0: Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek diputatuen kongresuko osoko bilkuran agerraldia egitea eskatu du azken ikerketa judizialekin lotutako egoera politikoaren berri emateko. Gobernuaren bazkide diren ERC, Kompromisek, BNGak eta Podemosek ere eskatu dute Sánchezek azalpenak ematea gobernuko alderdi nagusiari eragiten dioten ikerketa judizialen inguruan zabaldutako informazio berrien arira. Sánchezen eskaerak ere jasotzen du ekainaren 18an eta 19an egingo den Europako Kontseiluaren bileraren ondorioen berri ematea. Presidentearen agerraldia José Luis Rodríguez Zapatero Kalama epailearen aurrean deklaratu ondoren izango da. Epaileak erakunde kriminaleko kide izatea eta influentzia trafikoa egozten dizkio. Bada Gaztela-Mantxako presidente Emilio García Pajek adierazi du beldur dela PSOE-ri buruzko ikerketetan okerrena iristeke egon daitekela.
2: No lo podemos ver solamente como un hecho aislado. Llevamos ya mucho tiempo de un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo.
1: Pajek berriro defendatu du hauteskunde orokorrak egitea beharrezkoa dela autonomia erkidegoei kalterik eragin gabe. Gaztela-Mantxako buruzagi sozialistako hartarazi du egungo egoera politikoak zuzenean eragin dezakela PSOE-ren lurralde egituran eta autonomia erkidegoetako gobernuetan. Gurean lan alorrean ela eta lab sindikatuek udalitzeko maila aurretik elkarretaratzea deitu dute Eudelen egoitzan negoziazioan aurrera pausoak exigitzeko. Gainera, mailan aurrera pausorik egonezean, bi sindikatuek ekainaren 4ko greba deialdia mantenduko dute. Eraberean, Eusko Jaurlaritzako langileen hitzarmen duin baten alde, ela eta labek elkarretaratzeak egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan duela 15 urte sinatu zen gaur egun indarrean dagoen hitzarmena. Gehiengo sindikalak bestalde, ekainaren 16an eta Jaurlaritzako langileek pairatzen duten egoera salatzeko hiru orduko lanuztea deitu dute. Eta nazioartan Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren Departamentuak Irango petroloaren merkataritzarekin lotura duten 25 pertsona erakunde eta ontziren aurkako zigor berriak iragarri ditu. Neurria iritsi da Etxe Zuriak Teranekin liskarrak eteteko behinbeineko akordioa lortu duela baieztatu duen egun berean. Izan ere, Washingtonek adierazi du Trumpen administrazioak ez duela onartuko Irango gobernuak petroleo bidezko diru sarrerak handitzea bere indar armatuak eta gaitasun militarrak berreraikitzeko. Errepideekin lotutako albistea orain asteburuan zehar 12 orduz AP1 eta 2 unetan guzti zitsiko da Eibarko noranzkoan Bergara hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean. Gaur gaueko 9:00 hasi eta bihar goizeko 9:00 arte eta larunbatean gaueko 9:00 igandeko goizeko 9:00 arte. Eguraldiari dagokion aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Badute antzik, eta kasu honetan ahotsean dute antza. Antzeko boza, Jon Kepa Zumalde aktoreak, eta Dani Martirena EITB-ren kazetariak. Baipasa saioan elkartu ditugu biak, ea antzeko ahotsik antzematen diezuen. Donostiako akuariunen Amazonia irudikatzeko akuario berrie ipini dute. 18 metrokoa, piraña barazki jaleak dituena. Festa eta

0: parranda, oraingoak eta duela 40 urtekoak. Zertan aldatu dira parrandak? Zeta belaunaldia, badirudi, parrandara irtetearen kontzeptua berrasmatzen ari dela azken aldian. Online identitateak ere, hortxe daude.
1: Bai, pasan ospatu egiten dugu, ahots biki pare berri bat aurkitzen dugun bakoitzean. Bueno, pentsatzen jarrita, asko erraztuko leguke bilaketa adimen artifizialak, baina ez, eh? Nahiago dugu gure entzumena jartzea lan horretan, antza duten adimen artifizialak sortu gabeko bi ahots bilatzen. Azken aurkitu ditugunak, gombidatu ditugu dagoeneko Trebelok Arratsaldeon, eh?
2: Baita, bai,
1: bazara
2: bai.
1: Gombidatu ditugu,
2: bai, noski? Bai. Bilboko estudioetan dagoenak, lau hamarkada pasatxo daramatza, oltza, etxeko txikienei, eta ez hain txikiei, txotxongiloekin, keinuekin, abestuz, dantzatuz, eta askotan testurik eta ahotsik gabe sortutako ikuskizunak eskaintzen.
1: Bilbo, Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon.
1: Ahotsik gabe ere, egin liteke antzerkia?
3: Bueno, nik beste erabatera ia ez dakite egiten. Beraz, bai, eta historia konta, naiz eta gero esan ahotsa bikirik edo daukadala hortik, jakinda igual planteatuko nuke, igual bion binomio bat egitea, baina bestela, bai, egin dezakegu.
1: Bueno, izenik ez duen lehen gonbidatua Bilbon dago, eta Tere, beste ahots biki Iruñean dago, ez?
2: Bai, eta gure etxe askotan sartu izan da Euskal Telebistako kazetaria den aldetik. Nafarroako berri ematen duela esateran indoan, baina ez, Nafarroako berri kontatu egiten digu asteburuetan. Aurrentzako ipuinak ere argitaratu izan ditu ahots biki honek.
1: Arratsaldeon zuri ere Iruñea.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Ze albiste kontatzea egokitu zaizu asteburu honetan?
3: Ba, martxoak 8 genuen, eta orduan horrekin ibili ginen igandean, noski, ba, feminismoaz eta matxismoaren aurkako mezuak nola doala ba, etxeetara helarazten.
2: Aizue, eta biontzat da galderan, ahotsagatik elkarrizketatu izan altzaituzteten orain baino lehen?
3: Niri horrela ahotsagatik bakarrik ez. Egia da nola nahi ere aspaldian, behin Gasteizen supermerkatu batean, eta zur eta lur gelditu nintzen, etzen ekarrizta, baina bertako kutsazainak derrepentean, ordaindu behar nuenean, aiba, ahotsuri ezagun egiten zait.
1: Ezagutu zintuen ahotsaren gatik orduan.
3: Bino antza, arrupe egitik ez. Eta ez zinuen sinetxi. Eta alaratzioen gainera ez, arrupe egitzei bat ere ezaguna egiten, bino zure ahotsa bai. Ei, baralioz.
1: Bueno, Bilbo zuri?
4: Niri alderantziz, niri ahotsa polita daukadala esan didate beti, edo bueno, hori horretan entzuna izan dut hori. Eta inoiz bai esan didatela, bueno, ahotsa polita dudanez, ba, grabatzeko igual holako bozen off edo esaten den horietariko bat, holako antzerki baterako edo besterako, baina holan elkarrizketatu ez.
2: Bueno, ba, guk gaur gonbidatu zaituztegu, bai pasako lantaldearen ustez, ba, zuek biok izan zaitezkelako ahots biki. Hori bai, garbi utzi nahi izaten dugu hau, solasaldia hasi baino lehen, beti ere gure ustez dela.
1: Ez dago bueno, datu empirikorik, gure iritzia da.
4: Bueno, eskertzekoa da, bintzaten nire jarri da zuen ahots biki hau kontutan izan da nordan, edo nor somatzen den dela, bani oso gustora.
1: Uste dut Bilbo zela, baina ez nago ziur orain. Itzegin duena Bilbo zen, ez?
4: Bai, ala jarri diate zizena.
1: Iruña, zu nola sentitzen zara?
3: Ba, nik ezagutu nubenean, nire honen ahotsa, bitxilagin zitzaidan, ze ikusi nuen, entzun nuen nire ahotsa. Ez bakarrik ahotsaren kolorean, baita ere soinukerian, ez? Eta gerora gainera banere lagunei tarrola pixkatean gaurko movida honen berri emandakoan, pixkatean erakutsi den, entzunarazi nien, eta ai ba, bai, trazak badituzue, berdintxua biak ere ez, orduan, ba, egiarran horrelako pari bitxiarekin, ba, pozik nago, bai.
1: Bueno, aitortza guztiak egiten hasita esango dugu, bai, pasako taldearen zigilloa lortu zuen, baina lehenengoz, berdintasun honen berri eman zigun, Leire Karrera soinu teknikariak, Euskadi Irratiko teknikariak, beraz, eskerrik asko berari.
2: Hori da.
1: Bueno, aurkezpenak egiten hasi beharko dugu, gustatu zaigu egia esan Iruña eta Bilbo esatea, baina, bueno, entzulek ere jakin dezaten norekin gauden, Jonke Pazumalde, Markeline Antzerkitaldeko kidea da Bilbo, Arratsaldeon.
4: Bai, Arratsaldeon berriro.
1: Eta Dani Martirena, Euskal Telebistako lankidea eta idazlea da Iruñako estudiotako gure Iruñea, eskerrik asko, zuri ere proposamenari baiotz esategatik.
4: Eskerrak zuei, zuei.
2: Orain baino lehen ezagutzen zenuten elkar?
4: Bueno, ni bera bai, baina bistaz eta entzuten, telebistan askotan ikusi dudalako eta asko miresten dut, ez bakarrik berriak eta beraren solasaldiak entzuten, baizik eta nola egiten duen. Orduan niri asko gustatzen zait eta basorionak nire partez, biki maite hori, eta holan jarraitu dezazun urte askotarako.
3: Nik gaur pixkaetan onatorri aurretik, tarte txiki bat hartu dut hor sarean ez begiratzeko aian hortzen, Jonkepa. Eta orduan ezagutu dut obekio, ez? Hau da, Markeline Antzerkitaldea ezaguna egin zitzaidan, baina zoritxarrez, ez dut inoiz bere antzertzenik bertatik bertara ikusi. Baina hor sarean aurkitu ditudan elkarrizketetan eta horrelakoetan, izugarri ederrak egin zaizkit, ez? Egiten dituzten lanak. Sabaia zen, horrelako nik ustean zertzen baten izenburua, etxeare bazen, ez? Piskatan hor, gerraren inguruko horrelako ikuskizun ederra bat ere. Eta, bueno, horrek ere, batze puntxo bat eman dio, eta batze borunda bat eman diten iri, ba hona etortzeko bazuekin itzaitera goxo-goxo, ez?
1: Beno, jakin dezazuela ere, ahots bikien tarte honek gero adiskidetasunak ere sortu dituela, beraz, virtuala den hori ere, gero aurrez aurrekoan bilakatzen duzuen. Bueno, zuen deskribapen egiterakoan, ahotsa izan liteke zuen bere izgarrietako bat, ze ahots pertsonala duzuela, nahiz eta kasotan bikia izan, baina oso propioa dela iruditzen zaigu.
3: Ba, nire etzait horrela iduitzen, berkatu, Jonkepa, nik hartu dut ezpeitu belkari ikusten, ez? Nik ez dut horrela ikusten, dutzait iduitzen ere ahotsa berezia denik, minua aitortuko dut, maiz aipatzen didatela hori, ez? Telebistan nire ahotsetik badakitela, aiba hori, da niren erreportajea da, ez? Eta gerora, beskainiko dutela arreta edo ez. Orduan, ez dakit zer den hor gertatzen dena. Baina pentsa, alare bitxikeriatik, ipatuko dut, txikitan, eskolan, gabonen bueltan, klaseko, klasean prestatu behar ezaten genuela, gabon kanta bat, eta, gara, orduan ez nuen izanen, orain goa hotxa. Baina, nun bat, nire irakasleari ez itzaion bat gustatzen ere hotxa, zeren gabon kanta erako bakarrik ahoa, zabaltzeko doirekitzeko eskatzen zidan, ez?
2: Ez esan.
3: Eta ezin duzu pentsatu, ze trebean intzen orduan, playbacka egiten. Zeren nire burua zen, inork somatu ez zezan, ez nengoela kantari. Zeren, alako ikuskizunean, ba, bertzeak bertzea gurasoak ere egoten ziren, ez? Semet alabekin arro, egoteko. Eta nahikoa dramarekin gogoratzen dutura, ez? Ze pedagogiko kibaintzat ez zaitu ditzen aholku egokien azenik, ez ura? Bino bai, ahotsa madarikatua.
2: Zurea, Jonkepa, beti izan da antzekoa?
4: Bueno, nik gogoratzen dudanagatik, ni txikitan nahiko isila omen nintzen, baina uste dut institutora edo joan nintzenean, bueno, gara joetan amala urtekin eta, ba, hotza aldatuz joan zanen haina, ba, nik uste nire nortasuna ere nola baita aldatuz joan zan, hausartagoa agian egingo nintzen edo, baina bai ez nintzela isiltzen, eta gainera gero eta altu hau hitz egiten omen nuen, orduan sarritan entzun dut, bajua bitzaiteko, eta ez azarratzeko, eta ni beti nazela azarre, nahu azarre, ondo nahu, baina, karo, ni olako, momentu batzutan edo, badirudia altzatzen dudala, ahotza, laskarregi azten azela hitz egiten, eta ematen dugu oso azarre nagoela, eta zoin ez da baidan, ematen dugu nire egoera apur bat gorritzen den hain horretan esaten diatela, lasaitu, eta bueno, saiatzen az horregatik agian, da niren itxura agian hartu otorain, saiatzen az lasai hau hitz egiten, astiro hau, eta horrela agian ez du emoten hain azarre nagoenik, inoiz, bueno, bintzat, zaiatzen azarre ez egoten, oso humoretsua bai naiz, baina bai ez handiaten agatik, da hori ez, ahotza berezi eta polita daukadala, baina oso altu hitz egiten dudala.
1: Dani, zuk ere, zeure ahotsa asko modulatzen duzu?
3: Ba, begira, nik aleginak eta bi egiten ditut, zegarinera iduitzen zait batzutan zapatu dutela ahoan sartuta. Orduan, saiatzen naiz, ahoskatzen. Orduan, agian horrexegatik ematen du ez, motelitze egiten dudala. Eta gero jonkepak epatu duen hori ez, ematen duela aserre gaudela, derrepentean nire burua islatuta ikusi dut ez, zeren, etxean zenbatetan nire semeetan nire alabak erraten didaten ez, joa, ja, bete aserre zaude, ez nagoela aserre, hau nire ahotsa da, ez nago aserre. Bino bai, nik uste hor badagoela horrelako gaizki ulertu bat ez, ahotsaren da soinu horren ondorioz, edo bai.
2: Lanerako erabiltzen dituzuen lantresnen artean, zetoki du zuen ahotsak?
4: Bueno, ni hoin laburra itxe ingo dudan, taula gainean ez dugunez itxe egiten, pues, asko ez dut erabiltzen holan gauzak esateko, bueno, batzutan markainetik kanpo egiten ditugunak holan ba, mungian daukadan antzerkizaleen elkarte baten partai dena zenez, pues, inoiz parte hartu got, eta bai, erabiltzen dut, baina normalean, ahotsa berez, erabili bai, erabiltzen dugu, ez testuak eta hitz egiteko, baina karo horrek ematen dizun aukerak ba, modulatzera korduan, ahotsa hola aldatzeko eta beste pertsonai baten egin, edo lako zaratak egiteko, bai erabiltzen ditugu, baina bestela oso gutxitan erabiltzen dut ahotsa. Abesten be bai, nahiko nereko janaz, ni bakarri nagoenean abesten dut, taldeka eta beti izaten diate, ni nazela harima aske bat, eta orduan, obedo kadala soloak edo nik egiteko nire kabuz, orduan, ba bueno, saiatzen az, erabiltzen, ba, gauza kontetako lagunen artean.
1: Dani, zure kasuan noski ahotsa irudia baita ere, baina zure ahotsa ere erabili behar izaten duzu, zaindu egiten duzu ahotsa?
4: Ni neu, ez, bat ez, engorputza berez, oin igual hasi garko naz, bueno, hasi naz, ja, medikotik eta zandiate, ja, adina bere, ja, bere zera lekua eskatzen duela, eta orduan, baz, bada, apur bat zaindu behar bada, baina ez da justu ahotsa zaintzen dudan gauzarik nabarmenena.
2: Ahotsa aldatu zitzaizki zuen garairare jo dugu, ezarete umeak, aspaldiko kontua dira biek, jaio zinetenean Franco bizi zen oraindik, ala?
4: Bai, zoritxarrez.
3: Arazen bai, arazen.
2: Nontarra zarete?
3: Ni nongotarrak galdetu duzut ere.
2: Bai.
3: Bai, ni Legazakoa naiz. Legaza da erritxiki bat, hor Bertizaranan. Bertizarana berez Legazan, Arbarte eta Joregi dira, agian jendeak gehiago ezagutuko du Bertizko parkea hurbilean dagoelako, eta inguruan ditugun berri garrantzitsuenak edo bakinituzke Bera, Lesaka, Donezebe, Lizondo, inguru hortako naiz, Bidasoa bazterrak bustitzen dituenekoak.
1: Jon Kepa, euskalkiaren gatik zu bizkaitarra zarela esan genezake, ala?
4: Bai, bueno, ni, bueno, euskalkia gatik, ni euskaldun berrian azen ez daukatun alako leku guztitatik hartutako zera bat, baina bai, izatez sonotzarra, amore beta txanokoa, oin urte nahiko txuia mungia partean bizinaz, eta, bauri, naiz eta herriak, pues Dani nire baino seguramente haundiagoak eta izan da, baina beti, bueno, ikasketak eta Durango nire ditut, Bilbon bebare, orduan mugitu naz bizkaitik nahiko, eta hori, euskalkiak, pues, ni gainera nahiko ez dakite ez bizkaitarre zitzaiten duan, ensaiatzen naz batuera zitzaiten, baina bizkaitarre daukagun arazoen bat da justu hain zuzen bori, ez? Zetak, tez, zeta, eta hori dana berdin egiten dugula, eta batzutan amorro emoten dira, eta direz, ba, bueno, danik edo zuak egiten dituzuen bere izkuntza horiek egiteko gai ez izatea, ez? Baina, bueno, bestela, pues, bueno, saiatzen gara alik eta oberen egiten.
2: Alare, Jon Kepa, bataz beste, zenbat egun pasatzen ote dituzu urtean etxetik kanpora eman aldiren baduzulako?
4: Madre mía, pues asko egia esateko, igual, bueno, oain ezain beste egia esateko, baina guk egiten genituen, ba, imaginatu, da 150 antzeslan, antzespenak egiten genituen urtean, uneko 50 edo gutxiago izango zen Euskal Herrian, beste 40 Espainiatik eta beste 10 atzerrian, orduan, atzerrian eta Espainia aldetik egiten genituenak, ja gau bat edo bi kanpoan emamar genituen, orduan, pues, urtean zehar, pues, danak bider bi gau, pues, asko
2: dira.
4: Eta batzuk, ba, Ameriketara eta Joan Garenean edo Asiara edo, pues, azkenan horrazteak zenbatzen ziren, baina, zoritzarrez, nire alaben urte asko, denbora asko galdu dut, baina bueno, gero bazeukan gero beste alde ona dela, bueltatzen ginenean, pues denbora geneukala egun lan libreak hartzeko eta beraiekin egoteko 24 ordu, ez, egunean.
1: Dani, zure kasuan ere, ezain urruti, baina lan kontuek ere legasatik kanpora mantzaituzte.
3: Bai, eraman naute, pixkaten ibili naiz bai, urti barrena, egia da aspaldian ez dutela horrelako bidai potentrik egiten, eta pixkatan pena horretatik. Baina bai, ni telebistan gainera lanean hasi nintzenean, orduan ba pixko batean izaten nintzen Bilbon, izaten nintzen Gasteizen, Donostian ere tarteka, gero azken urte hauek hemen, Iruñean, delegazioan, bino egia ba ez, albistea non dagoen, ba han izaten garelagu, eta zentzu horretan eskerronekoa naiz ez, zeren lanari esker, nik uste baiakasik Nafarroako ia herri denak ezagutzen ditugula, ez? Eta gozala bat da, ez palego, dozpagenuk horrelako lana, banek ez zautuko nituzke hainbertze zoko eta hainbertze toki ederrez. Zenbatetan gertatzen zaigun gainera, ez? Igual derrepentean herri batera joaten zera, egun batean hor uholde baten berri eman behar duzulako, eta gero hortik urte batzutara, ba nik zer dakit, herri berean badago bertze albiste bat. Pentsa ez dakit, ba lauanka, bortzankako asto bat sortu dela. Zorri izaten da batzutan albiste, ez?
1: Bai.
3: Eta joaten zera, gero zuetzara akordatzen herri horrekin. Baina derrepentean bertan zaudela, ahi ba, hemen nigo naiz. Eta derrepentean gogoratzen duzu, orain dela zaketzen bat urte, hor egon zinenekoa, eta ez dakiz zetokitan, ez dakiz zer grabatu zenuela, edo ez dakiz zetokitan, ez dakiz norekin egon zinela, ez? Eta hori gozada bada. Normalean gainera, asteburuko txandan, pixkatan zenbatetan ematen ditugun albisteak, nolabait turistari edo egokitzen zaizkien hori edenak, ez? Ba, nizelakit, ba, burgin, ez dakit ez, horko almadiak edo izten direnekoak, edo horrelako albisteak, ez? Karo, lanari esker egoten gara hor, eta lanean gauden bitartean, nahiz eta lan egiten dugun, karo, bitart horretan gu gaude bat ezagitez, kafesne bat hartzen ez dakize paraje zoragarritan. Edo belaguan zaudela, kafetxo bat hartzen, eta parez pare dituzu, elurtutako Pirinioak, ez? Eta bitart horretan, karo, gu kobratzen ari gara, ze lanean gaude. Eta zentz horretan, ba, bai iduitzen zaidala, privilegio handikoa dela gure lana.
2: Eta albistea kontatzeko moduak eta moduak daude, baina zurea bada berezia.
3: Bai, pentsatzen dut baiet, zau da, albisteak horretarako aukera ematen baldin badu, bai, baina, nola dirazten dudan, pixketan dire burua zuritzeko, eta apaltasun guztiarekin gainera. Ni unibertsitatean nahiko ikasle potreta eta kaskarra nintzen. Kostata atera nituen zera, laburteak. Baina gutxi ikasi nuen arren, ikasi nuen zerbait izan zen, hizkuntza dela gure ahotsaz gaindi, hizkuntza dugula gure lanabesa, ez? Urban hori derrepentan nire, hau da, barruan getitu zitzaidan betiko, eta hala da. Orduan, nire albisteak emateko modu berezi hori aipatzen denean, niri iruditzen zait egiten dudan bakarra dela, bo bakarra, hau da, saiatzen naiz beti hizkuntzarekin jolas egiten, beti, albisteak horretarako aukera ematen badin badu, adibidez, sinonimoak erabiltzen, albistean, ez dakit ez, protagonista nagusia baldin bada kotxea, noski aipatu behar duzula kotxea, baina saiatuko naiz, kronika berean, lau aldiz ez kotxea hitza sartzen, hori batetik ez. Eta gero albistea berezia denean, bai nolabait autua egiten dudala, ipuin txiki baten do, ipuin gizako baten kontakizuna eskaintzekoa. Bere sarrera, bere korapilo guztiekin, eta gero, ba bueno ez, azken korapiloa nola eskatzen den. Hori bai izaten dela pixkatan nire lan egiteko modua. Beti ere, aian luzatzen ari naiz, bueno, beti ere, barkatu, beti ere nik ikasi dudan hori erakusteko etxean dagoenari. Nik zerbait ikasi baldin badut orain hemen, nahi dut hau ere jakitea etxean dagoenak. Eta pixaran hori izaten da norabait nire lan egiteko norabidearen iparrorratza.
1: Jon Kepa, ipuñak aipatzen zituen orain Danik, Markeline taldearen baitan egin duzu zure ibilbide profesional guztia, ala egonda, iragan bat, eta egongo da beste etorkizun bat Markelinetik kanpo.
4: Bueno, gaztea nintzenean, hasi nintzen oso gazte, bueno, bizi modua horrean dalako, lanean hasi behar nintzen, hasi nintzen, ba, klasak emoten partikularrak, amaiu urtegaz, eta, bueno, ba, hortaz hasi nintzela, pues gero, amazortzi urtekin oazazpikin, hasi nintzen ja monitor edo begirale moduan, udalekoetan eta umekin, eta orduan, mundu hori gustatzen zitzela ikusten nuenean, ba, umekin lan eitea pentsatu nuen, esan nuen, zera upuritxo da, eta, bueno, gustora nabil, eta holan ebilin nintzen hainbat urtetan, eta holan nenbilela, pues, magisteritza ikastera sartu nintzen, umekin lan eitego, noski, baina tartean, justor, ba, Markeline sartu zen, bueno, sartu edo ni sartu nintzen Markelinen, eta gauza izan zen, ba, gauza biak, ikusi nuela, polita zala, Markeline antzerkia ikasten, da antzerki munduan umeekin, ba, lanean eta beraiei, ba, antzerki munduan hurbiltzeko era bat zala, baina azkenean antzerkiak gehiago, edo ez da izelan sartu zan nire gorputzean, eta aukeratu behar izan nuenean, aukeratu nuen antzerkia, horrela, historioak eta itxeko sortzeko eta kontatzeko aukera neukalako, baina baita ere aurrekin eta jarraitzen nuelako, ba, zuzenean mankizunetan eta ba, bereekin jolasten edo beraiei zerbait azaltzen eta gero beraiekin ere pues, solasi aldietan eta pues, beraiekin egoten ez, eta udalekuak ere mantendu nituen alneuen urte batzutan, baina gero azkenean erabaki behar izan nuen edo guzti zartzen nintzen antzerk eta beste guztia alde batera itzi edo bestela ezin izango neuela profesionalki jarraituz eta bueno, orduan oin dela 37 urte bai, gutxi gora bera sartu nintzela ja buru belarri, eta nik amendikampo, pues amendikampo ja jubilazinua, zeia uste hor lan nahiko indugula, urte batzuk jarraitzeko gogokin eta indarra bai, baina beste gauza batera azteko berriro, buf, zaila ikusten du nire burua.
2: Dani, bosti puin dauzkazu argitaratuta, Ana Ibañez ilustratzailearekin batera, aurrentzak dira, bostak?
3: Guk beti defendatu dugu horrelakoetan gure liburuak babesteko gure liburuen irakurketa partekatua dela. Normalean beti ikusten dugu, aurri ikusten dutako liburuak dira, ze zoritxarrez, liburuek beti eskatzen zaila etiketa batez liburuei. Baina bai iduitzen zaigu, liburuaren irakurketa partekatua denean, alegia, heldu bat eta ume bat daudenean, bien artean osatu daitekeela historia hobekio. Eta guk agian liburuan aipatzen ez duguna, baina gerora, bertzekora pilo batzuk edo askatuko direla hor irakurketa partekatua denean. Pentsa, lehendabiziko liburuan adibidez, hipotekaren inguruan da. Langabezian dagoen erizainak, egun guztia telebista intzinean, telebista horrean ematen du, telebistako aurkezleekin hitz egiten. Eta hankaz gora du, berak mundua. Hortik sortuta dago, nolabait, mundu divertigarri bat, aurrari azaltzeko, zenbatekoa den hipoteka baten zama. Segurazki irakurketak direnean aparte, modu batera edo bertzera ulertuko dira, ez? Baina elkarrizketa sortzen denean hor, zenbat galdera egiten dituzten aurrek, ez? Derrepentan, erabat jokoz kanpo uzten zaituztenak. Orduan pixkatan, gure helburua hortan da. Nolabait, eman nahi dizkiegu aurrei, edo, bueno, eman dien, bueno, aurrei. Hau da, gure liburuak irakurtzen dutenei, eman nahi diegu erraminta bat, ez, munduan eragiteko. Edertasunetik, ze liburu ederrak dira, baina baita ere nolabaiteko politizaziotik. Hau da, zure liburuak politikoak dira. Poetikoak eta politikoak. Baina ez moralizanteak. Nik uste hor badagoela nabardura bat, ze guk ez dugu aipatzen undagoen egia. Guk arazo aipatzen dugu, eta arazo horri zein irtenbide aurkitu. Hori da, ematen dugun erronka.
1: Ahotsbikiak elkartzen zaituztegun guztietan gertatzen zaigu, ahotsagatik elkartu gustuagatik beste hainbat parekotasun ere aurkitu ohi ditugula. Jonkepa, iruditzen zaigu Danik bere ipuinetan egin duen hori zuk ere antzeslanen bidez ere egiten duzula.
4: Ba, bueno, iaia moztu egiten zaitut aipatzeko hain zuzen ere, hori beste berdintasun badala Daniekin daukagunaz, guk guztiz, vamos, azpimarratuko nuke esan duen guztia gure antzeslanetan egiten dugun mezdaki politika, baina bai, egiten dugun asmoekin, ez? Guretzat gu beti ikuslego familiarentzat edo familiarentzako egiten dugula antzeslanak esaten dugu, zeren guretzako ere tresna bada gero gurasoak semealabetik zerbait ikastea, ikusi dutenen komentarioak edatatzen dizen ideiak eta galderak erantzuterakoan, ikusteko berai semealabik ze punturaino ulertzen duten beraiek ikusten duten, baino askoz gehiago, zer olako sentsazioak eta emozioak atera dezakete ikusitakoarekin, eta baita ere, aurrek ikasten dutelako zuzen-zuzenean, beraien gurasoen gatik, bauri ez, zer dan ikusi dutenaren erantzuna, baina baita ere, gurasoek daukaten aukera da, apur bat, hezkuntza hortan bideratzea, ez, ikusitu dutena izan daitekelako, bauri ez, tresna esan dugun, tresna hori, gai horretaz hitz egiteko eta apurra lantzeko, ez, baina emanaldi hori edo tarte hori, partekatu duten tarte hori guretzat ikusten dugula edo behintzat hori da gure nahia da asmoa, izango zan bereientzako tarte hori eskuntza edo handitzeko edo azteko momentu bat erabiltzea, ez, bezala erabiltzea, hau da beraien artean asko ikasi aldutelako eta momentu bat ondo pasatu dutela, ez da bukatzen antzokitik ateatzen direnean, baizik eta gero sakondu dezakete ikusitakoaren gainean.
1: Bueno, pena ematen dugu galdera asko genitulako, baina ahotsbikietan beti bada, bai ala bai egin beharreko tarte bat, eta hau gure testa da, ahotsbikien testa. Orduan, bat edo beste aukeratu beharko duzu eta aldi berean erantzun ados. Presta dute?
4: Bueno, saietu.
1: Lasai, errazada.
4: Ez nekin nikau, bini, bueno, saietuko gara.
1: Bagoaz, gaua ala eguna?
4: Eguna.
1: Gaua eta eguna, esan duzue. Batak gaua eta besta eguna, ez?
4: Nik gaua.
1: Aura jasmazazu.
4: Gautxoria esan, baina
1: jasmatuzazu nork zer esan duen. Bueno, eguneko otorduri gustoko ona. Gosaria, bazkaria edo afaria?
4: Bazkaria.
1: Begira. Hor bai, ados. Gazia ala gozoa?
4: Gazia. Baitxarongo du bisegundu.
1: Aperitibo ala bazkalostea?
4: Aperitibo.
5: Bazkalostea.
1: Dantzatu ala bestu?
4: Dantzatu.
5: Dantzatu, primera gainera.
1: Liburuak paperean ala digitalean?
4: Paperean.
1: Filmak plataformetan ala zinemaretoetan?
4: Zinemaretoetan.
1: Uda ala negua?
4: Uda.
1: Trena ala hegazkina?
4: Trena.
1: Eta audioak bidali ala mezuak idatzi?
4: Mezuak idatzi.
5: Audioak bidali.
1: Beno, antzekotasun asko, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi. Osondo.
4: Zema galdera izan dira, Amar.
1: Amar, bai. Osondo. Bueno, eta gero bidean ere beste antzekotasun batzuk ere suertatu dira. Gustora zuen ahotsbikiarekin?
4: Ni oso, ni banekien ja, etorri baino lehen hau guztura, kapazera izango zala.
5: Nizu barri guztura, eta gara, gogua esartzen zaizu horrelako eta enea noiz elkarik ezagutuko dugun, ez?
1: Ba, itzordua jarri eta guere jongo gara, hori ikustera, eh?
4: San Ferminetan.
2: San Ferminetan ideia ona. Baina bati gaua gustatzen zaizu eta beste bati eguna.
4: Ba, bueno, lusatu.
2: Eta bati aperitua.
1: Bueno, gaua bukatzen denean, azten den egun horretan, bat egin dezakezue.
4: Edo alderantziz.
2: Edo alderantziz,
5: edo jarra, eten txikotetan bereari, ez?
1: Edo antzekotasun gehiago topatuko duzuen, puntu horretan ere.
5: Agian bai.
1: Dani Martiren eta Jonkepa Zumalde, bai pasako beste ahots bikiekin gordeko dugu, zuen elkarrezketa hau, Euskadi Irratiko Artxiboan. Eskerrik asko benetan gure jolasean parte hartzagatik, eta nahi duzun erate.
4: Azu hori, nita bintzat pentsatzeagatik, eta bueno, aurkitzea nire hauz bitxi kurioso eta...
1: Bitxi eta bikia.
4: Eta bikia, eta bueno.
1: Eskerrik asko bioi, besarkada bat.
5: Zuei, muxun di bat.
1: Agur.
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Donostiako akuariumean sartu irten egin nahi dugu, eta gainera Amazonia ibaira bidaiatzaren pareko esperientzia izan dute, bertan? bueno, haien gehitxo esatea izan liteken arren, kontua da Amazonia ibaiaren ekosistema birsortzeko alegin egin dutela akuariumen jarritako 18 metroko akuario berrian. Eta han, noski, pirainak ere badaude, lau espezie ezberdin. Baita piraina barazkileak ere. Xaber Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da, kaixo egunon.
8: Bai, egunon.
7: Xavier, akuario berria estrenatu duzu, eh? Ur gezaz betetako 18 metroko urontzia jarri duzu berriki. Zer da, marrazoak dabiltzan beste akuario handi hori baino txikixiago ala?
8: Bai, mino alare, ba, bigarren akuarin ondien izango litzake. Urko purua ikusita, 150 mila litroko ba, akuario bat izango litzake. Esan duzu bezala 18 metroko luzera duena. Ez dauka inbesteko sakonerik, tiburoia dauden tokien ba, 9 metroko sakonera du, ozen arioak honek ba, 2 metro terdi inguruko sakonera, baina bai, goga hundia genuen ere bai pixkat keinu bat egitea Amazonas ibaiari, ez? Eta da, gehien bat, bertako habitata, ba, munduan dago naberetxe denetakoa da, ba, Amazonas ibaian azkenan, ba, 3000 arrai desberdin minio gehiago bizidia, eta ia da, ba, estereotipo batzu pixka kendu, ez? Ba, pirainak hitz egiten dugunean da gai burua etortzen zaigu, ba, piraina aragi jale txikilloi daukeguna, baina, bueno, pues Amazonas ibaian azkenan, 30 piraina desberdin nio gehiago bizi dira bertan, ez? Eta, bueno, pues egia da, urten, ba, protagonismo pixka kendu diotela, bai, balearen ezurdurari, eta marrazo eitzurita kontsitari, ba, gertu batzen zen jende asko, galdetzen omentzen guen, ba, hori ez, ba, piraina berar jaleak, edo barazki jaleak, bereziki, nintzauden, ez? Eta egia esan, ba, bueno, pues, izan da akuario bat, ba, oso oso bizitatua. Eta hau izango litzake ja, azken akuarinetatik. Ba, justo behiko solairuan dagoen, ba, akuario tropikal ondi bat.
7: Ze, lau piraina espezie daude bertan, zuenean, eta hoietako bat da, bakarra da barazki jalea dena?
8: Bai, eta gaina, bila, ara deitzen zaio mundu guztiak alizatzen du, como piraina vegetariana, baina bai. Berez ere da, piraina familikoa, elitzake piraina bat izango, eta honek dauzkena da, ba, goian ahoerekiko balu, ez dauka hortzo hoiek txiki-txikia goikoak, bikoak intxukatzen ez dian hoiek. Ba, goian plaka bat duke, eta bilan beste plaka bat. Eta, bueno, pues, hauei, ba, beraien lurraldetan, ba, fruitua jaten ditu, landare jaten ditu, eta guk ematen diogu, ba, azkenean, ba, hori, ba, barazkiak, fruitak, eta, bueno, pues, hori jendeak ere ikusi dezake, egunero jaten bai dute, eta, bueno, pues, egia esan, ba, jendea oso gustora onda irudi hauek ikusten, eta ezagutzen pixkaz, zea beraztasuna dagoen, ba, munduko beste tokietan.
7: Tamen entzule bat egaldetu du, piraina aragi jaleak ez ote duen piraina barazki jalea jaten?
8: A ber, azkenan, beraiek, bera, aragi jaleak ere baduzkegu, ez dagoen hoiek, baina beste akuari baten daude.
7: Ah.
8: Justo, ba, gertu batzen denak ikusiko du, akuari nondia, 18 metrokoa, eta ondorengo bi akuari txikiak pasa ondoren, hor ikusiko dituzte aragi jaleak. A ber, azkenan, bueno, nik ere olako galderak iten itxe nire buruari, hemen lanean hasi aurretik, eta azkenan, arraien kontua, ondo alimentatu balima die, ba ez dia atakatzen dien horietako. Yeah. Eta gero jakin behar da, ere bai zarrai zarrai ekin bizi daiteke. Hori da garrantzitsu izaten da.
7: Bai, nasketak ondo egin, eta behintzat kate trofikoan talka hundirik ez da dira egon akuarium berean.
8: Hori da, hori da. Arrai batzuk, ba, ezin dute besteekin batean bizi, baina, ozean arian ikusten dugun bezala, ba, ordozkegu, ba, perrabita iru espezio desbain, ja? Zaten marrazoak orda be, baina kontuz. Beste marrazo mota bat sartuko baginu, ba, beraien arte nire talka sortzeko arrisko den moritzen.
7: Alere, aipatu dugu, akuario berri hau ez da pirainentzat bakarrik, zenbat arrain eta zenbat espezietakoak jarri dituzu elkarrekin guztira?
8: Ba, ber, garbi, ba, dozena bat gutxu, ba, bera, hor dauzkegu, ba, raia batzuk, arauanak ere bai, gaina tamaina polita hartzen nahi dira, lepolimus, sopagusak ere bai, dia beste arrai batzuk, Amazonaseko eta gaina haukien sorpresa hauki dugu. Porque ikusten genitxon, txoko batzutara juten zuela parejeta, eta esaten guen, tamen zai da gertatzen, ez? Eta horrek uste ditugu nola larbak uste dituzten, ja jaio dira, jaio barriak dauzkagu laborategin, horrein dikan batalla oso oso txikia daukaterakoz, eta, bueno, pues, espezie dut desberdinekin, ba, oso sondo bizitea. Eta, bueno, ez dugu esan horrein dikan, baina nahizta, ba, barazki jala jan, jendea gertu batzen bada ikusiko du, piraina vegetarien hau, segitun ezagutzen da, porque iaia metro erdiko tamaina hartzen duen animali bada, ez? Eta horrek ere niko esanguratsu egiten dio.
7: Beraz koxkorra dira, eh?
8: Oso, bai. Oso koxkorrak.
7: Nondik ekarri dituzue? Beste akuario batzuetatik ekarri dituzue? Edo ibaitik bertatik etorri dira?
8: Ba ez, hori, gaina hori horrek programa luze bat emango luke, baina hori bai egiten duguna da, oso hartu emango duguna daukagu beste akuariokin baten, batzukin gehiago bestekin, baina una, azkenean guk ere, bertan ere, asko jaiotzen dira, eta elkarturrekea asko funtzionatzen du akuario desbeinien artean. Gortzen, eta ba, bai Balentzi, bai Bartzelona, edo Gijoneko akuariokin batean, ba, horre hartu emanean ibiliga.
7: Beraz, beste akuario batzuetan jaiotako arrainak dira, orain Donostian ikusgai daudenak. Eta ondo egokitu aldira, Donostioko Etxeberrira?
8: Ba, oso ondo. Azkenean gukeren notizia hemen aurretik beti ere egiten duguna da, ba, denbora bat hartu, ez? Eta ikusi. Eta ia esan baia talla berezi bat hartzen ari dira, eta bueno, azkenean ere beti bezala, ez? Beraien arrape karirik ere bertan ez dio jartzen. Orduan honek ere aldi detzen du, ba, beraik ere ondo egon, talla berezi bat hartu eta ondo egotea.
7: Eta jendea eurei begira, hor, ez, alboan begira egotea, hori ulertzen dute, edo egokitzen dira horretara, edo barrutik kanpokoa ez da inongi ikusten, kanpoti barrokoa bezain ongi?
8: A ber, egia esan, jendeak segitun esaten diguna da, bueno, pues, esto tiene aumento, ez? Kizka horrei, ba, aumento egiko balu bezala, beraz ez dauke. Bai daukena da, sakonera neka ondia. Zergatikan, baga, guretzat, arraiek sufritzen dutena gehien bat da, ez frenten ikusten duten gizakia. Baizik eta soinua kontua. Igual hori jende asko gizakina da, arraiek, ba, vibrazioak eta sentitzen dituztela, ba, gizakiak dino zazpi aldiz gehiago. Bai, horretik da, ba, sakonera hori, alde batetik uraren presioa mantentzeko, eta beste alde batetik, ba, beraien artean soinurik edo vibrazioik ez sentitzeko, ez? Beraiek ikusten gaituzte, arraiek normalian ez dute onde ikusten, arrai batzuk bai, ba, dira, sepia batek bai, baina normalean arraia generalean ere ez dute oso zondo ikusten. Oso gertuko bizta egitzen dute, ez guztenako.
7: Eta, marrazoekin egin izan duzuen bezala, jatekoa eta ematen diezue, jendaurrean zaudetenean?
8: Bai, a ber, marrazoekin astarte ostegun eta larun batzutan goizeko, bueno, guardiko amagitaren ematen diogun bezala, ba, hoi ematen diogu bi aldiz. Bat zortzikarritan, akuarioa itxia dagoenean. Eta beste ematen dugu, ba hori, ordu batak aldian, ordu batak eta laurden inguru gerturatzen dira. Eta bueno, ez da hain esanguratsua, ba, marrazoei azkenean, ba, bi buzo sartzen dira barrura, eta beraiei, ba, ikusi daitik, ez? Hemendikan ordea, ba, hemen goitikan botatzen zaila janaria, eta janaria hori, ba, gerturatzen dira eta jaten dute. Hori, ba, buzeadorek sartzen dira normalean garbitzeko akuarioa, baina jaktea emateko ez.
7: Eta gainerakoan horribiliko dira, ba, etengabe bueltaka, edo geldialdiak ere egiten dituzte?
8: Ba, hauek egia esan, bueno, pues, askotan ere da gizakia bezala. Azkenean ere abiadura konturatu gabe zabiltzagun batean ero moduan, aurrera atatzea, eta beste batzutan ba, lasaiago, ez? Eta hauek ere berdin. Baina hauek bai daukatea albidetzen dute, ba, pizkan geldi, inkluso, kasi-kasi kieto egoteko aukera da daukate.
7: Eskutatzen dira?
8: Ba, bira, ba, galdera oso ona. Azkenean, ikusiko duzuten bezala, bai da, azkenean kondizio berbera jarri behar ditugu, amazona zen egongo balia bezala, ez? Uraren temperatura, pH-a, argitasuna, eta akuaria 18 metroko luzera du, eta ba, batean ikusiko dituzuena da, hiru enborra, hiru sustraia undi egongo balia bezala horrazpin, ez? Manglaria undi bat izango baliz bezala. Eta manglare horien atzitan, ba, askotan ere, ba, lasaitasuna aurkitzen dute, ba, iluntasun gehiago dagoelakoz, eta gero ja gabeko, ba, 8 atzitatik aurrera ere argitasunare jetxi egiten zaiez. Horre ere beraien abiadura ere, ba, lasaitu egiten da.
7: Ederki, ba, Xabier Lasaga, Akuariumeko komunikazio arduraduna, eskerrik asko. Eta, ea, bisita egiten dugun, Euskal Herrian jarri duzuen Amazonia berri horretara.
8: Ba, mila esker zuei beti bezala, eta, bueno, pues, gonbidea bintza luzatu godizuegu.
7: Ondo segia jo.
8: Ba, jagur.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
9: Ainhoa Marsol, Martzelona, Artzaldeon.
10: Artzaldeon.
9: Martzelona, esan dut, Ainhoa Marsol.
10: Martzol.
9: Baina topatuko genituzke, parrandari begiratuta, gauza ezberdin asko, ez, ziurrenik, duela 40 urtekoari begiratuta.
10: Nik uste dut baietz, badagoela diferentzia nabarmen bat, edo behintzat hori esaten da, ez? Generazionalki nola lotzen dugun festa eta alkola. Ba, alkola orain arte beti lotu izan dugu pixka bat ba, alkoholarekin, gaua luzatzearekin, pixka bat kontrola galtzearekin, ez? Eta erritual hauek errepikatzearekin, ba, diskotekak, botelloia. Baina ikusten ari garena da, azken aldian, eta inkestetan eta ateratzen ari dena da, zeta generazioa hau aldatzen ari dela. Ez duela bakarrik ondo pasatu nahi, baizik eta ateratzea zer den berrasmatu nahi duela.
9: Da zure ustez honek badu bere logika, ala? Evoluzio logiko bat izan daitekela, alegia?
10: Nik ustez baietz, hau da, kultura digitalean begiratzen dagunean, aurkitzen gara dela generazio bat beraien bizitza dokumentatzen hasi dena, ez? Eta hasieratikan orain arte. Eta online identitate horren barruan alkolaren posizioa zein den galdetzen dute, ez? Korputza energia eta burua argizatea kapital sozialaren parte denean.
9: Dena bela, festa egitean kontu hau oso ezberdina izan da belaunaldiga eta beti egon da oso lotua belaunaldiari berari, ez?
10: Bai, hori da. Osea, ematen du eze, hau da, ematen du orain zeta generazioa den aldatzen ari dela, baina egia da beti aldatu dela. Hau dibidez, baby boomerrentzako, hau da, ba, 50. hamarkadan jaio zenen jenderarentzako festa izan da askatasun politiko eta soziala erekin lotuta. X generazioarentzako hauek izango dira 70. hamarkadan jaio zirenentzako identitate kulturalaren parte da, hau da, klubak, musika, milenialentzako da la generazio bat krisiarekin ezi direnak, ba ihesbide bat edo ihesbide batekin lotuta dago alkola eta zeta generazioarentzat ba ondorioarik pasatzen ez dizun esperientzia bada.
9: Esan duzu zeta belaunaldiak alkohol gutxiago edaten duela, baina horrek ez du esan nahi abstinentzia totala.
10: Ez, nik uste dut ez. Hau da, eta bai dagoela tendentzia bat ikusten duguna, hau da, gero bakoitzak bere modura eramaten du, eta gaur ere San Sebastian egunera hurbiltzen den edo zeinek ikusiko ditu gazteak hortikan, baina bai, hau da, ez dala abstinentzia total hau, baina zik eta kontsumo konstienteago bat, ez? Bai hemen eta bai kanpoan gazte asko jarretzen dute daten, baino gutxiago edo maiztasun txikiagoarekin.
9: Zebra estraipina zer da, Ainhoa?
10: Zebra estraipina da nahastea orain bai eta orain ez. Hau da, eta alkola eta alkoholik gabeko edariak txandatzea. Edo, bai, graduazio baxuko koktelak aukeratzea. Hau da, ez da, nire garaian egite genuen txupito hau ez egitea, baizik eta kombinatzen joatea.
9: Txupito pila bat, eh?
10: Gehiagi, ze gaizki buruko mine ematen dit pentsatzea bakarrik.
9: Da zebra estraipina ondo ikusia dago jenden artean?
10: Bai, nik uste, osea, hemen dago aldaketa nagusia, ez? Hau da, ez edateak etzaitula elkarrizketatik kanpo uzten. Zelen, ez edatea zan sintoma bat zuan soziala zinela. Eta orain aukera bat bakarrik da. Da aukera hau egiten duzu eta jazta ez dauka besterik. Eta digitalki lehen esan dugun bezala, hau dago solotuta optimizazioaren kulturarekin. Ondolo egitea, entrenatzea, hurrengo egunean errenditu alizatea, eta igande oso bat resakarekin galdu ez galtzea. Eta orduan, leheno alkohola katalizatzaia zan bezala, orain geratzen zara zehozer egiteko, ba, edaria bigarren plano batean utzita.
9: Lehen geratzen zinela edateko, ez? Esan nahi duzu, hori aldatu dela.
10: Hori da, bai.
9: Gero festa formatua pe aldatu egin dira.
10: Bai, egia da, orain dikan ere festa formatu nagusiak direnak, diskotekak eta hauek direla, baina bai ari direla ateratzen alternatiba batzuk, adibidez, hemen ikusi izan ditut Bartzelonan pare bat coffee party edo coffee raveak, hau da, kafearen inguruan eginiko festak, direla eguneko ekitaldi batzuk, normalean goizian edo arratsaldean egiten direnak, eta daukazu DJ-a, daukazu musika elektronikoa, jendea dantzan, baina koparen ordez kafe bat. Eta oso gen generazio zetaren ingurukoa da, hau da, ez itxarotea gauera esperientzia potenteak bizitzeko. Eta biraketa digital honena oso argia dago, ez? Zontan, ze rave hauek, hau da, kafe raveak, bizualki partekagarriak dira, argi ona dago, ez dago goizeko lauetan dakazun arpegi txarrau, eta oso ondo funtzionatzen dute TikToken.
9: TikToken eta Instagramen, ez? Bueno, igual TikToken gehiago.
10: Bai, bai, bai. TikTok esaten dut askotan, ba, generazio zetaren inguruan hitz egiten dugunean. Ja. Eka hasi Instagramek krintxe maten du.
9: Ja, zaskar doan dena, eh? Gimnaziotan begiten dira festak, ez, Ainhoa?
10: Bai, bai, bai. Hemen ere atera dira horrelakoak gym rave, gimnazioko reibak edo festa hibridoak, oda, entrenamentu, ezakit, entrenamentu batera joate zarenean nahi kogo asko sartze zaitere, jo, zen musika ona jartzen duen entrenadore honek, ez? Baina, hemen egiten dena da, ba hori, entrenamentu kolektibo bat, edo DJ dun running clubak, oda, DJ bat dago, eta zuk korri egiten duzu horren atzetikan. Eta orduan hauek, ba, gimnazio saioak dira, eta gero dago musika, dago gozosaria eta dago sozializazioa, hau da, alkolaren, alkolak lehen ematez iguna.
9: Internetek dena aldatu duela da zure tartearen tesi nagusia Ainhoa. Beraz, konta iguzu, kultura digitalak zelan eragin duen joera aldaketa hauetan?
10: Ba, klaro, honen inguruan nik uste dut, desberdintasun nagusia hau dela, ez? Festaia ez dala iesa, baizik eta identitatea. Eta orduan, ez da zure bizitzatik eta deskonektatzeko egiten duzun zeozer, baizik eta zure bizitzarekin bat etortzen den zeozer. Beraz, festadeara ateratzeak ezin du izan errutina apurtzea, baizik eta bertan integratzea.
9: Gero, oin arte aipatu dituzun, parranda eredu berri hoiek denak egunez egitekoa tira, horrez esan gura du, ja gau ez dela erakargarria?
10: Bueno, gaua beti da urrengo eguna destrozatzen dizun zehozer. Ari dira mugitzen asko festa hauek orain tarde ora, atxaldetan egitera. Ba, atxaldeko bostetan edo seitan hasten diren planak. Eta gazte askok nahiago dute, ba horri, arratxaldetan geratu, zerbait lasai hartu, alkolduna izan edo ez, eta etxera goiz bueltatu, gero urrengo egunean nahi duten egiteko. Eta egia da, botelloia eta horrelakoak dira desagertzen eta laizterrez direla desagertuko, uste dut, baina jada ez da gazten sozializazioaren erdigunea, ez? Edo erdigune absolutua, beste formatu batzuekin bizi da eta hor dago gakoa, osea, ja gaua ez dala dibertsiorako espazio legitimo bakarra.
9: Kultura digitalaren eraginera itzulita, zutiozu, hiru faktore nagusi hartu behar direla kontutan?
10: Bai, dauzkazu hiru kontatuta, lehenengoa izango da, auto irudi etengabea, hau da, zu beti ari zarela esposatzen interneten, behintzat generazio berri hauek, ez? Hau da, mozkorra ateratzea ja ez da esperientzia pribatu bat, graba daiteke, igo daiteke, partekatu daiteke, eta horrek autokontrol handiagoa sortzen dizu, ze bestela gauzak deskontrolatu egiten dira.
9: Bueno, eta horrek zenbat arazo eman zituen, sare sozialak sortu zirenean, eh?
10: Bai, ez? Jendeak 20 eta album guztiak konpartitzen zituen.
9: Bai, oraindik ez jakiteak zer igon daitekeen eta zer ez, eta nork ikusiko duen eta noren eskura dagoen igotako hori.
10: Bai, bai, nik uste dut jada pixka bat konstienteagoa garela horren inguruan, baino bai, oraindik ere zaila da jakitean ondauden mugak.
9: Beraz, lehenengo faktorea, autoirudi etengabe hori, bigarrena zein izan daiteke?
10: Bigarrena nik uste dut dela hizkuntza terapeutikoaren etorrera eta autozaintzarena. Hau da, generazio zetak oso gertu dauka terapia oso normalizatua dago. Eta orduan, osasun mentala, antsietateaz eta energia liburuz eta mugen inguruan hitz egiten dute. Eta orduan, horrek egiten duena da, edatea ja ez dala arro egoteko zerbait, hau da, erabaki bat hartzen dezuna, baino ez dago lotuta leno zituen beste gauza batzuei.
9: Asko dira, asko kezaten du pantailen eragin ez dagoeneko gazteek ez dakitela ongi pasatzen. Hau zer da, pentsamendu zarruno bat?
10: Bueno, nik uste baietz. Osea, diskurso erraz bat bezala da. Nik uste baietz bat akitela ondo pasatzen, baina beste modu batzuetara pasatzen dutela ondo. Hau da, oso legitimoa da esatea igandea ez galtzea, igandean ondo pasa nahi duzula, ez? Edo astelenean entrenatu nahi izan nahi duzula, edo burua argi izan nahi duzula, asko ze gero irakurri egin nahi duzulako, edo beste zozer egin nahi duzulako. Horrek ez du implikatzen ezakizula ondo pasatzen. Beraz, bai, beste modu batera bizitzen da.
9: Gero, iruditzen zaizu, honek guztiak estatus kontuak aldatu dituela, gizartean, lagun artean, eta estatus azelan lortzen den?
10: Bai, bastante. Zeleno edatea estatusa zen, gazteen artean, gehien bat. Hau da, ba, liatzea pixka bat, edo anekdota kontatzea, eta orain beste gauza batzuk ematen dute estatusa, hau da, ondo aukeratzea, energia edukitzeak, edo presente egoteak, eta hortik handi joa, ez, de kultura digitalean ere, zure bizitzaren narratiba kontrolatzeko kapaza izatea.
9: Kontrola denbora guztian, eh? Karo, inbeste lekutan dago zure bizitza ikusgai, kontrol hori, ba, bai, biderkatu egiten dela, ez?
10: Bai, eta horregatikan, jo, gau batean deskontrolatze bazera, ere ematen dizula oraindik ansiedade gehiago, jo, ez bakarrik zer egingo nuen, baino ere zeinek atera ote dio argazki bat honi, edo zeinek da, horre daukan esposizioa, eta esposizio konstante horrekin bizi den jendeak duen ikuspegia horrekiko.
9: Bueno, gauzak aldatzen ari direla, eredu oso bat da aldatzen ari dena?
10: Bai, bueno, aldatu, hori da, ez dut uste, eta esaten da ez, esan duzun bezala, ikuspegi hau de, boa, festarekin bukatzen ari dira, eta ez da egia, hau da, ez du festa, generazio berri honek ez du festa hiltzen, baino modu zehatz eta eredatu bateko festa hiltzen ari da, hau da, badaude beste festa mota batzuk jarraitzen ari direnak. Alkohol gutxiago, ez da dibertsio gutxiago.
9: Hori da, alkohol gutxiago, ez du lea esan nahi, bueno, lehen baino txarrago pasatzen denik gaua. Bueno, gaua edo eguna, kasu honetan.
10: Bai, hori da, komunitate gehiago, kontrolo gehiago daukazulako, eta orduan zure bizimodurarekin koherentzia gehiago.
9: Bueno, Ainhoa Marzola, azte artea parranda kontuz hitz egiten egin dugu.
10: Bai.
9: Batzuei dirudiko zitzaien oso ideia ona, bestei oso txarra, Ainhoa.
10: Bueno, baina erabaki bat hartzea da, ja ez da estatus kontua esan dugun bezala, beratzoak itxak nahi duen egingo du.
9: Edan, eh? Baina interesatu zaigu kontatu duzun den dena Ainhoa, eh?
10: Eskerrik asko.
9: Ordan, bi azte barru, berriz itxordua, dos.
10: Primeran.
9: Ainhoa Martzol, eskerrik asko. Bai, agur.
10: Eskerrik asko.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako Lurralde Auzitegian Lukas Agirko
0: Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako Lurralde Auzitegian Lukas Agirko.

0: Impeanse delako.
1: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar la navaja fuera, solo recuerdo el querer irme, miedo, querer salir corriendo en todo momento y al principio no poder.
0: Eta Irunen bedez Euskal Herriak Irun Palestinarekin eta Euskal Crossfiteko kirolariek Israelen genozidioa salatzeko protesta deitu dute gaur San Juan Plazan arratsaldeko 7:30. Hain justu egunotan Irunen Crossfit modalitateko Europako txapelketa ospatzen ari da eta protesta ugariren ondoren antolakuntzak erabaki du bertan behera ustea Israelek selezio gisa igandean lehiatu behar zuen proba.
2: Nolabait ez da guk eskatzen genuna, porque azkenian honek afektatzen die beste talde internazional guztieri, eta hau ez da arazoaren soluzio bat nolabait. Da momentuko partxe bat jartzia, porque arazoak hor jarraituko du urrengo Europako txapelketetan.
0: Eta Imanol Pradales lehendakariak euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela adierazi du euskararen aholku batzordearen bileran. Erronken artean migratzaileengana iristea aipatu du bere esanetan horri ematen zaion erantzunaren arabera egongo baita euskararen etorkizuna.
3: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan. Zergaitik du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte, eta asmatzea dagokigu asko baitugu jokoan.
0: Eta nazioartean Irango Atzerri Ministerioak gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Omanen aurka eginiko mehatxuak, hain zuzen Washingtonek ohartarazi du zigorrak ezarriko dizkiola Sultanherriak Teranekin elkarlanean jarraitzen badu. Bada Teranek salatu du Etxe Zuriaren jarrerak tentsioa areagotzen duela eskualdean eta nazioarteko harremanetan presio eta mehatxu politikoak baztertzeko eskatu du. Bien bitartean J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak nabarmendu du Irango gobernuak fede honez jokatu duela gatazka amaitzeko akordio baten inguruko negoziazioetan.
4: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president
0: azaldu du Donald Trump presegongo litzatekeela akordioa babesteko, baina ohartarazi du hitzarmena sinatuko den ala ez oraindik erabakitzeke dagoela. Bansek adierazi du elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela bai, naiz eta aldeek oraindik hainbat puntu garrantzitsua adostu behar dituzten. Eta kulturan Kulunka konpainiak 15 urteko ibilbidea ospatzeko hiru antzeslan txalotu berreskuratu ditu eta datozen egunetan Victoria Eugenia antzokian antzestuko ditu. Gaur Forever antzeslana, larun batean Solitudes eta igandean Andre eta Dorine. Maskaraz eginiko lanak sari ugari jaso ditu orain arte itzen beharri gabe. Garbinen Sausti.
5: 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo baldintzatu duena segurazki izan dela egin dagun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
0: Eguraldiari dagokionez aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik, Kantauri isurialdean zeruan odeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen.
1: Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du. Baina inork ez daki zer esan nahi duten. Nik

izatez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941ko maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu Batuen iparraldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Arrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zeintzen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako

1961ean Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oaks, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pisuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan, ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi konposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez.

0: not many men have done the things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Buddy, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskarrarekin, naiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University.

Mila behatziun da irurogeita bateko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylaneko gita bat urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere ume aurpegia ikusi besterik ez dago, azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

0: House of the Rising Sun kanta tradizionala da, gerora Bob Dylanen lehen diskoan entzun ondoren The Animals talde ingelesak mundu mailan famatu egingo zuena. Kuriosoa bada ere, disko hartan bi kanta baino ez ziren bereak. Beste 11 bestiak zuzeneko emanaldietan kantatzen zituen blueseko eta folkeko klasikoak ziren. Dylanek behin esan zuenez, House of the Rising Sunen mailako kanta asko egon izan balira, ez zuen sekula kantari konposatuko. Eta pop musikaren historian izan den kantu egilarik famatuena galduko genuen.
1: Ni nire gauzak jotzen askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko. Eta momentu batean kantari gabe geratu nintzen. Orduan, kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela, ez nuen inoiz ezer idatziko.

gauza bat argi zegoen. Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: Like I see through the water that runs down my drain.
1: 1971-eko neguan idatzia, eta The Free Willy Bob Dylan bere bigarren diskoan kaleratua, Masters of War armagintza nuklearraren garapenaren aurkako kanta gogorra da. Eta bere lehen kanta askorekin gertatzen zen moduan, melodia, kanta tradizional batetik mailegu sartu zuen. Era honetan, beste adibide on bat, Don't Think Twice, It's All Right izan daiteke. Paul Claytonen, Who's Gonna Buy You Ribbons, entzun da gero, Dylanekaren melodia bakarrik ez, esaldi pare bat ere hartu zizkion, bere hasieretako kantarik ezagunenetako bat sortuz.
2: But ain't no use to sit and sigh now, darling. And it ain't no use to sit and cry now. It ain't no use to sit and wonder why, darling. Just wonder who's gonna buy you ribbons.

0: wanted my soul. Don't think twice, it's all right.
1: 1962 hasieran, artean 20 urte zituela, New Yorkeko Greenwich Villageko kafe batean zegoela, buruan zebilkien kanta bat idatzi zuen. Eta gustora geratu zen arren, halako abesti pila zituen garai hartan, etziola ja garrantzirik eman. Melodia, Odeta kantariaren gospel kanta batetik lapurtu zuen. Eta gerora, Bob Dylanen abestirik ezagunena izango zen.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen, 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter Paul and Maryren bertsioan, estatu batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik.

0: Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

0: Somebody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten batez ere, Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: Joan Baez.

Denborak aldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gaztei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan ziren. Zuen seme alabak ez daude jada zuen esanetara. Oh,

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide. Eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erail zuen 24 urteko zuri aberats batek. William.

0: them for your cheek.
1: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
0: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
1: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean, 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek, bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Pages abestian. Hasiera-hasierako seriotasuna alde batera utziz.
0: Crimson

1964ean protesta mugimenduaren barnean itota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen The Beatles taldekoen modu.

Dylanen bozkarren diskoak Bringing It All Back Home bai ekarriko zuela benetako aldaketa. Musika tresna elektrikoak sartu zituen batetik bere kantutegian lehen aldiz. Lehenengo singlean gainera Subterranean Homesick Blues bertso solteak botatzen ditu eta rap estiloaren aintzindari jo izan da. Kanta orkesteko bideo bat grabatu zuen. Non, paperetan idatzitako hitz klabeak botatzen dituen lurrera. Spot eta musika bideo askotan kopiatua izango zen errekurtsoa erabiliz. Hey!

LP-aren bigarren aldean, betiko estilo akustikoan abesturiko laukanta bildu zituen, eta hoietatik Mr. Tambourine Man, The Birds taldearen bersioari esker, bere kantarik ezagunenetarikoa bihurtuko zen.

The Birdsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behin betiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen The Birdsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

Hogeita la urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea haserrerazi egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere komposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin erota Pat Boonentza batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean, Bob Dylan euren kantak komposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua aize hartzera joan zen. Bere abestiekin Dylanek gainera, Lorkak eta Jitzek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia, jendearen gana inguratzea. Modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen Arribitxi hau da. Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

there.

0: 6 minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorik handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontrai hartzen dizkiona. 20. Mendeko kantari koberenetarikoa jotzen dena eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada eta 65eko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen inflexio puntua izan zen Dylanen karreran eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren, berriro igo zen estenategira Al Kooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria sarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax soilen artean etzekiten zer egin. Alako iskamila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure. You'll call him back. He's got to get an acoustic guitar.

Jo zuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue, izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

New York utzi eta Nashvillera jo zuen bere urrengo diskoa grabatzeko. Eta rockaren historian izan den lehen disko bikoitza kaleratu zuen. Kritiko askoren iritziz, sekula plazaratu den diskorik onena, Blonde on Blonde.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errenterian Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren eraso eta jarrera matxistaren aurrean udalak bertan behera utzi ditu Bertso Eskolan ematen ziren eskolak eta gainerako ekintzak. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak salatu du erasoak larritasun berezia dutela, besteak beste udal zerbitzu batean gertatu direlako, adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatuak izan direlako.
2: Lehen notizia eduki bezain pronto bertsoeskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertsoeskolaren
1: tuak izan direlako.
2: Lehen notizia eduki bezain pronto bertsoeskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau

0: batera hurbildu direnean, etxebizitza sindikatuak aurre egin dienean, baina jakinarazi dute hori bai, edozein unetan berriro agertu daitezkeelakoan beldur adi egongo direla. Bada, gaur Irungo alardean berdintasunean parte hartzeko lehen eskaeraren urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo dute. Urteurrenaren simbolo gisa, zapi gorriak entregatuko dira eta alardean parte hartzeko berdintasun eskaera horren ibilbidea gogorarazten duten esaldiak irakurriko dira, orain arteko ibilbideari balioa eman nahi diote eta gogora ekarri urte asko daramatela udalak beste alde batera begiratzeari utzi eta alardea antolatzeko zain. Nazioartean, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerran berehalako tentsio beherakada eskatu du Segurtasun Kontseiluaren aurrean. Guterresek sueten osoa eta baldintzarik gabea eskatu du eta diplomaziaren aldeko apustu handiagoa egitea galde egin du. Ohartarazi du egungo egoera ez dela jasangarria eta gaineratu du gatazka ondorio larriak izaten jarraitzen duela bai eskualdean bai nazioartean eta elkarrizketa politikoa lehenestea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Kulturan Donostian gaur hasita asteburuan irekiko dituzte arte garaikideko sei galeri, herritarrek gertutik ezagutu ditzaten espazioak eta artisten lanak. Irekiak galeria weekend egitasmoan besteak beste bisita gidatuak antolatu dituzte eta galerietan barrena ibiltzeko aukera izango da. Arratsaldeko 5:30etan irekiko dituzte galeria guztia gaueko 9:00 arte. Rita Unzurrunzaga, Donostiako Arte Garaikideko Galerien Elkartea.
1: Artekon, Rafa Satrustegi, Sugerencias Prusianas Margolanaren erakusketarekin, Artestun, Bizi Min Bizi Miren González Goikotxearen bilduma pintura erakusketa, Zibriain Galerian artista txinatarra Ruo Xin Jin erakusketa eta performance proposamenarekin.
0: Eta eguraldiari dagokionez aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haize ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunero bezala asmoa da, asteburuari begira jartzea eta datozen egunotarako kontzertu batzuk gomendatzea, baina hori baino lehen, ba azken egunotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Little Barry. Musikari ingelesaren Gravity Freeze kalean da eta bertan dago adibidez hau, It Isn't Soul. It Isn't Soul.

lan berria sarrera gisa, baina esandakoa gaurkoan batez ere ariko gara kontzertuak aipatzen. Kontzertuak eta baita jaialdiak ere, Aiara Fest izango delako bihar eta etzi, Amurrion eta biharko taldeen artean beraiek daude Biznaga.

Aiara Fest, Amurrion, asteburu honetan Bihar eta Etzi eta talde ugari bertan tartean Biznaga Madrildarrak. Eta herri eta auzoetako jaiak erean eta hemen, Errenteriako Alaberga auzoan adibidez, izango dira bihar Delio, Txuleria Joder, eta beraiek, ez, ez, ez.

delio txuleria joder eta entzuten ari garen SSS beraz bihar bertan ikusteko aukera izango duzue ala berga auzoan Errenterian. Eta ipatu ditugun jaialdia, kauzo eta herrietako jaiak eta momentuz aretoetako kontzertuak elkar bizitzan diraute. Donostian adibidez, daba-daba aretoan bera izango duzue.

Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuak aipatzen ariko gara gaurkoa, baina horrez gain esan dizuegun bezala Little Barry-ren disko berria ere errepasatuko dugu edo bertako kantu batzuk adituko ditugu, hau adibidez December. Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen proiektuaren disko berria Gravity Freeze azken egunotan aditzen ari garen etako bat eta beste bat urrengo hau. Kevin Morby-ren lan berria da Little White

Bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Remei de Cala Fresca talde kataluniarrarekin. Beraiek bihar eta etzi izango ditugu Euskal Herrian kontzertuak eskaintzen, biharkoan Iruñean, Laba aretoan Miserekin batera, eta etzi berriz larun batez Bergarako Kartzela Zaharrean. Eta Zaldibiara joko dugu, bertako herrian zokian izango dituzuelako bihar Gar eta beraiek Mugan.

Biepez osaturiko lan berria argitaratu du Mugan talde donostiarrak, eta bertatik hartu du Arinago izeneko hau, bigarren epetik zehatz esateko, eta hori zuzenean aurkezten bihar izango dituzuela Zaldibiko herrian zokian, Gar taldearekin batera. Eta bere ala pasako gara larun baterako itzordu batzuk aipatzera ere, eta iganderako baten bat ere aipatu nahi genuke, baina hori baino lehen beste bisita bat Little Barryren disko berriari, kantu da Coraliza.

Football nari gara entzuten, bere disko berria Philadelphia's Been Good to Me bihar bertan argitaratuko da eta aurrera penetako bat hauxe, Chance to Bleed.

eska erritmoekin joko dugu larunbateko agendari begiratu bat ematera. Egun horretan izango da Elorrion Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen topaketa, eta larunbatez gune nagusian Maixa eta Malakias, Mateo Zikuta eta Elgarto, dena eta entzuten ari garen eskabidean.

Kok Sparreren Welcoming Back kantuaren moldaketa eskabidean en bueltan gara eta esandakoa beraiek zuzenean larun batean Elorrion.

0: kantu erraldoiak dituen talde suediarra, The Soundtrack of Our Lives, igandean Bilboko kafe antzokian, hori bai sarrerarik ez da geratzen. Baina utzi guzu beraien beste bat aditzen, hau da Instant Repeater 99. Eta The Soundtrack of Our Lives ekin utziko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue bihar ere, hemen txelkar gaitezkela gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osan dizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Auzitegi Nazionalak aurrera jarraitzen du PSOE alderdia astindu duten bi auziren ikerketekin. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren inguruko auzia batetik eta Leire auzia bestetik. Bien bitartean, Espainiako gobernuak bere ibilbide orriari eusten dio eta agenda ekonomiko eta sozialarekin jarraitzeko asmoa berretsi du 2027 arte. Hala, Pedro Sánchez gobernu burua kanpo ekintza kulturaletarako plan nazionala aurkeztuko du gaur. Ikerketa judizialarekin lotutako egoera politikoaren berri emateko atarikoan kongresuan agerraldia egitea eskatu du. Ekainaren 18 eta 19an egingo den Europako Kontseiluaren bileraren ondorioen berri ematerekin batera litzake. Zapatero Kalama epailaren aurrean deklaratu ondoren. Eguraldian gaur aldaketa badator, Ebro ondoko eskualdean oraindik muturreko temperatura oso altuengatik abisu hori ezarri du larrialdi zuzendaritzak. Temperatura maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetatik zazpitara. Kantauri isurialdeare zuzendaritzak temperatura maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetatik zazpitara.

0: tea du helburu. Bada Adegi, Gipuzkoako enpresarien elkarteak kezka azaldu du mundu mailako ezegonkortasunaren aurrean. Gipuzkoako enpresa eta ekonomiak oraingoz eutsi dioten arren lehiakortasuna bermatu eta produktibitatean sakontzeko herri hitzarmen bat eskatu du Isabel Busto Adegiko presidenteak.
1: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo, el compromiso, el emprendimiento y la vinculación
0: digitalizazioa indartzeko neurriak, talentua eta gazteak erakartzeko baliabideak eta ekintzailetza bultzatzea dituzte erronketako batzuk. Nazioartean Washingtonek eta Teheranek suetena luzatzeko eta Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko marko akordio baten inguruan negoziatzen jarraitzen dute. Hala ere, desadostasunak mantentzen dira Irango programa nuklearraren, aberastasun handiko uranioaren eta zigorrak kentzaren inguruan. Egoera horretan Donald Trump presio politiko gero eta handiagoren menpe dago, batez ere sektore republikano gogorrenetik kritikoek uste dute balizko akordioa aulegia izan daitekela eta 2015-eko Irango akordio nuklearraren antza izan dezakela. Bien bitartean J.D. Vance, presidente ordeak adierazi du Iranek akordio bat lortzeko borondatea erakutsi duela, neiz eta azken erabakia oraindik ez dagoen itxita. Eta kulturan Tabakalerak talentuaren gunearen laugarren edizio hartuko du gaur, zine Euskadik bultzatutako ekimena da. Bertan Euskal ikusentzunezkoaren talentu berria ikustarazi eta industriako sortzaile eta profesional berrien arteko topaketak bultzatzea bilatzen da. Edizionetan gazteek 11 proiektu aurkeztuko dituzte pitxin saio batean eta sektoreko hainbat ekoiztetxe eta eragile izango dira proposamen horiek bertatik bertara ezagutzeko. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, maiatzako 29 ditu gaur, ostirala da. Kontatzen aldizkiozue gaztetako kontuak senide are gazteagoren bati, bataietak historioak entzuteko prest topatzen aldituko etxeko gaztenak, eta helduak berrikuntzetara moldatzeko prest aldira etxean, ala horri muzkin egiten diote moderno egiak direlakon. Gaur bi belaunaldiak aurrez aurre jarriko ditugu, hainbestetan elkarri bizkarra emanez bizitiren bi belaunaldi, elkarri begira jarriko ditugu. Pertsona helduez hitz egingo dugu gaur, baina zaur gerritasunaz hitz egin gabe, bakardadeaz hitz egin gabe, gaur ordea loturez hitz egingo dugulako belaunaldiak elkartzea zarituko gara, aurren eta adinekoen artean sortzen den horreta zaritzeko arrasaten martxan jarri duten egitasmo bat ezagutuko dugu. Eider Etxebarria Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkulariaren eta Asun Agiriano Arrasateko bibliotekako zuzendariaren eskutik. Baina ostirala da, astea atzean uzteko eguna, astearen errepasoa egiteko eguna ere bai gurean, beroa, ia beste gairik ez dugu izan aste honetan. Gaur ostirala, eta gaur maiatzeko azken eguna ere bai. Maiatza zer moduzkoa izan dugun galdetuta, Lolik aste honetan esan digu, lehen ama bostaldia gogor xamarra izan dela. Hotz egin duela, aizea euria, baina azken egunak ere azken astea gogor xamarra, beste askorentzat. Hala, zer diozue? Badirudi gaur aldaketa datorrela ere, lasai, baina jakin nahi dugu ea zuek leioak gauez zabalik utzi dituzuen, pertsianak beraino jetxi dituzuen egunean zehar, iturriko ura nahikoa ez eta ea hozkaiuko ur.

0: Otzera pasaute zareten, edota usartenek lehen bainoa hartu ote duzuen, ze trikimailu erabili dituzuen beroaldiari aurre egiteko, hori galdetuko dizugu gaur. Baita temperaturak pixka bat jeistea espero den hontan, aste bururako ze plan dituzuen ere bai. Beraz gehiago luzatu gabe aurkezpena lehenengo, gaur ostirala. Joseba Arzeloz dugu teknikan eta realizazioan, ostiraltxo da.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizeko 6:37 aterako den bezala Ilunabarra ikusi nahi duenarentzat informazio esanguratsua. Jakin, gaur eguzkia gaueko 10ak laurden gutxiagoan desagertuko dela. Bainua hitz egiten hasita itsasoko uraren temperatura 18 graduan dagoela gogoratu. Itxas bera goizeko 10ak eta 20an izango dela eta itxas gora arratsaldeko 5ak 25 gutxiagorako aurre ikusten da. Itxas bera berriro gaueko 11ak 25 gutxiagoan izango da. Entzun dezagun ostirala gaur Euskal Metek egindako eguraldi iragarpena.
1: Ebro Ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Udako girorekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean hegoaldean izan ezik.
0: Zehaskako egutegiari begira gaur laminen eguna dela jakin dugu. Eta gaurko eguneko doinu ere aukeratu dugu, izan ere gaurko egunez argitaratu zuen 1973an The Jackson 5 taldeak Skywriter albuma.

Ostirala goizeko bostak eta amabe minutu dira, errepasatu ditzagon, gaurko egunkari azaretako albisteak. Berria egunkaren irakurri dugu, Euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri duela helburu kontseiluak. Euskalgintzako erakundeak marka eta bidea zehaztu ditu Pizkunderako erronka 2026 proiektuan. Euskararen erabilera aitortua 5 puntu handitzeko xedea jarri du, gutxienez 20% izan dadin 2026an eta Imanol Prada lehendakariak euskarari buruzko elkarrezketa zabala sustatu nahi du jauzia gara biltzarrerako. Eta irudian, beroaldiari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte Bilboko eskoletan, Indautxuko eskola publikoko gurasoek, langileek eta ikasleek protestak egin dituzte Bilbon eta Argazkian zera gerida, guraso bat gela bero-bero hemen ikasi zero dioen kartela eskuan duela eta beste eskolekin aterkia zabalik eusten duen bitartean eguzkitik babesteko betaurrekoak soinean dituela. Zenbait ikastetxe publikotako ikasgeletan 35 gradu ere izan dituzte. Errenterian bertso eskola bateko irakasle den eraso matxistak salatu dituzte, gizona Xenpelar eskolan aritu da irakasle eta bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak eman dute kasuaren berri. Udalak bertso eskolaren jarduna etendu momentuz. PSNek eragotzi egindu 78ko San Ferminetako erasoengatik Espainiako estatuari kontuak eskatzea Nafarroko parlamentuak ez du mozio bat onartu sozialisten abstentzioagatik. Eta egunkaria gogoratu du poliziak German Rodriguez hiltzuen 1978an eta beste hainbat lagun zauritu zituela. Nazioartean estatu batuek eta Iranek aurre akordio bat egin dute, negoziatzen segitu eta suetena luzatzeko.

Miguel Correren azalean dator Osakidetzako traumatologia ebakuntzetarako itxaron zerrendak nabarmen egin duela gora medikuen grebaren ondorioz. Ia 66 egunekoa zen batez besteko itxaron aldia eta orain 103 egunera igo da. Guztira 28.700 pertsona inguru daude ebakuntza baten zain Osakidetzan, duela urte bete baino 5.000 gehiago dira. Traumatologiaz gain, otorrinolaringologia eta urologia dira atzerapen handienak dituen espezializateak. Eta kiroletan datu deigarria Atletiki buruz, lehen taldeko plantillak 27,3 urteko batez besteko adina duela. Eta mende honetan, talde zurigorriak izan duen bigaren plantillarik zaharrena denla. Kulturan, Bilboko Guggenheim Bilbao Museoak Jesper Jon artista estatu batuararen erakusketa handia inauguratu du, guztira 124 obra bildu dituzte. Eta artistak bere herrialdeko bandera 100 aldiz baino gehiagotan margotu du bere ibilbidean. Nazioartean, Estatu Batuak eta Iran 60 eguneko sueten baten sinadura prestatzen ari direla diote iturri Estatu Batuek, nahiz eta Irango erregimenak bat akordio hori ukatu zuen.

0: Ekonomiari dagokionez, Euskadi jarraitzen du estatuko batez besteko soldatarik altuena izaten urtean batez beste 35.160 euro kobratzen dira. Politikan EAJak presio handitu dio Pedro Sánchezi eta legegintzaldia agortutzat jo du. Alderdi jeltzalaren arabera ziklo politikoa amaitzear dago Sánchez presidenteak. Kongresuan agerraldia egitea eskatu du azken auziak azaltzeko eta bien bitartean Oscar Puente ministroak salatu du gobernua metodo ez demokratikoekin eraitsi nahi dutela. Bestalde Bizkaiak ekitaldi handi bat antolatuko du ekainaren 16an Madrilen inbertitzaileak erakartzeko. Deiak dakar Aitor Esteban EAJko presidenteak berriro eskatu duela hauteskundeak deitzea eta Pedro Sánchez ohartarazi diola ez dezala bere interes politikoa guztien interesarenekin nahastu. PSOEk berriz epaitegietako azken auzien aurrean berrantolatzen ari da, Sánchez kongresuan hitz egiteko presta azaldu da eta bere nahiak epaiketa bertan bera uztea eskatu du. Bestalde, azaleko irudian Bilboko Indautxuko eskolako ikasle, irakasle eta gurasoek egindako protesta ageri da. Gelatan oiaskoak bezala izerritan dio titularrak, Bilboko 9 ikastetxetako guraso elkarteek neurri iraunkorrak eskatu dituzte, bero handiei aurre egiteko. Ertzaintzak igorreko loteria auzian inputatutako pertsonaren negozioa miatu du, agenteak rugby klub bateko presidentearen autoeskolan sartu ziren eta Osakidetzaren inguruan beste hau. Medikuen grebek itxaron zerrendak handitu dituzten arren, paziente batzuk, sare kontzertatura bideratuta ari dira egoerarintzen. Gara ITB Focus inkestari helduta ageri da foru eta udal hauteskundetarako urtebete falta denean EH Bilduk goranzko joera du UPNek beranzkoa eta PSOEek ere babesa galtzen hasi da. Gizakerrek apirilan egindako inkestak joera horiek bereziki Nafarroan eta Gipuzkoan nabarmenduko direla dio. Eta Gasteizen 100 lagun elkartu dira Ursa eta Egaren aurkako polizia operazioa salatzeko. Eragile sozialeko operazio arrazistatzat jo dute eta instituzioek eskatu diete pobrezia eta etxebizitza falta poliziaren bidez kudeatzen uzteko. Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Lucas Agirreren heriotzaren auzian akusatu nagusiak adierazi duela gau hartako oroitzapen iluna duela, laino beltz bat duela. Bere esanetan, lagunak eman zion labana eta gertatutakoagatik bihotzez sentitzen duela esan du. Eta adegi patronalak herrialde itun bat proposatu du Gipuzkoako ekonomia berrindartzeko digitalizazioa indartu, enpresen tamaina handitu eta talentua erakartza dira proposatutako neurrietako batzuk. Noticias de Alabak dakar Tubacex Abu Dhabiko lantegia geldiaraztea aztertzen ari dela ekialde hurbileko tentsioak jarraitzen badu, arrisku nagusia lehen gaiaren hornidura bermatzea dela saldu dute material hori Europan ekoizten baita. Gainera, lan malgutasuna handiagoa ez dute baztertzen ziurgabetasunak jarraitzen badu. Diario Noticias ekazalean dakar, Nafarroak arautu egingo dituela logelen araberako alokairuak eta aldi bateko kontratuak parlamentuko gehiengoak etxe bizitzen zatik eta mugatu nahi du alokairuaren eskubideak parekatzeko, aldi baterako kontratuek beren arrazoia justifikatu beharko dute lege berriarekin. Eta azkenik, Diario Navarran ikusi dugu Bianako bizilagun bat atxilotu dutela Errioxan gizon bat hiltzea egotzita. Biktimak, 26 urteko gazte batek, harremana zuen atxilotuaren bikotekide ohiarekin. Eta bestalde San Jorge auzoko obren lizitazioa 2027ko maiatzerako aurreikusten dute. Azkenik, erretiratuen klub bat baina gehiago dio, izenburuak 67 eta 75 urte arteko 6 adinekok San Estebanen partekatzen duten etxebizitza eredua jaso du egunkariak.
1: Argi ibili.

0: Tira, gaur joko bat proposatu nahi dizuegu. Bi aukera emango dizkizuegu eta bat aukeratu behar duzue. Ea zein aukeratzen duzuen eta erantzuna argudiatu nahi baduzu ere aurrera. Adibidez, 41 gradu, ala gradu bakarra nahiago duzue. Ur naturala ala oskaiukoa edaten duzue. Ea oskaiuan baute duzuen beti-beti urbotileren bat edo uda partean bakarrik. Kafesna izotzarekin ala esneotzarekin bakarrik. Eta eguraldi honekin dutxa otzotza, ala beroa eginda ere dutxa bero-bero hartzen duzue. Goizan ala gauean, noiz nahiago. Eta lozer leioa zabalik ala eltsuekin borrokan aritzen zarete, eh? Konta eguzue, aste bururako planik baote duzuen gaur deiak jasena ditugu batez ere beraz badakizue. Deitu, eta erantzun gure galderei.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Tira, alere, arrasetera jo behar dugu, eh? Goizeko bostak eta hogeita minutu dira.

0: Honetan bakarra da zeritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, aurren eta dinikoen munduak, horren urrun eta aldiberean horren urbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar dugulako. Baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ezta, Eider?
1: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que... Ondo gainera.
0: Topaketa batzuk, aipatu nahi dituzu gaur?
1: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten, eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera, eta hori kontatzera nator gor.
0: Berezia diozu, zen hortzuk hartu dute parte, konta iguzu.
1: Ba, jo, ba, jente askok. Jente askok eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, bueno, danetik eukidu, Arrasaten.
0: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zaki gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
1: Ba, nik uste dut heldu dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketan honi buruz hitz egiteko.
0: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere bat dugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
2: Bai, egunon, danoi.
0: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
2: Ba, zoritxarrez azkenengo bi belaunaldietan, nik esango nuke, baietz. Nik bentsat... familian eta aitona monekin bizi izan itzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Ja, gure aitona monek ja da ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da, gaur egun bai.
0: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Zemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue? Ez dakit zenbat belaunaldietako aldea zari garen ere?
2: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori edertzen da, ikusten dugu, ez, eta faktore asko daude, baina eraberean proiektu erronekin frogatu dugu, bagazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa, indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
0: Ba, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu elkarri begira baino gehiago gaudela elkarri bizkarreman, ez? Baina zuek zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Konta iguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira? Ez dakit hartu dituzuen bi lagun eta mailan elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
2: Ez, bueno, topaketa hauek lantzen, hasi ginen, uda partien, ero? Zan urteko uda partien. Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ez da? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio Konpainiaren eskutik Aitonamonen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola implikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak. Lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen, eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori, eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua, eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, ba, martxan jarri ginen, ba, ondala hilabete batzuk, ba, proiektu honi forma emuten, eta dinamika bat adosten, eta hortxe hasi ginen, bai.
1: Bai. Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, gaztiak eta nausixoak elkartzia bakarrik. Egon da lanketa bat, asuneko zondo esplikau dagoena, iabete batzuk, osea, atera, hasitxa, seginela lanketa bat, ese azten, ba, bebai hori, ez, ba, zeintzu gure ditugu implikau, zaskenean pertsona nagusien, arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horrezta baita bat, ez, irurogei, eta, bas, noiz asten dan adein hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez, dau gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro, eta eguneko arre eta zerbitzuko perfila da, osa, bueno, erabiltzaia, pertsonak egon die bertan, eta bebai pertsona autonomoak bebai, bebai erritar autonomoak, osa, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, osa, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bebai, hezkuntza zentroekin, aurrez bebai lanketa bat itxia, hau da, osa, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta eukigenun lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleekin aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara soazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna eta orduan horrekin bebai asignan, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste oso polita eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jungarela, ba, hori errekak daukon bere bidea bezala, basi eran, pixka lantzen lehena, gero topaketa kontxez asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik asigitzela, eta hori oso politxe dela.
0: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez? Edukiz landutako gai bat, eta elantzeko jorratu berreko gai horietako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topak eta horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta dineko persona bat mai beran eseri direnean asun?
2: Bai, hartu zait eta aparkatu, bostea, osea, adineko pertsona eta ikastetxe ez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekarez gain, izan dira baita hezkuntza, gazteria eta kultura sailak. Orduen, horko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek sail hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria sailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko, importantia zala kontutan neukitzea ba, jolazak eta jostailuak. Eta hori izen da proiektuaren ardaz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, ba, eurei proposamen batzuk bidali eta gero lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere, bagai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira, bakoitzaren jolasak eta jaustailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen. Eta bertan frogatu genuen liburutegiat eta danak hasi ziren Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta aukerarriak sortu ziren, ez, ba, manpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta gogoratzen, nahi derzelan, etortolixak, ero tabak, euskera zutu tabak deitzen dara, joku hori, eta klagumiak, guztiz, aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zera, zer oiek, ez da, ba, garbitxuta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gainea nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritzarrez bezua apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba bezua batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola, ba jolaz hori frogatzen, ezta? Eta, bueno, de repente etxetresna morduekin, jolaz morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresnak, ba, telefono, antxinako telefonoa,
1: en fin. Osa, euren erronka esan, karabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esan.
2: Hori da.
1: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua, jostaibia, batzuk ziren, ba, hori, ba, garaibateko gauzak. Batek ekarri... Azkenengo egunean enigrazia insustan, segon zan, sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monli nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo batekoa baserrikoa zan, eta ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izien eskoriatza nun zauen, auzo basen zan, eta bueno, holako gauzak, bai. Eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual aitxona, edo amona, edo aitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua san, edo ez dakit, barnez bat, ba, eskalatzera jutzen az, eta odan eretako, oza, danak ez zigela jostaiuak, zien objetuak. Eta hori be politxa zan ikusten zalako por sortzen ziren, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelako asan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba, kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu gomen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen ziren kanpoen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eske hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba, hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren garai horretako, ba, egoera soziala zein zan, eta baselan ikusten da, eta ba hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, badaukia gaitasun kritiko hori esateko bebai, jo, ba, hori ez da ondo. Ni hori ez jat guztetan, ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolazak, familia, bueno, ba, oso oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aur bat adibidez gogoratzen eider nola aitona hil zitzaion ondala gutxi, eta kafe zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez?
1: Oso, bai.
2: Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ordu arte, ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
1: Bai, bai. Eta ingenitzu nazan, bueno, esan bezala, asunak esan bezala, bi ikastetxeek hartu dute parte, herri Arrasateko herri eskolak eta arizmen ikastolak, eta guztira 8 ikasgela izen die. Ordan ingenitzu nazan, 8 topaketa, tailerre, ba, bueno, egon batzuetan zehar, eta gero handik aste betera, elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen guna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan, zer gertatu zan eurentzat, oza, ze pasau da topaketa honetan, konta iguzue, handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurten ziren gultza gainera egozien, no, areto politxu bat dauko garrasaten, eta, bueno, ba, eukigain ungero tartetxo bat, ba, pertsona nagusiek konpartiru zabien, ba, baurentzako zer izen zan, eta egiz esan, izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, jasoen die, eta ba, egon die, ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso bai hasieratik bai bukaera ara, asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oza, oso politxe izen da.
0: Kanpotek ikusiketazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio, zer desberdintasun somatu dute, nolako pertsepzio izan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu unkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da beraiek izan dizuetena, nola bizitu dute beraiek barrutik?
2: Bueno, gero, hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, zera, zaio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erginegarrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, ba, bueno, nik uste dut oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz errepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pizka bat, emozioak,
0: oso hori
2: egiteko, bai, Eiderrek esan du, irakasleak eurak hartu zutela, itxa hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten, eta ze beharrezkoa da, horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut, bai udalerakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan, horrekin bakarrik guia postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari, ero pertsona nagusien egunari, ba, arreta gehiago egingo bagenioke danok, ez da? Gizartean bertan. Nik uste dut, oza, pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aixialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, ba, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horregit dira, ez? Interesgeiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak badala gai importante bat, eta hori jo ikusi genuen amaiera saio hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jente batzuk sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Azerako elkarrizketa txiki hoietan, ba beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke azerako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen askoz ere irekiagoak eta gero hor amaierako saio horretan, pizka bat lotxak eta agertu zien eta euren komunikazio arazo falta, ero ez daudela kaso oituta danon aurrian aurkezpenak egiten eta hola, ez? Eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak, eta oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, uste dut.
0: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antolatu duzue, ez dakite baute duen jarraipenerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak behintzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarraipenerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, esan bezala amaitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala. Eiderrek esan duen bezala, mimoz eta dedikazioz heldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Ia topaketaren bizperan estutalarri ibili ginen, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta derrepente erabaki zutela ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ez da? Eta olako ezusteko batzuk euki ditugu, eta esan bezala behar da hor etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea erreza izan, baina hortxe gaude, amaitu berritan eta balorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
0: Denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkar entzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria gaur gurean izateagatik eta aizu bejonda izuela, lortutakoagatik.
2: Bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
0: Eskerrik asko Asun.
2: Bai.
0: Eider, zergatik kostatzen zaigu hainbeste bi mundu hauek elkartzea?
1: Hor gure oso beste elkarrizketa batarako galdira daukugu, baina Asunek esplikada ona, hasieran ikusten dut poliki-poliki izan garela, ez gara ulertzen, bakoitzak bere badauko bere problematikak edo bere interesak edo, eta igual ez ez daukogu olako elkargune batzuk elkarri begiratu eta bakoitzai arduratzen jakona partekatzeko, eta zulertze horretan ba sortzen die pretsak eta gatazkak. Orduan niretako oso importantia da, ba hori, gaztetxotatik, ba, bibelaunaldi honek bateratu, hasi konpartitzen espazioa, eta bebai kezkak eta honen, eta gero etorkizunerako, ba gabiz bidea poliki itzen, nik uste dut.
0: Zeharin nintzen pentsatzen elkarrezketan zehar, askotan teknologiak eta ba, edo erritmoak ez, banatzen gaituen hontan, alako espazio ere gogorazten digutela kontatzeko eta entzuteko behar dugun hori, ze garrantzitsua den, entzutea bai dela garrantzitsua, baina entzuna izatea da entzuna sentitza ere, bai, ala?
1: Pua, bai, noski. Ze ikusi, nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ja, ikasle asko, bai, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxu, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan, ez zana, hitz egin behar. Oza, begirada batek, erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta ba igual 75 urteko pertsona nagusi baten artean. Osa, begirada batek itxen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez, asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste da ez dugula, osa, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak da. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak da. Eta nik uste da nadiela zaindu beharrekoak eta mimatzekoak.
0: Egoteko zortea dunak, akaso zen ideren batekin, ba baliatu ezake, baina bestela ere, paregabe da, lako aukerak eskaintzea, ba, hain justu aipatu dituzuen adibideien gatik, aitonak galdu dituztenak, edo gurasoak ez dituztenak, ala, edo bere senitartekoak ez urrundu dituztenak, hoiek ere izan dutelako aukera, beraz zortarako aukera ere eskaini behar dela alegia.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatiboko Gizarte Aholkularia, eskerrik asko gaur proiektu hain polita gure ekartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko bat, aio.
1: Beste bat, eskerrik asko. Agur.

0: Julen, egunon.
1: Bai?
0: Egunon, Julen.
1: Egunon, aloña, kaixo.
0: Egunon, zer moduzko aste izan da? Aste ona izan alda?
1: Ona, ona, ona. Freskito, freskito indu, aste honetan.
0: Bai, ez da?
1: Bai, bai. Bai, bai. Ezango dugu, ez? Azkenian, bero atorri da eta dana kaixo gaude.
0: Bai.
1: Bero gehi egiten du lako.
0: Bai, bai. Badakizu eguraldiak baduela hori, eh? Aldeko eta kontrako jarrerak. Zagitzuk nahiago duzun, 41 gradu, ala gradu bakarra?
1: 41 gradu.
0: Bero zalea zer orduan.
1: Bai, bai, nahiago, nahiz eta konturatu azken aldi hontan okerro ez damakitela baitare beroa asuntua, baino zarekin ez daiz ondo modatzen, egia esan.
0: Eta ura naturala, ala hozkaiukoa edaten duzu?
1: Ozgailukua ateatzen dut freskito, baina saiatzen naiz pixkate epeltzen ere, ez oso zartzen, zeren badakite hori kaltegarria dela. Eta dibidez, ba, oain egun hautan atxaldetan ondazta dakuna ez dela, urbotia teman dut, iturrian bete dut, eta gero hortikan bi urduta, urrotatikan ean dut, eta bero ez urrengo azion, baina alare posta jola zaitegia esan ondo sartzen da baitare.
0: Kafe esnea edo kafea behintzat izotzarekin, ala izotzik gabe esne hotzarekin bakarrik?
1: Ustet sekulan ez detela hartu kafe esnea hotza, ez esnea hotza, eta botata, eta izotza sekulan ez dio bota kafeari, sekulan ustet.
0: Zira. Eta ez dakite, babarronak jango zenituzken gustora egun beroietako batean, nahiago duzun, ez dakite, entxalada fresko bat?
1: Hombre, nahiago dut igual entxalada fresko bat, baina azte honetan adibidez lenteja janditxut bi egunetan. Orduan, eta oike, bero janditxut, orduan ezak eta arazika, baina bai egia da, bera hauekin hobeto sartzen dela entxalada fresko bat, ez? Bai.
0: Ze ongi, Julen, ez dakit aste buruan ondartza daioteko aukerarik izango duzun, akaso ez, gaur esan duen agatik euskalmetek, jaitsiko du temperaturak, beraz dakit ze asmo duzun?
1: Bueno, nire zorionako handikan ospatzen jarratxuko dut, eta gaur gelitxun ez ziru lagunekin bazkaltzea guteko naniko taberna batea, eta bilar Zumarrako lenguzu eta lenguzinan 25 urte urren aitegola ezkonduziala, bazkaria dakatan Zumarragan, eta gero igandean bizikleta ibiltzea joango naiz, hori garbi dakat. Bai.
0: Ze ondo, Julen, ba, gozatu aste buruaz, datorren astean gehiago.
1: Zaiatuko geha, nalduña.
0: Bizarka bat, aio.
1: Ondo izan, aio, agur, agur.
0: Manoli, egunon.
2: Eta zuri, eta entzule guzirire.
0: Manoli, zer moz da emak izuztuk bero kontua?
2: Ne, osongi, ni bero nahi godot, osko ze freskoa bino.
0: Abai?
2: Bai, bai.
0: Uh-huh.
2: Hemen portxen jatzen naiz, da Coca-Cola ganez, da edatu ambajanez, da eharki hoten naiz.
0: Uh-huh. Baina, itzalean ala eguzkitan nahiago?
2: Itzalean nahiago, bai, eske eutzia kontatu behar do, holako beroa, Gaina beti kapelakin, beti zunderakin etzen ez.
0: Babesteko.
2: Bai, eskintzago, tenatoriatzen daio, zer levante eta. Ezaten, bai, Inglaterrako, erdegin nahi uzi baitzatzen zunderak etzaten dut. Eta gitzatzea pila uketzen etzen da, auskazke gaina, eta hola itzen gabo roman, ja?
0: Zongi. Manoli, zuke dutxa zehartzen duzu bero-bero-beroa, egun hauetan, ala temperatura jeisten duzu eta hotzago be?
2: Ni berdina beti hola, epela bero ezan gutxatzen dut, baina beti berdina ez gutxatzen ez, bai.
0: Uh-huh. Eta leioa zabalik egiten duzulo?
2: Ez, itxita, leioa.
0: Beira. Uh-huh. Bueno, konta eguzu, aste bururako ze plan duzu, Manoli?
2: Aste bururako, deus handik ez, eske jaun hartzek eta bukatu dila, eta mitxe, errin. Jango nahi zibiltza horrena, gehu min zata, eta goberitzen salden parzioa idazten nahiko nahi, eta oskurtzen zaitz idazten, da sentzilo, bangoa.
0: Bai? Osongi.
2: Bueno, gero zorion du nahi dut, azte honetan betetxu, egun urte, beteluko emakumeaten, maritele, jeregi, eta zoriona, bera dago zongi, jardinen eman zena pezan bezata, egun urte, hola, arrapatu behar dugu, arrapatzezki hoz, Da, geho, baita dea, zo, betetzen zu, farmazotikak, iziak, mendia, barriola. Bera da, lizartzakoa, baina, hemen dauke, farmazie. eta zorien duron, da zorienak maten diot. Eta askotan sartzen naiz, be farmazin, anpazten naiz egunen bialdiz da, pixkoat broma naitzen gara, esaten diot, ez ziotela ematen negozioik, zengatik ez dut hartzen, pastelik eta hala, baina noiz imen hartzen diot, unken de eskintzako margazuk azkazalak eta espainiak, eta
0: hori. Osongi?
2: Broma neotzen gara, bai. Da musen ondiet, eta irren ze, ba, hori dide eskaintzen diet, dantzun gozi, eta berisekin kamiolare. Bueno, oan joango da, irren ziet.

0: el seu urana per això t'ho d'anar, que està allò. Viva el Pepa!
1: Bona, ai, Manolí!
0: Favor!
1: Miren, ekidatzi dugu, ni urrotzarekin zuzenien, ta etxeko lehiotanak zabali, goizeko pasiue, yoga eta txikun, belarretan, belarrak ureztatu ondoren, lore bilketa eta gero etxien, etxie guztiz itxi armosau eta kieto etxien, goizeko freskuran, ibilalditxo bat.

Badi trikiti jaia aipatu du Zabalek eta begira, eh? Nuarbeko Trinidade jaiak ere badira maiatzeko 30, 31 eta ekainak bat. Beraz, bihartik astrenera bitartean, bada ere hor zer ospatua, Nuarbeko auzo elkarteko ospatutako Trinitate jaiak dira.

Tira, bagaur, belaunaldien arteko topaketa zaritu gara, eta elkarri begira ere jarraitu dugu, eh? Goizta alaxi hasi dugu, baten eta besten gustuen berri emanaz, kontatu diguzue, batzuk nahiago dituzte 41 graduak, eta beste batzuk nahiago ditu, ba, gradu bakarrarekin hasten diren egunak. Iposiko dugu segituen, gaur zenbat graduko temperatura dugu, negura lirrandan ere kontatuko diguzue, seiterritan espero zaituzte gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira herritarrengan kezka gehien eragiten dutenak ETB Focus inkestaren arabera, baina horrez gain, herritarrak oso kezkatuta daude munduan gertatzen ari diren gerrekin. Hala nola, 10 herritarretik 6 aitortzen du, nazioarteko gerra testu inguruak kezka handia eragiten diela, gauzak honela inkestatuen gehiengoak, 43% ikuste dute, Europak bere defensa gastua areagotu beharko lukela, nabarmentzekoa batez ere gazten egiten dutela horren aldeko apustua. Berehala jasoko dugu albistegian ETB Focusen inkestak atera dituen ondorio guztia. Eta politika gaietara etorrita aipatu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentak agerraldi eskatu duela kongresuan azken ikerketa judizialen inguruan azalpenak emateko bitartean Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berriro esan du interes orokorragatik Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkela. Epaitegietara begirere izango gara, Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan akusazioen eta defensen azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Gau hartan, gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu dute bi akusatuek, alkohol eta drogen eraginpean zeudela, ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du, gaura laino beltz bezala oroitzen duela esan du, eta Labana bere akusatuaren azela, honek aldiz, Labana bere azenik ukatu egin du.
2: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
3: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
1: Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat.
3: Es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
1: Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat.

0: indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren implikazio eskatu du Euskalgintzaren Kontseiluak Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
1: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskaliztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu.
0: Jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain, euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu du kontseiluak eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan egingo den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Eta euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela, mugimendu hori zabaltza dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
2: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu. Datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
0: Beroaldia tarteko bestalde Bilboko hainbat ikastetxe publikotan kalera atera ziren atzo erakundeen utzikeria salatu eta berehalako inbertsioak eskatzeko eskolak baldintza egokietan eman alizateko. Gurasoek salatu dute duela 20 urte jada eraikin askoren egitura gabezien jakitun zirela erakundeak eta beraz utzikeriaz eta arduragabekeriaz jokatzea leporatu diete Bilboko udalari eta hezkuntza sailari. Eraikin asko interes kultural gisa izendatuta egotea berriz ez dela itzakia diote Garazi Andres eta Aitor Aspuru, Pagasarra Ibide eta Indautxuko ikastetxe publikoetako gurasoak.
3: Zergatik jar daiteke aire girotua udaletzean interes kulturaleko ondasun izendatuta dagoena eta ez gure ikastetxeetan?
4: Agintari politikoak 36 gradutan egonten dira. Lan egin dezakete horrela, badakigu ezer.
0: Atzo Bilbon beste bi ikasle erietxera eraman behar izan zituztena bero kolpeak jota. Eguraldiari dagokionez hain zuzen astebete iraunduen beroaldi honen ostean badirudi gaur aldaketa iritsiko dela Larraitz Garmendi egunon.
5: Egunon, bai, Donostian momentu honetan 20 gradu ditugun, Baionan 19, Bilbon 18, Iruinan 17 eta Gasteizen 14. Iragarpena dio termometroak iparraldean nabarmen jaitsiko direla, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Izan ere, Ebro ondoko eskualdean muturreko temperatura oso altuengatik abisu horia ezarri du larrialdi zuzendaritzak. Maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetik 7etara. Kantauri isurialderekin alderatuta 10 graduko tartea egon daiteke. Bestelakoan Kantauri isurialdean hodeiak azalduko dira, baina giro eguzkitsua nagusituko da Mediterraneo isurialdean. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du.
0: Kiroletan berriz saskibaloian Kosner Baskoniak partido dauka gaur Unika Jamalagaren aurka iluntzuko 8:30 Buesarenan, Endesako ligako azken jardunaldia da, garaipena lortuz gero Gasteiztarrek lau onenen artean amaitzea ziurtatuko lukete eta horrek esan nahi du play-offetan kantxa faktorea alde izango dutela eta Baskonia zerrendaburu jartzen bada bide batez Bilbo Basket ere seguru izango da titulurako kanporaketan. Kanariar irletan arituko da gaur Jaume Ponsarnauren taldea La Laguna Tenerifeen kontra iluntzeko 8:30. Eta Italiako giroan Paolo Magnierrek irabazi du 18. etapa edizio honetako 3. garaipena du. Giro honetako gizonik azkarrena dela berretsi du. Eduardo Zambanini izan da 2. eta Jonathan Milan 3. Gaur etapa nagusia Feltre eta Piani de Petze artean 5000 metroko desnibel positiboa eta 6 mendate tartean Joe ikonikoa. Eta emakumezkoen giroa bestalde larunbatean abiatuko da Txesenatikotik Movistarren eta Laboral Kutxaren parte hartzarekin eta euskal ziklista batekin Naia Amondarainentzat 2. giroa izango da urtengoa. Gogotsu Ibartarra lasterketa hasi bezperatan.
6: Bai, giroa beti izan da karrera bat asko gustatzena, txikitakitan ba igual ba duela urte batzuk bai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba bueno, beti goatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta zaigatzen nintzala ez altzan modun etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horreteakin eta egia esan ba, gustoko karrera bada, orduan ba.
0: Eta pilotan aipatu Dario Gomez buruzburuko finala jokatu behar duen pilotari Errioxarrak 2029 arte berritu duela hitzarmena kontratua Aspe enpresarekin. Igandean Iñaki Artolaren kontra finala jokatuko duen egun berean bukatzen zitzaion kontratua ezkaraitarrari. Nafarroarenan jokatuko da igandean buruzburuko txapelketaren finala, bada oraindik badira sarrerak salgai. Ba, itxur honetako dator maiatzaren 29. ostirala dugu.
7: Euskadi Irratian, Faktoria, Arantxa Agirre, EITB Focus.
0: EITB Focusen inkestaren

0: Bigarren atala eskainiko dizuegu gaurkoan, herritarren kezkei erreparatzeko, etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira aurreko inkesten joera jarraituz lehentasunak. Baina EITB Fokusek azaleratu du, herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, eta biztanleen zati handi batek, defensa gastua areagotzaren alde egiten duela, Nerea Sarriegi, konta iguzu egunon.
1: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute, euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela. 4tik 3 uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
2: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da, gazkinen prezioa udarako ere igo da.
3: Nik uste dut horrenko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
1: Eta testu inguru honetan inkestatuen erdiak baino gehiago kia 143 uste dute, Europak bere defentsa gastu areagotu beharko lukela. Esanguratsua batez ere gazteenek, 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela aukera honen aldeko apustua.
4: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izanda, hobeto joango litzateke la dana.
1: 10tik 7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu beharko lukela eta China bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
5: Behar bada Txinarekin edo beste herrialdeekin, ba bai, baina menpekoa izatea ez da inoiz komenigarri.
1: 10 herritarretik 9 uste dute, Europa sendoa behar dela euskal ekonomia eta industria babesteko eta bide horretan, enpresak errotzeko neurriak hartzearen alde egiten dute. 180 ikuste dute, diru publikoa bideratu beharko litzatekela, enpresa estrategikoetara eta horretarako formularik egokiena, lankidetza publiko-pribatua izango litzatekela. Bestelakoan, 7.5 nota ematen diot herritarrek euren bizikalitateari, naiz eta kezka nagusien zerrendatik atera ezin da jarraitzen duten segurtasunak, osasun sistemaren egoerak eta batez ere etxe bizitzaren auziak.
0: Gainerakoan hauteskundeak aurreratu edo ez, horretan dabil azken asteetan Espainiako politikagintza. Ba, EAJ-ak berriz ere eta Aitor Esteban presidentearen hitzetan hauteskundeak aurten bertan egin beharko liratekeela esan du. Sánchezek aurrez esan du interes orokorra kontutan hartuta ez duela data aldatuko, ba Estebanek uste du justu horregatik interes orokorragatik aurreratu behar direla. Buruzagi jeltzaleak esan du zarata gero eta handiagoa dela eta egoera geroz eta jasanezinagoa. Argi utzi du hori bai, ez dutela iritzi zaratuko eta ez dutela PPek aurkeztutako balizko zentsura moziori babestuko.
6: Berak aipatu egin dago ezin dagoela disolbatu interes partidista gaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidista gaitik. Zer da erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
0: Bien bitartean azalpen gehiago eskatzen diote presidentari Gabriel Rufián errezeko bozeramaleak eta Ernest Urtasun Sumarreko bozeramale eta kultura ministroak. Bain zuzen ere Pedro Sánchez gobernu presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan, azken ikerketa judizialen berri emateko Madrid Loiane Perez.
7: Moncloak jakinerazi du Sánchezek berak egin diola eskaria kongresuari bilkura dei dezan azken operazio judizialez azalpenak emateko. Bide batez, Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak eta horrek esan nahi du 4 aste barru izango dela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan Bruselako bilera ekainaren 18an baita. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere auzitegi nazionaletik pasata izango da deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain, Óscar Puente ministroa izan da egoeraren irakurketa egin duena, gobernua eraisteko operazioa salatu du.
8: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
7: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Zerdan eta Leire Díazek ustez zuzendutako operazioa agindu edo babestu zuenik alderdiak. Feijoren esanetan baina, UKOk Ferrazen egindako operazioa PSOEren aurkako sarekada da eta gobernua jausteko edozer egiteko prest dagoela berretsi du.
9: Cuando digo todo es todo.
7: Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere Feijok.
0: Pedro Sánchezen agerraldia eskaria iritsi da, haren anaia David Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri den egun berean. Bidegabekeria ze jardun eta Badajozeko aldundiko konserbatorioan lanpostu eskuratzeko influentzia trafikoaz baliatu ote zen ikertzen ari da epaia, konta eguzu Mariko Garmendia.
10: Defentsak arboiatu du egoera politikoak eragindako epaiketa dela. Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero...
11: Eta epaiketa baliogabetzea eskatu du, leporatzen zaizkion delituak edo zeineratara preskribituta leudekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek eta Azte Oir eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurretiazko gairik aurkeztu. Denek, irurteko espetxe zigorra eskatu dute Sánchezen anaiarentzat.
0: Eta auzitegietako kontuekin jarraituz, Kitchen auziaren epaiketa azken txampan sartu da auziperatuen deklarazioekin. Jorge Fernández Díaz barne ministroiak eta bere eskuin esku Francisco Martínezek ukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagertarazteko operazio parapoliziala agindu izana oiane.
7: Ukazioa izan da auziperatuen defentsa. Rajoyren gobernuan barne ministro zen Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez izan zuela Kitchen operazioaren berri.
12: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación Kitchen.
7: Ukatu egin du beraz, barzen hasi espioitza berak agindu zuenik edo zituen probak disko gogorrak suntzitzeko eskatu berdin segurtasunerako estatu idazkari zuen Francisco Martínezek.
13: Jamás, es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
7: Agerikoa izan da elkar babesteko akordioarekin iritsi direla biak epaiketara instrukzioan zehar epaile aurrean elkar irainka ibili ostean. Hala ere akatsa egin dute Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez jakin zuela 2015ean Bárcenasen gidaria poliziaren zelataria zela. Martínezek adierazi du baina berak eman ziola horren berri bi urte lehenago.
13: Se lo confirma el ministro, como a él le habían dicho, y jamás me dijo quién se lo había dicho, efectivamente hay un colaborador.
7: Bientzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak eta 33 urteko inhabilitazioa epaiketak astelenean jarraituko du.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, akusazioen eta defensen azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean. Biek ustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute, apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatua alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Hori bai, hiltzeko erabilitako labanaz bertsio ezberdinak eskaini dituzte. Ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpen ere zalantzan jarri nahi izan du Igotzalkorta egunon.
14: Egunon, ustezko hiltzaileak gau hartan gertatua odei beltz baten moduan duela buruan esan du, kokaina, ketamina eta alkola hartuta zela. Diskoteka kanpoan jo egin zutela, hori bai gogoratzen du, labanka daunearekin ez takordatzen.
15: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar navaja fuera, solo recuerdo...
14: Entzun duzu, aitortu du beste akusatuaren azela labana ark pasaziola noiz ez dakien arren. Komisaldegian bai, aitortu zuen hilketa egin izana ere, orduan ondarretako komisaldegiko ertzain buruzenak hilketa uneko bideo bat eskuetan zutela ziurtatu ostean aitortu zuela esan du, ertzainark engainatu egin zuela alegia. Bigarren akusatuak ere, ez du gau hartako ia ezer gogoratzen, drogen eraginpean zegoela azpimarratu du, argien esan duena, eraso egiteko erabilizan labana etzela berea, ez duela inoiz ukitu eregin.
16: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja ni nada.
14: Buruko gaitzengatik botika gogorrak hartzen ari dela ere azpimarratu du ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adierazpenean. Fiskalak akusatuak entzunda azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi egin dio bi akusatu nagusientzat. Labana eskuan epaimaiaren aurrean.
17: ¿Quién sale con esto? En una noche de paz y una noche de amor.
14: Labana horrekin parrandan min egiteko asmoz soilik atera zitezkela azpimarratu du eta ziur da gertakaria frogatuta geratu direla epaiketan. Gaur, akusazion eta defentsen txanda izango da, astelenean, herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
0: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko pizkunderako erronka egitasmoa aurkeztu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2026erako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%ko langa gainditzea da helburua. Horretarako gizarte guztiaren inplikazio eskatu du kontseiluak Xabier Urteaga.
18: Euskararen normalizazio prozesuak bizi duen motelaldiari aurregin eta atzeraldia ekiditeko pizkunde berrirako jauzia egiteko unea dela azaldu du kontseiluak eta erronka zehaztu du Manes Mantxola koordinatzailea.
19: Euskal Herrian 10 urtean, hau da, 2026erako 300.000 euskaldun gehiago izatea. Honek suposatuko luke orain arte izan dugun erritmoa bikoiztea.
18: Bestela esan da, urtero 30.000 euskaldun oso irabaztea da helburua, EAen 25.000, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300. Erabilerari lotutako helburua ere zehaztu du kontseiluak, 5 puntu irabazi eta 120ko langa gainditzea. Larrialdiari aurre egiteko ambizioz aritzeko unea dela nabarmendu du Idurre Eskizabel idazkari nagusiak.
20: Jauzia, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria.
18: Bost helburu planteatu dituzte hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun oso lortzea, helduen euskalduntzean 120.000. Euskal Herriko hiru gobernuek aurrekontuen 0,45% hizkuntza politikara bideratzea eta arkitektura juridiko berria. Proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan egingo den Euskaltzaldeon martxara joateko deia egin du kontseiluak.
0: Imanol Pradales lehendakaria kontseiluaren ekimena adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen atzo arratsaldeko bileran. Euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela eta orain mugimendu hori zabaltzea dagokigula dio. Erronken artean jarri du migrazioaren emango zaion erantzuna.
21: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaitik du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte, eta asmatzea dagokigu asko baitugu jokoan.
0: Eta adostasun zabalak aldarrikatu ditu elkarrekin aritzeko beharra ubide berria esan du euskara bizi berritzeko ardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko. Horeretako Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren eraso eta jarrera matxisten aurrean Errenteriako udalak eten egin du Xenpelar bertso eskolarekin zuen harremana eta ondorioz bertan bera gelditu dira bertso eskolan ematen ziren eskolak eta gainerako ekintza guztiak. Aizpea Otaegi Errenteriko alkateak bere gaitzespen irmoen adierazi du eta udaleko bitarteko guzti ak jarri ditu eskolako ikasle eta familien eskura onitza segurola.
22: Salatu diren erasoek larritasun berezia dutela adierazi du Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak udal zerbitzu baten baitan gertatu direlako, tartean adin txikikoak egonda eta denboran errepikatuak izan direlako. Udalak atzo arratsean bilerara deitu zituen bertso eskolako ikasleen gurasoak eta bertan kontatu zitzaien bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela. Aizpea Otaegi.
23: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso-eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso-eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso-eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
22: Ez litzateke kasu isolatu bat 2018-tik salaketa gehiago izan dituelako. Hori horrela, bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzeko, udalak, bertsozale elkarteak eta Errenterieto Oiartzungo mugimendu feministak herritarrak deitu dituzte larun batean eguardiko 12 tardietan Errenterieko Foru Plazan egingo den konzentraziora.
0: Mundu mailako ezegonkortasunak kezka eragiten dio adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteari eta Gipuzkoako ekonomiak eta enpresek oraingoz eutsi egiten dioten arren lehiakortasuna bermatu eta produktibitatean sakontzeko herri hitzarmen handi bat eskatu du adegik. Isabel Busto adegiko presidentea.
24: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo.
0: Esfortzuaren kultura berreskuratuz eta 80ko urteetako industria birmoldaketa erreferentzia gisa hartuz, erakunde enpresa eta sindikatuen arteko elkarlana eskatu ditu adegiko presidenteak. Eta entzuzen ere egoera geopolitiko nahasiaren ondorioz Tubacex enpresak uhartarazi du ekialde hurbileko gatazka luzatuz gero kolokan egon daitekela Abu Dhabiko plantaren jarraipena eta horrek ondorioak izan ditzake Amurrioko eta Laudioko lantegietan. Konpainiak ez du baztertzen malgutasun neurriak hartu behar izatea aldi baterako lan erregulazioa adibidez Marijo.
25: Hormuzko itsasartearen blokeoa dela eta konpainia ibilbide alternatibo bila ari da Abu Dhabin, oraingoz fabrika bete-betean ari da lanean, baina segurtasun estokari esker eta jada iragarri du ekialde hurbileko gatazka luzatzen baldin bada arazoak sor litezkela lengaien horniduran eta horrek esan bezala eragin zuzena izan lezake Amurrio eta Laudioko plan. honetan. Duela hilabete, enpresak eman zuen egoera zailaren berri, iazko bide beretik, behera egin dute irabaziek eta salmentek aurtengo lehen hiru hilabetean ere, 84% jaitsi dira irabaziak eta 15% salmentak.
0: Washingtonek eta Teheranek suetena luzatzeko eta Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko akordio baten inguruan negoziatzen jarraitzen dute, baina desadostasunak mantentzen dira Irango programa nuklearraren, aberastasun handiko uranioaren eta zigorrak kentzearen inguruan larraitz.
1: Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea, J.D. Vancek, nabarmendu du, Irango gobernuak fede honez jokatu duela negoziazioetan, etxe zuria prest egongo litzakela akordioa babesteko, baina ohartarazi du hitzarmena sinatuko den ala ez, oraindik zehazteke dagoela, azken hitza Donald Trump presidentearena baita.
2: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president
1: Bantze gaineratu du oso argi dagoela Iranek akordio bat lortu nahi duela eta Hormuzeko itsasartea irekitzaren alde daudela, baina gai nuklearrari lotutako zenbait puntu eta uranio erreserbak eztabaidagai daudela oraindik. Bantzeren adierazpenak Washingtonek Iranekin behinbeineko akordio bat lortu duela baieztatu eta gutxira iritsi dira. Akordio horren arabera suetena beste bi hilabetez luzatzea eta Hormuzko itsasartetik igarotzea bermatzea aurreikusten da. Dena den, oraindik ez da Donald Trumpen behin betiko oniritzia jaso eta Teheranek ere ez du adostasunik ofizialki berretsi.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan saskibaloi partiduak gaur abia puntu, Xabier Muregunon.
4: Egunon, bai ligako azken jardunaldia eta Baskoniak eta Bilbo Basketek neurketak garrantzitsuak izango dituzte, bi euskal talde neurketak iluntzeko 8:30. Baskoniak Boes Arenan, Malagako Unikajari ingo diaurre, Arabarrak zerrendaburu izango dira tituloko playoffetan, gaur irabazi ezkero. Bestela beste emaitzen menpe geratuko dira. Arabarrek liga regularra lehenengo lau zelkatuen artean amaitu nahi dute final laurdenetako fasean kantxa faktorea izateko. Baskoniak gaur irabazteak gainera, mesede ingo lioke Bilbo Basketek, kasu horretan bizkaitarrek lehenengo 8 artean amaituko lukete liga, gaur Tenerifeen galduko balute ere. Dena den, Jaume Pons Arnauren taldeak bere eskuetan du sokapena, Baskoniaren partioren baiten egon berri gabe, Tenerifeen irabaztean balin badun Bilbo Basket final laurdenetarako salkatuko da. Italako giroa gaur 19. etapa oso ibilbide gogorra guztira, 6 mendate, maila bereziko bat, lehenengo mailako beste bat eta bigarren mailako lau. Elmuga alege izeneko bigarren mailako mendatean igora gogorra 5 kilometro eta bataz beste 9.6 pendetza. Atzo esprina, Paul Meunier, Sudal taldeko frantziarra izan zen azkarrena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Salkapen nagusian ez dago aldaketarik, igandean bukatuko da Erroman giroa, eta bihar emakumezkoen giroa bihar jarriko da Txesenatikon, guztira 9 etapa. Euskaldu bakarra tropelean, Laboralkutxako Naia Mondarain. Bigarren aldiz parte hartuko du giroan, Ibarrako 25 urteko ziklistak.
5: Bai, giroa, eti izan da karrera bat asko gozatzen dena, ziklistatik ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, etxuela Espainiko itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen aiz giro, leno, giro rosa formatun edo ez hau zezala, eta saietzen intzala ez altan modun etxetik jarraitzen, eta, bueno, ba, beti amesten ura horretakin, eta gira zan, ba, guztoko karrera bada, orduan, ba, gokin, bai.
4: Eta afizionatuetan gaur Nafarroko itzuleren bigarren etapa Martzilla eta Ribafora da artean, atzoko lehenengo etapa Aimar Tadeo laguntzako txirrindulariak irabazi zuen. Pilotan Dario Gomezek beste 3 urterako luzatu du kontratu Aspe enpresarekin, 2029 arte, 30 urteko ezkareko pilotariak 2015ean egin zuen debut profesionaletan. Pilotaria Errioxarrak eginak hartolak ezin aztu, etzi buruzuruko txapelketako finala izango dutela Nafarroarena, oraindik badaude sarrerak salgai. Lauterdiko San Fermin torneo hasiko da gaur, bitzordu goizuetan, Salaberria eta Rekalde aurrez aurre, Berriatuan Senar eta Zubizarreta laugarrena. Eta Bilboko Deportibo pilotalekoan, zesta punta, Airon Kapa, bigarren final aurrekoak. Nesketan, Elaia eta Eneritz, Maite eta Maialenen kontra, Eneritz Lizardiren hitzak.
6: Semifinal gogorra izango dela, bixarkoa, azkenean Maialenen kontra beti zetea partido gaitzak ez, pilotari oso sartzaia da eta partido asko luzatzen doana, eta bixarko temperatura ikusitza, ba, beruak ere asko influitzuk eue ba, bakoitzan jokoan, eta hori nik ustez ba, euran aldekoak ela ez, zike guke aberre Gudako honien pelotia mine etxeun.
4: Eta mutiletan, Urresti eta Baske, Estelarra eta Lekerikaren kontra, Inatu Urrestiren hitzak.
8: Baske eta Bixok geure jokuan saio biharko gara ondo etxen, pelota motel bat ateatzen eta eskerreko paetetik ibiltzen pelotia, eta berre suertia gaun eta paradidon bat etxen duen da final hortan egoteko txartela lortzen den.
4: Eguneko beste bi jaialdi erremontea goitzen, udaberriko torneoko partiduak eta Bilboko Bizkaia pelotalekuan palako partiduak ikuskai. Futbolean Realak kontratua berritu dio Ibai Agirreri 2021 arte 19 urteko muturrekuko erdilariak demoraldi honetan egin du debut lehenengo talderekin Levanteren kontra, hori da jokatu duen partidu bakarra maila nagusian Ibai Agirrek. Tenisean ustekabea Jannik Sinner rankineko lehenengo tenislariak agur esan dio Roland Garro torneori. Tenislari italiarrak galdu gintzuen atzo Cerundoloren kontra. Tenislari argentinarra garaile 5-7. Sinnerrek arazo fisikoak izan zituen, bero kolperen ondorioz, lehenengo bisetak bai, erraz irabazi zituen, baina ondorengo hiru setetan ezinean aritu zen italiarra. Eta golfean, John Rahm, Hego Koreako Leaf torneoan ari da jokatzen, barrikakoa oraingoz 27. Lehenengo postua 5 kolpera du bizkaitarrak.

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Mari Jo Garmendiak. ITB Focus inkestaren arabera nazioarteko gerra testu inguruak kezka handi eragiten du herritarren artean eta galdetkatutakoen erdiak baino gehiago ikuste du Europak defensa gastua areagotu beharko lukela.
1: Iraniko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
2: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
3: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto joango litzatekeela dana.
0: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin, 10 herritarretatik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago, 10etik 7 uste du Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin harremanak sendotu beharko lituzkela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzi. Gainerakoan, segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxe bizitzaren auziak dira kezkaiturri.
4: Epaitegietatik gertukoen hainbat auzik inguratuta duten honetan, Pedro Sánchez presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan azalpenak emateko.
0: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauza korrela, Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidenteoi auzitegi nazio Aletik pasa ondoren eginen du agerraldia. Bien bitartean Oscar Puente ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du.
5: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos.
6: Zerdan erantzunkizunez jokatzeak aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
0: Eta EAJ-ak egoera jasan ezina dela eta erantzunkizunez hauteskundeak deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
4: Lucas Agirre gazte Hernani Herraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu eta gero.
0: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta labana beste akusatuarena zela. Honek aldiz, labana bere azenik ukatu egin du.
7: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
8: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
0: Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatu du ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defentsen txanda izango da, astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
4: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren inplikazio eskatu eta 10 urtean 300.000 euskal hiztun gehiago izateko erronka jarri du Euskalgintzaren Kontseiluak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
9: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu.
0: Erabilera hazi eta 120ko langa gainditzea ere jarri du helburu kontseiluak. Jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu dute eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan eginen den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Bada euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko murgildua abian dagoela, mugimendu hori zabaltzea dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak Euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
10: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu, datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
4: Errenteriako udalak aitzespen irmoen adierazi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza guztiak. Aizpea Otagi, Errenteriako alkatea.
11: Lehen notizia eduki bezain pronto Bertso Eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau Bertso Eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larri berritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
0: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar larunbata eguerdiko 12:30etan Errenteriako Foru Plazan.
12: Eta eguraldiaren ingurukoak ere jaso beretugu, Larraitz Garmendi, egunon.
13: Egunon. Ba, Donostian momentu honetan 20 gradu ditugu, Baionan 19, Bilbon 18, Iruñan 17 eta Gasteizen 14. Iragarpenak dio termometroak iparraldean nabarmen jaitsiko direla, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetatik 7etara. Kantauri isurdiarekin alderatuta 10 graduko tartea egon daiteke eta hodeiak zabalduko dira. Giro eguzkitsua nagusituko da berriz Mediterraneo isurialdean. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du.
14: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.

Biziraunek, biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratzean.

0: Eguzkiak aterata behar du, goizeko 6 eta 21:37 minutuan atera behar zuelako eta 18 dira, beraz, kanpoan da. Eta iluna barrekusen nahi duenaren zat, baiakin eguzkiak gaur gaueko 10:00 laurden gutxiagoan desagertuko dela. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 10:00 eta 20:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 5:25 gutxiagorako aurre ikusten da eta itxasbera berriro gaueko 11:25 gutxiagoan. Zehaskako egutegien arabera gaur laminen eguna da. Eta gaur ekimen berezi baten berri izan dugu, izan ere maiatzean belaunaldien arteko nazioarteko eguna, bueltan horretan antolatu dute Arrasaten belaunaldien arteko topaketa bat. Aurren eta adinekoen artean topaketa batzuk antolatu dituzte belaunaldien arteko zubiak eraiki asmoz. Asun Agiriano Arrasateko bibliotekako zuzendariak eta Eider Etxebarria, Bizipoz kooperatibako gizarte aholkulariak kontatu digute, askotan elkarri bizkarra emanez bizi diren bi belaunaldi izan arren, uste baino gehiago direla, elkarri begira jartzeko arrazoiak.
1: Nik izango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Zoritxarrez azkenengo bi belaunaldietan nik izango nuke, baietz, nik bentsat familian eta aitona monekin bizi izan itzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Gure aitona monek jada ez dute familian lehen zuten tokia. Hori ikusten da, gaur egun bai. Gaur egun gazten eta aitona monen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, en fin, hori egertzen da, ikusten dugu, ez? Eta faktore asko daude. Baina, eraberean, proiektu erronekin frogatu dugu, bagazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
2: Nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ikasle asko bai, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxu, denbora tarte bat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan ez zana hitz egin behar. Oza, begirada batek erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta bai igual 75 urteko pertsona nagusi baten artean. Oza, begirada batek itzen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste ez dugula, oza, hizkuntza be, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak. Eta nik uste da nadiela zaindu beharrekoak eta mimatzeko.
0: Eta aurrez aurreko saio horietan une unkigarri asko bizi izan dituzte.
1: Atletaldiak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira, egon artean solasean, gai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira, bakoitzaren jolasak eta jaustailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Siba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen, eta bertan frogatu genuen liburutegiat eta danak hasi ziren siba botatzen, ez da? Garai bateko txorromorro jolasa aurrepe ez zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaie, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Tabak txendara joku hori, eta klar, umeak aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako oiek, ez da? Ba, garbitxu eta gero, burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, zo, gauza bitxiak, ez? Sortatu ziren.
2: Azkenengo egunean emigrazien sustan, egon zan sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen zan eta holan, eta bai, imagina, argazki bat baserri batekoa. Emakume bat eskoitzako auzo batekoa baserrikoa zan, eta ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izan eskoriatan nun zauen, auzoa zein zan, eta gaztetxoen aldetik badanetik, bai, ziren jokuak, jostaiuak eta olako gauzak, baina bai, ziren, bai, igual argazkixak, ba, familixeko argazkixak, ba, ba, igual baten batek etzaukon, igual, etxona, edo amona, edo baitxa, edo lokozea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua zan, zan aitzakia bat, ez, azkenian erakustia bakoitzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez, emakume batek ekarri zauen, Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate mindala urte batzuk, ba, kasu batean agertzen zan piztina bat, eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen ziren kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eski hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten duzu zelan nahi barik sortzen ziren, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren garai horretako, ba, egoera soziala zein zan, et sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, daukia gaitasun kritiko hori esateko, bai, jo, ba, hori ez da, ondo, ez jat guztetan, ez nau, horren alde, oso politxe izan zan.
1: Eure bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Egunerokoa, jolasak, familia, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren. Dur arte, ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean.

0: Guggenheim Museoak Jasper John artista ezagunaren obraren antzera begirakoa proposatuko digu gaurtik aurrera. Pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira gaur egun, bere artelan adierazkor eta koloretsuak. Munduan ezagun dira, esaterako, bere estatubatuetako bandera birformulazioan hitzak. Unenetan, Bilboko Museoak hiru erakusketa handi ditu munduan ezagunak diren. Artistenak Itzhan Adams, Hegoafrikarra, Ruth Asawa, estatubatuarra, eta orain Jasper John. Hori da, hori ere, estatubatuarra da. Iker Zabala.
1: 63 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo estatu batuetako sentsibilitate artistiko funtseskoa, Jasper Jones margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza, 130 arte lan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arzaluz Guggenheimeko zuzendaria da.
2: Arte garaikideko funtsesko figura dugu, Jasper Jones, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Jones. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
2: Jasper Jones Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
1: Jasper Jonesengan bereizgarri dira ezeterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo zigurrasko, Jasper Jonesengan ezagunena den lan ildoa, munduko artearen ikur diren bere banderak.
0: Eta Gorka berezi hartua kazetaritzan egindako lanagatik da batik bat ezagun. Jasotako sarien artean da 2009 eskuratu zuen Ricardo Arregi kazetaritzari gaztea. Argia, aldizkarian argitaratutako lanengatik irabazi zuena, bidean ordea literaturan ere zenbait lan argitaratu ditu, tartean, hiru saiakera eta aurrentzako bi liburu. Aurkeztu berri duena berriz, lehen novela du, Garondoan, Igone Urtasa kontatuko digu.
3: 27 urte neuzkan eta ez nuen inor hil. Ezagutzen nuen, gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Esaldi horretatik abiatuta Gorka berezi hartuaren lehen obelak bere protagonistaren barne ibilbidea eraikitzen du Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlearena. Sormen krisi betean dago liburu arrakastatxu bat argitaratu zuen baina orduz geroztik galduta dabil. Itzulera betean ikaskide batekin egingo du topo Alex eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Hori horrela 18 urte zituztenetik Alexek pertsona bat hil zuen arte, gertatutako guztiaren xehetasunak ezagutu asmo ditu idazleak, bere urrengo nobelarako material gisa erabili nahi baitu. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
4: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zaita, asko interesatzen literaturako errelatoaren kontua. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita galditzen diren kontu ez aritzea.
3: Eta emaitza, amaika galdera proposatzen dituen novela da, zer gogoratzen dugu, nor gara oroimena fikzionatu gabe, noiz bihurtzen gara kontatzen duguna. Garondoa Gorka berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da, kazetari eta idazlearen izetan, azkena.

0: 7 arte. Euskadi Irratian argi ibili.
1: Egunon, Elgoibarren 19 gradu. Belainua sartu indakago. Fresko puntuakin. Txorixa kantua nahi dia gustora. Ea ba egunien zier zeiten dion. Ondo izan argi bilitarro eta posibizia jo.
2: Egunon, Aloña. Azteitin 18 gradu dazkeu. Eperetik do gaurre, baina ez da, beste dut emestain garbile. Gandu dezentie dao, gandu dao. Aber ba, eske peskatzen egun. Venga, azte gugari mindauta, ondo izin zeizteta posibizi. Agur!
3: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 18 gradu dare eta lanbrolainua sartuta dauko gaurkoan. Egoak itzondan hoi.
4: Egun hon, Izaskunen 17 gradu. Ezetasuna handiakin, zerua estalita, azpilaino pixkatekin, baina goizkiro presiko eta polita dator. Venga, ostirala etorria eta animo benoi. Aio!
5: Egun hon. Aian, 18 gradu daude. Da, behel laino pixkado, baina ez zetzat hartxatuko da gaur. Naz da pixkat temperatura bajatu da, eta bentsat, bastante ondo. Horese, beno, azte bukera hona pasa, aio.
6: Oion aldean freskatu ote duen. Unai, egunon?
7: Bai, berdin.
6: Segira duzue.
7: Hemen ez du freskatu, eh? Hemen ez du bate freskatu. Hemen ez du gradu, eta, bueno, gaur emateu bat horrela. Azkeneko unotan, oita mabosten ibiligea, eta italetik ibiligea rakeu, kristona jotzen egin da hemen.
6: Ea, oinatien, Javi, egunon?
8: Egunon. Bueno, hemen freskotxua, aukero gehan freskotxua, amazaztik erdi, eta horbergaran, eta azpeitin jasen dago egan du, eta laino, hemen garbi dago. Aloinako, zeia, euskisa joten, aloinako kurtziari, eta giro derra. Gaurkonta, guzi, freskotasun, freskuratxo honekin gustora.
6: Zu gustora hartzen duzu freskotasuna? Ala, aurreko egunetan ongi eraman duzu beroa, Javi?
8: Ez. Freskotasuna gura. Ez dakit, bat gerradu bat, karro hortatik, gerradu bat eta berro, eta baten artian, aukera eta ez zeizaila oherrexia egiten, eh?
6: Bate gutxi egizta.
8: Bai.
6: Unai, zuk, bietatik bat aukeratu beharko bat zenu, 41 gradu, ala gradu bakarra?
7: Gradu bakarra, nike. Bai, erropa gainetik jantzi eta nomate behotuko, beha, baina beru gokin ez da, erropak enduta, alare beru.
6: Alere izkerritan.
7: Hauta.
6: Ez, gaur entzun duzu, joko bat proposatu diegula entzulei, eta zuei ere bai, lehenengo galdera erantzun duzuen ezkero, baina ez dakite zuku nahi, ura naturala ala oskailukoa jaten duzun?
7: Nik oskailukoa. Bai.
6: Zuzenean. Epeltzen utzi gabe.
7: Ez. Epeltzen uzeziotan, ja, iturriko erango nuke, ez.
6: Javi, zuk zer diozu?
8: Ba, urte danean, maturalaren alde, eta gara jentan, bai, gila da, inoiz, oskailutik edo, oskailuen epi egiten dut, eta danaztuta edo hartu izan dut, baina ez, otzale hortan ere. Urra dateko gara izan, ez, otzale.
6: Eta hartu duzu sekula kafesnea izotzarekin, ala esneotzarekin, ala Julenek bezala kafesnea beti bero?
8: Inoiz hartu dugu hori ere, baina ez nire ebakixaren alde naiz, ebakixaren aldekoa, portagoen aldekoa, hemen ezan dugu mugan, eta normalen berotan. Bai, inoiz izotzarekin hartu izan dut, baina ez nezale.
6: Zuk Javi, Javi ez unai, esneotzarekin, ala izotzarekin?
7: Ba, ni urte hor zugan zehar, ez neotzakin hartzet. Orduan, uda etortzean nian izotzakin. Bai, zeni kafia eskatu eta hartu nahi izatet. Eta putzi itenda.
6: Ez duzu pazientziari.
7: Eta putzi itenda, ez dake pazientziak, hori da esuntua. Orduan, atea eta hartu eta kitxo. Ba, ez neotzakin eskatot, bai.
6: Eta, unai, dutxa hotzotza ala bero-beroa, ala erdibideko zerbait, eguraldi, egun hauetan esan nahi dute, eguraldi hau izan dugun egunetan?
7: Ba, egualdi hoki nik ustet erdibirekua. Bai, hotza ere ez, eta ja, berua guen digutxio, baina erdibirekua esango nuke, bai.
6: Javi, zuke dutxa goizan ala gauean?
8: Goizien, normalian, goizien, gero... Bauzik, gertatu alima da, baratzean ibili, jaizardi jutatorri eta hori, badago kionean, baina ez, betzela goizian, eta nahi ere geixo bero zale, hoz baino. Naiz da, egia da gara honetan, bukaren irtetziko gara joan, lagoz hotza jarri zutrez, eta gero ja, irten, baina ez hotzekin, ez inolaz ere.
6: Tira, ba ez dakit, lehioa zabalik ala itxitea egiten duzuen lo, unain nola egin duzu egun hauetan, ze gauen ere ez du freskatu?
7: Ez, baino aize okitua jarri denun lehen gutian.
6: Ara.
7: Eta, bai,
6: eta trampa da,
7: leio, leio gitxita. Leio gitxita indo, bai.
6: Ba, bueno, gaur esan du behintzate iragarpenak jetxiko duela. Ez dakit aste bururako ze plan duztun. Javi, uste duztuk, aste hona izan bada, oraindik eta gobea izango dela, aste burua ala zer?
8: Ba, bai, aste hona izan da. Azazkinean aipatzearen goien agusikoen ikasturtea maierako bertso zaio izan zan Santan Antzokina eta antxi izan ginean eta gero gaurtik aurrera ba jaidi jai egia da, lehen badizik aurra ratxaldian Jose Antonio Aztia zueri Legaztian jaizua baina oinati hartuatukoa eta bere oinati de Euskal Herriko Historiaren alde egin jako lanu paro eskartzeko gomenaldi egingo zaio gaur kulturetxean dan izango gara. Eta gero hori, auzoko jaiak, Errekaldeko jaiak, Trinidadeko jaiak da, Araotz auzuan, eta bertara joango gara. Emaztearen ikaslekin, musika eskolako ikaslekin, beraz, asteburu bete-beti eta jai giruan. Aurrukoan esan duen bezala, maiatzean hasi, ja, jairi jai, asteburuz, asteburu hemen oinatik.
6: Hemendik aurrera hori xe kontatuko duzu noski baiatz, aprobetxatu. Unai, zure astea zer moduzko izan da batetik amarrera?
7: Bueno, a ber, ba, txarra dezetorren, baino, baina lairu euneo hemen oiongo gizon gazte bat iltzaigu, mimiziakin.
6: Era.
7: Eta, bueno, horrek hankaz gora pixka bota jo hastia. Eta, bueno, deai, onoen aldi txiki batin, hemen bai. Eta, bueno, ba, horrega beharra daula, bai.
6: Noski.
7: Azte honetan ez zemakiri jarriko.
6: Osongi irugitzen zaitu.
7: Bai.
6: Eta azte berurako baduzu planik, unai?
7: Bai, pare bat gauza dazkeu, oionen, gaur atxaldian, maiatza musikala edizioaren barun, atxaldeko zazpitan, oiongo zineman, Errioxako gazte abez bata eta gazte orkesta izango ditugu, Errioxan bada elkarte bat, minbiziaren aukako edo minbizia daukaten umen, familia eta gurasoen elkarte bat eta beraiek antolatzen dute eta bueno animatu etortzea eta gero igandian izango deu ba utero izaten da Oion Gorrebusto labrazako mendimartxa entres biñas deitzen da eta bueno aurten Oiondik ateako da Oiongo plaza nagusitik labrazan ameketako izango da eta gero labrazatik jisteko ordu bat aterritan autobusa jartzen da.
6: Eta lan egite tokatuko zaizu? Ala ez?
7: Amaiketakoa igual.
6: Ah, bueno.
7: Amaiketakoa zerbitzen ibiliko gea.
6: Ba, egon den bagu horretan. Bikote. Oie,
7: bat egin behar guta.
6: Horixe bai, ez zu beti prest. Eskerrik asko eta gozatu aste buru bat, eh?
7: Oi da, berdin.
6: Datorren aster arte, aio.
8: Aio.
6: Ba, onaino astenetako eta maiatzak ere mandakoa, maiatze infernu, ekain ustaiak zeru dio atxotitzak, astelenetik aurrera, ikusiko dugu ba, ekainak zerdakarren. Bien bitartean aprobetxatu eta behar dan bezala agurtu, bosgaren hilabete hause ez, denbora ikusten duzue oso azkardo eta aste buruan pozibizita argibili.

0: Egun on guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna, ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik izan dugunean, eta gau askotan freskatu ere apenas freskatu ez duenean, gaur goizean lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara hedatu da, eta toki batzuetan langarrak ere lurrazala umeldu du. Arnasa hartzeko eguna izango da gaurkoa, eguzkitsua espero den arren berehala joko dugu iragarpen bila Euskal Metera. Eta baita ere izango da pentsatzeko eguna. Ezoiko aldian izandako beroaldi zakarronen ondoren zer egin behar den, nola egokitu behar diren protokoloak, eraikinak, azpiegiturak, gero eta ohikoago izango baitira beroaldiak.
1: Bero, bero, bero, hemen ikasi zero.
0: Eskola askotan salatu dute ezin dela horrela ikasi, ospitaleetan ere bero handia pasaduenik bada, eta hondartzetan esperotako zerbitzua jaso ez duenik ere bai. Protokoloak, eraikinak eta azpiegiturak birpentsatzeko aldia hasiko da orain. Beroaldiak azkenengo egun hauetan gure egunerokoa aztoratu du, hala ere, aldaketa klimatikoa ez da ageri herritarren puntako kezken artean. Arantxa Agirre, egunon. EITB Fokus inkestaren arabera, nazioarteko gerra testuinguruak sortzen du batez ere kezka herritarren artean.
2: Eta galdetutakoen erdiak baino gehiago uste du Europak defensa gastua areagotu beharko lukela.
3: Iraniko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
5: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto jango litzatekeela dana.
2: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin, 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago, 10etik 7 uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalakoan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago, 10etik 7 uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina

0: deitu du kongresuan azalpenak emateko.
1: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauza korrela Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia auzitegi nazionaletik pasa ondoren egingo du agerraldia eta bien bitartean Oscar Puente ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du.
2: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos.
3: Zerdan erantzunkizunez jokatzeak aurten konbukatoria egitea. Noiz berari dagokio.
1: Esan bezala EAJak egoera jasanezina dela eta erantzunkizunez hauteskunde deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
0: Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur bi akusatu nagusiek hauartan gertatu zena apenas ezer gogoratzen dutela hori deklaratu dute.
1: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaurra laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta labana beste akusatu Usatuaren azela, honek aldiz, labana berea zenik ukatu egin du.
4: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
5: Yo no la tocaba porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
1: Fiskalak azken ondorioetan, 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defensen txanda izango da astelenean herri epaimaia erabaki hartzeko bildu horretik.
0: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren implikazioa eskatu eta 10 urtetan 300.000 euskal hiztun gehiago izateko erronka jarri du Euskalgintzaren Kontseiluak Idurre Eskizabel.
6: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu.
1: Erabilera zi eta 120ko langa gainditzere jarri du helburu kontseiluak jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu dute eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruñan egingo den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Bada euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela, mugimendu hori zabaltzea dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
7: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu, datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
0: Gainerakoan Errenteriako udalak irmo gaitzetsi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintzak. Errenteriako alkatea Izpia Otegi.
8: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
1: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteri eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako foru plazan.
0: Kiroletan saskibaloian Kosner Baskoniak partida dauka gaur Unika Jamalagaren aurka iluntzeko 8:30 Buesa Arenan.
1: Endesako ligako azken jardunaldia garaipena lortuz gero Gasteiztarrek 4 onenen artean amaitzea ziurtatuko lukete eta horrek esan nahi du playoffetan kantxa faktorea alde izango dutela. Eta Baskonia zerrenda buru jartzen bada, bide batez, Bilbo Basket ere seguru izango da titulorako kanporaketetan. Kanariar irletan arituko da gaur, Jaume Ponsarnauren taldea La Laguna Tenerifeen kontra, iluntzeko 8:30.
0: Italiako giroan kontatuko dizuegu Paul Magnierrek irabazi duela 18. Etapa, eta pilotan Dario Gomez buruzburuko finala jokatu behar duen pilotari Errioxarrak pilota finala jokatu atarian 2029 arte berritu duela itzarbena Aspe enpresarekin. Errepidetan batere arazorik Ramon Sánchez baldago.
9: Ba orain dena lasai, ez dago trafiko oharrik egiteko, baina bai beste bat gaur gauari eta asteburuari begira. AP bat autobidea itxiko baitute gaur eta bihar gauean Bergara ego eta iparreko lotunen artean gaueko 9:00 goizeko 9:00 arte egongo da itxita Eibarreranzko norabidean.
0: Eguzkin iturriotza Euskalmet egunon.
10: Kaixo egunon.
0: Gaur egun naturalaren zain gaudela esan dugu, ala nola aritzaigu esnatzen?
10: Ba, oraindik ere, bueno, temperatura nahi

0: Bilboko altuak ditugu ipar isuri aldean, zenbait lekutan oraindik ere 19 20 gradutik ez da jetzi temperatura, baina bueno, hiriburuei dagokionez, Baionan, Bilbon eta Donostian 18 gradu, Iruinean 17 eta Gasteizen 12. Zertxoe freskatu du, baina oraindik asko ez.
1: Eta ondoren gorduetan zer?
0: Bueno, Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia maitutzat joko da, eh? Udako giroarekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira altuenak. Hegoaldean izan ezik, Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke gaur altuenak 35 gradu ingurukoak izatea. Gainerakoan, ba, ia egun osoan kostaldean mendebaldekoa izea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zerua garbi egongo da, baina kantauri isurialdean bereziki itsasertzean behodeiak izango ditugu orain goizeko lehen orduetan eta gero iluntzean. Hala eta guztiz ere egunaren erdialdeko orduetan eguzkitxo egongo da.
1: Eta asteburuan eguzkinen?
0: Ba, temperatura jaisten jarraituko du. Larun batean altuenak 22 eta 28 gradu artekoak izango dira eta igandean orokorrean 25 gradutik behera kokatuko dira. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta ipar isurialdean hodei gehiago pilatuko da, batez ere behodeiak. Hala ere, larun batean ostarte zabalak irekiko dira eguzkiak indar gehien duen orduetan eta igandean bai eguardian bai arratsaldean eguzkitxo egongo da. Beraz, asteburuan temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, balio etxeginekin jarraituko dugu eta sasoi honetarako bataz besteko baino balio altuagoekin. Hodeiak ugaritu egingo dira, batez ere ipar isurialdean, baina euri egiteko probabilitatea txikia da oso.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, maiatza azken txampan sartu da gaur 29ª du goizeko 7:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: EITB Focus inkestaren bigarren atala gaur goizean aztergai. Inkestaren datuak eta herrika herritarren kezkei erreparatu behar diegu Adi Arantxa.
3: Bai, etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna hoiek dira aurreko inkesten joera jarraituz lehentasunak, baina EITB Focusek azaleratu du herritarrak kezka handiz ikusten dituztela baitere munduan gertatzen ari diren gerrak eta biztanleen zati handi batek defentsa gastua areagotzeren alde egiten duela gainera nere sarri egunon.
4: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela. 4tik 3 uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
5: Iraniko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da, gazkinen prezioa gauderako ere igo da.
6: Nik uste dut horren korrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
4: Eta testu inguru honetan inkestatuen erdiak baino gehiagokia 143 uste dute, Europak bere defentsa gastu areagotu beharko lukela. Esanguratsua batez ere gazteenek, 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela, aukera honen aldeko apustua.
7: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto jango litzateke la dana.
4: 10tik 7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu beharko lukela eta China bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
8: Behar bada Txinarekin edo beste herrialdeekin, ba bai, baina menpekoa izatea ez da inoiz komenigarri.
4: 10 herritarretik 9 uste dute Europa sendoa behar dela euskal ekonomia eta industria babesteko eta bide horretan enpresak errotzeko neurriak hartzearen alde egiten dute. 80% uste dute diru publikoa bideratu beharko litzatekeela enpresa estrategikoetara eta horretarako formularik egokiena lankidetza publiko-pribatua izango litzatekeela. Bestelakoan, 7/5 nota ematen diote herritarrek euren bizi kalitateari, naiz eta kezka nagusien zerrendatik atera ezin da jarraitzen duten segurtasunak, osasun sistemaren egoerak eta batez ere etxe bizitzaren auziak.
3: Ba, osasunari lotuta aipatu apiriletik 1700 pertsona baino gehiago konartu dutela ebakuntza Osakidetzan egin ordez itunpeko zentro batean egitea. Osasun sailak dio modu honetan medikuen grebaren ondorioei eutsi ahal izan zaiela. Hala ere, itxaron zerrendak handitu egin dira azken 6 hilabeteetan, iazko azaroa baino 4500 pertsona gehiago daude ebakuntza bat egiteko zain. Gainerakoan, hauteskundeak aurreratu edo ez, horretan dabil azken asteetan Espainiako politikoa politika gintza, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ere eta Aitor Esteban presidentearen hitzetan hauteskundeak aurten bertan egin beharko liratekeela esan du. Sánchezek aurrez esan du interes orokorrak kontutan hartuta ez duela da taldatuko, ba Estebanek uste du justu horregatik interes orokorragatik aurreratu behar direla. Buruzagi Jeltzaleak esan du zarata gero eta handiagoa dela eta egoera gero eta jasanezinagoa. Argi utzi du hori bai, ez dutela iritzi zaldatuko, eta ez dutela Partidu Popularrak aurkezutako balizko zentsura moziorik babestuko.
9: Berak aipatu egin dago, ezin dagoela disolbatu interes partidista gaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari, ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidista gaitik. Zer da, erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz, berari dagokio.
3: Bien bitartean azalpen gehiago eskatzen diote presidenteari Gabriel Rufián errezeko bozeramaleak eta Ernest Urtasun Sumarreko bozeramale eta kultura ministroak. Bain zuzen ere Pedro Sánchez gobernu presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan, azken ikerketa judizialen berri emateko Madrid Oiane Perez.
10: Moncloak jakinerazi du Sánchezek berak egin diola eskaria kongresuari bilkura dei dezan azken operazio judizialez azalpenak emateko. Bide batez, Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak, eta horrek esan nahi du, lau aste barru izango duela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan, Bruselako bilera, ekainaren 18an baita. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere, auzitegi nazionaletik pasata izango da, deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain, Oscar Puente ministroa izan da, egoeraren irakurketa egin duena, gobernua eraisteko operazioa salatu du.
11: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
10: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Zerdan eta Leire Diazek ustez zuzendutako operazioa agindu edo babestu zuenik alderdiak. Feijoren esanetan baina, UKOk Ferrazen egindako operazioa PSOEren aurkako sarekada da eta gobernua jausteko edozer egiteko prest dagoela berretsi du.
12: Cuando digo todo es todo.
10: Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere Feijok.
3: Pedro Sánchezen agerraldi eskaera iritsi da inzuzen ere haren anaia David Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri den egun berean. Bidegabekeria ze jardun eta Badajozko aldundiko konservatorioan lanpostu eskuratzeko influentzia trafikoaz baliatu ote zen ikertzen ari da epailea Marijo Garmendia.
13: Bai, defentsak arboiatu du egoera politikoak eragindako epaiketa dela.
14: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie.
13: Eta epaiketa baliogabetzea eskatu du, leporatzen zaizkion delituak edo zeineratara preskribituta leudekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek, eta Azte Oír eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurretiazko gairik aurkeztu, denek hiru urteko espetxe zigorra eskatu dute Sánchezen anaiarentzat.
3: Eta auzitegietako kontuekin jarraituz, Kitxen auziaren epaiketa azken txampan sartu da auziperatuen deklarazioarekin, Jorge Fernández Díaz barri ministroiak eta bere eskuin esku Francisco Martínez ekukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagertarazteko operazio parapoliziala egin du izana oiane.
10: Ukazioa izan da auziperatuen defentsa. Rajoyren gobernuan barne ministro zen Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez izan zuela Kitchen operazioaren berri.
15: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación Kitchen.
10: Ukatu egin du beraz, barzen hasi espioitza berak agindu zuenik edo zituen probak disko gogorrak suntzitzeko eskatu berdin segurtasunerako estatu idazkari zuen Francisco Martínezek.
16: Jamás, es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
10: Agerikoa izan da elkar babesteko akordioarekin iritsi direla biak epaiketara instrukzioan zehar epaile aurrean elkar irainka ibili ostean. Hala ere akatsa egin dute Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez jakin zuela 2015ean Bárcenasen gidaria poliziaren zelataria zela. Martínezek adierazi du baina berak eman ziola horren berri bi urte lehenago.
16: Se lo confirma el ministro, como a él le habían dicho, y jamás me dijo quién se lo había dicho, efectivamente hay un colaborador.
10: Bientzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak eta 33 urteko inhabilitazioa epaiketak astelenean jarraituko du.
17: Euskotrenek jakinarazten du.
18: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
19: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
21: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
22: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
23: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
24: Bai, sartu kontuan mesedez.
23: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
24: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
25: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
26: Osasunarekin ez delako jolasten.
27: Esnearen zaporearen gatia.
28: Oso krematsua delako.
29: Bertakoa delako.
30: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
31: Euskadi Irratia.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan akusazioen eta defensen azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean. Bi ekustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatua, alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Hori bai, hiltzeko erabilitako labanaz bertsio ezberdinak eskaini dituzte. Ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitor ere zalantzan jarri nahi izan du Igotzalkorte egunon.
32: Egunon, ustezko hiltzaileak gau hartan gertatua odei beltz baten moduan duela buruan esan du, kokaina, ketamina eta alkola hartuta zela, diskoteka kanpoan jo egin zutela, hori bai gogoratzen du, labanka daunearekin ez takordatzen.
33: No recuerdo mucho más que los golpes. No recuerdo en qué momento me pudo pasar navaja fuera. Solo recuerdo...
32: Entzun duzu, aitortu du beste akusatuaren azela labana ark pasaziola noiz ez dakien arren. Komisaldegian bai, aitortu zuen hilketa egin izana ere. Orduan, ondarretako komisaldegiko ertzain buruzenak hilketa uneko bideo bat eskuetan zutela ziurtatu ostean aitortu zuela esan du, ertzain ark engainatu egin zuela alegia. Bigarren akusatuak ere, ez du gau hartako ia ezer gogoratzen, drogen eraginpean zegoela azpimarratu du, argien esan duena, eraso egiteko erabilitzen labana etzela berea, ez duela inoiz ukitu eregin.
34: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja ni nada, o sea.
32: Buruko gaitzengatik botika gogorrak hartzen ari dela ere azpimarratu du, ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adierazpenean. Fiskalak akusatuak entzunda, azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi egin dio bi akusatu nagusientzat. Labana eskuan epaimaiaren aurrean,
35: ¿quién sale con esto? En una noche de paz y una noche de amor.
32: Labana horrekin parrandan min egiteko asmo soilik atera zitezkela azpimarratu du eta ziur da gertakaria frogatuta geratu direla epaiketan. Gaur, akusazion eta defentsen txanda izango da, astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
3: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko pizkunderako erronka egitasmo aurkeztu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2026erako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%ko langa gainditzea da helburua. Horretarako gizarte guztiaren inplikazio eskatu du kontseiluak, Idur Eskizabeli idazkari nagusia.
36: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu eta espero dezagun erronka hau guztiona izatea.
3: Eta Imanol Pradales lehendakaria kontseiluaren ekimen adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen atzo arratsaldeko bileran, euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendu abian dagoela eta honen mugimendu hori zabaltzea dagokigula dio, erronken artean jarri du migrazioaren emango zaion erantzuna.
37: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaiti du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat. Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte. Eta asmatzea dagokigu, asko baitugu jokoan.
3: Errenteriako udalak bertan bera utzi du Herriko Xenpelar bertso eskolaren jarduera, jakin ondoren bertso eskolan irakasle izan den gizonezko batek ustez egindako eraso eta jarrera matxistak salatu direla hoien justo segunon.
0: Egunon bertso zale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak egin dituzte publiko salak eta hauek hiru elkarte hauek diote bertso irakasleak bere posizio eta erreferentzialtasuna baliatu izan dituela modu sistematizatuan botera hermana garatzeko eta erasoak egiteko behin eta berriz errepikatu omen ditu erasoriek, bertso eskolan bertan hauekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik karatago ere. Aurrekariak baditu gainera gizon honek 2018garren urtean indarkeria matxistarengatik salaketa jarri zuten bere aurka. Orduko hartan bertsozale elkarteak neurri batzuk ezarri zitzkion eta oharrak dio neurri horiek hautsi egin zituela. Aurtengo maiatzean pertsona horrek berak Errenteriako bertso eskolaren baitan ustez egin dituen beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren berri izan da udalak onartu du. Salatu diren erasoen larritasun berezia tartean adingabeak daudelako eta hartu du erabakia aizpea ota egi Errenteriako udala.
1: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
0: Bertsozale elkarteak mugimendu feministak eta Errenteriako udalak deituta bihar eguerdian protesta bilkura egingo dute Herriko Foru Plazan.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
4: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan diardute? Bizitzaleak dira. Ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
7: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
6: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
7: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
6: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
19: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
8: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan gaur abia puntu, saskibaloi partidak, Xabier Muro, egunon.
9: Bai, azkenekoak, azken jardunaldia, liga regularra amaitzera doa, AFB Ligan, Baskoniak eta Bilbo Basketek, iluntzeko 8 terdietan jokatuko dute bi taldeak. Baskoniak, Boesarenan, Malagako Unikajari ingo diaurre, Arabarrek, zerrenda buru nahi dute izan, titulerako playoffetan, gaur irabazi ezkero hori lortuko dute, bestelakoan, beste emaitzen menpe geratuko dira, Gasteiztarrek liga regularra lehenengo lau zelkatuen artean bukatu nahi dute final laurdenetan kantxa faktorea izateko. Baskoniak gaur irabazteak gainera, mesede ingo lioke Bilbo Basketi kaso horretan Bizketarrek lehenengo 8 artean bukatuko lukete liga, gaur Tenerifen galduko balutere dena den Jaume Pons Arnauren taldeak bere eskuetan du zelkapena, Baskoniaren partioen baitan egon berri gobe Tenerifen irabaztean balimadu Bilbo Basket final laurdenetarako zelkatuko da. Italeko giroa gaur 19. etapa oso ibilbide gogorra Dolomitetan sartuko da lasterketa. Guztira 6 mendate, 141 kilometro, maila bereziko mendate bat, lehen mailako beste bat, eta bigarren mailako lau. Elmuga, Aleixe izeneko bigarren mailako mendatean, igora gogorra 5 kilometro, eta bataz beste 9.6 penditza. Atzo esprina, Paul Meunier, Sudal, taldeko frantziarra izan zen azkarena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Zelgapen hausian ez dago aldaketarik. Eta bihar emakumezkoen giroa abian jarriko da Txesenatikon. Guztira bederatzi etapa, Euskaldun bakarra tropelean, Laboral Kutxako Naia Mondarain. Bigarren aldiz parte hartuko du giroan, Ibarrako 25 urteko txerrendulariak.
10: Ba, bai, giroa, izan da, karrera bat asko gustatzen zaitena, txikitatikan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro, leno, giro rosa formatun edo ez hau zezala, eta zailatzen intzala ez altan modun etxetikan jarraitzen, eta, bueno, ba, beti amesten ula horretakin, eta gira zan, ba, oi, gustoko karrera bada, orduan, ba, gokin, bai.
9: Eta afizionatuetan, gaur Nafarroako itzuleren bigarren etapa, Martzilla eta Ribafora d'Artean, atzoko lehenengo etapa, Aimar Tadeo lakuntzako txirrindulariak irabazi zuen. Pilotan, Dario Gomezek beste hiru urterako luzatu du kontratu Aspe enpresarekin, 2029 arte, 2030 urteko ezkerreko pilotariak 2015ean egin zuen debut profesional mailan. Gaur lauterdiko San Fermin torneo hasiko da bitzordu goizuetan, Salaberriak eta Rekalde jokatuko dute Berriatuan, Senarrek eta Zubizarretak. Eta gainera, Deportibon, Bilboko pilotalekuan, zesta punta, Iron Cupeko bigarren finaurrekoak, nesketan Elaia eta Eneritz, Maite eta Maialenen kontra, Eneritz Lizardiren hitzak.
11: Semifinal gogorra izango dela, bixarkoa, azkenean Maialenen kontra beti zateia partido gaitzak ez, pilotari oso sartzaia da eta partido asko luzatzen doana, eta bixarko temperatura ikusitza, ba, beruak ere asko influitzuk eue ba, bakoitzan jokoan, eta hori nik uste ba, euran aldekoak ela ez, así que guke aberre gudako unian pelotia minio etxeun.
9: Eta mutiletan Urresti eta Baske, Astelarra eta Lekerikaren kontra, Inaut Urresti.
12: Baske eta bixok geure jokuan zaio biharko gea ondo etxen, pelota motel bat ateatzen eta eskerreko paetetik ibiltzen pelotia, eta berre suertia gaun eta paradidon bat etxen duen da final hortan egoteko txartela lortzen den.
9: Reala kontratua berritu dio Ibai Agirreri, 2021 arte 19 urteko muturikuko erdilariak denboraldunetan egin du debut lehenengo talderekin. Tenisean ustekabea Janis Sinner, rankineko lehenengo tenislariak agur esan dio Roland Garros torneori. Tenislari italiarrak galdu gintzun atzo Cerundoloren kontra. Tenislari argentinarra garaile boste setetan, Sinnerrek arazoa fizikoa izan zituen bero kolpearen ondorioz. Eta golfean, John Rahm, egokureko Leaf torneoan ari da jokatzen, barrikako horrengoz, zelkapeneko gita zazpigarren postuan da, lehenengo postua bost kolpera, hasi berri du John Rahmek bigarren jardunaldia.
13: Bertako
14: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
15: Goizeko zazpiterdiak egun on guztioi.
16: Elgoibarren 19 gradu, belainua sartu indagakagu, fresko puntuakin.
17: Aian 18 gradu daude, da, belaino pixkado.
18: Lazkon 19 gradu eta belaino dugu itxitxin.
20: Gaurren izen 15,8 gradu, zerua garbi-garbi, xoko haunitzetan belainua dugu bastane.
21: Egun hon bergaratik, 18 gradu dare eta lambro lainua sartuta dauko gaurkoan.
22: Azteitin 18 gradu dazkeu.
23: Iruritan 16 gradu.
15: Mapa osatzeko esango dizugu, Gorbizian Gasteizen 12 gradu daudela, 17 Iruinean eta 18 Bilbon, Donostian eta Baionan.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Eta ondorengo orduotarako iragarpena, eguzkina Iturriotzek egin digu Euskal Metetik.
25: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zeruan nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean berez ziki itxasertzean beodeiak agertuko dira orain goizean goiz eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan baliteke maksimumak 25 gradu ingurukoak izatea.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
15: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
26: Orain ere ez berdin segitzen dugu istripurik gabe eta aparte gora guzbenide.
15: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Intxausti eta Arantxa Agirreren eskutik. EITB Focus inkestaren arabera nazioarteko gerra testuinguruak kezka handia eragiten du herritarren artean. Eta galdetutakoen erdia baino gehiago uste du Europak defentsa gastua areagotu egin beharko lukeela.
0: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago 10tik 7 uste du Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin harremanak sendotu beharko lituzkeela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia, gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxebizitzaren auziak dira kezka iturri.
15: Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak bestalde agerraldia egingo du diputatuen kongresuan, Alderdi Sozialista eta bere gertuko buruzagiak inguratu dituen auzien inguruan azalpenak emateko.
3: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauza korrela Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidenteoia auzitegi nazionaletik pasa ondoren egingo du agerraldia. Oscar Puente ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du, EAJak egoera jasan ezina dela eta erantzunkizunez hauteskundea deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
15: Bestalde, Errenteriako udalak gaitzespen irmoena adierazi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza guztia.
0: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako, gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsoza elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan.
15: Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur, bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu eta gero.
3: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaur laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta labana beste akusatuaren azela, honek aldiz labana berea zenik ukatu egin du. Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusiontzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defensen txanda izango da astelenean herri epaimaia erabaki hartzeko bildu aurretik.
15: Eta kulturan gaur abiatuko dute Zarautzen igander arte luzatuko den literaturia jaialdia Manu Etxezortu.
1: Literaturak dardara edo lurrikara txikiak ere egiten dizkiko gure barnea astintzen duelako. Hala pentsatzen dute literaturia jaialdiko antolatzaileek eta horregatik izango da dardar aurtengo goiburua. Maialen Berasategi itzultzailearen manifestuak abiatuko du aurtengo edizioa, ondoren Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna, eta igandera bitartean literatura oinarri duten era guztietako ekitaldiak izango dira. Eta batez ere, larun batean, goiz eta arratsaldez egingo duten liburu azoka. Izaskun Elizburu literaturiaren antolaketan dabil.
2: Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko baten da Durangora, urin degoan izaten da, baina bueno, jakin dezatela, bueno, udaberrian maiatzean ere badaukagula beste azoka bat.
1: Aurtengo egitarauan, oraindik harrigarri egiten zaigun arren ipuin kontaketa helduentzat, larun bat arratsaldean, Amaia Lizagoien.
4: Nabaritzen dela, ba, heldua nola emozionatzen den, akaso etzulako espero kontalaritzarekin alako bidaia bat egitea, eta, bueno, ba, normalean oso esperientzia politak izaten dire, eta hoi du ona kontalaritzak, ez?
1: Eta igandarratzaldean literaturia amaitzeko klera ikuskizuna Jo Maia dantzariak eta Maite Larburu musikariak Leire Bilbaoren izenbereko lanetik sortu dutena.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Usaimenaren mapa kartografiatu dute Harvard Unibertsitateko zientzialariek. Usaimena zentzumenaren errezeptorek nola lan egiten duten aztertu dute. Orain arte usaimena izan da zentzumenik ez ezagunena. Oso komplexua eta ustez bere neuronak ausazko baldintzen arabera antolatzen zirelakoan. Ikerlariek baiestatu dute, usaimenaren mapa ez dela kaos bat, bikain antolatutako sistema baizik. Erakutsi dute, ugaztunok usaimenaren mila errezeptore baino gehiago ditugula, ikusmenaren edo entzumenaren pare. Dastamenaz, oinarrizko bospasei zapore bereizi baditzakegu, usaimena mila notako piano baten modukoa da. Ikusi dute, azido retinoikoa dela usaimenaren neuronak gidatzen dituena. Azido horren kantitatea sudurreko zein tokitan dagoen arabera, jakiten dute usaimenaren neuronek zer errezeptore aktibatu behar duten. Aurkikuntzak bidea ireki dio anosmia edo usaimena galtzearen ikerketari. COVID garaian pertsona askok galdu zuten zentzumena.
6: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
11: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
10: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.

0: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi Irratia.
2: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
3: Hogei minutu pasatxo goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepasoa egiteko unea faktorian, eta berriz ere Gazara begira jarri behar dugu. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazako lurraldearen 70% okupatzeko agindua eman dio Israelgo armadari. Hamasekin hitzartutako sueten akordioa jasotzen duena baino askoz gehiago da hori. Akordio horrek berak zehaztutako marra horiaren gainetik pilargoia.
4: Hori bakarrik ez, lurralde osoa bereganatzeko aukerari ere atea zabalik utzi dio Netanyahu. Zisjordanian kolonoen aurrean eskainitako solasaldian eman du bere asmoen berri barre artean.
5: Abano le 60. A directiva sheli la'avor le
4: Euneko 70%-arekin hasi ginen eta dagoeneko Gazaren 60% gure eskudago, esan du Netanyahu, eta 70% gure ganatzeko asmoa aipatu duenean, publikotik kolono batek oihu egin dio, 100-100. Netanyahu erantzun, barre artean, has gaitezen 70%-arekin eta gero arduratuko gara gelditzen denaz. Gazako populazioa hain zuzen Israelgo armadaren kontrolpetik kanpo gelditzen den beste 20%-ean bizi da, ia 2 milioi persona pilatuta Hamasen gobernupean. Israelgo gobernuak bestalde harreman oro etendu Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiarekin, Israel sexu indarkeria erabiltzen duten herrialden zerrenda beltzean sartzea erabaki duelako, eta bitartean indarkeriak ez du etenik Gazan. Atzo bertan Israelgo armadak 10 gazatar hil zituen etxe bizitza baten kontrako bombardaketan, tartean 4 ume eta Hamaseko komandante bat, Gazako osasun iturriek jakinerazi dutenez.
3: Igande honetan bestalde Kolombian presidentea aukeratzeko hauteskundeak izango dira. Polarizazio handiko momentua bizi du Hego Ameriketako herrialdeak, eta Gustavo Petro ezkertiarraren urrengoa aukeratzeaz gain herrialdeak hartuko duen norabidea zehaztuko dute kolombiarrek. Latinoamerikako EITB-ren berri emalea agurtu behar dugu Eneko Zuberogoitia, egunon.
6: Egun honein jakin.
3: 11 hautagai aurkeztu dira eta horietako 3 dira nabarmentzekoak.
6: 3 hautagai inkestengo ikaldean eta 3 proiektu herrialdeak gitatzeko. Bake akordioei jarraipena ematea, segurtasuna indartzeko neurri gogorak ezartzea edo erakundek izan duten kontrola berresartzea dira 3 horiek. Denen artean favoritoa Iván Cepeda eskertiarra da, Petroren ondorengoa, eta duela 4 urte hasitako proiektuari jarraipena ematea bilatuko du.
7: Se sienta la ola progresiva por todo el país.
6: Senataria da, giza eskubidean aldeko lan egin izan du, batez ere borroka armatuari lotuta, haren aita Manuel Cepeda buruzagi sindikalista paramilitarreke hil baitzuten. Inkestetan, bigarren postuan, Abelardo de la Espriella, ultraskuindarra. Hau, ez ezaguna izan da orain arte politikan, outsider delako horietako bat, Milei eta Bukeleren politiken artean mugituko litzateke, eta hain justu hori eseke ditu erreferente. Arreta eman duena, kanpaina honetan, bere segurtasun neurriak izan dira. 30 bat bizkartzainekin hiltzen da eta estenatoki gainean balen aurkako kupula bat erabiltzen du.
7: Me toca con este blindaje, pero era esto o no venir endigado.
6: Zerga jaitxi, estatuaren boterea gutxitu eta segurtasuna indartu. Eta hirugarrena zerrenda horretan inkestetan, senatari uribista Paloma Valencia, eskuin tradizionala eta aurrekoaren aldean, Espriellaren aldean moderatua izango litzateke. Aurreikuspenak betetzen badira, ba, bigarren itzulia behar izango da presidentea aukeratzeko.
3: Eta zeintzuk dira Kolombiak uneotan dituen erronka nagusiak Eneko?
6: Bueno, ba, indarkeria zalantzari gabe, hori nagusietako bat. Duela 10 bat sinatu zen bake akordioa, baina Farken disidentziak, ELN eta droga kartelen artean aurrez aurrekoak izaten dira, gobernuarekin ere aurrez aurrekoak izaten dituzte, eta baita atentatuak zibilen aurka ere. Gaur-gaurkoz, ba, egoera gordina da. Eta bestalde, arazoen artean, ba, osasun sistemaren krisia, gizartean dauden desberdintasunak eta herrialdeko ekonomiaren ziurgabetasuna.
3: Ba, horiek, hauteskunde testu inguruan garrantziazko diren gaiak, astelenean eneko hemen espero zaitugu emaitzekin, gero arte.
6: Hori da, astelenean txintxo-txintxo hementxe. Gero arte.
3: Mafia kontuak ere albiste dira. Mafiaren aurkako polizia italiarrak Messina Denaro, kapoaren altxorrezkutuaren zati bat atzematea lortu du. 200 milioi euro hamarkadetako drogatrafikoari esker irabazitakoak. Messina Denaro, Cosa Nostraren padrino edo kapo handien garaiko azkena zen baitane.
4: Denaro, 2023an atxilotu zuten, 30 urte ziesean egon ondoren, eta orte gutxira hiltzen kartzelan. Orain atzemandakoak, etxe bizitza, bitxi, barku eta ezkutuko sozietateak asko izanik ere, Denaro kapoak urtetan pilatutako aberastasunaren parte bat baino ez da, uste baita 4.000 milioi euro bildu zituela ezkutuko diru kontu eta ondasunen artean. Denaroren negoziazioen arrastoa jarraitzeko ikerketa Espainian hasi zen duela 3 urte, Andorra eta Europako beste hainbat lekutako bankuetan bitartekoen esku ezkutatzen zituzten diru kontuak azaldu dira, eta emaitza esandakoa ezkutuko altxorra.
3: Mafiaren negozioa Italian eta Japonian katuak bihurtu dira negozio. Ia etxe guztietan daude. Pertsonak adine edo gehiago zaintzen dituzte. Ondorioa da katuen salmenta eta zaintza zero askotako negozio bilakatu dela. Aurten soilik 18.000 milioi yen mugituko ditu. Katua animalia mistikotzat dute japoniarrek, olatzurkia ite beren Asiako berri emalea egunon.
8: Kaixo egunon, bai, ikerketa baten arabera txakurrak eta katuak elkartuta maskota hauek 15 urte baino gutxiago aurra baino gehiago dira Asiako herrialdean, eta bien artean japoniarrek nahiago dituzte katuak. Datuen arabera 2025 urtean familietan 8,8 milioi katu izan dituzte, eta txakurrak aldiz 6,8 milioi dira. Maskota bakoitzaren bizitza osoan bataz beste familia bakoitzak 10 mila euro inguru gastatzen ditu. Ikerketaren arabera katuak Japoniako ekonomiaren zati nagusi bihurtu dira. Lehen mailako politikarien artean ere protagonismoa dute, Sana eta Kaichi lehen ministroak edo familia imperialak adibidez hainbat katu dituzte. Japoniako kulturan animalia mistikotzat dute, tradizionalki babestuta egon dira, askotan tenplu buizetan izan dituzte, eta horregatik gaur egun tenpluak dituzten auzoetan beraien presentzia handia da. Tokion katuen auzo bat ere badago, eta bertan turistek janaria, figuratxoak, guztia animalia hauen irudiekin erostea egin beharko zerbait bihurtu da. Katuak Japonean 710 urtearen inguruan sartu zirela diote adituek, Nara dinastiaren garaian hain zuzen ere. Txinako Tan dinastia bisitatu zuten japoniarrek ekarri zituzten bertatik. Azken urteotako kultura japoniarrean ere katuak protagonista izan dira. Haruki Murakami idazle ezagunaren lanetan adibidez presentzia handia dute, eta Japonian denek ezagutzen duten Natsume Soseki katu bat naiz bestsellerrean protagonista nagusia katu bat da.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Mañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
11: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskadi Irratia.

0: Eguneko lehen gogo eta izpia gaur Eduardo Iribarren notiziaz de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
1: Egunon.
0: Errenterian, Xenpelar bertso eskolan salatu diren eraso matxisten afera kudeatzeko moduak sortu dizkizu zalantzak, Eduardo.
1: Atzo jakin genuen ez, Errenteriako udalak Xenpelar bertso eskola iztea erabaki du. Kolektibo feministek salatu baitute irakasle bat sexu erasoak egiten aritu zaiela hilabetetan zehar eskolako ikaslei, adingabeak tartean. Oraingoz ez da asko dakiguna. Adibidez, ez dakigu zenbat biktima dauden, zer motatako erasoak egin diran, noiz eta nola jakin zuen udalak, udal zerbitzuenetan gertatzen zenaren egia. Ez dakigu, gertara horiek poliziaren edo fiskaltzaren eskuetan jarri diren, edo salaketaren bat jartzeko asmorik dagoen ere. Dakiguna da, feministek esan dutelako, bertsozale elkarteak ustezko erasotzailea zigortu zuela duela 8 urte indarkeria matxista gertaera batengatik. Zigorrak, ustezko erasotzailea bertsolaritzarekin lotutako eremu formal eta informaletatik erbesteratzea ekarri zuen. Baina erasotzaileak ez zuen ituna bete. Eta orain arte ez du inor geldiarazi. Bertso eskolan lasai asko ibili omen da barruko norbaiten babesarekin. Gure herrian, zenbait tokitan, gai hauek beste modu batera kudeatzeko joera dagoela uste dut. Legeak eta polizia alde batera utzita, protokolo eta arau propioak erabiliz. Trapuzeginak etxean garbitzen diren legepean. Beste kontu bada, sistema honekiko biktimek duten iritzia.
0: Eskerrik asko, Eduardo, datorren astera arte.
1: Agur eta asteburuan.
0: Bideak errepasatzeko hartu behar dugu orain tarte bat faktorian.
2: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Osakidetzako itxaron zerrendak nabarmen hazi direla. Hori jaso dute egunkari gehien zuenek, Maitane.
3: Horreon irakurri dugu bai, ebakuntza traumatologiko bat egiteko itxaron zerrenda 66 egun izatetik 103 izatera igaro dela, traumatologiaz gain, urologia eta otorrinolaringologia dira, itxaron zerrenda luzenetarikoa duten beste espezialitateak azken honetan 84 egun. Editorialean erantzi du, negoziaketetan ez aurrera ez atzera, blokeatuta dagoen medikuen grebak faktura garestia eragin duela, kaltetu nagusiak gaixoak eurak direla, baina azpimarratu du Osasun Sailak sare pribatura bideratuta nolabaiteko irtenbidea bilatu duela. Erantzukizunez, emandako irtenbidea egokia dela dio, baina halako kontingentzia plan batek koiunturala izan behar duela eta ezin dela betikotu. Espaldin bada nahi, diru publikoa xautu eta hemen errotuta dagoen osasun publikoarekiko herritarrek duten konfiantza galdu.
0: Atzo egin zen bilera bat ere aipatu behar dugu, atzo elkartu zelako lehendabiziko aldiz, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak aireportuak kudeatzeko sortutako organua, eldiario.es jarri da horri begira.
4: Madrilen elkartu ziren, ordu eta erdiko iraupena izan zuen bileraren emaitza, ona izan dela dio Eusko Jaurlaritzak. Lehen proposamenak jarri dituzte maiganean, horietako bada aireportuen kontrola duen aenari, egindako eskaera zehatza, Forondak pista luzeagoak izan ditzala eta orografia hobea espezializatutako konexio internazionalak egin alizateko. Hegaldi horiek izan litezke bidariarientzako, txarterrak barne eta baita merkantziazkoak ere.
0: Udalekuetako garaia ere ari da gerturatzen, udalekuak arautzeko Jaurlaritzaren dekretuaren berrikuntzaz eta iaz Bernedoko udalekuetan gertatutakoaz gogoeta egin eta aurrera begira zer egin erabakitzeko Euskal Herriko 23 eragile elkartu dira.
3: Bai, eta berria gerturatu da, topaketa horretara, iazko zurrunbiloaren arira azpimarratu du eragile bateko kide batek, epai sozial oso bortitza izan zela, eta horrek babesgabetasuna, beldurra, eta bakardadea zabaldu zituela euren artean. Aisialdi ezitzaile, euskaldun eta eraldatzailearen potentzialtasunean jarri dute arreta, ezitzaileak lan hori egiteko trebatuta daudela, eta proiektu horietan aurren ongizatea bermatzen dutela ziurtatu dute, oinarrian hori dagoela, ume horien ongizate fisiko, mental eta soziala. Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren berrikuntza ilotuta diote ez dauteela horren kontra, aspaldiko eskaera dela gainera ura moldatzea, baina kritika bai, azken urtean Bernedoko alertu zenetik izan den presazko prozesua ura aldatzeko. Hori horrela, edukiari lotuta ikuspegi pedagogikoa eta ezitzailea alde batera bera utzi dituztela diote eta segurtasuna eta kontrola indartu dela. Horren aurrean gainera, dekretuan biltzen diren neurriek burokrazia lanak handitu dituztela salatu dute, ondorioz halako eskaera zorrotzek arriskuan jarri aldituztela proiektu txikiak ez dauketelako egitura nahikorik aurre egiteko.
0: Udari lotuta, begiraleak ez baina sorosleak bai faltako direla, hori irakurri dugu Diario Baskon.
4: Eusko Jaurlaritzak zorroztu egin ditu sorosleritzeko baldintzak, aurten ez da aski gurutze gorriak edo Euskadiko Igeriketa Federazioak ematen dituen ohiko ikastaroetako kursoak edukitzea. Titulazio ofizial bat eskatzen da prestakuntza arautu baten bidez edo gaitasunen ziurtagiriren bat gutxienez 3 urteko esperientzia egiaztatzen duena. Azken 15 urteetan gutxienez 2000 ordu lan eginda. Bestela, iazko urtera arte onartutako diplomekin lan egin duten soroslei homologatzeko aukera ematen zaie, hondartzetan 260 aritu izana egiaztatu ezkero, edo 360 ordu igerilekoetan. Edabide honen arabera, gaur egun lan horietan aritzen diren 160-80 inguruk ez lituzke baldintza horiek beteko. Igerileku pribatuetako erabiltzaileak irtenbide bila hasi dira, igerilekuak zabalik nahi dituzte kostala kosta, eta horretarako prest daude baldintza betetzen ez duen soroslea jarri eta dokumentu bat sinatzeko adieraziz, zerbait gertatuko balitz erabiltzaileak eurak egiten direla erantzule. Nola nahi ere, Eusko Jaurlaritzak adierazi du lanean ari dela aurten ohiko martxan lan egin alizateko.
0: Nafarroako N sindikatuak asteburu honetan egingo duen batzarrean berrituko du zuzendaritza. Garan, Patxiku Irisarri, egungo idazkari nagusiari egindako elkarrizketa irakurri dugu.
3: Eneko ordezkariak azaldu duenez, gero eta zailagoa da nekazaritzan astea, batez ere lurraren prezio altuagatik eta espekulazioagatik. Salatu du funts putreak lurrak erosten ari direla eta enpresa energetikoak ere sekulako presioa egiten dutela. Ondorioz, lurrik ez duenak oso zailduela astea, Irisarrik zalantzan jarri do instalazio fotovoltaikoak eta abeltzaintza bateragarriak direnik, azkenaldian formula agrovoltaikoak aipatzen badira ere, horiek zurik eta berdea direla iritzi dio. Maiz aipatzen den errelebo faltaren inguruan berriz zehaztu du Nafarroako nekazariek batez besteko adina 49 urtekoa dutela, itxaropena migrazioan jarrita dute, Marokotik etorritako hainbat pertsona artzaintzan eta abeltzaintzan lanean hasi baita dira Nafarroan.
0: Araban, ate joka dugun ekainetik aurrera, Arabako eskualde garraioa indartu egingo dute linea berriekin.
4: Erabiltzaile berriak erakartzeko helburuarekin eskualdeko garraio linea berriak sortu ditu aldundiak Arabako Errioxan, Ainanan, Aiaraldean eta Gorbeialdean. Guztira 4 linea berri ezarri dituzte eta plaza kopurua ere handitu dute. Aurretiaz eskatuta funtzionatzen duen taxi zerbitzua da eta Arababusen autobus zerbitzuak osatzeko erabiltzen da. Orain arte reservak bezperako 8 baino lehen egin behar ziren, orain aldiz bidaia abiatu baino 2 ordu lehenago egiteko aukera ere izango da. Lurraldeko garraioaren urteko aurrekontua 140% hazi dute, 1,9 milioi euroraino.

0: Omenaldi batere nabarmenduta dator gaur edabideetan, Gipuzkoakoetan batez ere Luis Irizar sukaldariari haren legatuari omenaldia egin baitiote Donostian, haren senitartekoek, lagunek eta bere ikasle izan ziren sukaldari askok.
1: Bai, euskal sukaldaritzari egin dion ekarpen zabala txalotu dute atzo egin zuten zorionak Luis Irizar izeneko lehen edizioa omenaldi unkigarria sukaldari historikoari egindakoa, askoren ustez euskal gastronomiaren maisu handia izan baitzen, Inigo Labadorren Itzuli jatetxean egin zuten Irizar familiak berak bultzatutako ekimena izan da eta urteroko itzordu bihurtu asmo dute Irizar zenaren jaiotza urte urrenarekin bat eginez. Aurpegi ezaguna gerturatu ziren, bertan izan ziren esaterako Carlos Arguiñano, Pedro Subijana eta baita Ramon Roteta sukaldariak ere.
0: Ba, injustu gaur Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Ramon Roteta sukaldaria. Egun hauetan gastronomia saria jaso berri duenetako bada, berak eta berekin batera euskal sukaldaritza berrian sustatzaile izan zirenek. Gaur Ramon Roteta gurean izango da 9 tardietatik aurrera, baina ez bakarrik. Belaunaldi berriko ordezkari bat ere bai, Lander Kornago. Gaur egun Arzak jatetxean ikerketa eta garapen ataleko buru den sukaldari gaztea ere etorriko da eta biekin arituko gara euskal sukaldaritzaz Euskadi Irratiko Faktoria.
2: Ez ara inoiz bakarri joango

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna, ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik kokatuta, eta gau askotan freskatu ere, apenas ez duenean freskatu, lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara edatu da, eta toki batzuetan langarrak ere lurrazala umeldu du. Arnasa hartzeko eguna beraz gaurkoa, egun askotako itolarriaren ondoren. Eskola askotan salatu dute ezin dela horrela ikasi, ospitaletan ere bero handia pasaduenik bada, hondartzetan esperotakoa baino zerbitzu apalagoa edo makalagoa jaso duenak ere bai, beroaldia igarota ziurrenik erabakigune askotan hasiko dira aztertzen, ezoiko aldian izandako beroaldi zakarronen ondoren zer egin behar den, nola egokitu behar diren protokoloak, eraikinak, azpiegiturak, gero eta ohikoago izango diren beroaldi zakarrauetarako. Ziurrenik egunotan egin izan balira EITB Focus inkestaren galderak klima aldaketa agertuko zen herritarren kezken artean, baina deigarria egin zaigu nabarmentzeko iruditu zaigu Focusak galdetu diela herritarrei euren kezkei buruz eta klima aldaketa klima larrialdia ez dela lehen 12 kezken artean behintzat agertzen. Izaroin Sausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Inkestaren, EITB Focus inkestaren arabera, nazioarteko gerra testu inguruak horrek bai sortzen du kezka handia herritarren artean.
2: Eta galdetutakoen erdiak baino gehiago uste du Europak defentsa gastua areagotu behar lukeela.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
5: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto joango litzatekeela dana.
2: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiakoa dutela dio. Are gehiago, 10tik 7 uste du Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin harremanak sendutu beharko lituzkeela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia, gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxe bizitzaren auziak dira kezka iturri.
1: Beraz, gerra kezka iturri da, herritarren artean, Iran eta Estatu Batuen artean gerrarekin amaitzeko akordioa gertu egon litekeela azken bizpeiru egunetan nabarmendu dute negoziazioen berri duten iturriek, baina orain arte ez da akordio hori gauzatu, ez da ofizial egin. Berehala bat egingo dugu Mikel Laiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emaliarekin eta galdetuko diogu zertan den akordioa aukera hori. Goizeko 8 erdietan bestalde Miren Etxebesteran Ekialde Hurbileko gure berri emaliarekin eta galdetuko diogu zertan den akordioa aukera hori. Goizeko 8 erdietan bestalde Miren

0: honetan izango da bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europararen berri ere emateko baliatuko baitu gauzak horrela. Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoy auzitegi nazionaletik pasa ondoren joango da kongresura bien bitartean Óscar Puente ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du.
1: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
2: Zardan, erantzunkizunez jokatzea, aurten, konbokatoria egitea. Noiz, berari dagokio.
0: Eta EAJ-ak egoera jasanezina dela eta erantzunkizunez hauteskundeak deitzeko eskaera berretsi du Aitor Estebanek.
3: Errenteriako udalak bestalde irmo gaitzetsi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak. Eta hori dela eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza gaizpea Otaegi Errenteriako alkatea da.
4: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
0: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu dute udalak bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 eta Errenteriako Foru Plazan.
3: Xenpelar bertso eskolarena ez ezik, Kukai dantza taldearen kasu ere ikertzeko udalean batzordea eskatu du Alderdi Sozialistak Errenterian. Kukaiko zuzendariaren kontra hainbat emakumeek emandako sexu eraso testigantzei ze jarraipen eman zaien eta horien inguruan udalak eginduen kudeak eta ikertu nahi du oposizioko alderdiak. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzuko ditugu gaur, bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ez errestutela gogoratzen deklaratu eta gero.
0: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du, gau ura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du, eta Labana beste akusatuaren azena. Honek aldiz, Labana berea zen ikukatu du.
5: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
6: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa.
0: Fiskaltzak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutxi dio, bi akusatu nagusiontzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu, ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duen emakumearen zat, gaur akusazion eta defentsen txanda izango da eta astelenean herri epaimaia erabaki hartzeko bilduko da.
3: Kiroletan, Xavier Muru, egunon.
7: Egunon.
3: Saskibaloia besteak beste puntako izpide.
7: Bai, ACB ligako azken jardunaldiko neurketa garrantzitsuak gaur, Baskonia Unicaja eta Tenerife Bilbao Basket, bi neurketak iluntzeko 8:30, arabarrek garaipena nahi dute, playoffetan zerrenda buru izateko, eta bizketarrek playoffetarako salgatzeko. Itelako giroa gaur Dolomitetan sartuko da, eta parik gogorrena, 5.000 metroko desnibel positiboa. Guztira 6 mendatei gobarko dituzte txirrindulariek, atzo 3. garaipena, eskuratu zuen espinean, Sudal taldeko Paul Meunier, ziklista frantziarrak.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
3: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazori baute dagoen jakiteko, Ramon Sánchez.
9: Bistributa eragozpenik ez, baina har bat bai egiteko, AP bat autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean, Bergara, Ego eta Iparreko lotunen artean. Gaueko 9:00-etatik, goizeko 9:00-ak arte egongo da itxita, Ibarren Azko norabidean lanengatik.
8: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Eguzkin iturriotz euskalmet, egunon.
10: Kaixo, egunon.
3: Azken astebete pasako beroaldiaren ondoren gaur apurtxo bat apaltzera egingo dute termometroek, ezta?
10: Hori da bai, Ebro Ibarrean izan ezik gainerakoan bat temperatura dezente jetxiko da. Ia egun osoan kostaldean mendebal ipar mendebaldeko aize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zerua nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean bereziki itsasertzean behodeiak izango ditugu orain goizeko lehen orduetan eta gero iluntzean. Hala ere eguerdi partean eguzkitsu egongo da. Udako giroarekin edo balioekin jarraituko dugu, baina du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko balioak espero ditugu. Hegoaldean izan ezik Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke altuenak 25 gradu ingurukoak izatea.
3: Eta asteburuan eguzkine?
10: Ba, temperatura jaisten jarraituko du. Larun batean altuenak 22-28 gradu artekoak izango dira eta igandean orokorrean 25 gradutik beherako katuko dira.

0: mendebaldeko edo ipar mendebaldeko aize biliko da eta ipar isurialdean odei gehiago pilatuko da, batez ere behodeiak. Hala ere, larun batean ostarte zabalak irekiko dira eguerdi partean, eguzkiak indar gehien duen orduetan eta igandean bai eguerdian bai arratsaldean eguzkitxo egongo da. Beraz, asteburuan temperatura jaitsi egingo da, hala ere balio atseginak izango ditugu eta odeiak ugaritu egingo diren arren, batez ere ipar isurialdean euria egiteko probabilitatea oso txikia da.
1: Julen San Martin, Mikel Retegi eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan, gaur maiatzako 29 ditu, 8:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: EITB Fokusen inkestaren bigarren atala ari gara gaur goizean eskaintzen, herritarren kezkei erreparatuz. Etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira aurreko inkestetan joera jarraituz lehentasunak, baina EITB Fokusek azaleratu du herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, gatazkak, eta biztanleen zati handi batek defentsa gastua areagotzearen alde egiten duela. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela eta ikuspegi ezkorra dute gainera 4-3 herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
4: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
5: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda, gure poltsikoetan.
3: Testu inguru honetan, Europak defentsa gastu areagotu beharko luke? Ba, inkestatuen erdiak baino gehiagok ia 143 uste dute baietz. Esanguratsua, batez ere gazteenek, 18-35 urte artekoek, egiten dutela aukera honen aldeko apustua.
6: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto izango litzateke la dana.
4: Bakoitza, jarri berdu alduen adibidez, ba, Espainiaren rota edo beste edozein base militar, estatuatu izten erabiltzea.
3: Beste aldean, inkestatuen 140 ez dute inolaz ere ikusten, defentsa gastu areagotu behar denik.
7: Inolaz bez, bade daude gauza sozialak, askoz larriagoak, eta horretan ipini beharko litzateke dirua, eta ez militarizatzen. Eta
3: azkenik, Iñaki 10-etik 7 herritarrek uste dute Europak, estatu batuen ganako menbekotasuna murriztu, eta Txina bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela entzun.
5: Txindarekin harreman pilo bat badeko guia. Harreman komertzialak, Txinatik datoz produktu guztiak, orduan diplomatikoki eta instituzionalki harreman gehiago, hombre, ba igual zentzua deko, bai, sendotzea harreman hori.
1: Hain zuzen ere, 10 herritarretik 9 uste dute Europa sendoa behar dela, euskal ekonomia eta industria babesteko, eta herritarren zati handi batek enpresak errotzeko neurriak hartzearen aldere hitz egin du.
3: Bai, herritarren 180 diru publikoa enpresa estrategikoa eta bideratzearen aldekoak dira, eta zein litzateke horretarako formularik egokiena, ba, inkestatuen arabera, lankidetza publiko-pribatua 163 ala uste dute.
1: Bestelakoan, 7/3 nota ematen diote bataz beste euskal herritarrek euren bizikalitateari.
8: Osaltua. 9 edo 10, zi daukatana.
6: Ba, emango nioke adibidez 7-8 bat, xeria zan gaur egun ez dukate inolako.
3: Baloratzen dute euren bizikalitatea, baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute, segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10-6 biztanlek uste dute, osakidetzak eta osasun bideak okerrera egin dutela azken bi urteetan, eta batez ere, etxe bizitzak.
9: Media 34 urte direla emantzipatzeko, etxe bizitzak behar direla, etxe bizitzak
3: inkestatuen erdiaren zatarazo nagusia prezioa da, ia guztiek uste dute, etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko luketela, Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da, herritarren kezka nagusia.
1: Entzun duzu EITB Fokusek azaleratu duela, herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, Irango gerraren inguruan azken egunotan behin baino gehiagotan entzun dugu, Washingtonen eta Teheranen artean akordioa gertu egon litekela, baina momentuz akordio hori ez da gauzatu. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emalea, egunon.
10: Egunon.
1: Akordioa gertu dirudi, baina ez da iristen, zer falta da, Mikel?
10: Bai, akordioa oso gertu dagoela dirudi, baina etxe zuriaren esanetan esaterako negoziatzaileek 60 eguneko adostasun memorandum baterako akordioa lortu dute gerra amaitzeko eta Axios portala atzo bertan aurreratu zuen hori. etxe zuriarekin eta Israelekin harreman zuzena du komunikabide honek, Axiosek, eta zehaztu duenez azken urratsa falta da. Hau da, Donald Trumpen eta Mostaba Jamenei, lider gorenaren behinbetiko onespena, eta onespen hori gabe ez dago akordiorik, eta momentuz ez da heldu. Beraz, negoziatzaileek bai, lana egin dute, baina orain, esango nuke parte ez konplexuena, baina bai garrantzitsuena falta da.
1: Erabakigarriena.
10: Eta Jamaneren erabakia bai.
1: Erabakigarriena falta da bai. Bere hortan akordioa eta termino hietan onartuko balitz, zer ekarriko luke? Ze ondorio ekarriko lituzke eta ze konpromiso hartuko lituzkete aldeek?
10: Ba, momentuz, ez du testu ofiziala ez du irakurri, filtrazioak izan dira azken egun hauetan, eta esan behar da, ba, bai Iranek eta bai Estatu Batuek, komunikabideek esan nahi dut, bertxio kontraiarreak eman dituztela orain arte, ez? Ez dakigu zer ekarriko duen, baina argi dago Hormuz esaterako irekiko dela, berriro irekiko dela, Teherandik esaten dute irekiko da, baina Iran eta Omanen kontrolpean, eta Irango komunikabidek ere adirazi dute Estatu Batuetako tropak golfotik irtengo direla. Estatu Batuetatik bestelako bertxio bat eman dute, eta esaten dutenez Iranek konzesioak egingo ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen sentsazioa da fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurre berriak esartzeko programa nuklearrean. Hori da sentsazioa, baina esan dudan bezala momentuz testu ofiziala ez dugu ikusi eta filtratu diren bertsioak kontraiarriak dira.
1: Azken egunotan ikusi dugu bestalde, Mikel, nola Israelek Libanoko bere erasoaldia areagotu egin duen. Espero genezake akordio honetatik Libanori dagokion zerbait?
10: Iranek bai ez dio. Iranek esaten du behinbetiko suetena izango dela eta fronte guztietara zabalduko dela Libano barne, baina azken egun hauetan bereziki ikusi duguna oso ezberdina da, ez? Israelek ez du begionez ikusten akordioa, Israelek ez du begionez Libanon gerra gelditzea, eta bereziki azken 48 ordu hauetan esango nuke operazioak indartu ditu, Nabati eta tiro hiriak ebakuatzeko aginduak eman ditu, Beiruten ere atzo beste hilketa selektibo aurrera eraman zuen, oso ez dakit Trumpek lortuko duen edo ez, Israel kontrolatzea oraindik ez du lortu, eta hemen liteke kena da, ba, Gazan dugun egoera errepikatzea. Hau da, akordioa indarrean sartzea, baina gero ez gauzatzea. Gazan hori gertatzen da, orain dela 7 hilabete sueten akordio bat dago mai gainean, baina Israelek 900 lagun baino gehiago hil ditu, ez? Azken 7 hilabete hauetan. Beraz, ez dakigu Iranek onartuko duen edo ez horrelakorik, baina momentuz ikusten duguna hori da.
1: Gertute jarraituko ditugu ondorengo ordu hauetan, akordio horren inguruko berrikuntza guztiak, ea jada negoziatu den akordio horren inguruan, Buruzagi nagusiek onirizpen hori ematen ote duten. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbiletik berri eman, eskarrik asko, Mikel.
10: Agur.
1: Ukrainako gerraren inguruan azken ordu hauetan baita ere nabarmentzekoa da Errusiako dron batek Errumania ekialdean dagoen Galati hiriko etxe bizitza baten aurka jo duela bart. Ez du inorril, baina kalteak handiak izan dira. NATOk gogor gaitzetsi du gertaera eta von der Leyen Europako batzordeko presidenteak ere beste marra gorri bat igarotzea leporatu dio Errusiari, Pilar Goia.
11: Bai, von der Leyenen arabera ez da ustekabean gertatutako zerbait izan, Europa desegonkortzeko Errusiak duen estrategia jakin baten baitan kokatu du erasoa. Kontua da ez dela lehen aldia Errusiako dron bat erruz, nonbait NATOko kide den herrialde bateko aire espazioan sartzen dena, duela egun batzu gauza bera gertatu zen Estonian, eta haren ondoren Letonian eta Lituanian alerta egoerak ezarri zituzten. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, Errumaniako agindariekin hartu emanetan dagoela jakinerazi du bestalde, NATOko bozeramaleak eta iragarri du edozein mehatxu motaren aurkako defensa sistemak indartzen jarraituko dutela dronen kontrakoak barne.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/4.
16: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
18: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
19: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: Euskadi Irratia.
1: 8:20, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak kongresuan, diputatuen kongresuan azalpenak emandoko ditu, PSOE inguratzen duten ikerketa judizialen inguruan. José Luis Rodríguez Zapatero Auzitegi Nazionalean deklaratu ondoren, hitz egingo du Sánchezek kongresuan berak hala eskatuta.
20: Moncloak jakinerazi duenez, Europako Kontseiluaren bileraren ostean, litekena ekainaren 22ko aste horretan joango da Pedro Sánchez kongresura. Gogoratu eren egun, Sánchezek Zapaterori babesa berretsi ziola eta hauteskundeak aurreratzeko aukera alboratu zuela. Gobernutik, Oskar Puente Garraio ministroak adierazi du, auzi judizial hauek gobernua eraisteko helburua dutela.
21: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento...
20: Eta PSOEk bukatu egin du, Leire Díezek ustez epaile eta fiskalen aurka bultzatu zuen operazioarekin zerikusia duenik. Baina gobernuaren azalpenak arribide gehiago entzen nahi dituztela adierazi dute Eskerra Republikanak eta Sumarrek. Baina azalpen hauen gainetik, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak aurreratu behar direla uste du. Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak uste du egoera gero eta jasanezinagoa dela eta PSOEk interes orokorra alderdi interesen aurretik jarri nahi baditu, hauteskundeak aurreratu beharra duela.
22: Berak aipatu egin dago ezin dagoela disolbatu interes partidista gaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidista gaitik.
20: Partido Popularrak berriz uste du, gobernua bera dela arazoa eta agintetik kendu behar dela. Alberto Núñez Feijóo presidentea prest behar den guztia egiteko.
23: Cuando digo todo, es todo.
20: Sánchezen gobernuak uste lusaia duela esan du Feijóok eta babesten duten taldei esan die abstenitzea ez dela nahikoa.
1: Eta augustia Pedro Sánchezen anaia David Badajozeko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri den egun berean. Bidegabekeriaz jardun eta Badajozeko aldundiko konservatorioan lanpostu eskuratzeko influentzia trafikoaz balia tu otezen ikertzen ari da epailea Marijo Garmendia.
24: Bai, prozesio judiziala abian, ondo bidean datorren ostegunean deklaratuko du presidentearen anaiak, baina haren defentsak dagoeneko arbuiatu du egoera politikoak eragindako epaiketa dela.
25: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie.
24: Eta epaiketa balio gabetzea eskatu du, leporatzen zaizkion delituak edo zein eratara preskribituta leuderkelako. Akusazio popularra osatzen duten Partido Popularra eta Vox alderdiek eta Azte Oir eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurretiazko gairik aurkeztu. Denek hiru urteko espetxe zigorra eskatzen dute Sánchezen anaiaren.
1: Eta auzitegietan jarraituko dugu, Kitxen auziaren epaiketa azken txampan sartu da, auziperatuen deklarazioarekin Jorge Fernández Díaz barne ministroiak eta bere eskuinezku Francisco Martínezek ukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagerrarazteko operazio parapoliziala agindu zutenik, diote prentsaren bidez jakintzutela dena. Errenteriako udalak bertan bera utzi du herriko Xenpelar bertso eskolaren jarduera, jakin ondoren bertso eskolan irakasle izan den gizonezko batek ustez egindako eraso eta jarrera matxistak salatu direla Oianei Justos.
0: Salaketen larritasun bereziarengatik adingabeak tartean daudelako eta odol zerbitzu artean gertatu direlako udalak eten egin du bertso eskolaren jarduera, sexu eraso eta jazarpen psikologikoen kasuak dira. Aste honetan egin ditu publiko salaketa horiek bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministek ere. Agiri batean kontatu dute, 2024 arte irakasle izan den persona honek bertso eskolan zuen posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu izan dituela, eraso hauek egiteko behin eta berriz errepikatu dituela, bertso eskoletan hauekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik haratago ere. Baditu aurrekariak gainera gizonezko honek, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zioten bertsozale elkartean bertan. Neurri batzuk ezarri zizkioten orduan, tartean bertsolaritzaren esparrotatik desagertzea, baina oharrak dio neurri horiek hautsi izan dituela. Bertsozale elkarteak, mugimendu feministak eta Errenteriako udalak deituta, bihar eguerdeko 12:30etan protesta bilkura egingo dute Herriko Foru plazan.
1: Ba, Errenteriako alderdi sozialistak aparteko batzorde bat premiaz eratzeko eskaria ere egin du bertsoeskolan, orain aipatu dugun Xenpelar bertsoeskolan, eta baita Kukai dantza taldearekiko ere udal gobernu taldeak izan duen gestioa aztertzeko. Kukai taldearen kasuan ere eraso matxistei buruzko testigantzak daude oinarrian Jone Larrañaga.
11: Aste arte honetako udal batzarrean egintzen Kukai taldeari buruzko kasua publiko, Alderdi Popularrak interpelazioa aurkeztu zuen eta alkatearen dimisioa eskatu udal gobernuko kideek gertakari larrien berri jakin eta gardentasunez jokatu ez zutelakoan. Aizpea Otaegi alkateak zehaztu zuen aurreko asteko ostiralean jakinarazi zietela udal taldei zein informazio duten, nola ari diren kasua lantzen, besteak beste Diputazioko Berdintasun Sailaren laguntzarekin eta nola dagoen oraindik prozesu hori zabalik.
4: Orain plenoko alderdi desberdinak informazioa daukazuen neurrian, ba hemendik aurrerako urratsen berri ere izatea logikoa da eta guk ere horrela ulertzen dugu. Hartzen ditugun erabakien eta ematen ditugun urratsen berri emango dizuegu.
11: 2024 urtean Kukai dantza taldeko zuzendariaren kontra hainbat emakumeek egindako sexu erasoen testigantzak daude oinarrian, emakume hoiek hala eskatuta mugimendu feministak abiatu zuen prozesua, etzen salaketa publikorik egin eta modu pribatuan hasi ziren lanketa egiten Kukaiko arduradunak prozesu eraldatzaile eta konpontzaile bati ekiteko. Errenterian gaiari buruzko zurrumurruak asko zabaldu dira ordea, Kukaiko gida batzordeko bozeramaile gutun ireki baten bidez eman zuen joan den hilean prozesuaren berri, mugimendu feministatik konfidentzialtasuna austea leporatu zioten. Kukaik, egoitza ofiziala Errenterian dauka, konpainia egoliarra da eta diru laguntza publikoak jaso ditu azken urteotan udaletik.
1: Kanadara gerturatu behar dugu. Teknologia kuantikoaren aldeko apustua berresteko asmotan bidaia ari baita egiten Gipuzkoako Foru Aldundia Kanadara. Toronton ari dira egiten nazioarteko biltzar bat eta bertan ari dira parte hartzen kuantikaren ekosisteman parte hartzen duten ordezkariak. Aurrera egiteko ezinbesteko jo dute, erakunde eta enpresen arteko elkarlanaren bidez, kuantika eta adimen artifiziala garatzea, gainerako teknologien onurarako. Oiana Sarasola ITB-ren berri emale berezi, Torontotik bertatik.
5: Teknologia kuantikoaren aldeko apustua berretsi du Gipuzkoako Foru Aldundiak Kanadara egindako bidaiarekin.
6: Gipuzkoak apostua egin du teknologia kuantikoen alde, eta Sherbrooke eta Toronton gaude, hain justu osagarritasuna bilatzen degulako bi herrialdeen artean, eta honekin danak hasi. Hau da osasuna, hau da zientzia, hau da ere ezagutza.
5: Toronton teknologia kuantikoaren bueltan egiten den biltzarrik handienean, CDL-en, balioan jarri dute Gipuzkoak teknologia aurreratuan duen ekosistema. Valentina Techi, CDL Donostiako zuzendaria da.
7: Complemente el ecosistema de centros de
5: investigación. Gipuzkoan dagoen ezagutza teknikoa eta inbertsoren dirua batu behar dira
7: dentro del territorio gipuzkoano con talentos o con founders de etapas más tempranas de desarrollo de la tecnología.
5: Horrela sortu zen Multiverse enpresa donostiarra. Mundu mailan erreferente da, bai teknologia kuantikoan, bai adimen artifizialean egiten duen lanagatik. San Miguel zuzendaria.
3: Lo que hace falta en Gipuzkoa son startups, como nuevas
5: startupak behar ditu Gipuzkoak dio ekosistema osoa garatzeko. Adimen artifizialak eta kuantikak ekarriko dutelako, 21. mendean benetan txertatzea.
1: Nafarroan berriz Logela Solteen alokairua eta aldi baterako etxe bizitzen kontratuak zorrotzago kontrolatuko dituzte, ikusi baitute etxe jabe batzuek formula horiek erabiltzen ari direla eremu tentsionatu izendatutako udalerrietan iruzur egiteko. Hau da, alokairuen prezioei jarritako muga saiesteko heli eraso egunon.
8: Egunon, Logela Solte bat hilean 600 euro eta komuna erabiltzeko eskubiderik gabe gainera. Horrela, lau logelako etxe bizitza bati 2.400 euroko etekina ateratzen diote. Nafarroko gobernua babesten duten taldeek, PSN, Geroa Bai, Zurekin eta EH Bilduk, gehiegikeri hauek eragozteko lege proposamenari bide eman diote foru parlamentuan. EH Bilduko Mikel Zabaletak defendatu du ekimena.
9: Etxe bizitzaren araudia saiesteko erabiltzen ari diren praktika batzuk mugatzea. Logelen merkatuaren prekarizazioa. Batzuek prekarizazio horretan negozioa ikusi baitute. Logela batean bizi den pertsona batek ere eskubideak dituela. Beste maizterrek bezala.
8: Arauak dio, logelen errenten baturak ezin duela gainditu etxe bizitza osoaren alokairurako ezarritako gehieneko prezioa. Aldi baterako alokairuen kasuan, frogatu beharko da, lan, ikasketa, osasun edo oporra razoiengatik direla aldi baterakoak. Oposizioak, UPN, PP eta Boxek kontra bozkatu dute, babes neurriak etxe jabeak uxatzen ari direla argudiatuta.
1: Gasteiz antiarrazista plataformak deituta bestalde azken orduotan protesta jendetsua egin dute, herenegun Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan poliziak egin zuen operazioa salatzeko. Ainara Rubio diote operazio arrazista izan zela.
10: Bai, elkartasuna adierazi diete Ursa eta Ega lantegietan bizi direnei eta asteazkenekoa ondo kalkulatutako eraso arrazista izan zela salatu dute. Ehundi gora lagun euren bizilekuetatik aterarazi identifikatu eta haien bizilekua prentxari erakutsi izana, erabateko humilazioa izan zela dio Gasteiz antiarrazista plataformak.
12: Komunikabidekin elkarlanean egindako operazioa izan zen. Diskurtso arrazista auspotu eta arazoen fokua desbideratzeko asmo argia izan zuen operazioa alegia.
10: Erregularizazio prozesu betean dokumentazioa kendu zietela salatu dute, legearen muga gainditu zirela eta udalak kalean bizitzera kondenatu nahi dituela eta aldarrikatu dute Gasteizen pertsona guztiek dutela duintasun nez bizitzeko eskubidea.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
13: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Azkenia 10 egunetako beroaldi zakarraren ondoren gaur Euskal Herriko tokirik gehien zuenetan giro naturalagoa.
26: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldean mendebal-ipar-mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zeruan nahiko garbi egongo da, baina Kantauri zurialdean bereziki itsasertzean behodeiak agertuko dira orain goizean goiz eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke maksimoak 35 gradu ingurukoak izatea.
1: Ba, gaur temperatura jeitsita arnasa lasaiago hartuko dute toki askotan, baina oso presente dute azken egun hauetan pairatu duten beroa besteak beste eskoletan Xavier González.
27: Bai, Indautxuko ikastetxe publikoaren atarian elkartu ziren atzo arratsaldean dozenaka ikasle eta guraso hainbat ikasgelatan 35 gradutik gorako temperaturak izan dituztelako. Ignacio Iakuria eta Pagasarribide ikastetxeetako bi ikaslera eman behar izan zituzten atzo erietxera bero kolpeak jota.
28: Arratsalde honetan egin dugu euskara azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean ezerita eta dena. Ura edaten demora guztian eta arbelatera bar izan dugu ere.
27: Gurasoek atzoko protestan salatu zuten ikastetxeetako eraikin asko interes kultural gisa izendatuta daudela, baina hori ez dela aitzakia aire girotua edota bestelako baliabideak jartzeko ikasle eta irakasleen ongizatea bermatu alizateko. Beroak ere gogor jo du ospitale eta ambulategietan 30 gradutik gora eta sidira langile batzuk aizegaiuak erosteko dirua biltzen.
1: Beroaldia amaituta, baina jakinda horrelako boladak aurrerantzean ere sarri gertatuko direla orain erabakigune askotan, hasiko dira protokoloak berrikusten eta azpiegitura eta eraikinetan hartu beharreko neurriak aztertzen.
13: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan goiz lasaia ez dagoela arazorik Orixe segurtasun sailean eta foruzaingoan esan digutena.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
14: Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Xavier Murua, batetik saskibaloia izpide Baskoniak eta Bilbao Basketek ligako azken jardunaldiko partidua jokatuko dituzte iluntzeko 8:30.
15: Baskoniak Buesarenan Malagako Unikajari egingo diaurre, Arabarrak zerrenda buru izango dira tituluko playoffetan, gaur irabazezkero bestelakoan beste emaitzen menpe geratuko dira. Talde gazteztarrak gaur irabazteak gainera mesede ingo lioke Bilbo Basketi. Kasu horretan, bizketarrak lehenengo 8 talden artean amaituko lukete liga gaur Tenerifen galduko balutere. Dena den, Jaume Ponsa Arnauren taldeak bere eskuetan du zelkapena. Baskenaren aurketaren baitan egon berri gabe, Tenerifen irabazten balimadu, Bilbo Basket final laurdenetarako zelkatuko da.
1: Bestetik, Italiako giroan etapari gogorrena izango dute txerrindulariek Dolomitetan sartuko da lasterketa.
15: Hala da, guztira 6 mendate, 141 kilometroko etapan, maila bereziko bat, lehen mailako bat, eta bigarren mailako lau. Elmuga, Alege izeneko bigarren mailako mendatean, igora gogorra, 5 kilometro eta bataz beste, 109,6 penditza. Atzo esprina, Paul Meunier, Sudal taldeko frantziarra izan zen azkarena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Zergapen hausian ez da aldaketarik. Eta bihar emakumezkoen giro abian jarriko da Txesenatikon. Euskaldun bakarra tropelean, Laura Kutxako Naia Mondarri.
1: Eta Dario Gomezek beste hiru urterako luzatu du kontratua Aspe enpresarekin.
15: Bai, eta azken batean, 2029 arte jarretuko du, 30 urteko ezkareko pilotariak 2015 egin zuen debut profesionaletan pilotaria Errioxarrak eta Iñaki Artolak etzi buruz buruko txapelketako finala jokatuko dute Nafarroarenan. Eta gaur itzorduak lauterdiko San Fermin torneo hasiko da. Arratsaldeko 7 jaialdia goizuetan, Salaberria eta Rekalde aurrez aurre, 7 berriatuan, Senar eta Zubizarreta leian, eta Bilboko Deportibo pelotolekoan, zesta punta arratsaldeko 7, eta bertan Iron Cupeko bigarren finaurrekoak batean, Elaia eta Eneritz Maite eta Maialenen kontra, bestean, Urresti eta Baske, Astelarra eta Lekerikaren kontra.
1: Gero arte, Xavier.
15: Gero arte.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu Miren Etxebeste.
16: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
17: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
18: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
18: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: 900 Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
21: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
29: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
30: Gustatzen zaizu. Argitsua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
31: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
32: Eta horrek, zertan diardu?
31: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
0: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS. Diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Euskadi Irratia.

0: eta faktorian gaur gonbidatu Miren Etxebeste Podemosen batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan Etxebeste andrea egunon ongi etorri.
1: Egunon.
0: EITB Focus inkestaren datuak ari gara azken ordu hauetan ezagutzen, urtebete barru izango diren udal eta foru hauteskundei lotuta eta aurre ikusten dizuete zuei berakada nahiko nabarmena gaur egun batzar nagusietan duzuen ordezkaritzarekin alderatuta. Gipuzkoako kasuan uneko lauko jeitxira bat ongo litzateke. Nola hartu dituzue iragarpen hauek inkesta honen datuak?
1: Beno, inkestaren irakurketa lehenik eta behin esan, uneko lauko jeitxira hori ez dela inbestekua, osea ez dela hori ze banandu eginda.
0: Hori da, uneko 6,6-tik 2,1-era pasatzen da Podemosek duen babesa, egia da, sumarren da joango litzatekela uneko
1: bi. Bereizi direlako, hori da, orduan hori, karo, unonetan, Gipuzkoako batzar nagusitan, nik ordezkatzen dut Podemos, osea, elkarrekin Gipuzkoa, Podemos Ezkerra Anitza, Eko Berdeak, Alianza Berde, osea, denak ordezkatzen ditut berez, horrela aurkeztu ginelako duela hiru urte. Orduan hori kontuan hartu, karo, unonetan bai legebiltzarrean, ba berizita jun ginen, osea, duela bi urte, eta lortu ziren emaitzak, bakasik antzekoa dira. Hor, EIT Fokusak eman dituen emaitzaren oso antzekoak, oso parekuak, zer lortu zuen, ba, bakoitzak horregatik sumarrek ere, etzuen lortu ordezkaritza legebiltzarrerako Bizkaian, ez Gipuzkoan. Bai ikusten dugu, eta kuriosoa da, eta hau, mikrodatuetan aztertu beharko da, ze Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan lortutako emaitzekin alderatuta Bizkaian badirudi goranzko tendentzia txiki bat ikusi dugula, ze hor baita ere ez genuen ordezkaritzai lortu, sumarrek lortu zuen Araban, bakarrikan, baina Bizkaian, ikusi dugu bai elkarrekin Podemos, gora pixka bat egin duela Bizkaian. Bueno, hori ikusteko da mikrodatuak, baina oroar ikusten duguna da, ba, duela bi urte legebiltzarrerako hauteskundeetan lortu ziren emaitzen pareko gaudela, ez dela hor aldaketa nagusirik ikusi. Hori da gure irakurketa, eta hori da.
0: Eta ze irakurketa egiten duzue, ematen zaizkizuen emaitza hauen inguruan, zergatik iruditzen zaizue, ez dagoela hauteslegoaren partetik, babes handiago bat, bilakaera positiboago bat.
1: Ez, ikusten dugulako, baitare, gure kasuan, estatu osorako ezkerreko proiektu bat, garela, ez? Eta orduan gure proiektua, bai, badazka bereina bardurak lurraldeetan, eta hori ukaezina da, plurinazionala gea, eta Podemos horrelakoa da, elkarrekin Podemos da indar plurinazional bat, bai, duari gabe, Euskal Herriari lotzen zaiona, baina estatu mailan dagoen ezker bat izanik, baitare, hautesleek baitare irakurtzen dute eta konfiantza bat eskatzen dute marka horri. Eta da estatu mailako marka bat. Eta ikusi dugu baita fokus honetan, eta da estatu mailako alderdi guztiak jeisten garela. Osa berdin du, PSEek, PPek ez dio eusten. Eusten dioten eta gora egiten duten makarrak dira lurraldeari bakarrekan edo muga, lau probintzietara mugatzen diren alderdiak, ez? Osa, estatu mailako debateetan, hor edo estatu osorako proiekturik aurkezten ez dutenak. Ez da, hori akurketa bat egin behar da baitare, eta suposatzen dut PSEek egiten ari direla, eta PPen ere bai.
0: Hor, estatu mailan bizi den giro politiko nahasiak hauteslea uxatu egin dezakela marka horietatik.
1: Dudari gabe. Egun hauetan ari gai ikusten nola baitare, independentista batzuk ari dira esaten, eguneko 70 Euskadin independentista da, ez, hemen badago bozkatzaia asko ez direnak independentistak, baina bai, dakatenak oso argi bozkatu behar dutela, demokrazian sinisten dutenak, eta idea bilatzen baitare, zenonolako aukerak dazkaten segurtasuna eta konfiantza ematen dezadietenak, eta haintxe bertan, estatu mailako kongresuak, kongresuari darion kiratxosoa blaitzen du den-den-dena estatu mailako debatea, eta berez, estatu mailako alderdi guztiak, jendearen sentsazioa da, jendea aldendu nahi du hortikan, orduan lurralde batera bakarrika mugatzen diren alderdi politikoak babesleku bihurtzen dira ere bai horrekiko, ez? Orduan hor badago baitare tendentzia bat eta da, hori, ez dut nahi estatu mailako alderdirik bozkatu nahi kongresuak oantxe bertan beldurra eta nazka ematen dialako, orduan badakat aukera bat, jendeak egiten dira kurreketa hau eta jendeak ikusten du badaukala aukera bat, bi aukera hemen Euskadin esaten duena abira, hauek ez dira kongresuan daude, baina ez dira eztabaida horretan sartzen, orduan hauei bozkatuko diet, babes leku bezala.
0: Estatu mailan badaude momentu hontan aleginak PSOEren ezkerretara dagoen espazio hori bateratzeko, proiektu bat eraikitzeko, Rufianen proposamena hor dago besteak beste. Ze aukera ikusten duzu horretarako?
1: Ba, nik espero dut aukera positiboak, ni optimista naiz, eta suposatzen dut, osa, denok oso argi dakagulako zein den aurrean dakagune mehatxua, zein den unonetan, ba hori, egoera, estatu mailako inkestek ematen dituzten emaitza datorren urteari begira, hauteskunde orokorrei begira, badakigu Boxek zer egin nahi duen, ultraeskuinak zer egin nahi duen, PP nun dagoen ere bai, orduan badakigu beharrezkoa dela bai ala bai, ezker sendo bat eraikitzea estatu mailan. Benetan, segurtasuna eta konfiantza sortuko duen ezker sendo bat eraikitzea. Orduan, ikusten dutuan mezuen arabera, ba, denok daude hor, orduan, suposatzen dut hitz egiten egongo diela den-den-denak, oso barki ikusita eraiki behar dutela zerbait, segurtasuna ematen duena, eta konfiantza sortzen duena, eta formula, ba, nik ez dakit. Formula asko aidea mai gainean jartzen mediatikoki, ba, nik uste dut, ba, espero dut, ba, arduradun, estatu mailako arduradun, ezkerreko arduradunak, ba, asmatuko dutela, momentuen batean, formula batekin.
0: Rufianek esan du, ala eskatuko baliote, bai. Pera preslegok ela hori gidatzen.
1: Bai, eta hori...
0: Zuko ongi ikusiko zenuke?
1: Bai, mezu oso nada, eta oso positiboa, noski, hemen... Lider politiko batek euki behar du bai oso argi zer ordezkatzen duen, nik uste dut horrela, bintzat, ideologia oso argi euki behar du, bere kontraesanekin, baina oso argi euki behar du baitare nora jun behar duen gizarteak, eta zer eskaini behar duen, eta horretan sinistu behar du, eta gero noski, ba, tiroia euki behar du. Osa, horrela da.
0: Eta badauka.
1: Badauka, eta Rufianek badaka tiroi bat, badaka konfiantza sortzen du jendearengan. Jendeak Rufianengan sinisten du eta konfiantza daka, eta hori pues, sortzen da denborarekin, eta berak badaka, orduan, zorionez badago norbait estatu mailan, naiz eta independentista izan eta katalana, ikusi duna, katalane eta independentista bezala, zerbait eskaini behar duela baita ere, bere burua eskaini behar duela estatu mailan, zebestela gehatuko balitz bakalikan bere lurraldean, bere lurraldeko lezkari bezala, eta estatu mailako ezkerreko aukera esendo bat eraikitzeko ba aleginetatik ba kanpo gehatuko balitz, irresponsabilitate ikaragarria izangozateke, ze behin PP eta Vox gobernatzen dutenean, babesleku izan daitezke, izan daitekeen bozka soberanista hori, lastozko etxea izango da, ozea, otxoaren zat.
0: Espazio horretan, PSOEren ezkerretara dagoen espazio horretan argi dago agente guztia jabetuta daudela, bat eginda aurkeztea dela aukera bakarra, emaitza txukunak lortzeko. Dena den, iruditzen zaizu badagoela arriskua jendearengan horrek ilusiorik ez sortzekoa ikusten delako bat egite instrumental bat dela kasik gogoz kontra egindakoa alegia. Andaluzian azkenean ikusi dugu esate baterako Sumarren bueltako alderdiak eta Podemos elkarrekin aurkeztu direla. Nahi. Baina ez da emaitzetan hobekuntzarik egon, ez da ilusiorik sortu. Badago, apur bat, batura hori instrumentala izateagatik jendea ez emozionatzeko, ilusioa ez sortzeko arriskua.
1: Andaluziak berretsi du Podemosen tesia. Eta ze mundu guztiak esaten zuen, bateratzea, formula bakarra bezala, edo denako munduko lukeen formula bezala, eta Andaluziak erakutsi du, bateratze hutsak berez, ez duela ilusiori sortzen, ez duela ezer aldatzen, eta hemen ere egin behar duguna, da, ba hori, estatu mailako ezker potente bat eraikitzearen iguna egin behar dugu. Eta ez... Ba hori, adimetika utxagatik ba, siglak elkartzea eta kito, izan behar du ezkerrekoa, izan behar du jendeari hitz egin behar dio, jendea interpelatu behar du, sas nahi dut, izan behar da zerbait, berria esango genuke ez koalizio huts bat. Hori dena, hori argi dago, Andaluziak erakutsi dugu, Podemosen tesia horrela dela, argi dagoela.
0: Eta hemen ari zarete izketan?
1: Ni batzar nagusteko ordezkaria naiz, instituzioetan bagaude elkarrekin. Eta harremana nindakidan ez ona da, bai Donostiko udalean, bai Gasteizko udalean, bai Bilboko udalean, Arabako batzar nagusietan, berez instituzioetan gauden arteko harremana ona da. Orduan ikusi beharko genuke gero zer gertatzen den. Ni suposatzen dut hitze eingo dela. Bai.
0: Eta zure ikuspuntutik ekuazio honetan EH Bildurekin ze harreman izan beharko lirateken. Alegia, hauteskunde tokian tokiko hauteskunde batzuri, esate baterako datorren urteko udal eta foru hauteskundei begira ulertzen dut hor bat egiterik ez legokela, baina estatu mailako batzuetan agian hautagaitza bakarrean batzearen aldeko zinatekete edo hori baztertzeko.
1: Hor harritzekoa izan da, bueno, harritzekoa ez, baina bai, nik uste dut Euskal Herria Bilduko oso argi utzi dula, ez dakizen bat aldietan ja, Arnaldo Otegik esaten dunean bere apustua dela Eusko Alderdi Jeltzalearekin koalizio bat egitea. Hauteskundero korretarako. Osa, ez duela koaliziorik ikusten bere etorkizunean, ezker konfederalarekin, estatu mailako ezerrekin. Bera Euskadi, Euskal Herria, eta Euskal Herrian koalizio bat prestatzea EAJ-arekin. EAJ-ak esan dio bezetz, orduan hor gaude. Baina hori da, esan dudan bezala, EH Bilduko oso irakurketa ona egin dula, eta da, estatu mailako eztabaida jendea usatzen duela. Eta arduan oso argi daka, estatu mailako zerbaitekin bat egiten baldin badu, Euskal Herria Bilduren bozka, ja ez da babesleku izango. Estatu mailako eztabaidatik. Eta arduan nahiago du jarraitu izan, babesleku hori, naiz eta lastozko etxea izan, eta Baskal Otxoa bezala putzegin, eta etorriko dena berdin izango dun.
0: Estatu mailako giro politikoa oso nazi dago, azken ordotan albiste da, Sánchezek eskatu duela agerraldi egitea diputatuen kongresuan, gobernuaren PSOEren bueltan irekita dauden auzien inguruko azalpenak eta emateko.
1: Bai.
0: Iruditzen zaizu gauza dagoenetan legealdiarekin segi dezakeela?
1: Hori presidenteak erabakitzen du. Aldu, bai, inork ez duelako esan mozio, nola da, zentsura mozioen alde, baten alde bozkatuko lukeenik inork, orduan jarraitu dezake bukareraino, baina orain Aitor Estebane baitare esan du legintzaldia bukatuta dagola, ba zorionak Aitor Esteban Zeione Belarrak esan zuen duela urte bete. Legintzaldi hau, osea eta goeneko hila zegola. Etzuela ezer aurreateako, Junsek berak esan ziolako etzuela ezer aterako. Etziola babesik emango gobernuaren proiektuei. Orduan hau hila dago, bai, legegintzaldia gobernuaren, estatu mailako gobernuaren legegintzaldia bukatuta dago, berez praktikoan eta gauzak aldatzeko gaitasunean bukatuta dago, bai. Baina hauteskundak deitzea presidentearen prerrogatiba da, eta berak esan du ez duela dingo.
0: Eta zure ikuspuntutik zer litzateke egokina, kontuan hartuta etor litekena Pepe Box gobernu bat izan daitekela.
1: Baina eske hori etorriko da berdin, mendikan urte betera, ez baldin bada estatu mailako ezker sendo bat eraikitzen.
0: Horregatik galdetzen dizun, ez ote den interesgarria denbora apur bat uztea ezkerraren boto perspektibako betzeko eta horrelako alternatiba bat sortzeko eta eraikitzeko denbora emateko.
1: Baina eske denbora mugatua da, torren urtera arte. Orduan, hemen baitare denok eukibartute ardura nahikoa, baitare beren autonomia erkidegoetan gotortuta dauden alderdi lurraldekako alderdi hoiek ikusteko zerbait lagundu beharko dutela baitare, honetan. Eta Rufienek jarri du formula bat mai gainean. Eta denokuko egin diote. Eta Irene Montorekin tanden bat egiteko pres dagoela adierazi du. Aurrera egiteko prest dagoela adierazi du, baina Euskal Herria Bilduk, ERCek eta besteek esan dute ez da dela horretan, eta baina adelanta Andaluzia betera esan du bere buru arkeztuko dula. Orduan, zer egin dezakegu estatu mailako proiektu bat eskaintzen dugun alderdiok, probintzietan ikusten duguna baldin bada jende bat gotortuta dagona ulertzen dulako ba estatu mailako diskurtsoak lokazuta daudela eta nahiago dutela hauteslentzako beren probintziako hauteslentzako babesleku bihurtu eta jasta. Hori irresponsabilitate ikaragarria da, baina bueno, hemen bakoitzak erabakitzen du, osea denbora hori ez du aldatuko.
0: EITB Fokusek eman digu aktualitate politikoari buruz hitz egiteko aitzakia. Gaur EITB Fokus inkestaren bigarren atalean ari gara herritarren kezkei buruz hitzketan. Goi postuetan ez dago aldaketa askorik, etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira lehentasunak, baina azaleratu da baita ere herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan dauden gerrak eta erdia baino gehiagok egoki eta beharrezko ikusten dutela gastu militarra areagotzea. Zer iruditzen zaizu hori?
1: Ba, propagandak bere lana egiten dula oso ondo eta nazioarteko komunikabideek ba oso lan fina egiten dutela konbentziteko jendea hori dela bidea. Negatuko nintzateke segurtasunaren kontuan. Lehenbizi etxe bizitza, bigarrena osasuna, hirugarrena segurtasuna. Baina eski jendeak ulertu behar du etxe bizitza gabe, osasun sistema publiko bat gabe, segurtasunik ez dagoela. Eta horregatik dago jendea, segurtasunarekin kezkatuta. Etxe bizitzarekin kriston arazo dakatelako, osasun sisteman kriston arazo dakatelako, eta horrek sortzen duen segurtasun faltaren sentsazioa baikaragarria delako. Ez da harritzekoa Irunen egotea segurtasun faltaren sentsazioa handia. Nola dago gure osia, osasun bidasoa? Nola dago? Medikoa falta zaizkigu, ez dakagu urgentzia pediatrikorik, urgentziak baitare, kolapso baten mugan daude. Horrek beldurra sortzen du jendearengan, bere osasunarekiko beldurra dakalako. Eta horre segurtasun falta sortzen du ikaragarria. Orduan, claro, ez da kasualitatea, segurtasuna hirugarrena izatea. Mm-hmm. Etxe bizitzaren eta osasunaren atzetikan. Eske bi hoiek dira segurtasun faltaren arrazoi nagusia. Arrazoi nagusia.
0: Etxe bizitzarekin lotuta, lehen mailako kezka dela hori bai. Ez dago zalantzarik eta alderdi politikoen bai. Agendan ere alaxe kokatu da. Bai. Ikusi dugu azken asteotan Jaurlaritzatik hainbat dekretu onartu dituztela, premiazko neurrien dekretua.
1: Bai.
0: EH Bilduk ere ondorengo 10 urteetarako proiektu zehatzekin mai gainean jarri du proposamen bat. Zer iruditzen zaizu? Iruditzen zaizu egoerari irtenbidea emateko planteamendu hoietan badagoela gakorik?
1: Nik uste du planteamendu egokiena, izango litzatekeela Denis Itxasonentzat, hitz egitea, bilera bat egitea Begoña Alfarorekin, Podemosekoa Nafarroan, ze Begoña Alfarok Nafarroan, horrelako formulak eta aplikatu gabe beste batzuk aplikatuta, lortu indulako, etxe bizitzaren bezamerkatua berbideratzea, prezioa jetxi ditu, eta kontrolak areagotu dira, horrelako formulari gabe.
0: Eta zergaitik uste duzu ez direla hemen aplikatzen?
1: Ba, regularizazio bat regularizazio metodoak jarri direlako mai gainean eta martxan Nafarroan eta hemen ba bueno PSRen formula gehiago da liberalizazioa eta ba lokal komertzialak etxe bizitza bihurtu. Ba hori, ba nola etxe bizitza izateko baldintzak malgututa. Claro, Denis Itxaso ez da biziko lokal batean. Lokal batean biziko dena, zulo batean biziko izango da baldintza ekonomiko gutxi dituen pertsona bat. Eta horrekin negozioa ingo duna da, unonetan utxik, lokalak utxik dazkaten jabeek negozioa ingo dute. Horrelako formulek ez dute balio, Osa, 7,000 lokal bihurtuko direla etxe bizitza esaten du Denis Itxaso. Baina eske 1,000 goratik etxe bizitza daude gutxik Euskadin. Ez alitzateke askoz ere interesgarriagoa gutxik dauden etxe bizitza horiek benetan merkaturatzea. Benetan, baina benetan, osea, alegin bat eginez. Benetako alegina, Nafarroan egin den moduan. Nik uste du baietz.
0: Gakoa izan zarete bestalde, Euskadin turismo tasa ezartzeko, Araba eta Gipuzkoako batzar nagusietan zuen botoa erabakigarria izan da hori aurrera ateratzeko, zazpizun zenketa aurkeztu zenituzten, tartean turisten etorrera handiago duten udala zerga kobratzeko aukera gehiago izan dezaten, udalek erabakiko dute diru hori zertara bideratu, zuen ikuspuntutik zertara bideratu beharko luketa.
1: Zerbitzu publikoak, beti, zerbitzu publikoak, berdin du denak, izan daitezke kale garbiketa, lore zaintza, aurtxokoak, tokiko gizartearen ongizatera. Bakoizak ikusiko du zertara, baina ikuste dut horretara, horretara bidaratu behar dela.
0: Turismo sektoreak eta enpresariek, besteak beste alegik esan du, tasa honek lehiakortasuna kalte dezakeela, turista gutxiago erakarriko duela, zer iruditzen zaizu zuri?
1: Ba, aurkeztu dezala txosten bat hori frogatzen duna, ze Bartzelonan operatzen du eta Bartzelonan kokoteraino daude turistekin, uarte Zabalearretan ere bai, Venezian ere bai, Amsterdamen, osea, munduko hainbat eta hainbat iritan dago martxan, eta turistak jarraitzen dute juten Ez da, osea, hori, ez. Osea, ez daka inolako txostenik hori esateko. Hori da, degik beti egiten duen gauza berdina, osea, edo zein zergaren aurrean, lehiakortasuna galduko da. Mantra bat bezala bihurtu daia.
0: Gogor kritikatu duzu bestalde azken egun hauetan, pasaden larun batean Ertzantzak flotillako kidei harrera egiterakoan Loiun izan zuen esku hartzea. Estatu mailan zuen alderdia Bingen Zupiriaren dimisio ere eskatu
1: du. Bai, eta hemen ere bai.
0: Eta zer iruditzen zaizu Ertzantzarekin gertatzen dela? Zer dago arazoaren muinean?
1: Arazoaren muinean bi gauza. Bat, Ertzantzaren eredua ez duela funtzionatzen, argi dago. Kontrolak ez dutela funtzionatzen, eta beste bat oso argia baitari ikusi duguna da, eta ez honekin bakarreka, baina aurreko beste kasu bat batzueken ere bai, eta Zupiria jauna, pues agian kulturako kontseilari bezala ondo egiten zula, baina segurtasuneko kontseilari bezala ez duela balio. Osea, bakoitzak ulertu behar du baitare, zabere gaitasunak zintzu diren. Apustu bat izan zen, Zupiria kulturatik segurtasunera eramatea, Pradalesena, baina formula horrek argi eta garbi ez du balio. Eta oso argi ikusi genuen Zupiria jaunaren agerraldian, aste artean. Deno dazkagu begiak, denok ikusi ditugu bideoak, badakigu ze gertatu den, orduan Zupiriaren agerraldiak argi eta garbi utzi zigun gauza da, beraz dela kapaza.
0: Agerraldi horretan Zupiriak esaten zuen Ertzantzaren kontrako jarrera argia duela gizarte honetan sektore batek. Bat egiten duzu horrekin? Uste duzu
1: arrela? Hori da, argudiorik ez dakazunean, errua, ventiladora bezala, botatzen duzu besteari eta gizarte osoari, eta esan dut, etaren mamua aipatzea, bera ere, argumenturik ez dakazunean, zer esaten duzun esan nahi du. Osa, hori da PPek egiten duna, argudiorek ezazakanean, eta ateatzen du. Eta Zupiria jaunak hori bera egitea, oso argi uzten du, zein den bere gaitasuna eta argumentu falta. Orduan, pos, bueno, egin dezaken gauzarik onena da, bere burua alde batera utzi, eta Pradales jaunak, beste ordezkari bat, beste arduradun zapolitiko bat, aukeratu benetan, Ertzantzaren inguruan, lanketa bat egingo duna.
0: Azken kontu bat Palestinarekin lotuta, zure herrian Irunen zeresana eman du aste buru honetan egitekoa den OCR txapelketak, oztopoak gainditzeko kirolorren txapelketak, Israelgo selekzioak parte hartu behar zuen, azkenean erabaki da taldekako probarik ez egitea, eta norbanakoa lehiatuko dira. Neurria egoki iruditzen zaizu?
1: Ez da nahikoa, hor egongo dira, Israel aldarrak dira. Eta ziur asko galdetuko balieke ze iruditzen zaien Gazaren gatazkata dena, ongo dira beren estatuaren alde. Estatuak egiten duen gunean, osea, dia, ez daka zentzurik. Osea, eta hori kezkagarriena da PSEek aurretik jakin bartzula. Eta hala ere aurrera egin zuela, proba horren, hori hartzaile izateko zairia. Horrek erakusten dugu PSOEren Gazarekiko eta Palestinarekiko itxurakeria, itxurakeria dela besteik ez, diskurtso horiek utzik daudela eta Israelekin bat egiten dula eta jarraitzen dula bat egiten Israelgo gobernuarekin. Eta beste guztia dela, itxurakeriak. Eta hori da frogatzen diguna. Oso gaizki. Oso gaizki. Osa, denok begiak dazkagu, oso argi dakagu, zein den egoera, ez daka zentzurik. Eurovisionetik zakanpo geratzea, estatu bezala, irutzen zaigulako oneaino iritsi gehala, eta aldi berean, zure alderdiko gobernu batek, piezak mugitzea, estatu Israeldar kirolariak ekartzeko.
0: Ez diozu zentzurik.
1: Ez daka zentzurik. Punto.
0: Ba, Miren Etxebeste, Podemosen batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan eskarrik asko gaur. Euskadi Irratira etortzeagatik. Bederatzi jo berri dira. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea orain faktorian izaro inzausti egunon.
2: Egunon inaki.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan aste honetan horren beste zer esan eman duen Global Summit ontzidiko harreran izan zen Ertzantzaren operatiboa gaur izpide.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuari kontrol saioan birritan galde egingo diote Ertzantzaren jardueraren inguruan aste artean Legebiltzarreko batzordean emandako erantzunak ez ditu asebete oposizioko hainbat alderdi eta Ertzantzaren hainbat dispositibok egindako gehiegikerien ondorio ez galde egingo dio EH Bilduk Baita Sumarrek ere, horrez gain, atzerritik egiten diren inbertsio ez galdegingo diote Imanol Pradales lehendakariari, baita Euskal Autogobernuaz ere, eta etxe bizitza eta Sumarrek ere, horrez gain, atzerritik egiten diren inbertsio ez galdegingo diote Imanol Pradales lehendakariari, baita Euskal Autogobernuaz ere, eta etxe bizitza

0: Economic Forumen lehen edizioa Bilbon.
1: Gaurkotasun ekonomikoa aztertu eta enpresa munduarentzat hausnarketarako eta eztabaidarako espazio bat sortzeko jardunaldia izango da, ordu bete barru goizeko 10:00 Deustuko Unibertsitatean abiatuko dutena, Eusko Jaurlaritza da sustatzailea eta besteak beste Mikel Torres lehendakari ordearen eta Carlos Cuerpo Espainiako gobernuko ekonomia merkataritza eta enpresa ministroaren arteko mai ingurua izango dute bertan.
0: Iberdrolak bazkiden batzar nagusia du egiteko abestalde gaur Bilbon eta horixe bera baliatuta protesta deitu dituzte sindikatuek.
1: Bilbon izango dela Jose Ignacio Sánchez Galan enpresa burua, konpainiaren 2025eko emaitzei argi berdea emango diete bertan, 6.200.000 euroko irabazi garbiak izan ditu iazko urtean Iberdrolak, ba horixe baliatuta mobilizazioak dituzte, hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela eta erosahalmena galdu dutela salatzeko, ela sindikatuak greba eguna deitu du gaurkorako, KPIaren araberako soldata igoerak eskatuz eta bi zutabetatik manifestazioan atera eta behar dute dagoeneko eguerdian Bilboko plaza Biribilan erkartzeko. Komisiones Obreras eta UGTek berriz elkarretaratzea deitu dute Bilboko Iberdrola dorrearen aurrean.
0: Eta ekonomia alorrean, labetik atera berria Espainiako Estatistika Institutuak argitaratu ohi duen kontsumorako prezioen indizea maiatzeko KPI aurreratua, Xabier González.
2: Bai, eta maiatzeko KPI aurreratua argitaratuta esan dezakegu 3,2%-an mantendu dela apirilean bezalaxe, garraioetan eta aisialdiko kirol eta kultura jardueren kostuan egindu azpimarra Espainiako Estatistika Institutuak 2025eko maiatzarekin alderatuta preziorik ez direlako orduan bezain beste jaitsi. Pasaden urteko maiatzarekin alderatuta 1,2% gorago dago KPI-a aurtengo maiatzan, gogoratu 2025eko maiatzan 2,2%-koa zela KPI-a, oraingoan maiatzan 3,2%-koa da.
0: Eta horiek gaur egunean albiste bihurtuko direnak, naiz eta jende askorentzat gaur benetako albistea izango den, aurreko egunetan baino freskoxiago egingo duela.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkin Iturriotzek Euskal Meten iragarpena.
4: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Iegun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zeruan eko garbi egongo da, baina Kantauri zurialdean bereziki itxasertzean behodeiak agertuko dira orain goizean goez eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan baliteke maksimumak 25 gradu ingurukoak izatea.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute Foruzaingoan eta Segurtasun sailean. Iragarki itartetxo bat eta berehala ekonomiaz.
3: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Euskal Kultur Gintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
8: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
10: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Ze ona?
10: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
9: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
10: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaro.

0: Eta eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
2: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori bali badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
5: Nik Gontzal.
4: Nik Ibai.
2: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
6: Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
8: Bederatziak eta hamar minutu, Arantxa Tapia egunon.
9: Egunon.
8: Elena Franco egunon.
10: Bai, egunon.
8: Ekonomia gaietan sakontzeko itzordua izaten da hau, eta gaur ekonomiaren eta enpresa munduarekin lotura duten lobiei buruz hitz egin behar dugu. Abia puntua, gaia pentsatzeko abia puntua, plus ultra kasuak eman digu, Rodríguez Zapatero nahastu duen kasu horrek, ze itxura hartzen diozue, Arantxa?
9: Bueno, a ber, kanpotikan eta gehiegi jakin gabe, bueno, ba, ez dauka itxura politikan, baino ez da ere, ez dugu esango ezer dagoenikan jakin gabe gehiago. Bueno, ikusi dezagun nola argitzen den, baina egia da, lobien gaia ez bada ondo arautzen, eta nik uste eta adibidez, Europar Batasunean ondo araututa dagoela, horrelako gauza gerta daitezkeela, ez da?
8: Zuk ze itxura hartzen diozu gaiari, zer keman dizu arreta, Elena? Auzionen inguruan.
10: Bueno, nire batez ere holako gaien inguruan sortzen den kulebroi mediatiko itzela hau dira nazkatzen dutenak. Azken finean, oraindik ez dakigu ezer. Badaude hor, susmo batzuk, inundik inora ere frogatu ez direnak, ez dut ez daten frogatuko ez direnik, baina bitartean mediatikoki sortzen ari den klima hau, ingurune hau, gatazka sensazio orokorra hau, iruditzen zait ez diola bat ere mesederek egiten politikari. Eta nire horrek eskatzen dago. Ze politika da mundu honetan modu antolatu batean eta herritar guztion parte hartzea bideratzeko modua. Eta politika ez prestigiatzen dugunean beste bide batzuk ari gara babesten. Eta horiek dira batez ere boterea daukatenek erabakitzea. Beraz, nik beste modu baten egingo nuke guztia, iruditzen zait korrupzio gaietan dagoen arinkeria tratamenduan horrekin bukatu behar dela, denon onurarako.
8: Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen kasuak lehenik, eta ondoren UDF-en txostenean jasotako hainbat datuk lehen lerrora ekarri duten galdera hau da. Non dago lobien jardunaren eta influentzia sareen arteko muga, zerk bereizten ditu eta zerk egiten duen bata legezkoa izatea eta bestea ez. Eta dagoeneko aipatu duzu eta Europara begiratu behar dugu. Zer pentsa eman digute aste honetako gertakizunek harreman sarei buruz eta lobiei buruz jardunda Europatik abiatuta, Pilar?
11: Bai, izan ere lobigintza ohitura handia dago Bruselan, Europako erakundeak bertan izaki, konpainia edo interes talde handietako ordezkariak ere han izaten direlako, egosten ari diren araudietan era ginaien. Energiaren alorrean bezala, teknologikoan, automozioan edo nekazaritzan eta elikagaien sektorean oso nabarmenak dira lobien mugimenduak. Bruselaragoaz, Aitor Sagartzazu, egunon?
12: Egunon, bai, Bruselako lobigintza erakunde arteko gardentasun erregistroak baldintzatzen du. 2021 batetik nahita ezkoa dena, interestaldeek datu base publiko honetan izen eman beharra dute, eta dirazi nor diren, zer interes ordezkatzen duten, baita nor ordaintzen dien ere. Bertan izen emateak sarbide ematen die, hiru erakunde nagusietan, bertako kidekin bildaitezke, eta ditu taldetan parte hartzeko ere izendatu ditzakete. Trukean jokabide kode bat sinatzen dute eta aurratzen baldin badute bi urtera arte kanpora ditzakete. Erakundetako ordezkariek edo parlamentariek aldiz publikoki jakinarazi behar dute lobigileren batekin bildu direla. Azken datuen arabera, 13.000 izen emate daude erregistratuta, baina 25.000 lagunari dira lobigintzan hemen, prozesu demokratiko indartzeko modutzat ulertzen baita. Hori bai, ez pentsagitura honek eskandalutatik salbuetsi dituenik Europar Batasuneko erakundeak. Kasu ezagun batzuk aipatzearren, Qatar Gate 2008an Katar zein Marokoko gobernuek parlamentariak erosi zituzten, haien irudia garbitzeko edo haien kontrako ebazpenak blokeatzeko. Antzeko susma dago Huawei konpainia txinatarrarekin, eta aspaldikoak dira Volkswagenen dieselgeita edota Monsantoren glifosatoaren kasuak.
8: Eskerrik asko Aitor, kontuan hartzeko datua da, eh? 25.000 lagun ari direla lobbygintzan Europako erakunde desberdinen aurrean.
11: Estatu Espainiarri dagokionez bestalde Sánchezen gobernuak ba interes taldeen jarduna zehazteko gardentasun lege proiektua onartu zuen iaz, baina esan beharra dago ez aurrera ez atzera dagoela unionetan, kongresuan ez duelako aurrera egiteko behar bezain besteko babesa lortu. Legetasmoak zehazten du interes taldea zer den, zein izan daitekeen bere eragin esparrua administrazio publikoan, eta aurrikusten du baita ere interes talde edo lobbyen erregistro bat sortzea. Horrekin batera, edozein legek argia ikusi aurretik egin duen ibilbidearen aztarna legislatiboa ere atxekitzea aurri ikusten du. Lobbyak derrigortuta egongo dira, erregistroan izen ematera administrazio publikoan bere eragin lana egin nahi baldin badute, eta legeen aztarna legislatiboari dagokionez, ba horrek esan nahi du, edozein legek jasoko duela zein interes taldek edo lobbyk esku hartu duen, eragina izateko legearen edukian, eta zehaztuko da baita ere ba zein ekarpen egin duen edukian.
8: Eta gurera begiratu ezkero, Ego Euskal Herriera begiratu ezkero, zein da egoera?
11: Ba, Euskadin duela 15 egun eskaso onartu du Legebiltzarrak, Euskadiko lehen gardentasun legea, duela bi astera arte Euskadi izan baita gardentasun legerik ez zuen Euskadiko bakarra. Nafarroan 2018 ezkeroztik dago indarrean, eta martxoan hainbat moldaketa onartu dizkiote. Gardentasun legeak zabalagoak badira ere, bi legek lobby edo interes taldeen erregistroa arautzen dute, estatukoaren antzera, Euskadikoaren arabera erregistroaren bidez haien identifikazio publiko erraztuko da, eta Euskadiko sektore publikoaren aurrean egiten duten jardunaren gardentasuna eta kontrola bermatuko direla ere esaten da. Interes taldetzat hartzen dira politika publikoak edo arau xedapenak egiteko prozesuetan, aplikazioan edo erakunden erabaki hartzeetan, zuzenean edo zeharka eragin dezaketen personak eta erakunde eta taldeak. Nafarrokoan esan dizuegu, azken moldaketa batzuk izan dira, interes taldeen erregistroaren independentzia bermatzeko izan dira moldaketa horiek.
8: Lobbyak esan bezala, berez legezkoa dira, egia da, irudi onona ez dutela, gizarte zibileko taldea dira, ekonomiarekin zer ikusia duten erabaki politikoak hartzerakoan eragiteko tresnak, zuen ikuspuntutik egokiak dira, zilegia dira, are gehiago Arantxa, beharrezko dira, lobbyak?
5: Bueno, nik uste dute Europar Batasunak beak esaten dula beharrezkoak direla zen neurritan eta zertarako hor definitu behar dugu. Eta nik uste dute interesgarria dela horrelako gardentasun lege batekin eta horrelako erregistro batekin aipatzea zer kontsideratzen da lobbya, zertarako erabiltzen da, eta gero ba, egin diran bilerak eta ibilbideak ondo aztertzea. Eta Europara begiratzen baldin badiogu bai daude enpresa eta interes multinazionalak esango genuen, nuke, baina baita ere sektorialak eta leno aipatzen zen duten, ezta? Ba, izan automozio sektorean edo nekazaritza sektorean edo, ba bueno, hor badaude lobbyak interesak defendatzen dituztenak beraienak noski, eta hori jakinin behar dugu. Bestalde batetikan baita ere bueno, ba ONG-ak edo talde ekologistak ere badaude, eta Europa kontsideratzen ditu baita ere erregioetako gobernuak eta ordezkariak lobby bezala, zergatik antze beraien lekuetako interes defendetzen dituztelako. Zentzu horretan, nik ongi ikusten ditut, beti ere jakinikan ondo jokatuko dela, alde batetikan eta bestetikan. Eta nolabait korrupzioak bi alde behar ditu. Eta ipantzen zen dituztenean baita ere, Europan eman diren kasuak egia da. Baten bat etortzen dala teknikariak erosi nahian, esango genuke, baino baita ere funtzionarioak eta teknikariak jakin behar dute mugak jartzen eta nola horrei aurregin. Beraz nik uste etor badaudela kode etiko batzuk mantendu egin behar direnak leku guztietan bezala. Baino berez, eta aipatzen zen idanari erantzunez, nik uste lobbyen lana beharrezkoa dela.
8: Lobbyak askok garrantzitsuzat eta beharrezkotzat jotzen dituzte, oso baliagarri den informazio teknikoa aporta dezaketelako, kritikoek salatzen dute korporazio handiei zilegi ez dena abantaila ematen diela eta opakoak ere izan daitezkela, Elena, ze ikuspegi daukazuzu?
10: Bai, zentzu horretan, ez da? Nik uste datuek eurek ere esaten dute. Adibidez, askota esaten dugu daudela enpresen interesak, enpresa multinazionala handienak, bai modu orokorrean antolatuta edo modu sektorialean, eta baita ere gizarte zibila, ez da? Baina adibidez, Europako Batasuneko datu bat, Bruselan dauden ONG-en inguruan, finantza sektoreak berak gastatzen du ONG eta handauden sindikatu eta erakunde zibilek guztiek alako 30. Osea, bakarrik finantza sektoreak beste, esan dezakegu gizarte zibilak ordezkari horiek, gastatzen dutenaren bider 30 egiten dute. Beraz, hor ikusten da, desoreka izugarria dela. Ni horregatik, lobigintza normalizatzearena ez zait gustatzen, parte hartzerako mekanismo moduan. Ez zait gustatzen estelako orekatua. Askoz ere aukera handiagoak dauzkate, baliabide, diru, alegia, gehiago daukatenak. Hoiek errezago egin ditzaketelako, bufetak antolatu, jendea kontratatu, kongresuak antolatu, publizitate kanpaina erraldoiak, bilerak hemendik eta handik kontaktuak izan europarlamentariekin edo dagokion arduradunekin, funtzionarioekin, eta erakunde txikiagoek baliabide gutxiago izan da bete ongo dira desabantaian. Beraz, hori esan da, horrek esan nahi du ez dela arautu behar, ez, arautu behar da, existitu existitzen delako. Baina ezin da izan, erakunde publikoen erabakietan, eragiteko mekanismo nagusia. Eta ezin dugu bakarrik horretan jarri indarra. Eta momentu honetan horretan ari gara. Hori arautu nahian, nolabait normalizatzeko lobigintza. Ez zait egokia iruditzen. Uste dut erabaki publikoetan eragiteko bide demokratikoak eta gardenak erabili behar direla. Eta horretarako demokrazia parte hartzaileak aspaldi esan ditu bideak. Kontsultak berdintasunean alegia hor parte hartu nahi duten eragile taldeei, interes taldeei, baliabide publikoak bideratuz bere kanpainak eta bere eragite akzioak egin ditzaten, ikusi dugu hemen ere, euki ditugu herri ekimen legegileak eta zertan geratzen diren. Beraz, nik uste dut horari garela pixkat izkutatzen benetan parte hartzaile orekatu eta berdintasunean eraikitako bat eraikitzeko aukerak lobigintzaren elementu honekin. Beraz, adi egon behar dugu, kontu zibili behar dugu eta kasu eman guzti honi, ez? Horrek ez du esan nahi, arautu behar dena esan dudana. Gardean tasuna funtsezkoa da eta gutxienez jakin behar dugu nork norekin zer eta zertarako egiten duen. Eta uste dut, oraindik oso urrun gaudela horretatik, ze esanik ez Euskal Herrian edo Estatu Espainolean, baina Europako batasunean ere bai.
9: Baina nik uste dut, batak ez duela besteak entzen, biak beharrezkoak dira, eta momentu honetan, leno aipatzen zen dut, lobiak askotan lagundu egiten dute arau komplikatu bat, edo ikuspegi komplikatu bat ulertzen. Gero, beste lana da, eta beste aldean ere jarri behar dugu, askotan jartzen geha bakarrikan lobien lana, edo interes pribatuen lana, edo herritarren lana eta ikuspegia aztertzen, baino beste aldea ez dugu ikusten. Hau da, nork egiten ditu arauak, teknikariak nola daude, funtzionarioak nola daude, eta horretara ere begiratu behar dugu, ze informazio guzti horrekin, prozesuak era desberdinetakoak izan daitezke, parte hartzaileak, lobienak, hainbat eta hainbat gai aztertu daitezke, eta horrekin egiten da azken txostena, azken araua, azken erabakia. Eta hor ere jakin behar dugu garrantzitsua direla guztia kontutan hartzea, zabestela zerbait galtzen ari gera. Eta ezinbestekoa da lobi hoiek eta lobi lana esango genuke, ez lobiak askotan dira, bueno, interes bereziak aztertzen dituzten pertsonak eta taldeak eramaten dituzten beraien iritziak. Gaur egun ere egiten dira arautu gabe. Bueno, oain arau bat daukagu eta arau hori garatu dezagun gauzak alik eta ondoen egiteko. Baino bi aldeetatik kan berriro diot, ze beti batera bakarrikan begiratzen dugu.
8: Ego Euskal Herriko egoerara begiratzerakoan nabarmendu dugu orain dela bi aste gardentasun legea onartu zela, ikusten diozu Elena horri oinarririk neurriren batean gako eta arau egokiak ezartzeko?
10: Nire ustez nahiko motz geratu da, ezta? Berandu dator eta gainera nahiko motz geratu da. Uste dut adibidez Europako esperientziak esaten digula erregistroaek besterik gabe oso gutxi laguntzen dutela. Osa, askotan eta duenik esaten, Europako kontu auzitegiak 2024ko txostenean esaten zuen. Bilera asko ez dira deklaratzen. Lobi askok ez dute erregistroan izenak ematen eta funtzionatzen dute interes eta presio talde moduan. Bilerak deklaratu behar diren eta esaten direnean askotan goi karguekin bakarrik, baina gero funtzionario zare horretan zelan eragiten den hori ez da agertzen ere. Orduan, beti imperfektua izango da araugintza hori. azken finean presioa egin dezakezu modu formalean, bilera batean, edo egin dezakezu modu informalean, afari batean. Edo egin dezakezu izkutuan ere. Beraz, badakit oso zaila dela eremu aurat arautzea, eta lehen esan dudana, batzuk baliabide gehiago dauzkate, ekonomikoak, kontaktuak, pertsonalak, eta abar, eta beste batzuk oso gutxi, beraz hor dezoreka hori hor nabarmena da. Eta, bueno, ba, nik uste dut momentu eta Euskal Herrikoak oso motz geratzen direla, eta onartu berri den hori ere bai.
9: Baina, arau ataz, eratago, Elena, barkatu, nik uste dut esaten deunian desoreka dagoela, kontsideratzen baldin badugu, gu norbana juten geanean kalera, edo aipatzen zenun gaina leku bat, afari batean. Bueno, zu teknikari bezala, eta demagun teknikari funtzionario arau bat aztertzen ari zenean, eta zure lagun, batek badaukanean informazio gehiago, han jaso egiten duzu informazio hori, hori nola arautzen duzu. Nik uste dut, bide formalak gutxienez, hortikan hasi behar deula gauzak ondo egiten, eta gero bakoitzaren kode etikoari ere garrantzia handia eman. Norberak ere jakin behar du, zer egiten du nondo, eta zer ez duen hain ondo egiten. Eta horri erre, garrantzi berezia eman beharko genioke. Ez bakarrikan kanpokoa arautzea baizik eta Europan badago funtzionario batek, teknikari batek zen nolako kode etikoa bete behar duen. Ez bakarrikan goi mailako funtzionarioak eta goi mailako karguak aipatzen zenun bezala. Guztiok bete behar ditugu kode etikoak.
10: Bai, noski, kode etikoak bete behar dira, baina horrek ez du esan nahi kasu batzuetan kontrola oso malgua dela. Europako kontuz berriro, Europako kontu auzitegiak esaten du. Ez dagoela kontrol zorrotzik eta ez dagoela jarraipenik. Hori 2024ko txostenean esan du. Eta hor badara mate guk baino urte gehiago lobigintzaren, bueno, araugintzan eta kontrolean, ez da?
8: Lobietaz hitz egiterakoan, estatu batuen kasua aipatu gabe ez genuke utzi nahi. Inon lobiak profesionalizatuta bade daude antxe delako, egun lobi teknologikoa dira batez ere indarra daukatenak, are gehiago Trumpen garaiontan. Gerai Diaz, New York, egunon.
13: Egunon, hemen lobby teknologikoek 2020 eta 2024 bitartean 240 milioi dolar gastatu zituzten. Teknologia munduan lobby indartsuenetakoa NetChoice da. Meta, Amazon edo Googleen interesak defendatzen ditu, legeak euren aldekoak izan daitezen, adimen artifiziala, pribatutasuna eta horrelakoak euren interesetara egokitzeko. Datu bat, enpresa hauek herrialde batzuen barne produktu gordina baino gehiago fakturatzen dute. Beraz, botere handia dute. Joe Bidenekin zailagoa izan bazuten ere, Trumpek berriro etxezuriko atea ireki die. Amazonek, Applek, Metak, bakoitzak milioi bat dolar eman zituen Trumpen investidurarako. Eta ekitaldian ikusi genituen Mark Zuckerberg edo Jeff Bezos. Elon Musk gobernuan lan egitera ere iritsi da. Trumpek Txinara egin berri duen bidaian ere alboan izan ditu enpresa buruak. Etxezurian ere afaltzen ikusi ditugu milioikako inbertsioak iragarri eta Trump goraipatzen zuten bitartean.
14: Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's significant.
15: That's a lot. Thank you, Mark.
13: Silicon Valley-k botere politikoaren ateak irekita, Trumpen aldera egin du orain. Lobiekin presio egiten dute euren alorrean hemen desarautzeari eusteko. Nazioartean esaterako, Bruselan ere milioiak gastatzen dituzte, araudi zorrotzagoa dagoenez, murrizketak malgutzeko edo alik eta isun gutxien izateko.
8: Eskerrik asko, Gerai, hau beste liga bada, Arantxa.
9: Bai, era bat. Beste liga bat da, zeberaiek gainea ohitura hori eramaten duten nere ustez muturrera. Ze naiz eta printzipioz ez dauden prestatuta botuak nola baita aldatzeko, bai egiten dute ikaragarrizko presioa baita ere gizartean jakinarazteko zer gertatzen den arau batekin, zer gerta baiteken, eta sektore desberdinetan botuak mobilizatzera ere bidaltzen dute beraien nola baite eragina. Ez da bakarrikan gobernura, baizik eta beste lekuetara, hor esan dezun bezala beste liga bat da, eta nik uzet hemen dikan urrun dagoela, eta nahi elitzaiak behintzat gustatuko horrelako araudi bat ona ekartzea.
8: Elena, gogo eta eskar bat estatu batuetako ari buruz?
10: Baiz, zentzu berean, ez da, ez dut uste, bueno, han lotxagabeki egiten dute, hemen izkutuan egiten dena esango nuke. Han lotxagabeki, onartuta daukate, da multinazional korporazio, multinazionalek gidatutako kapitalismo bat, onartuta dago, multinazionalek presionatzea gobernu politiketan, onartuta dago, eta la egiten dute, agerian, eta jende guztiaren aurrean. Iruditzen zait, dela, ba, bueno, sistema kapitalista ez demokratiko hien perbertzio ikaragarria, hori normalizatzea, eta uste dut, kostatu, oza, guk behar dugula benetan ziurtatu gure herriak beste modu batean kudeatzen direla. Eta nik horri jarriko nioke azpimarra. Behar ditugu beste mekanismo batzuk, benetan jendearen parte hartzea modu garden, demokratiko eta berdintasunean oinarrituko batean egiteko. Ezin dugu utzi gure arauak, gure legeak, gure marko juridikoa, enpresa teknologikoa handian, energetikoa handian, farmazia sektorean, enpresa militarraren esku. Hoiek baliabidea daukate iritzi publikoa baldintzatzeko, ez bakarrik politikaria gupe bai. Beraz, egon behar da beste kontrapotere bat, mediatikoa eta baliabideekin ornituta, ideologikoki, politikoki, beste aukera batzuk ere berdintasunean defenditzeko. Eta horrek esan nahi du, baliabideak bideratzea eta baita ere formulak. Kontsulta herritarrak eta herri ekimen legegileak bezalako aukerak daudenean ez frustratzeko
9: baino baliabideak esaten dezunean Elena zer suposatzen du baliabide publikoak horrelako eragilei bideratzea ni horretan ez dago batera dos
10: bai bueno zure aukera da ni bai nik uste dut adibidez kontsulta bat egiten bada ez dakit pentsioen inguruan bai banku sistemak privatizazioen alde egingo duela, baina baita ere pentsionisten mugimenduak baldintza beretsuetan eragin beharko dutela elementu horretan. Eta batek baliabiderik ez badaukata besteak, bai, hori orekatu behar da. Edo gutxienez bestela biei jartzea, baliabide kopuru berak erabiliko dituzu eginkizun
9: honetan. Biak entzun bai. Baina baliabide publikoak jartzea horrelako gaietan pribatua dan mugimendu batean, nei iruditzen zait hori baitala astakeri bat.
10: Nik uste dut berdintasunean jardun nahi badugu hori egin behar dugu.
8: Denbora agurtu zaigu.
10: Sistema kapitalistan enpresa handiek eta herritarren antolakundeak ez dauzketelako baliabide berdinak olako gauzetan eragiteko.
8: Denbora agurtu zaigu. Lobien presioaz gaur. Hizketan Arantxa Tapia, Elena Franco, eskerrik asko bioi.
9: Eskerrik asko.
8: Errepidetan ez dagoela gora berarik, horixe esan berri digutena, iragarki tarte bat eta sukaldean sartu behar dugu.
15: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik, hemen, bake profesionalen kafea da.
16: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
17: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
16: Badakizu, Jan Baserritik.
18: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
19: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
20: Ziur zuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Horiek guztiek, zertan dihardute. Bizitzaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
21: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Euskadi Irratia.
8: Ramon Roteta, egunon.
23: Egunon.
8: Zer moduz?
23: Ondo.
8: Jatetxean jardunez arren sukaldariak ez dio inoiz sukaldari izateari usten ez da?
23: Bene. Maite maima duzu eta hori da nere niri gertatu nahuena. Gero ikusten duzu ze importantia den sukaldea. Zatik, egun jan inbiar dezu. Eta ondo jan, o gaizki jan, oso desberdina da.
8: Egun hauetan gastronomia saria eman berri dizuete, zuri eta zurekin batera Euskal Sukaldaritza berrian sustatzaile izan zineten hoi. Oroimen asko berritu dira?
23: Bai, bai, bai. Eta oraina haren momentuan baitako ikuste konexioa. Oangua momentu, haren momentu. Zergatik, momentu hartan nidakan 25 urte. Eta momentu baten pentsatzen nahien egin hau denboakin oso importanti izango da. Zergatik, momentu hartan ere, basau jendea kontran. Hau ez aurrera emateko. Eta guk euskalduna bezala, sukaldari bezala, eta beste linea bat ilekie, kreatibidadiari, hori zen gure asmoa.
8: Lander Kornago, egunon.
0: Egunon.
8: Zuk lan egiten duzun Arzak jatetxea, garai hartarako jada zabalik zen, baina oraindik ere ziurrenik Juan Mari Artzakek sasoi hartan berak ere etzuen jakingo zen olako bultzada etorriko zen Euskal Sukaldaritza berriaren ondoren.
0: Azkenen hoi beti entzun dugu zozela ez, inda geho ikustezula, urtek pasatea geho ikustezula zen olako jaleo amontau zuten, da zen olako garrantzia hartu zuen Euskal Gastronomia mundu maian.
8: Gaur egun Euskal Sukaldaritza berriaren tenpluetako batean lan egitea, pentsatzen dut, bultzatuko zaituela baita ere ardura puntu batekin lan egitera, ezta?
0: Bai, baina jogu sukaldariga da baina euskalduna gea. Eta orduan beti dakau arrotasun puntu hoi da, beti dakau presio hoi gure sukaldaritza, gure gastronomia defendatzeko, eta ite deun lana behintzat ondo itea, pertsona hauen gatikan ez, behar legatu guztia, mantendu imara dau, eta inoiz ez duela aztu behar ze bizi izan duen gaur egungo gauzak eukitzeko.
8: Rabon, Euskal Sukaldaritza berriaren ernamuinean sukaldari laguntalde baten arteko lotura dago, ezta? Zuen arteko laguntasuna. Ordurako, Luis Irizarrekin Euromarren zuetako asko sukaldaritzara gerturatuta, eta han ezagutu zenuten elkar, ezta?
23: Bai, han ezagutu gean, Arginano, Pedro Subijana, baziren beste, han naztuta ziren, baziren nahi zutenak este servizioera lanain, eta sukaldea nahi zutena lanain. Luis Irizarrek ekarri zone ideak oso aurreko ziren, aparte bera pertsona bezala zen, bigarren aita bezala. Arek ematen dizuten goxotasunakin, berak iten zuen zuri ondo ezagutu, eta ikusi ze kualidade zen nahi dezun, zeo posibilidade dakazun. Nik june zinean ara, lehenengo bilera intzi guena, galdetu nahuen, zuzergatik nahi duzu esan sukaldari. Eta nik esan zuten, bueno, pues, gustatzen hau, jendeari gozotasuna ematea, eta necesidadea batetikan, plazera bat egitea.
8: Bere zure aitak zu marinela izatea nahi omen zuen, ez da?
23: Bai, nahi tean hori nahi zuen. Baina neho zabazun zahardote gila bat, eta berakin amabostuz dekin ikun izin laguntzea, pixka zahardu botzea maiatikan, eta ordon beraz zen hauen, nahi aldak zu eskola batera joan eta ikasi pixka. Guazen.
8: Luis Irizarrek sukaldari askori asko erakutsi zizuen, eta berak egindako ekarpen hori egun hauetan berriz ere ari zarete hainbat ekitalditan eta gogoratzen, ez da?
23: Bai, ez ati bestela espauzu ez erreiten astuten da. Astuten da. Eta horoko pertsona nik esaten dut bain ere ez zura hil biharrikan, zedekatikan oso biharruko direla sosiedade honetan. Eta, pues, bera baitu hiru alaba, eta hiru alabak ere hartu dute bere responsabilitatea eta bere espiritua aurrea matea.
8: Luis Irizarrekin Euromarren ikasi, gerora zu Pariserare joan zinen, Alain Sandersen jatetxean egon zinen, Euskal Sukaldaritza berriaren bultzada hortan baita ere, Arzakek eta Subijanak Paul Bocusengan egindako bisita ura ere oso aberasgarri izan zela aipatzen da. Zertzuen ba Frantziako gastronomiak momentu hartan?
23: Ez bakarra momentu hartan, gaurko gunean baita ere. Gaurko momentu honetan itziten da asko ameste denboak, ameste bentajak indie frantzesak gure gainean, zertikan ez dego maten kontua, baina estetika, nola konportatu, nola, bakarra zuke ikusik, kamarero bat, nola jartzen den, iskina batean, ez deus esateko, eskuak atzean, eta nik eta profesionala dena jakinduluko, baina hori dago praktikan. Eta esan diote, zu jarri zaite ez omen, eta ez deus ere esan. Teinte, eta ez deus ere esan. Eta zeo zer galdetzen mani maduzu, ez aiozu, guain ikarriko duzula beste pertsona bat itziteko. Hor kultura badago, kultura bat asko, bai burgesiatikan, bai erregetikan, bai Frantzia izan du da, biatu zu Frantzia nola da, repartillo, dana kastilloakin, dana reinuakin, bat bestekin kompetentzia esaten zuen, abezen zuen, zukaldaritza onena. Eude tartean, noblean tartean. Orduan hori, bentaja hundia da. Geo revoluzio izaten da, baina zukaldia beti gelditzen da. Hor dago zukaldia beti. Eta gero, zukaldenen duan, lehenengo jaten da behiatikan, ez abatikan. Eta hori de, eudek esan dute oso kontuz, estetika.
8: Esaten zenuen Lander, gaur egun ere baietz. Impresio gut daukagu ala ere gaur egun eraginak askoz ere globalagoak direla, ez da?
0: Osea, informazio aldaketa askoz arinagoa da beste momentuta baino ni uste bai Frantzia beti izango ala biratzeko puntu bat. Azkenen gaur egun nahi gea beste mundu globalizatu baten, non sare sozialitatik informazio asko muitzea, nun mobilen hartzezu eta azkazu milioi bat errezeta, milioi bat influentzia, baino ikustezu gero jendea gehien gustatzen zaiona edo gehien kontsumitzeun egunerokorez eta base frantses oso handia katela. Azken Frantziko eta Euskal Herriko sukaldea egitazko sukalde bada, guk bizi deuna eta uste beti izango ala referentzi puntu bat. Zien profesionalizatu indue ba, sektorea, gastronomia arlo askotan eta garantzitsua baita puntu hori eukitzea.
8: Frantziatik arago, maila globalean, momentu untan, ze joerari zara zu ikusten zu, Baskulinari Zentarren formatutakoa zara, uneotan esan dugu Arzaken ikerketa eta garapen atalean ari zara arduradun, beste nora begiratzen duzu, hola, arreta bereziz, esan ez, Kontxo, benetan merezi du han egiten den horrek jarraipena. Jo,
0: puntu asko are ikusteko, eukideu bolada bat, ba, Latinoamerikako sukaldea, amatezula izango zala dena dominatuko zuen sukalde mota bat, orain arte Asiako sukaldaritza asko ikusten zitzaion, baino gure da etarteko sukaldari guztiok gaia bidatzen, ba, benetan leno zer itezan, nola sukaldatzezan, nola tratatzezan bezeroarekin, ni ustete ongela momentu baten ondena oso azkar jundan, saturatu ingea informazioz eta baina ega guztiz kontrakoa iten desazeleratzen eta gure gaur egun sukaldea sartzen, baina pixkat gure ikuspuntu gure bizia ikusteko erakin.
8: Uste duzu, Ramon, gehiegi azeleratu dela momenturen batean?
23: Bai, nik uste du baietz. Gainea, konklusioa hori bokusek aterazun. Bokuzen lehenengo azizena la cuisine de marché, merkaoko sukaldea, garaiako sukaldea iten. Eta bera zen, grupuan, Frantziko la table erron, sukaldaritza kreatiboak. Eta denbora pasatu zanan, hori eginta gero, berak ikusi zuen resultatuak, ni jakiman imanuen hau gertatuko zuela, ez zuten ezerre ingo. Zergatikan, askatasuna oso, batzotan ez da oso ona, norma batzu behar die, eta nora nahi duzu jun, eta zenekin, eta norkin nahi duzu jun, ze produktuakin, ze nastu, ze kultura, nola kultura defenditu, zergatikan, platerak eta eskuntza, nahi mani madigu euskalduna izatea, ikusi beharko du baita, omengo produktuekin egitea, Orduan, hor badago asunto oso delikatua, zer, igual dana ez da posible bertako kinein, baina ni uste dut defenditu behar dela bertako produktua.
0: Bai, baina ni uste dut oso zaila dela, dago jatetxe batzu dare, bain, jatetxe berriak bere limitantea dela hemengo produktua bakarrik gabiltza, eta hori azkenen egunerokotasunen oso oso oso zaila da, ze oi, beti da erresagoa ba porru ba ez da irundikana etortzea, azkenen ba ekonomikoki baita igual ez da hobeto etortzea zaizu sukalden, baino bai darela proiektu berri batzuk non oi dakatela bandera bezala eta autouta dakatela hemengo produktu erabiltza eta ni uste toi ideala balore eman bartzaien proiektu berriei.
8: Berritzerakoan beti egoten da kezka, egon daiteke arriskua, eganasi eta urrutiegi joatekoa eta sustraiekiko lotura galtzekoa. Zuei garai hartan orain 50 urte bakarren batek leporatzen zizuen, hori ez da euskal sukaldaritza, urrutitxo zoazte.
23: Claro, guk dakau ausokoa da Frantzia. Eta nahi baduzu, espaduzu nahi, badakazu influentzia bat. Gero, guk, eskola hosteleria bukatu, eta nola jun behar zera? Jun ikastera, zertikan azkenian, Frantzia hartu beduzu universitate bat bezala. Juten zea ikastea. Ikastea teknika batzu igual, garaia hartan eziren omen. Baina, ikusi zuen, teknika, hor asuntua da gero, hango teknika, ez ekarri bere rezeta. Ekarri hango teknika eta gero rezeta egin omen gure produktuakin.
0: Ni uste baita hoia idala gertatzen pixa bat, baino bai arlo pixa globalizatu baten. Lehen esan dezuna ba, Frantzitik teknika gara ekarri, ba, guain mundu guztiko teknika, ba, bai kontserbazioa, fermentazio, bai gastronomia guzteko puntu hoi, baino bertan hoi gertatzen nahi dala, baino arlo global baten. Osa, uste, zikloa berri zehazte nahi dala, baino pixkat prisma da ikus puntu, haundigo bat egin ez, baizik bakarrikan Frantzia, baizik eta bai ikuste dula, ba, Asian egiten diran, kontserba, teknikak, Latinoamerikan urtetatik erabiltzen, Asidian, ba, hainbeste, ba, soberto dizantia kontserbazio daulako teknikak ekarri, eta gure arloa ematea.
8: Zukaldea beti izan da laborategi bat, gero, dastamenaren plazerra ekarriko duen alkimia horren bila ez da, zuek orain laborategian, Arzakeko laborategian, nola lana egiten duzue?
0: Bueno, guantxo bertan, lau pertsona gare laborategian, nun gure eguneroko lana da, probatzea. Osa, da, kuriosoa izatea. Osa, gure lana da, kuriositatea inoiz ez galtzea, da, beti Juan Marik esatzen bezala, gastronomia eta mundua ume begira egin ikustea. Ez zora, gure lan printzipala da, ba, bai, gastronomiaria, ez bakarikan jatetxea, baizik eta gastronomiari oza berrik ematea, nobeda ezberdinak ematea, eta erakustea, gaur egun Arzak bezalako jatetxe bat zer egiten ari den merkatuan ibiltzeko eta oraindikan ba hiru zarra web antzeko eta pixkat gastronomi elite hortan jolasteko.
8: Eta jolasterakoan, experimentazio hori egiterakoan zer da probatzen duzuena? Teknikak, osagai berriak, lehengai berriak.
0: Ku normalen lehengaietatik hasten gea lanen, dugu azkau lehengai batzuk bakiguna landu egin nahi ditugula ba urrengo temporadan edo gure arraigotasun hori dakatelako, adibidez, ba itxipiroia orain asteala hilabete batzutan, ba bonitua eiza baita lantze dugu. Ordungu lehengaietatik hastea. Lehengaia guretzako garrantzitsua da beti errespetatzea. Eta gero teknikoki bilatze dugu ba zenolako puntxu diferentziadore bat eman dezakegu olako lehengai bati, baina beti lehengaia errespetatzen. Osea, zu azakea jutezea bazkaltzea, afaltzea, eta beti lehengai hoi protagonista bezera dukiko zu, ikusiko zu ez zala asko ikutzen, segun bere propera guztik mantendu nahi tegun, eta gero plateren dazkazun jolas guzti hoiek, ba, bueno, ja bai, gure kreatibitatea ba, pixat lantze deula, eta ba, ikurritzen zaizkigun txorak ere guzik, sartzeiteu platerian.
23: Nik berari nahi dure galdetu, abez nora ikusten duen berak, nik ezagutu dut jatetxeak kartatan, karta eguardi jantzako eta karta arratze jantzako. Orduan, horretak ditu nizen, egila da, eske ez da berdina,
0: ez da berdina
23: jatea eguardian o jatea arratzean. Orduan, platera desberdinak, harinagoak, kombinazioak, produktu gutxiokin, garbilagoa.
0: Bai, guazkenen, ez bakarikan hartzak handen jamezik eta hori ungo proiektu askotan, itxasoa matizuna da. Osa, ni guardian baldin badakat, lupilla baldin badakat, ba, ez baldin badakat gauean, ba, ez dakat hoi uste dala gaur egungo gaztek eta gastronomia pixkat sartzen egean pertsonak oso markauta dakaula. Garaian garaikoa, eta ez baldin bada garaia, bilabete ondoren etorri da garaia danen jangozu.
8: Badago azkenotan osagairen bat deskubritu duzuna, espero ez zenuen emaitzaren bat eman dizuna, produkturen bat?
0: Ostia, bizaia da. Produktu bat baino ni uste teknika esango dizu. Denbora osagai bada, plateren osagaia da, eta askotan ez da kontun hartzen, baino denborakin sukaldatzea, prisa gabe, mantxo, ni uste dala lehen gai bat askotan ez dala garantzirik ematen.
8: Eta askotan gaur egungo bizartean falta den osagaia hori izaten da, ez da, denbora eta pazientzia.
0: Ez azkorrika, presaka
23: eta... Bai, eta gero badago beste gauz bat kultura. Kultura da ezagutu, jakin, ikasi. Mundu borobila da, eta badago beste sukaldeak, beste teknikak, beste produktuak, orduan identitatea eta kreatibitatea. Ondo organizatu beharko zela,
0: Bai, guztiz.
23: Bibiriak pixka bat nahiko, eta bakotxare bere meritu eman, Osea, ez dago meritu kendori behar inorreri. Baina, nik uste dut, bai dakagula responsabilitate bat, gure kultura defenditzeko. Eta gure kultura, barrenen dago, sukaldea.
8: Eta momenturen batzutan, joera batzurekin hori arriskoan ikusten duzu?
23: Bai. Eta gertatu nau, Tatera bat jan, omen, lupilla bat, eta handikan hilibete terdira, Nova Yorken, platera hori presentatua, berdina, lupilla, espinaka prejilloa gainean, salsa de pistacho onduan. Orduan, girua kreatiboa oso importantea da. Baina, kultura gainean, inbiar dago, nik uste dut norma batzuak eta rekonozimientuak baitare, Euskal gobernuetikan, kultura aldetikan, jarri beharko dire, pixka defenditzuko gure...
0: Ba, nire uste beta beti ondala, bananduta ondala, beti kultura da, kreatibitatea, ez? Beti izan da, sukalde tradizionala edo vanguardikoa. Nire uste garantzitsua dela, bi bertiente horrek bat itea eta zatikan ez kultural puntua eukitea eta arraigo bat eukitza sukaldean, ez?
8: Eta kultura hori ikusten duzue bezeroaren gan? Gizartean badago egiten denari garrantzia, kostatzen denari garrantzia aitortzeko joera, edo berria, desberdina probatu nahi horretan apur bat galdu egin gara?
23: Nik uste dut biharren aukera da. Un momentu honetan biharren aukeran gauta.
0: Nire uste bezorea satura uta eta baita informazioz. Zeren, sare sozialetan, interneten bidez, ni jatetxe bateko plater guztia ikusten ikusteko aukera dakat, eta sobre informauta dago bezeroa. Zuk zure mezua da, zure kultura erakusteko altaboz potentea da, baina nire uste baita jendea nahazteko erresagoa dela.
23: Gero itziten egerea filosofia gainean, ez? Beste asunto bat ikusten dena ez dela aurrera askorik ganeman, da nik iten dut zukaldea. Baina ze importantzia da du zukalde barrenean ekilibrioa. Ze produktukin nahaztutzen dire, zen dire onak gorputzantzako nutrizionista. Ni pentsatzen dut, oandikan ez dela desarrollatu, platerak inteligentiek egitea. Eta onak osasunantzako. Gozatu, bai. Baina gero jaten dakasunean, kombinazio horiek ez txarra esatea gorputzantzako.
0: Ni uste estremotan garela beti. Baina ikustezu errezeta, gluten, laktosa, zer gabe, kalori gabe, dena osasuntxu bezala pintatzizuela, eta goda guztiz kontrakoa, diela ateatzen nahi diek kontzeptu berrik, hamburgeserik, olako gauza, diela bi estremok, de asko jokatze diela, baina erdin ez da hola ezer.
8: Aipatu duzu momentu batean bezeroak saturazio bat daukala. sukaldaritza, gastronomia oroar, hain modu mediatikoan egon denean aspalditxoan, zerbait berria aurkitzeko irrika hori galdu eginda? Badiru dielako iatana?
1: Eske gaur egun lehen no egitezan gauza garritzen harritzen gaituzte. Kultura eta sukaldari transmisioa pixanaka galtzen nahi da, eta dago jende gazte bat errezeta tradizionala ikustula eta ez dula lotzen bere traizio da bere kulturaz. Zoze berria bilatzea, oin txertan oso zaila da.
8: Zu Ramon, inoiz jan ez duzun zerbait jateko irrikarik badaukazu?
23: Bai, eta ez. Claro, niri nahi bai duzu Indiako produktu bat ekartzea honea, eta platera batian sartutzea produktu hori, bueno, experimentatuko dut, probatzeko, eta, bueno, ohitura bat ez hartutzeko. Baina, gero ez dut ikusten indarrakin omen gelditzia, zergatik. Nik esaten zuten beste gunean, egiten duzute sukaldea, egin eta botatzeko. Platerak gelditzeko biharkotz, egin behar dut kontu eman, eta merkauen iruki. Zer bat dikane egon du da kokotxak eta ibili de txipioiak eta legatza saltzan eta sopat hori edo. Zatikan, hori zen egunero zen, eta hori gelditu da gure kulturan. Goan momentuan, eitin ere ameste platera, eta nik esaten du, usar itirar. Eta hori ez da posible. Nik uste dut, organizatu inbiar gerela, filtro bat inbiar direla, eta urtero inbiar dela, oparia bat eman. Bai platera bateri, bai klasikoa, bai kreatiboa, nahi baduzu hasta beste produktuekin, ez direla omenguak. Baina nik uste duzu galdiari eman behar dela, bultzara bat eman behar dela. Eta definitu.
8: Asko hitz egin dugu tarte honetan sukaldaritzak sormenetik, kreatibitatetik badaukala, orain zu eskuekin ari zara sortzen, baina ez sukaldean?
23: Eskua dire gure arma da eskua. Kreatibitatean, orozein gauzantzako mediko batek, pintore batek, eskuak oso importantia dira. Orduan, profesioa hau da asko detaile ikusteko. Oso sensiblea, orozein movimentuakin, orozein lineakin, nik juten izin kanpotekan, juten izin jatetxeara, eta ikusti zuten platera, eta zantzen zuten, jode, ondo kombinatuadek. Ez bakarra ondo presentatua, ondo kombinatua koloreak. Zatikan, koloreak ere...
1: Oso garantitxua.
23: Oso garantitxua, die. Behi antzako, eta estomak antzako, zure organismo antzako. Eta hortikan, geho poliki, joten zen kanpotik, eta ikusten zuten fatxadak etxeak, eta jode, ze polita, jode, zenik indu hori, eta estilua, ez? Kombinazioa, eta elegantea, definitua. Eta ni pentsatzen zuten, bueno, nik jungo naiz mundu honetikan, jungo naiz, eta nik esan du naiz sukaldari. Baina, ne kreatibidadea, guan pasatuko da beste toki batera. Eta orduan badakat energiak egiteko beste kasu batzuek, eta momentu honetan estetikoa. Eta estetikoa da kreatiboa. Buruari beti galdeka, Hau omendikan horrela, nola, tal. Bazotan astuiten hau, bazkaltzea jutea. Zaudez, birian, nahi duzu aurre eraman eta ez aurreko idea itia, zetik berri jatera dizu, beste bire txiki bat berri jatori hartzen duzu, torrekin juten zea utzaldiari forma ematen.
8: Ba, plateretako estetika hori orain, sormen hori eskulturara eramaten ari zara, zen lehen gairekin?
23: Nik zukaldea simpleana da onena. Onena. Eta hori nahi dugu produktua.
1: Eta zaiena, bai? Hor zaiena de bai.
23: Simplena
1: baino zaiena da.
23: Hori bilatzen juten geha. Eta orduan, eskulturan ere ze bilatzen dezu, eskulturan. Eskulturan dakazu bi elemento. Alde bat dedikan dezu idea. Eta bestean dakazu boro bilak eta linea luzea. Eta asuntua da nola kombinatu horiek bilek utzaldia bat bilatzeko eta esatea, jode, honek zeo zer esaten du.
8: Bilatzen etengabe.
23: Boia. Niri Nestor Basterretxeak asko animatu nahoen eta lagundu nahoen berak. Zetik berari erakutsi zuten lehenengo lanak intzuten anik. Zukaldeko kaserolak buelta eman eta kaserolan gainean eskulturo jarraia. Tak, tak, tak, tak, zukalde ondilean. Eta etorri zen, eta esan hauen, no estarás haciendo alguna virgen y tal, berak, oso koña bazuekan berak. Tanek, no, virgen no. Eta eman zuten zukadera, ikusi zuen, eta gelditxuse baten aurrean, la escultura hay que tocar. Tienes una silla. Aneon zen, netzako zen luzia ura, suspense hitkon bezera. Este, handikan iru minutura esan hauen, zuke indezu hori, bai, zudagazu talento retardio, esan hauen. Animo, ez ikusi ezer, Ramon. Ikusten den nik omen, zuk ez duzu influenzia inorrena. Ez ikusi inorrena. Zuk galderak barrenen hain, eta barrendik anateko dizu, hor dakasuna.
8: Bajarrai dezala, sormen horrek bere bidea aurkitzen, Ramon Roteta eskerrik asko, gaurko bisikitagatik.
23: Zueri.
8: Eta Lander Kornago, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
8: Eta bideon, aurretik. Urrengo batera arte.
1: Hau.

0: goizeko 10etara iritsi gara. EH Bilduk Loiuko aireportuan Global Sumudeko kidei egindako ogietorrian ertzantzak izan zuen jokabideari buruzko galdera egin dio Jaurlaritzaren kontrol saioan Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Azkenean, ertzantzaren ereduari buruzko eztabaida bihurtu da Ramon Sánchez.
1: Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak sektore atzerako jenekin bat egin eta ertzaintza barruan arazo bat dagoela ukatzea egotzi dio Zupiriari. Honek aldiz erantzun dio ertzaintza askoren jomugan dagoela Gasteiz, Ainara Rubio.
2: Baitonu gogorrean aritu dira, 48 ordutan jarrera goitik behera aldatu, eta PPek eta Boxek defendatzen duten jarrerekin lerratzea leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiriari. Segurtasun sailburuak erantzun dio, legealdia hasi zenetik, desordena publikoko 130 kasu izan direla, eta ertzaintzak segurtasuna bermatzeko lanean jarraituko duela naiz eta ertzaintza bera jomugan duten gazte taldeak egon. Urren azurren, EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Gorazten dizut egora batzuk ez direla gertatuko, Amaia Zabarte, Zuban, arduraren politikoek erabakiak hartu izan balituzte ertzaintzaren barruan. Baina kontrakoa, neurriak hartzeari uko egin diezue askotan, zoritxarrez.
4: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
2: Lehendakariaren konfiantza duen bitartean lanean jarraituko duela ziurtatu du.
1: Euskadi Irratiko Faktorian Miren Etxebeste Gipuzkoako Batzar Nagusietako Elkarrekin Podemosen bozeramalea urrunago joan da. Lehendakariak Bingen Zupiria segurtasun sailburua kargu gabetu beharko lukeela adierazi du Nerea Sarriegi.
5: Miren Etxebesteren arabera Bingen Zupiriak ez duela gaitasunik segurtasun sailburu izateko.
6: Ertzantzaren eredua ez duela funtzionatzen, ikusi duguna da, Zupiria jauna, pues agian kulturako kontseilari bezala ondo egiten zula, baina segurtasuneko kontseilari bezala ez duela balio. Orduan, pues bueno, egin dezaken gauza gazarik onena da, bere burua alde batera utzi eta Paradales jaunak beste ordezkari bat aukeratu benetan ertzantzaren inguruan, ba lanketa bat egingo duna.
5: Bestelakoan eta Pedro Sánchezen etorkizunari begira EAJ-ari zuzendu zaio Etxebeste dio, berandu datorrela Aitor Estebanen diagnostikoa aspaldi agortu zela legealdia duela urte bete ohartarazi zuela hori Jone Belarra Podemosen buruak. Balizko hauteskunden aurrean, Ezker Konfederala batuta aurkeztu beharko litzatekeela defendatu du, baina ez edonola proiektu sendo batekin, eta ez luke gaizke ikusiko proiektu horren burua Gabriel Rufián izatea.
1: Gasteizen, 9400 eguzki plaka izango lituzkeen proiektuari baimen administratibo eman dio Eusko Jaurlaritzako Industria eta Transizio Energetiko Sailak. Hasieran, 11000 eguzki plaka baino gehiago kokatzea zen, Ventaja Solar 8 enpresaren asmoa, baina ia 2000 gutxiago eraikitzeko proiektua aurkeztu eta onartu du baimen administratiboan Jaurlaritzak. Jungitun egongo litzateke kokatuta eta Jaurlaritzak gogoratu du orain baldintza teknikoak errespetatu beharko dituen ejekuzio proiektua aurkeztu behar duela enpresak. Iranen eta Estatu Batuen negoziazioi buruz ez dago aurrera pausurik, hainbat informazioaren arabera badirudi talde negoziatzaileek bukatu dutela lana, baina Irango eta Estatu Batuetako presidenten sinadura falta dela. Adostu duten akordioari buruz, informazio kontrajarriak argitaratzen ari direla esan digu Mikel Ayestaran Ekialde Hurbileko bidali bereziak, baina funtsean hau da alde bateko eta besteko kurriak argitaratzen ari direla esan digu Mikel Ayestaran Ekialde Hurbileko bidali bereziak, baina funtsean hau da alde bateko eta besteko

0: ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen, sentsazioa da, fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurre berriak esartzeko programa nuklearrean.
1: Errepidetan badago gora beraren bat.
2: Babai, Bilboko sarreran, San Mamesko sarreran, furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute, segurtasun sailek esan digu zaurituren bat egon litekela eta auto hilarak daudela Bilboko San Mamesko sarrera horretan. Euskal Meten iragarpenaren arabera, 24 gradura jaitsiko da gaur temperaturarik altuena itsasartzean, baina barnealdean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu eta itsasartzean ez bezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jaitsiko da temperatura, biz 3 gradu itsasartzean eta barnealdean ere bai.
1: Gerartaramon.
2: Gerarteñegi.
1: Maider segurola egunon.
3: EGUNON.
1: Ostirale, azkenean ere, ondo?
3: ONDO. ONDO.
1: Ze ari zara? Letraiatze lehiaketaren baterako prestatzen.
3: Ez, jolasean ari gara, ezinezko baita letraiatze txapelketetan parte hartzen duten irabaztea, gainera euskaraz ari garenean gehientsuenetan behintzat idatzita esan ere antzekai antzera egiten dugu, ba horratxeren bat gora bera, edo TS edo TIXA edo, bueno, alako beste zalantzaren bat kenduta, baina ingelesean ez da hori gertatzen, eta badakizu herrialde anglosa xoietan eskoletan letraiatzen ikasten dutela aurrek. Ui, aurrek, atxerekin. Alegia, hitza osatzen duten izkiak banaka esaten.
1: Eta urtero egiten dute letreiatze txapelketa nazionala Ameriketako estatu batuetan.
3: Atzo egin zuten, nahi zuzen ere, eta ara txapeldunak ze velozidadetan letreiatu zituen, zer diren ere ez dakizkigunak.
4: Homelin.
5: H-O-M-E-L-Y-N.
4: Chicken Gunya.
5: C-H-I-K-U-N-G-U-N-Y-A.
4: Bromo Cryptin.
5: B-R-O-M-O-C-R-I-P-T-I-N-E.
4: Kashaw.
5: C-U-S-H-A-W.
3: Ray Parik izeneko Kaliforniako amalagurteko gazteak irabazi du Spelling Bee entzutetxua, hor murtartean esan diote Chicken Gunya letraiatzeko, eta bere alegin du. Finalean 12 urteko Ishan Guptaren aurkaleiaktu behar izan du, eta minutu terdian, baldak izuzen bat itz, letraiatu zituen.
1: Zuk esan?
3: H-O-G-E-I-T-A-M-A-B-I.
1: Ogeita amabi.
4: Shrey, during this spell off, you correctly spelled a total of 32 words. And that means that Shrey, you are the two time.
3: Laro gaita mar segundoan, hogeita mabi itz bat azbeste, itz bat iru segundoz azpitik, hori zuharria da.
1: Babai, ala xe da, bizi datoz gazteak. Nik ere letreiatuz esango dizut horrengoa. A-G-U-R.
3: Este gure niñaki.
1: Aio. Aio.

0: Kaixo egunon, ostiraleko azken koxka dugu Mikel aurretik.
1: Eta ze koxka, Maider.
0: Bai, alfombra gorri batean hasi nahi dugu horko saioa.
1: Gaur, ostiraleko moduan, pertsona interesante batekin itzordua egina genuen, amarterdietarako, gure elkarrezketa nagusirako itzordua zen hori. Ustaritzera joatekoak ginen, alabaina azken orduan, pertsona horrek itzordua aldatu egin digu, eta esan digu Baionako herriko etxean bilera importantea zuela, eta derrigorregon beharra zuela bertan, eta ea ara aldatuko ote genuen, gure zita.
0: Eta guk baiet, eta gero galdetu diogu ea jakin ote genezaken ze bilkura zen hain batzarra importantea, eta erantzun digu, eta guri tentagarria egin zaigu, bertako alfombra gorria ezagutzea. Misteria utziko dugu airean.
1: Pare bat minutuz.
0: Pare bat minutuz.
1: Ea.
0: Mikel, jantzi esmokina ze alfombra gorrira goaz.
1: Eta zu poltsa batek harri.
0: Amarak eta bederatzi minutu, laster goz Baionako alfombra gorrira.
2: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, 3 plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.

0: Une privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
1: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari. Nerea Elustondo. Onintza Enbeita. Xabat Illarregi. Aitor Mendiluze. Anoetako Elizan igande honetan arratsaldeko 5.
7: Ekainaren 6 Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
8: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zu eta beste 150.000 lagunek, Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko, irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
10: Euskadi Irratia.

0: Bakarrak eta mabe minutu, babai argitu dezagun misterioa, non dagoen ba orain Euskararen lorea eta loria, Mikel.
1: Ba, Euskaltzaindiaren osoko bilkuran, non bestela, eta pentsatu dugu. Begira, Euskaltzaindiaren osoko bilkura Baionan, Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria ere bertan, eta beraz, ba, ara garaiz joan ezkero, ba, Euskaltzaindienak ikusiko ditugu banan-bana gelara sartzen, alfombra gorrian, eta Euskaltzaindiaren alfombra gorrian egon beharra dugula, iruditu zegu, ideia ona iruditu zegu, baina pein, eta mikrofonoek eman duten aukerarekin, aukera guztiekin, opiak oso pertsona importante horiek ezagutu nahi ditugu. Ea horiekin bihitz egiteko aukera baute dugun.
0: Ba, Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano kazetaria hor daude, alfombra gorearen alboan. Jon, kaixo egunon, ze itxura du horrek eta zer moduz du goiza?
2: Egunon, Mikel, egunon, Maider, egunon, Euskadi Irratiko entzuleoi, goiza, zoragarria, horlako aukerarik ez da egunero izaten, baldak izuen non nagoen, Baionako herriko etxeko balkoian. Mikel, Mikel! Mikel Azpien dago teknikaria, kaso ya. Hori da, Mikel. Balkoian dago, hemen dik, Leon Erregeak giltza botatzen dituen balkoian
0: etatik.
2: Hemen kalatxo horien zirin arrasto batzuk badaude, eta banderarik ez dago, baina kontua da, etorri garela, osoko bilkura horren alfombra gorriaren xerka, eta ezkenien abisatu, ezkenuen nahi inor prestatzerik, eta erriko txea oso handia da, ba, eta sarrerak ditu alde guztietan da, bueltak hasi naiz, ezpainekin nondi sartu behartzuten, eta halako batean pentsatu dut, akaso dagoeneko sartu dituk, eta galdetu dut, eta baietz, eta joateko lehenengo pixura, eta lehenengo solairura igo naiz, horre areto arranditzu batera, hemen emeretzi garren mendeko zera dekorazio barrokoak eta baditzu.
0: Bai.
2: Eta ba hori, ba, batzargelan, hemen herriko etxeko batzargelan nagusira egin gera sartu, eta galdezka, hazi.
0: Bai.
2: Zuzenien eta direktamente, ahor.
3: Badira ez da baidak, bena goxoki, trangilki, eta iz batiburuz, edo eranai batiburuz, edo biztanda, edo toponimo batiburuz, edo ez da baidak baditugu, bena lana itzienetik prestatua baita, ongi pasatzen da beti.
2: Zuk ez duzu borrokarako zetari.
3: Adinarekin ulertu dut borrokak ez zuela balio handirik.
2: Diplomazia hobea,
3: da? Hau da, hau da.
2: Egunon, deskerrik asko bioi, Egunon. Egunon.
4: Egunon.
2: Ni hemen naiz, espero etzen duten gonbidatu, da, kaso? Zer modu zaudete?
5: Ondo, tazu?
2: Ni ondo. Nik ez dute zuek bezala hemen opilak eta kafea eta...
5: Bueno, baukazu aukera.
2: Zertaz hitz egiten duzu hemen... Zera, gai seriosetan hasi aitzinetik. Ze
5: berri seriosetan. Gai seriosetan bai. Zeri deitzen diozu seriose izango da kontua.
2: Irene, zertaz ari zineten?
4: Zertaz ari ginen? Bai. Ba, beida, komentatu deu. Ara, Artano hemen deu.
2: Bai.
4: Da, ze izango, ba, gaur berezi. Hor, ixe, esaten eginen.
2: Aizu, WhatsApp talderik balduzu, Euskaltzai dian.
6: Otxoena ez, lantaldekoa bai. Guk iztegiko lantaldekok badaukagu.
2: Iztegiko lantaldekok bai, eta hor zei dazten duzu, laburdurekin daola pixka bat etxeko euskeran, edo dana zintzo demonio araudenak betez.
5: Ez komunikatuz.
2: Komunikatuz.
5: Bai. Ze komunikatzeko hizkuntza asmatu zen. Eta besteak dira, ba, ez dakit, onomatopeiak, zaratak, soinuak, olakoak. Ni behintzat komunikatzen saiatzen naiz.
2: Ederki, eta zuek orduan iztegiko taldean zaudete. Talde batzuk zer dute, bestek baino zera gehiago, indar gehiago, edo elkarren artean?
5: Ez lan gehiago.
2: Lan gehiago. Zuek ez zaudete, lasai ibiltzen zaudete horietakoak?
5: Ez, gu beti ez du.
2: Ostra, hori mudatu aurpegi hori.
6: Hombre, a ver...
2: Beste batzuk lasai egu bat daude.
6: Bai. Bai, ez daukagu zalantzarik. Zer da gehien eguneratzen da Euskaltzaindian iztegia? Etengabe ari gera, eta WhatsAppeko taldean ere xelebrekeriak eta sartzen ditugu. Bai, ikusteko, iztegian sartu behar dira, ez diren sartu behar, eta olakoak.
7: Bai. Institututan eta olako lokitan zesaten da, hori ere jasota.
2: Belarria jarrita.
7: Bai. Jakinin behar da, zer da bilen, bazterretan.
5: 6-7 nola esan euskeraz.
2: 6-7 nola esan. Bai. Ta 6-7 esan berko da,
5: bai. Bai, nik uste baietz.
2: 6-7.
5: Bai.
0: Ba, lanpetuenak harrapatu dituzu, eh? Jon, iztegi taldekoak.
2: Ze espero zenuten koktelak eta katxondeo jolgorioa, yeah. Kafea da, goizeko ordua da, euskaltzainak dira. Eta...
1: Jende asnatu berri.
2: Jende asnatu berri. Eta orain, balkoira agertu da, aspaldiko ezagun bat. Kaixo, menan, eh?
4: Kaixo, zer moduz, zabitza.
2: Kasetari entzutetsua, zu ere bilkurak erakarrita, edo?
4: Bai, bai, ikusiuta ekeskoatzen nikoak ementzela, agurtu ez ez. Hor gira erriaren, erria kasetaren izenean.
2: Ah, bai.
4: Bai.
2: Entzun dugu, arpidetza kampainan ari zaretela, sos batzu biltzeko beharra premie duzuela, eta?
4: Bai, hor, dirutza aldetik pixka bat gaizki, eta odian crowdfunding bat ere, diru bilketa, jandezagun eskoraz, hasi dugula, eta nahi duenak emaiten alduena, gugogo honez hartuko dugula dirua.
2: Bidazua, ego aldetik baldin badatoz ere, pozik, sosa.
4: Denak, denak hartzen ditugu.
2: Erki, menane, esan daiteke ezta, zigarreta gozatu, horreta atera zera balkoira, eni jarraitu egin godun, maiderekin da Mikelekin,
4: gero bai,
2: ba, hoxe, besteak bilduta hode, hemen kastari batzuk zain, balkoian menan eta biok. Eta bigarrengoan, ba, pixka bat popurria aurkitu dugunetik, ia hemen jarritu dut pixka zirikatzen, pixka serio, olgetan benetan, hauekin berriketan.
8: Egunon.
2: Zer duzuela aurko gai ordena?
8: Iztegi kontuak batez ere.
2: Iztegi kontuak. Eta zeu ere iztegi taldeko galtzara, ez?
8: Bai, iztegiko batzorde aldundukoa bai.
2: Lehen iztegiko taldekoak esan didate, nahiko esplizituki lanik eta gehien egiten dutena berak direla. Zuek zaretela, alegia?
8: Bueno, nik uste dut batzorde askotan lan egiten dela.
2: Baietz esaten du?
8: Baina gramatika batzordekoa da.
2: Irenda. Gainera makila eskuan du, ezaiozu ezetz.
8: Ez, beste batzorde batzutan ere, morfosintaxiaren estandarizazioan, gramatika batzordean.
2: Morfosintaxiaren estandarizazioa oso sexia izan behar du talde horreke. Zein da talde horretakoa?
8: Ez dakizu asko, zenbatera nio dan sexia.
2: Morfosintaxiaren nolez estandarizazioa.
8: Estandarizazioa, ba, Andres Alberdi, Pascual Rekalde.
2: Etortzeko aldira, Andres eta?
8: Andres ez dakit, Pascual gaurro porretan da, Adolfo Arejita, ez dakit gaurre...
2: Ez dut ikusi, Urrutia Jaunare, ez? Dera ez dut ezagutzen noski, baina...
8: Eta Nineu eta Jesus Mari Makazabal. Jesus Mari ez da euskaltzain osoa, beraz gaur ez da hemen izango.
2: Gaur euskaltzain osoa bakarrik.
8: Bai.
2: Eta kasetan inbetekeak, eskerrik asko, eh?
8: Zuri.
2: Eskerrik asko. Egun hon bikote, eh? Ze moduz itxaro?
9: Agu, ongi, ongi.
2: Ze moduz Lourdes?
9: Ongi, eh?
2: Ze aldartetan etorri zarete, bueno, zu ikustu zaitut, irriparretxo, borbio zaitut, irriparretxo.
9: Bai, bai, bai, bai.
2: Zer da, eguna osoko bilkuraren az, egun posgarria da, poses jaikitzen zarete edo?
9: Bueno, elkartzea, bai, elkartzea. Da, eta egia da, plazer bat dela hilabetean behin elkartzea, eta gauza komentatzea, eta azken berriak literatur munduan, linguistika munduan, bai, politika munduan ere, bai.
2: Ezea, bilera, hasi aurreko komentaria dira. Zein zue bio artean komentatzen duzu, zue forum literario duzu bien artean?
9: Bueno, pixka bat ari ginen alako ez da. Bazutan idazten dena nola egia bihurtzen den, gero. Edo zuk ez dakizula asmatu duzun zerbait, ba, gertatu da, edo gertatzen da, bai.
2: Nahi nuke jakin norari zineten, noren gatik ari zineten, lorea botatzen edo larrutzen edo...
9: Ez, partekatzen, ez, elkarrekin.
10: Partekatzen bai, adibidez ari nintzen egaiten, Amaia Espelduien Bilboko menturaldi bateko pertsonai bat, drag bat, haizemin deitu dudana, egiazki gorpuztu dela burlatako kabaret bat.
2: Izen beraz?
10: Izen beraz eta liburua irakurri ondoan.
2: Aipa, la letxe! Uite, biok elkartu bertzen juztu gorduan?
10: Ba, bai, egiten aldozu.
2: Ba, izen ikarzen eta etortzerik baldin badu, Amaia ere, bai?
10: Bai, ekainaren amekan, Iruñan gira, hageman elkartean, hortaz guziaz bitzegiteko.
2: Erki, ba, ondo joan da dira, gaurko bidera?
9: Saiatuko gara. Bai. Aleginak egingo ditugu.
2: Udarako ze asmo duzu, oporretarako, barkazioetarako asmorik balduzu, norbaitera edo?
10: Ez, momentuan.
9: Sortuko da zerbait, puskaren bat, udan puskaren bat behintzat, erabiliko dugu.
10: Irat, adibidez.
2: Erki, eskerrik asko nia inabegi korrartzea gatik bi hoi, eh? Ondo joan da dira bidea. Ala, ala, osa jaunak hemen zera jarri behar dugu bagoaz. Urrutia jauna? Eskua, berorri ematea bakarrikan.
11: Kontxo, bisirik gaude.
2: Ondo joan da dila gaurko bilera, eh?
11: Bueno, aleginak
2: egingo. Jarri susen denak, eh?
11: Aleginak egingo.
2: Ero arte.
0: Ai. Artano, alfombra gorri espero genuen, baina asko zobea da eurekin kafe hartzea eta eurekin alako, izketaldiak izatea. Jende normala da. Euskaltzain jendea jende normala da. Artano. Artano ere jende normala.
2: Motu geratu da. Barkau, mikro itzalduta nuen, barkau. Hemen, menan erikin ari nintzen, triki trakata. Bai, esaten ari nintzen, bai, jende normala dela. Baina edo hori itzaio gertatzen itxera hori gertatu zaiona, hori ondo ulertu bai. Aldezue, komprenitu aldezue.
0: Bai, bere sortutako personaje bat, drag personaje bat, egin dute gorpuztu.
2: Aize min, hoi egelkartu beharra dugu. Aizue, ba, hoi, etxek, hemen kontatzeko ditugu gani, balkoian jarraitzen dut, eta hori, errobiri eta txurriri begira.
0: Gero, beinatze ingo da, atera, bileratik, beinatu jartzabal?
2: Bai, hemen kafetegi bat aipatu dit, hemen herriko etxeren ondoan eskubitara ote dagoena, eta Mikel Dabio gara joango gora, maia jartzera,
0: osongi.
2: Eta han egon gora berezein.
0: Ba, Miren Kamitxone etorri zaigu, Mirenekin egingo dugu alako filosofia tarte pausatu bat, eta gero bere alabate egingo dugu berez ere baionarekin, eh? Joan gero arte.
2: Orain txarte.
12: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa. Azpigorri lehiaketa. Zaldiokelaren dastaketa. Baita esku pilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko udala.
13: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17ean. Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
14: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
12: Euskadi Irratia.

0: Ai, ama, denbora, denbora. Gaur berandu gabiltza, ino. Amarrak eta hogeita bost minutu, Miren Kamison, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Denbora ondo kudeatzeari buruz, maiz hitz egin beharko duzuzuk, ez? Miren?
1: Bai, bai, eta bizitu ere, ez? Gizarte honetan.
0: Hemen bueno. Ere bai, tokatzen zaizu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Tarteka egiten dugu hartaziaren keinua, eta esan, Miren?
2: Urrengorako, mesedez.
0: Miren, nahikoa da.
3: Eta ala egin genuen aurreko saioan ere, zen nerabezaroa hitz egiten hasi ginen, nerabezaroaren irakurketa klasikoa edo, eta oraindik ere horrekin jarraituko dugu. Paradoxa batekin egin duzulako topo atzo, ez?
1: Bai, gidoi bat idazten ari nintzen, baino gero ideia bat guruztu eta gidoi berria egin nuen, berregin nuen paradoxa. Horren inguruan, iruditu zitzaidalako geldiun interesgarri bat hemen konpartitzeko danokin.
3: Eta, zein izan zen, ba, hori, eureka momentu hori edo?
1: Eureka momentu hori, denbora daukagunean eta langutxiago etortzen dira eureka momentu gehiago ongietorriak. Eta nera bezaroaren paradoxa da gaur egun, ba, aurka egiten diogula, ez, etxaitasunez edo mesfidantzaz ikusten du gizarteak nerabezaro berantiarro di edo gaztaroa, baino beste alde batetik idolatratzen da gazte egotea denbora guztian, helduaroa geroz eta, ez, beranduago etortzea zartzaroa nola ikusten dena.
0: Gazteen azala nahi dugu, ez mamia.
1: Hori da, ja. Hori da. Eta hau da paradoxa, aurka eta alde aldi berean egotea.
0: Bueno, iesan kontra esan nek zeharkatzen duten gizarte batean bizi gara.
1: Bai, bai, eta hoietaz kontziente izatea garrantzitsua dela uste dut koherenteagoak izateko geure buruekin, modu kolektibo eta pertsonal batean, ez?
3: Ze autoretan oinarrituta iritsi zara ondorio honetara edo izango dira pista eman dizuten zenbait egile, ez?
1: Izan da nere ondorioa eta gero joan naiz ikertzera mito klasiko bat aurkitu dut ere, ez nuena ezagutzen, Kumaseko Zibilaren mito zoragarria kontatuko duguna, eta baita ere, bueno, autore bat interesatzen zaidana da Simone de Beauvoir zahartzaroaz du liburu bat, bere zahartzaroan horretaz idatzi zuen, eta oso interesgarria da ba, bere gogoeta batzuk ekartzea gaur egun ere gaztaroaz eta zahartzaroaz edo helduaroaz egin zituen, ez, Zipristin pentsamendu gogoeta batzuk ekarriko ditugu bereak direnak.
3: Adibidez, hemen badago oso esaldi iradokitzailea, zuk edo nik irakurriko dugu?
1: Zuk.
3: Baina. Entzunez, esan zuen, Simone de Beauvoirrek. Gizartea, barkatu, gaztea ez da denagatik definitzen. Izango denagatik baizik.
1: Bai, aurreko egunean esaten genuen Aristotelesek ere ikusten zuela potentzialtasun hori, baina gure gizarteak ikusten du egingabetasun hori, ez? Eta etorkizunean izango da, baina orainaldian uko egiten zaio. Eta gainera, deserosoa egiten zaigu askotan gizartean nerabezaroa aldaketa bat ekartzen duelako, arauak zalantzan jartzen dituztelako, hierarkiak desafiatzen dituztelako, jasotako identitateak aurreko belaunaldiekoak krisian jartzen dituzte, eta nolabait egitura sozial horiek berrikustera behartzen gaituzte. Orduan, deserosoa da orainean ikustea eta ulertzea gazteak, eta Simone de Beauvoir esaten zuen ere, produktiboak izango dira etorkizunean, eta orduan ikusten ditugu gerora begira. Bai. Eta alde berean, paradoxa idolatratzen dugula gorpuz gaztea, beti gazte izatea, energia gaztea, etengabeko berritasuna, espontaneoak izatea, eta nola batxe askotan ez, heldugabetasun emozional batean egon gaitezke, berandutzen heldutasun horren ardura hartzea, eta aintzintatean, kultura guztietan, heldu izateak nahi zuen esan esperientzia izatea, bagizartean leku bat, eta jakinduriarekin zegoen lotuta zahartzaroa. Orain, zez berdina, ez? Den nola antzematen dugun zahartzaroa.
0: Horre, Simone de Beauvoirak beste hau ere esan zuen, ez dago zahartzaroa baino destino arrunta horik, ez? Ze gauzak ondo, eta zortzodunak bagara gertatuko da, eta alere, ezer ez da inukatua.
1: Hori da. Ez, hain arrunta den adin bat, eta hain ukatua dena gure garaian, bere garaian eta gurean ere, eta nola ere esaten duen gizarteak, baztertutako izaki gisa tratatzen dituela zaharrak. edo adin batetik gora dutenak. Jubilatzen garenean, batzutan ematen du bizitza bukatzen dela produktibitateari ez oso lerratua gaudelako.
0: Bai, eta adinkeria zehitze egin du aste honetan ere, aste azkenan zubien tartean, eta...
1: Ah, interesgarria, bai. Mm. Balde horretatik ere, ez, merkatuak etengabe kontsumitzaileak izatera belarratzen gaitu, gaztetu nahi duten ez, pertsonak, nola jantzen dugun, eta ba, beti gazte mantentze hori, eguneratua, eta hori da ideal ekonomiko eta estetiko bat ere. Hortik, enpresa asko bizi dira.
3: Habe, miren, gaur esan duzu, kontatuko diguzula mito bat, eta horretarako musika pixkat ere badugu, kontakizuna egiteko, jarriko dugu?
1: Aspaldian, aintzinako Grezian, Apolo jainkoa zen, zibilen profesiak inspiratzen zituenak. Zibilak ziren, aintzinako Grezian eta Erroman, emakume profetizak, etorkizuna ikusten eta kontatzen zutenak. Eta Apolo, kumasko zibilaz, zeharo maitemindu egin zen. Hainbeste maitemindu zen, esan ziola, nahi zuen desioa beteko ziola. Orduan zibilak, area eskukada bat hartu zuen lurretik, eta Apolori begietara begiratzen esan zion. Esku artean dudan ondarralea dina urte bizitzea eskatu nahi dizut. Apolok onartu zuen, baina zibilak aztu zuen betiko gaztetasuna ere eskatzea. Horrela, mendeak igaroa ala, haren gorputza ahultzen joan zen, zahartzen, zeharo zimeltzen, txikitzen eta txikitzen. Baino, hil gabe, hain ahula, hain txikia, hain txikitzen zen mendeen poderioz, non jaitxun gorputza desagertzen zen eta kontatzen zuten ahotsa besterik ez zitzaiola entzuten. Eta mitoa kontatzen du, ikusezina jaitxun bihurtu zenez, kaiola batean itxi zutela eta Apoloko tenpluan zintzilikatu zutela kaiola horretan, inork ezin zuelako jada ikusi.
0: Betiereko bizitza da beri, betiereko gaztetasuna ez baitira gauza bera.
1: Horiz eta bera, berak bere desira horretan aztu zuen gaztetasuna ere eskatzen. Orduan, ondorio bat edo gogoeta bat da, ez dela nahikoa bizitza luzatzea. Garrantzitsua baita, ere nola bizi, nola bizitzen dugun bertan irauten ari garen bitartean, ez gure bizitzetan. Eta gaur egun, zenbat, zirugia estetiko, zartzearen aurkako kosmetika, anti-aging-a, biohakina, luzaro bizitzako promesak ematen dizkigute, dena produktibitatearen eta gaztei itxura horren gurtza mantentzeko. Eta zibilako mitoak hainbat galdera ekartzen dizkigu. Horietako bat, izan daiteke, zer galtzen du kultura batek, zahartzaroa eta esperientzia baloratzeari uzten dionean. Noruntz goaz, non gaude. Eta gazte mantentzeko obsesio horretan, ea heriotzaren beldurrik ezote dugun. Beste galdera bat izan daiteke. Eta azken galdera bat, ba, zer neurritan moldatzen dute, edertasunaren eta entretenimenduaren industriek, denbora eta gorputzaren inguruan dugun percepzioa. Zibilak gaur egungo arrisku bat simbolizatzen du. Uh-huh. Iraupena idolatratzen dugu gizartean, baina aldi berean zahartzaroari beldur sakona diogun gizarte bat gara. Eta Ovidioren metamorfosian, Ovidiok honela jartzen zuen zibilaren mito honetan, bere ahoan, bere ahotan jartzen zuen esaldi hau. Zahartzaro luzeak nire gorputza ia desagerraraziko duen unea iritsiko da. Eta nire ahotsa bakarrik geratuko da. Eta ondoko tradizioek esaten zuten, aipatzen zuela, hil nahi dut. Orduan horrek ere gogoeta bat ekartzen digu. ez? Bai.
3: Azkenean ba. Nahi zuen, ez? Beti ereko bihurtu edo, baina bere desioa azken momentuan ere aldatzeko joera ere egiten du, asmoa adierazten du, hil nahi dut.
1: Hil nahi dut, ez? Kontsumitzen da, mendeetan ere zehar egongo bagina bizirik, gu bakarrik, ez? Gure ondoko guztiek utziko lukete hemengo planoa bizitza, eta gu aurrera jarraituz gero txikitzen eta itxikitzen kaiola batean sartu arte eta zintzilikatu bat templo batean, ez? Ba, meditazio batek hartzen digu Sibilak, denborari buruz. Nola remantzen garen gure gorputzarekin, gure eriotza onartzeko, ez? Aukera bat ematen digu. Eta gogorarazten digu ere, benetako erronka ez dela eternitatea konkistatzea baizik eta dugun denbora mugatuari zentzua ematen ikastea. Bizi dugun adin bakoitzak ekartzen duenarekin presentzia zegotea. Eta onarpenaren jakinduria hoien fruitxuak jasotzeko irekiak egotea.
3: Asko aldatu behar du horretarako, ala?
1: Ba, gizarteak eta norberak, norberaren, ez? Zergatik daukagun kontraesan eta paradoja. Hau. Eta Simone de Beauvoirrek ere uzten digu galdera bat eta ideia bat gogoetarako. Zer gertatzen zaio gizarte bati, gaztetasuna idolatratzen duenean, baina paradoxa horretan zahartzaroa ukatzen duenean. Eta berak dio, gizarte modernoak ez du denbora integratzen, baizik eta hierarkizatzen du. Hau da, bizitzako etapa guztiak gizartearen zatez dira balio berekoak. Jarraipen natural bat izango bagenu bezala. Adin bakoitzari balio sozial bat ematen zaio produktibitatearen izenean. Eta hor denbora hierarkizazio bat dauka. Eta galtzen gara, bertan. Simone de Beauvoirrek ere galdera eder bat uzten digu. Eta hau da, deseroso, galdera deseroso bat, filosofiak egiten dituen galdera deserosoak, pertsona baten balioa, bere adinaren arabera neurtzen duen gizarte batek, benetan onartzen aldu gizakiaren bizitza osoa?
0: Pertsona baten balioa, nola esan duzu, bere adinaren arabera neurtzen duen gizarteak, onartzen ote duen gizakiaren bizitza osoa.
1: Bai, edo zatika, balio bat ematen dio, ez? Uko egiten dio orainean bizitzea gaztaro, ez, energetiko hori, eta uko egiten dio ere balioa izatea adin, ez, heldutasun eta zahartzaroari, eta hor produktibitatearen erdian dagoen adintarteari balioa ematen dio hierarkizazio horretan, baina Simone de Beauvoirrek esaten digu, onartzen dugu gure bizitza osoa nahi duela esan, onartzen dugu zer den izakia, zer den bizitza.
3: Ez dugu batuketa soil bat bezala ubertzen, baizik, eta batuketa horretako batugai bakoitza, hartu eta gainera gorten ez aldatzen dugu, hierarkia bat osatuz.
1: Hori da, eta modu desitxura aldatu batean, ulertzen, nor garen edo zer garen, eta zer egiten dugun hemen, zertara etorri garen.
0: Ba, Miren Camison, eskerrek asko.
1: Zuei, mila esker.
0: Gaur ere demora primeran kalkulatu duzu.
1: Mila esker, ikasten.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITBren eskutik.
5: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
6: Eta horrek, zertan diardu?
5: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berri.
9: Euskadi Irratia.
0: Kontatu dizuegu saio hasieran ere ustaritzen egin genuela lehendabiziko hitzordua, baina gaurko gonbidatuarekin, baina atzo txeginda esan zigun, ez naiz ustaritzen izanen, Baionarat biltzarra baitugu. Eta guk zein dugu, ba Baionara joan.

0: Laporteko hiriburuan da Euskadi Irratiko furgoneta egin dugu Euskaltzaindiaren batzarrean ere sartu irtena eta Mikel Rategi teknikaria gidari eta alboan ze pozik. Jon pozik bizi da eta alako txangoetara pozik joaten da, hartano. Non zaudete orain?
1: Pozik bizi nahi zela ez atea asko txosarte den maider, nire marmarren berri dakizu, baina bai, gaur pozik gaude. Horrentxe, zerbitzariak ekarri digu, kafe ole bat, kafesnea, Mikel entzat, eta deskafeinatu eguro konbidatu erantzat, eta te bat, neron entzat, hori esan behar egitzeu, baina ez dakiz erratik esan egin dut, esango dut, kafe dezakten gaudela, hemen Herriko Etxearen arkupetan, eta agurtu behar dugu, gaur ona ekarri erazi gaituen, gizasemea, Beñat Oiartzabal, egun on, ze modu zaude?
2: Ongi, txurtxu.
1: Txurtxu, hori ikasi dugu, menanek esan dizu. Ze modu zaude, Beñat, eta bueno, hobeto egon gara, esan dizu.
2: Bai.
1: Eta berak esan dizu, txur-txur.
2: Bai, bai.
1: Eta nik esan dizu, hori guk esaten diogu txirriki txarraka. Txirriki txarraka.
2: Hori ere ez da gaizki bate.
1: Ez da gaizki bate. Aspaldi ez dela, Miguel Angel Elustondo kazetariak argierako egin dizu elkarrizketa bikaina, da Elustondo hori zu galde egin zenion. Ez egiteko galdera sobera komplikaturik. Beraz, horretan alegin dugu gara. Hauze, lehen da biziko galdera erraza, erraza. Euskaltzainien giro ona aldago?
2: Bai, bai. Bai, bai. Giro ona da, bai. Denak euskaltzaleak gara. Barira gizatalde guzietan bezala ikusteko molde desberdinak. Benen, hain zuzen ere, horretarako dira olako elkarten egitekoa. Ikus molde desberdinak helburu beraren zat kutsatzia eta elkartzia.
1: Eta gaur gure erruz ona jetxi behar izana zuretzate zera da? Eragozpena da? Pena duzu? Domaia da? Ona etorri behar izana? Goiko eztabaidak eta esgrima dialektikoak eta horiek denak galduko dituzu edo?
2: Ez, egun hauetan ez dugu hauzi berezirik.
1: Ez duzu hauzi berezirik. Baina pozik zara gurekin egoteaz edo nahi hauzen uke goian egon.
2: Bai. Guziz garantzizkoa da Euskadi Irratiak eta bestelako irratiek ere egiten duten lana.
1: Ne horretan. Ba, ez dago, ondo guk esatea baina. Aizu, zeuri buruz galdezka aritu naiz, hizkuntzalari lagun pare bate, eta biek ala biek azpimarratu diate gauza bera. Zure lanaren garrantzia, zure ekarpen harrigarria, zure buru argitasuna, zeure emana, eta zure apaltasuna. Ez omen duzu maite, zeuk egindakoaz, mintzatzea.
2: Bai, bereziki holako komplimentuak egiten dozkizuelarik, oso du esentzak gehi egikeria dela. Zeren lehenik erran behar da eta hori izinez pentsatzen dut ikerketetan edo holako lanetan egiten diren lanek euskararen zat, beraren zat ez diela hain garantzizkoak nola baitira euskal gizartean egiten diren, euskara biziarazteko egiten diren bestelako ekimena.
1: Hoiek importanteagoa.
2: Bai, niretzat bai.
1: Baider, zu nahiko duzu hitz hartu, baina bai. Barkatu moztea, Ikusti alduzu ze espektakulo hemen aurrean, Beñat?
2: Bai.
1: Igerri aldiozu, zer den, ze ari den gertatzen? Ze tankera hartzen diozu?
2: Zer
1: nik hemen nabarmen xamar ikusten dut ezkontza bat edo badutela. Hemen denak dotore jarrita eta denak elkar musukatzen da, besarkatzen da, gor gizon emazte gazte batzuk ikusi ditu eta neurekiko horiek emazte gaia eta senar gaia ezote diren. Herriko Etxean gaudu,
2: bai, kasetari zira eta gauza gutxirekin ondorio handiak ezeratzen dituzu.
1: Hori ondo hartuko dut, baina.
0: Beñat, esan dugu, persona palazarela, baina hartzazu gaurkoa, urrengo larun baterako prestaketa moduan, ze bihar 8 egun handia izango da Ziburun, izango duzu Ziburun, 7. Euskal Liburu eta Diskoa azoka egingo dute.
3: Hemen euskaraz irakurtzea eta euskaraz idaztea bezalako irauntzarik ez dago.
4: Euskarak luja bezala elikatzen gaitu.
5: Guretzat
4: hemen Lapurdi kostaldean alako arnazgunea.
0: Bueno, arnazgunea eta arnazunea horra ipatzen du Adur Larroa antolatzaileak Jon eta urrengo larun batean Ziburuko azokan Baltxan elkarteak eta argiak antolatuta. Parean duzun gizona protagonista.
1: Bai, Beñat, ze pentsatu zenuen, ze gorpuzaldi geratu zitzaizun, gaztigatu zizutenean, esan zizutenean, omenaldia zeuri egingo zizutela?
2: Ba, horreiko boldean egin zidaten, Ladis Arrosa Garai lagunak, aspaldiko lagunak, mezu elektronikoa bidali zidan, hori erabaki zutela eta onartuko nuenetz, eta orduan egin nuen, ba, osagarriak baimentzen ninduen neurrian, bai, joanen nintzela eta gogotik hartuko nuela ezagutza zainale hori.
1: Zelie Munoli, izango duzu gainera ondoan.
2: Bai, bai.
1: Aspaldi estela elkarrezketatu genuen, bizik hizkuntzalari interesantea, hura ere?
2: Oso, oso.
1: Aizu, zure biografian aztarka pixka bat egin dugu, elkarrizketa prestatzeko,
2: bai.
1: Eta ikasi dugun ora, hiru anaiatan gazteena,
2: bai.
1: Eta Parisen egin zenuen aurtzaroa, nahiz bai. Guraso biak euskaldunak, aita azpandarra eta ama eraitzeko gala.
2: Bai. Bai.
1: Eta beste zenbait kontu ere, bai? Miguel Angelek egindako argiako elkarrizketa eder horretan, beste zuen aitaren gerrako ibilerak. Aia, ama, ez zuen gerrako zoa pasa.
2: Ez, bate preso hartua izan baitzen, gerlaren astapenean, eta kontatzen zuen. Alere, biztan dena haurean galdegin ginion, nolaz hartu zuten preso, ze moldez, nola gertatu zen. Eta erantzautan, kontatu zaukun, orduan, Frantziak oino gerla egiteko zaldiak eta biltzen zituen.
1: Zaldia pantzerren aurka.
2: Gauzen eramaiteko eta hola.
1: Bai.
2: Eta bera, hola, kafia soldatu batzuetarat ekartzen zuena hartu zuten.
1: Naziek preso hartu eta haien...
2: Naziek, soldaduek, aleman soldaduek.
1: Bueno, vale. Aleman, bueno, armada naziko soldaduek. Kafea hartu nahi duzu, mikroa iunko dizut, baina hartu dezakezu, bai. Eta gero beste zenbait kontu harri ere, bai. Euskera egiten zizuten gurasoak etxean, umea sinelarik, baina bai. Gero eskolan dena frantsesez noski.
2: Bai, bai, eta pixkanaka etxean ere, eh?
1: Etxean ere, bai. Eta gero, behintzate, bigarren hezkuntza amaitu eta Nanterrera joan zinen,
2: bai.
1: Unibertsitatera, garai beroan, 1978an edo?
2: Bai, garai beroa, zointaz, atxiki baitut, biziki oroitzapen ona. Zeren, iduritzen gazte eginen, eta idurizuen gauza anitz aldatuko ziela, haintzineko gizarte pixka bat, hertsiaren eta eiartuaren itxura hori aldatuko zera, aldaraziko ginuela gaztek, eta ilusio hortan sartua ginen eta nik parte hartu nuen eta holde hortan harrapatua izan nintzen.
1: Eta gero anaia gazteenaren, anaia zaharragoaren, Gabrielen eskutik edo, abertzaletasuna ernezitza izun.
2: Bai.
1: Eta euskara ikastera, pixka bat jauzik ari naiz, eh? Ez baitugu denbora dena tajuz kontatzeko, baina aurre gustatu zait. Zizurrera autoestopez.
2: Bai, bai. Hori, gero, biztan dena, behar duzu, zaila da behar bada, egun. Egongo ikusmoldetik pentsatzean nola zitaken Euskal Herria 1970ko urtetan. Eta behar da pentsatu nenik garai gogorrak ziela hegoaldian, hasia zen eta borroka armatuaren kontua eta aniz jende bazen hegoaldetik iparalderat giten ziren aterbetzerat.
1: Refusiatuak alegia?
2: Refusiatuak. Eta guk, biztan, hemen egien dako egiazki pausalikoa zen, zeren, etzen, etzuko, gara jartan, aski, aski lasai ibiltzen ziren, hemen, Baionako karketan nunai ikusten ziren, arratzetan, ostatu, zertzen, eta...
1: Zuriti beltzera aldatu ziren gero kontua.
2: Bai, gara jartan ere ez pentsa, gara jartan ere hasi ziren, jadanik, hasi zen, Espainiol gobernua, frantziakoari
1: demandan
2: eskatzen, ea zerbait egiteko jende horien ez laguntzeko ez eta priskat hemendik beriziki paraletik urruntzeko eta orduan izan ziren lehenbiziko lekutzeak lekutzea egan nahi du urruntzeak. Eta hor, harrapatuak izan ziren jendeak ziren Txilartegi, Monzon, eta olako Madariaga, eta olako jendeak, eta...
1: Oiekin denekin, harreman estua izan zen nuen zuk?
2: Bai, baina ez ziren horiek hemen karriketan ibiltzen ziren jendeak. Horiek hemen ziren gaztiak, eta pentsatzen dut, ez dut erraiten ahal, orduan ere enakien, eta... Hoi ere ez dakit, zoin ziren egiazki militanteak eta zoin ziren laguntzaileak edo aldekoak.
1: Eta, behintzat, harreman hoiek eta zeure abertzaletze horrek edo sena pizteak edo hori aurkitzeak lagundu zizun, zeure bidea aurkitzen eta Euskararen ikerkuntzari lotu zinen, Lafiterekin eta...
2: Bai, orduan, nahi gauzu, hene, oinarrizko ezagutza Euskal Herriaz, kasik zero zen, doidoia baginakien bazela Espainian beste eskuala herri bat, eta bainan zerian, eta hori pixkanaka hor nera beharuan, asin zen historia ikertzen eta lantzen ikusteko, hizkuntzaren kontua hobeki aztertzen, eta hola pixkanaka, abertzaletu nintzen, eta...
1: Mundu berri oso bat deskubritu?
2: Bai, eta garai hoietan, gain zuzen ere, 70ko urtetarat biltzean, norberaren erantzunkizuna ere pixkat azaleratzen zen, eta norberak behartzuen ikusi, berak zer egin behartzuen bizian toki... behar bezalakoa izaiteko, eta hola, eta orduan, abertzale izanik. Normalian, gure denbora haietako sinesteetan edo ideologian, bazen, nola, zapalkuntza etzela lagundu behar, hori gutxienetik. Eta hizkuntza kontuan, iduritzen zitzaikun, uste dut gaur egun ere hala dela, lehenbiziko eginbidea dela, alderdi hortarik, Euskararen baliatzia. Ez bakarrik ikastia, baina baliatzia, biziaraztia.
1: Bai, gaur ere, horretan gaude orain ere, eta...
2: Pentsatzen dut, bai, bai.
1: Eta gero behintzate zeure... bizialdia edo zeure ikerketak, zeure jardun profesionala, akademikoa ere bat eman dizu euskerari, horre batean da bestean ibili zara.
2: Bai.
1: Esan
2: bai,
1: didazun dola, bai. Chomsky jaunare ezagutu zenuen, MIT-n, Massachusetts-ko Institutu Teknologikoan, eta...
2: Bai, hanegon ginen urte batez, eta gara jartan, beraz hor, mintzuniz, hori hotzen mina behatzeun, Larogeita behatzean.
1: Beratzean.
2: Eta orduan, memento berian gertatu ginen MIT-n hizkuntzalaritzako departamenduan, hiru euskaldun.
1: Ara?
2: Bai.
1: Ara, zein ziren besteak?
2: Besteak ziren. Jon Ortiz de Urbina. Bizkaitarra. Eta Andolini Guzkitza.
1: Ara.
2: Zuri gaitzez.
1: Gugan bego.
2: Gazterik joan zitzaiguna, bai.
1: Tira, ia amaika gainean ditugu. Eta ez dakit, ziburuko omenaldirako prestatu beharko duzu, ura liburu azoka da, zuke badakit, klasikoak eta gogoko dituzula, gaur egun, gau maian, zer duzu, ze ari zara irakurtzen plazerez, plazera gatik zer ari zara irakurtzen?
2: Hor, berrikitan, atera dute hegoaldeko irakasle batek, atera du liburu bat, Iparaldeko lehenbiziko astekari elebidunaz.
1: Ah, bai, Imanol Murua, gala?
2: Bai, Biba Gorriak.
1: Bai.
2: Eta hori irakurri berri dut.
1: Eta gustatu altzaizu?
2: Bai, biziki interesanta, anitz ikasi dut, zeren ezbait nituen xehetasun anitz izautzen.
1: Eta zerbait feriatuko alduzu, zerbait erosiko alduzu, ziburuko azoka hortan?
2: Hain sigur, bai. Uh-huh. Bai.
1: Tira, orain gure elkarrezketarekikoak bukatu dituzu, gora joan beharko duzu, ez dakit pozik edo hor goian euskalo zertan ari diren?
2: Ez dakit.
1: Gaur hitz hartu behar duzu hor goian, baina?
2: Ez.
1: Entzun bakarrik?
2: Entzun bakarrik, bai.
1: Hor irakurri dut, zeu euskaltzain oso izendatu zintuzten egunean, nola Jean Aritxelarrek egin zuen hitzaldia, eta aforismo bat, Etxeparen medikoena asko gustatu zaidana. Mintzatzekotz behar da zerbait erraiteko. Ura erran, eta gero,
5: isilik egon.
1: Hauna hori. Horeiko gidatzi teuki beharko genuke. Hoi, etxek emengo kontua, Maide.
0: Ederki, kafea maitu alduzu, hor kontutan aritu
2: zarete. Nik bai, ja.
1: Hemen ari naiz ni teari urrupaka, eta ba, hain ordaintzea falte zaigu. Belearen ez du, egingo hemen ordaindu gabez gara joango, ez? Zu igual ezagutuko zaituzte eta...
0: Beñat Oiarzabal Bidegorri, eskerrik asko, gaur gurekin hitz egiteko tarte hartu izanagatik, eta ondoia ondo ditezela, ziburukoak ere.
2: Bai. Egon ez dugu bero handiegirik, eta esperantza dut orduan ere ziburun ez dela azken egun hauetako berorik izanen.
1: Nego horretan, hau poza, gaur temperatura, normal xamarra dugula, eta ezkontzakoak ere hartuko zuten. Oroitu altzara, akorrat altzara nola joan diren, gainera arrazoi bi dituzte zoriontzu izateko, ezkondu egingo dira eta aurdun daude. Emazte gaia aurdun zegoen. Ederra.
2: Eran dizutana, ez dizut errepikatuko.
1: Hemen pare-parean pasa dira, eta Beñat, zu niri begira, baina niri begia joan egitzai.
0: Beñat eta Jon, eskerrek asko, segizue kontutan,
2: Bai.
0: Kafea bukatu ditartean, aio.
2: Bai.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, zehaskak bertan bera utzi ditu azterketak euskaraz egin ahal izateko eskubidea aldarrikatzeko deituak zituen ekimenak. Eta horien artean, ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen elgarretaratzea. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartek adierazi du, hezkuntza ministroaren iragarpenaren ondoren hainbat bilera egin dituela eta bilera horietan ziurtatu diotela 2028ko basoan ikasleek berezitasuneko azterketa bat euskaraz egin ahalko dutela eta ahozko handiko frogaren atal bat ere bai. Hori albiste ona dela dio zehaskak, baina gainera aurten bertan lizeoko ikasleek euskaraz egingo dituzten azterketak zuzendu egingo dituzte eta ikasleentzat ez da ondorio kaltegarrerik izango. Hori da, bilera hauetatik zehaskak atera duen ondorioa. Azken hilabetetako mobilizazioetan parte hartu dutenei, eskerrak eman dizkie zehaskako batzorde eragileak eta esan bezala mobilizazioak bertan bera ustea erabaki du. Eusko Legebiltzarrean duela ordu erdi hasi dute bilera Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaleak. Ikusmin handia piztu duen bilera da eta komunikabideek bilera aurreko irudiak hartu ondoren sartu dira aretora bi ordezkaritzak. Etxebizitzarekin lotutako proposamenak aztertuko dituzte Jaurlaritzako sailburu sozialistak eta EH Bilduko bozeramaleak. Horren aurretik, kontrol saioan Donostiako Bentaberrin alokairuan bizi diren 510 etxebizitzetako herritarren lasaitasunerako Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak lege aldaketa iragarri du.
2: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxebizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxebizitza eskasia dagoen testuinguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, senideen abogadua kondorioak ari dira aurkezten. 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat igozalkorta.
3: Epaiketa hasi zenean ez geneukan akusatuak zigortzeko proba zuzenik, inork ez zuelako Lucas Agirreren erasoa ikusi eta ez dagoelako bideoz grabatua, baina epaiketaren ostean frogatuta geratu da bi akusatu nagusien parte hartzea esan du Inigo Irun sendiaren abokatuak ondorioetan. Ustezko hitzailearen zapatilaren agerpena hilketa lekuan, eskumuturreko telematikoak hilketa leku horretan kokatzen duela. Labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta hilketa aitortu egin zuela komisaldegian ez behin birritan baizik azpimarratu du. Beste akusatuaren erroduntasuna frogatu bide duten ondorioak ari da aurkezten orain Inigo Iruin abokatua hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian.
1: Maiatzean inflazioa ez da aldatu Espainiako estatuan, zegoenean gelditu da 103,2%-koa da urte arteko datua. Garraio eta aisialdi produktuak garestitu badira ere, oinetako eta arropa merkatu egin dira Espainiako Estatistika Institutuak azaldu duenez. Azpiko inflazioari dagokionez, erregai eta landugabeko jakiak aintzat hartzen ez dituena 10% igo da maiatzean 102,9%-ra. Frantziako estatuan berriz, urte arteko inflazioa 90% handiagoa izan da maiatzean 102,4%-koa bereziki energia garestitu delako. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, bere gobernuaren inguruan dagoen zarata mediatikoa handian azpimarratu du, beste errealitate bat ere badagoela, soldatak bataz beste inflazioaren gainetik azten ari direla erakusten duen errealitatea. 2018-2024 urte artean, soldatak bataz beste 123% igo direla adierazi du Sánchezek eta soldata baxuenak berriz 142% inflazioa alako bi. Errepide sarean, Barazarren N240 errepidean, Gatzaren bihurgunean matxuratu da kamioi bat goizeko 7:00, orain semaforo bidez ari da txandaka trafikoa ematen, baina segurtasun sailek esan digu errepidea erabat itxi beharko dutela kamioia eraman behar duen garabiak lan egin dezan. Ez digu ordu zehatzik aipatu, baina esan bezala N240 errepidea itxi egingo dute gaur goizean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 24 gradura jaitsiko da gaur temperatura altuena itsasertzean, naiz eta barnealdean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu, eta itsasertzean ez bezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jaitsiko da temperatura, 25 gradu arteko temperatura izango dugu, eta itsasertzean ez bezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jaitsiko da temperatura, 23

0: Ruiz de Apodaca, que jo un on.
1: Que jo un home, idea.
0: Ser modus, que anava a fer bon el dia.
1: Bueno, primer any.
0: Vai.
1: Va, jo sóc Gustora Bilinyà, i t'han dit que toqui cosa de Berdinyà i Bildu Zait. Antzeko tos un handia, ditu la baitare donostia tabilorekin ikusiet, baina, baina, bueno, bai, bideramar, tamainan.
0: Bideramar.
1: Bai, eta hori, pues, laborduko sesio bat jonunan, eta gero klase bat eman duen baitare, eta jarmo duan, hango musikariekin nere teknika partekatzeko, eta hori, pues, oso gustora.
0: Nu egin zenuen, sesio hori, DJ sai hori?
1: Bantek kolektiboak dakan toki así, enorme batean, oso, bai. Oso txula.
0: Bai. Aha. Kanadatik, Vancouveratik aritzen zaigu Naia Ormaza faktorian, eta azkena berarekin hitz egin genuenen ja esan zigun ez, ja joan direla, neguko hotzak eta zuke nolako Kanada bisitatu duzu, hotza, la epela, zer karrapatu zaitu?
1: Bueno, badakit nondik doan galdera hori, Maider, zorionet, hoi grauko media, peltxoan, ez zat perfektua, ez ordea etxera bueltatzean aurkitu dan temperatura.
0: Baiz, gaurko zure gaia ez da oso originala.
1: Baiz, gaur originaltasunik ez. Bakarrik gai bati buruz pentsatu izan dut gueldatu nintzenetik, jasan izan dugun bero gola da hau, ze pasada, izugarria, oraindik beldur ez da darrarkan abil. Baina, bueno, gaur freskoa guazatu garen ez, pues, hartu ez dute musika hau, beroa bagurtzeko momentuz.

0: Iker, aurreko batean bileran Aitor Urkola lankideak aipatu zuen bero egunetan polikiago ibiltzen dela. Eta hori esan genuen besteok ere ez, bai, bai. Temperatura altua denean beste... Beste bai, ibilera bat dugu.
1: Beste patxada bat.
0: Beste
1: bai.
0: Patxada bat, beste ritmo bat, segurasko. Beroak ez zegulako usten, azkarago ibiltzen baina.
1: Justo, bai.
0: Bueno, ba, aldaketa iragarri zigun, eguraldi iragarpenak eta gaur ez dugu horrek egunetako berori, baina hurrengo beroaldirako soinu banda badaukagu ikar.
1: Hori da, hori da zein zuet.
0: Hori da, bukatu horretik eazken apunte bat, ze orain amaikak eta laur denean hasiko da Bilboko Multibox aretoan Bizi Natura, ikusentzunezko esperientzia berriaren aurkezpena, ITBek BBC-ren Spring Watch formatu entzutetxuaren lehen gokitzapen egingo du erresumatutik kanpo eta bueno, EITB-ren kanal guztietan eta EITB-on plataforman ere

0: hiru astez Euskal Herriko biodibertsitate eta ondare naturala erakutsiko diegu, ikusentzulei ba Urdaibaiko fauna eta flora demora errealean erarazteko. Eta zurekin ere jolas egingo dugu, hain zuzen ere, ba, saio honek, bizi natura ikusentzunezko saio honek bilduko dituen soinu zenbait jarreko dizkizugulako zuri kokteleran, ba, gero zuke improvisazio bat egin diezaguzun.
1: Hori da, herrikitan nago, hori jarratzeko.
0: Ea zegertatzen den, ekainaren sortzien Urdaibaitik egingo dugu saioa, eta zure antxe izango zara gurekin, eh?
1: Oso ondo, hori ikusiko gara.
0: Eskerrik asko Iker, besarkada bat.
1: Zuei, besarkada bat.
2: Ba altzenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi dutuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
4: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
8: Hau zora garria da! Begira plitxegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banoa!
9: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
10: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
11: Hori bali badakizu, ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute,
10: ez begiratu bezaldera.
11: Nik Gontzal,
12: Nik Ibai,
10: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
12: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
15: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
14: Bai? Ze ona?
15: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
14: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
15: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Euskadi Irratia.
0: Ba, musikaren erritmoa segitu behar du Ainhoa, munduko dantzen atea zabaltzera goaz.
17: Gehiegi esatea izango da hori agian, baina bai alako zerbait. Gure mugetatik oso at dauden erritmoak entzungo ditugu eta bai, probatu dala esango dut.
0: Dantzan aritu zara?
17: Noski, behin aukera jarrita, ezin ez zetzik esan. Eta segura eski, atzu arratxaldean, zegoen bero zaparegin etzen dantza afrikarretan, lehen pausuak ematen azteko eguniko nena, baina, Maider, batez ere zer gara hemen, ausartak.
0: Dantza afrikarrak, nun izan zara?
17: Oiartzunen, Gurutze auzoan dagoen elkartearen goiko solairuan, otorduak egiteko lekua da elkartea. Baita inguruko eiza postuetarako zozketa egiten duten oso gune ezaguna. Eta atzo, azken ostegunetan ohikoa izaten ari den bezala, manden dantzen erdigunean.

0: Maili Casabón, Oiartzuarra, manden dantza hauekin erabat katiatuta duela ilabete batzuk hasi zen herrian bertan saio batzuk eskaintzen. Eta horietako baten lekuko izan nintzen atzo.
1: Basau gaitezen, gu ere bertara.
0: Maia, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer izarete?
2: Hemen txen, beroketa batzuk itxen. Berua do, minon, alare beruan.
0: Ja, gorputa berot egin behar da, eh? Ez da gitu oso apropos jantzita etorri nahi zen, zezu ikusten zaitut modu berezien jantzita.
2: Bai, bai, bai, egia sanan musulmanak dienez, ba, garrantzia handia ematea eta ipurdia tapatua izateai, eta nik uste horti datorrela, ara junginenian adibidez, maietekin ez zigute, ba, ez ziguten usten bai etortzen ziren, eta zapioa jartzen ziguten gerrian, ba, tapatzeko hori da. Eta hortik ane bai estetika bat ere sortu da, eh? Osa, badao, ja, ba, bereziki dantzarako ja sortzen dien gona estilo hauek. Eta hoxe, ba, guk dantzarako biltzen dute. Gero gila da, han ikusi genula, ba, kaleako ere erabiltzen diela, eta, baino, ba, gu dantzarako bai jazten ditu.
0: Alare, ez dugu guk horrelako jantziri, baina dantza egin dezakegu gaur?
2: Bai, onartu azabete berdin-berdin, hemen itxura ietza jo garrantzilek ematen, ozak.
0: No, bueno, ba, beroketan gaude, bukatzen edo zer?
2: Bai, beroketan ja, bueno, bai, bukatze aldea, hankutxik aigea dantzatzen, oire esango dugu. Eta normalian nola dantzatzen dugu beti, hankutxik. Eta arropa erosua, hoxe da, klabia.
0: Ba, uste dut prest gaudela.
2: Bai.
0: Segi ezagun, mai, eskerrik asko.
2: Zui. A ber, sentadilla batzu, sentadilla batzu. Bale, eskoak. Beti limitia, minio pixka gehiago. Limitia, minio pixka gehiago, venga, ia. Hain eskoak etxiko txugu.
0: Hoy ni cuando guas, ¿eh?
3: Bye, bye, bye.
2: Oh, vale. Vale, suago aquí. Límite a mi yo que yo que chique, yo que chique, chique, chique.
0: ¿Estamos guas?
4: A ver, deme flexibilidad, ya falta.
1: Malgutasuna, baina zerbait gehiago ere beharko da, ez? Mandek dantzak egiteko ainoa.
0: Arintasuna, sasoia ere esango nuke, mugimendua, eta ia denbora guztian saltoka aritzeko gaitasuna. Horixe bai da, dantza honek eskatzen duena. Koordinazioa ere oso garrantzitsua, lehen saio batean noski oso urruti sentitzen den koordinazioa. Hala ere, saioek badute egitura zehatz bat. Beroketak aipatu ditu maiek, luzaketak egin genituen lehendabizi, eta bigarren zatian, diagonalak deritzonak egiten dira. Jarrigia, justo, gelaren alde batean denok, zergatik?
2: Bai, jarrigia alde batean, ze han bentzat, gure irakaslekin harreketa, ba, pedagogia edo bera jarraitza dute dela hasieran beroketa, eta gero diagonalak egiten ditugu. Dela mugimenduan ematen dute pauso bat, erakutsi bota, eta mugimenduan jarraitzen dugu diagonalea alde batea, eta gero buelta bestea.
0: Hola, deskribatuko duen goitugun mugimenduak, mugituko saltoka joango gara, ez? Batez ere saltoka?
2: Bai, saltoak eskatzen dute asko, gero egia da postura ere bai normalian makurtuta gaudela. Hemen ohituta gaude beti goian dantzatzen, eta hemengo badantzauen ezagarritako bat edo garrantzitsuenetako bat esango nuke, dela justu kontrakoa. Dantzatzen da lurreak abeti. Ordu, inbertu salto beti, osea, hoi da, nahi hasi eran esantzaten, eske, inbertu salto ez goraka, beraka, eta nire nola iten da beraka salto, osea, bai, da pixkat, bai, oso sustraitua, beti denbora guztian hankak oso balurrian, bai, sentituko txugu denbora guztian presentzia handia, emango jogu lurrari, eta, ba, denbora guztian makurtuta ez, dantzatziai.
0: Saiatuko gara, venga, guazen.
1: Beraz, diagonal egiten, espazioaren alde batetik bestera maiek egiten ditu mugimenduak berak, eta zuek atzean errepikatzen, edo alden moduan imitatu nahiain.
0: Bai, saioaren amaieran koreografia bat egiten saiatu ginen, eta aurreko atal honetan, diagonal honetan, hor egin ditugun pauso batzuk, dagoeneko hor ikasten hasten gara, koreografiako dantzarako prestatzen.
1: Bale, eta puntu honetan dagoeneko ia, eta atzo egiten zuen beroarekin, izerdiaia jariatzen, ez da?
0: Bai, eta arnaz ez dukago dago da, hau zen beroketa, ez?
2: Bai, oida. Bai, beroketa pixkat, oida. Diagonalian, ba, mugimenduan, pauso, ba, simple batzuk inaz, pixkat posturara etortzeko, ba, oi esan dakoa, ez? Pixkat jetxi, Bai, ba, izterrak nekatu jendia.
0: Asko.
2: Zentrua aktibatu berda demora guztian, zentrotik eusten da. Bai.
0: Demora guztian egin bar da belaunak, ia, 80 gradu ez, baina, bueno, egon bat gradu dara jarrita hankak, eh?
2: Alden berena, talbazu beru hobeto.
0: Bai, hori gero eta hobeto ikusia dago.
2: Bai, bai, bueno, gozta hobeto ikusia azkenian. Guk berai, xa, balet ginearretan begiratuta oso bian dantzatzen dute. Orduan gure helburuare, hoxe, hoxe da, bai.
0: Bueno, bai, aprobetxatuko dugu etenaldi txiki hau. Kontai duzu pixka bat, sakonago, zer diren manden dantzak?
2: Ba, bira, manden dantzak, dia zehazki Afrika mendebaldian kokatzen dien dantza tradizionalak. Eta oain gehien bat igual, esango genuke iturri nagusia Ginea Konakrin da, hola. Egia da bere inguruetan oa indikan ere ikusi daitekela, badakatela zer ikusi handia ba, mendebaldean dauden herrialde ezberdinak, Senegal, Costa Marfil, bueno, badaude horri inguruan ba, ikusi daitekena manden dantzak ere, baina gehien bat zentratzen da Konakrin, Ginea Konakrin eta Ginean, hori da.
0: Eta hau adibidez orain ikastaro batzuetan ematen ari gara hemen, eta ikasi egingo dugu, baina hau han dantza tradizionala egiten dutenean, urteko ze momentutan dantza egiten dute, edo eguneko ze momentutarako izaten da hau?
2: Bai, hoi azkenian ritmo bakoitza da, kabere testu ingurua. Orduan ezin dizut esan mandek dantzak ze noiz dantzatzen den, ze da ritmo bakoitza. Orduan, guztira, ez dakitzen bat ritmo dauden. Zeni bost urte damakizkit hemen ikasten, eta hoi nikan ritmo berriak topatzen jot.
0: Manden dantzak denak biltzen dituen ezaugarria zein da?
2: Ba, esango genuke instrumentuak, hori da, dela perkusioa, eta jenbea, sanban, kenkeni eta esango dunduna. Eta da, elkarrekin emandako elkarrizketa moduan, orduan, ane berezitzen dien festa erekitan normalian improvisazio egiten da. Eta pixkat forma bat eman ba, aktuazioetarako edo ballet estiloa emateko. Ta hor sortu ziren ja konpainiak eta esaten zaio baleta, Gineako balet. Baleta guk ezagutzen dugun baleta ez, eh? Esa hori da dantzako konpainiak non sartu dien dantzari guztiak ba tradizioa txoko guztietara Gineako txoko guztietara jun, denak ikasi. Dan guk normalian hemen ikasten duguna balet estiloa ikasten dugu.
0: Ginean bertan izan zara zu dantzan eta ikusten?
2: Bai, urtarrila pasan un hor, bertan aurten. Eta hoxe izan hon aukera, ba, balet batea juteko, balet marbei, Ginea Konakrin bertan. Eta gero ere bai, izan hon aukera errixka batea juteko.
0: Eta ze ikusi zenuenan, ze sentitu zenuen, eta zer da benetan harritu zintuena?
2: Gehien bat, ni nola erotuan ozen dantza hauekin, bai, izan zen emozionantia ikustia bakarra, hango dantzari profesionalak, beraien ensaio normal bat, ez, netzako ja iaia neharrez, hasi nintzen, oza, hoi oso impactantia, ba, ze resistentzi, ze indar, ze, bai, san, nola, ba, dantzan ikustia bakarra, bai, ba, izugarria izan zen, eta gero, ba, beste aldia ikusten dugure bai, ba, nundi datorren, ez, tradizioa mantendu dutena, ba, bere horretan, eta hor izan genuen aukera ikusteko, ba, hoi, ba, festa, hango festa tradizional bat, ba, nola den, ba, improvisaketak eta nola egiten dien, ez, ba, ez da hain erakusteko zenbat pauso eta zenbat koreografia, baizik eta atera erdira eta musikariakin batea ba improvisazioan ba pauso bat edo bi eta listo, ez? Osea, hor ikusten diferentzia ze ikusten zu baletean diela atleta batzuk, osea, minoin impresionante. Zen maila, ez? Ze izugarrizko maila eta gorputz resistentzia eta guztia eta gero ba beste alde ere bai, ba disfrutatzeko egiten dien hoiek, ez? Ba, festa, hemengo erromeria bezala badela gehiago, ba, hola, antzeko, bai.
0: Dantza zergaitik egiten duzu, zer sentitzen duzu dantza egiten duzunean?
2: Nik sentitzen dutena da, ba, nola baita etxian, no, zela. Osea, dantzatzen dutenean, no, ze lasai, momentu hortan bakarra, osea, terapia moduko zerbait daneretzako azkenin, eh? Osea, bai, ez dakite, askatzailea oso, Bai, osea, sentitzen dut, ez dakit, ba, zuarrizko, ba, zoriontasuna da, ez dakit, zer den, minon, bai, ba, pakia, eta disfruti ez dakit.
0: Aurretik dantzari esango zinen zu, mai, ez esan duzu, manden dantzak, duela zenbat deskubritu zenituen?
2: 19 urte nitula, osea, kedazkatu 31, bai, atera kontuak, Orduan ikusi nun lehenengo aldiz Rototom festivalian eta ja esan nun bale hau da nina eutena, zei Euskal Dantzatik nator, orduan ba, poste bat bezala dantzatzetik, ikusi nun beste muturra eta esan nun bale niko inai dut osa hori da neria. Eta Euskal Dantza utzi nun, ez nun aurkitzen, ez nun hemen inun ez topatzen eta dantzkolakin hasi nintzen. Horrere konturatu nintzen afro descendentea delare bai dantzkola, eta zanun, ostras, bat zerbai bak, eta afrodescendentea dien dantzekin, ze horrea jotzen nun beti.
0: Eta gero formatu egin zara?
2: Bai, hori da, ba, bost urte hauetan gelditu gabe, egia esan, nere denbora libre ia guztia onta dedikatu dut, eta hola, xene, azkeneko urte hau Madriden formakuntza profesionala urte betekoa den egin dut, eta hoxe bantxe bukatu dugu.
0: Bueno, animatuko ditugu, datorren urterako ere, ikastaro trinko bat edo badaukazuelako buruan, ez?
2: Bai, hoi da, hoi hartzunen emango ditugu klasiak, eta ba hoxe, animatu.
0: Eta aparte, zu balet edo konpainia bateko parte edo parte izateko asmoa badaukazu?
2: Bai, ba, justo Madriden, gure irakasleak daka konpainia bat, edo bueno, talde bat, dantzariekin, manaldi bat daka, zakaten prest, tama izenekoa, tama ikuskizuna, osak, interesa izan ezkio nila.
0: Baina, Euskal Herrian egongo da emanaldi dirik edo ez?
2: Ba, saiatzen nahi gean, nien azabaltzen, udaletxeta eta ja biali dut proiektua, dakagun proiektua, kukutan tam izena du elkarteak, aber lortzen dugu zerbait.
0: Ederke, ba, mai, hemen jago gotxe dugu berrez ere jarraitzeko, arnaz pixkat eta ur pixkat dan dugu gaur behar dugu eta jarraitu bezagun amaituko dugu saioa, la?
2: Hoi da, venga.

0: Maiiren ibilbidean erreferente izan ditu, hasierako urteetan bati bat, Errenteriako Gaztaino auzoan Olatza Malur, Bilabonan Jurgi Zalakain, ere bai, eta Bilbo eta Iruñako eskoletan ere formazioa jasota, entzun duzu, Ginean ere eman dituzen baita hilabete, eta orain, ba, horixe, Oiartzunen ari da Gineako manden dantzak irakasten.
1: Ikasleekin ere itzegin altzen nuen horlen hasierakoan batzu batzu entzun
0: bai,
1: dut.
0: Bai, bai, noski, Elaia, Xuban, Estian eta Jonekin aritu ginen dantzan, eta azken honek, Jonek azaldu zigun, berak zergatik eman duen izena.
2: Bueno, lehen da bizi gertuko norbait delako, entratu ginen hori gertuko zirkulo batetikan, eta nere kasuan, ba, aspaditikan nintzen dantzain gabe, txikitan bai eukin itxula Euskal Dantzako klasiak, eta ba, iruditu zian aukera bat, da, berriz retomatzeko, eta zait, guain arte meintzat oso guztua.
3: Nei afrikar ritmoak tala beti atentzia ditu nate, eta herrian badugu egun pare bat, hola bastante, pues jenbia tala jotzen dela tala, eta horko dantzak, oza, hor dantzauek aplikatzeko ezela, eta bastante divertigarria ematen zulako.
0: Zure kasuan ez dizergetik emantzen nuen izena?
4: Ba, antzeko, asko gustatzen zaigu rege mundua, afrikarra, eta hola onduga azken urtetan juten festivaleta, eta hola, eta dantzau egin gozula santzunean, pues oso kurioso egin zigun, eta nahi genuen probatu, aukera berri bat.
0: Ala ere, sasoian egon behar da dantzau egiteko, ala?
5: Era bat. Osea, betidanikan nik uste, ni behintza dantzaria izan naiz betidanikan, eta hemen hasi, eta jo, behar da hemen izugarrizko fondoa, kardioa, baina bai oso gusta, osea, erabat esperientziz berdina da, eta oso gusta.
0: Euskal dantzaekin alderatuz, zein esango zenukete dala alderik nabarmenena?
5: Dena, osea, hemen den gorpuz guztia muitzea, osea, hemen ez tezu hilo bat behar eusten muitu gabe, eta Euskal dantzan azkenikan askozaz gorputzan postura eta mantendu beharra zuzentasuna eta erabiltzen da gehiago eta hemen dena sentitzea.
0: Errez askatu zarete, ze hau ere bada askatzailea, ez? Horrela hain zurrun dantza egin behar den toki batetik etorrita?
2: Bueno, nire ja bromatan zate dut, grabatu gotela maile izaten digun esaldia etorriko da. Orduan, patzintziak in, tarteka baitu hortzen dira, baina, bueno. Hau, nire mintza gustatzen hau oso askia delako, bai dela lurretik angeio ibiltzekoa ezain zuzen. Mino gero ere bai, ba, bere estruktura badaka oso zabala da, eta guk ikusten duguna minimoa, orduan. Ez daka gurez, inungo presioa.
5: Oida. Baina,
0: bai, eta behitu, saioaren azken zatian, aurrez ikasitako edo pauso batzuk, koreografian egiten saiatu ginen. Entzun, eskerrak ez duzuen ikusten.
1: Gerratikoa ikuste baino beha da, ze imaginatu egiten dugu. Imaginatu ditzakegu gauza oso divertigarriak, bai.
6: Hinde ditugu ritmo xinpleagoak, eta... Bine, bueno, egun batzuk erresagoa dira, bestiak zaiagoak, bakoitzak frustrazioakin Iberreko lanketa hori da.
0: Eta honekin amaitu daio, Maie?
6: Ingo dugu azken luzaketak eta pixka gehiengo dugu, eh? Beste behin ingo dugu eta luzaketak, ja.
0: Gorko saio eta gero zer?
2: Erreka, zuzen zuzenin. Ez da bestik, gustoa, bino, ba. Bero honekin, reset.
0: Gorko pausak izan dira, berezik izaiak?
4: Bai, niretzat bai. Aber, nien az klase guztitat horri, oza, de hecho, bi klase bakarra intxute, oza, que niretzat oso zaia.
0: Baina berrez itzultzeko modukoak, ez?
4: Ah, bai, bai, bai. Oso divertigarria dira, bai.
6: Nire aurrian zesango.
0: Elaia, zuitzuliko zara berriz?
5: Bai, bai, bai. Niretzako hau terapia bezala da, oza, eskatzeko, buruantzako superrona.
0: Eta bihar, nik uste dut, gogoratuko zaretela bat baino gehiago, ez?
5: Bai, egonero, estiraldero, da, maietaz gotzen ga, sin falta, oza, lepua dala, gerrillo dala, agujetak beti, baina, bueno, berdin du, guztat hartze da.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, eh? Aio, aio!
2: Aio, aio!
1: Ze jende jatorra inoa.
0: Bai.
1: Gineako manden dantzetan egin duzu lehen murgilketa, hori ere egin duzu. Hori ere jarri dezakezu zure linkedinen.
0: Bai, hortxe jarri
1: dezakezu. Zagotuta igual joan ere egin gozaro horren gostagunean.
0: Ez da egite, pentsatuko dute, zenik aurrera harin ez Maierekin akordatzen. Eta gogoratu, urtik aurrera Oiartzunen beraz, eta beste Euskal Herriko zenbait puntutan ere, manden dantzak ikasteko zuek aukera ere baduzue. Probatu eta gero guri kontatu.
1: Musika jarriko dugu eta etxean bakoitzak egin ditzala saiakerak.
0: Bai, egin saiakerak. Egin saiakerak. Askatu, askatu! Askatu!

0: gure ainoari danetik probatzea gustatzen zaio eta mendek dantza probatzera joan da. Atzo iluntzean oihartzunen, hausi izan du bere lehen inmersioa hemendik aurrera zebide egiten duen.
1: Goizeko 10:00-etik ordu batera, Faktoria.

0: Biziraunek, biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratzean.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

0: Ay, Marta, no que sean lo que me sale Auduk folklorea, esta Auduk hermosura. Uxue, mantzizidor, kaixo egunon. Uxue, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ondo, Uxue?
1: Bai, ondo.
0: Gustatu zaizu musika?
1: Bai, bai, bai.
0: Ondo, asmatu dugu.
1: Bai.
0: Bai. Zue urdanetakoa zara? Eta
1: bai,
0: zuen hau zue der horretara iritsi estenari, esplikatu egin beharko diogun ondagoen, eta nolakoa den urdaneta. Aurretik ere tokatuko zitzaizun, seguru, lan hori zuri. Ze esaten duzu, urdanetaz bai. Galdetzen dizutenean, Uxue, ze esplikazio ematen duzu?
1: Jo, ba, netzako azkenen, bueno, ez dakin antzako non kokatzen, ba, aiako autoa da urdaneta. Eta, bueno, anetzako beti izan da, ezagit. Osa, hor jaio naiz, hor bizi naiz, eta asmoare alauka, tala bizitzeko. Eta anetzako egia esan, ba, nire herri politia eta nire herri makia da.
0: Uxue, eta herriko jaiak bere Samartinak izaten dituzue, eta oraindik urruti xamar dauden arren, asteburu hau seinalatu izango da zuenean, urdanetan, bai. Bihar festa handia bai. Baituzue, aurreneko zospateko duzue, zer eta ximorreguna?
1: Bai, bueno, izena berezi xamarra da, baina, bueno, bauka esplikazio bat. Bueno, esan bezala gure festak San Martinetan izateia, azaroan izateiala, eta biharko festa hau antolatuta da, ba, bueno, San Martina behila, ba, bueno, diru laguntza moguan atzeatzeko, ba, idea bezala. Eta, bueno, ba, festetan antolatze dugu egun bat, izateala auzoa faia, eta, bueno, gero, ba, bertan erromeia izatea, eta gero gauian ba, bertako gure ximor tabernan, festetan preparatze deun ximor tabernan juerga izatea. Eta, bueno, ba, ondo funtzionatzen ez, pintxatu genuen, ba, bueno, oain fetxa hauetan, ba, genekala zeuru bat hartzia olako zerbait itzeko, jendei asko gustatzen zaio, ambiente politia sortzea, eta, bueno, ba, hortik gueltan. Eta, bueno, ba, izena azkenen dator, ba, hoxe, ba, gure festetan, San Martinetan, dakau urdanetan bertan lokal bat, ximor izena daukana, eta hori biltze deu festetan taberna modun jarte deu, eta hori izatea gure ba, festatokia esango deu. Eta, hoxe, ba, azkenen egun ontako, ba, nahi genuen behintzat urdanetako jatorritik sortutako izen bat, zerbait berezia, zentzua sekana urdanetakin, eta, ba, hoxe, azkenen izen horrek gutzako bintan sinifika bastante berezia daka, eta bastante grazioso dela esango deu, eta horrean digueltan jarri deu ximor euna festa.
0: Beraz, egun osoko egitara bat prestatu duzu, izango dira errikirol desafioa, eta trekipoteba, eta txaljana, eta gero ximor festa egingo duzue, furi eta patx bai. DJ-rekin. Ximor izaneko taberna bat duzue, eta baldakizu, zerratik jarre zioten, ximor izena tabernari,
1: bai.
0: Edo atzera egin bueno. Behar dugu.
1: Bai, a ber, urte batzuk atzea, gomar da, bastante atzea, baino, a ber, asuntua da, bueno, garai bateko mutilardua da, auzoko jai bat zordia hemen, hola ditze zaio, eta, bueno, ba, idea bat eukio gentzen, ba, bueno, ba, taberna moguan ibiltzetan lokal horrei, ba, izen bat jarri bertzea jola, eta, bueno, ba, hortxe zeuela, azte izen jarri, eta, bueno, pentsatzen da, hola, eta, bueno, ba, garai hartan, zeon, ba, mutilardoko kide batek bota omentzun komentaiua, ba, honea etortzekenak beti ximortuta bukatek. Alegia, ba, ondo mozkortuta gure ingurun beti ezen izan bat pertsona bat kriston zimorrakin da honen, o zimorra hondi jaukanen gainen, ba, ondo mozkortuta da hola. Eta ba, hola xe, ba, holako juerga dut maten, ba, kide talde hartako kide bateko iso gota momentu. Nona etortzenak beti ondo ximortuta bukatzeik. Eta, bueno, azkenen, ba, batek bakitu idea bota, beste guztau, eta hortek aurra, ba, bueno, botazio bat inomentzen, eta, ba, majoriatea gomentzen, ba, ximor izena jartzea, eta hortik bueltan dauka, bai.
0: Ximor.
1: Izena.
0: Ximor taberna. Bai. Bada beste tabernari, kurdanetan, edo bakarra duzue?
1: Ez, osea, guk hori festetan bakarrik ibiltze dugu. Gero urtian ziar ez da taberna moduan eoten. Oain arte bai ondia beste taberna batzuk, baina, bueno, oain dala ba, urte terri, bi itxizuten azkenengoa eta momentu ontan mintzat ez dakau tabernek irikita. Baina, bueno, ximorra bintzat beti hon izan da festetan bakarrik ez urte osoan ziar.
0: Uxue, argi utzi duzu, maitea duzula zure zuen herri hori, zuen
1: bai,
0: inguru hori, zema lagun bizizarete bai. Urdanetan?
1: Ba, puf, seguro esateko ez dakit, baino ehun da piku esango nituke.
0: Eta gaztea zema zarete hortik?
1: Ba, gaztek momentu hontan gehiago gaude, heldu baino gehiago, azkenengo urte hauetan umeke bintzat gehiago daude, eta oain bintzat ja, ba, ez dakit zemat esateko baino, ba, oitamar, berreitamar inguru ume hola, ongoia, eta gaztekoa gehiago, eta gero ja, pues, heldu hauke.
0: Ja. Eta biharko simor egun honetan, kanpoko bisitari asko espero alduzu, edo saldua dituzu, txartelak bintzat afaritarako?
1: Bueno, nafaia auzoko elkartian izangoa, sosiedadean bertan izangoa nafaia, baino bai, gero gila esan juergako jendia, ba, uste dugu bintzat itzein deun launekin eta ezagunekin daola bintzat bastante animauko ala emateu jendia, osake, aber bintzat, tortia deun.
0: Xuezu gaztea zara, ikasten ariko zara igual, ez?
1: Bai, oantxe, ja, karrera bukatzen, oantxe.
0: Karrera bukatzen, orduan gaur egin beharko dituzu biharko lanak, ez? Gaur egin beharko dituzu ikasten biharko partez. Gabe,
1: dana aurrea tututziko dugu, espare.
0: Bueno, ba, biharre festa eguna urdanetan, lehen simorre eguna egingo duzu, iluntzean hasita, aipatu dugu trikipoteoa, txaljana, erromeria, eta gero gaur erdian hasita simor festa disko simorren, Furi eta, honekin?
1: Oida.
0: Patch DJ?
1: Bai. Bai, DJ Furi eta geho DJ Patxi izangoa.
0: Ba, usue eman zizidor eskerrek asko, eh? Euskadi Irratian hitz egiteko tarte hartu izanagatik. Animo, zure azken ikasketetako azken txamparekin, eta gozatu, gozatu topera simor eguna, salbada simortu gabe.
1: Eskerrek asko.
0: Aio, usue.
1: Venga, ba. Aio.

0: Gau izan liteke biharko plana, eh? Urdan eta aldean ximor festa. Eta biharko plan gehiago nahi duenak, ba, ez da zela Euskadi Irratia itzali, ze badakizu amabiak ondorenean entorreko zaigula gorkatai, amarauneko gorkatai, eta ingo dugu. Aste buruan Euskadi Irratiak eskainiko duenaren aurrera pena behintzat.
1: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Arraina segurtasun ez dozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoa bai anisakisez.
1: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
3: Zerbaitek kalte egiten digunean, uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Burokrazia, ditxosozko burokrazia maiz ez terraza izaten, administrazioarekin harremanak izatea eta sutu ere egiten gara, ba, begira, horrekin jabetuta eta esku eskura ditugun tresnak baliatuta, Gasteizko udalak, zer eta bideo dei bitartezko harremanak bideratzeko aukera eman die, herritarrei, eta sistema nola doan jakiteko Gasteiza egin behar dugu antxeda, Asier Odriozola, udal arduradun batekin gainera, aurrez aurre, ez bideo dei bidez. Egin genezaken, bideo dei bidez, tarte hau, baina ez aurrez aurreko amaite dugu. Asier, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Amaia Mujika dut bai, herritarren harretarako eta gardentasun zerbitzu buru eta parrez ari da, burokraziarekiko pentsatzen duzune eta asko pentsatzen duguna entzun da parre egin du, esana zalegia baita ere egin genezakela gaurko konexio hau bideo deiez eta aurrez aurre ari gara eta parre egin duzu, gustora bizitzarea Amaia egunan.
2: Bai, egunon, egunon denoi.
1: Bueno, burokrazia, pentsatzen dut burokraziarekin burukan aritzen den jende askorekin tratua izan duzula. Hori xamurtu nahi izaten duzu aldela, ez da?
2: Bueno, xamurtu, bai, esa, jendea azkenean etorri behar du udaletxera, gutxitan, ez da inbeste etortzen. Eta etortzen denean, osea, gu jarri naizki deizkiogu kanal desberdinak erabiltzeko erosoa sentitzen den kanal batean.
1: Bila bete darama martxan zerbitzuak, bideo dei bitartezko zerbitzuak eta balantze moduko zerbait egituko moduan gaudela uste dut, zaudetela, uste dut. Pentsatu bezala ari dira ateratzen gauzak, alabadira espero ezen dituzten zailtasunak.
2: Bueno, bi hilabete eskaz, lehenengo itzordua, uste dut, apilaren 8an egin genuela, osak, justu eskaz, bi hilabete gutxi dira orain dikan balantzea egiteko. Normalean gutxinaka hasten gara gauz berriekin ikusteko nun dauden zalantzak, nun hobeto dezakegunek sistema hori, eta bueno, momentuzko pozik gabiltza hori poliki, itzordu gehiegi ez ditugu, osak, egunero hiru jarri hartzen ditugu eta ez dira guztiak betetzen, baina orain arte dukitakoa ondo. Bueno, teknologia erabiltzen dugu eta orduan beti horre ere ukitzen diegu arazoak eta hasieran, pare bat itzorduetan, mikrofonoa etzebile. Baina, bueno, hemen lan egiten duten pertsonak esperientzia handikoak dira, eta azkenean telefonoz eta bideoa erabiltzen, lortu zuten itzordu hori betetzea.
1: Mikrofonoak alde egitea hori zer den, Amaia badakigu guk ere, eta amorrazioa ematen du, eta gainera lana galerazten du. Nortzu dira aukerau baliatzen ari direnak, behar bada eta teknologia behar delako, pixka bat rebea izan behar delako gazteenak agin?
2: Ba, ez. Denetik dago, harrituta geratu ginen hasieran gure lehenengo bezeroa edo herritarra, 60 urtetik gora zeuzkan, eta oso harreta polita izan zen, samurra, bera kontrolatzen zuen, azkenean 60 urte edo 60 piko urte dituen jendea ja ohituta dago baita ere teknologiarekin, eta hemen teknologia gutxi dago, egon badago, baina gutxi dago.
1: Hala ere, adinean aurrera egindakoek, nahi egu izaten dute aurrez aurrekoa, ez gu gaur egiten ari garen elkarrezketa honen moduko, hau da, bestaldean dagoen pertsona ikusi, eta ari galderak egin zuzenean, eta bitartekotzari gabe.
2: Gehien gustatzen zaiena da telefonoa, etorri baino gehiago. Baina, uste dugu, adinaren arabera ez, baina tramitea edo gestioaren arabera aukeratzen dutela kanala. Adibidez, bolante bat eskatzeko ziurtagiri bat, askotan telefonoa edo beste moduetan egiten dute. Baina ja alderak egin behar dutenean, informazio gehiago lortu, diru kontuak direnean, hor nahiago dute norbaitekin egotea eta hor elkartzeketa bat sortzea, ez da?
1: Norentzat egoki izan daiteken, pentsatzen hasita, ematen du egokia dela, mugikortasunerako mugak edo zailtasunak dituzten personentzat, eta fisikoki Gasteizen ez dauden entzat ere, bai?
2: Ba, ziur, izan ditugu baita ere, Benidorren dauden edo beste lekuetan, azkenean, hemen bizi dira, baina 3 hilabete pasatzen dira kanpo, eta, bueno, nahi dute edo behar dute ziurtagiri bat, edo ez daukate argi, edo zerbait entzun duten horbait esan dio, baina ez daude Gasteizen, eta bai, izan ditugu. Baita ere, jendea zaintzen ari den jendea, bai, beraiek mugitzen dira, baina momentu horretan, guk irekita gauden bitartean, gia ezin dute torri, denetik dago, bai.
1: Eta esaten nuena mugikortasun arazoak dituzten entzat ere oso egokia.
2: Bai, ez ditugu izan momentuz, baina bai, uste dugu erosoa dela, bai.
1: Zeintzu dira bideo deiez egin daitezken gestioak? Guzti-guztiak alaur muga batzuk badaude?
2: A ber, hasi gara, hori esan dizut lehen poliki-poliki, eta orduan, bueno, zerrenda bat jarri dugu hor ikusteko abertzonolako arazoak ditugun, claro, aurrez-aurrez zaudenean, elementu piloa bat ditugu gure mai gainean, eta ikusteko nola egiten diren hobeto. Orduan, zerrenda bat egin dugu, baina gure asmoa da zabaltzea, ba, adibidez, ziurtagiriak eskatu daiteke, dokumentuen agirien erregistroa egitea, tao txartela eskatzea edo ez dakit zorrak zatitzeko ordainketa zatitzeko gestio bat bai.
1: Herritarrien garenko arreta aretoan gaude, arreta bulegoan hobeto esan, eta hemen marmarra entzuten dut Amaio Arratzekaldean zer gertatzen ari da. Bideodiezko arreta da, ala beste zerbait?
2: Hor dago 010 telefonoa, beste aldean hor bideo arreta egiten dugun lekuan, eta pasazaren atetik, ba hor dago aurrez aurreko arreta. Denok hemen elkarrekin, eta gauza gehiago egiten ditugu, baita ere, daukagu posta elektronika, eta posta elektronikoan ere sartzen dira gauz pilo bat.
1: Esan gabe doa, ala pentsatu nahi dut, aukera bi hizkuntzatan ematen duzuela, ezta?
2: Noski. Itzordua eskatzen duzunean, bideoarreta aukitzeko, jasotzen duzu posta elektronikoa bat, eta posta elektroniko horretan bi estekak egoten dira bi hizkuntzetan. Hori ja, aukeratzen du, herritarrak aukeratzen du, baina gero ere, itzorduan zauden bitartean, aldatu ezakezu edo zein momentuan baita ere.
1: Itzorduan nola eskatzen da? Modu errazen jarriko zenuten?
2: Oso erraza, telefono bidez, zero amar telefonoa ditzen, edo edozein bulegoan, edo webgunean, oso horrez.
1: Aretotik pasagara, bideo dei arreta aretotik eta inoretzegoen. Esan didazu, geroago dagoela itzordu bat hemen da.
2: Egunero momentuz, hiru itzordu jarri ditugu, ikusteko hori nola dijoan prozesua, eta gaur amabitan daukagu bat, baina aurretik ez da egon gaur.
1: Askotan administrazioarekin bat egiterakoan, harremanetan jartzerakoan, ba itxaron zerrenda bat egoten da. Pentsatzen dut honek arinduko duela hori, ezta? Berbada azkartuko duela arreta eta beraz itxaron zerrenda horrek behera egingo zuela.
2: Bueno, a ber, guk hemen arreta egiten dugu itzorduarekin eta itzordu gabe. Orduan ez du zerrenda hori ituko, baina bueno, momentu orain dela egun batzuk izan genituen zenbat arazoak erregularizazio prozesuarekin izan genuen hemen jende pilo bat eta hor bai lagundu zuen. Osea, momentu horretan ireki genuen aurreskoleko izan emateko epea eta zenbait jendea erabaki zuen kanal honetara etortzea, claro.
1: Bi sistemen arteko elkarbizitza zer moduz doa, hau da aurrez aurrekoa eta bideo deien bitartezkoa. Elkar zapaltzen dute, zuen egunerokoa, langileon egunerokoa moldatzen du, hankaz gora jarri du, erraza izaten ari da.
2: Guretzat kanal guztiak gauza bera dira, osea da, udalarekin kontaktuan jartzeko modu desberdinak, baina gu gero barruan gauza berak egiten ditugu. Adibidez, ikusi duzu hemen jendea, hor telefonan dagoen pertsona bat egingo du gero arreta bideoarretan eta beste batzuetan dago aurrez aurreko arreta egiten. Gero erabiltzen ditugun sistemak berberak dira.
1: Agiriak behar izaten dira, zenbaitetan, zuekin bat egitarakoan, taoaren txartela ateratzeko, esate baterako, adibide hori jarri duzulako besteak beste. Agiri horiek nola helarazten zaizkio administrazioari norbere etxean dagoenean?
2: Ba, bueno, PDF batean, iustu ja jende guztia ezagutzen duela horrelako dokumentuak, eta, bueno, eskaneo bat eginda, ba, egoitza elektronikoan egiten den moduan, eta askotan ere aurrez aurre egiten den moduan, aurrez aurre etortzen da jente ja dokumento digitalekin, pintxo batean, edo e-mail batez bidaltzen digun momentu horretan.
1: Sistema berriak ez dira beti berri izaten, behar bada zuentzat bai, baina behar bada beste administrazioaren batean, edo beste udalen batean ezain berri, hartu duzue nonbaiteko eredua, egon zarete beste inongo arduradunekin esanaz, nola jarri duzueo martxan, guk ere jarri nahiko genuke?
2: Bai, lehen kopiatu esaten zen, orain benchmarking, baina egin dugu pandemian, bueno, jakin genuen pandemian hasi zela erabiltzen, eta, bueno, guk harremanak ditugu beste arreta zerbitzuekin, eta Kataluniako jendearekin jarri ginen harremanetan, eta nahiko zabalduta dago Bartzelonan, Generalitatean, eta beste udaletxetan, orain ere badago beste lekuetan, ikusi dugu Salamankan, Jaen, Albacete, bete, osea, bai, ikusi genuen, eta bueno, guk agian hobetu dugu pixka bat gure marka jarrita, baina man, plataformak daude bueno, kontratatzeko, eta bueno, egin genuen kontratu bat, eta horrela atera dugu, bai.
1: Salamanca, Jaén eta Albacete aipatu dituzu, Euskal Herrian ez da beste administraziorik, hau martxan jarri duen, zuen aurretik?
2: Ni jakinda ez. Ni uste dut, momentu batean, Iruñan izan zutela, baina ez dakit pandemia ondoren kendu zuten, edo ez dakit.
1: Eta espero duzu, zuen esperientzia ikusita, oraindik zuk esan da bezala, bila eta eskaseko bidea besterik ez duzu egin, espero duzu aurrerantzean eta hau ondo badoa, eta ematen du ondo doala, etorriko te diren beste udal batzuetatik esan da zaizue gukeren nahiko genuke bertza jarri eta sei guzuen nola egiten den.
2: Bai, ala espero dut, ni ustut agian udal txikietan ez dakit asko erabiliko da, baina agian edo Bilbon edo Donostian edo beste lekua ondian, azkenean jendean bizitzan korrika dabil egun osoa, bulego batera etorri behar baldin baduzu, hor mugimendua egin duzu, batzuetan bulegoak ez daude leku osoa proposetan, eta bordo, ni ustut oso baliagarria izango dela.
1: Ikusiko dugu, eta zuek jakinan zuen berri emateko pronto. Zerbitzu hau eskaintzea ongi dago, baina herritarrek honen berri jakin behar dute, elkarrezketa honen bitartez besteak beste, baina pentsatzen dut beste kanalen batzuk irekiko zenituztela, beste komunikazio modu batzuk ere martxan jarriko zenituztela, Gasteiztarrak jakin dezaten udalarekin egin beharrekoak egin ditzakela bideo dei bitartez.
2: Bueno, gure mediak erabiltzen ditugu, adibidez hemengo jendea, telefono, 010 telefonoa, baita horrelako elkarrizketak eta aldizkarietan, eta orain egiteke daukagu, ba, gizarte etxeetan, eta bai nahi dugu baita ere bizan bueno, hemen jende heldua joten den lekuetara tailer asko egiten dira eta erabili baita ere beraiei ikusteko.
1: Bazorionak lehendabiziko pauso hau emateagatik, ondo joan behia bidea, Amaia Mujika herritarren arretarako eta gardentasun zerbitzurua mila esker esan da bezala. Eta ba, zabal eta emantzazue Euskal Herrian eredu hau.
2: Mila esker zuei.
0: Aio, Amaia, gero arte.
1: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Osakidetzan formazioa amaitzear duten mediku egoiliar gehienek 10etik 8ik Euskadin Osakidetzan lanean gelditzea erabaki dute. Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
2: Terminará la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
1: Sailburuak adierazi du egoiliar gisa lanean aritu diren 382 mediku ikasleetatik Euskadiko Osasun Sare Publikoan gelditzea erabaki dutela. 305 esan bezala, sailburuak adierazi du datu honek erakusten duela Osakidetzak proiektu profesional egonkorra eskaintzen duela eta aldi berean profesionalei garatzeko aukera ere bai. Eusko Jaurlaritzak datorren astean aurkeztuko ditu 2027 urteko aurrekontu proiektuaren oinarriak. Noel Danju, Ogasun sailburuak iragarri duenez, Danjuren esanetan Euskadi ongi ari zaio eusten oraingoz nazioarteko egoera konplexuari, gerra egoerari, merkataritza harremanetan dagoen tentsioari edota energia garestitzeari, naiz eta somatzen hasia diren ekonomia geldotzen ari dela. Hala ere, oraindik enplegua sortzen eta dirubilketa handitzen ari da Euskadin. Egoera honetan eta aurrengo urtea hauteskunde urtea izango denez, ardura eskatu di alderdi politikoei aurrekontuen negoziazioan Danju sailburuak.
3: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik, erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Adegik, aste honetan emandako datuen bidetik, elkargek adierazi du enpresek inbertsioetara zuzendutako kopuruak ia 5 puntu egin duela bera urteko lehen 4 hilabeteetan. Guztira, 163 milioi euroko finantziak eta bideratu du elkargik urte hasieran, eta horietatik 124 inbertsiotarako erabili dituzte enpresek iazko epe berarekin alderatuta 104,8 gutxiago da hori. Beherakadak argi uzten du, elkargiren arabera, ziurgabetasun egoerak enpresetan eragina izan duela, Zenon Bazkez, elkargiko idazkari nagusia da.
4: Gure datuan arabera eta atzo adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela, horrez gainera inbertsioa ere eta inbertsiorako joera gelditzen ari dela.
1: Nazioarteko aktualitatea Errumaniara begira dago, Ukrainako mugatik gertu Errusiako drone batek etxebizitza eraikin bat jo eta bi zauritu eragin eta gero. NATOk gaitzetsi egin du Errusiaren jokabide arduragabea eta Aliantza Atlantikoak bere lurraldearen metro kuadro bakoitza defendatuko duela hitzemendu Mark Rutte idazkari nagusiak. Europar Batasuneko atzerri arduradunak Kaie Kalasek beraldetik salatu du modu nabarmenean urratu duela Errusiak Europako aireremua. Errumanian bertan, larrialdi kabinetea batzartu du presidenteak. Gertatua larria eta onartezina dela esan du Ilie Boloian lehen ministroak eta neurriko erantzuna iragarri du. Gasteizen, Jundizen, abatean kilometro bateko autoilarak daude Irunerantz. Segurtasun sailek esan digunez, atzo ezbeharre izan zuen auto bat bide bazterrean gelditu zena, bertatik ateratzen ari dira une honetan eta hori da eragozpenak sortzen ari dena Jundizen abatean Gasteizen Irungo norabidean. Euskalmeten iragarpenaren arabera 24 gradura jeitsiko da gaur temperatura altuena itsasertzean, baina barnealdean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu eta itsasertzean espezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jeitsiko da temperatura, 23 gradu itsasertzean, barnealdean ere bai. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: hots bat bai.
1: Gezurrari zordu izena Mikel Marquezen landerria. Bertan bizitzako sinesmenen bueltan gogo eta egiten du Beñat Gaztelumendi, Jon Maia edo Ane Labaka bezalako egileen amar bertsoen mitzaitu. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
1: Agenda kulturala.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también.

0: Bizi gara, gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
1: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
4: Zoragarria da! Begira plitegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
5: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
6: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
7: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
8: Euskadi Irratia,

0: ditugu aulkillokoak eta gaur ere aulkillokoa daukagu. Normalean Donostian egoten dena ez daukagu Donostian, baina Bilbon egoten dena Donostiara etorri zaigu, Gasteizko ez dugu Gasteizen dagoela. Eta gorka otegi lenguaztean zuk ere kale egin zenigun.
1: Bueno, bai, oportan nengoelako, eh? Banuen aitzakia, eh? Banuen aitzakia, oportan nengoelako.
0: Urrutiko eserlekuan zenukan ipurdia jarrita.
1: Bai, Pragan egon nintzen. Horreko azten, justu ordu honetan Pragan nengoen. Zerbeza batzuk edaten, antxe ibai hartzean txiringito batean eserita, eta pizza gidaten. Besterik ez dugu egin, jan eta dan, eta lo, batez ere lo.
0: Ze txekiarra pizza, ez?
1: Bai, oso, baina zerbezak oso honak, eh, txekiarrak. Alemaniarren estilokoak dira ora oso leunak edateko eta nire horrelako gustatzen zaizkit, erraz edaten direnak.
0: Bueno, Carmela Gordonostian, Irati eta Josun ere bai.
2: Kaixo.
0: Kaixo.
3: Kaixo. Kaixo.
0: Eta Galder Gasteiz.
3: Oi, Galder.
0: Eta Mikelek gaur ez zuen lanera etorri behar, baina lanera etorri da lan asko daukalako. Eta esan digu favorez, lanak aurreratu baritut eta erredakzion geldituko naiz.
1: Vale.
2: Lanera etorri da, orduan, benetan lanera, ordenagailu parera.
0: Entzulea izango dugu, datorren astean saio berezia daukagula, Donostiako Kristinaneatik egin behar dugu, ba, parkea publikoari zabaldu zitzaiola mendea beteko delako, datorren ekainaren bian, eta ezin iritsita gabiltza.
1: Paume artean ibiliko zarete, orduan?
0: Paume artean ibiliko gara.
1: Zeo, nahi
0: dugu, ba, ea paumen izatxa zabalek ikusteko privilegioa.
1: Bai, seguru. Bueno, ez dakit, ja.
0: Karo,
1: bueno.
0: Urte sasoiaren arabera.
1: Bai, udaberrian izaten da. Oraindik ibiliko dira,
2: izatxa. Ez iztatuta egongo dira.
0: Flirteoan ari direlako.
1: Duela aste batzuk izan nintzen, eta ja bat zerbiltzen, flirteo betean zerbiltzen, paumak, bai.
0: Bai, eta omen da biltza gainera, egia uzora, suelto
1: ateratzen dituzte, eta bai, benetan. Horrela ibiltzen dira.
0: Hola, xe. Bueno, oie gure datorren azteko kontua, baina aurretik...
1: Aurretik bi amarauna. Biharkoa eta etzikoa.
0: Bilo.
1: Aizue, eta iritsi da momentua Euskadi Irratiko amarauna saioan antolatu dugun historio laburre lehiaketako finalistak ezagutzekoa. Ezagutzen aztekoa. Badakizue, 147 jaso ditugula, badira batzuk. Zein baino zein hobeak, eta Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazleek aukeratu dituzte horien artean 12 finalista, 12 onenak. Eta zuek entzuleek aukeratuko duzue horien artean zeintzuk pasako diren final handira eta zeinek irabaziko duen historio laburren lehiaketa. Igandero hiru istorio entzungo ditugu. Eta zuek istorio horiek, ba, bozkatu egingo dituzue, bozkatzeko aukera izango duzue, saio amaitu bitartean WhatsAppez.

0: Igandean goizeko 11etan entzungo ditugu hiru istorioak eta ordu batera bitartean izango duzu botoa emateko aukera. Eta adi, ze botoa ematen duzuen guztien artean e-book zoragarri bat zozkatuko dugu, liburu elektroniko zoragarri bat zozkatuko dugu, nahi duzuena irakurtzeko elektronikoki, Beraz, horretarako aukera ere izango duzu. Eta Itxaro Borda eta Iban Zalduaren komentarioak ere entzungo ditugu, historioen idazleekin dela hitz egingo dugu eta nahi duzu primizian bat entzun?
1: Bai, noski.
0: Nahi duzu?
1: Noski.
0: Bat eta gainera beltza. Oso beltza da hau, Entzun, entzun.
2: Azken zigarreta. Zigarreta bakarra zeukan, azken momenturako gordea. Atearen azpiko zirikitutik, haren itzala ikusi orduko. Bazekien, aukera gutxi zeuzkala. Ez zuen amore erraz emango, ala ere. Astiro jesarri zen. Kaxatik zigarreta atera, eta atzamarretatik pasatu zuen dotoreziaz. Tupusteko gonbidatuari ongietorria eman zion. Aurrez aurre begiratu, eta erronka jo zion. Zenbatek hitz egingo du zer horri buruz nire hiletan. Bizpairu lagun eta senide besterik ez daukat. Herioak zalantza egin zuen. Ezin ukatu, atxoa maltzurra zela. Disimuluan, desagertu egin zen. Biharamunean, tren bat erraietik irten zela eta, haren berriarekin bete ziren komunikabide eta sare guztiak, bi irribarre gaizto eraginez.
0: Bueno, azkenean eriotza berearekin atera zen, atxoa hil zuen eta gainera eriotza sonatu batekin.
1: Bai.
0: Beraz, horixe da...
1: Honek alere propio egin du kontakizuna Itxaro Bordak bai ezko eman diezaion, ez?
0: Zergatik.
1: Ez dakit, ba,
0: zer oso bere estilokoa.
1: Ba, ez dakit, hemen imaginatzen dugu, ba, espeldoi, amai espeldoi gero hau ikertzen, ez?
0: Hori da, adibidez, eta... adibidez, bai, bai, bai, horrela.
3: Eta zepolita, testu bat idaztea, ez? Eta horrelako historio labur bat idaztea, eta gero audioan izatea zuki datzi duzun hori, eta gainera modu honetan montatuta, ez?
0: Bai, bai, ze, nolako esatariak ditugun, adibidez, Ekain Perez, ze ahotsa duen Ekain Perezek, eta bueno, eske, Ekain Perezek konta diezazuke telefono listina, eta ala ere, adi, entzungo zenuke. bai.
1: Ez aizalatik irati imaginatu dut hor, zigarro hartuta, zigarret hartuta, hain mugimendu geldoak eginez, iratiren forma hartu diot nike. Eta,
4: nik entzuneten, zigarro esan dut jazta, hau da, irabazlea.
0: Bueno, horretik ez dakigu, Hau da, amabai finalizetako bat, eta esan duguna, igandean goizeko amaiketan entzungo ditugu lehenbiziko hiru finalistak, eta botoa emateko aukera ordu bat abitartean WhatsAppez. Mm-hmm. Eta gero, zozketa, bueno, zozketa ingo dugu, jadanik finalista guztiak ezagutzen ditugunean, eta irabazlea ezagutzen dugunean. Hilabete zarituko gara, finalistak entzun eta entzun, igandero. Aizue, eta gero, beste lagun bat ere ezagutu behar dugu, azte buronetan.
5: Ni zueri gauzak imoteko nau. Marrazkizunen openinak, bueltan ekarten, adi gerono tropa, zuen postuetara.
6: Geroro.
1: Zer da, hau?
0: Hau da, edo bera da, Aritz Mendiola. Goazen zalek ezagutuko duzu batez ere goazen zale zaharrenek, lehenbiziko goazen haiek ikusten zenituztenek, zuk ezagutu duzu irati.
4: Nik ezagutzen dut, baina ez goazen engatik.
0: Ah, vale.
4: Ezagutzen dut, ba, kointzitu indegu ola eventon batzutan taola, eta oso jatorra da.
0: Bai, bueno, ba, bera gari izten goazenen, Gernikakoa, ba, eta bera sare sozialetan da, ari, itz, hori xedu Instagrameko iztena, eta berak zer egiten duen, ba, berak hartzen ditu marrazki bizidunetako sintoniak, eta bikoiztu egiten ditu, eta gero kantatu egiten ditu. Egunero kantu bat egiten du. Ba, adibidez hor, Kerororenaren introa entzun dugu, Keroro kantaren introa entzun dugu, eta hori horrela izan da, ba, esan diogu, zergatik ez zara Amaraunera etortzen eta zergatik ez diguzu kantatzen hemen zerbait, marrazki bizitunetako kanta batzuk, ba, bueno, bihar amabietatik aurrera, ari, aritz.

0: Hori da autobus magikoaren kanta berak bikoiztua. Ze esaten du badaude marrazki bizidun batzuk euskarazko kantarik ez dutenak beste batzuk badute eta ez dituztenei sortu egiten dizkie eta dituztenei ba bueno, moldaketak egiten dizkie. Bai, hori da bertsioak egiten ditu, beraz marrazki bizidunen kantak ez zuteko aukera.
1: Aroiz Mendiola orduan, Aroiz Mendiola ardantza asteburuan 10 egunean.
0: Hori da.
1: Ederki.
0: Pues ondo.
1: Venga, hau da komusika pixka.
0: Jo te komoduan dago ja.
1: Bai.
0: Bai, ala gero arte. Agur.

0: Euskadi Irratian Faktoria. Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
2: Maiatzako 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
1: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
3: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
10: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
11: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai? Ze ona?
11: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
10: Ze itxura hon, eh? Nondago informazioa?
11: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.

0: para criticarte. ¿Eh? Bien o mal.
1: Josune, zer izara esaten iratiri?
2: Bronka botatzen
0: naiz. Bronka botatzen naiz.
1: Ze Josunek orain jakin du Irati, bueno, guk ere orain jakin dugu, Irati Euskal Telebistako saio berrian, gaupasa saio horretan agertu dela aste honetan, vale. Guk jakinez.
2: Claro, es que abixatriz... sorpresa izan barzan.
1: Ja, ah, vale, vale.
2: Claro,
1: ja,
0: baina hauk esan esan bost minutu lehen, no? Nik entxufatzen bat telebista.
2: Bai hori, bai hori.
1: Eta behonera joan,
3: orain. Baina badakizu hori nahi eran dagoela, hori da. Ikusi dezakezula.
2: Hori da.
0: Ja ez da berdina.
1: Bakizu botoi gorria eta ikusi ditzakezula
0: gauzak. Baina batzai, nik atrapaz zintzikan. Baina hori ja, nik usaz ditu, hori ja hori desberdina da netzako. Nik ez dakat buru bortako gizona.
4: Datorren astean berriz agertuko zara irati?
2: Ba, datorren astean uste zaitala tokatzen. Ah. Eta aurrengoan ja, bai, zurra agertuko nahi.
1: Bueno, ba, Juan, esaten.
4: Hori da, eta bisatu, Josunari bidali mezua bost minutu lehenago.
0: Bost minutu lehenago, panxufar.
1: Bost minutu lehenago. Bos minutu lehenago.
4: Bos minutu lehenago. Azte bete lehenago, bagero...
0: Claro.
4: Malo zara, korrauto.
1: Bueno, Irati Erauzkin, ondo zaude?
2: Ondo, ondo. Zaude.
1: Galder Beramendi, ondo zaude?
3: Ondo, osik.
1: Eta Josune Otegi ere, ondo dago.
0: Nik hemen nago ventiladoriek ino, ondo, no.
4: Iristen zaizu?
0: Bai, bai.
1: Ventiladore txiki bat ekarri du Josunek. Mai gainean jarri du, eta bere buruari bakarrik eragiten dio.
0: Ez que buelta, ez du
1: baten. Ez du baten, ez da. Ventiladore txiki bat, eskuko aizte male bat.
0: Ni esan dio eta jartzia bakaten.
4: Oreina edo, zer da?
1: Zaino egiten du.
4: Berez?
1: Artu momentu batean, ikusteko, martxan dago. Hau da, egiten duen soinua. Ze fresko.
4: Belarritxo batzuk ditu, bai. Morea, larrosa da.
0: Kolorio bakarri zeon.
1: Izan, bai, bai. Ia zen mikrofono aurrean hitz egiteari jazuek neurri hartu dio zue, pentsatzen dugu Irati galderreta Josun etzaretela ja urduri etorriko, eta etzaretela beldurtzen mikrofono parean, eta gero entzun kaskoetatik entzuten dugu elkar, zement dena entzuten da, entzun dugu aizemalea, entzuten da hau ere, bolegrafoaren klik, klik, klik, klik, klik, otxa. Baldak izo ezer den misofonia.
2: Bai, bueno, entzunda dauket. Baina deskribatu zu klasea, eh?
1: Ah, Carmen.
4: Ba, misofonia. Soinu zehatz batzuk jasan ez din egiten zaizkionaren kondizio neurofisiologikoa da. Hori da zalpena. Ia,
2: hori, ez, justo hori esan
4: bai,
2: behar
4: nun. Bai, ez, esaldi hori. Kontua da, herritarren euneko hogeiari eragiten diola.
1: Asko da hori, ez?
4: Bai, baina, bai, egia da, eta jenderi gustatu ere egiten zaio. Eta horren barruan sartuko litzateke, badibidez, arnasa hartu altu hartzea, mastekatzea, edo likidoak edatean ateratzen den gehiegizko soinua jasangaitza egiten zaion jende hori. Hori da, adibidez hori, jendeari ez zaio gustatzen. Momentu honetan egongo da, jendea zugo rotatzen Maider. Da, beste batzuk oso gustora. ASMR, hori zen, adibidez, ma, jendeari gustatzen zaio.
0: Hoi ez, baino, oso patatakoa.
1: Hori, hori.
0: Eske, adineko personatik le aguanto, baino, gainentzian ikasin behar da, kutxarakin sopakit. Ta, hoi ez da gaina pijota da, da, eske ez dakit. Kriston soinukin.
1: Beraz, gogaik arri zaizkizu ezuei ere hainbat soinu, ez?
2: Bai, hauek bintzat bai.
4: Galder zuri?
3: Nik uste adibidez horrelakoak niri ez ezkiala goek arriak iruditzen. Gehiago izaten dira, nik zetakit, argi batek bakizue bombillak batzuetan egiten duela, pss, bat, holan, bajo, bai. Fijatzen zarenean ja, ezin duzula burutik kendu. Netzako dira horrelakoak gehiago, jendeak egiten dituena, ba, bueno, ez dita horren beste molestatzen.
0: Nik kriston azkamateit, segun ze gauzak, eta txistu bat botatzen bueno, eta
2: Bai. Bestela, pues, audifonan volumenan pixka jesu eta...
4: Aukera hori
0: hau dazu. Nei gauza asko personetan emateit, eta ne... Segun ze soinu, oztuk esatzen nik jatekoane bai. Mukik entzakoane, segun nola mukik entzuenen, azkabateit.
2: Hombre, baina, oi, ez dira, oza, jateko ebitau leke, baina mukik entzeko beste formaik ez da, oh?
0: Bai.
1: Bai, zintza egitea.
0: Bai.
1: Zintza egitea.
4: Baina hori da ez aiona gustatzen. Zintza egitea. Baina egia da, zuk egin duzun hori. Jendea horrela etengabe entzutea ere.
1: Klinespakete bat
0: emateko. Raka.
3: Baina batzutan ez dago esterik.
0: Eta zu muki handi emazkatzu, jun komoneak ezatu. Obesta besta alde biatu ez. Kriston zeak, nazka kriston emate. Eta luego itxeuena, bueno, Ez da.
1: Esan, Josune, esan.
0: Buki kendu eta zabaldu eta bere ikusteko, no?
4: Hori ez da zuen.
0: Bai, oida soinu bat, apa, soinu bat itena dator. Nazka ematit, otenak. Esan diatzu esateko, ez nura. Esateko, baina,
4: karo.
0: Esan diatzu soinu bat, esan diatzu esateko, eta esan diatzu, ba?
4: Bai. Zuk esaten duzunean ez duzula esango zerbait egatik.
0: Horregatik, baina, gero esan diatzu esateko, eta
1: esan diatzu esunen, bale.
0: Bai.
3: Esan duzunarekin, janaiarekin, nik badaukat lagun bat, eta gorroto ditu, ez? Osa, nolan, burtsikatzen duzunean, ateratzen diren soinuak, eta bai. Niretzako ni beti joaten naiz akojonatuta berarekin afaltzera goazenean, yeah. Ze, dago adi, begira, ja, como, osa, ez dakit nik neuk ere egiten dudan soinua edo, ez? Ez dakit zure burarekin zenbateko soinua ateratzen duzun. Eta emozionatuta baldin bazaude janariarekin, orduan yeah. Beti ateratzen duzu soinua.
0: Baina, ni, por ejemplo, gustatuko leke bat ematek, o gauza raro eke mat, hau bakin, esatea. Ni ez zake molestatuko batean.
1: Gure taldekide batek egiten du.
0: Eso tamien moskea, eh? Oi. Ja, oi de, zuk zan, oi da. Ez que esateko, bueno, kendu, eh?
1: Bera konstiente da, bera guadaki hori. Eta
0: oitik, oitik,
4: entzako, eh? Kentzen zaiatzen ari da.
1: Batez ere urduri dagoenean da. Ja. Ai, ama, datorren aste artea utxa dukagu.
2: Ja, baina egiten du urduri dagoenean.
1: Bai.
0: Ah, bueno. Oitik, tika ba, oita, bueno, baina, eske, depende zu. Eske, nei nerviosa gauzasko jartzei, eh? Nik ez detasko bihar, eh?
1: Adibidez, soinuenek urduri jartzen zaituzte,
0: eh? Nei,
2: ez.
0: Es.
2: Honik ez.
4: Aguando.
1: Taladro bada.
0: Bai,
1: beste
3: galde. Bueno, nervioso es, o sea, igual igande goiz baten hoian maldin basaude atzo juerga botata eta norbait egiten badu hori, ba, gaizki.
4: Baina hori ez da urduri, hori beste gauza bada.
3: Hori beste gauza bada, bai.
2: Egoeraren arabera, esango luke batez ere.
4: Bai, a ber, eta kontuan izan da zenbade, segunda zenba denbora den. Ez, goiz oso bat, nikatzen zaitu eta...
2: Bai, obra beti tio pasatzen maldin basea eta taladro bain badau, ba, momentu bada eta listo, ez da ezer pasatzen. Baina, karo.
0: Ne laneko gauzak egitea esan ez die bate molestatzen.
4: Beste batzuk ari badira lanean gainera?
0: Nik gaudia, nik uste gehiena, tokadakatena, tok, izango, janasuntu, zeakin.
2: Bai.
0: Personan gestuakin, eskuk, tekio gaina, ez dakit nola esplikatu. Bera arpegit ikusi.
1: Bai, baina soinu azari gara, Josune.
0: Bai, horretik, bere brute, soinu batea, hauna bere arpegit ikusi.
1: Ja.
0: Egite, nik egite, esatizu, bere arpegit ikusi. Gio, soinu ba, oi askok, eh? Adineko personetia libre uste txut, zatikan. Mm. Nire adinek izango eta igual ez zintzen kontrolatu. Baina nire adineko eta betik, mendikan berako gauza xelebriak ezki bate gustatzen.
1: Ja, beste hau.
3: Ai, ama, ez da.
1: Eskola gara ira joan zarete?
3: Ah, bale, Arbela.
1: Igeltxoa da, igeltxoa Arbelean.
2: Ah, zera.
1: Bai, Klera.
2: Ni olako batzik dauket, otxikara, baino brutala, oza, minimo, gauza minimo kita kriston otxikara matik denak.
0: Ez du matek tizan.
4: Eta azazkala karrerean.
1: Baita.
2: Oza, nik ikusten mal mezu, eta ibide zuri hemen, atzazkalak zintzea,
4: limatzen.
2: Ez eta guantatzen, ez zindet, oza, benetan, oza, jartzen naiz, gaizki jartzen naiz.
0: Ez azkazala limatu bidea izkutu, nera aurien aste matzea, seitu, esongo izuzer batxe. Azkazala limatzen, nera aurien
2: inorretakarri. Otzikara, sekulakoa.
0: No, gaut bat otzikara eta bestia da...
1: Bai, ozkia esaten duzu, ez? Pixka bat, hola, bai. Ez igual, enbeste soinuak gehiago...
0: Eta gio bestia nazka bezan ematiten, kristona. Kristona azkaz ematia. Ez, azkazala luzioiko la... Krak.
3: Niri horrek me encanta.
2: A leire, bai.
3: Niretzak hori da ASMR total.
2: Bai, irari, tipo, azkazalak de sekretaria, hola, zea baten, gustaz el pillo bat. Hola, trakatatatatata, me encanta.
3: Telefono, nola egiten duen telefono, nola, klik.
2: Bai.
3: Me flipa.
1: Hora entxe segiko dugu, eta irati esatera zijoana entzun ere ingo dugu, irati, horratik, indizut, stop, kenua. Tarain, stop, denoiz, euskal metera guaz, eguzkin iturri, euskai egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Bea, konta eguzu, ze aldaketa agindu zen eguten, aldaketa etorri da, eta orain hemendik aurrera, zer ba, eguzkine?
5: Ba, asteburuan temperatura jaisten jarrituko du, bihar ba, kostaldean 22-23 graduren bueltan geratuko dira, eta, bueno, barnealdean zertxobait altuagoak izango dira, baina, bueno, ja temperatura atseginagoa. Ipari zurialdean odei dezente pilatuko da gaur bezala, behodeiak, eguerdi partean baliteke pixkat irekitzea, baina gero arratsaldean berriro ere baliteke lainotzea, ze iparraldeko haizea nagusituko da asteburuan, iparraldekoa eta ipar mendebaldekoa. Eta igandean ere antzera, igandean ja hegoaldean ere temperatura pizka gehiago jaitsiko da, orokorrean 25 gradutik berako balioak izango ditugu, eta eguna ipar isurialdean hodei dezenterekin hasiko dugu behodeiekin eta gero ematen du eguerditik aurrera igandean bai ba garbitzera egingo duela edo behintzat arratsalde partean giro eguzkitsua nagusituko dela denean. Hegoaldean asteburu osoan, giro eguzkitsua, baina ipar isurialdean ba bueno, gaur sartu da gandua edo behodei hoiek eta horri posta egingo zaio jasotzea.
1: Ederki, eguzkina eskerrik asko eta asteburu ona pasa.
5: Berdin, asteburon.
1: Zaldieroak aste honetan, txaketikari eskaini dio bere tira, ba, txaketika, txean bakarrik gelditu dena, ba, ja atera dezakegu asteburu honetan. Soinu ez ari ginen, Irati, hau da morragarri zaizuna, ez?
4: Ez? Josune, berdin, berdin.
0: Ni berdin, berdin.
1: Hau da, labana, edo tenedorea, edo platerean.
2: Ta gainera batzutan nahi gabitezo nahi pasautzain ni jaten egotea, ta, osea, hola moztea, ta soinu ateatza nahi gabe,
0: ta,
2: osea, otzikara, izindet.
0: Ta bate.
1: Zerraz.
4: Eta, ez dakit, metalesko zerbait, eta izan daiteke adidez koiara bat, edo
2: bai.
4: Horrelako zerbait. Lapikotik pasatzerakoan horrek ez dizu egiten.
2: Oh, bai, kristona.
4: Niretzat, agian, dauden guztietatik hori dauker.
2: Bai.
1: Txoriak eta hori, Carmele.
4: Txoriak eta hori.
3: Carmele, ez gauza... gustatzen txoriak?
4: Ez.
0: Ah, ni terrazan gaur lau txori, kabiletzen eda.
4: Bueno, ba, ni nintzateke, balkoira aterako.
0: Tiri, niko hain arte ikusi ez ditut izatea denboik atetelako izan da guain, bai.
4: Eta hortxe botzeko dituzu, lasai.
0: Ez dakita arrautzekin dituen, guain belartxo jartzen.
4: Joango dira, gero. Bai.
0: Baina, txorian soinu, ba, nire etxein gurun kriston pila.
1: Beste soinuren bat, azpimarratu nahi duzu, beste lakai zaldatuko dugu,
0: Nik ez dula, segun ze ez dula dakazun.
2: Oire, bitatu behar baizu, ja.
0: A ber, ez da ez dula gatikan, ez dula gatikan ez, tapatu inbiar da lakau zau, ba, ez dula ikiakuan.
2: Baina hori ez da soinu gati, oza, txukaldezu ez dula in, baina hola, tapauta, eta...
4: Nik...
0: Claro, aizu, nik esan indiazu ez da esateko ez da, nik esateko
1: ez da. Bai, libre.
4: Gauza batzuekin ezin da ez erregin, adibidez...
0: Nola iten duen.
4: Ez, edo jendeak ura edaten duenean, kasu batzuetan entzun egiten da, nola sartzen zaion ura. Eta ez daukazu...
0: Eskeni, de nik bakizu manikio izertako dakaten, zetika nik, ez dakit galdera, zuk igual manikio ez dezukiko zuk ez. Ni bai, hainbeste jende zerbituet, eta pentsa, itzen nun nik, eixetzen ziren da, honek nola jangoteu eta behiratu itzen nun. Beste nola, eta batzutan, ez dut, ke pereza. Eske, bai, gauza xelebriek ikusten itxun, da nere buruan sartu dira kriston pila.
1: Xelebre gara eta zein gozaio ba?
0: Ja, baina soinutza zaidea ez da,
1: bai.
0: Ba, soinuk.
1: Bai.
4: Lehi... Osondo egin duzu dena, ura eratearena, denari zara...
1: Efektuak egiten ari naiz, zarete konturatzen, baina emera egin naiz, ez du lehin dugu...
4: Norbait ekonetzen ez badu zerrari garen esaten, ez, imaginatzeko.
3: Nik aipatu nahi nuen azkenengo, oza, niri amorratzen dagoen gauza bat, eta ez dakizue gertatzen zaizuen, batzuetan bakizue komun publikotara joaten zarenean, ez? Ba, igual, bost edo sei komun hilaran dauden leku horietako bat, aeroportura, edo nik zer dakit. Jendeak egiten dituen soinuak, eta ez diot kaka egiterakoan horrela, baizik eta, osa, olako esfortzu soinuak jartzen haute urduri.
1: Baina esfortzu soinuak.
3: Osa, benetan.
1: Pixe egiten ari direnean.
3: Pixea edo, mitiko alibio de, osa, eta dago, nik ezin dut.
0: Ez da ikenaiko, baina komu publiko
3: eta benetan, te lo juro, da.
0: Sartzen
3: zara eta olakoak. Eta dios, baina, segatik entzun behar dut zure esfortzuaren.
0: Da, ze komonetan ontzea, mesedez. Ze komonetan ontzea. Gauza nik horako xenebre eta zunak
1: etik. Arreikada feste norrelako dauzkaze?
3: Oie, beste batzu dira. Oie, guai.
4: Beste
3: zaratza batzu dira.
0: Ez que nik egin esaneko belartartien pixein, o komo noitan pixein baino.
1: Ja, baina belartartean ere ez duzu alako, ez?
0: Ai, te piue pikar la hierba, baina beno.
1: Ja.
2: Bueno, nik beste soinu usted normalago badauketela. Galderrek esan duena baino. Osea, A ver, nik batzutan ikusten on bere garaien Gran Hermano, eta ordun hor daude momentu baten igual daudela bi pertsona oen hitz egiten eta ekaro volumena oso bajua bezala, eh? Osea, hola susurro baten bezala. Ta ezakizate baino oso nerviosa jartzen ziten hola izaten zuten. Baina telebistan, osea, nei hola izaten baina zu ez ditu urduri jartzen, baina telebistatiko la entzutea oso urduri jartzen dit. Zakezatio.
3: Baina zenuk esango, nik esango nuke hori dela Espainiako telebistaren ezaugarri. Adibidez, pelikulak, Espainiako zinema ikustera zoa zenean, jeneak hitz egiten du, ez da entzute, ez da ulertzen, zer esaten duten, hori da nire
0: sensazio. Zer bidupuak hitzen beraldo. Galdan, esatik duzuk hau batzu, celebretasunak.
3: Egia da, nik askotan
1: askotan. Azeona, celebretasuna, eh? Celebrekeria izan behar, celebretasuna.
3: Bea polita da, bri.
1: Bai. Claro. Gustatu zaigu xe. Bueno,
0: lenguan iz bat esango eta, hau fuera de.
1: Fuera de ser, el micrófono ha salido.
0: A ver. Zuek entzun dezue, fuera de tema bai. Fuera de tema. Ramonekin diskutitzen. Itzoi eta
1: Ramonekin eztabaidatu duzu? Eztabaidatzen duzu Ramonekin. Eztabaidatzen duzu.
0: Egunero, pixkat.
3: Salseo
0: puri duro. Zuek entzun dezue itzau, eta nire herrin nik amakin askotan, barronoia, zer da barronoia?
1: Nik ez dakit zer den barronoia.
0: Aia, ma, preocupatuta, no?
1: Geres.
3: Barronoia.
1: Benetan? Erantzun emango duzu edo nahi duzu entzulene batek idaztea?
0: Ba, barronoia, adunan ez dakit, ni bai nire txian, barronoia.
4: Eta Ramonek ez duen ezagutzen.
0: Esatik, oi ez da.
1: Ramon nongoa da.
0: Etxea deitu nun, tesan nion, bai, amai, barronoia. Kubeta, garbitzeko erropak eta kubeta.
3: Barronoia.
1: Balde bat.
3: Baina nola esango zen nioke adibidez gaztelaniaz barronoiari, zehazki horri.
0: A ber, erropa jarritu beratzen barronoian.
3: Ah. Ja.
0: Ja, ez da, zuen, flipatuta utzi, nazue.
1: Ja.
4: Eta Ramonek ze hitz erabiltzen
0: zuen. Itzoi ez tala existitzen.
4: Eta berak zer erabiltzen du, baldea.
0: Baldea. Dani, barronoia.
1: Barrenoia dio batek.
0: Bai.
1: Barrenoia,
0: bai.
1: Barrinoia, gure etxean. Ah, bueno, beraz, zerbait bada.
0: Bai.
1: Zeku barrenoia den, barronoia edo... barrenotik ote dato, rendio beste batek. Barrinoie, azpeitin barrenoie.
0: Bez?
1: Barrino.
0: Barrino, bez? Baina, poza
1: batenit. Josune.
0: Eskarrik asko, Zule guztioi,
1: Gu barrinoie esan dugu astea zen. Baina, zema mezu.
0: Oi, eskarrik asko.
4: Josune, hemen nik aurrera, zuke karre zure hitzak, eta galdetuko dugu, hemen.
1: Hori da.
0: Landaberen
1: egiten duten bezala, gukeingo dugu gure asteko hitza. Amezketan, barriñoia...
0: Bez? Ze poza emateiten.
3: Ramonek entzun beharko du gero.
1: Bueno.
4: Horrek... Esta bai da, hau irabazti duzu, Josune.
0: Bai. Horrek esan nahi du, nizue baino asko zaharragoa nizela. Baina, bea ni urte bete ni baino zaharragoa da, ez dakin itzen, noi?
1: Barrendoia, barriñoa hoi hartzunen.
0: Barriñoa, jaro. Ui, entzune guti doa.
1: Hala,
0: behira,
1: bai, patu duzu, dena delako hau, barriñoa edo barrenoia edo barriñoa edo barriñoia edo dena delakoa, eta tarteka, holakoak erabiliz egiten diten garbiketei buruz hitz egin nahi dugu, ze hitz egin nahi dugu urtean behin egiten den garbiketa handiaz, etxeko garbiketa handiaz, ez? Ze badira lan batzuk oso tarteka egiten ditugunak.
4: Egongo dira astean behin egiten dutenak eta gero beste batzuk egingo dituzte etxeko lan hauek egunero, baina ohiko lanak dira,
1: Bai, batzuei ez diegu zentzu gehiegi ikusten. Adibidez, leioak astero garbitzeari guk ez diogu zentzurik ikusten. Eta gero beste batzuk egite ditu urtean behin, baitz ezkigulako gustatzen, adibidez, sukaldeko kanpaia garbitzea. Noiz garbitu duzu azkenekoz sukaldeko kanpaia? Estraktorea, odia.
0: Zein jasikoa, zuk nahizu irati.
1: Ez filtroak baxera garbi galioan garbitzea,
0: Flipatuta nago galderonekin. Flipatuta.
1: Zergatik
3: zen, flipatuta. Astero egite oso.
0: A ber, garbitu behar da zikina donian?
1: Bai, da, noiz...
0: Punto pelota! Garbitu behar da zikina donian.
4: Zikintasuna ere nahiko subjetiboa izan.
0: Zikina. Labea erabiltzen mazu, oloiskoa jarrio, zerbait jarrita bukatutakoan garbitu inberko dezu, ez da?
1: Bai, baina kanpaia ez duzu ikusten.
0: Kanpaia, eunero pixketik emazu, olako zikin jaundik ez da garbituko duzu.
1: Egunero,
0: erraixa da kenduta garbitzen, simpletasuna da, oi?
4: Hori egunero egiten duzu?
0: Ez, oi, hilero zetingo, baina urtian behin ez,
1: Urtean behin ere ez. Urtean behin ere ez.
0: Zikina da gonian, horitzen ikustenia kapotikan barunen nola ongoa belbeltza. Kapotik hori abian bat barunen zen ongoen eska, belbeltza.
2: A ver, ni egizan ezakitzen batero garbitzen deten, eh? Baina nik itentena, vale, duela asko ez dela garbitu, ba igual garbitu berrauket. Mm. Baina ez dauketola, zea fijo bat, asten behin.
1: Asten zera temen gauztalla da, nere... Ez, Ipar Euskal Herrian zango duten bezala, laik gandena segiteko hilabetea. Eta egin garbiketa super sakona.
0: Ez que zuk askotan itxeu jente askok, iten du. Utzi, teko ailatzea, zehazet, irailea, eta do, beltza. Bueno, beltza zanen nuke, a ber.
1: Bai, bai.
0: Zuk egun ero pixka bat itxe mazu, ez dakazu inbiarri.
2: Bai, baino, jendeke bai, lana itezo.
0: Ni lana ita de hori boligo gito. Oita erantzuna oso simplia, no me vale. Zatik, a ber, nahi...
2: baino, bako izan egoera diferentea da, ere, bai.
0: Bako izan, bai, arrozizu. Baino, oita gogoa dakazun, no ez dakazun.
2: Bueno.
3: Boa, ez da gogoa, niri batik kriston pereza, olako claro, gazetan.
0: Bai.
3: Eta gero akumulatzez ezkit.
1: Galde, rutzi, eta gero ya getxo.
2: Ar batzutan pereza da, baina beste batzutan, osa, jende asko da hola, ba, oie, zaukela denboaik, daukela ba lana, o beste zenbait gauzak orduan, beti eza pereza ere, osa, gure kasun bai, osa, baino...
3: Beti dagoela beste zerbait hobea egiteko. Beti dago plan B maravilloso bat. Eta nik zedakit, adibidez, nire gurasoen etxean aitak etxeko lanak egiten ditu. Eta nire etxeko, osea, juntza itezke komuneko lurrean bazkaltzera, eta ongo da impecable. Eta hori da maravilla bat, baina hori da
0: pertsona
3: bat etxean lanean, denbora guztian, egunero, astelenetik ostiralera, eta karo, guk hori ezin dugu.
1: Bueno, begira, guk duela aste batzuk Donostiako kaletan ikusi genuen garbi gras jartzen zuen kamioia, eta errotulazio guztia euskeraz edukan furgonetak jartzen zuen kekanpai, filtro, estraktore eta odien garbiketa, eta esan dugu, deitu ingo diegu. Ta gurekin ditugu Aimara Arozena eta Txomin Idiak ez, kaixo egunon?
6: Haupa, bai, egunon, kaixo egunon.
1: Txomin lan zikina da zuena, baina noski norbaitek egin behar du, ez?
6: Bai, bat ematek egin behar dugu, ez? Hmm. Bastante zikina da, bai.
4: Zuek kanpaia garbitzen dituzuen, nolako kanpaiak?
6: Ba, guria gu hosteleritzako kanpai, sukalde industrialetako kanpai, da hori, estraktore, ba, hori da gure lana.
4: Handiak orduan.
6: Bai, bai, bai. Bueno, horre danetik dago, Ba, daude txikixeagoak, baina beste batzuk, ba, erraldoiak izatea, bai.
1: Eta nola bait, bertan lanean ari direnek egin ezin dituzten lanak dira, Aimar, zuek eskaintzen dituzuenak?
6: Bai, bueno, zuek guantxe hortaz ezin jaten ez, ematen duen pereza eta hau kasu honetan pereza baino aratago dihua, hau bai da ezaugarri, zukali horren ezaugarri eta dimensioatik garbiketa tekniko bat behar du, espezializatua, makineri hortarako sortutako makineri eta produktu berezi batzukin, eta bai, norbeak normalian, ilakazu guztitan ezin duen eta horregatik kontratatu behar da profesional bat.
4: Yeah. Hemen aritu gara, bueno, ba, kontatu diguzue, zenbatero garbitzen duzuen, orduan, pentsatu nahi dugu, badakizuela garbitzen, baina, Txomin, zuek, nola garbitzen dituzue kanpaiak, nola egiten da alako garbiketa bat?
6: Bueno, ba, profesora, bueno, pixkat, bueno, azten da, lehenengo juten geha instalakuntzak ikustea, zenbait da, bueno, azkenean, estrakzio sistemak niko simpleak dira, kanpaia, estraktorea eta odiak dira, ez da elemento gehiago, baina, bueno, ba, bere zitazun, zukalde bakoitzak, ba, bere estrakzio sistemak, ba, bere zitazun azka, orduan gu aurretik ikusteak uten geha, aber lan azain izango da, zakiteko, eta behin, bueno, garbiketa, bezeroak, ba, garbiketa nahi dula adirazte gugunean, ba, bueno, hartzen deo petxa, eta juten geha zukalde hortara, eta, bueno, azten da pixka, ba, dana babesten deu, inguru guztia babesten deu plastikoekin da bar, eta gero, ba, Aimarrek esan duna, ba, makinaria berezia dakau, ba, bai, kanpaia garbitzeko, eta gero, batez ere, ba, odiak eta oditeri guztia eta garbitzeko, hor ja, makinaria berezia erabiltzen deu, bai.
1: Guk esan dugu etxeetan olako lanak urtean bain edo egiten, bueno, egiten ditugula, egin daitezkela.
4: Batzuk egingo dituztela urtean bain.
1: Baina kaso honetan eta zukalde industrializarei baldin bagara horre egin beharrekoak izango dira, ez? Beste arrisku batzuk hartu nahi ezpaditugu. Baintzat, zen batero egitea komeni da, Aimar?
6: Bueno, ba, bera horre esan dezu, kakua hori da, ez? Arriskuak ebitatzia eta azken finean ez da garbitasuna bakarrik, badala noski,
7: emaitza edo bilatzen dan zerbait, baina batez ere zute arrisku hori edo zute arrisku horrei aurreitia, ez? Orduan, hori dira bi helburu nagusiak, garbiketana. Zenbatero egiten dian? Bueno, zaila dare bai hemen maiztasun konkretu bat ematia, ba, aldatzen dalako, zukaldian ezaugarri, zukaldian erabilera, eta bar, beste faktore batzuk sartuta.
8: Bai, zizukaldatzen, bai, askotan.
7: Hori da, zizukaldatzen dan, orduan, asko jota, ba, esango nuke urtean behin. Hortik bera, ba, zukaldean arabera, batzuk guk egu gomendatzen diegu, abira. Ezin da itxoen urte bete, berriro garbitu arte, eintzazu zeila betero. Edo inkluso elemento batzuk, ba, areta maztasun handiagoakin. Hiru hilabetero, hau garbitu gerra dago, elementu hau agian, elementu honek itxoin dezake zei hilabete edo urte bete. Orduan, zukalde jutegea ikusten, baino bai referentzizko maiztasun bat jarri berko bagenu, orientatibua,
1: Bai, bai.
7: Gehienez urtean behin, bai.
1: Azkenean tximinia garbitzea bezala, ez? Esaten da urtean behin garbitu behar dela, beste bat zute arriskuak eta ekiditeko.
7: Oida, eta tximinian adibidez oso barneratuta dakau, ez? Tximinia dakaunok etxian, ba, urtean behin garbitu behar deula, horrek ekarri dezaken arriskuagatik. Ba, upiskate hau da trasladatea, zukalde industria etara.
4: Astu egin zaitu galdetu.
1: Bala, saiku galdetuko dugu orduan. Ze furgoneta Donostian ikusi genuen, esan dugu errotulazioa erabat, eunean euskara zeukan furgoneta hau, zeiten duzu lan, batez ere Gipuzko aldean, edo mugitzen zarete Euskal Herri osoan, Euskal Herritik kanpora ere bai?
7: Bai, ba, Euskal Herri guztian. Euskal Herri guztian diten dugu, eta gero baitare jundizan dugu, bueno, Burgosaino iritsi, urrutina Burgosaino. Herri esan ebai, da, baina bai, Euskal Herri guztian, iparraldean ebai.
4: Bai, badakit ze galdetu behar nuen. Badakit. Oso galdera ona, eta zuek arbiketa egiten duzuen egun horretan, sukalde horretan, ezin dute kozinatu, egun horretarako itxi egin behar dute, ala aukera dago garbiketa egin eta egun horretan bertan erabiltzeko?
7: Ba, ez du, no. Nori baitare bezeroan pixkan nahi, eta moldatzea guk beti zateu zerbitzu bat beharko genukela gutzako zukaldia. Alegia, ba, jugo bagina azte arte batean, ba, eguardiko zerbitzua edo iluntzeko zerbitzua eman gabe gelditu beharko lukete. Baina, bueno, gau ez egiten deu lana, badaudelako zukaldeak, ba, urte guztien irikita dauten dianak, ordan, ba, tokatzen baitare gau ez zitea, edo igandetan, bai. Bueno, pixkan, bezeroan nahi, eta bai. Baina gutxinez zerbitzu bat behintzat behar dugu.
1: Bai. Ba, garbigras.eus. Eskerrik asko, Txomin Idiak ez eta Imar Arozena, eta segi, besteok egin nahi ez duguna, ba, egiten. Eskerrik asko.
7: Ala jarraituko dugu, bai. Eskerrik asko zuei.
1: Aio,
7: onditan.
1: Zuek urtean behin zer da urtean behin egiten duzuena?
0: Urtean
1: behingo garbiketa handi horretan egiten duzuena, sartzen duzuena. Zuk dana garbitzen duzu hilabetero, Josune.
0: Ni garbitzet, osea, nei ez biratu zatika, ni naiz, ni etxe, aspaldiko etxian bizi naiz, eta gusto gaina feliz.
3: Sofaren azpia garbitze duzu ere bai.
0: Ai, politxe, eskoita, ba bai.
1: Noiz deskongelatu duzu azkeneko aldiz kongeladora, izozkailua, garbitzeko.
0: Eske ni kajoi bat ikusten bat, xelebretasuna kajoi jakendu, garbitu tosta jarriten dut.
1: Baina gauza batzuk urtean behin egiten dira,
0: ez? Zitzei urtean behin egiten.
1: Ba hori, ba, kongeladora deskongelatu, kotxea garbitu.
0: Kotxea garbitu, nik ez dut kotxea garbitzen.
4: Sofako fundak ere.
0: Sofako
1: kortina garbitu.
0: Garbitu bai. Ta kortinak bai rara jarri ta seitu zintzilikatzen dut. Eske netza
1: garbitu. Frigorifikoa ustu eta garbitu.
3: Armaigo barruti.
0: A ver, vamos a ver.
1: Ez tokalo akendu azpikoa sukaldeko altzariari eta barrukoa beira, norbait oska duzu, Josune. Norbait oska duzu, beraz segidezagun irati aprobetsatu orain.
2: Bai, nik esan nuke frigorifikoa askotan ez dela garbitzen, Osa, desentxufatu eta dena garbitzen jarreta hola, esan nuke gutxitan. Ezaketu urten behin, baino gutxitan seguro.
3: Nik egiteu gehiago mantenimiento, ez? Bazoazola, gutxinaka garbitzen eta horrela ez da egin.
1: Izten hona da.
0: Frigorifiko batean, oai, barkatu,
1: Lasai, Josune.
0: Ba, jetxitan akanda. Zu frigorifikoa dakazu etxian. zerbait erotitzen bezaizu, pas garbit ingo dezu, ez da?
4: Baina horrekin bakarrik eta...
2: Baina hori pixkat kanietu dezela, besta
0: izada, sakona. Sakona, ba, kendu kajoi bat, egun batian kajoi bat, urrungan beste be kajoia, eskeni holako, eskeni flipatu ite zeo.
2: Baina hori da, osa, gauza bat da, trapon bat pasatzea, hola, gauza kenduta, trapon bat pasatzea, eta beste gauza da, ja, sakona, tipo, desentxu
0: pao, dena ondo, dena... Baina ez dakaz, baina zu,
1: Bai,
0: oi bai. Gainera, gainentzian ez.
3: Gainean ikuste batzutan niri rabia ematen dit adibidez aurrekoan leioa garbitu nituen superondo lehenengo eguna, baina bigarrengo egunean rabia gehiago ematen zidan ikuste ja erdizikin zeudela eta lehenago ez neukan rabiari, baina egun horretan bai.
1: Bai.
3: Orduan, ez dakit.
0: Eskenik ez igual, nei gustatu ez gaineta ez. Igual ni naiz realista.
1: Yeah.
0: Jendea izaio gustatzen nei bai.
2: Garbiltzea gustatzen.
0: Me encanta.
4: Irakurri bakizu zer egin dezakezun?
1: Ordena mental bat.
0: Orden, bai. Eta,
1: bueno.
0: Eta gio ama organizatu, eta gio aizpa etorrita, bai, nik sukaldatza batez, eh? Aizpak dazka bere sukaldatzia. Eta nik etxetik atan ez da guztua, eta nik dakat etxea, aspaldiko etxia, eh? Baina aspaldiko etxia, baina... Ulertzen? Eta...
1: Oier sartu da. Oier ondo ez. Dena ondo ez.
4: Ipurdian Josuneko Jerri. Eta.
0: Eske nine bere, como seria, bere izeban eskazarra.
1: Bai.
3: Jarraitu la zaia, Josune.
1: Ondo. Zorra ditugu oraindik, zorra ditugu. Gure babesleekin, beraz, Oier, orain txegingo dugu. Malas askera zazketa, baina eten txiki batean behar dugu.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets bera dutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago, ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
15: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
16: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
17: Euskadi Irratia.

0: Oier, etorri zara, Josunek ipurdian kolpetxoak eman dizkizu, eta orain, zozketa egin behar duzu.
1: Bai, ez da honetan, kanpezuko ikasleak ezagututu.
0: Karmelek ezagututu.
1: Pol Lander eta Alaitz, eta Karmel ezuk aldera egin zenien. Ea zer egiten ote duten, elkarrekin hausia uste dute entzulek.
2: Txangoak egitera mendialdera.
3: Baina, beronekin, herriko igeri lekura.
4: Ez grupa esakuten dira, kampiña elkarrekin.
5: Karta joku nahitzen diela.
6: Komikiak irakurtzen dituzte.
7: Herriko fronteira joten diela, alan ibiltzera elkarrekin.
8: Oporreta ere, elkarrekin joan izan du dira.
9: Antzerki talde baten sartuta dare.
1: Ba, entzungo dugu, erantzun zuzena.
0: Segite dute duten?
10: Ba, batzuetan jolastu iaia beti, batzuetan elkarrekin meriendatzen dugu, eta hori.
1: Eta hori.
0: Jolastu eta meriendatu. Oso gauza mundanoak, bai?
4: Lambikaina.
0: Eingo benuke gukere egunero, jolastu eta meriendatu.
4: Egingo dugu zozketa. Egingo dugu egiten.
1: Zozketa egingo dugu, ez?
0: Bai, zozketa, bai, zozketa.
1: Nore eskatuko dugu zemakia?
0: Ba, galder falta dugu hemen, estudian, beraz, zintzuena izango da galderrek esatea, ez?
1: Galder batetik 36ra, zenbakia?
11: Ba, hirugarrena.
1: Hiru, 9-0-7, amaiera dun zenbakiari, egokitu zaio, ba, aste honetako, mahala zazkiat, eta altzerdi pare.
0: Primeran, Tolosan moda desfileren batere baduzue, eta irati joango da.
4: Bai, eta gaina ikusuko zuen ze outfita jarriko deten. Ez horrez ere esango, baina...
0: Gaur ere top etorri zara,
4: Gaur ere hausa outfita,
0: Hausa outfita.
4: Aldatu ingo,
0: Hori za, horre da...
4: Hau da hemenko outfita, esklusiba zuen zako.
12: Ondo pasa.
0: Josunez, ezin duzu joan. Ja, beste ardura batzu dituzu.
12: Sentitzen dut asko, baina ezin dut jun.
0: Bazainekien, abisatu dizu.
12: Abisatu dut.
0: Ez, eta abisatu dizu iratik.
12: Ah, bai.
0: Bai. Eta antolakuntzak ere abisatu dio. Josune, ja, Tolosako
12: esan persona ditot.
0: Opi bat.
4: Gonbidatuta zeuden.
0: Bai.
12: Galder,
0: zuk badaukazu desfileren bat, edo zerbaitola galaren bat, zuk galak dauzkazula esan zen igu.
11: Ez daukat galarik, ez daukat galarik. Larun batean, isuan badago pintxada elektronikoa, eta norbait ikusiko baldin badu, bertan ikusiko gara.
0: Bihar, ordan.
11: Bihar, bai.
0: Ba, galder, irati Josune ondo pasa, Bakoitzak
12: ondo pasa,
11: aste buru nahi izan.
0: Fuere alegindukoa. Ondo pasatzen, da astelenean hemen itzuliko gara goizoko 10:30 garren faktorian. Aste buruan!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, politikagintzan ohikoa ez den argazkia utzi du Goizak Denis Itxaso, Etxebizitza sailburua, eta Pello Otxandiano, EH Bilduko buruzagia, etxebizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bileraren argazkia. Bilera positiboa alde biek esan dutenez, politika zehatzetara jeisteko aukera eman duena. Denis Itxaso eta Pello Otxandiano horren ezurren.
2: Nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatua hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
3: Aukera mandigu bilera honek batzuk eta besteok EH Bildu zein Etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan elkarren berri emateko eta zehaztasunetara jisteko.
1: Etxebizitza da, espero bezala, herritarren kezka nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan, EITB Focus inkestak egindako galdeketaren arabera, Irati Barren arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Egoera geopolitiko nahasiaz galdetuta bestalde, 10 herritarretik 6 kezka hondiz bizi du nazioarteko gerren testu ingurua.
4: Etxebizitza osasun arretaren egoera eta segurtasunak hartzen dituzte kezken lehenpostuak, bai eguneroko bizitzan gerrek duten eragina baina geroz eta handiagoa dela uste dute ia denek. Beste datu bat ere bai, Europak defentsa gastu areagotu beharko ote luken galdetuta, inkestatuen erdiak baino gehiagok uste du baiet.
1: NATOk eta Europar Batasunak gogor gaitzetsi dute Errumanian Errusiako drone batek bi zauritu eragin izana.
4: Ukrainako muga ondoko Galati hirian etxebizitza eraikina jo du Errusiako droneak gerra hasi zenetik aurrenekoz herritar europarrak zaurituz. Larria eta onartezina jo du gertatutakoa, Errumaniako lehen ministroak NATOko idazkari nagusiak Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi eta bere lurraldea defendatzeko konpromisoa berretsi du.
1: Errenterian urakarro, alde batetik Xenpelar Bertxo eskolari eta bestetik Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpen salaketen arira, Alderdi Sozialistak premiaz udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du EH Bilduren udalgobernuak kasu hauez eginduen kudeak eta aztertzeko.
4: Kukai taldeko zuzendariaren aurkako salaketen arira, PSek oso larritzat jo du Errenteriako udalak 2024ko abendutik kasuaren berri izan eta duela egun gutxira arte talde politikoei horren informaziorik ez ematea. Xenpelar Bertxo eskolaren kasuan, PSek gaineratu du adin txikikoei eskainitako udal zerbitzua izanik, gaiak bere biziko larritasuna duela eta modu gardenean eta arduraz jokatuko duen udal gobernua behar duela herriak Isak Palentzia, Errenteriako PSeko zinegotzia.
5: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utze egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko, biktimen babesa indartzeko eta udalaren jarduteko protokoloak hobetzeko.
1: Errepide zaren nagusian egoera zein da orduenetan, Ramon Sánchez?
6: Bai, istribuedo eragozpenik ez, baina ohar bat bai egiteko, AP bat autobidea itxiko dute gaur eta bihar gauean, Bergara ego eta iparriko lotuneen artean, gaueko 9:00 goizeko 9:00 arte egongo da itxita, Eibarreranzko norabidean lanengatik.
1: Eguzkine iturriotz euskalme eta arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Gaur bai gustura eguzkine, azken 10 egunetako bero zapa amaituta.
7: Bai, leku batzuetan bai, baina bueno, hegoaldean oraindik ere giro eguzkitsua daukagu, horrela jarraituko dugu eta udako temperatura batez ere Ebro ibarrean non gaur oraindik bero egingo duen, bero nahiko zakarra 35 gradu inguruko maksimoekin. Ipar isurialdean aldiz, bai, atzo baino temperatura nabarmen baxuagoa gaur, batez ere Kantauri barnealdeko baiaretan. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarte batzu zabaltzea arratsaldeko lehen orduetan, baina gero segituan lainotuko du berriro, izan ere iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea.
1: Eta asteburua nola dator?
7: Ba, temperatura jeitsi egingo da, hala ere balio nahiko atseginak izango ditugu. Ipar isurialdean behotei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguerdi partean eta ostarteak zabaldu. Behotei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia izango da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan. Bihar oraindik temperatura altuenak 25 gradutik gorakoak izango dira, baina igandean han ere ba pixka bat jetziko da temperatura.
1: Eskerrik asko eguzkina, ondo pasa asteburua.
7: Bai, berdin, aio.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena Jose Maria Paola Zarratsaldeon.
8: Zarratsaldeon Maite.
1: Saskibaloi taldeen jardunaldia izan liteke gaurkoa Baskonia eta Bilbo Basket titulurako kanporaketetan sartzear dira eta.
8: Bai, liga erregularreko azkeneko jardunaldia da 8 aterdietan Baskoniak Unikajaren aurka du partida Gasteizen eta ordu berean Bilbo Basketek Tenerifeen. Baskoniak lau honenetan nahi du postua eta 11 urteren ondoren Bilbotarren helburua 8 honenen artean egotea da eta Bilboko taldeak baiestatu ezpadu ere esan daiteke oraintzetik Manes Ansorregi egalekoa lotu duela. Azkoitiarra da partidako 9 puntu eta Bilboko taldeak baiestatu ezpadu ere esan daiteke oraintzetik Manes Ansorregi egalekoa lotu duela. Azkoitiarra da partidako 9 puntu eta

0: oporrak hartu aurreko astebukera trinkoa, igandean buruzburuko lehiaketa, eta hori aitzakia Aiako txakolin upategi batean oraintxe buruzburuko txapeldunen urteroko bazkaria egiteko. Handa Euskadi Irratia, eta txapeldun izan dagoen itzak, ordu biak arteko sai horretan entzungo ditugu.
1: Manu Etxe Sartu Arratsaldeon.
2: Kaixo Maite.
1: Atzo Kultur Leioan dagoeneko aurreratu zenigun. Liburu azoken, kaleko liburu azoken, sasoian geundela, gaur dute lehen eguna, ez da? Bilboko eta Iruñeko liburu azoke.
2: Horrelatxe da, Bilboko areatzen eta Iruñeko gazteluko plazan liburu azokak zabalik, gaurtik datorren asteko igandera bitarte. Liburu azoka zabalik eta goizean goizetik ikusle eta erosle mugimendua somatu dugu. Entzun Bilbon jasotako hitzak.
3: Ikusteko asmoagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
4: Baten du, cool bihurtzen ari dela ere irakurketa. Gainera, bueno, pues hemen daude momentu honetan idazleak, pues egoteko gure eta hori nabaritzen da, azkenean berak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
2: Euskarazko liburugintza Maite astea oso paroa izan da, segidan ipetuko ditudan liburuak denak astenetan argitaratu dituzte. Gaztetxoentzat Enara Garmendiak idatzi duen novela romantikoa ezagutu zintudanen izenekoa. Luis Garderen Herriaren Etxaia, Olatz Michelenaren Etxe Arrotzau, Gorka Bereziartuaren Garondoan eta Aitziber Etxeberriaren Chicago, denak astenetan argitaratuak eta euskaraz.
1: Egia esan izugarrizko guzta, aste honetan bakar.
2: Eta bihar Zarautzen, goizez da arratsaldez, liburu azoka literatura jaialdian.
1: Eskerrik asko Manu, arratsaldeko ordu bi terdietan zabalduko dugu parez pare, kultur leioa, ordu bata eta ia zortzi dira orain, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
5: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Ez oiko argazkia izan arren, politikan, oikoa berluken elkarlanenaren bilera izan dela nabarmendu dute Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaleak. Etxebizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bilera egin dute alde biek. Esan dizuegu sarreran bilera positibotzat jo dutena politika zehatzetara jaisteko aukera eman baitu. Aixun Arozen arratsaldean.
6: Arratsaldean bai ordu betetik gora iraundu hemen bilerak, bilera positiboa Denis Itxaso Etxebizitza sailak esan duenez EH Bilduren proposamenaren musika gustatzen zaiola onartu du, baina argi utzita ez dagoela atzean beste irakurketa politikorik.
7: Inundik ere, nik uste dute, elitzatekela ulergarria izango Etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpagenio onartuko bilera hori hitz egiteko. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera, nik uste dut beti dela aukera.
6: Pello Otxandianok ere bilera positibotzat hartu du.
8: Bueno, bilera interesgarria izan da, bilera positiboa izan da, eta aukera mandigu bilera honek batzuk eta besteok, EH Bildu zein Etxebizitza sailak eskuartean dituzten proiektu nagusien inguruan, elkarren berri emateko, eta zehaztasunetara jaisteko.
6: Hori bai, sailburuak ez bezala Pello Otxandianok argi egindu EAJ-aren kontra, PSek eta PNVek jarrera antagonikoak dituztela esan du, eta EAJ-a ari dela Etxebizitzaren politika baldintzatzen, bai Jaurlaritzan eta baita beste erakundeetan ere. Dena den hemen gaur albistea, horixe ezoiko argazkia Legebiltzarreko gela batean ikusmin handia eragin duen bileran. Jaurlaritzatik Denis Itxaso Etxebizitza sailburua eta Miguel de los Toyos sailburu ordea, EH Bildutik Pello Otxandiano eta Nerea Kortajarena legebiltzarkideak.
1: Bilera horretatik aparte, datozen bi urteetan Etxebizitza sailak egingo dituen ekimenen berri ere mandu gaur Denis Itxaso sailburuak kontrol saioan. Eta tartean aipatu du lantzen ari diren lege aldaketa babes ofizialeko kalifikazioa galtzeko arriskuan dauden etxebizitzek babes hori izaten jarrai dezaten. Lasaitasun mezu helarazi dio hortaz Denis Itxaso sailburuak Donostiako Bentaberriko 510 etxebizitzatan alokairuan bizi diren herritarrei.
9: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxebizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxebizitza eskasia dagoen testuinguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
1: Osasun sailak eman duen beste datu hau ere nabarmendu nahi dugu. Osakidetzan prestakuntza amaitze hartuten 382 mediku egoiliarretatik 180 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko aukera egin dute Alberto Martínez sailburuak gaur jakinarazi.

0: duenez.
1: Mediku eskasiari aurre egiteko goiarrek fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ari dela ematen azpimarratu du besteak beste, hiru urtera arteko lan kontratuak 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei entzun Alberto Martínez Osasun sailburua.
2: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
3: Legebiltzarreko kontrol saioarekin jarraitu behar dugu, izan ere Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiako kideak iritsi zirenen ertzantzak izandako eskuartze gogoraren ondotik, ertzantzaren ereduaren inguruko eztabaida bizia jarraitu baitugu. EH Bilduk sailburuari leporatu dio Bingen Zupiriari ertzantzaren ereduarekin arazoak daudela ukatu egiten duela eta hartara PP eta Boxen aldamenean lerratzen dela. Zupiria sailburuak bere aldetik ohartarazi du gazte mugimendu udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzantza jopuntuan jarrita. Inara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, 48 ordutan jarrera goitik behera aldatu eta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, PP-ren eta Boxen ondoan kokatu dela eta polizia ereduak arazo bat duela agerikoa den arren ez dutela neurririk hartu nahi izan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bildu.
5: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
4: Sumarrek ere dagoeneko jarduteko modu bilakatu den ertzaintzaren esku hartzen neurri gabeak justifikatzeko ahaleginan ikusten du segurtasun sailburua Jon Hernández.
6: Una especie de ventilador en el que ustedes, a través de esos que usted ha calificado los de siempre, puedan servir al gobierno
4: Bingen, para no dar erantzun die ezin direla normaltasunez hartu desordena publikoari lotuta legealdia hasieratik izan diren 130 inzidentziak ez du erantzun ertzaintzaren jokabidea proportziozkoa izan ote zen, baina ohartarazi du uda honetan istiluak espero dituztela.
7: Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
4: Eta Loiun ez ezik Mendizorrotzan Alabesen harreran izandako istiluak beti indarkeriaren aurkako legea urratzen duen iraultza taldeari leporatu dio. Ertzaintza kaleetan segurtasuna eta ordena egon dadin lanean jarraituko duela esan du, bera segurtasun sailburu dela lehendakariaren konfidantza duen bitartean behintzat.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu dira Errenteriako udalean eztabaida politiko bizia sortu du, batetik Xenpelar Berso Eskola eta bestetik Kukai dantza taldeko zuzendaria ziprizindu dituzten sexu eraso eta jazarpen salaketen arira. PSek ezoiko batzorde eratzeko eskatu du premiaz, EH Bilduk zuzendutako udalgobernuak salaketa hoien inguruan egin duten kudeaketa argitzeko. Pepe Urrunago ere joan da, Izpea Otaegi, Errenteriako alkatearen dimisioa eskatuta nahin zauzti.
8: Salaketa 2024ko urte amaieran egin zuten zenbait emakumeek gaur jakin dugunez, denak ere Kukai dantza taldetik kanpokoak Xabier Oleaga taldeko bozeramaleak esan duenez. Emakume horiek Jon Maia zuzendariaren aldetik jokabide sexistak jasan zituztela jakinarazi zioten Bilgune Feministari eta Bilgune Feministak horren berri eman dantza taldeari. Ala berretzi du Xabier Oleaga Kukai dantza taldeko bozeramaleak.
9: Bai, testigantza batzuk eman zituzten, bai. Bost emakume. Emakume. Hori da guri iristen zaiguna. Hitz egiten da Jon eta afektatuak izan ziren nesken edo emakumeen artean, bai.
8: Jon Maiak onartu du guztia gertatu izana eta tratamendu profesionala ari dela jasotzen aberazi du taldeko bozeramaleak eta gehitu du biktimek eta Jon Maiak konpromiso hartu zutela afera hau publiko ez egiteko, baina sare sozialetan eta kalean oso jakina zen eta joan den asteartean Alderdi Popularrak udalbatzan galdera egin zion Aizpea Otaegi alkateari zer dela eta ez zuen honen berririk eman lehenago. Honek erantzun aurrerantzean informazio puntuala izango dutela alkatetzak gai honen inguruan dakienaz eta biktimak errespetatzeagatik ez zuela publiko egin gaia. Alderdi Sozialista beraldetik batzorde berezia eratzea eskatu du gaia aztertzeko Isak Palentzia PSko zinegotzia.
0: Horrelako egoerek erakusten dute erakunde publikoek prebentzioan, jarraipenean eta erantzunean dituzten mekanismoek behar bezala funtzionatu behar dutela. Horregatik, PSEek ezoiko batzorde baten deialdia eskatu du, eskuragarri dagoen informazio guztia jasotzeko, udalaren jarduera aztertzeko eta hartutako erabakiak baloratzeko.
8: Bitartean udalak aurten ez dio diru laguntzarik emango Kukai dantza taldeari eta Alderdi Popularrak zuk esan bezala Maite, alkatearen dimisioa eskatu du.
3: Espainiako politikagintzan EAJak bezala hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio Sánchez presidenteari Juntzek ere nola nahi batek ala besteak oraindik baztertu egiten dute zentsura mozio bat babestea. Alderdi Popularrak bestetik bi alderdi hoiengan jarri du berriz ere ardura Sánchez presidente egiteko erabakigarriak izan ziren bezala gobernutik kentzeko ere erantzunkizuna eurena dela gogoratuta. Mikel Klaver Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Alderdi Popularrak ez du guztiz baztertu zentsura mozioaren aukera, baina badaki babes nahikorik ez duela gauzak horrela, inbestidurakideen gan jarri du ardura berriz ere, EAJ eta Juntzen gan bereziki. Almazkurra.
11: Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV. Se acabó el tiempo de las
10: Telefonoa
11: palabras.
10: Telefonoa hartu eta Sánchez ilegaldia amaitu dela esan behar diotela zioen Ezkurrak, kidek momentuz hauteskundeak aurreratzeko eskaera mantentzen dute besterik ez. Miriam Nogueras, Junts, Espainiar Telebista Publikoan.
12: Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones, ni tenemos el botón de la moción, porque con siete diputados
10: nosotros... Vox, gobernoan sartzeko bidea erraztuko duen ezer egingo ez dutela dio Nogueraseek, zentzura mozioaren bidea hortaz zaila dirudi momentu hauet.
3: Euskadi Ratiko faktorian bestalde Miren Etxebeste elkarrezketatu dute gaur eta berak nabarmendu du Madrilgo giro politiko nahasiak argi dagoela kalte egingo diola Euskadiko Ezker Konfederalari. Hitzez hitz esan du kongresutik datorren kiratsa urrun nahi dutela herritarrek eta horrek mesede egiten diela lurraldean soilik ordezkaritza duten alderdi abertzalei. Datozen hauteskundei begira Ezker Konfederala batuta aurkeztu beharko litzatekeela defendatu du Miren Etxebestek, baina ez edozein eratara. Begi honez ikusiko luke proiektu horren burua Gabriel Rufián izatean ere hasarri arratsaldean.
13: Arratsaldean bai, Madrilgo zarata Euskal Herriko etxeetara ere iristen dela uste du Miren Etxebestek eta horrekin lotzen du inkestek azkena ITB Fokusek egindakoak Ezker Konfederalari aurre ikusten dioten berakada.
14: Kongresuari darion kiratxosoa blaitzen du den-den-dena estatu mailako debatea, eta berez, estatu mailako alderdi guztiak, jendearen sentsazioa da, jendea galdendu nahi du hortikan, orduan, lurralde batera bakarrika mugatzen diren alderdi politikoak babesleku bihurtzen dira ere bai horrekiko, ez?
13: EH Bilduk ere irakurketa hori egin duela uste du, eta horregatik estatuko hauteskunde orokorrei begira, EAJ-arekin nahiago duela zerrenda bateratua eta ez ezkerreko alderdiekin. Andaluziako hauteskundetan, elkarrekin aurkeztu ziren Podemos eta Sumar, baina ez zuten lortu emaitza hobetzea, adelante Andaluziaren gorakadaren aurrean. Horrek argi utzi du Etxebesteren iritziz, proiektu sendoagoa eraiki behar dela eta ez luke gaizki ikusiko proiektu horren burua Rufián izatea. Pedro Sánchezen, etorkizunari begira mezua Eusko Alderdi Jeltzaleari.
14: Oain Aitor Estebane baitare esan du legegintzaldia bukatuta dagola, ba zorionak Aitor Esteban zeione belarrak esan zuen duela urte bete. Legegintzaldi hau eta goeneko hila zegola.
13: Baina gogoratu du presidenteak bakarrik duela hauteskundeak deitzeko ahalmena.
15: EITB Focus.
3: Zurekin jarraitu behar dugun ere, izan ere EITB Focusen azken inkestaren galdeketak agerian utzi duena da gerra giroaren testu inguruan herritarren kezketan hori ere agertzen hasita dagoela. Espreski nazioarteko gerraren testu inguruaz galdetuta 10 herritarretik 6 aitortu dute oso kezkatuta daudela egoerarekin. Ia guztiek gainera uste dute gerra testu inguru honek euren egunerokoa baldintzatu egiten duela. Defentsa gastua areagotu behar ote den hor galdera horrek sortzen ditu iritzi kontrajarriagoak, baina hemen ere galdetutakoen gehienak alde leudeke.
13: Bai, eta ikuspegia ezkorra dute orokorrean 4tik 3 herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
16: Kostuak igoko dituela, ezta? Petrolioan eta bar, batez ere elikaduran.
17: Gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
13: Testu inguru honetan galdera egin du EITB Focusek Europak defentsa gastua areagotu beharko luke. Ba, inkestatuen erdiakia 143 uste dute baietz. Esanguratsua batez ere gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela aukera honen aldeko apustua.
17: bakoitza jarri berdu alduen adibidez, ba Espainiaren rota edo beste edozein base militar estatuatuei izten erabiltzea.
18: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori.
13: Beste aldean, inkestatuen 140ek ez dute inolaz ere ikusten defentsa gastu areagotu behar denik.
16: Dirua joan beharko luke beste partida batzuetara. Jendeak dituen eguneroko ikesketara, ezta?
13: 10etik 7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta China bezelako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela. Bestelakoan maite oro har pozik daude euskal herritarrak euren bizi kalitatearekin 7/5 nota ematen diote bataz beste.
17: Osaltua. Beratzi doa, Mar. Si, daukatana.
18: Ba, emango nioke adibidez 7/8 bat.
13: Baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10etik 6 biztanlek uste dute okerrera egin duela azken bi urteetan, eta batez ere etxe bizitzak.
18: Nire guesak nago etxean, eta lagunak ditut etxe bilatzen eta abar. Eta
13: ia inkestatu guztiek uste dute etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko dutela. Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da herritarren kezka nagusia.
3: Nazioarteko aktualitatea, Errumaniara begira dago gaur, Errusiaren drone batek etxe bizitza eraikina jo baitu eta bi pertsona zauritu goizaldera Ukrainako muga ondoan dagoen Galati Errumaniako hirian. NATOko kide da Errumania eta Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi du Aliantza Atlantikoak Mertxe Etxeberria.
19: Ukrainako gerra hasi zenetik gertakari larriena izan da goizaldekoa Errumanian lehen aldiz bertako herritarrak zauritu baitira. Goizaldeko ordubiak zirenean jo du droneak etxebizitza eraikina Moldavia eta Ukrainako muga ondoan dagoen Galati hirian 10. solairua su hartu eta bi lagunek izan dituzte erredurak. Errumania gobernuak baiestatu du Errusiaren dronea zela eztanda egin duena. Incidente larri eta onarte zintzat jo du Ilie Boloian lehen ministroak eta neurriko erantzuna agindu du. NATOren idazkari nagusi Mark Rutte gaitzetsi egin du Errusiaren jokabide arriskutsua. Aliantzak bere lurraldearen metro kuadro bakoitza defendatuko duela hitzemandu Rutek Europar Batasunetik berriz Kaia Kalas atzerri arduradunaren mezua Errusiak ezin duela impunitate osoz Europako aire eremua urratu. Errusiako gobernuak ez du oraingoz hitzik esan.
3: Irango gerrari dagokionez, Irango eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileek lotuta luketen akordioaren baieztapen ofizial zai jarraitzen dugu.
20: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
3: J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente ordearen hitzak hartuta, fede honez ari dira negoziatzen iraniarrak, aurrerapenak izan dira, akordioak gertu dago, baina oraindik ez erabat itxita. Mikel Aiestaren EITB-ren berri emaleak Elde Hurbilen, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
3: Bi herrialdetako buruzagi nagusien, hau da Trumpen eta Mojtaba Jameneiren argi berdea falta du hortaz soilik akordiorako markoak. Hainbat iturik zabaldu dutenez, zer dakigu ordu honetan akordio horren edukiaz, Mikel?
21: Ba, edukiari buruz egia esateko asko ez, bakarrik filtrazioak izan dira azken egun hauetan, baina Estatu Batuen eta Iranen bertsoak kontraiarriak dira. Estatu Batuen bertsoaren arabera Ormuzeko itsasartea berriz irekiko da itsas trafikorako murrizketarik gabe, Iranek bere minak kenduko ditu 50 eguneko epean eta Estatu Batuek itsas blokeoa altxatuko dute, baina Teheranen kontakizuna bestelakoa da. Iranek eta Omanek elkarrekin hartuko dute itsasartearen kontrola eta Washingtonek tropak erretiratuko ditu golkotik. Azken hitza, aipatu duzun bezala, Iranen kasuan lider gorenak du, Mojtaba Jamenei, eta oraindik ez dio onespen ofizialik eman, eta onespenik gabe ez dago akordiorik, eta gauza bera gertatzen da Washingtonen.
3: Marco Rubio, estatu idazkariak, gaur Pakistango atzerri ministroarekin batzartzekoa da, ez dakigu azken bultzada hortik etorra hoteliteken, Mikel?
21: Ikusiko dugu, orain arte Pakistan izan da dudari gabe bitartekari nagusia, Katar ere, nahiko gogorra egin du, bitartekari bezala, baina dudari gabe Pakistanek hartu du ardura hori, eta bai, garrantzitsua da ikustea, gaur bilera, goi bilera hori egongo dela etxe zurian, eta agian, hori izango da bilera, ba, behin betiko akordioa, ba, nolabait publiko egiteko, ikusiko dugu.
3: Aldi berean, Israelek areagotu egin ditu Libano hegoaldean erasoak, alde hori gero eta iparralde gorago dago bide batez, dozenaka lagun hil ditu, azken 24 orduotan eta Beirut hiriburu ere jo du. Iran eta Estatu Batuen arte edo artean gertu diruen akordio horrek zertan baldintzatu dezake Libanoko frontea?
21: Ba, Irango iturrien arabera, suetena fronte guztietara zabaldu behar da, Libanora ere bai, Libano barne, baina argi dago Israelek ez duela onartzen eta horregatik operazio militarrak areagotu dituela azken egun hauetan, Nabati eta Tiro, Libano goaldeko biri nagusiak borroka eremu izendatu ditu, bombardak eta gogorrak izan dira, eta dozenak hilak. Eragin dituzte azken orduetan aipatu duzu bezala Israelek ez du akordioa begionez ikusten eta Gazan bezala Libanon erasoak egiteko askatasunari eutsi nahi dio bai edo bai beraz oztopo oso garrantzitsua da akordiorako.
3: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale eskerrik asko.
21: Agur.
3: Noel Danjo Ogasun sailburuak legebiltzarren azaldu duenez Euskadi ondo arizaio eusten gerra energia krisia eta muga zerge baldintzatutako nazioarteko testu inguru zailari, baina zuhurtzia eskatu du ezin baita baztertu dio urrengo hilabetetan egoera okerrera egitea.
1: Hala Euskadik aurrekontu sendoa behar duela eta erantzukizunez jokatzeko eskaera egin die oposizioko taldei.
2: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Datorren asteartean aurkeztuko ditu Ogasun sailburuak 2027ko aurrekontuen oinarriak.
3: Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du. Aste honetan adegi patronalak eta enpresek bizi duten une zaila berretsi egin du gaur Elkargik. Urteko lehen lau hilabetetan Elkargik emandako finantziazioetatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da. Egoera geopolitikoak enpresen ahultasuna handitu egin duela nabarmendu du Elkargik Xabier Urteaga.
22: Urteko lehen lau hilabetetan Elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara kopurua IACP berean bideratutakoaren antzekoa da. Aldatu dena, enpresek diruari emandako erabilera izan da. Enpresek inbertsioetara zuzendutako kopurua ia 5 puntu jaitsi da iazko lehen lau hilabetekin alderatuta. Alderaketa 2025 urte osoarekin eginez gero jaitsiera handiagoa da 7 puntukoa. Datuek enpresek bizi duten egoera zaila erakusten dute Zenon Bazkez Elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
23: Gure datuen arabera eta atzo adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
22: Ziurgabetasunak eta aldaketa egoera horrek sektore jakinetan eragin handiagoa duela gaineratu du.
23: Impacto nabarmena dauka ohiko sektoreetan. Hau da, gure herrialdean dauden automozio sektorei eta baita ere makina herramienta.
22: Txinak Europako eta Euskal Herriko ekonomien lehiakortasuna arriskuan jar dezakela ohartarazi du Elkargik eta egoera zailari aurre egiteko administrazioek kontzertu ekonomikoa eta fiskalitatea erabiltzea eta absentismoari aurre egiteko tresnak eskatu ditu elkarteak.
3: Iruñera egin behar dugu sartu irtena Nafarroako Unibertsitatearen eta Nafarroako Erietxearen inguruetan hainbat kale moztu egin ditu Espainiako poliziak maleta susmagarri bat atzeman ostean. Andoni Amado, zer dakigu arratsaldeon?
24: Arratsaldeon baita, orain dela minutu gutxi leherrarazi du maleta susmagarri Espainiako poliziako TEDx unitateak eztanda eta kea ikusietan zuteko aukera izan dugu, baina oraindik ere bertan dira guk ikusi dezakegunaren arabera gutxienez polizia furgoi bat eta uniformearekin zein kaleaz jantzita dozena bat agente. Guardi aldera jaso du foru zaingoak maleta susmagarriaren abisua eta Espainiako poliziarekin elkarlanean ari dira egoera bideratzeko asmotan. Egoera unoski trafikoan incidentziak eta arazoak sortzen ari da Pio 12garrenaren etorbide erdia itxita dago Etxabako iztikasi eta ia Iruña erdialderaino eta udaltzaingoa trafikoa bideratzen ari daune honetan.
3: Eskerrik asko Andoni arratsaldeko ordu bat aterdiak.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikoan errepide zaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe eguraldiari begira jarrita, urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
25: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, hala ere balio atseginak izango ditugu. Ipari zurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguardi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko proletat oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.

0: Ziraunek biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratxean.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diardute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek. Asteartean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hauek. Hoiek guztiek, zertan diardute? Bizizaleak dira. Ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Jakina igandeko pilota final horren inguruko berriak eri izango dituzue Kirol Legez, baina saskibaloia abia puntu.
2: Bai, gaur azkeneko jardunaldia duelako Espainiako Endesa Ligak 8 terdietan bi euskal talde bertan ditugu, Baskoniak Unikajaren kontra partida du Gasteizen eta ordu berean Bilbo Basketek Tenerifen. Bueno, Baskoniak lau honenetan nahi du postua eta 11 urteren ondoren Bilbotarren helburua da 8 honenen artean egotea. Bide batez, maila nagusira igotzerik izan ez duen Gipuzkoa Basketen balantzea egiteko garaia ere bazuten gaur Donostian eta bide batez baieztatu daiteke Donostiatik Bilbora Bilbo Basketera doala Manex Ansorregi egalekoa.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Giroan egun handia dute gaur, Dolomitetan da lasterketan esaten duten bezala tapone handia, baina zera gertatzen da, sekulako banketea dago, baina baote da bazkaltiarrik. Ikusmina dago, Bismaren eta Bineko lideraren asmoen baitara mugatuta agertuko den etapa edo kate luzia utziko duten. Bihar emakumezkoen giro hasiko da eta gaur arratsaldean Nafarroko itzuliko bigarren etapa Martzilla eta Ribafora da artean. Pelota kontuak ere baditugu noski, eskupilotan gaur goizuetan eta berriatuan San Fermineko lauterdiko txapelketan bi kanporak eta jokatuko baitira. Goizuetan Salaberria Arrekalde, berriatuan Senar Zubizar eta laugarrena. Eta Bilbon, Iron Cup zesta torneoko bigarren final aurrekoak ditugu, jaialdi denak zazpietan dira, baina baita beste bi ere, Erremontean Agoitzen eta Palaz Bilboko Deportibon jokatuko direnak.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleok arratsaldeon, eskupilotak bere historian izaten ditu momentu importanteak. Bueno, babat, buruz buruko txapelketako finala, lehen, orain eta seguru asko gero ere bai. Buruz buruko txapeldunak denon iruditerian hor daude, eta hasi ziren noizbait jatetxe batean finalaren aurreko ostiralean txapeldun hoiek elkartzen. Bueno, bajuntadiz hori aurten Aiako txakolindegi batean da, noski izketa gai izango dute, Artola Dario datorren igandeko finala. Jonander de Laos lankidea bertan dugu, arratsaldeon. Jonander.
5: Arratsaldeon Josemari, bai ala da gaur hemen ekitaldia, buruzburuko txapeldunen ohiko ekitaldia bazkaria izaten dute eta hementxe dugu ba txapeldun izandako bat gurekin, Abel Barriola, kaixo arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
5: Zuke txapelketak gertutik jarraitu duzu, Euskal Telebistaren aditu bezala ez dakit final hori nola ikusten duzu.
6: Ba final ireki ikusten dut, ez? Final ireki batez ere, bueno, egin baten final berri delako ta. Bueno, dena dauki ohikure pizkoa ba aurrekari dita begiratzeko eta aurrekari asko ez dau, elkarren aurkakorik ez dago eta bestetik ere esango nuke nahiko pilotari egin batean klasikoak diela, ez? Klasikoa zuzen xamar jokatzen duenak, gaur egungo jokatzeko moduaren barruan, noski, eta horren ikuste, bueno, beti eramaten dula partidua gogortzera bizka bat, garai batean bezala ez tanto bakoitza landua, gero auskalo, finalan edo zer gauza gerta daiteke, hau finala da, kirola da, eta edo zer gauza gertatu daiteke, aurretik behintzat hori ematen du, final gogorra izan litekela, ze egin batean biak, pixka bat previsibileak ere badira, eta zuzen jokatzen dutenak, eta askotan horrek eramaten du partidua gogortzera, eta favorito garbirik ez izatea.
5: Zein izan daiteke finalaren gakoa, non egon daiteke gakoa?
6: Bueno, nik uste hor daudela orain arte ikusi duguna, ez? Iñaki Artolak erasokor, oso erasokor jokatu duenean, normalean bino puntu bat erasokorrago jokatu duenean, denei irabazi die. Edozein aurkariri irabazi egin dio aurten eta aurreko urtetan eta ere. Eta Dariok eskuin horrekin jokatzeko aukera duenean, edo zer gauza egiteko gaitasuna du. Nik uste bakoitza hori ekiditea saiatuko dela, besteek hori eginez dezan, eta bakoitza bere armarik onenak ateratzen, eta gakoa gero nik uste templeare bai izanen dela, final bata, eta bueno, betiko gauzak, sakea errestoa, lehenengo pilotakadan, bigarren pilotakadan orkas matzen duen, baina esaten dizut, favorito garbirik ez dut ikusten, eta askotan finala nondi joan daiteken ere, ez dakit.
5: Batek alabeste irabazi, datorren urtean balgeiago mairako.
6: Bai, alaxe da, bateo beste irabazi, beste bat gehi izanen da, eta bueno, eta gero eta gehiago di, eta oire albiste hona da, oire albiste hona da. Gauza diren bezala, hortan ere nik uste lan egiten ari direla, ligaxka, pasa falta da, seiter dira aurreratu pasa, sakea lauter ditik, ba, bueno, pixka bat dena berdintzeko, eta horrek eramaten du aukera gehiago izatea txapeldun berriak egoteko.
5: Erki, eskerrik asko.
6: Bale, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, joko dugu saioan zehar txapeldun gehiagoren bila, Barriola entzun dugu datorren igandeko final hori. Bertan izango dira Dario Gomez eta Iñaki Artola. Baina pilotarekin jarraitu horretik, saskibaloian Espainiako ligan esan dugu azkeneko jardunaldia gaur du liga erregularrak txapuza moduko bat ere badago, ze gaur jokatuko da azkeneko jardunaldia, baina airean geldituko da datorren igandean baita Barcelona-Valencia partida, eta bitalde hauek eta Baskonia ba nahastuta dabiltza lau postu onenak lortzeko borroka horretan. Saskibaloia ditua Mikel Garitano handia dugu, arratsaldeon Mikel.
7: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, gertatuko dena datorren igandean ez dakigu, dakiguna da gaur Baskoniak irabazi ezkero, bueno, lehen da biziko helburu hori behintzat lortuko lukela. Lau honenen artean izatea. Unikaja talde handia izandakoa behar bada eta urten partida hori irabazi beharrean zortzi honenen artean sartzeko. Zeratako partida datorkigu Baskoniaren azkenaldiko boloa da on hori ere kontuan hartzeko da. Mikel?
7: Ba, bai, bueno, zaila da jakitea, ez? Azte azkenean ikusi gendu nola Baskoniak lehenengo zati oso txarra jokatu zuen Real Madriden aurka eta bigarren zatian ba, ondo irabazizula. Nik uste Baskonia momentu honetan ba, urteko boladarik onenean dagola, kopako ba, sorpresa edo danadalako hori kenduta, eta nik uste oso momentu honean iristen dela Baskonia bukaera honetara, osasuntxu, plantilla guztia edo ia guztia oso sartuta, eta Unikaja ordea ba oso urte zaila izan du, ez? Egia da, ba, azken urteotan ba, txapelketak irabaziniko taldea dela Unikaja, baina pasadan udan aldaketa asko egon ziren eta ez dute asmatu, eta urtea oso gorra egiten ari zaie, batez ere bukaera oso gorra, eta ACB ligak ez du barkatzen, ez? Espaldin bazaude perfecto, ba edo zeinunetan hau gerta daiteke, Baskonian badakite zer den kopatik eta playoffetatik kanpo gelditzea azken urteotan, eta Unikajari bari gertatzu zaio bukaera honetan, eta gaur irabazi beharreko partida dauka. Nik uste Baskonia nagusi izan behar dela, etxan jokatuta, eta duen helburua izan da, eta ikusi egin beharko da, baia zen olako erantzuna ematen duen Unikajak, eta batez ere ba, beste kantxatara begira ere egon beharko du, ez? Murtzia jokatzen du gaur ere, Murtziaren emaitza ere garrantzitsua izango da, baina batez ere bai Bartzelonak eta bai Valentziak gaur zer egiten duten, eta gero igandera arte itxaron behar, ba, postua zehazteko. Baina esan duzun bezala, gaur bai ala bai irabazi beharreko partida, eta gaur irabazita, ba, izango du kantxa faktore hori lehengoko kanporaketan, eta gero ikusi behar, ba, kuadroko ze aldeti joaten den, jakinda, ba, bigarren, hirugarren edo laugarren postuan bukatzen baldin badu.
2: Talde bi berdintutak era daitezke, gaur liga erregularra bukatu eta gero, edo bi baino gehiago ere bai, hiru ere bai, zeintzu dira irizpidea berdinketa gausteko, aurrena berdintuta dauden taldeen arteko partidetako garaipen kopuru hartzen da kontuan. Esate baterako, Baskonia Barça biak galduta ditu Baskoniak. Baskonia Murtzia biak irabazita ditu, Valentziarekin bat irabazita eta bat galduta. Eta berdinketa dagoenean garaipen kopuruan, ba orduan sartuko litzateke jokoan puntu diferentzia aldekoak eta kontrakoak. Bueno, auskalo zer gertatuko den, baina gainera, zain egon beharko dugu, berriro diogu, txapuza hitza horregatik aipatu dugu, Barça-Valentzia datorren igandean baita. Bueno, bukatu horretik, gakoren bat edo beste maiko zuzurne Bilbo Basketen partida horri begira. Tenerifen jokatu behar du, bere eskuetan dauka, galdu ezkelo, Baskoniaren komodina dauka. Nola dako partida da gorkoa, Bilbo darrena?
7: Bueno, ba zaila da jakitea, ze Tenerifek baja asko dauzka, ez? Tenerife azken urteotan, ba, jokalari oso finkoak izan ditu, eta beraien hortasunaren adibide izan dira, bai Marcelinho Huertas, bai Gio Sermadini, eta bai Bruno Fittipaldo batez ere, bai horrez gain Rokas Jedraitis eta Tim Abromaitis ere baja dira gaurko partidurako, bi jokalari berri sinatu ditu, bai Elbar Friedrichson eta Kevin Jembo, ez dakigu ze motatako jokoa erakutsiko duen Tenerifek, azken urtotan jakinda ba oso ondo jokatzen duen taldea izan dela, blokeo zuzeneko maixuak izan diala, baina Gio eta Marcelinho ez egonda, ba, ez da dakigu hori nola konponduko duen txuspidorretak, ez? Zurnerentzako partida oso garrantzitsua, ez bakarrik playoffetara bueltatzeko 11 urte ondoren, ez bakarrik 7. izateko aukera daukalako eta Real Madrid ba ekidin ekeiteko aukera daukalako lehenengoko kanporaketan, baizik eta Europara begira ere Tenerife eta Unicajaren ganetik gelditzeak ba oso garrantzitsua izango litzake, ba ze txapelketa jokatuko duen Zurne Bilbao Basketek datorren urtean, ore ikusten ari gara aldaketa asko izango diala, eta gakoa ba beti izaten dugu, ez? Zurne gaur egun Melvin Pantzar eta Klinasonen arteko konexio horren menpe azten da partiduatan, eta gero horreri ba gehitzen zaio ba Klinason, bai Jaborski, bai Petrasek, nik uste bibin kontrako joko horretan Zurne garaile irtetzen baldin bada eta partida gogorra egiten baldin badu errotazio luzeagoako luzeagoarekin aukerak izango ditula gaur irabazteko eta 7. izateko playoffari begira.
5: Mikel Garitano india saskibeloia ditu Euskal Herrian. Pasa arratsalde ona, eskerrik asko Mikel.
7: Bardin, eskerrik asko aio.
5: Egun bezala azkeneko sailkapen hori, datorren igande gauean izango duko, bueno, aipatutuko Bilbo Basket. Ez du baieztatu jokalariak berak, Manesan Sorregiri buruz ari gara izketan, azken hiru denboralditan Gipuzkoa Basketen aritu da. Berak ez du baieztatu taldetik badoala bai eta eskerroneko hitzak ere izan ditu.
8: Hiru urte oso on izan die, etxien bezala sentitu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akorda honaiko nuke bat iraurgekin, behasek izan zilako ba, lehenko aukera eman zibena nivel notan jokatzeko, eta hori, ba, espero etela dana ondo jongo zatzutela, segitzen egon naizela, eta eta espero eta lana ondo jonga lemen.
5: Euskaldunak, tanto geiristen gara saskibaloiko elitera, bueno, bau iritsi da, Mane Sansorregi. Jose Luis Abez Zubizar eta bien bitartean, Xubi, Gipuzkoa Basketeko kilo zuzendaria, etorkizunan ez da kargu honetan egongo, klubean seguru asko bai, bueno, arro agertu da, berak ikusten duelako, lehen taldea zena orain kluba dela, kluba komunitatea entzun.
9: Nahiko nuke azpimarrau, ez, azkatua Gipuzkoa horren sorrera, da, bueno, ja, klub normal bat izatea pasatzen gehala, ez? Ez da bakarriken ja pasatzen geha talde bat izatetik, ja klub bat izatea, ez? Eta hori netzago oso importantea da, netzago modelo aldaketa bada, modeloak aldaketa behar zuen, eta orduan hori hola izan da, ba, bueno, ja klub bat izango geha, komunitate bat izango geha.
5: Komunitate bat, Gipuzkoa Basketen bilakaeraz mintzo zen Jose Luis Zubizarreta. Itzul baita zen pilota mundura, baina lehiaketarekin lotu dauren aurrena. San Fermin torneoak lauterdikoak gaur bi partida ditu goizuetan eta berriatuan. Xavier Murua, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, goizuetan Iker Salaberriak eta Xavier Rekaldek jokatuko dute. Azpeko bi pilotariek urrengo kanporaketan aritzeko txartela jokoan izango dute. Salaberriak goizuetarrak gogotsu dago herritarren aurrean. Baina hori bai, jakitun da, Estela, neorketa erraza izango.
11: Partidu gorra, ez, nik uste Xabik, ba, ikusi zen lauterdiko txapelketan emantzun maia, ez, eta banakare, badakiu maia oso ondiko pilotaria dela, ritmo ondin jokatzen do, aurkaria pixkote ritmo hortan hitu egiten do, ez. Partidu omatiteko gogokino, baina errin, bueno, ilusio egiten dit jokatze errin ebai olako partidu bat, eta, aberre, gauza gongitzen joan.
10: Rekalde ere ilusioekin dago, B-serieko buruzuruko txapelketan maila ona eman zuen Dimako pilotariak Amiano txapeldunaren aurka galduta fina erdietan, lehiaketa horretan emandako maila onak konfiantza eman dio Xabi Rekalderea.
12: Nire txate partigo gorra, nik uste enpresak aukera polita eman diala, eta zaituko naz aprobez txatzen, ze, irabazi eskero, gero txapelketa honek aukera ematen du, ba normalean jokatzen ez ditugun aurkarien kontra jokatzeko, figura handien kontra jokatzeko, eta egia esan ba biharko ilusio handiz nago eta gogotsu, gainera ikusita lauterdian emaitza ona lortu da zela, konfiantzarekin noa lauterdian jokatzeko, eta ia Salaberriari ondo jokatuta ia partio irabazi aldoten.
10: Goizuetako jaialdia arratsaldeko 7:00 hasiko da, gaurko beste partidua berriatuako Mendibarren pilotalekuan, Baiko Etxeko bi pilotari elkarren kontra, Beinaz Senar eta Beinaz Zubizarreta. Zubizarreta eta taundarrak lehenengo itzordua izango du torneo garrantzitsu batean, Senar berriz eskuetan izandako arazoak osatuta, kantxara itzultzeko moduan dago jaialdia, arratsaldeko zazpietarretan hasiko da.
2: Itzulo gaitezen Aiako txakolingune dotore horretara, gaur behelainoarekin bista handirik ez omen dago esan digulen Joander de los Lankideak. Bueno, besterik gabe oker ez para buruz buruko beste txapeldun bat inguruan daukata, aurrera, Joander.
5: Urteroko ekitaldia baduzu, Fernando, hemen zea txapeldunen bazkari hau, bueno, gogozetorko zinen, laun zarra ikusi eta...
13: Ba, urte guzti juntatzen gitzu hemen txapeldunak, bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuzio beste urte bat, eta hori, finalai buruz berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izin dizu, eta biak, lotxo biak, biziki momentu unian, eta Dario, buskat kusten dizit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea biziki una, bipa eta biziki una, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina hartolare biziki unzauzu, bi eskikilan harrapatzen dizi frontiza goratasuna eta ibiltzen dizi urrun pilota, eta horrean zeurra ikusiko dula partida eder bat.
5: Zein izan daiteke gakoa, non erabaki daiteke partida?
13: Bueno, era nor, hasten, hastiak biziki importanta usu, buruz duluka normalean duetan duzu partida buska takadekin, behizi bakotxak bere pilota jartzen dilaik eta baliatu, eta era nor, era hasten mali masira itzinean, pues beti bauzu bentaja hori.
5: Erki, zuko zatzeko prest, beraz.
13: Bada, zatzeko, seguro.
5: Erki, eskerrik asko, ba, hortxe, Jose Mari, Fernando Arretxirene esanak, gogotxu, ba, finala ikusteko, eta ia, ba, zer ematen duen.
2: Erki, Joan Andrea, beste hartu eman bat egiteko moduan garen gero, beti esan izan genuen lehen eta orain ere bai, kantxan gozatu izan genuen Fernando Arretxerekin, kantxan edo mikrofono aurrean gozatzen genuen, ez da zalantzarik, benetan entzungarria, Luzaidaldeko euskera hori, Fernando Arretxeren... soinua eta doinua. Itzul gaitezen orain, txirrendularitza munduan gaurko berrietara giroan jokoan dago Dolomitetako tapone handi hori. 5.000 metroko desnibel hau eta beste 151 kilometro, baina dena erabaki antzean, eskutitza hoxe idatzi dio Xabi Rusabiagek.
14: Indarri balegoa zetapa gaurkoa edo zertarako. Ibilbidez giroko etapa nagusia da. Ia 5.000 metroko desnibel positiboa, 6 mendate eta urten giau gailurrean ezarri duten kopi gainare gaur pasatuko dute. 141 kilometro ezin trinkoago izango ditu etapak. Indarra baina, dirua bezala oso gutxi batzuen anketan egon oida eta garbidako jabetzarik handiena Jonas Binego liderrak berak duela. Berazaren eta haren taldearen nahiaren araberako izango da gaurko etaparen bilakaera. Oraindik osari bada etapa izariai lehen 40 kilometro eta motzean eustea nahikoa du, handik aurrerakoak errazago manejatzeko. Izan ere ibilbidea hain gogorra denean gutxi batzu baino ezin dute izan benetako protagonista. Horietariko bat seguru Giulio Ciccone izango da berriro ere. Sokan lotutako zakurra baino amorratuago dabil aurten. Lanak hainbestean egin ditu, baina bere alegin borondatetsuak beti falta izan du katebegiren bat arrakastarako. Nago etapa garaipenaren lehia biziagoa izango dela nagusiko sestra baino. Egoera eta indarra dauden bezala, Gal, Aresman, Hinli edo dena delakoa bere burua seguru xamar ikusten duenean baino ez baita mugituko. Elmugatik gertu esan nahi baita. Eta pandi eskaintzeko moduko menu eskainiarren, gaur lagun batek esan dian moduan ez dakit oturuntza undiegi ez ote den, hortz gutxi izateko.
2: Hala dirudi, bai egiesan Education Firsten gaur bi utxune, Balgeren orain gutxi etapa irabazi zuena eta James Shaw, baina lanean ari da eta talde honetako mailotarekin gaurko etapan Markel Beloki.
15: Bueno, badakigu etapa oso zai izango dela, ez? Baina, bueno, azkenen saiatuko gara pixka horre, ba, lehenengo kilometrotan pixka da diogoten, eta gero azkenen, ba, bueno, ies aldia zuburazki lehenengo zati hortan egingo dela, eta gero, ja, ba, barron baldin bada gaude, ba, bueno, saiatuko gara pixka hor mugimenduekin egoten, eta, ba, ezin baldin badugu esan dian sartu, ba, listo, grupeta egin, eta listo.
2: Beste lasterketa bat ere bada, Bluk dela Maien, bertan dugu Kajarrural, atzo Julius Johannesen UAEko ziklistak egin zuen denborarik honen erlojuaren kontra, eta bero, espero da gaur, Nafarro berdi parte eta hegoaldean entzontuko lehen. Bueno, ba, bertan, eta izearekin gainera, Martzila Ribafora da, Nafarroako itzuliko bigarren etapatuko lider da, Aimar Tadeo, atzoko airabazi ondoren.
16: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
17: Existituko balitz nolabaiteko magia, berriro ibiltzeko. Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
18: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9.95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
19: Bozales ganando. Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin sentitu bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
0: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Egin dezagun aurre ordubia 7 minutu gutxi dira. Igandean Gipuzkoako traineru txapelketa daukagu goizeko 10:00etatik aurrera Getarian eta Bizkaiko txapelketa ere bai Lekeition goizeko 10:00etatik aurrera. Aurten Bermeora begira jarri behar aldugu gizonezkoetan Bizkaian edo ziarbena da oraindik ere nagusi. Bueno, bi talde hauek Urdas Anteparak lotzen ditu ondoen. Arratsaldeon Urdas.
20: Arratsaldeon bai.
2: Eta zalantzat izen atzo, ni orain Bermeonago. Zioen berak, bai, bai, badakigu Bermion zautela, baina zirbenan egon zinen. Eta zeu, oitu altzara zeu aldaketara, Urdas?
20: Bueno, azkenan etapa berriak bezala, badauka bere zakite, ekosistema berrira oitzeko tartea edo. Eta antza edo itxuraz, bai, arrega osona egin didate, eta bueno, baina bueno, jala ere azkenan oitura faltagatik edo, ba, iazko dinamikarekin horregatik, zuek ere jakitun.
2: Bueno, iragan hurbileko Bermeo, Bermeo handia izana da, Bermeo Urdaibai, orain ez dakigu horren handia izateko bidean den, aurreko urtean nik uste dut denentzat etxigarri izango zela Orioren nagusitasuna. Nola da torrola titular bat emaigu zu denboraldi berria, Urdas?
20: Bueno, ba, uste dute blokeak berrantolatu bai egin direla, baina, bueno, guztioke badakigula iazko dominioaren ostean, ba, segurazki Orio handi bat izango dugula aurrez aurre, zaila izango dela beraien aurretik ibiltzea, baina, bueno, uste dute ambizioa, lana eta konpromisoa badugunez, ba, bertan egoteko grin hori izango dugula, batez ere, bueno, nik, ni gure taldeagatik berbarik dut.
2: Aizu, bukatu horretik, zalantza bat daukagu, bueno, zalantza bat. Denboraldia gehiago eta gero eta gehiago luzatzen ari da lehiak eta esango genuke. Herrialdeetako txapelketak orain aurretik jokatzen dira, maiatzean gaude. Pentsa nondagoen iraila, nondauden Corte Inglés eta Bermeo. Ez dakit prestaketan, ez du honek txiklea luzatzen ari da, eta arraunlariaren kirol prestaketa, baita ere pixka bat exigentzia hori haunditu da zure ustez, Urdas?
20: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaien eta bai entrenatzaien lana pasaildu edo konplexutasun pixka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak sartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eramangarriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko grinak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
2: Lehiak eta behar dela beti esan izan dena, eta aurren hori estimatzen duena kirolaria bera izaten da. Urdas Antepara, lehen zierbenan orain Bermeon. Eskerrik asko, segion du Urdas.
20: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Igandean dira, bitxapelketa horiek esan dugun bezala Getarian eta Lekeition. Eta horren aurretik bihar arratsaldeko 6etan ezoiko ordua, familia ordua jarri dute aurten, txapeldunen ligako finala izango aldugu euskaldun bat. Entrenatzailea txapeldun, Paris Saint-Germain Arsenal Iñaki Berastegi arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, final ikusgarria izan daitekena, ez da finalak gehienetan ala izaten ez diren, Bartetaren Arsenalek eta Luis Enriqueren PSG badute final zirraragarri bat eskaintzeko maila hori. Londresko taldea bere lehen txapeldunen ligaren bila zela iratuko da, PSG-ek bigarrena nahi du elkarren segidan. Aritz Otxetoren hirugarren mailako pasaileko entrenatzaile berriak hauxe dio biharko finalaz.
22: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
21: Artetaren Arsenal aldatu egin da, denboraldi honetan zehar, joko alaia apur bat alboratu du, baina atzean sendotasuna irabazi.
22: futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, atetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu, eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
21: Eta PSG gauza askoren artean, dinamita aurrean.
22: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita handiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
21: Ba, final abia arratsaldeko 6:00 Budapesteko Puskas Arenan.
2: Bueno, beste final bat ere badaukagu, Eibarrek jokatuko duena, tamalez zelai askotan jokatu beharko du Eibarrek. Bigarren maila bukatzera doan, Xabier Murua.
21: Bai, eta Eibarrek bi puntura ditu, igorako playoffak, Eibarrek azkeneko jardunaldian, igandean seitarretan Castellonen irabazi behar du, ez du utxegiteko tarterik hori ez da nahiko ordea, Burgosek etxean galtzea berdu jokoan ezer ez duen Andorraren aurka. Alegia, galtzak betelan Eibarrentzat playoffetan sartzeko, igorako fasean sartzeko. Bila San Josek esan duenez, taldea, gogotsu dago.
1: Oso ilusionatuta gaude, aste on egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
21: Eta Sansek azkeneko partidua, maila galdu duen kultura leonesaren kontrako izango du anuetan, bihar zeite herritan, bat ere presiorik ez, txirurtinek mailari utxi behitiote. Jonan Sotegi pozek.
3: Oso positibo ez, nik uste hainbeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe uki dabela eta partidazko jokatu dabela eta demostru dabela full profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut orokorren hartute urti oso positibo izan dela gutzako eta bueno, eta alde hortatik ba oso positibo soporta.
21: Zesta puntuan Iron Cupeko bigarren final aurrekoak sarrerak agortuta gaur ETB-n jarraitzeko aukera izango ditugu. Bigarren final aurreko hiek hasi aldira txapeldunak bazkaltzen, ahi aldera itzuli behar dugu konexioa era bateten aurretik Jon Ander dela hoz.
2: Bai, lehendabiziko janedanekin orantxe hasi dira txapeldunak pilotari izandakoak eta oraindik ere badirenak, baina horixe Josemari, hemen festarako grina, pilota izpide, dena gustura Kabo Oste bodegonetan.
21: Ba, eskarrik asko Jon Ander, bertan elkartu dira txapeldun izandakoak manomanistaren historian, eta esan duguna, bazkaltiar berria izango dute datorn urtean, txapeldun berria izango baita igandean aterako dena Iruñatik, Dario Gomezen eta Iñaki Artolaren arteko partida hortan. Iruntzeko tartean itzuliko gara, gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
23: Arratsaldeon deizuela, emankorra izan da Deniz Itxaso etxebizitza gaietarako sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak etxebizitzaren larrialdi egoerari buruz egindako bilera.
24: Nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongi etorriak eta guazen hitz egitera.
25: Aukera mandigu bilera honek, batzuk eta besteok, EH Bildu zein etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan, elkarren berri emateko eta zehaztasunetara jisteko.
23: Esandakoa emankorra politika zehatzetara etortzeko gai izan direlako eztabaida ideologikoetatik harago. Eguneko beste lerroburuak irati barrenak.
26: Bai, legebiltzarretik bertatik hasita etxebizitzaren gaia ez ezik poliziaren ereduak EH Bilduren eta EAJ-aren aurrez aurrekoa sortu baitu gaur, pasaden larun batean, loiun ikusi ziren irudien ostean, EH Bilduk leporatu dio Bingen Zupiria sailburuari, ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea. Segurtasun sailburuak ohartarazi du ordea, ertzaintza jo puntuan hartuta, uda honetan istiluak espero dituztela.
27: Ertzaintza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
28: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abizua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
26: Bestalde, Errenterian alde batetik Xenpelar bertso eskolari eta bestetik Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpen salaketen arira, Alderdi Sozialistak premia udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du, EH Bilduren udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeak eta aztertzeko entzun Isak Valentzia, Errenteriako peseko zinegotzia.
5: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utze egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
26: Gipuzkoako lurralde auzitegira ere jo behar dugu gaur amaituko delako Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa, akusazio eta defentsak ondorioak aurkezteko eguna izan da gaur, familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat, azpimarratu dute gertakariak frogatuta gelditu direla eta nazioartean Irango eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileek lotuta luketen akordioaren baieztapen ofizialaren zai jarraitzen dugu.
6: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
26: Beidi Banz, Estatu Batuetako presidente ordearen hitzetan, fede honez ari dira negoziatzen iraniarrak akordioa gertu dago, baina ez dago oraindik itxita bi herrialdeetako iturriek jakinarazi dutenez, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen eta Mojaba Jamenei Irango lider gorenaren argi berdea falta du soilik akordioarako markoa.
23: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua, Mikel, espero duzu behin betiko akordio hori iztea?
7: Gertu dagoela, ematen du, aurre akordioa, izango litzateke akordio bat lortzeko, baina aurre
23: akordio markoa esango dugu, etorliteken akordio bat
7: Begira, bai, trampolina. Esateko akordiora iristeko, baina hori gertu dagoela ematen du. Zeharbide zulertu behar da, eh? Eta aurreko astean, alaxe espero genuen, ez da gertatu, baina aldi berean esan behar da, eraso eta gainerakoek ere nahiko tongoa ematen dutela.
23: Akordio horren zain, bestela, Ukrainako gerra zizenetik aurrenekoz, Europako herritarrak zauritu ditu, Errusiaren drone batek itxuraz, Errumanian izan da, Ukrainako muga ondoko Galati irian, drone horrek etxe bizitza ere ekina jodu, bi persona zauritu ditu, Europar Batasunak eta NATOk, Errumania NATOko kide ere bai baita, gaitzetxe egin dute Errusiaren jokabide arduragabea, Moskuk esan duen bakarra dronearen incidentearen jakinaren gainean dagoela, ez dakiz ze larritasun ematen diozun honi.
7: Bueno, oraingo ikusi denagatik ez aldeek ez dute hau oso urrutira eraman nahi. Larritasuna izatekotan kualitatiboa izango litzateke, goratu behar dela guztiz ere bere garaian Polonian ere gertatu zela antzeko zerbait, naiz eta gero ikerketa batek zeratu zuen ura etzela Errusiarra baizik eta ukarra izango zen dela, edo kaso honetan errusiertasuna nahiko garbi dago, ikusi beharko litzateke nahita izan dan, istripu bat izan dan, edo zera urrutira joateko gorik nik orain gozbentzat ez dut ikusi.
23: Gero sakonduko dugu, Mikel Aramendirekin gerra giro honetako albisteetan, errepidezaren nagusian ez dago aparteko ezbeharrik ordu honetan, segurtasun zailak esan digunez, eguraldiari dagokionez badakizue, iritsi da tregua, urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Metek.
8: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, alare balio atseginak izango ditugu. Ipari zurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguardi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka bat uz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.
23: Asteburuan jaialdi eta festivaletarako giro ezin hobea izaten da beti dozeneratara.
26: Eta horregatik gure gaurko musika proposamena Amurrion Aiaraldean gaur hasiko baita Aiara Fest musika jaialdia. Iaz hasitako musika jaialdia bigarren edizioko baita Aiara Fest musika jaialdia. Iaz

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegira lehen konexioa Lucas Agirre Hernaniko gazteren heriotza argitzeko epaiketan akusazioak eta defentsak ondorioak aurkezten ari baitira gaurko saioan. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi egin diote, hilketa leporatuta epaitzen ari diren bi akusatu nagusientzat eta bi urtekoa ikerketa oztopatzea leporatzen dioten hirugarren akusatuarentzat euren ustez. Gertakariak frogatuta geratu baitira uneotan ustezko hiltzailearen abokatuari da ondorioak aurkezten absoluzio eskatu du Igotz Alkortak azken ordua arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, epaiketa sistenean ez geneukan akusatua zigortzeko proba zuzenik, inorketzuelako Lucas Agirren aurkako erasoa ikusi eta ez dagoelako bideoz grabatua, baina epaiketaren ostean frogatuta geratu da akusatuen parte hartzea, hala esan dute hemen Iñigo Iruin eta Kristine Lujan Bio Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen zapatilaren agerpena hilketa lekuan eta orduan eskumuturreko telematikoak hilketa leku horretan kokatzen duela. Labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan azpimarratu dute. Beste akusatuaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nuntzegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute, eta ustezko hiltzailea berak atzo santzuela labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak, egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta droga kartuta zeuden arren. 25 urteko espetxe zigorra akusatu nagusientzat eutsi egiten diote horri, aldiz, defentsek zenio moduan, absoluzioa eskatuko dute. Batetik zuzeneko froa faltagatik, entzun ustezko hiltzailearen abokatua.
3: Defizit probatorio.
2: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuen DNA-ri gogoratu berri du ustezko hiltzailearen abokatuak, eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun zigortua dagoen ertzaina, tartean zela gogoratu du ostera. Absoluzioa froga faltagatik eta frogak daudela uste bada drogen eraginpean haren buruaren jabe etzelako ustezko hiltzailea zigorretik erabat salbuestea eskatu du. Ondorioak aurkezten jarraitzen du orain, ondoren beste bi defentsa abokatuen txanda izango da.
0: Eskerrek asko Igotz. Errenteriako udalean eztabaida politiko bizia sortu da. Xenpelar berso eskola batetik eta Kukai dantza taldeko zuzendaria Jon Maia ziprizindu dituzten sexu eraso eta jazarpen salaketen arira. Atzo jakinarazi genizuen udalaketen egin duela Xenpelar berso eskolarekin zuen harremana hainbat ikaslek egindako salaketen arira. Bakasu honekin batera lehertu da Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari hainbat emakumeek 2024an leporatu zizkioten jazarpen eta eraso sexisten inguruko kasua ere PSek ezoiko batzordea premia zeratzea eskatu du udalean EH Bilduk zuzendutako udal gobernuak salaketa hauen inguruan egin duen kudeaketa argitzeko anain sausti arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jon Maiaren aurkako salaketa 2024ko urte amaieran gauzatu zuten zenbait emakumeek gaur jakin dugunez denak ere Kukai dantza taldetik kanpokoak Xabier Oleaga taldeko bozeramalea.
5: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
4: Adierazi du biktimak 5 inguru direla, Jon Maiak onartu duela, jazarpen egin izana eta tratamendu profesionala ari dela jasotzen. Taldeko bozeramaleak azaldu du bestalde biktimek eta Jon Maiak konpromiso hartu zutela afera hau publiko ez egiteko, baina lehendabizi sare sozialetan eta ondoren arlo politikoan publiko eginda. Alderdi Popularra joan den astearteko udalbatzan Aizpea eta Egi alkatearen dimisioa eskatu zuen, Augustia behar bezala eskudeatzeagatik, Alderri Sozialistak beraldetik adierazi du udal gobernuak 2024tik zuela honen berri premiazko batzorde berezia eratzea eskatu du gaia aztertzeko Isak Palentzia PSko zinegotzia.
6: Horrelako egoerek erakusten dute erakunde publikoek prebentzioan, jarraipenean eta erantzunean dituzten mekanismoek behar bezala funtzionatu behar dutela. Horregatik PSek ezoiko batzorde baten deialdia eskatu du, eskuragarri dagoen informazio guztia jasotzeko, udalaren jarduera aztertzeko eta hartutako erabakiak baloratzeko.
4: Bitartean udalak aurten ez dio diru laguntzarik emango Kukai dantza taldeari eta taldeko bozeramaleak jakinarazi du egoera honek eragina izan duela emankizunetan azken bolada honetan hiru emanaldi bertan bera utzi dizkiete.

0: Frantziako estatuan Patrick Bruel, kantari eta aktore ezagunak bertan bera utzi ditu datozen asteetarako aurrikusitako emanaldiak haren aurkako sexu eraso salaketek eragin duten arrabotsagatik. 8 salaketa formal jarri dituzte bere aurka, baina testigantza gehiago dira. 80ko hamarkadatik aurrera kantari ospetsuak ustez egindako sexu delituen arira. Xabi Ormazabalek Parisen informazioa arratsaldean.
1: Arratsaldeon, azken hamarkadetan Frantziako kantagintzak emandako figura handien eta ezagunenetakoa da Patrick Bruel. Eta azken hilabeteetan sexu delituengatik bere kontrako 8 salaketa jarri dira. Dozenaka testigantza argiteratu eta 5 ikerketa ireki dira bortxaketagatik, tartean adingaben kontrakoak. Presio handitu da estenatokiak utzi ditzan eta gaur jakinda artistak ez duela Lesen Foage festival ospetsuan parte hartuko. Herenegun Bruelek antzerki emanaldia zuen Parisen eta hau gertatu zen. Nutut kolektibo feministak eten egin zuen Brule bortxatzaile garrasi artean. Hainbat iretako alkatek, tartean Parisekoak, emanaldiak bertan bera uzteko eskatu diote justiziak argitu arte. Hainbat edabidek egindako ikerketek azaleratu dute gutxienez 30 emakumek sufritu dutela Bruelen indarkeria sexuala 1981-tik 2019-ra. Irrati batzuek bere musika emateari utzi diote. Bruelek dena ukatu egin du eta oraindik bere birari eutxe egiten dio. Baina Frantziako kantagintzaren mitoaren kontrako mitua bere karrera ondoratzeko gertu dago.
0: Politika gintzan ohikoa ez den argazkia utzi du Goizak, Deniz Itxaso, etxe bizitza gaietarako sailburua eta Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramalea, etxe bizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bilera bat, bilera positiboa eta politika zehatzetara jeisteko aukera eman duena Axunarozena.
2: Arratsaldeon bai, ezohiko argazki utzi dute legebiltzarrean, etxe bizitzaren inguruan alde bakoitzak dituen proposamenak jarri dituzte mahai gainean, eta bilera positiboa izan dela aitortu dute bi aldeek. EH Bilduk eskatutako bilera izan dela jakinarazi du Deniz Itxasok, eta EH Bilduren proposamenaren doinua gustatzen zaiola aitortu du.
3: Ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela, edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioa lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
2: Zaiburu ordeak lagunduta egonda Deniz Itxaso bileran, EH Bildutik, Pello Otxandiano eta Nerea Kortajarena izan dira, bilera probetxuzkoa eta positiboa izan dela aitortu du Pello Otxandianok, eta orain baino lehen esandako ere berretsi du, alegia PSek nahi duela bai, baina ez diola EAJak egiten uzten.
4: Hor, posizio antagoniko daude, argiki. Horraitik esaten dugu PNVek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egora horretan eta indarko relazionetan, ebitza saiak eta sailburonek, zaitasuna dituela nolabait, momentu honek, egora honek, eskatzen duen neurriko ebitza politikak egiteko.
0: Datozen bi urteetan etxebizitza sailak egingo dituen ekimenen berri ere mandu Deniz Itxaso sailburuak kasu honetan kontrol saioan eta aipatu du lantzen ari diren lege aldaketa babes ofizialeko kalifikazio galtzeko arriskuan dauden etxebizitzek babes hori izaten jarrai dezaten.
5: Eta lasaitasun mezua helarazi die hortaz Donostiako Bentaberriko 510 etxebizitzan alokairuan bizi diren herritarrei.
6: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxebizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxebizitza eskasia dagoen testu inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
0: Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidieko kideak iritsi zirenean ertzantzak izandako esku hartze gogorraren ondotik, ertzantzaren ereduaren inguruko eztabaida bizia izan da gaur legebiltzarrean. EH Bilduk eta Sumarrek Bingen Zupiria sailburuari leporatu diote ertzantzaren ereduarekin arazoak daudela ukatzea. Zupiriak bere aldetik ohartarazpena egin du gaur legebiltzarrean, gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen, ertzantza jo puntuan jarrita. Inara Rubio, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, 48 ordutan jarrera goitik bera aldatu eta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasa dela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, PPren eta Boxen ondoan kokatuz eta ez dutela polizia ereduaren inguruan neurririk hartu nahi izan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bildu.
8: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
7: Sumarrek sailburuaren dimisioa eskatu du ertzaintzaren eskuartzen neurrigabea justifikatzeko ahaleginean ikusten du Jon Hernandezek.
9: Una especie de ventilador en el que ustedes a través de esos
7: Bingen zupiriak erantzun die ezin direla normaltasunez hartu desordena publikoari lotuta legealdi hasieratik izan diren 130 incidentziak ertzaintzaren jokabidea proportziozkoa izan ote den ez du erantzun baina ohartarazi du uda honetan istiluak espero dituztela.
10: Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
7: Ertzaintzak kaleetan egondadin lanean jarraituko duela eta segurtasun sailburu karguan jarraituko duela lehendakariaren konfiantza duen bitartean behintzat.
0: Madrilen Pontzio Pilatosena ez egiteko eskatu die PPek Juntzi eta EAJ-ari hauteskundeak beharrezkotzat jo, baina gero Sánchez gobernutik ateratzeko egin ditzaketen urratsetan eskuak garbitzea legia. Zapateroren auziperatzaren aurretik egindako ziz inkestaren arabera bestalde, PSOEk 10-11 puntuko aterako lioke PPri hauteskundeak orain egingo balira. Mikel Klaver, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, PSOEk bozken 136 lortuko luke Zisak Andaluziar kanpaina bete-betean, Zapateroren inguruko auzia ezagutu baino lehen beraz egindako inkestaren arabera. Aurreko barometroan zuen aldea murriztea lortzen badu ere, Alderdi Popularrak 11 puntu berago agertzen da oraindik, Boxek bien bitartean gorantzko tendentzia hartzen du, puntu eta erri gehiago eskuratuta, eta Sumarri bestetik inoizko emaitza okerrena ematen dio inkestak 105 baino ez. Hau izango litzake gero eta hotz gehiago kezkatzen dituzten hauteskunde den emaitza, eskaera hori hauteskunde aurrerapena luzatu duain zuzen Miriam Nogueras Juntzeko bozeramaleak Espainiar Telebista Publikoan.
12: Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones ni tenemos el botón de la moción porque con 7 diputados nosotros
11: bidea, no podemos Nogueraseko ibai, Vox gobernuan sartzea erraztuko duen ezer egingo ez dutela esanez. Alderdi Popularrak bien bitartean Juntzek eta EAJ-ak hartutako jarrera hori kritikatu du berriz ere. Sánchez presidente egiteko erabakigarriak izan ziren bezala, gobernutik kentzeko ere erantzukizuna beraiena dela zioen Alma Ezkurrak.
13: Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV. Se acabó el tiempo de las palabras.
11: Itza kalde batera utzi eta ekintzetara pasatzeko unea dela zioen Alderdi Popularreko bozeramaleak.
0: UPNek bestalde tinko jarraitzen du Athleticen elastiko berriaren aurkako borrokan. Oraingoan Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio lepoaldean ikurrinaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa duen kamiseta hori debekatu dezala txapelketa ofizialetan. Kristina Ibarrola, UPNeko presidentaren ustez, Nafarroaren izeraren kontra doan mezu politikoa zabaltzen baitu elastiko horrek. Iruña Eliras, arratsaldean.
14: Kristina Ibarrola, UPNeko presidenteak duela astebete gutun bana bidalizien Jon Uriarte, Zurigorrien presidenteari, Rafa Lauzan, Futbol Federazioko lehenengoari, eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariari. Mezu haietan ohartarazi zuen, kamiseta berritik Euskal Herriko mapak kendu ezean, kluba auzitara eramanen zuela. Hala ere, Athleticek joan den asteburuan elastiko berria estreinatu zuen Real Madrilen kontrako partidan, eta UPNek beste urrats bat egindu. Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean jarri du salaketa. Neurriak hartu ditzala eskatu dio, federazioaren araudiak espresuki debekatzen duelako partidu ofizialetan mezu edo ikur politikoak erakustea.
15: No nos queda otro remedio que actuar así.
14: Kristina Ibarrolak esan du, Nafarroaren nortasun berezitua defendatzera behartuta daudela horretarako jaiozen alderdia delako UPN. Eta ziurtatu du, bide guztiak agortuko dituztela, onartezina jo duen elastiko hori desagertarazteko justizia auzitegietara jotzea barne.
0: Zehazka Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteak ekainaren seirako Bordelen deitua zuen manifestazioa bertan behera guztea erabaki du. Frantziako hezkuntza ministerioaren egoitza parean egin behar zuten mobilizazioa baxoa, azterketa euskaraz egin alizatea eskatzeko, baina Paristik hezkuntza ministeriotik etorri diren azken albisteekin egoera bideratzen hasita dagoela uste dute, eta gainera garrantzitsuena aurten bertan matematiketan euskaraz egingo diren azterketak zuzendu egingo dituztela esan diete Andoni Lizeaga.
16: Frantziako hezkuntza ministroaren azken iragarpenaren ondotik, aurtengo matematiken azterketekin zer gertatuko den jakiteko bildu dira azken egunotan, euskaraz egitea erabakitzen duten ikasleekin hain zuzen zer gertatuko den, eta hau izan da erantzunarik Etxart.
17: Eta adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
16: Korapilo hori beraz askatuta eta 2028. urterako basoko berezitasunak eta osko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izatea posibili izanen dela jakinik, Bordeleko manifestazioa bertan bera.
17: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
16: Ekainaren 6an egin behar zuten mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean, errektoretzaparean.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 22 minutu dira, nazioarteko aktualitatea batetik Iranek eta Estatu Batuek itxi dezaketen balizko akordio marko horri begira, baina baita Errumaniari begira ere Errusiaren drone batek etxebizitza eraikina jo du goizaldean eta bi persona zauritu ditu Ukrainako muga ondoan dagoen Galati hirian. NATOko kide da Errumania eta Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi du Aliantza Atlantikoak Mertxe Etxeberria.
18: Ukrainako gerra hasi zenetik gertakari larriena izan da goizaldekoa Errumanian, lehen aldiz bertako bi herritar zauritu baitira Galati hirian Moldavia eta Ukrainiako mugatik gertu droneak etxebizitza eraikina jo eta su hartu duenean. Errumaniako gobernuak baieztatu du Errusiaren dronea izan dela eztanda egin duena. Incidente larri eta onartezintza jo du Ilie Boloian lehen ministroak. Errumaniako presidenteak berriz hitzeman du aire defentsak sendotu egingo dituztela NATOko aliatuen eskutik. NATOren idazkari nagusi Mark Rutek gaitzetsi egin du Errusiaren jokabide arriskutsu eta arduragabea. Aliantzak bere lurraldearen metro kuadro bakoitza defendatuko duela hitzeman du Europar Batasunetik Kaia Kalas atzerri arduradunaren mezua, Errusiak ezin duela impunitate osoz Europako aire eremua urratu. Mosku isilik egondago izosoan, oraintxe jakinarazi du Vladimir Putin presidentea drone incidentearen jakitun dela.
0: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
0: Hortaz, Errusiak ukatu ez du egiten bere egiletza.
19: Ez, eta gainera, nik usten dut nahiko garbi dagoela, alde guztiek onartzen dutela, dronea Errusia errazela. Izan ere, lehen esaten nuen bezala, kasu bat egon zen, Errusia da omen zen drone batek, Polonian, eta gainez hark okerzpanago, hildakoak eragin zituen, baina gero aurkitu zen Ukrainar misil baten ondakinak edo zirela. Errumeriare kasuan, gogoratu behar da, baita ere, drone zatiak, eroriak direla, lehen ere, Errumaniako lurraldean. Kasu honen, berzitasuna izango litzateke zaurituak sortu dituela.
0: Ba, erekin hori jo duela goizaldean eta hor bi zauritu izan direla. Europar Batasunak eta NATOk gaitzetsi egin du Errusiaren jokabidea arduragabea dela esanez, baina inork ez du aipatu esate baterako NATOren 5. artikulua elkarren defentsarako konpromiso hori. NATOren erantzuna neurtua ikusten duzu?
19: Neurtua eta txikirako. Izan ere arduragabe deitzea abiatzen da pentsatzetik kontrari egin duenak ez zuela hori egin nahi. Hala, ardura falta izan zaiola ez intentzioa sobera. Eta beraz alde horretatik nik usten dut sua ez piztuta ongo litzateke, baina behintzat ez areagotzeko jarrera oso garbia ikusten da. Honelako adierazpenak biderkatu daitezke, baina hain zuzen ere erakusten dute erantzun praktikoetara ez joateko asmo bat.
0: Bestetik aste honetan izpide izan da Ukrainako gerrari lotuta balizko negoziazio mai batean Europak izan beharko lukeen mintzakidetza. Zabaldu dira hainbat izen, Angela Merkel kantzilerroia, Mario Draghi Europako Banku Zentralek presidente oia, foko hor jarrita egoteak, bake mai horretan zer adierazten duzure ustez, Mikel?
19: Bueno, nik usten dut Ukrainako gerrak denok ikusten ari garen bezala agortuta dagoela militarki. Oda, agortuta aikiuta edo potxe egin da. Baina ez dagoela aurrera guduan jarraitzeko baldintza berezirik. Zergati da nori, bueno, arruzai asko egon daitezke tartean, baino bat oso materiala izan daiteke eta da gerra egiteko baliabideak eskastu ez, ia erabat agortu egin direla. Guain, pakia egiteko baldintzari badago, ba, dikusten dut pakia oraindik berde dagola. Eta orduan, egon gaitezkela, nahiko luzaro, oraingo, stand-by honetan, hau da, ez atzea ez aurrera, gerra irekirik ez, baino pakerako aukerarik ere ez. Izan ere pakerako aukeratan oraindik jarrerak oso kontrajarriak daude. Eta ikusi besterik ez dago Errusiak normalean ontarako eskatu du dituen baldintza. Bat da, hain zuzen ere, Ukrainako aldetik norbait legitimatua egotea. Eta horrek, esateko, Zelenski deskartatu egingo luke, edo gutxienez derrigortuko luke, hauteskunde batzuen ondoren esertzea mai horretan. Horrek hilabeteak ezartzen ditu, gutxi jota. Eta gainera zaztu ematen hortarako asmori legoenik. Bestalde batetik, Errusiak betidanik Europa nolai bazterrea utzi nahi izan du, eta Estatu Batuak sartu nahi izan ditu negoziak eta horretan. Eta orduan, Estatu Batuak otze doztakit bentsat beste gauza batzutera jarrita ikusteak eta Europa ba, beste joko honetan aritzeak ez du benetan sinesgarritasuna hundirik. Egia da egunen batean hortara iristen balima da Europak aukeratu beharko duela norbait eta norbait hori gainez alde onartua izan beharko duela. Eta horrek
0: zuba daukazu favoritorik edo zure ustez lan hori egoki egin dezakeenik?
19: Nik dauzkat deskarterako seguruak. Tapat izango litzateke Tony Blair. Da, nik ziur nago, Errusiak ez luke latoni bela. Onartuko, Maria Dragian onartu daiteken? Agian, bai. Badakizu Alemania norbaitek Gerhard Schroeder aipatu duela. Eta noski,
0: bastarrastatu zuten.
19: Bai.
0: Bereziki Ukrainatik.
19: Bueno, atxixen todukagu.
0: Leon Amalaugarrena, izango litzateke hortaz, bai, zure ustez pieza bat hortan lagundu lezakena.
19: Bai, lagunduko lukeena, aukera emango balitza jo, baina hortarako aukera eman behar zaio, ez litzateke normalena.
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
19: Urrengo.
0: Etxean, Iberdrolak akzidunen batzarra egindu, goizak gaur Bilbon, Ignacio Sánchez Galán, presidenteak 21.000.000 euroko irabazi historikoak, eta 15.000.000 euroko dividenduak aurrikusi ditu, datozen hiru urteetarako, beste marka berri bat hortaz. Bien bitartean, KPIaren araberako soldata igoera aldarrikatuta, sindikatuek protesta egin dute Iberdrola dorrearen aurrean urtzigartzia.
20: Ba, munduko ekonomia elektrifikazioaren alde egiten ari den apustuari esker, Iberdrolak irabazien errekor berri aurrikusi du 2026 eta 2028 urte arterako, urtero bataz beste 7.000.000.000 euro.
21: En el periodo 26-28 esperamos alcanzar con ello un beneficio total de más en el periodo de 21.000 millones.
20: 21.000 millones de euros irabaziak eta 15.000 millones de euros dividendua azken hiru urteetan baino ia 150 gehiago esan du Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak 2025an jada gogoratu errekorra utzi zuela konpainia elektrikoak eta akziodunen artean 6.280 milioi euro banatuko dituela. Bien bitartean Iberdrola dorriaren kanpoaldean lan hitzarmena eguneratu eta besteak beste galdutako erosa almena berreskuratzea aldarrikatu dute entzun urren. Zurren Gorka del Corralela eta Unai Orbegozu komisiones obreras.
22: Azken urtetan igo direz 162 etekinak eta guk galdu izan dugu 119.
23: KPIa beharrezkoa da mantentzea, hitzarmen duin banai dute.
20: 16 hilabete daramatzete Iberdrolako enpresa zuzendaritzak eta sindikatuek lan hitzarmena negoziatzen baina gaur gaurkoz. Akordioa urrun dago.
0: Azken aipamen bat duela ordu bete eskaz kontatu dizugu Nafarroako Unibertsitate parean azaldu dela maleta susmagarri bat batira Espainiako poliziak baieztatu du alarma faltsua izan dela.
24: TEDx taldeak maleta lerrarazi ostean trafikoa berrezarri dute eta egoera bere onera itzuli daia da ilabete pasatxoan Iruñan egin den hirugarren lerketa kontrolatua da justizia jauregian eta gobernu ordezkaritza parean atzemandako maleten ondotik.
25: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak, trafikoan egoera zein da orduenetan Beatriz Zabaleta?
26: Ba, bi korapilo ditugu, biak Bizkaian, Bizkaia 30 errepidean lehendabiziko arrontegien gurutzetarako bidean, bi autok ez behar izan dute, bi erraietan ari dira traba egiten, eta ondorioz autopilaketak Txorierriko zein Abantzadako errepideetara iritsi dira. Eta ez behar izan da baita ere Etxebarrin Nazional 64 errepidean, han ere bi autok egin dute talka, eta han ere autoak pilatzen ari dira.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
27: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, hala ere balio atseginak izango ditugu. Ipar isurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguerdi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.
1: euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadia esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
25: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko bederatzietan, Euskadi Irratian.
2: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari, Nerea Elustondo, Onintza Enbeita, Xabat Illarregi, Aitor Mendiluze, Anoetako Elizan igande honetan arratsaldeko bostetan.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
4: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
25: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sartu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Jar gaitezen pantalla hundira begira. Gaurtik arteldegian aurten sari asko jaso ditzaken film bat, de drama izena duena.
1: Bai, Maite, zine kritikari eta dituen ustez, zine sariak baratzeko unea iristen denean, aukera asko izango ditu de drama izeneko filmak, Estatu Batuetan punta-puntakoak diren bi aktore filmean, Robert Pattinson eta Zendaya. Ezkontzear den bikote osatuko dute biek, zoriontasun erabatekoaren atarian daude, eta ez uste amaite iraganeko sekretua agertuko da, eta perfektua zirudien harremanean arrakala sortuko da, arrakala mingarria.
0: De drama, hortaz,
1: gaurtik aurrerakoak pantailan,
0: Gero arte, Manu.
1: Señor, te da sekretua. Aio, Maite, azte buron.

0: Aineo Magtaldea gaur Donostiako Miramar gauak jaialdiaren eskaintzan Irati Gutierrezek egin digu Miramar jauregiaren ondoko belardira arrimatzeko gonbitea.
1: Konpartitu alizatea ez, artisa handi eta ezberdinekin holtza berdina, baita lekua ere uste eta soberezia dala, eta saiatzen egia dakagun joteko aukera bakoita ez, aprobetsatzen eta berezitasun hori bilatzen, tanik uste toingoan hori gertatuko dala. Polita da euskerak ere bere presentzia eta hori izatea, ez, bagure autua bai da hori.
0: Gaur esan bezala Neomak eta gainera superkremaileraz eta talde historiko bat Mikel Erentzunen Duncan du, eta bi hartoki berean Idoia ariko da. 55 euroan eguneko sarrera. Donostiako Miramar jauregitik salto Amurriora, han egingo delako gaur eta bihar, bigarren aldiz, Aiara Fest, antolaketako Olatz Asua.
2: Dago eguraldi onarekin, planazo ideala Aiarara joatea, kontzertuetara.
0: Eta ze kontzertu bakar bertan, miru abiatzeko, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sanguijuelas del Guadiana, Sutagar, Sune, Biznaga, denak Aiara Festen, eguneko sarrera 42 euroan. Kanpoko planak bezala, barrukoak ere bai. Maskarak erabiltzeagatik, maskaren hizkuntza lantzeagatik, hemen eta kanpoan oso ezagun bihurtu diren Kulunka konpainiakoak asteburu osoan Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango dira. Martxoan Gasteizen tableratu zuten euren trilogia ezaguna eta gaurtik igandera Donostian emango dituzte honako hurrenkeran: gaur Forever, bihar Solitudes eta igandean Andre eta Dorin. Denean lortu dute arrakasta keinuaren eta maskaren bidez. Garbine Izausti, Kulunkako kide.
3: Egia da, 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo balintzatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek, maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
0: Kulunka gaurtik egandera Donostiako Victoria Eugenian, eta aste honek utzi dizkigun historien artean azpimarratzea gogoratzea merezi duen bat, bi artista, bi emakume, Josette eta Larraitz. Josette da Kostak 83 urte ditu eta Larraitz Ugarte Mendiak 43 urte. Donibane Garazin ezagutu zuten elkar eta elkarrekin joan ziren Izurako basora eta han sortu zuten Gasteizen gaur zabalduko duten erakusketa. Entzun Larraitz.
4: Gehiago sentsazio bat, konexio bat eduki duguna. Josette 83 urte ditu eta nik 43. Eta bi emakume, bi generazio, eta iruditu zaigu ez dagoela adinik elkarrekin sortzeko eta askotan hitzak ez direla behar, ez artean.
0: Josetek eta Larraitzek elkarrekin sortu duten Basoan izeneko erakusketa gaurtik zabalik Gasteizko Artgia izeneko espazioan. Eta liburu mordoa, ikusteko, ukitzeko eta erosteko Bilbo Naiz Iruñean gaur zabaldu dituzten azoketan. Eta gaurko nobedadea, Aitziber Etxeberriak idatzi duen Chicago. Gero azalduko dugu liburuaren trama, baina ona Aitziberrek utzi digun esperientzia personala, emakume eta gizonen arteko desberdintasunez.
5: Farmazia ikasi nun eta kimika organika ikuste egin nunean, kimika inorganika beste, eta emate zizkiuen historia danak lauazier, ez dakit, danak gizonezkoa zian, ez nahiz gogoratzen ez da, bueno, Marikuri, baina ez etzion besteik, ordan, ematezun ez zala existitzen. Eta emakumiak ez zuela ikasi, ez zuela ikertu, ez zuela interesik izan, gai hori zabaltzia o ezagutaraztia, ba, importantia irutze zait.
0: Eta horregatik hartu da Aitziberrek emakume zientzialari bat bere novelako protagonistetako bat izan dadin. Eta gainera bihar, goiz eta arratsalde Zarautzen, euskaraz eta soilik euskaraz idatzitako liburuen azoka literaturiaren eskutik, Izaskun Elizburu antolatzaile.
6: Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko joaten da Durangora, hori neguan izaten da, baina bueno, jakin dezatela, bueno, udaberrian maiatzean ere badukagula beste azoka bat.
0: Biharko azokaren aurretik gaur abiatuko dute Zarautzen igandera arte luzatuko den literaturia jaialdia, literaturak dardara edo lurrikara txikiak eragiten dizkiku gure barnea astintzen duelako. Hala pentsatzen dute jaialdiko antolatzaileek eta horregatik izango da dardar aurtengo goiburua. Lurrikaretan bezala, literaturak Richter eskalan zenbateko eztanda eragiten duen neurtzera joan berko dute asteburuan Zarautza sismologoek.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: gitarrak, basuak eta bateria gogorra astindu eta ozenen goute kantuan gaur eta bihar Iruña Rock jaialdian. Iruñeko Ciudadelak hartuko du bi egunez rock jaialdia gaur arratsaldean. Artista ugari izango dira eta beste kaotiko taldekoak izango dira. Jendetza, alegia rockero publiko handia espero da gaur eta bihar Iruñean, bi eguneko abonoak agortuta daude Ciudadelan eta sarrera solte batzuk geratzen dira. Gaurko 50 euroan eta biharko 45 euroan Iruña Rock gaur eta bihar Ciudadelan Iruñean. Bilboko liburu azokaren 56. Edizioa abiatu dute gaur, areatza literaturaz bete da, eta ekainaren 7 arte liburu aurkezpenak sinadurak izango dira Bilbon. Publikoak idazleekin hitz egiteko modua izango du, sinadurak eskatzeko modua. Eta gainera hitzaldiak ere izango dira ugari. Ola, Zarriola Bengoa!
1: Propio joandako asko eta ez ustean harrapatu duenik ere bai areatzako liburu postuen artean, baina denentzat literaturara hurbiltzeko aukera ona.
2: Ikusteko asmoagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
1: Liburuak kalera ateratzeak badu orain digarrantzia, erakusleioetan agertzen ez diren idazleen lanak aldarrikatzeko eta batez ere irakurtzaletasuna pizteko. Esaerak berak dioen moduan, Mahoma mendira espadoa, mendia joango baita Mahoma gana. Eta bertatik bertara, idazle eta editorekin elkartzeko aukera izateak balio erantxe ematen die.
3: Gauza da irakurtzea. Orduan bueno, pues guk beste dugu importantzia handia daukala ba hori, no? Etortzea eta ikustea hemen. Gainera, bueno, pues hemen daude momentu honetan idazleak, pues egoteko gurekin eta hori nabaritzen da. Osea, azkenean pues transmititzen da hori. Berak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
1: Irakurtzen dena baino gehiago argitaratzen den garaia dela jakitun dira saltzaileak, baina batzuk behintzat nabari dute irakurtzea ere modako jartzen ari dela esparru batzuetan.
4: Euskeraz gutxitu egin da, baina momentu honetan gaude pixker repunte bezala ematen du kul bihurtzen ari dela ere irakurketa eta partekatzea irakurketak klubak adibidez garrantzia handia daukate eta bueno, ematen du pixkanaka bagoazela eta jendea pantailatik urruntzen dela, ez? Baina bueno, ez da erresa, baina hortan gaude.
1: Hortan daude eta hortan jarraituko dute publikoari aukera anitzak eskainiz, liburuen bidez gozatzeko eta irudimena, empatia zein pentsamendu kritikoa sustatzeko, gizarte eredugarriagoa izate aldera.
0: Azoka Bilbon eta Azoka Iruñean, Nafarroako liburu azoka bueltan izango da Iruñeko Gazteluko plazan. 10 egunez, 20 liburu den da inguruk euren fondo eta nobedadeak kalera aterako dituzte. Urteko hitzordu handietako bada liburu saltzaileentzat Iruña Itziar Lumbreras.
5: 6. urtez Nafarroako liburu saltzailea kalera aterako dira euren ofizio aldarrikatzera. Rebeka Esnaola, Nafarroako Gobernuko Kultur Kontseilaria.
6: Una cita que les
5: kalera atera eta irakurle berri eta ohikoekin elkartzeko aukera ematen dia azokak. Kultur esperientzia bizia da, non liburu ez hitz egin, egileen lanak ezagutu eta bertako eta kanpoko ahots berriak ezagutzeko aukera dagoen. 10 egunez 50-etik gora jarduera antolatu dituzte azokan, literaturri bilbideak, aurten Hemingwayren festa liburuaren mendeurrenari buruzkoak, mai inguruak, ipuin kontalariak, irakurketa klubirekiak, sormen lantegiak, idazketa performatibo zein rap, poesia eta lerrak eta hitzaldiak. Azken horien artean, besteak beste, Jon Fernandezek liburu fisikoaren defentsa hitz egingo du. Eta gainera, ohiko liburu aurkezpenak, Nere Arreta, Diego de Haro liburu denden elkarteko kidea.
7: Patricio Pron, que presentará su última novela En todo hay una grieta y por ella entra la luz, Bernat Castaní con una filosofía de la risa y Marta Sanz, que nos traerá su libro de poemas Amarilla.
5: Eta paraleloan berriro ere bi ahotsetara ziklo antolatu dute Nafarroako liburutegi publikoetan. 20 idazle gonbidatu dituzte literaturari buruzko solasaldietan parte hartzeko.

0: ze iruditzen kantunen bitartez Chicagora bidaia egingo bagenu? Sar gaitezen Mustang gorri batean eta bia gaitezen estatu batuetara. Bai, gorri kolorekoa behar du izan autoak, izin bestean aurkeztu nahi dizuegun liburan agertzen den autoa alako xabaita, gorri, gorria. Chicago du izenburu liburuak eta Itziber Etxeberriaren lan berria da. Emakume zientzialarien jarduna aldarrikatu nahi duen nobela idatzi du Itziberrek. Egon hortaz izan da aurkezpenean.
1: Chicago du izena Itziber Garmendiaren eleberri berriak, egilaren jarraitzaileentzat liburuko pertsonaiak ezagunak dira, izan ere 2020an argitrautako Olivetti lanaren jarraipena da Chicago. Bi emakume dira protagonistak, Elisa eta Ingrid, ama alaba. Elisa zientzialaria da, ama eta emazte rolera mugatzen den giro sozial itogarritik iesi, Donostia eta familia utzi eta Chicagora egiten du alde. 1975garren urtea da Itziber Etxeberria.
2: Idealista da, mundu berri bat nahi du, energia nuklearraren aldekua da, baino erabilera egoki baten aldekua da. Anastea lanian zientzileri bezala energia nuklearrarekin zerikusia dakan laboratori famoso baten, baino bere ala konturatzea, behaietza jola gustatzen Ameriketako gobernua base politika da makinez.
1: Horren beste zaren aurka borrokatzen den talde klandestino bateko partaide bilakatuko da, hain zuzen, etorkizun hobeago baten alde egiteko. Ingridek berriz, amaren heriotza ikertu asmo du, zer gertatu ote zitzaion amari?
2: Ingridek beti pentsatu izan du, ba, bea oso txikila zela ama hiltzala, modu natural baten hiltzala, baino bere aita hiltzian, deskubritzeu, ba, ama nira gana buruz ez dakila eserre, eta hor treiga bat daola, ez?
1: Chicago Etxeberria arrazakeriaz mintzo da 1975ko estatu batuez, amatasunaz, emakumezkoek urteetan zientzian izan duten lekuaz.
2: Emakumeen aldeko aldarrikapen bat da baitare novela, emakume zientzilari baten aipatze den bakoitzia, madenoi Marie Curie etortzen zaigu burura, ez, baina emateu etzala beste emakume zientzilaririk, beratzen honez emakume pila bat egon zian, baina ontsa Rosalind Franklin, Lisa Meitner, eta egia esan pena bada, baina ba, inork gutxik ezautzeitugu, ez.
1: Hori horrela horien jardun aldarrikatuko du idazleak alaber bihar Zarautzen antolatzen den literaturian zeinetan Chicago dagoeneko irakurgarri den eleberria aurkeztuko duen arratsaldeko 6:30etan.

0: Egin Euskaderateko kultur leioan Amaia Eliza Goien. Amaia, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Amaia, zenbat aldiz azaldu behar izan diozu jendeari ipuinak helduentzat ere badirela?
1: Bai, erran haunitzetan, ez? Azkenean badugu sinesmen bat edo alako iruditegian kokatzen dugu ipuina aurraren dako balitz bezala, eta ba, pena ematen diguz izan ere pentsamendu horrengatik haunitzetan helduak ez dira hurbiltzen helduen saioetara, ez? Eta uste dugu Euskal Herrian badaudela lan aski ederrak helduen dako kontalaritzaren bidetik, eta gustatuko litzaiguk ez, pixketaratagoa llegatzi eta jendea ohartu dadila, ba, jendako ere esperientzia ederra dela eta merezi duela kontaketa batera joatia helduen dako denean ere.
0: Amaia, zu ipuin kontalaria zara, batez ere, bueno, ibiltzen zara goizetan eta eskoletan, ikastetxeetan, aurrei kontatzen dizkiezu ipuinak, baina helduen txatere egite dituzu, ipuin saioak, hor dago bereizgarria, ezta?
1: Bai, hori da. Hainbertze gara kontalaritzen gabiltzanak eta helduen dako saioak egiten ditugunak, gure kasuan musikatuak egiten ditugu, eta, bueno, ba, ibiltzen gara, ez? Euskal Herrian barna helduen dako saioak iten, eta egia da, ba, ematen digutenian aukera eta publikoa hurbiltzen dela, bueno, ba, saioak izaten direla arron magikoak eta bereixiak, ez? Ta nabaritzen dela, ba, heldua nola emozionatzen den, akaso etzulako espero kontalaritzarekin alako bidaia bat egitea, eta, bueno, ba, normalean oso esperientzia politak izaten dire, eta oidu ona kontalaritzak, ez? Zuk kontatzen duzularik, ba, entzuleak ere ondotik kontatzen dizkizula bertzein bertze historio, ez? Ta niretako bida, ba, bizitzako plazera handi bat, eta gure ofizioa ere noski.
0: Bai, bueno, jendeak jakina zure hitzak entzun ditu, eta irratia entzuten ariko da jendea, eta jendeak esango du, ui, helduentzat ipuin kontakizunak, norbaitek ipuinak kontatzen dizki helduei. Bueno, segurazki ja piztu diogu jakimina bati baino gehiagori, ba, jendeari esango diogu, larun batean Zarautzen izango zarela, Amaia, ze literaturia jaialdi egingo dute ostiraletik igandera, eta larun bat arratsalden daukazuzuk itzordua literaturiarekin, ezta?
1: Hori da, bai. Ba, azkenean modelo aretoan egonen gara historia kontatzen, gainera leku oso berezia da. Eta gustorazki gonbidatu nahi ditut ba, gaurko entzuleak eta haien lagunak Zarautz leku ederra hondartzara joateko, baina, bueno, ba, ipuñaren bitartez bidaiatu daiteke inbertze lekutan eta gero beti geldituko da kostaldeko bueltatxoa emateko gaztia.
0: Ze izango da, larun bat arratsaldea modelo aretoan Zarautzen, Amaia?
1: Hori da, atxaldeko bortzerrietan ez baliman agoker, eta errango dizuet, ba, saio politia izango dela, obra hau Euskal Herritik dexente mugitzen gabiltza, ongietorri zena du, eta, bueno, ba, oronozko ongietorri tabernan kokatua dago, eta errango nuke baduela ez, publikoarekin hurbiltasun bat, eta, bueno, ba, denek egiten dugula elkarrekin bidaia bat, oronozera, eta Euskal Herriko hainbat lekutara, ez? Orden ustez, ba, bidaia politia dela, biola pianoa eta gitarrarekin lagunduta doa historioa, Itziarro Laguen ere lankidea bertan egoren da instrumentu guzti horiek tartekatuz, eta errango nuke, ba, esperientzia derra dela, eta bederen probatzea, ez, jendeak proba dezala, eta gero errango du gustatzen zaion edo ez, baina bizitzen gauzak probatu erra direla.
0: Lehen esan duzu, helduak joaten direnean ipuinak entzutera, unkitu egiten direla.
1: Bai, pasatu izkigu, bueno, egoera aski bereziek, baina batez ere hoiez, nik nabaritzen dut ilusio moduko bat pizten dela, papatean, ba, bidaia hori egiten dutelako azkenean haien irudimenarekin, gugara zubia, ba, historioaren eta publikoaren artean, baina gero haiek egiten dute haien buruan bidaia hori, ez, eta irudiaren mundu hontan bidaia hori egin alizatea eta berriz ere, zure azkenean, zure imaginariotik irakurtzen duzu historioa, oidu poigiten eretako kontalaritzak, ez? Zuzarela, ba, protagonistetako bat azkenean. Eta ordan egiten dutenean haien irudimenetik bidaia hoi, ba, unitzun kitzen dire entzulea hainbertze, eta izaten da aski ederra, gero, ba, kontatu izkizute, ba, haien herriko tabernako historioak, edo perfilantzekoko pertsonak, ze pertsona gondiren beraien bizitzen, eta arraspo egite izaten da.
0: Bai, ongi. Bueno, zandugu zuen emanaldi hau literaturia jaialdiaren egitarauan topatu dugula, literaturia ostiraletik igandera, egingo dute Zarautzen, dardara lelopean, literaturak gure sentimenduetan eragin dezaken leherketa, gogora ekarrita. Amaia, ipuinek ere leherketari eragin dezaketa ez da?
1: Bai, dudik gabe, ez? Azkenean, zer da gure bizitza historia hori gabe, ez? Azkenean, nik uste dut hori dela laburpeniko berena, ez? Gara bizitzen ditugun gauzak, kontatzen dizkigutenak, eta kontatzeke ditugunak, ez? Beraz, animatu, literaturiara, kriston ekitaldi ederra da, eta ba, aukera balin baduzu saiora bateko ba, gupoztozik.
0: Ba, gonbit egina dago. Larunbat arratsaldean, Zarauzko modelo aretoan, larunbat arratsaldean, Zarauzko modelo aretoan izango deman aldia, Zarautza joan, goizean ondazara joan zaitezkete, gero literaturiak betere liburu azto kantolatzen du plazan, herriko plazan, legezaharren enparantzan, eta gero ba, modelo aretoan hainbat ekitaldi, eta larunbat arratsaldera esan bezala ipuin kontaketa Amaia Elizagoien eta bere taldearen eskutik. Amaia, eskarek asko gurekin egoteagatik eta gonbit egina dago literaturiara joateko.
1: Esker mila unitz eta besarkada bat entzule guzia eta zuri ere, norski.
0: Bueno, bihar beraz, Zarauzko literaturia jaialdian, Amaia Elizagoien eta bere lagunen eskutik, ipuin kontaketa, musikaz lagunduta. Literaturia jaialdia gaur hasiko da, eta egitara luzea izango da gaurtik igandera bitartean, esate baterako, bihar, maiatzaren 30ean, larun batean, modeloaretoan iluntzeko 8 eta laurdenean, Zortzek eta laurdenean, Abia taldeak omen bere azken diskoa aurkezteko konzertu emango du bihar esan bezala, Zarauzko literaturian. Eta literaturiaren azken egunean, igandez ere badira ekitaldi azpimarragarriak, itzulpen gintza zariko da Xaber Olarra, lider Nandok musikaz jantzitako ekitaldian, eta arratsaldean, literaturiari errematea jartzeko Klera ikuskizuna izango da, Leire Bilbaoren izen bereko liburuan oinarritutako dantza, eta musika ikuskizuna Jon Maia dantzariak eta Maite Larburuk musikariak sortutako ikuskizuna da. Kukaiko Jon Maia dantzariak sortu ikuskizuna. Eta Jon Maiaren kontrako sexu eraso salaketen inguruan sortu den afera dela eta galdera egin dugu Zarauzko dalean, esan digute igandeko itzorduari eusten diotela. Node dantza konpainiak 10 urte beteko ditu aurten eta urteurrena ospatzeko Aztura izenburu duen lan berria aurkeztuko dute, gaur estreinatuko duten dantza ikuskizunean konpainaren bi pieza elkartu dituzte, 2022ko Batu eta 2025ko Basandere. Estreinaldia arratsaldeko 7:00 izango da Donostiako Lugaritz Kulturetxean. Aino Agirre kontatu.
2: Dantza garaikideko konpainia hau 2016an sortu zuten Ana Barrantesek eta Jon Estalak. Dantza sorkuntzari dagokionez, aipatu berri ditugun Batu eta Basandere lan txalotuak ekoiztu dituzte besteak beste eta estenatokiko lanaz gain, konpainiak hizkuntza esteniko berrien garapenerako hainbat programa sustatu ditu eta gogora dezagun bestalde, Node dela baita ere, Labu XL jaialdiaren antolatzailea. Ez dute ba, denbora alperri galdu. Jon Estala.
3: Oso kontent gauz, zorion txu, 10 urte ba, arte zinikoan eta lantzan, ba, uste dugu ba, ospatzeko bueno, gauza undia dala. Kozaten zaku, ez, gure buruari ba, loratxoak edo botatzea. Eta ez, ezkenean ikasi dugu haute, bori, ba, arro gaudela, 10 urte diratzela eta hemen segitzen dugula eta energia askorekin gainera.
2: Amargarren urteurrenaren karira, Aztura pieza berria dakarkigute, euskal mitologiaren oihartzunak dauzkan dantza garaikideko pieza bat, Node konpainiak aurretik egindako biobraren bateratzetik sortua.
3: Borja eta Marina ditugu oholtza gainean, euren arteko kimika oso polita da, eta bueno, bazkenian Aztura bihurtu da pieza berri bat, eta iratiren pertsonaia eta pertsona zatzen da, ez?
2: Jon Estalak aipatu du, estenatokian Iratin Bilbao abeslariarekin batera, hariko dira Borja Bordonabe eta Marina Eskizabel dantzariak Lugaritzen estreinaldia izango duen Aztura dantzapiezan.
0: Bueno, eman diezaiogun begirada bat karteldegiari, zinema karteldegira iritsiko diren filmen artean, zuzendari nafarra duen thrillerra, edo gure gizartearen kontrasanak erdigunean dituen lan frantziarra. Eta film bat, pelikula bat, zuzenean begiratzen diena urte bukaerako sariei, film dramatikoa. Atera kontuak bere izenburua da, The Drama, El Drama. Hemendik hasiko du, aste honetako nobedaden bilduma, Iker Zabalak.
4: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
5: What stories are you going to do? Hau, eta laueko estetxe entzutetxuak urte honetarako duen apostu nabarmenena. Egun diren bi antzesle estatubatuar handienetako batzuekin, Robert Pattinson eta Zendaya. Ezkontzearden bikotea dira, soriontasun erabatekoaren atarian, baina ezustean, iraganeko sekretu bat aterako da, eta perfektua zen horretan, arrakala mingarria sortuko da. Gidoian eta zuzendaritzan, Christopher Borgli norvegiarra, ametxetako maitasunaren esplorazio horretan, denak dauka drama antirromantikoaren tonu eta kolore goibela.
6: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil.
5: David Filundain Nafarra Baleareetan grabatu duen Mallorca Confidencial thrillerraren zuzendaritzan. Familia hijito bat egongo da irletara droga sartzearen negozio ilunetan. Sendionen buruzagitzan Lolita Floresek ezurmamitzen duen pertsonaia. Historioa edonola, kontatuko zaigu bere iloba den Asia Ortegaren ahotsetik. Lurraldetasun talka violentoak, babestua eta uskor sentitzearen mugafina eta familiaren pisua. Amerikatik datozen thrillerrak baino, Europan sortzen direnen oihartzunak daude Mallorca Confidencial honetan.
7: Sont des Syriens.
8: Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
7: Non, de Syrie.
5: Le Barbare pelikula satira politikoa da. Bere ardatzean herriska frantsesa dugu. Bertako alkateak adierazten du munduko arazoekin erabat arduratuta dagoen herria dela eta horregatik Ukrainiako familia errefuxiatuak hartatzeko prestutasuna adierazten du. Herritar denen oniritziarekin. Pasatzen da edonola errefuxiatuak helduko direla. Baina ez ukraniarrak, siriarrak baizik, eta ezustean horren argi zeukaten iparrorratz moral hori ez da horren tinko egongo. Zuzendaritzan antzesle entzutetsu ere baden Xuli Delpi.

0: Horat, Arabako hiriburuan Gasteizen aurten ere egongo da aukera Santa Maria Katedraleko elizpean freskuran konzertu ez gozatzeko. Uztailan eta irailan izango da hori. Kike González, Andrés Suárez, Kutxune taldea eta Juli gonbiatu dituzte. Maitan ustiz Gasteiz.
1: Kike Gonzálezek emango dio hasiera zikloari Uztailaren 17an Madrilgo musikaria Toni Brunet gitarra jotzailearekin etorriko da. Uztailaren 18an Andrés Suárez ere ez da bakarrikariko, hirukotea osatuko du pianoa eta biolina lagun. Iñaki Koroso Santa Maria Katedrala Fundazioko teknikaria.
2: Lehenengo partean Uztailan izango direnak autore musika izango da nagusi, eta bueno, nahiko artista ezagunak dira, eta bueno, bere proposamenak ba, ondo etortzen dira honetarako, eta bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigarren zatia, irailean izango da Euskal Herriko musikariekin, irailaren 4an Kutxune taldearen folka entzuteko aukera, eta irailaren 5an Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte, eta bueno, agian ingurune honetan, elizpean, are gehiago nabarbentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8etan izango dira Santa Maria Katedraleko elizpean. 4 saioetarako abonuak eros daitezke dagoeneko abiertoporconcierto.eus webgunean. Sarrera solteak astelenetik aurrera salgai.
0: Esan dugu Maite, Irailaren 5an Juli kantariak Santa Maria Katedraleko elizpean abestuko duela Gasteizen, eta bendala gutxi, orain dela gutxi, beste katedrale batean abestu du Euskal Irratirako Julik. Bai pasa saioan aritu zen Juli, Baionako katedraletik kantuan, beraz, katedraletik katedralera. Eta segidan musikaren katedrala Joseina Etxeberria artzapezpikoaren eskutik. Arratsaldera pasa.
3: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon deizuela, nazioartetik berriena, Bruselak iragarri baitu izoztutako funtsetatik 16.400.000 euro desblokeatuko dizkiola Hungariari.
5: The new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and determination.
4: Ursula von der Leyen, Europako batzordeko presidenteak esan du aro berri bat irekiko dela Hungariarentzat eta Hungariaren eta batasuneko gainerako herrialdeen arteko harremanentzat. Peter Mayer, Hungariako lehen ministroarekin batera egin du agerraldia von der Leyenek. Magiarrek albiste ontzat jo du erabakia, energia, etxebizitza eta enpresa txikiei laguntzeko dirua izango delako. Viktor Orbán, Hungariako lehen ministro zela, hartu zuen Europako batzorde Hungariari diru funtsak blokeatzeko erabakia, haren gobernuak hartutako erabaki murriztaileen aurkako erantzun gisa. Gai zaldatuta Guardia Zibilak droga trafikoaren aurkako operazio zabala egin du hainbat erkidegotan, 160.000 estupefaziente dosi konfiskatu eta 16 pertsona atxilotu dituzte, haietako 8 Bizkaian, besteak beste 4 arma labur, kokaina, anfetamina, espida eta kalamua antzeman dizkiete eta baita fentaniloa ere. Polizia iturriek jakinarazi dute 3 laborategi eta droga saltzeko 15 puntu desegin dituztela Burgosen, Kantabrian, Toledon eta esan bezala Bizkaian egindako operazioan. Tolosako ospitaleari lotuta bestalde, urrats berriak iragarri ditu Alberto Martinez osasun sailburuak, datorren astean udalari ospitalea eraikiko duten lurzorua lagatzeko eskatuko diola jakinarazi du Martinezek Eusko Legebiltzarrean. EH Bildu beraldetik kritiko mintzatu da osasun saila Tolosaldean egiten ari den aldaketekin eta salatu du Asunción Klinikak baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela ospitale berriak, besteak beste ebakuntzen alorrean, eta zama areagotuko zaiola Donostialdeko esiari. Urren ez urren entzungo ditugu Rebeka Ubera, EH Bildu eta Alberto Martinez osasun sailburua.
6: Egiten duzuen planteamentuarekin Tolosaldeko esian orain eskaintzen diren hainbat osasun zerbitzu desagertzen dira. Donostiako esiari zama areagotzen zaio. Integrazioaz hitz egiten da, baina fragmentazioa areagotzen da.
7: El proyecto es una realidad en construcción. Tras el cambio de plan general de ordenación urbana, existe una parcela para acoger el nuevo hospital.
4: Egun edo aste gutxitan, proiektuaren idazketa esleituko dela ere iragarri du Alberto Martinezek. Eta sareren iritziz, mendeku eta errebantxanaia baino ez dago Jon Olarra Guridi eta kopresoaren hirugarren gradua errekurritzeko Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskalak hartutako erabakian. Oharbidez sareka adierazi du erabakiak gutxi duela justiziatik eta asko lobby politiko, mediatiko eta judizialek auspotutako mendekutik. Horrek ez duela biktimen mina arintzen gaineratu du sarek oharbidez. Errepidetan, arreta eskatu arrontegin Bilborako noranzkoan Bizkaia 30 errepidean, lau autoren arteko istripuaren ondorioz, bi errei itxita daude eta autoilarak ari dira sortzen. Etxebarrin bestalde, N6 34 errepidean, Bilborantz, istripua izan dute hiru autok, eta nere trafikoa oztopatzen ari dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, nabarmen jaitsi dira temperatura maksimoak ipar isuri aldean, hegoaldean altuenak pixka bat jaitsi bai, baina bero egiten jarraituko du gaur. Kostaldean odeitsu, barnealdean eguzkitsu, arratsaldean bero odei batzuk garatuko diren arren. Besterik ez, hirurak eta ia lau minutu, lauretan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Al kanpon, maiatzaren 29-tik 31-ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
1: Sales ganando.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
4: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Tirala, ostirala, ostirala, gau gainera miramundik ari gara, eta azken eguso lagun arratzaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak. Ostirala, ostirala, ostirala, gau gainera miramundik ari gara, eta azken

Euskadi ratian. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan gugeu hemen kantuak aurkeztuten zuten eta gero horrekin batera zuen iritzi eta proposamena ere bai behar dugu. Hori bidaltzeko gure WhatsAppa zenbakia hause betikoa 688-666-000 688-666-000. Aste honetan bertan jaso dugu Einaute Elorrietaren berria, Einaute Elorrietaren otsaila maiatzean, plataforma denetan presente. Eta hemen dugu, urrengo diskoa izango den Festina Lenteren lehen aurrerakina. Abesti honek beti betiko Einaute dakargu, baina kontuz, udazkeneko diskoak Gernikarraren beste alde batzuk ere erakutsiko ditu eta Einaute Elorrieta maiatzean otsaila.

0: Loreak zurekin edo zugabe loreak esna daude baita otsailean ere, otsailean ez da lore handirik ikusten, baina Einautek bai, eta gero horiek ekartzen ditu, denok loreak ikusten ditugun hil honetara, maiatzera. Honelako doinuekin Einaut Elorri eta disko berria hartuta, disko berriaren izena Festina Lente. Eta egia da kantu honek betiko Einauten soinua du, baina kontuz disko ezberdina izango omen da eta. Bueno, hemen ere badaude zantzu bitxi batzuk, eh? Einauten falsete horiek, edo ez hori bakarrik hor momentu baten sartzen dituen metal benetan dotore horiek ere bai. Einaut Elorri eta nazioarteko musikari handiak hau grabatzerakoan. National taldeko Desner anaia bikietako bat, Bryce Desner esate baterako. Beirut taldean ezagututako Ben Lanz ere bai, Rafael Seguinierren bateria, gero Johannes Buff, eta horrelako zerrenda luzea. David Etxalminen estudioan grabatu da, honako hau, Senperen grabatu da, bai, kasu honetan Euskal Herrian, kasu honetan Lapurdin grabatu da, baina nazioarteko musikariak ona ekarriz. Eta honela etorriko da, udazkenean Einauten bakarlan berria. Disko ezberdina, Festina Lente. Eta Irlandako iruko baten txanda, soinu erdi akustiko hauekin jarraitzen dugu. Irlandatik eta Celtic ukitu nabarmenean gainera. The Sun Will Never Settle kantuaren izena honekin, Kingfisher abesti berrian.
1: My heart it has been broken by who I cannot tell, by what I loved and what I lost and what I did as well.

gaurko saioan ere izango dugu zalapartarik hemen kantu kontari honetan, baina zaude lasai, orain onela goxotik hasi gara eta zer onelako kantuekin gainera. Kim Fisher, Irlandarrak hemen, Kim Fisher iruko Irlandarra, folk eta rock artean, Eddie Keogh eta bere banda. Bueno, Eddie Keogh aipatu dugu bere boz, baritono, lodi eta deigarri indartzu horrekin. Kim Fisher, Irlandako Limerickin sortu zen, Limerickin sortua, 2021. Talde berria da orduan. Eta albumik baldute, ufa, hori betiko galdera da. Bi disko, bi iraupen luzeko badituzte. Lehen da bizikoa, zuzenekoa gainera. Eta gero horren ondotik, 2025 argiteratu zuten Alzion izenekoa. Baina ze gertatzen da, hau ordura urteko singelen bilduma lan baten antzeko zerbait dela. Ordura arte, 2025 arte, egindako singelen bilduma antzeko zerbait. Bere garaian, The Smiths taldeak Hatful of Hollow-rekin egintzuenaren antzeko zerbait. Jo, ea Irlandarra hauei, Manchestergo laukoteak, The Smithsen, idei horrek edo, ez dakit, abia puntu horrek, formula horrek, bezala funtzionatzen dien, eh? Etzen notizia txarra izango eta. Harreman bat bukatzen denean, harreman horrek utzi duen onenarekin geratzeak, horrek heldutasuna erakusten omen du. Bueno, ba, horretaz da, Eddie Keogh genitzetan, The Sun Will Never Settle izaneko kantu berri hau. Eguzkia ez da inoiz geldituko. Hemen ditugu King Fisher taldekoak. Eta horrekin batera, eguna iritsi da eguna. Gaur ikusi du argia, Manchester Orkestra taldearen disko berriak. Union Chapel, London, England, bere izenburua. Eta zuzeneko lan luzea da, intro, interludio eta bestelakoak kontatuta, 21 track dakartzan diskoa. Manchester Orkestra.

Azken aste hauetan, azken hil hauetan iragarri duguna, gaur ja eskuartean dugu Nolako diskoa, gainera The Grocery eta guzti hemen ditugu Union Chapel London England izaneko disko luze honetan Manchester Orchestra taldekoak. Manchester Orchestra Amerikarrak Londreseko Union Chapel Eliza Gotikoan zuzenean. Emanaldi akustikoan gainera. Kontzertuak hiru izan omen ziren 2023ko udazkenean eta hietatik onelako kantu aukeraketa egin dute orain. Gauza jakina da Manchester Orchestra, bueno, izen hori badago, hiri izen hori badago taldearen izenean, baina tira, ez tira hiri horretakoak eta orkestra ere ez, rock banda delako onako. Andy Hall kantari eta gitarristak gidatzen duen rock taldea alegia. Baina azken aldi honetan erabat akustikotik ari dira, erabat akustiko ari dira zuzenean eta gisa honetan Grocery. Lehen kantuaren izena Grocery, ondoren datorkiguna My Backwards Walk. Menditugu berriz ere eta Manchester Orchestra rock taldea akustikoan. 2004tik ari dira musika egiten, 2006tik diskoak argitara ematen, 20 urteko ibilbidean 6 album plazaratu dituzte eta zenbait EP ere bai. Orain, gisa honetan zuzenean.

Nola da posible, nola liteke, hain gauza gutxirekin egin aliteke horren beste bi gitarra akustiko arpegiatzen bia gainera, eta gero horren gainean tipo bat kantatzen, hori bai, zenolako aldaketak egiten dituen, zenolako indar gora berak, ze intentsitate aldaketak. Rock taldea da Manchester Orchestra, eta rock taldea esaten dugunean, talde elektrikoa esaten ari gara, hori bai, azken aldi honetan, erabat akustikotik da bintza. Gauza da, lauko, boskote, irukotenetatik, sortu zuten aietatik, bakarra geratzen dela gaur egun taldean, Andy Hall taldeko kantari eta gitarrista alegia. Eta momentu honetan, bi egitasmo ditu gainera Hall jaunak, bat Manchester Orkestraren akustiko hau, eta gero bestetik, berak bakarka aurrera daraman, beste egitasmo akustikoa. Biak erabat akustikoak. Oraindik ere ez dugu diskoa bere osotasunean entzuteko aukera erigizan, luzea da, sendoa da, bueno, gaur atera da, emango dizkeu itzuli batzuk asteburuan, eta ea nola datorkigun, hori bai, sekulako pinta du honek, eh? Manchester Orchestra, Amerikarrak, Union Chapel, London, England, diskoaren izena, zuzenean, disko bikoitza. Eta urrengo honek, honela, ez dakit, horrela esan da, jokaldia errepikatzea guazela ematen du, baina kontuz, hau akustikoan, hau ere hogeiteiruan, zuzenean, My Church, abestia gainera, honen atzean, High Woman laukotea.

Ordubeteak eta hogeita bederatzi minutu Euskadi Irratia Ostiral Arratsaldea eta kantu kontari High Woman, hori taldearen izena High Woman, hitz bakarrean dena jarraian lau emakume ditugu honen atzean, Brandi Carlyle, Maren Morris, Amanda Shives eta Natalie Henbay. Laurak ere country munduan eta rock kontuetan ondo ezagunak, orain egitas monetan murgilduta. 2000 eta hogeita iruan, bueno, alako kontzertu batzuk eman zituzten, bueno, 2019-tik ari dira egitas monekin, 2023an kontzertu batzuk eman zituzten, eta horietako bat Live at the Gorge izenekoa erakutsi ere erakutsi zen, era ez ofizialean. Eta azken urte hauetan horri bilida mundu guztiaren ahotan zuzeneko hau. Ze gertatzen da, gaur bertan hau era ofizialean argitaratu dutela. Era ofizialean eta sekulako soinu kalitatearekin gainera. Hemen ditugu orduan High Woman taldekoak, esan bezala elkarrekin Brandi Carlyle, Maren Morris, Amanda Shives eta Natalie Henbay. Bueno, esan barrik ere, izen horrekin beste talde bati egiten diote keinu. Bazelako lauro geiko amarkadan super talde bat, The Highway Men izenekua. Eta banda hartan elkartu ziren ezinbesteko lau tipo, Johnny Cash, Chris Christopherson, Willie Nelson eta Waylon Jennings. Horri keinu eginaz orain, High Woman izeneko egitasmo mundiala. Eta soinu hauetatik atera gabe, guztionen edo country rock musikaren benetako klasiko bat, gaur berrogeita marrurte, disko tabestionek.

0: Taldea Euskadi Ratian poco, taldea poco, eta country rock musikaren ikurronen bederatzigarren diskoare, bai, bederatzigarrena, bederatzigarren diskoarekin, bueno, ziurrenik, beren gailurra harrapatu zutelako, Rose of Cimarron, hori da diskoaren izena, kantua beste horren beste, gaur berrogei tamarna urte bieke. Eta honekin, gailurra harrapatu zuen poco taldeak, baina gauzak nola diren, estudioan grabatzerakoan, sua piztu omentzen, eta taldea erabat erre eta utzi zuen gainera. Haserretu egin zirelako beraien artean, sekulako goraberak izan zituzten disko hau grabatzerakoan. Ez ziren ezertan ados jartzen, hortik borrokak eta bestelakoak ere bai. Eta horren adibiderik onena azalean bertan, boskotea zen garai hartan taldea, baina lau bakarrik ageri dira azalean. Al Garth falta delako. Bueno, Al Garth argazki horretan falta da, eta diskoko kantu batzuetan ere bai. Amarra besti datoz, eta horieta zazpitan bakarrik ageri delako Al Garth. Ordura arte ezin bestekoa zena. Esate baterako Rose of Cimarron izeneko abestienetan bera ez dago. Gaur berrogei tamar urte poco taldere benetako klasiko neke.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Erurak eto gehieta malau, estiloz eta soinuz aldatzeko momentua. Eta elektronikara guaz. Eta proposamen benetan mundial honen eskutik gainera. Honen izena Future Islands, ezagutzen ditugu ezta? Cotton Islands, abestia, berria da, zoragarria gure gustorako.

zeinen gustoko dugun Baltimore hiriko laukotea Samuel T. Herring eta bere mutilak dira hauek By Future Islands 2026an, 2026an estatu batuetatik eta zer eta synth pop musika egiten elektro popa esango duguna lauro geiko amarkadako aha, jazu edo petxo boiz edo nik ez dakiz zer izango balira bezala handik berrogei urtera baina oraindik ere benetan sinesgarri bueno, egia esan behar baldin bada Future Islands taldekoak ez dira gaztetxo batzuk Herring jaunak ja berrogeita bi urte baditu eta egia esan behar baldin bada gehiago ere ematen du, baina hala ere berdin da modernuenen artean dugulako tipo hau eta taldea zer esanik ez jo, gero gainera ikusi egin behar da zen olako imintzioak eta mugimenduak egiten dituen taula gainean, tipo mundiala bueno, bori, Future Islands taldekoak begira Talde honen azken diskoak 4AD zigilu ingelesak eman ditu argitera. Horrek ere zerbait esan nahiko du eta, 4AD zigilu ingeles handiak. Future Islandsek 20 urte bete dituenez, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth diskoa hori da orain erakutsiko dutena. Esan bezala orduan, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth diskoaren izena. Karo, orain ulertzen dugu gaztetasunarena, eh? Bitxekeriak, deskarteak, bertsio berrituak, eta horrelakoak sartu dituzte diskonetan. Eta horien artean, 2012ko Cotton Flowers zoragarri hau ere bai. Taldearen izena, Future Islands. Venga, gaur egun berriz ere, eta bide beretik beste pausu bat. Fat Dog ingelesak. Fat Dog eta laurogeiko elektro pop musika. Go, fuck yourself.

Pad Dog ingelesak dance punk eskolako egitasmoa dance eta punk nasketan Joe Love da talde honetako liderra musika elektroniko egiten dute, baina musika elektroniko bortitza. Alere, Go Fuck Yourself honetan beste alde bat ere erakutsi dute. Oraindik ere izen buruan eusten diote jarrera punkiare, izorra ezazu zeure burua, hori da kantuaren izen buruak diona. Videoklip ere estilo hortakoa da, rim batean, borroka libreko rim batean, hor da gertatzen dena, ba, kontatzen dena bertan, eta tira, gero soinua, ba, bestelakoa, soinua bestelakoa, bai abesti honetan behintzat. Synth pop ukituan. Go Fuck Yourself, abestiaren izena, talde noski, Fat Dog. Eta guztionen zutabetako bat, urrengo klasikoa.

China Crisis taldekoak Working with Fire and Steel kantua. Lauro geite irukua da, pentsa noizko kontuekin ari garen, eh? Gary Delay eta Eddie Landonen gauza da China Crisis taldea. Hasieratik horrela izan da gainera, eta oraindik ere horrela jarraitzen du. Baita 2000 eta 26 garren honetan ere. Bueno, egia da, aspaldian ez dugula taldearen berri handirik. Pentsa, Lauro geita malauan azken aurreko diskua. Eta azkena duela 11 urte. Ekoizpen falta handia dago, horrez gain egiten dutena ere, ez da garai batean adina zabaltzen, beraz alako itzal batean murgilduta, ezta? Baina kontuz, bi tipo hauek oraindik ere lanean ari dira eta kontzertuak ematen ere bai. Eta emanaldi horien barruan Euskal Herrira datozkigu. Gaur bertan Euskal Herrian talde honen kontzertua. Gaur bertan Bilboko Stage Live aretoan, Stage Liveen iluntzeko 8:00. Honen izena China Crisis. Eta kontzertuak, bufa, azken egun hauetan Euskal Herrian bat baino gehiago ditugu jaialdi potoloak ere bai. Atzo bertan esate baterako Miramar gauak abiatu zen. Gaur Aiara Fest, hori ere abiatuko da. Eta horrekin batera, Iruñeko Zitadelan, Iruña Rock jaialdia. Honelako soinuekin.

Maiatzak 29 ostirala gaur, S.A. Sociedad Alcohólica, Kaotiko, Narko, Tremenda Jauria, Mani Calavera, eta gero bihar maiatzak 30 larun batan, Non Serbium, Kaos Urbano, Dinamita, Nafarroa, 1512, Sofo Kaos, Periferia Against You, eta The Anger Prize. Horrela bi egunetan, gaur eta bihar, zuzenean orduan, Iruña Rock. Donostian, atzo abiatuta, Miramar gauak ospatzen ari gara. Gaur Amurrion Aiara Rock hasiko dugu eta Iruñan honelako jaialdia daukagu. Iruña Rock veteranoa. Zita delan. Kaotiko taldearen otra noche 25 honekin ilustratu dugu gaur. Talde honek 25 urte bete dituelako fanden urtean honelako diskoa emandute gainera argitara 25 urteak behar den bezala ospatzeko taldearen 25 kantu klasiko hartu eta moldaketa berrietan. Kaotiko taldekoak gaur bertan Iruñan iluntzeko zortzietan. Hauek ere aritu zitezkeen Iruña Rock jaialdi horretan, baina hauek despeditu ziren. Delirium Tremens, Jotakie.

Azken egun hauetan behin baino gehiagotan aritu gara kontzertu honen kontuekin eta kantuekin ere bai, bi garai izan dituelako Delirium Tremens talde mutrikuarrak. 80ko bukaera eta 80ko hasiera lehen biziko hartan eta gero 2021-etik 2025erakoa. Azken emanaldia joan den urtean azaroaren 29an Bilboko Santana 27. Eta Deliriumek azken kontzertu hori festa izatera eraman zuen. 87ko kontzertu festa bat izango balitz bezala. Bueno, 87an Aiora Renteria oraindik ere gazte xamarra harrapatuko zuen, baina tira, bizitza baditu kontra esan batzuk, eta kontzertu honek ere bai. Ba hori, esaten genuena, Delirium eta Aiora kontzertu horretan zea maisekoa, eta hauekin batera Zaramako Roberto Mosso eta Tontxu Tabares, Baldin Badako Katu, eta Jotakieko Elortxa kantunetan, eromena Kriston Burrundaie honetan. Orain gainera ja, plataforma guztietan ere bai, lehen da bizi joan den astean erakutsi zuten, YouTube kanalean jarri zituzten hainbat irudi eta kantu, 12 guztira, 11 beraienak gehi, hori, herrikoi baten bersioa, hiru aeroplanoren alegia, eta orain guzti hori ja plataformetan ere bai. Azken kontzertua Delirium Tremens taldearena. Gaur bertan Megadeth Kaliforniarrak Euskal Herrian despedida bira veteranoak badoaz eta berriak ere badatoz. Nerabe talde honen izena XCOM momentuko taldea, hau ere nondik eta Kaliforniatik.

Megadeth taldea metalaren ikurretako bada. Metallica taldetik bota zutenean sortu zuen Dave Mustaine jaunak duela 43 urte Megadeth taldea. Ibilbide luze eta oparo egin du banda honek metalaren barruan eta orain agur esateko momentua iritsi da. Eta jarraitzaile euskaldunetaz ere despeditu nahi izan dute. Gaur da kontzertu hori, gaur dute despedida kontzertua Euskal Herrian Barakaldoko Beken. Iluntzeko 8etan ateak, gero Edil ingelesak eta ondoren Megadeth taldearen agurra. Eta Kaliforniar horiek agur esaten diguten egunean, beste Kaliforniar hauek lehen aldiz jarri ditugu hemen kantu kontari saioan. Bai, hauek ere Kaliforniati datoz, Benizekoak dira, Los Angeles iritik orain. Bos mutil gazte, 18tik behera denak eta batzuk nerabiak. Horien artean Rebel Ian jauna baterian, Anthrax taldeko Scott Ianen semea alegia. Hauek gogor jotzera datoz. Hortan ari dira. Oso indartsuak dira, hardcore eta punk eta metal nahasketa egiten dute, eta EP baten ondotik joan den astean, joan den ostiralean lehen albuna argitaratu dute. Time to Burn izanekua. Jendea erretzeko momentua. Emozionatuta mundu guztia, XCOM izaneko talde honekin. XCOM, boskotea, Kaliforniatik.

Eta benetan diogu, zenba posten gaituen onelako disko batek, onelako musikak, trikitia eta bere sustraietan gainera, eskusoinu txikia, besterik ez diskonetan. Iñaki Garmendia, Laja, bere etxean, etxeko bakardadean, abestiak idatzi, edo moldatu, bere soinurako prestatu, eta grabatzen, kasetean grabatzen. Atzo, aurkeztu da, Laja, ordu txikitako saioak izeneko diskoa. Eta hau bai, benetako bilduma lana, disko bikoitza da, 40 pieza, Lajaren musika eta artez betetako 40 pieza. Eta hor, ez dago izenbururik, denak horrela atozelako, batzu fandangoak, arinarinak, porrusaldak, mexikanak, pasodoblek, alejira, trikitisa, eta horrelakoak, 40 guztira, eh? Iñaki Garmendia, Laja, azkoitiarremen. Kantuen aukeraketa, Angel Valdesek egindu, eta ja, diskoan daukagu, disko bikoitz, dotore aurkeztu honetan. Aurkezpen aipatzen hasita, gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Azkoitiko Portaleburu erakustokian egingo da diskoaren aurkezpena. Gaur arratsaldeko 7etan Azkoitiko Portaleburu erakustokian. Eta honekin batera Aristerratzu asteburuan Aristerratzu asteburu honetan. Igandean Gorka Valdez eta Hector Folk eta gero Amets Bilbao eta Ander Gorostiaga. Aristerratzu Trikitiaren plaza urteko hilabete askoan. Honekin despedida.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, errepiden berri beste ezer baino lehen, Bilbo inguruan autoilara luzeak, 8 kilometrotik gorakoak baitaude Txoriarrin, Arrontegiko errepidean Bilborako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, eta 6 kilometrokoak Artazako errepidean, 4 autoren arteko istripua gertatu da, bi errei itxita daude, eta bi pertsona eraman dituzte zaurituta erietxera. Etxebarrin bestalde, N6 Irulau errepidean, Bilboko noranzkoan ere istripua izan dute hiru autok eta han ere trafikoa oztopatzen ari dira, kilometro inguruko autoilarak daude uneotan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Gainerakoan, Lukas Agirre gaztearen hilketa argitzeko epaiketan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean, sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari, bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata eta ezinbesteko lagun zailea bestea, bi urteko espetxe zigorra berriz, ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Hain zuzen, akusatuen defentsak ari dira orain, euren ondorioak aurkezten, absoluzioa izan da, hiru akusatuetako lehenengoaren defentsaren eskaria, bada ondorioak aurkeztuta, astelenean hasiko da herri epaimahaia deliberoan. Bilboko EH Bilduk salatu du, eraso egin dietela Kirruli kulturelkarteari eta Inigo Kabakasen oroimen plakari, fasismo eta gorrotoak ez Bilbon ez inon ez dutela lekurik, adierazi du EH Bilduk Kirruli kultur elkarteari eta Inigo Kabakasen senideei elkartasuna adieraztearekin batera. Ipar Euskal Herrian bestalde gaur eta bihar egingo dute udaberriko elikagai bilketa berezia Leclerc saltokietan, duela 3 urte hasi ziren jakiez gain higienerako produktuak biltzen, ikusita geroz eta herritar gehiago direla horrelakoak eskuratzeko zailtasunak dituztenak. Andoni Lizeaga.
2: Angeluko Leclerken goizeko 8 tardietan hasi dira ritmonean, Aña Mari Aranberri.
3: Benaba helduda, antxuño kesa betia dugu eta biziki ontsa. Beharrik badugu jendiak, zenta subanzuniak eta guziak behititu dira.
2: Erosle gehienak emateko prest.
4: Faut toujours donner. On est là pour ça.
5: Mais oui, je fais partie des gens qui faut aider.
2: Emakumeen hilekoari lotutako prekarietatearekin hasi ziren, hor sentitzen omen baita gehien eskazia, Frantzian 4 milioi pertsona unkiturik eta bi urtean soilik kasik bikoiztuta zenbakia. Elikagai eskaziaren gizaberean, gizarte sektore asko unkituta.
3: Eta Baionan, Kostan eta Barniane, dira populazione diferentak, somaitzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira jatekoen galdea. Jo, retrete anitz horieke, gaztiak, ani gazte.
2: Tampoiak, pixaoialak, xampuak, hortzetako pasta, dena ongi etorriak gaur eta bihar Leclerc saltokietan.
1: Eguraldiari dagokionez, nabarmen jaitsi dira temperatura maksimoak ipar isurialdean, hegoaldean altuenak pixka bat jaitsi bai, baina bero egiten jarraituko du gaur ere. Kostaldean odeitsu, barnealdean eguzkitsu, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira barnealdean. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu, 5 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeon, bai bai, badakit askok hori esango duzuela, gaur bai, gaur arratsalde on, ze beharra da ez zinaten jabetuko, baina aste honetan beroa egin du. Bero sapa, temperatura altuak, bueno, hori izan dugu. Eta konturatu ez bazarete, Euskadi Irratian ere kontatu dizuegu, ze entzun aste honetako zazpietako faktoriaren hasierak. Astelena.
1: Egunon guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren aurretik eguzkia kiskalitako aste beroa. Oraindik 30 graduak aixe gainditu dira Euskal Herriko zoko askotan asteburuan eta gaurkoa ere alakoxea dator.
0: Aste artea.
1: Egunon guztioi, beste egun bero bat maiatzean, 6. egunez jarraian termometroak gaur ere 30 graduak gaindituko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat puntutan.
0: Aste azkena.
1: Egunon guztioi, gaueko freskurak ziurredenik atxedena ahalbidetu du gaur, baina beste egun erre baterako prestatzea komeni da.
0: Osteguna.
1: Egunon guztioi, gaurkoa azkena. Beroaldiko azken egun errea izango omen da gaurkoa. Temperatura noiz jeitxiko zain guztiok, gauza gutxik aztoratzen baitute eguneroko martxa eta norberaren ongizatea egunotako beroak bezain beste.
0: Eta bai, azkenean, iritsi da ostirala, ostiralean, ospakizuna.
1: Egunon guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna, ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik izan dugunean, eta gau askotan freskatu ere apenas freskatu ez duenean, gaur goizean lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara edatu da.
0: Patxi, ondo zaude?
2: Sutan ez bintzat.
0: Eguraldiaz gehiek hitz egiten dugu? Bueno, gu ez gara hori epaitzen hasiko. Badakigu askok benetan sufritu duzuela bero honekin, aire egokituak eta ventiladoreak mintzaga izan ditugu egun hauetan, askok ez zuten aukera hori erabiltzeko, kalean lanean egon direlako, eta hori izan da Art Festivalen parte hartzen ari direnek egin dutena.

0: ba, hori, zani, bero handia egin duela Patxirigoien Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia Urtiaga. Bai, ekitaldi honen 6. edizioa da, Art Festivalena, Lesbesen egiten dutena. 5 horma artista ezagunek hartu dute parte jaialdian, eta aste honetan zehar herrian izan dira, kalean, utzitako espazioetan, euren lanak islatzen. Plasentziatik, Jesus Mateos etorri da gurera, Bartzelonatik Irene López, horma artista, Alejandro Cristino Huelbatik, Guido Palmadesa, Buenos Airestik zuzenean, eta azkenik, txekoa, Ibai Andueza, Etxauriarra.
0: Ibai, Arratsaldeon.
2: Gaixo.
0: Ibai, aste oso daramazue Lesbesen, nola moldatu zarete bero kontuekin?
2: Ba, bueno, gu hemen bai gaudela sutan.
0: Ibai, aste oso daramazue Lesbesen, nola moldatu zarete bero kontuekin?
2: Ba, bueno, gu hemen bai gaudela sutan.

0: Hori da, bai, bueno, orain txobertan gala ere, ere margotzen nabile, zakiten zuten den espraia, baino, baino bai, biharko zera eventua, ez, ailegatzen ari da, eta azkeneko txampa ematen ari gara guztiok.
1: Kalo, Ibaize, horrelako eguraldia datorrenean, ekitaldia ez da moldatzen, ez? Zuek astebururako horma irudia eginda eduki behar duzue, eta eguzkiak eta beroak hor jarraituta ere, zuek lan egin martzen duten.
0: Hori da, ez. Muralismoa hori ere badu, ez? Eguraldira egokitu behar zarela, eta baldintzekin lan egiten ikasi behar duzula, ez? Orduan, bai, hemen gaude, bai.
2: Ez da, gaur ere, bero xamarrote dagoen, Ebro ibar horretan, Ibai?
0: Ba, gaurko temperatura zakizen bat markatzen duen, baino, goita mesotzi gradu ustut behiratu dudala, duela gutxi, eta bai, hau horno bat da, bai.
1: Orduan, hemen ospatzen ari ginen, ez gurean lainoa sartu da, baina Euskal Herria anitza da, eta Euskal Herrian oraindik beroa egiten du.
0: Boa, kriston berua gainera, bai.
2: Bueno, azte buruan, Art Festivala izango dugu, ales besen.
0: Bai,
2: aizu, zer eskaintzen,
0: bai? Barkatu, batxi, zuzenketa txiki bat, uste dut dela, kodigo postea, Art Festivalaren aurretik, jarri barba izenean, itxain,
2: Iru, bat, iru, okerrezpana ho?
0: Hori da. Iru, bat, iru, zero, Art Festivala.
2: Nik kodigoa eta dena, kenduta.
0: Begira. Alezbeseko kode postea.
2: Ba, hortxe zuzenketa, orduan, hemendik aurrera esaten dugunean, iru, bat, iru, art festivala.
0: Pero,
2: alezbesekoa.
0: Art festivala.
2: Bueno, tira. Ba, zer eskaintzen dizu. Iru, bat, iru, art festivala, alezbesekoak zuri, Ibai, artista gisa?
0: Ba, bueno, pues azkenean beste artistekin, ez, partekatzea momentu hauek, egon gara aste osoan guztiok elkarrekin lan egiten eta bizitzen, eta ba, kriston plazerra da, ez, gainera hori, artistak Espainiako parte guztietatik etorri dira, eta bueno, Argentinatik baita ere. Orduan, hori, partekatzea, ez, gure desberdintasunak eta berdintasunak eta guztiotatik zerbait ateratzea, ez, eta ikastea.
1: Bueno, konta iguzu, alare, zertan datzan, aurten alesbesen egin duzun zure horma irudi edo murala, zer ikusiko da, bertara joaten garenean, zer ikusiko dugu?
0: Ba, bueno, pixkat naturarekin galtzen ari den harreman hau, isladatzea izan nahi dut hemen muralan, eta, bueno, urbiltzen bazarete ikusiko duzu, baino, horrela figura principala neska bat da, oreina bat abrazatzen, eta gero ala ere naturarekin zer ikusia duten elementuak daude bere atzekaldetik, eta gino txiki bat egin dut ere alesbeseko armarriaren agertzen den arrano hori, ez? Islatzea baita ere.
2: Beraz, badu mezua, naturarekiko aldentze bat sumatzen duzula, berriz ere konektatu beharko genukela, holako zerbait, da, zure mezu nagusia, esan dezakegu?
0: Ba, bai, ezakit, azkenean ikusten ari dudan, ba, gaztetxoak, ez? Ba, kite osasuneko plantilla guztia, baino, agian ez dakite ze animali edo ez fauna edo flora duten bere aurrean, eta harreman hori galtzen ari da, eta pena bat da, ni bueno, herri txiki batekoa naiz, eta beti egon naiz naturarekin elkartua, eta hori, ba hori, pixka bat, ezakit, elkartzea, berriz, naturarekin.
1: Ben, aste buruan zehar imat jarduera izango dira programazioan, bisita gidatuak egingo dira, goizez eta arratsaldez, arratsaldeko bisitan aldi berean ardo dastaketare egongo da, ibilbidean zehar, eta iganderako beste bisita gidatu bat ere badago planifikatua. Ibai, lehen aldia alduzu iru bat, iru zero artea festivalean?
0: Bai, nia, lehen aldia da, espero dut berriz ebendik egotea ez dakit noiz, baino oso ongi tratatzen ere gaituzte.

0: eta nireratik errepikatuko nuke.
1: Asteburuan izango dira ekitaldi nagusiak, esan dugunez, zer giro espero duzu, ez dakizu zer lanetan topatuko zaitugun bertara hurbilduz gero?
0: Ba, azkeneko detaiotxoak hori izango ditugu bukatzeko, eta ba, pasatzen zaretenean hemendik, ba, saiatuko naiz ere jendeari pizkat esplikatzen, ez, zertaz datza murala, baina, bueno, ni margotzen egon naiz batez ere bai.
2: Aizu, bai, eta gero, irabazlerik badago edo zuek zuen murala egin behar duzu, eta listo, ez da lehiaketa bat, ez?
0: Ez da lehiaketa bat, ez.
2: Osondo. Bai, bai, handu eza, Etxauriko artista, eskerrik asko, eta ondo joan dadila, iru iru bat, iru iru zero art festivalean.
1: Hori da, zuzenketa ingo du,
0: eskerrik asko zu behi.
2: Handa izan.
1: Hori bai.
0: Etxarka bat, aur.

0: Bueno, va a seguir ezagun arte azizketan, begirada ikusentzunezkoetara bideratuta badakizuelako asko gustatzen zaizkigula. Izan ere, ekitaldiz beteriko goiza izan da gaurkoa Donostiako Tabakaleran. Eta bertatik zakua bete eta etorri da Mikel Jartza, Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Bueno, zakua, irudi eta audio proposamenez beteta.
1: Bai, zinema eta podcast gintza. Saio bana izan ditugulako. Hasiko gara zazpigarren arteaz, hortaz izketan talentuaren gunea, laugarrenez Eusko Jaurlaritzak sustaturiko Zine Euskadi plataformak antolatuta talentuaren gunea, Euskal Zinemagile berriak, ahots berriak sustatzeko ekimena da, taula gainean, ba, gaztetxoak ez dakit hogei, hogei eta bi urtekoak izango ziren, etorkizuneko Euskal Filmak aurkezten, nazioarteko epaimai baten aurrean, defentsa lan horietan, eta gero haietako batzuek, hautatuak direnek jasoko dute bultzada ekonomikoa, mentoretza pertsonalizatua, sormen laborategietan aritzeko aukera, bakizuela, ja, zinema gero bidea egiten laguntzen duen hori guztia. Aurten nobedade esanguratsu bat, lehen aldiz, Malagako zinemaldiak ere bat egin du talentuaren gunearekin, eta proiektu bat sarituko dute, jaialdiko industria salian izango da, talentuaren guneko proiektu bat.
0: Guztia zena proiektu aurkeztu dituzte gazte hauek?
1: Ba, izan dira amaika pitxin, guk erdiak entzun ditugu, eta haien artean lehena, ekainean fikziozko film laburra. Halako xeada, Maialen Molinuebo Gasteiztarrak eskuartean duen 10 minutuko lana.
2: Drama eta komedia artean mugitzen da, baina manbelkor, azpigeneroa ere bai erantzin nion, izan ere protagonistak bi gazte dira, nortzuk gau batean topo egiten duten eta haien istorioa era alik eta naturalistenean kontatzea izan da nire helburua. Historia hau jatorrizko ideia batetik dator eta nire buruari galdera egiten nion. Zer gertatuko litzateke egunen batean gure ametzetako pertsonarekin topo egingo bagenu. Gure ametzetako pertsona da neurri handi batean gure desioen proiektzioa. Eta hau da June eta Joneren historia bigazte hauek.
1: Bigazte hauen historia, horrela bateken san lezake, horrela bere ala entzun da bintzatu laia, historia romantiko bat gehiago, ba ez?
2: Amaika amodiozko filmetan ikusi dugu nola bi pertsona topo egiten duten, eta bapatean maite mintzen dira. Historio hauekin hainbat belaunaldi ezi egin dira, baina gero azten gara eta konturatzen gara errealitatea oso bestelakoa dela. Historio hauek mirariak dira eta ez dirala normalean gertatzen.
1: Horregatik, bestelakoa da, ekainean film laburreko protagonisten historioa.
2: June eta Jon, San Juaneko gaua, ari dira ospatzen, baina ez dira guzti zeroso sentitzen. Hainbat kezka dituzte buruan. Eta bapatean topo egiten dute, gauean. Nondik edo zergatik ezagutzen diren ez dakiten arren, ezagunak egiten zaizkie haien aurpegiak. Orduan, elkarrizketa batean murgiltzen dira, zergaitia deskubritzeko. Ze institutora jun zinen? Agian sare sozialetatik ezagutzen dugu elkar. Elkarrizketa horretan murgiltzen dira, haien artean hobeto ezagutzeko. Eta gutxinaka, elkarrizketa honek haien mundu ikuskera aldatuko du.
1: Konexioak aipatzen ditu Maria Molinuebok, eta injustu pertsoneiak marrazterakoan, konexioak dira haren ardatza maitasun historioetatik aragoko konexioak.
2: June, goi mailako gradua, amaitu du, eta orain ez daki zer egin bere bizitzarekin. Uste du agian bestelako bizitza bat eukiko balu, agian etorkizun oparoago bat izango lukeela. Eta Jon aldiz, karrera hasi berri du, dena perfecto doa ladirudi, baina baki zerbait ez dagoela ondo bere baitan, horren bila dabil, bera jakin gabe.
0: Orduan, San Juan sua, ospakizuna ardatz, Maiale Molinu horren lanean, ez?
1: Eta Hiriako kaleku, zuzendariak modu iradokitzailean azaldu dugu gainera, proposamen bisuala, alegia, gaztez beteriko hirian, kaleko argi artifizialek girotuko dutela istorio hasieran, eta argi horiek itzaltzen joan ala loratuko dela bi protagonisten arteko sintonia.
2: Gazten artean konexioa gerotan diagoa deneinean, argi naturalagoak eta intimoagoak garatuko dira. Adibidez, ilargiaren argia. Eta ametzen mundua iradokiko da.
0: Eta Augustia garatzeko ze zinema eredu du, zeintzuk dira Maiale Molinuegoren referenteak?
1: Bai, patu du, lehenik eta behin, Aunque es de noche, film laburra. Gogoratzen olaia, Madrilgo Kañada Realeko bizilagunen inguruko fikzioa, orain Ciudad sin sueño, film luze bilakatu den hori, eta sari desente eraman dituen azken urte honetan. Bueno, hori tratamendu bisualari dagokionez, eta gidoirako nabarmendu du Richard Linklaterren Before trilogia hemen ere sarri aipatzen duguna, Egun sentiari dagokiona, lehen filma. beretzat referentzia, beti ere azpimarratuz eredu disidenteak beharrezko direla egungo zineman genero eta klaseari dagokionez, batankera honetako historiak belaunaldi gazteengana heldu daitezen.
0: Maiale Molinuevo gaztiztarraren ekainean hortaz, hau da, entzun dugun lehen proposamena, baina esan duzun bezala gehiago ere izan dira.
1: Bai, eta ez dut uste ekainean giretzen denek hilabete izena duen arren, urrengo filmak hilabete da, nabarmentzeko moduko beste film labur esanguratsu bat, Leire Ibar, Azpeitiarra zuzendari.
3: Ezerra saltzen hasi aurretik nahiko nizueke gonbidatu zuen burua pareta hauen artean kokatzera. Pareta hauek ikusi daiteken bezala ez dira etxe berri batekoak. Badirudi hemen bertan urte luzez norbait bizi izan dela eta bizitzen jarraitzen duela. Eta kasu honetan etxe honetan bizien pertsonaia Bitxori da. 86 urteko emakumea, eta bera Bilboko Deustuko Herribera auzoan hazi da, eta bizitza guztia bertan darama, bertan eraiki du bere giroa, bere lagunak, bere familia, eta garai batean etxe hau bera ere jendez beteta egoten zen, baina orain egoera guztiz aldatu da, bera bakarrik bizia etxe honetan, eta eraikin guztian ere bai. Izan ere, auzo honetan, eraldaketa bat ematen ari da. Etxe zaharrak eta interesatzen ez direnak eraisten ari dira, zebra itxurako eraikin berri hauek eraikitzeko. Bitxoriren eraikinean guztiak joan dira edo guztiak bidali dituzte, eta gaur egun bera da hemen bakarrik biziena eta gainera erresistentzia horri eusten diona.
1: Fikzio bat, asko eta askorentzat, gertuko den errealitatea pantailan islatzeko.
3: Historia honekin adierazi nahi dut eta ikustarazi nahi dut ze hauskorrak bihurtu daitezkeen gure hormak, gure etxea. Ze erreza den batzuetan harrizko hormak. Horrenbeste eraikitza kostatu zaigun horiek, bapatean paperezko bihurtzea eta bapatean botatzea. Ba, historia honek ere bai egiten du ahalegin bat kontzientziak mugitzeko eta gu ere hausnarketa egiteko zer gertatzen den pareta bat edo horma bat botatzen den bakoitzean. Bizitzak ere botatzen ari garela. Sarritan dirua egiteko goxea, besten bizitzak janez asetzen da. Eta horixe da, Deustuko Herriberan gertatzen ari dena, eta horixe da, nik erakutsi nahi dudana.
0: Mikelen, Molinuoren kasuan Linklater aipatzen genuen, eta kasu honetan, Ken Loach ere etor liteke gure burura,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, aipatzen dituelako kontzientziak mugitu, hausnarketak sustatu, ez, pixkat zine sozial inpaktuzko horretatik. Leire Ibarrek baliatu nahi du zinema, kamera jakinek gehiegi erakusten ez dituzten errealitatei begiratzeko.
3: Iruditzen zaidalako horrelako gaiek ez dutela nahiko espazio, pantailetan edo bestelako edabideetan, bai entzuten ditugula etxe gabetzen kasuak edo etxe bizitzarekin daukagun arazoa, baina horren aurrean zerbait egin beharra dagoela uste dut eta pixka bat labur metrai hau ere hortik sortu da.
1: Hala ere Olaia, erreferente formalak aipatzen hasita, ez da inondik agerikeen Loach.
3: Irudikatzen da, giro intimoak sortzea Bitxoriren etxea den horretan, babesgunea etxea, azken finean. Eta horretarako, erreferentzia bezala ere badukat, Cinco Lobitos filma, Alaudarena, eta iruditzen zait, asko gustatzen zait, kasu honetan Alaudak nola lortzen duen pertsonaiak eta pertsonaia horiek kokatzen diren espazioen arteko harremanak sortzea. Ikuslea nola barruraino sartzen duen, etxe barruraino sartzen duen, eta ze gertukoa egiten duen drama kutsu horrekin batera. Soinua ere aipatu nahiko nuke, soinuak bere biziko garrantzia izango du, pentsatu Bitxori bizi dela obrez inguratuta dagoen eremu batean, egunero entzuten dituela gauta egun, gruen hotxak, obren hotxak, lo egitea ere, uzten ez dioten zarata deseroso horiek. Imaginatu zuek ere zabetela zuen etxan, eta nahizta leioak itxita, nahizta babesten saiatu, kanpotik denbora osoan daukazuela, lasai egoten uzten ez dizuten soinu bat.
1: Imaginatu dugu, Bitxoriren errealitatea hortxe, gure zuzendari Leire Ibarren azalpenetan Olaia, hilabete, 15 minutuko film laburra, euskaraz, garapen fasean dagoena, ekoiztetxen finantzak eta jasotzeko esperona, horretarako ere badirelako gaurkoaren tankerako topaketak, eta argi esan du, Leire Ibarrek irekita dagoela, sareak zabaltzeko mentoretza, laborategi tankerakoak irekitzen badira, sortatzen badira, une horretan eskatu diotean justu epaileek, dagoeneko proiektu hauen inguruan guk geuk bertan ginenok entzuleok baino informazio zertxobait gehiago ere baduten epaileek, azaldu dezala filmaren amaiera esanguratsua.
3: Egia ez duela ipatu nik bitxori ba, protagonistetako bat azaldu izuet, baino badago ba, bigarrengo protagonista bat, oso papel garrantzitsua hartzen duena, eta hori da Xabi. Ta bitxori eta Xabi hasiera batean ez dira ezagutzen, kontua da Xabi dela postari bat, hasien lanean, eta joaten da bitxoriren etxera, karta bat ematera. Baina karta hori ez da ohiko karta bat, karta hori da etxegabetzeko agindu bat. Xabik honen aurrean ezin du egin ezikusiarena, eta gainera bigarrengo karta batekin doa, hilabeteko horregatik izenburua ere, hilabeteko epea ematen diote bitxoriri etxea uzteko, eta bitxorik argi du etxe horretatik ez dela joango. Baina Xabik ere sekulako garrantzia duka hor, ze lagunduko dio bai konpainian, oso garrantzitsua dena, ze kaso honetan ba adineko emakume bada, baita ere bakarri dagoena eta errealitate hori erakutsi nahi da, baina baita ere ba kolektiboaren indar hori erakusten, ze Xabik auzoa mobilizatuko du etxegabetze hori gelditu alizateko. Bukaeran bai joango direla etxegabetze hori gauzatzera, baina bitxorik erabakiko du ba berak tinko jarraituko dola, da pertsonai bat ez duena burua makurtzen, eta berak badaki etxe horretatik ez dutela botako. Ordan, ba bukaera The Shape of Water pelikulako estena baten erreferentzia hartuta, bitxori sartuko da bere etxeko atea itxiko du, bere komuneko atea itxiko du, ura irekiko du, eta ba horrela bukatuko da, behintzat bera etxetik bota gabe, hori garbi duelako.
1: Pentsaio, Olaia Shape of Water, Guillermo del Tororen Oscar garaile izandako filma ere aipatu digu, ambizio handikoa beraz, proposamen formala.
3: Kanpoko eta barruko kontraste hori egongo da, kanpoan egongo dela, delako ba, manifestazio bat etxegabetza gelditzeko, egongo da polizia, atea irekin aian eta buiaka, eta ba, kanpoko zara eta guzti horren barruan, egongo da pertsonaia, eta isiltasuna izango da nagusi, eta horregatik baita ere amaitu nahi dut horrela, azkenengo estena bezala imaginatzen dut isiltasunean edo musika batekin, baina kanpoko zaratari gabe hori guztia atzean utzit eta urak guztia hartuko du.
1: Eta epaimaiari bideo bat ezo laia, azalpen bueno, biografiko edo pertsonal pare bat ere mandizkio Leire Ibarrek, esan ez bost urtez bizitu dela Bilbon, Deustun, auzoak beti erakarri duela, eta orain, bueno, harrituta dagoela dena iraisten ari direlako, eta horrek ikusteak sortu dion harridura horren fruitu dela, film laburra edo alegin hori bintzen.
0: Ben hori, jaso duzun bigarren proposamena, guazen hirugarren arekin?
1: Ba, Pasaiko portura bideiatu behar dugu horren, orain, segundu batean, Batelerak, ezaguna dira, bertako entzat noski, figura historiko garrantzitsua, ba, orain honetan, fikziozko film labur bat bihurtuta datoz, akaso luze ere bilakatu litekena, hemen ere ambizio artistiko handia Dakar Batelerak, euskaraz izango den, epokako filma oso sentsoriala, eta alaxe aurkeztu digute Nara Titgat eta Ander Maiok.
4: Adela, gure protagonista azkenean Batelerak ezagutzen ditu eta iluratuta geratzen da mundu honetaz. Orduan Bateleren mundua azkenean da ez dakit jendia ezagutzen duen ala ez, baina Batelerak erdiarotik emakume batzuk dira Pasaioko portuan egon zirenak alde batetik bestera jende guztiei eramaten.
5: Eta gehien bat urte horietan ba noblek eta jende oso aberatsa eta oso importantia pasatzen zen hortik gan, eta orduan ba egunero be gaizian kodeatzen bata bestiakiko.
1: Azali guzuen, nor da Adela?
5: Ba, Adela da noble bat.
4: Alargun geratu dena, bai, justo egin alargun geratu da, eta ez Batelerak ezagutzen dituenean, azkenean bere bizitza birplanteatzen du, bera orain arte beti egon delako ba, bere norma sozialak jarraitzen eta formalki ba, egin behar zena jarraitzen esan dioten bezala bere bizitza zuan, eta Salba ezagutzen duenean, Salba azkenean da emakume bat oso independientia, oso gogorra, emakume indartsu bat, bai, bere soldata dakana, bere independentzia dakana, eta Baterera bezala oso bizitza ona eramaten duena. Orduan Adela azkenean hori ikustean bere bizitza birplanteatzen du eta Batelera bat izan nahi du, bai.
1: Aipatu zue Pasaiko portutik gertu bizizarete, baina historia ez ezaguna da zuentzat eta Euskal Herri Zabalaren.
5: Bai, guri gertatu zaiguna izan da, ni arraunlaria izan da, bai, batelera izena, ba, banekala buruan, baino enuela ezautzen, ni pentsatzen nuntziala emakume batzu, ba, arraia pasatzen dutela alde batetik anbestia, baina hasi ginen investigatzen eta konturatu ginen hor, historia asko zaundillo bat, zehola atzetik an, portu guztian itezutela lana eta illa botere guztia zekaela, behain arten, portukoa. Txokatu zin, ba, hori, ni zarautzekoa izan da, eta illa, amaos minututa bizita, San Juanetik an, etxera aliatu, eta amari hau kontatuta, bere bai txokatuta, ba, etzulako inoiz haitu, ez da nola posible olako historiat eta jakitia Pasaiko portuan ez dakizen bat urtetan emakumia lan aintzula eta ez jakitia.
1: Hori zinemara eramateko erakutsi dituzue, jada grabatuak dituzuen sekuentzia batzuk, baina baita ere proposamen formalerako garrantzia handia duten kuadroak, besteak beste zarzuelan ere badagoen kuadro bat, ez da?
4: Bai, azkenian guri bebai, harritu zigun asko, batelerei buruz aurkitu dugun informazioa guztia, direla nobleak egindako, ba, bai pinturak, bai idatziak, bai liburuak, eta azkenian beraiei buruz dakigun guztia hori da geratu dena, eta gure intentzioa batelera proiektuakin da pixka bat gehiago ematia beraiei ahotza eta errekonozimendua beraien bizitza barrutik nola eramaten zen jakiteko, eta ez bakarrik nobleak sentitu zuten fascinazio hori geratu den xume iruditzen zaigu ez dagoela informazio gehiagirik beraiei buruz, eta horregatik nadiegu bebai garrantzia asko eman beraiek barrutik nola bizi zirean eta nola san mundu hori.
1: Epaimaiak txalotu du egin duzuen aurkezpena, erakutsi dituzuen irudiak, aipatu duzuen moduan, uretan, txalupan bertan filmatzea ez delako erreza.
5: Ez, kontura, hasiera batetik an, ba, ni aipatuten bezala arraunlaria naiz, ba, eta nik, ba, pixkat konfiantza askorekin jungu ginen uretara kamarakin da, baino, nik uste momentuan konturatu ginela asko zaila badala uretan grabatzia, bai, aurratatzea ontzi txikiekin, olatuak, aizea, eta edo zer gauzekin, eta, bai, pixkat komplikatu izan da, egia esan da, grabatzia kamarekin, baina, bueno, aventura bat izan da, eta goa askokin, ba, berriz egiteko, eta horrekin jarraitzeko.
1: Eta zabaltzeko ez da, ze esan duzuena batik, 10 minutuko film laburra, luze bilakatu liteke, askoz gehiago dagoelako kontatzeko.
4: Bai, orain arte laguntza pila bat izan dugu film laburra hau egiteko, eta eskertu nahi genioke, ba, batelerean elkarteai, pila bat lagundu digula, alba olari bebai, beste pila bat jende lagundu digula, barkuak lortzen, eta proiektua aurrera eramaten, eta oin azkenian nahi deguna da laguntza gehiago euki, historio hau, kontatu behar den historio hau aurrera eramateko, eta luze metrai batean bihurtzeko.
1: Zer gehiago legoke kontatzeko?
5: Bueno, ba, nik uste garrantzitzen esango litzatekeela, ba, behaien bizitzan ondo sartzea eta ondo erakustia guna genuena, ba, portuan bertan lana nola ite zuten, nola eto zian bat abestiakin borrokan edo jendearekin tratua, eta hori, zekaen botera erakutzi eta nola bizizian, eta garaiko emakumia, ba, hori, nola bizizan portuan.
4: Azkenean, pilo bat investigazio egin dugu bateleri buruz hau dana jakiteko, eta historiagileekin egon gara hitz egiten batelerekin bebai, eta informazioa deskubritua lagu bebai konturatu gara, pilo bat historia daudela kontatu barik, eta gaur egun beraien izenak ditugu, beraien adina, horlako detailetxoak, eta hori plasmatu nahi dugu pantailan.
1: Amaika proiektu ziren, eta azkenean hiru besterik ez ditu Gerri Olaia. Esango dugu Tabakaleran topatu dugula, besteen artean, Elene Mengiu Larrinaga, akoratzen txinatar jatorrikoa, Euskal Herrian jasandako arrazismoaren berri eman zigun hemen bai pasan, bera ere ari da, zinemagile bidea urratzen, baina horraino iritsi gara.
0: Baina berehala joan zarelako, itzorduak gaur biderkatzen ari zirelako, zinekontuak alde batera utzi behar izan ditugu, podcastei buruz hitz egin berri nolako.
1: Podcast geltokia, izen horrekin, atzotik martxan delako, Donostian lehenengoz, podcast kulturari buruzko topaketa, euskarazko soinu fikzioen solasaldira gerturatu garagu eta Aranon.
6: Doitu zuenak segituan, ba, abia puntua, berrikuntza, audiogile berriak.
1: Epa, moderatzen jelenetan hau txezagun bat, Itziar Alduntzin, lankide estimatu hortxe. Bueno, haren alboan solasean Oier Arantzabal, Ulu Mediako zuzendari eta sortzailea, Itxaso Martin, EITB Labeko narrazio eta formatu berrien laborategikoa, Sara Hernandez Tabakalerako ikusentzunezko proiektuen koordinatzaile, eta Aritz Lete, Lera Estudioetako zuzendari eta soinu diseinatzailea. Lauak aritu dira, euskarazko soinu fikziora azken urteotan heldu den haize berriaz, eta horren sustatzaile besteak beste guau plataforma bertara heldu dira azken urteotan. amasei titulu berri, bultzada berri honen gako batzuk eman dizkigu Maite Goñi EITB irrati eta audio zuzendariak, eta etorkizuneko asmoen berri ere, bai, horretaz ere eman digu.
7: Euskal soinu fikzioa egiten eta sustatzen jarraitzea, eta horrekin batera audioekosistema, egun hauetan asko esaten ari naiz gauza bera, baina gure erronka eta puztu nagusiena da audioa eta euskarazko audioa batik bat jartzea mundu mailan, ba hortxe, hemen gaude Euskal Herrian, eta horretarako ba egiten ari gara estrategia bat zabaltzeko, ba gure batez ere soinu fikzioak ikusten dugulako daukatela margena handia bidaiatzeko, eta horrek ere ematen digulako aukera ezagutzeko hemen zer ari den ekoizten, ez? Ekosistema, ekoizleak, gidoilariak, laborategia, tabakalera, denak gaude horretan.
1: Ekosistema horretan mugarri 2021 batean artxipelagoa, eta haren arduradun, Oier Arantzabalek berehala heldu dio balizko boom horren, aparraldiaren gakoei, sektori publikoari eskerrona adierazita.
8: Hiru olatu hoien ostean hemen jarraitzen dula boom horrek, ez? Beste modu batera, egia da boom guztiek daukatela aparraldi bat eta gero aparraldi horren osteko ba, egonkortze bat, eta guk sentitzen dugu egonkortze horretan gaudela, ez? Artxipelagoa izan zen abentura bat, eta abentura bat posible izan zen EITB-ren apustu irmoaren gatik, audioaren gatik egin zuen apustu irmoaren gatik, eta ez naiz nekatuko hori azaltzeaz, ez? Aspirazio bat balin badaukagu orain, sektore baten inguruan hitz egiteko da, ba, edabide publiko ontatik apustu hori egin delako, eta leku bat egin badugu nazioartean ere, ze horrela da, ez? Ba, gu bagaude Madrilen, bagaude orain Kolombiarekin harremanetan gabiltza, leku hori egin balin badugu ere horregatik da, ez? Eta, bueno, ba, artxipelagoak bidea erakutsi zigun.
1: Artxipelagoa, dakizuen eran, onda sarietan ere aitortua, 2023an, aipamen berezia jaso zuen, batzo bertan orkestu zuten, haren spin-offa izango den Tres Lagrimas, euskaraz jada entzun gaiden, ainguratuaken gaztelaniazko bertsioa, hortaz ere aritu dira, transmedia edukietaz, nolabait, ba, historio hauek, komiki, animazio, ez beste euskarrietara zabaltzeko interesaz, eta horrek ematen dituen aurkerez, artxipelagoaren ostean heldu zen olobiontea hori ere aldarrikatu du, Arantzabalek, Ameriketan uluren ekoizpenek lortu duten presentzia nabarmenduz.
9: Irulegiko eskuaren misterioak, lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, laulerro eta 40 zeinuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat neukan. Ama non zegoen jakitea.
10: Jone, Jone, non zaude?
11: Idatzelin arabagi ez.
12: Seguro nago bere ala ezabatuko duzula nire.
0: Bueno, alaken podcasteren hotxak dinatzuten ari garenak, ez Miguel?
1: Bestera aritu garelako podcaste aparraldi honetan, Irulegiko egia jakiteko garaia da. Goiburu horrek erakarri zuen, entzule asko eta asko historia honetara, hemen Itxaso Martin EITB labekoak hartu du hitza, eta adimen artifizialarekin egindako lanketa teknologikoak suposatu duen erronka aletu du.
13: Saiatzen gerana da, euskera ere, ba, presente egotea. Adibidez, lan handia izan zen lipsinka egiterakoan, ez, pertsonaiena, hor lan handia dago atzean, ba, beste hizkuntza batzuetan errez egiten delako, baina euskeraz hori kostata egiten delako, ez. Orduan, erabili genuen, egin genuena izan zen, bueno, kapitulo bakoitzari irudi batzuk aterako dizkiogu. Orduan, stories board bat egin genuen, eta hortik gero, adimen artifizialaren bitartez, irudi horiek sortu zituen artefakto Bartzelonako ekoiztetxe batek. Eta, bueno, ba, inbar izan genuen kastin bat, baita ere, ez? Azkenean hor, aukeratu behar dezu, zein dan protagonista, nolakoa den, eta, bueno, atzean badu lana baita ere.
0: Bueno, audioan entzun genuen Pello Zabala, Fraide Francisco Tarrazenaren, hau txaklonatuta
13: hori da, esan genuen. Hori da, bi osagai egon ziren, alde bat, adimen artifizialaren aldetik, alde batetik irudia, eta beste alde batetik Pello Zabalaren ahotsa klonatu genuela. Azkenean Pello Zabala bada pertsonaia garrantzitsu bat podcastean, eta orduan, bueno, ba, jakina baimen guztiak eskatuta eta Trebek egin zuen lan hori, eta, bueno, ba, uste genuen, baditugu Pello Zabalaren grabazio asko eta horrekin moldatuko gara eta gero gutxi ziren. Zeren ahotsa klonatzeko oso baldintza konkretu batzuk izan behar ditu audioak, eta etzen hain erresa izan, eta gero, bueno, ba, sinatutako kontratuan baita ere argi zegoen klonatutako ahotsa hainbat hilabetera suntzitu egingo zela eta bakarrik erabiliko zela gidoian zegoen testu hori egiteko hori da. Orduan bi alde horietatik aplikatuko genuen berrikuntza, ez, teknologia aldetik.
1: Hori egolaia Itxaso Martinen azalpenak, bere ostean heldu da Tabakalera tarren txanda, Sara Hernandezek azaldu du, badakizu, Tabakalera, bueno, astapenetatik zinema eta ikusentzunezkoari oso begira aritu dela, aipatu ditu nola pixkanaka ere ari diren urratsak ematen audio mundurantz.
14: Bira, guretzako audioa, egin dela irurtea ziginan, eta berria da, hor uste TTB-ek asko zezagutzan diagoa daukala, baino, esaten izun bezala, bai ikusten genula, sortzaile asko etortzen zirela beraien podcastak egitea, ze podcastak badauka audiofikzio bat egiteko igual behar dezu ez infrastruktura asko zandiagoa eta laguntza, baina askotan baita segun ze podcast indezakezuzuk adibidez Julen Gorosabelenera bueltatuko naiz bera lagun batekin etortzen zan eta hemen grabatzen zuten, baina aurrera pauso bat emateko eta maila zigotzeko bai behar dela sare bat, baliabideak eta industrian sartzea.
1: Eta maien gura osatzeko audiogintzan garrantzia kapitala duen profesionalen izena guretan geran, gu hemen izketan ari galako, baina kristalaren bestaldean dauzkagun teknikari irik gabe, zer egingo genuke. Tira, teknikari bat audio fikziozko historio hauen inguruan ere izketan aritz lete lera estudioen izenean, soinu fikzioetako artisautza lanaz.
15: Agian atzetik ez, ikusentzunezkoan urteak dara matzadalako igual aldi berean beti entzuten gaude, ez? Badago gure lanean puntu bat eta gaur egun pantailei begira, ez? Soinu egiten duzunean nahasketa edo horlako prozesuetan batzutan denbora gehi pasatzen duzu pantailari begira eta ez irudiari begira, osea, orduan zaude grafikoei eta bar begira, ez? Orduan nik uste horrere entzuten zaudenez, imaginatzen duzu, eta batzutan irudia dagoenean, esatzen duzu, ez nuen hori behar, baizik eta goza entzuten duzuna eta ikusten duzuna. Orduan nik horrek ustet balio izan didela baita ere, hori imaginatzeko nola den jauregi hori, hain korala izan da baita ere, aktore eta pertsone guztiak toki berean jarrita ere, nik ustet soinu aldetik, ingo lukela, esango luke, sosoagoa, ez? Eta ikusita bakoitza nun dagoen, hori irudikatu dezakezula hobeto nun dagoen bakoitza eta zer nolako garrantzia daukan momentu horretan. Eta egia da, lehenengo aldia zela, serie bat egiten nuela, naiz eta horretik lan egindako estudian, erregarrak eta estudian, jefea zenak, ARK, radionobelak asko aipatzen zituen, eta hortik ere, nik uste, atorrela zerbait.
1: Radio novelak aipatu ditu, hemen ere aspalitik esaten ezagutzen ditugunak, ez da olaia irratiaren molden oinarrizko direlako. Tira, nobedaden berri ere eman dute eta luze jardun gintezke, baina esan dezakegu nolabait, ikusminare piztu igutela, lera estudiokoek aurkeztu dutelako mandutelako aurrerapen bat. Gero Maite Goñik ere esan du helduko dela, beste kazetaritzari loturiko beste fikzio bat laster, akaso batek baino gehiago pentsatuko du, audioaz eta ikusentzunezkoaz eta ze haze matraka ematen duguna hemen. Aurrei zuzenduriko audiogintzaz ere aritu dira, bihar ere izango da horren inguruko sola saliba, bakizuelako atzo, gaur eta bihar, Tabakaleran direlako itzorduak, podcast geltokiren bueltan, eta bide batez olaia gaur esaterako benetan zabiz, Ana Goitia, Anepe eta Iker Iribarrenekin, euskaraz, 7-8etara,
0: zuzenean Tabakaleran. Esango dugu, irratigintza egiten dugula, ikusentzunezkoak ere gure inguruan dabiltzala, geroz eta presenteago daudela ere irratigintzan, beraz jakin nahi dugu zertan ari diren, norantz goaz, eta badakigu gure entzuleak direnek ere interes hori badutela, beraz horrexegatik egon nahi izan dugu gaur, Tabakaleran gertatu dena luze eta zabal jasotzen. Mikel Jaurtz, eskerrik asko.
1: Jaio.

0: Biziraunek, biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratzean.
1: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
7: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Bai? Ze ona?
7: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
6: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
7: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
6: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Alkampon, maiatzaren 29tik 31ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7ra Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
9: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
10: Bai pasa.
11: Bajarai ezagun talentua zitze egiten eta tabakaleratik zuzenean, estudioan bueltan, itzea balduntzen arratsaldeon.
12: Bai zuire, zer moduz.
11: Ondetazu.
12: Ongi, ongi. Euri langar honekin osongi.
13: Pospozik, kontentu behin.
11: Bi euskal herriak gara. Bueno, talentu dun jende gehiago horekin itzegin nahi dugu. Eloi Orzaiz, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, euri langarrea zelako enbidea.
12: Ikusten. Nien hagoa inpozik.
14: Parixen, seko, Jesukriston bero la madara.
11: Bueno, iritsiko zaizue momenturen batean, ba, temperaturen etxiera.
12: Bai, sartu da Galizitik, orain badoa gora, eh?
11: Piskanaka, berdebora behar du.
14: Putza gintzatzen piskat.
11: Hora izu, Eloi, euri langarra iristen den bitartean, talentu handiko azarazu, baina kontua da zuk beti talentu duen jendea ekartzen duzula gurera. Gaur nori buruz itzegin nahi duzu?
14: Bueno, Isaac Albeniz buruz hitz egin nahiko nuke, eta ez dut bere talentua nirekin konparatuko, eh? Baina bai, bai, hori.

0: Oh, azte dotorea. Isaac Albenizi buruz zergatik hitz egin nahi duzu?
1: Bueno, ba, Isaac Albeniz, bere musika entzutean folklore andaluziarra eta gitarrean eragina erabat nabitzen da, ez? Baina, egia esan gaur ekarri dut, ba, Albeniz Gironan jaio zen duela 166 urte, maiatzaren 29an 1860an, aita euskalduna eta ama katalana zuela. Albeniz musikaren munduan goiz sartu zen lau urterekin pianoa jotzen ikasi zuen, bere arrebak pianoa jotzen zuela, pues klaseak ematen hasi zitzaizkion, eta segituan ikusi zuen Isaac txikiak, pues segituan arrapatzen zituela melodiak pianoan, ez? Zazpi urterekin jada kontzertuak ematen zituen, eta 10 urte zituela bere aitak lana galdu zuenean, aita saiatzen da pixka familiantza diru sarrerak lortzen bere semearen talentua aprobetxatuz.
2: Eta malez seme alabak dirua lortzeko iturri bezala erabiltzearena ez dela gauza berria, ez zen Makauli Kulkinekin hasi.
1: Ez maka, ja, Mozartekin ere batzegoen, apiskat lehen bai. Baina, zera, talentu musikal litzela eukizitzaz aparte, zera, Albeniz, desentei purterre zen, bentsat hori ematen du, ze, guru asoentzat etzen erraza izanen etxan eukitzea. Pentsa, 9 urte zituela, etxetik alde egin zuela, eta etzen tabernako, izkinako tabernara joan, fragata batean sartu zen, eta Puerto Ricoraraino iritsi zen. Bere bidaia ordaintzeko bidaiariontzat pianoa jotzen zuela. Osea, hau oso nobeleroa da, baina
0: aventura bai.
1: Eta bueno, ba, hortaz Albenizek ze aurtzaro eta gaztora bidaia eta aventura betean igaro zituen, ez? Paris, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York, La Habana, bisitatu zituen, ez? Eta bueno, leku hoietan guztietan piano jole famatua bihurtuz.
0: Eta pentsatzen dut hainbeste bidaiatzeak albidatu izan ziola garai hartako artista handien ekin elkarlanean aritzea igual, ez?
1: Bai, noski baietz, osea, atzerrian, Espainin mailean baita ere, baina bueno, etxean esan behar da, bidaia eta aventura tartean, 23 urte zituela, Felip Pedrell, kataluniar konpositorekin ikasten hasi zela, eta Pedrell, pues importantea izan zen, ze Pedrellek Espainiako errenazimenduko musika biltzeko eta sailkatzeko izugarrizko lana egin zuen, eta autoritate bat zen, eta Pedrell Albeniz konbentzitu zuen musika tradizionalea. Iberiar penintxolako folklore eta tradizio ezberdinak ikertzeko Albenizek bere estilo propioa aurkitu zezan, ez? Eta Albenizek, pues hola, egin zuen, adibidez, 1880an Granadan egon zen, eta Alhambra bisitatzeak, pues inspirazio iturria izan zen bere obretarako, eta entzun dezakun adibidez, berak Granadari eskenitako pieza.

0: Eloi, hasieratik esan duzu folklorea andaluziarra, ez? Eta gitarraren eragina agerikoa dela, berez kataluniarra zen, Albenizengan, oso argia izan zen bere ibilbidean, ez? Andaluziaren eragina.
1: Oso argia, ez? Baina, claro, gitarra, ez flamenkoa, bere estiloan nabaitzen da, baina ez da, beraren estiloan nabaitzen dugun eraginan bakarra, ez? Ze, mila bederatzirun urtean, Parisera juntzen bizitzera, eta bertan, ba, impresionismo frantsesaren eragina jaso zuen, bertan, Claude Debussy, Paul Dukas, Vincent Dandy, ala Gabriel Fauré bezalako kompozitorekin, harreman, pues, oso sakona, zuen, eta, bueno, ba, momentu hortan bertan, bere obrarik esanguratsuena, la kolekzio esanguratsuena idatziko zuen Iberia. Piano pieza kolekzioa da, non impresionismo frantsesa eta folklore andaluziarra fusionatzen duen. Entzun dezagun adibidez, Albenizen Triana. Erritmoak badu, pues, kutsu andaluza eta gitarra bebaino gehiago gota entzutugu, baina harmoniak eta akordak Debussyren lengua, ja, ekartzen digizkigu burura.

0: baiarri dituzun piezak euren artean ezberdinak dira. Baino horrek zesan nahi du, alben izen musika zela, hola, oso ezberdina, eklektikoa zela gizona, nahi zuena egiteko gai.
1: Claro, es que, o sea, esta bere música está de Debussy, bere música está Paco de Lucía, la El Cigala, ¿eh? Beste. Bere estilo oso zaila da eta zaila zen zailkatzen, ¿ez? Eta bueno, horrek betere komplikazioak egin zizkion, ze ikasle bezala, pues Leipzigen, Alemanian, Madrilen, Parisen ikasi zuen eta zailtasunak eduki zituen konservatorioko akademizismo horrekin, hola, joko arauekin aritzeko, ez? Baina bere lan egiteko agetasuna giesan neka ezina ematen zuen, ze bizitza oso laburrean piano repertorio itzela utzi zigun, eta pentsa Albenizen bizitzako azken 10 urteetan bere editoreak erregutu egiten ziola, mesedez erritmoa pixkat jeisteko. Baina Albeniz hor jota fuego komposatzen, eta, pues, anbar da hori, 1905etik aurrera bere osasuna larria izanik ere horrela jarritu zuela, naiz eta nefritis kronikoa diagnostikatu. Eta gauzako lan, 4 urte beranduago medikoek ja esan zioten klima epelago bat bilatzea, eta pues Euskal Herrira etorri zen, Kanbora, iparraldera. Bertan ez zuen gehiegi iraunen, 49 urte besterik ez zituela Isaac Albenizek pues mundua utzi zuen, baino hil baino egun batzuk lehenago azken bisitari bat eduki zuen, Enrique Granados, pianista eta kompozitorea. Biak lagunak ziren eta hitz egiten egoten ziren, eta jakin badakigu Granadosek hiltzorian zegoen bere lagunarentzat Albenizek konposaturiko Mallorca joziola oe ondoan zuen pianoan. Eta bueno, pues antzuloia gure esan diegu hortaz Albenizen Mallorcarekin
0: eta irudi horrekin.
1: Ba bai.
2: Ba, zuri beste irudi batekin, esango dizugu, hemendik 15 egun arte, Eloi.
1: Igual bai, ez.
2: Igual hobe. Eskerrik asko, Eloi.
1: Venga, eskerrik asko zuei, aio.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak jakinarazi berri du Iranekin akordioa lortzeko bidean bilera egingo duela gaia zerabakitzeko segurtasun taldearekin eta gertu dagoela akordioa. Washingtonen ordu honetan hasiko du Donald Trumpek bilera esan bezala Estatu Batuetako segurtasun taldearekin. Gainerakoan pasaden larun batean Loiuko aireportuan izandako gertaeren arira Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintza jopuntuan duten taldeak daudela eta uda honetan istiluak espero dituztela esan izana larritzat jo du zeharka Zupiriak aipatu duen GKS-ek. Peio Ormazabal da GKS-eko kidea.
2: Guri oso larria iruditzen zaizkigu Bingen Zupiriaren azken adierazpenak non beto politikoaren aurka bada garaia dinamikak atera duen kanta bat erabiltzen duen nolabait existitzen esten ertzaintzaren kontrako kanpaina bat asmatzeko.
1: EH Bilduk egindako galderari erantzunez ohartarazi du Zupiriak udan istiluak izateko aukera hori bada EH Bilduk Bingen Zupiria sailburuari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea. Gai zaldatuta ela sindikatuaren iritziz ez da nahikoa Eudelek udalitz berritzeko gaur sindikatuei aurkeztu dien proposamena ondorioz ekainaren laurako deitutako urrengo greba deialdiari eutsi egiten diotela jakin erazidu ela sindikatuak. Eudelek proposamen idatzia aurkeztu die gaur sindikatuei, 90 neurri jasotzen dituena, baina udal langileen eskaera nagusiak ez ditu jasotzen proposamen horrek ela sindikatuak oharbidez jakinarazi duenez. Iruñako Sanferminak gerturatzen ari diren seinale entzierroei eragingo dieten bi aldaketa adostu ditu entzierroaren mailak. Lasterkariengan eragina izango dute bi neurri horiek ibilbidean sartzeko ordu tegia ordu laurdenez atzeratuko da batetik, 7ak eta laurdenean beharrean, 7:30etan sartu beharko dute ibilbidean kurrikalariek udaletxe plazatik. Bestetik, zezen plazan, zezenak sartu aurretik iristen direnei, debekatu egingo diete plazan bertan geratzea, gainerako lasterkariei trabarik ez egiteko eta korrikalari guztien segurtasuna bermatzeko. Eta kulturan Bilbo eta Iruñeko liburu azokak zabaldu dituzte gaur, 10 egunez literatura eskaintza zabala izango da Areatzan zein Gaztelu plazan eta baita horiei lotutako programazio zabala ere liburu aurkezpenak edota sinadurak besteak beste. Liburu azoketan nobedadeak eskaintzeaz gain, dendetako erakusleioetan ohikoak ez diren liburuak topa daitezke eta modu hurbilean iritsi daiteke idazle zein editoreengana.
3: Ikusteko asmoagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
4: Maten du cool bihurtzen ari dela ere irakurketa.
5: Gainera, bueno, pues hemen daude momentu honetan idazleak, pues egoteko gurekin, eta hori nabaritzen da, oza, azkenean pues, eberak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
1: Errepidetan gora berak oraindik ere Bilbo inguruan, autoilara luzeak 5 kilometrotik gorakoak daude Txorierrin, Arrontegin Bilborako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, Artazako errepidean ere badu eragina istripu horrek, autoak erretiratu dituzteia da, baina furgoneta batek matxura izan du gainera sondika parean, Bilborako noranzkoan eta horregatik 5 kilometroko autoilarak daude oraindik ere gogoratu, ez behar horren ondorioz, bi pertsona eraman dituztela zaurituta erietxera. Eguraldiari dagokionez, nabarmen jaitsi dira temperatura maksimoak ipar isurialdean, hegoaldean altuenak pixka bat bai, baina bero egiten jarraitu du gaur ere, kostaldean odeitsu, barnealdean eguzkitsu, arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bujanda, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Biak Bilbon, Eibarren, Maria Luke, arratsaldeon.
1: Ui, Eibar, eh?
2: Ostras, Eibar.
0: Eibar. Ui, ui, ui. Hemen zegoen, baina dantzaleku ikusaten dit, baina orain ez. Bueno, ba, etorreko da.
1: Dantzaleku ikusi dugu.
0: Xabi, zer nudo zaude?
3: Oso ondo, zu?
0: Ondo? Ondo baita ere. Zu postik, ez? Ez duelako bero egiten.
3: Ez du, hainbesteko bero horik egiten jai torrez. Zuek etorri zen etuen kaletik.
2: Oso ondo, oso ondo. Eta fresko, oza, igual fresko ta dana.
1: Hombre, apur bat amorro ez domaten justo ostirela eltzea. Bueno, ondartzara joteko momentua. Eta de repente...
0: Una imizure taldean. Una imizure taldean hau.
1: Osa, este oso aguantatzen berrogeita bi gradu da eltzen da ostirela.
0: Berrogeita mar, bai. Bueno.
1: Zedez.
2: Bueno, baina gitxa da hemen Bilboaldian geixo indabala, edo nostia maino,
1: Atzo
2: berrogeta bat.
0: Bilbon beti gehiago dena.
1: Beti gehiago, bai.
0: Noski,
1: bai.
0: Noski.
1: Atzo berren alean berrogeita bat arratxalde.
2: Barrokismo, bai.
0: Maria, hortza hode, ez?
4: Bai, bai, hemen nago.
1: Maria!
0: Eibarren zen modu zaudete.
4: Kaixo!
0: Eibarren ondo?
4: Eibarren? Ez nago Eibarren, Malagan nago.
0: Malagan!
1: Boom!
0: Joder, Maria.
1: Ya te digo.
0: Es claro. Que... Claro, Maria, que esan zuen, beroari buruz hitz egingo du, venga, bani Malaga.
2: Olida.
0: Non esan dezaket bero gehiago egiten duela.
1: Marbieian.
0: Zer ba, moduz Malagan?
4: Ondo, jo, ba, heldu ginen atzo arratzaldian eta kriston giro ona.
0: No. Zer ondo?
4: Eibarren baino beto.
0: Eibarren baino beto, ja.
3: Jo, baina lanera joan zara edo?
4: Bueno, lan egin dut gaur goixen hemen, baina gero, ez, parranda nire lagunekin.
3: Ah,
0: oso ondo, Maria.
3: Ondo. Esta plancharra.
0: Oso ondo, Maria.
4: Eguzkia eta parranda.
0: Ba, plan bikaina.
3: Una izilu mobila, eh?
1: Bai, bai, bai, kendu.
0: Claro.
3: Bai, bai.
2: Maria, zira, nien, klin, klin, klin, klin.
3: Bai, bai, bai.
0: Ez, Bujanda, ze hasi zara atzo?
1: Bai, antza, bai. Begiratu dit mobila, nien, plan, nirea da, benetan.
3: Bai. Maiatzako geita bederatziari buruzko test bat prestatu dugu azteko.
2: Ah.
3: Bueno, gaurkoari buruzkoa edo, bueno, test bat, galdera batzu.
1: Vale.
3: Non zeundeten iazko maiatzaren 29an, ze uste duzu egin kalkula gutxi gora bera, osteguna zen, Unai, zu non zeunden, duela urte bete,
1: ordu honetan, ba,
3: ze aukera, daude?
1: Lanetik etortzen.
3: Vale.
1: Bilbora.
3: Bilbora, Bilbon.
1: Bilbon, edo Bilborako bidean.
3: Vale. Eta ze momentutan, ze momentu vitaletan, ez dakizu.
1: Ba, ez dakit.
3: Horrengo moduan.
1: Hori da, segurazki pentsatzen ja, usteguna bada, pentsatzen asteburuko nojan edo alako zozer, beraz, segurazki pentsatzen ere ze barbakoa egingo dukun bihar.
3: Ja, bale. Aitor, zu, duela urte bete justu?
2: Ontsi ikusi dut, ba, materialak prestatzen. Egon. Material batzuk, urra
3: justu?
2: Ontsi ikusi dut, ba, materialak prestatzen. Material batzuk, urrengo egunerako taller batera.

0: egun izan zen apiriaren 29a, Aitor?
1: Barkatu, esan barriz.
0: Azteko ze egun izan zen apirilaren 29a?
2: Kluba da, ez? Ez nahi zarratu programa.
1: Ba, usti dala?
3: Ez.
0: Ez.
1: Ez.
0: Unai?
2: Azte azkena.
0: Baina, ez du balio begiratzea.
1: Hombre, begiratu indosu.
3: Baina, a ver, bakoetak bere tresnak ditu, Xabi.
2: Rekultza ditugu, eh?
0: Dale.
3: Venga, venga, beste bat.
0: Azteko ze egun izango da ekainaren 29a, Maria?
2: Ah, plus bat, minus bat.
3: Ostirala?
0: Ez.
3: Ez.
0: Aitor?
1: Oh. Osteguna.
0: Ez.
2: Zapatua.
0: Ez.
1: Zer, domeka?
0: Aztelena.
3: Aztelena espergarri bat.
2: Vale.
3: Gainan goita bederatzi. Venga, Xabi, nik uste orain hau dela onena. Egin dituzun galdera hauetatik nik uste hau dela onena.
0: Egin zuka hau nahi baduzu.
3: Bai, usten didazu?
0: Bai.
3: Vale, venga, eskerrik asko. Noren urte betetzea da gaur? Melbi.
2: Vale.
3: JFK, gui jabidez berekin itzengo bagenu.
2: Vale.
3: Edo Noel Gallagher.
1: Galdera hona da, eh?
3: Galdera hona, eh?
1: Que Melbi. Melbi.
0: Melbi nada da gaur.
1: Bai.
0: Melbi Spice Girl, xa. Spice Girl A.
2: Melbi, wanna be my lover?
3: Bai.
1: Melbi.
2: Venga.
0: Vale, su tío su
4: Melbi. Geminisen itxuradaka.
3: Esterre?
2: Ui.
4: Geminisen.
3: Bueno, María Mestedera, eso. María Arantzun hori, Mestedez. Geminis itxuradu.
2: Kakarekin azten garazo ya.
0: Noren urte detetzea da gaur una ia. Melbi, JFK edo Noel Gallagher.
2: Venga, ba, JFK.
0: Vale.
3: Goian bego. Maria, zuk zer uste duzu?
4: Melbi, Melbi.
3: Melbi.
0: Vale.
3: Bueno, denek asmatu duzu, eh?
2: Ah, bai.
3: Bai.
2: Bum.
0: Denen nada.
2: Ah,
3: claro.
1: Ah, bitxo.
0: Melbi, JFK eta Noel Gallagher.
2: Bost, bost.
1: Ba, nire amamana ere izango zen, bai, gaur.
0: Gaur, bai.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta Alben izena ere, orain kontatu digu Eloi Hortzaizek. Bai, bai.
1: Baitxo.
3: Bueno, venga, norekin nahiago zenukete, bazkaldu. Melbi, JFK, edo Noel Gallagher, bueno, itxoen, kontua da ege JFK hila dagola.
1: Bai.
3: Orduan, claro, pixkat azpergarria litzateke ez, horre rautxo batzu bekin jatea, edo. Bueno,
0: a ver.
4: Bueno, bai.
3: Bueno. Bueno. Orduan, Xabik proposatzen dizue irugarren aukera bat, dela Latoya Jackson. Zergatik ez?
0: Bai.
3: Ordan, norekin? Norekin nahiko zenukete bazkaldu?
0: Latoya, JFK, Noel edo Mel.
3: Edo Mel.
0: Unai. Zugunero geretzen duzu, bazkari baterako.
2: Ba...
0: Horrek usi egitxe gara bera konversazioa zein izan daiteke, hori dena?
2: Nago, Mel bi eta Galagerren artean.
0: Vale.
2: Baina
0: bat aukeratu eskero?
2: Mel bi.
0: Mel bi. Zagatetuko zenioke, Mel bi. Ze gai gustatuko litzaizuke jorratzea?
2: Ba... Hor barruan gertatzen ziren gauzak. Talde horretan gertatzen ziren movida guztiak.
0: Bai, ez gertzen. Ez da,
3: ez da, ez da, ez da,
1: ez da,
0: vale. Maria, zuk nor aukeratuko zenuke?
4: Bai, bai, Melbi.
0: Melbi.
2: Bai,
4: bai, bai.
0: Supe, berdina egin nahi duzulako, ez?
4: Kotilloa, bai, bai, bai, bai.
0: Baina, zehazki kotilloa matolan nahiko zeunukena jakin?
4: Ba...
2: Victoria Beckham abero landan.
4: A ber, jartzen baina izolan pixkat nere aldetik, pues... ia produktoran tratu abera ekin zelan zan...
1: Claro.
4: Ia zenbat diru irabazizan eiak, oza, beraiek versus produktorek, eta gauza horiek.
3: Ez, konversazio interesante izango ditzatek, eh?
0: Hombre, bai.
1: Estafa guztiek.
3: Zenbatetan deitu diote Melzi, Melbi beharrean.
0: Ah, ja, bueno, ez
1: ari beste bada, eh?
3: Zer iruditzen zaio gainerakoak izatea, esporti, pox, ez dakizeta bera, beltza, ez?
1: Ja, Melbi.
4: Ja.
3: Piskat, bueno. Aitor zuk, ze? Igual Noel Gallagherrekin, nahiago duzu?
1: Ni, bai, ni Noel Gallagherrekin. Azkalduko, neki gainera honek ditxuri dauka, holan gutxi jateko, esateko, ez dakat gozea handirik, ez jango neuke da.
0: Ez dio zugo esorpegirik ikusten, eh?
1: Ez dut uste, jango da baniko nahi kasko.
3: Noel Gallagherdo gehiago,
1: ez? Eran bai, eran bai, eran asko.
0: Gero hauek oso futbol zalea tira da, gizua nahi hauek.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai.
0: Bai. Bai, bueno.
1: Sin más.
0: Vale. Zuek argazkerik eskatu diozu inoiz famaturen bati?
1: Ba, nik bi gogoratzen ditut.
3: Jota?
1: Bat, oindala, igual, hogei urte, edo, ez tegit, molako zozer? Mario Bakerizo ikusinaban Madrid.
3: Zer?
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Vale.
1: Ez neukan, gainera orduan, ba, orduan azizan, Mario Bakerizo.
3: Ja, igual MTV-ren garaia dau, ez?
1: Bua, bua, bai, bai. Eta hortik, eta... Karo, flipa hori nabantz, oso altua da.
2: Ah, bai.
1: Oso altua da, tipua.
2: Oie.
1: Eta...

0: oso argala.
1: Bai.
0: Eta bai, eta hor bat, bestia vale. Javier Gurrutxagakin, la orkesta Mondragón ikustera joan itzan Eibarko astelena da, kontoian Josabela, Club Lambreta kantoratuta, kontzertu aura, eta motorrian urten ziala dana gainera hor, Lambreta bat emokitza, zora garri, kriston kontzertu izan zan.
2: Eta ez izun apur horik eman, eskatzeak izan nahi dut.
0: Bueno, Mario Bakeritzori, ez nion nahi, oza, han agertu zan eta jarri ginean batzuk eta han atara genduan. Baina Gurrutxagari ez joan initzan, kamerin hori joan initzan eta
1: Maria?
3: Ez dakat olako ez gogoratzen nahi zoin dala urte batzu guztatau kontak bizuela ikusi gine bala New Yorken Jessica Chastain
1: bai, baina ez zinen ausartu berekin hitz egitera
3: baina ez zinen ausartu karo ez nere
0: Maria zuk ez zubiar ze zubia atara zendun.
3: Erregiak.
2: Es que, claro,
3: neri
2: ateraz
0: ez dira. Nogo,
3: claro.
1: Ja, baina, bueno, ja, si katxastellena hor geratu zaizu, eh? Claro, es que zure krasari argazki askatzea hor ja elementu asko sartzen dira.
3: Es, baina ez da nere krasa, nere bikotean krasa da.
1: Ah, zure bikotearen krasa.
3: Baina esan hau sartzen, orduan geratu ginen como...
1: Ja.
3: Bai.
1: Ja.
2: Zugu nahi, inori eskatu diozu?
4: Ba, eskatu zuzenean kenduta Tadeo Jones eta goitanak eta Por Aventurako pampin guztiak eta Disneyko danak, Stitch eta horiek kenduta gogoratzen duena da ni zuzenean ez nion eskatu baina nire osaban bitartez eta gero bai argazkiatera nuen eta herri torrontegi izan zen gogoratzen duzue motorretan ibiltzen zena 25 cm kubikotan gara egaten bueno, ba ba, irabazi zuen premioren bat, eta irabazi zuenean, ba, ikurriñerekin buelta eman zuen, eta tenilukan bere argazkia eta ba, sinatu zidan, eta argazkia tera, noen, bera?
2: Bai, baina ez zuen eman apururik eta lotxarik eta.
4: Mapurra, bai.
2: Bai, ez, amaten du, ez?
4: Bai. Eta hori norbaitik erdian zegoela, gara hartan, eh?
1: Bai. Baina lotxa ez da zutaz gogoratuko.
4: Niri beti ematen dit, eh? Aste aurreko asteburuan egon ginen landetxe baten Azkoitian, eta justo ba Azkoitian bertan zegoen bulegoko abeslea zehozer hartzen. Eta ni alaba eta laguna... Karo, baina gura zoren bat urbildu behar da normal.
1: Claro, bai.
4: Karo, nordoa. Eskatzera, zebe, izona zegoen hor lasai, supongo, familia lagunekin edo zehozer hartzen aguardian. Soa zara molestatzera, beti dauka zu hori molestatzen dut, ez du molestatzen, edo...
2: Baina gero hor zure posizioa diferentea da, ze, gero, zuhor zoaz eskatzera, baina berez da beste
0: bat. Ez da zure bat, ez da zure txat beste bat entzatzen.
1: Baina ere...
2: Egar ikusten aitorren
0: foto, bakerizo kanarik ez daukan ian.
4: Gaur egin ere ez dauka, ez? Farmatin bat erabiltzen du?
1: Farmatin.
2: Neguan da, eh? Neguan izan zen hau, eh?
0: Neguan izan.
1: Ze urte da?
2: Bimila eta amairu.
0: Bimila amairu, eh? Babitxu, oindala amairu urte.
1: Bai. Bai.
0: Bueno, nik ere ez naukan kanari, claro.
1: Bai, claro. Gauzak aldatzen dira. Gauzak aldatzen.
3: A ber, taola iazuk, zer?
1: Nik ez dut uste argazkirik eskatu dudanik. Ez, bueno, igual gaztetan, futbol zalean nintzenean orduan bai, realeko jokalariei eta horrela, bai, arrazkak ateren nituen orduan, baina igual lamabi amairu urterekin orduan, bueno, baina enaiz ni famatu ekin topatu Xabi, zuk, bai, ez pila bat eskatu dituzu argazin pila bat, ez?
2: Ez, nire maten dit, lotxa maten dit ez, puro punto hori, ez?
1: Sarrera bikain hau, honen ostean brillantea izan da, oso ongi. Ondo zaudete? Zaudete pixka jokoz kanpo, eh?
4: Bai.
1: Ez dakizue pixka nondik aterako gare. Ba ez lasaitu, ze gaur hau nahi dugu. Pixka zuek tentsioan mantendu nahi zaituztegu. Ordan...
4: Lortzen nahi zarete,
0: bai.
1: Ondo
4: zuazte,
0: bai.
4: Nire bintzat nago adi, zase gertatuko da momentu horren batean.
2: Eta guen jor, maia espian, lasai...
1: Argiak izari bat batean, Xabi.
2: Artu bat, Marta, que dizu estudioan.
1: Edo Javier Gurrutxaga.
0: Hori da.
2: Ui.
1: Hori da. Bueno, nota jarriko diogu asteari.
0: Gero disfraza benitzen, Mari Boke.
5: Zer nota jarriko zen ioke asteari?
1: Gero disfraza usinan.
2: Bai.
1: Historia gobetzen doa, Aitor?
2: Bai, ari gara ikusten, Aitorren... Aitorren izun zarra. Mario Bakerizos jantzita, nahiko ondo, pitillo beltz batzuk azoski.
0: Kistona.
2: Eta peluka beltz bategaz. Takoi barik?
0: Bueno.
3: Joli.
0: Ez, bai, takoirik ez, baina... Bueno, Zapata hauek igual takoi pizkat bauke.
2: Ja.
0: Ja, bueno. Purtxo bat.
4: Baina bueno. Zartu zinen personaje den barruan ere.
0: Hombre. Ahí
4: está.
0: Hombre, bueno, bueno.
4: Son doi tendo. Vale.
1: Unai, jarriko diozu nota azteari.
4: Bai, bederatziko mamabost.
1: Bederatziko mamabost?
0: Jo,
1: ez, aldat... Nor sartu da?
4: Non, hemen inor.
2: Maria,
4: ah, Malaga. Ah, Malaga zintin da.
6: Ah, seguro.
1: Vale, vale, vale, vale. Gogora gazi digulako soinua pixkat Bilboko oliori olio estatu gabeko Aitor?
0: Nik esango dut 8,5
1: 8,5 Maria?
6: Bederatzi
1: jo ez, zen ondo, zuen astea
6: Bai, bai, tope
1: Dantzaleku? 7,89
6: Guau.
1: Se explica mal la rogueta, me dice.
4: Pues da el sensor tira.
1: O sea, es que oso fuerte da. Oso fuerte da, se gañera iraulari mikro zabalduko bagenio ukiko luke justifikazio oso xehetu bat, esateko zergatik da 7,89. Baina, bueno, hor misterio utziko dugu. Paul? 7,5. Xabi, ondo zaude?
2: Bai, nik 7,6.
0: Azteo, nada hori.
4: Koma lau zen eukan, koma zei aukera tuz.
1: Bai, baina beti no, gorantz egiten du, eh? No. Jarri dutenean egoera hontan, egoera deseroso honetan.
2: Ataka hontan.
1: Jo, eh? Ez que ataka esatuzetan nik, ataka bro, ataka zein eruguruan. Bale, nik emango diot 8.
4: 8 koma goita lau.
1: Hori da, oso ondo.
0: Oso ondo.
6: Ondo, media ona.
1: Oso ondo. Zazpeko malaro eta meretzi, eh? Jo, eski, sondo. Aizu, iluminazioekin joango gara? Aitor, zuri tokatzen zaizu?
0: Neri tokatzen jata, eh?
1: Bai, gogoratzen zinean?
0: Ja, bai.
1: Vale, venga, bota.
0: Bueno, ja gainera gastatzen adi jakuz bintzen neri zerrenda hau. Ja, super zaila da.
1: Ez kira azte asko geratzen da, zai?
2: Paper batean.
0: Paper batean ekarri dut, hemen, bueno, badakizu. Batzuk ekartzen da bez, hemen refrito batzueko lan. Ia, ai, oiekin egin da, eta...
4: Zitzegin jai
1: nahi buruz.
4: Ez dago presente, datorren astean, abertzaten diosun aurpegia.
0: Bueno, gaur, nator, pasatu guzen bero hauek eta gero.
1: Bai.
0: Bueno, etxian, bada, os gauza batzuk importantiaren dianak, batzuetan hidratazio hori mantentzeko, eta, bueno, landareri buruz.
1: Wow.
0: Berbaitzeran nator. Vale. Landariak zaintziari buruz,
1: oso,
0: eta horrek dauzkan, ba, gauza onak, nik ez dakitzuek landare saliak zeraten,
4: bai.
0: Larrazabal, bueno, hortxe.
2: Bai. Bai. Baina lora bakoak, ez igual fascinau.
0: Bueno, berdiak.
2: Berdeak, bai.
0: Ondo. Bueno, ba, asuntua da, landariak etxean okitziak eta zaintziak onurak ekartzen dituala.
4: Vale.
0: Bai. De hecho, Harvardeko biologo batek, Edward O. Wilsonek, mila beratzion da 1984an, asmatu zaban biofilia kontzeptua, bale? Pero hemen daukat bujanda barre batean, biofilia kontzeptua, azkenian dala...
4: Edward esagutzen dut, da, Edward igual, izurain egun urte.
1: Biofilia.
0: Bai, eta bueno, horrek esan nahi dau, ba, azkenian gizakiok daukagula, ba, bueno, azkenian naturan bizi izan gara, homo sapiensa urte mordo baten bizi izan da natura artian, eta orduan naturako elementuak ikusten dituanean, ez, ba, ondiokan ere bai, badao biofilia hori dela.
1: Ah,
0: ba,
1: lotura bueno, emozional bat.
0: Lotura emozional, ba, lasaitasun bat ematen dizula, eta, ba, ongizatia, ez? Ze azkenian lotzen dozu, ba, bitxu, landaria dao, bizitza dao, ez? Ura dao, orduan ondo nao. Ez, eta hori da, ba, konexio bat, baulan automatikoki lortzen omen dana. Eta, bueno, zientziatik aparte, ba, ere bai, oza, biofilia honetaz aparte, ere bai, ikerketak daude, ba, landarek ematen dituzten onuren inguruan, bale? Esaten dabe, landariak dauzkasunean etxean, edo bulegoan, bihotzan maiztasuna jeitxitzen dela, oza, lasaitu dutxezera da.
1: Taupada gelduago doaz.
0: Hori da, taupada gelduago dixezela, tentsio arteriala ere bai bajatu itxen dela, eta kortisol maila, oda, estresakin sortzen den kortisol hori, ba hori ere bai jeitxitzen dela, orduan. Berde landare horiek ikustiak ja, ematen dizu, ba, bueno, ondo zaudenan esentzazio hori, bale? Gero, beste atal bat da ere bai, osasun mentalerako ere bai, ona dala. Entzun izango zenduen ere bai, bueno, badao ere bai baratze zaintza terapeutikoa ere beti izan da klasiko bat, ez da, ba, osasun mentaleko zentruetan eta holan, beti gomendatu izan daben gauza bat da, ze azkenian errehabilitazio prozesuetan eta holan erabiltzen den gauza bat da. Zergatik, ba, azkenian prozesuak ere bai erakusten dialako, landaren zaintzakin, gauza bakoitzak bere denbora behar dau, rutina batzuk ere bai mantendu behar dituzu, konstante izan behar zera, eta ba, modu batera ere bai, ba, konstante izate horrek eta zaintze horrek, ba, ematen dizu zuri ere bai, denboran, ba, esango genduan, ez dakitzen den esan, bueno, maiaketa onao bat eta zentzuzko bat, ez? Gero ere bai, azkenian pazientzia lantzeko oso ona da, ze gaur egun da nahi dugu, ja, ja, ez? Ez dakitzen, ba, imprimitu ja, ian begiratu eta jakin ja, erantzun bat, edo, bueno, erosketa egin edo, eta, venga, ja, eskatzen dut, eta, pum, globotik etortzen da zeo zer, bale. Orduan, lantzen digu, laguntzen digu ere bai, pixkat montela hojaten. Eta, bueno, horren inguruan ere bai, landaren inguruan ere bai, badaude, mito batzuk, ze, nik ez dakitzuek zelakoak zeraten landariak zeintzen.
4: Bueno.
0: A ber, Malagatik, Maria, zu.
6: Gitzarra naiz.
0: Zu txarra, ez? Zu zera.
6: Gustatzen jataz landareak, eta etxian hori zuk esaten dozuna, igual sentitzen dut, girotzen da bela etxia, eta gustatzen jata landareak eukitzia etxian, baina naiz oso txarra.
0: Akau itxen dituzu, ez? Landareak atzaile bat.
6: Bai, bai. Bai,
1: landareak atzaile bat. Gainera,
6: honekin eukinean historia bat zen, ere kuadriakoek oparitu zesten fikus bat.
0: Vale.
6: Eta, karo, ere kuadriako bakoitzak zekan fikus bat. Eta orduan itxen genuen reporte bat, olan, banere fikusa hazi da ez dakizer, jo, baneria doia superondo, eta idazten zesten, eta ni fikusakin Valentzian, eta Maria, zure fikusa, eta nire fikusa hilda.
4: Yeah.
6: Eta orduan, bilatzen ditun fikus argazkiak internete.
0: Vale, vale. Zuk, Bujanda, badauzkazu, etxian zeintzen dituzu.
4: Bai, baditut.
0: Bai, eta zer moduz?
4: Oso ondo, zombiak eta... Bai, bai. Oso ondo. Ba,
1: baina zira plastikozkoak, ez?
4: Ez. Entazkoak, bai. Horreko, orain bi urte, horreko urte nor zituen pilo bat.
1: Pilo bat.
7: Ba, bai, Holan dana kolpean edo?
4: Bai, ze...
1: Noski.
4: Ba, gizu, ba, erabakitzen dut jarri behar direla, eta...
1: Da, claro,
0: eta
1: dena.
0: Ostras, bale, bale, eta de repente paso bat daukazu, ez? Paso tropikal daukazu etxean. Ah, horrek, holako ere badaude. Zula Razabal?
7: Nire gondo daude, bizirik daude.
0: Bizirik daude.
7: Ja, asko bez, baina...
0: Ondo, ze daukazu, dozena erdi erolan?
7: Bai. Lau bost.
0: Lau bost bat, ondo. Eta zuko laia?
1: Nereak ondo daude, nik Etxeberri antzeko hauek ditut. Direla kaktusak, baino lore itxurare badaukatena.
0: Bale.
1: Etxeberri aditzen
0: bai.
1: Dira.
0: Bai, bai, bai.
1: Oso politak eta oso ondo. Bistakit, baukiko ditut zazpi bat.
0: Bueno, bada. Bada, bueno, mito batzuk landaren inguruan ere bai, ze batzuk ez den dabe. Ba, eski landaria baldin badauzkazu, segun eta ze landara daukasun, txeko airia garbitzen dizute, eta ez tekize, eta, bueno, a ber. Ja. Oso bat baldin badaukazu, zu bezala igual,
4: unai.
0: Ba, igual, bai, baina bestela ez da egisa, osea,
7: claro.
0: Bai, igual sustantzia batzuk xurgatzen dituztela, eta holan, baina ez da egisa, bale? Gero ere bai, ui, barkatu, emozina bineiz,
4: Wifi akin zauntan.
0: Emozina bineiz, egin behar nator beste gai batekin, eta Maria Luisa goen galekoak, bak, izue,
7: bai.
0: Landareri berbait jesibuela,
1: ba, asko, ez?
0: Eta horra, pa. Bueno, zuek uste dozue laguntzen da bala, horrek, landare bat ondo azte. Zuek hitz egiten
1: bai. Duzu, eh? Nik ez hitz egiten, baina uste dut balio duela, baina bai. Ez zeo biaren gatik.
0: Bueno, ba, a ber,
6: nik uste dut balio detzala, hitz egiten detzan ari, terapia hitzeko landare.
0: Hori, ah, bai,
1: ja.
0: Bat ez ere, erantzuten ez da balako, ez, landariak.
4: Arrasio ematen dizu beti ez.
0: Bueno, ba, ez daude mostrauta, baina, bai, egisa da, zuk landareari hitz egiten diozunean, azkenean, denbora gehiago pasatzen dozula, ez, landariari begira. Eta azkenean, observazioak ere badaukala, bere importantzia, eta orduan, ba, bai, esaten dabe, ba, lotzen daba lapiskate, ba, bueno, zuk hobeto observatzen badozu, hobeto dakizu landara horrek ze bihar daban, bale?
1: Claro.
0: Eta gero, zuretzat hau bereziki, Maria, landarak akatzen dituzula, ze batzuetan hori lotzen da, ez? Ba, eske desastre bat naiz, ez daukat bat ere, eskutxarra daukat honekin, eta, bueno, ba, esaten dabe, berez, faktore asko daudela. Askotan, bai, egisa da, akatzen ditugunean landariak normalen izaten da, geixegi urestatzen ditugulako.
4: Ja, kontrako,
0: Batzuetan geixe, baina, komunena izaten da ur geixegi boraitzen. Bai, osea, bai, obsesionatzen zera, eta orduan landaren gainean zaude inbeste, eta inbeste ur batatzen diozu, itxoitzen diala. Horrek geixenak, eta bueno, ba, egisa da, horrez gain, ba, badaudela beste faktore batzuk, dala, etxian zerekutan jartzen dozun, argisa daukan edo ez, bueno, ba, horrek faktore oso importantea.
4: Horrez berdintasun asko daude.
0: Osea, ez kenian, klaro, zu, landara tropical bat daukazu, eta jartzen dozu pasilloan, ez dio horre, ez humeda, ez eser ematen, ez argirik ematen, ba, klaro, ba, hilitzen dira. Vale, orduan, bueno, baina bai esaten dabe, landara akatzai horientzat, gomendioa da, zuk segi landariak hartzen, ze igual, ba, ez tozu landare tipologia onakin eman, edo fikusa igual claro. Ez da zuretzat, Maria.
1: Edo igual etzen malentziarako, ere.
6: Ontxe badakat beste claro. Batolan oso ondo dagoena, dala plastikusko. Potuz da. Potuz deitzen potuz. Da.
0: Ah, bai, potua.
8: Potua.
0: Hori da, ama maiz.
1: Hori badakat. Potuz hori da, Amerikanako estatu bat batako presidentea.
6: Bi urte doia gurekin.
0: Ah, baitxo.
1: Zeo, no. Hala ere zarantzariko aldi maduzue, badakizue zuen loreari argazki atera 688-666-000 eta gero Jakoba Errekondok lagunduko dizue. Ah, bera da, landaren medikua, bera da. Zer samartzen nuen, nik lagunduko zaituzet bai, oentxe. Itxoen, berbidaliko dut argazkitxo hau, ea zer egiten dugun honekin.
0: Eta gero, oin ekarri ditxo, ba, gauza batzuko lan esateko personalearen arabera, ia ze landara emango ziozuen.
6: Ah, begira. Eta
0: daude gomendio batzuk. Vale. Ze pertsona oso praktikoa aldin mazera, eta ez tozu nahi holandramarik landariekin, ze gomendio, ze gomendatuko zen?
8: Potoa.
0: Potoa, izan aldaba.
1: Kaktusa.
0: Kaktusa, bai, ondo?
8: Aloe vera.
0: Aloe vera, bai, ondo? Eta beste bada, San Severiak, diala erdi kaktus erdi, oiek, mingaino oiek.
1: Bai.
0: Bale.
8: Horrek oso moda inarri ziren duela urte batzuk.
0: Ba, oso ondo, ba, danak azerta duzu ez, primeran. Eta pertsona perfekzionisten zat, horren gauzak ondo inbiardean, eta...
6: Bonsai bat.
0: Bonsai bat, oso ondo? Beste bat? Lagunikot. Orkideak.
6: Orkideak, claro.
0: Orkideak ere bai. Ze zailak dira. Eta, bueno, ura fertilizantia dana aukibada kontutan.
8: Horrego egiten du lorontzi gardena, ez?
0: Bai, askotan lorontzi gardena ditzen dago. Ze esango zen duen pertsona sozialak eta irekiak ez bat, jaione batek adibidez zeukiko leuke etxian.
8: Alegriak.
1: Bai.
0: Alegriak izan dik.
6: Zeo ze lore.
1: Gardeniak. Tulipanak izan daitezke ere, zebera gainera nola nahia Amsterdamen biziren.
0: Bai, egisa da. Eta berdiak.
1: Bai, berdien artean.
0: Berdien artean zein zuek.
1: Berdien artean.
0: Bai, landare berdien artean. Bat da fikusa hondiak.
1: Fikusa, Mariaren
6: fikusa. Claro.
0: Eta beste bat, barruko palmerak.
1: Palmerak.
0: Oiek ere bai, sozial eta irekitzen zat. Sortzaia baldimazera eta artistikoa baldimazera zer? Zer zango zen?
6: Zerak dira honek, osto berde haundi honek txuluak dituzte.
0: Bai.
1: Monsterak.
0: Bai, monsterak bai.
1: Instagrameko landarea.
0: Eta beste bat...
8: Olo, handia bebai.
0: Bai, bueno, kurioso dira. Zintzilik egoten dian landariak.
1: Ah, bai.
0: Bale, sortzaile artistikoen bai. Zat, babaitxu. Pizkatu lan txintzilizka duen oiek ere bai izaten dira. Bale. Eta, bueno, ba, oiek dira.
1: Bale, baukeratu zure landaria zure nortasunaren arabera.
0: Horixe. Eta, bueno, gero da, oin jan ere filosofada bat, eta da, landare artifiziale jositxa duen jatetxeak jatetxe txarrak dira.
1: Bai.
0: Hori da nire filosofia bat, nik indako teoria bat. Ez dut esaten landare artifizialak, oza...
4: Bai, esaten duzu, bai.
0: Ez dut esaten danak, jatetxe txarrak dian danak landare artifizialak daukenek, baina landare artifizialak dauken geixenak jatetxe txarrak dian.
1: Bai, bereziki pareta oso bat, ez? Landare ez egin da baldin badago.
0: Bai. Pareta oso bat, tetxua.
1: Tetxua.
0: Osea, pintxuak eta horrek, bueno, horror. Ez jan ez horror.
8: Baina, etxean landare artifizialak dituzten personak zelako persona dira, Aitor?
0: Hori ez, eta igual beste iluminati baterako lagako genuen.
6: Ez da zuazte, hori.
0: Zelan dian, ba, bueno, praktikoak esango benduan, ez? Yeah. Praktikoak, baina... Gero antza ere, hautza ere dauke, eh? Ondako landariek, ez dakit.
4: Baina gaur egun, ez baduz nahi zain du landareen bat, zoaz alako garden zentretara, eskatzen duzu zer nahi duzun, eta berik esango dizute, ez? Osa, komentatzen dizute, ez nahi zagun gotxean hilabete baten, zeo zer, botatzen duen anagura, eta, ale, funtzionatzen duela, zein da, esan dizu, hau, eramaten zu etxera eta txinpun.
1: Ja.
4: Osa, batzutan ez dakizunean, ez?
1: Bai, teoria erraza da, baina gero gira da.
0: Baina...
4: Bai, nire gira da, niri mareatu zidaten batekin, zezeukan pulgoi zuria.
0: Oh. Ah, bai.
4: Bai. Eta esan zidaten, hartu behar duzu, Merkadonako ez dakiz xaboi, urarekin, bai. Da botai osu.
0: Bai.
4: Bueno, ba, ez dakiz, zitzaion bitxa da espuma da blandareri, ez de leku guztietarik, ez? Eta, bueno, desagertu ziren, ba, jabete ben buruan, berriro dana, pulgoi zuriz beteta. Beraz, gero beste remedio bat probatu nuen. Batek, lagun batek, ekarri zidan, zebakizu gemen jendea azten da.
0: Bai, bai, bai, bai.
4: Gora tortzen da. Eta ekarri zizkidan, marigorringo batzuk.
0: Ah, bai, bai, bai.
4: Bai, ze
0: bai,
4: marigorringo jate dute.
0: Egisa da.
4: Jaren bai. Inturren marigorringoak, irten ziren egakatatzen.
0: Hombre, hainbeste pulgoien aurrian. Kristoren patxoa.
4: Eta azkenan jaitsi dintzen leku batera, eta man ziaten, ba, napalman txeko sozer, botatzeko, kimikoren bat. Eta, bueno, ba, man nion, da man nion. Bueno, egia da, desagertu zirela, baina ia beteren buruan berriro agertu ziren.
0: Napal.
4: Beraz, ba, bueno, batxotan lantariak
1: ere,
4: haiko neka barriak.
1: Sufritu zenuen, bai. Baina horrein hobeto fase hon batean.
4: Nida mari eman diot, ia bera saietan den konportzen. Ia ez dakizunean ama beti.
0: Ja, ja.
1: Bai, bai.
4: Bai, bai, bai.
1: Beno, bai, ikasi dugu orduan, ez, Aitor?
0: Bitxo, ba, ba, bai.
1: Osongi, osongi gure landareak. Bai, ondo zain duko ditugu.
6: Botanika lehenko nivela, ia.
1: Bai.
0: Botanikako lehenko nivela, bai.
6: Hori da.
1: Aizue, afterworkari buruz hitz egingo dugu?
0: Vale.
1: Ze hau pixkat bada afterwork bat, zuentzat bereziki, horreko lan aukatu duzuelako. Ze afterworka da, hemen poterik ez dago, batzuetan gominolak izaten dintuzue.
0: Bai.
2: Bai, gaurrez.
1: Gaurrez dago jaione. Orduan, hau izaten da lanosteko potea edo dena delakoa.
0: Bai.
2: Bai, hori da. Bai. Bai, irakurri dugu.
0: Emoziona guindare, bai.
2: Irakurri, bai.
1: Onda zaude xabi, ondo.
2: Bai. Bai. Irakurri dugu batez belangile belaunaldi gaztenak ari direla esaten, enpresa batzuetako afterworkaren ohitura hori azkenean, lanaldia luzatzea modukoa dela. Igual bostetan gura duzula zerbeza bat hartu zure lankideekin, baina igual gura duzula etxera joan. Leia, izan litekela trampa bat, Maria, afterworka, trampa bat izan litekela. Zuri iruditze zaizu, badaukala hortipe.
6: Baina azkenean ez hau zanian, ez? Nik uste dutela edateko eskusa bat.
2: Ja, baina...
6: eta gero da pixkat lio, zer?
2: Zure gainetik dagoen ardura dun batega sari bazara, trago hartzen, hor ja, giroa beste bat da, ez?
0: Bai.
6: Ba, igual, bai. Baina... Bai, izan laike. Pixkat igual ez hauzela hain libre, ez? Ezateko pentsatzen dozuna eta holan. Ba, igual, bai, baina... Ez dakit, eskeneri afterworkak irutzen jataz pixka diala lio. Madrilen baditzut lagun pila bat holan multinazionaletan lanian eta afterwork horietan, ez dakit, gertatzen dira gauza harrat.
1: Zer gauza, oh, zer gertatzen da?
6: Lio asko.
1: Lio, ze liatzen direla. Ah, bale.
6: Liatzen dira pila bat.
1: Pila bat.
6: Bai.
1: Ja.
0: Liatzen dira beraien artean ere, bai.
6: Liatzen dira beraien artean, bikotea dakan jendea, ja. Eta gero lanean
4: horriak.
6: Eta niretzat hori da pixka toxic. After work.
4: Bueno, toxiko nahiko interesgarria da. Hori bai dala after work bat.
6: Hori ere, bai.
4: Hori bai dala, eh? Ambientillo da kasu.
0: Ambientillo,
4: bai. Oste osorako, eh?
0: Bai, bai. Before and after.
1: Bai. Unai, hemen ez dago sistematikoki ezarrita, ez? After worka ez da imeste datu.
4: Edo, bai. Nik uste, berak esan duen, marka batzuetan, kontsultara batzuetan, bai, egiteuten txorra hori, baina... Bai, ez berdin du behar da after work janki movida hori, edo lanetik ertetzen bazara eta zure lankide, baina lagun muga hori non dagoen, zurito bat hartzea. After work da, bastakit, bai igual ere da, baina jo, ez da instituzionala, ez da ostiralero iruretan etorri bargara polo batekin eta bakeroekin, eta ez dugu eramaten trajea, eta gero joango gara iruretan ez dakizeta bernara, eta dukago alokatuta hor, pintxo batzuk jateko, eta ez doana, ez dakit, manadaren partea, eta doana bada, eta mierda horiek, ba, niri ez dira nire roiokak. Beste gauza bat da, irtetzen bagara emendik ostirala dala, hartzen dugu gara gardo bat, nahi dugulako, eta aldugulako, edo denbora okagulako, baina.
2: Osa, improvisatu bat, ez?
4: Edo, batzutan, ohitura hartzen da, baina, ez dakit, muga hori, ez? Lankideak izaten hasi ginen, da orain, bueno, ba igual, ondo jausten gara, ez gara geratuko bazkaltzeko, ez dakit, larun bat baten, baina bai, zozer hartzeko hemen lanetik irtetzerakoan, ez?
1: Maria, zure enpresan, karo, askotan telelanar egin izan duzue, afterworkak ez ziren erabiltzen pixkat taldea egiteko?
6: Igual noiz behinka joaten ginen zehose hartzera, baina holan afterworko itura horrekin ez. Ostegun honetan, nik zerbeza bat hartuko testakin nun, norbait animatzen da? Holan, baina ez, gaur ingo dugu afterwork edo ostegunero itxan da afterwork edo ostiralero holako itura batekin ez.
4: Hmm. Eta, beste basa, torrein telelana esan duzula, jende horri ez du egiten telelana, egiten du home office.
1: Ah, barkatu.
6: Home office, egia
1: da, barkatu. No. Bai,
4: home office, arrazoi. Zendik lehenengo entzun nuen, esan nuen, home office? Zer,
9: home office. Bai, bai.
6: Eta gero montatzen duzu etxian, workstation.
9: Workstation.
1: Oso ondo.
9: Eta komuna zela ditzen da. Evacuation and station.
4: Rock.
9: Evacuation center.
4: The rock.
9: I'm going, so sorry.
1: Aitor zuek zer, ez zuzuer.
9: After workik ez dugu itxen ez. Osa, klasiko hauek, ba, udara aurretik baskari bat eta beste baskari bat gabona, osa, gabon inguruan. Baina bestela ez.
1: Orduan zuek pixkata dosa zaudete belaunaldi gazteagoekin, ez? Esaten dutela, ba, after work azkenean lana ere bilakatzen dela, derrigortu bezala egiten dituztela bertara batera, modu naturalean ez dela sortzen.
9: Bai.
4: Hain lehen egiten nuen enpresa baten orain urte asko, eta ostireletan, oza, zen pasio luze bat, azkenean zuen desarroioko jendea, vale, programatzaileak. Eta danak genekien, amabia kaldera ostiralero, amabia terdia kaldera, zeukatela Marianito gorria eta Bermu gorria eta Zuria, eta oliba latak. Orduan, ateratzen zuten alako tragotxo bat, pin, oliba batzuekin, eta ostiralero pasatzen mazinera fotokopiara, zehose hartzeko fotokopiatik eta, beti eskaintzen zizuten, apur Marianito benetan, ostiralero.
9: Bai.
4: Oso itura ona.
9: Si programatza ya gainera, o sea, askotan dira oso tximan luziako lan beltzez eta...
4: Eta enpresa
9: berak pasu, mozku. Saben,
4: Se, vale.
9: Marianito, es que zerbeziakin...
1: Marianito ez azkena mundu guztia batzen duen zerbait da.
9: Ya,
8: logure ematen du, ez? Gero lanerako.
4: Ertzen zen.
8: Ja, apur bat.
4: Hore, baten batek danadakigu, bakizu, gero ya.
9: Claro.
4: Baina normalea jendea.
1: Mira.
4: Zu bat oliba batzuk eta txipur.
9: Claro, ara,
1: bale. Aizue, erabakiak hartzeaz ere, hitz egin nahi dugu. Ze, aspaldi, konturatzen ari naiz, aspaldi ez dizuguela kontatzen gure lankide bate kontatu digula lagun bati gertatu zaio. Zerbait? Eta hau lankide bati gertatu zaio. Lehengo egunean, soziedadera joan zen, lagun talde batekin, eta barruan zeudela, ikusi zuten, barruan beste bazkide bat zegoela, eta soziedadaren barruan txakur handi bat zuen. Eta segituan, gizon honek santzien, aizue, nahi baduzu eramango dut kotxera txakurra.
6: Kotxera.
1: Noski, lagun hauek, ba, deser oso, ez? Ba, txakurrarekin errukituta, santzioten ez? Bueno, ba, utzi hemen, nahiz eta beraiek etzeuden oso eroso, txakur oso handi batekin.
9: Vale.
1: Orduan, gizonak beste galdera bat egin zien. Inporta zaizue barruan erretzen badut? Ta, karo, gure lagunak. Bueno, claro, ez zioten ez ezik esan. Baina laguna hau aserrez egoen. Ze, vale. Claro, beraien artean esaten zuten. Claro, baina horiek dira guk hartu beharreko erabakiak. Tiporrek berak erabaki dezake, txakurra ezin bada sartu sozietatera, ez sartu, baina galdera egiten dizun momentuan, ez? Ardura zuregan jartzen du. Zuek zer esango zeniokete? Esaten badizue, importatzen zue hemen barruan erretzen badut.
6: Bueno, nik erantzungo nion zuzenean, baietz.
9: Claro.
4: Ni ere. Niko nitxaruten besteok erantzuteko ere baina. Bai, eta lotxa maten badizu, ba, zuk ere, eman, ez dakit, pixua, eman beste bati. Hau da, araudiari, ez que badakizu ezin dela. Osea, nigatik ez daukat arazorik, Baina ezin denez, ezin denez,
1: ba... Ja, baina horre esan dizazuke, bueno, baina enlorre torreko da zer esatera.
4: Claro. Ez, baina ez que ezin da, horregatik, zaten dizut, gero arazorik igualekuko dituzu.
1: Baina nola ukiko dut arazoaz. Norekin izango dut arazoaz.
6: Nik ez zuzenean esango nionez.
4: Bai.
6: Zebestela igual azten da hor zurekin negoziatzen. Eta gainera pasatzen dut zuzuri ardura. Ez, ardura berea da.
1: Baina horrelako jendea badago ez?
6: Hombre.
9: Bueno, neri, eskata, oza, txakurrena ez dakit, baina... Oza, erretziana galdetzen badozu, ba...
0: eta agentziari ez pajako inporta, baina hori aurpegian ikusten da. Eta ez badizue esaten bai, bai, bai, osea, ba, ezin da erre, ez erre. Ez erre, ez da.
1: Baina ezin da erre, inoiz, ez?
4: Bueno, batzuetan bai, eh? Txoko batzuetan bai, da.
0: Bai. Erritzen da.
4: Ez dago, osea, ez dago araututa, ez dago debekatuta.
0: Bai, bai, bai.
3: Ja.
0: Baina bai, nik usten dut, zuzenian esan mihartuz da, bitua, nahizago dut ez badazu erretzen, ze... Eta edo zein eskusak balizio izu.
1: Yeah.
0: Ezker retziari lagadioten dara gutxi eta...
1: Yeah. Baina, zuek erabakiak hartzen ondak zarete, edo egiten duzu formulazio hau, ez duzu erabaki hartu nahi orduan besteari jartzen dio zuen pixkat pixua. Ez dakit, zuek zer egingo zenukete edo egingo duzu?
4: Normalean, bai. Normalean, bai. Erantzuten dut. Asuntoa da, batzutan igual, lasaitu, hain gogor ez izateko erantzuna. Ba, bai, biatzeituzla, bueno...
1: Estrategia
4: bueltatxo
1: batzuk.
4: No, esaterako ze bueltatxo? Ba, bueltatxo bat, bastaki. Ba, jo, ez da ikusi nortik txokoko presidentea. Hau txetorri nahi, zoen zehandu etorriko dela ez dakiz ere kartzera, segero uste reservatu duela. Ez dakiz ere zehandu duen. Ez da, bala zaitzen da, eta ia bera ia
0: esturreko eta txipu.
4: Segongo da, enbor bostion lan ipurdi apretauta ez dakit noiz sartuko den, da rapatuko dion txakurrakin da. Ja. Baina, ez da. Gezurra da, ba ez, baina bueno, edo bai.
0: Ja, gezur txiki bat.
1: Gezurra da, bai, baina, bueno.
3: Laguntza pixkat argumentuari igual.
4: Hori da.
0: Bai, pixu pixkat ama mehako, ez da.
4: Karo, ez que, Estela?
0: Onak zeratera bakiak hartzen da galdera. Nik uste note Unai eta Maria oso onak.
4: Azuk ez?
0: Oso onak.
4: Azuk ez? Ah,
0: itxoen, itxoen, nik uste. Ah. Itxoen? Vale. Nik uste not bai, diala, behintzat azkar hartzen. Eta komunikatzen, ez da? Zuzenak eta pan-pan. Superando. Nik ez ditutain azkar hartzen. Ez neuk esango, orokorrian, eh? Gauza batzuetan igual bai, eta zendo segitxuan betxu gau ez, eta listo. Baina...
4: Baina ere iritzi saldatzen dugu, ni behintzat, eh? Iritzi saldatzen dugu. Hau da, erantzuna esan dezaket A da aukera, baina iru segundu barru, B bada. Ez dakot arazorik aldatzeko. Ez da A eta A, ja A, eta ongo nizik defendatzen A, bostegun. Ez, B da, tala, txinpo.
0: B da, eta ez RMN eta kitxo. Eta erbende txakura hor, rekerturatzen jatzu bere baga guztiekin.
4: Ez entzun diozu, ba, ez ez.
0: Txakurra ere, txakurra bai esan dezut, baina ez.
2: Zer, Maria?
3: Ez nik oso reaktibo hartzen baldin badot erabakisa. Bai, batzutan atzera itzen dut. Pues hasta naiz pentsatzen, ez? Erabaki dut, baina benetan.
4: Claro.
3: Erabaki zuzen hau da. Igual azkarregi erabaki dut.
0: Igual ez.
3: Batzutan itzen dut, baina bueno, normalean a erabaki baldin badut, a.
2: Da erabaki hartu aurretik asko galdetzen duzu inguruan.
3: Gutxinik.
2: Ki bat hartu aurretik. Gutxi bai.
3: A ber, erabakian arabera, baina
0: bai.
3: Normalean gutxi.
1: Adibidez, lan aldatzeko, asko galdetu zenuen?
3: Ez, ezer. Ez neban galdetu. Eta igual
4: galdetu. Zien etxera, eh?
3: Nuke goera.
0: Era bakidot.
4: Bakizu nire lana?
2: Ba, beste bat.
3: Baia, ez.
2: Zuek asko galdetzen duzu egun, aita Aitor, inguruan.
0: Aber, nik uste bat aldeko zer baldin bada, eta azukardura bat baldin badukazu, galdetin behar dala. Galdetin behar da, ez... behintzat informazio gehiago ukitzeko eta ikuspuntu desberdinak ukitzeko. Gero ja, ba, ardura zuria baldin bada, bitxuzuk hartu bia dozu. Ez da? Baina, bueno, behintzat badakizu eta ikuspuntu desberdinekin hobeto hartuko dozula uste dut.
4: Eta pixuzkoak badira, edo ez dakit lan aldatze hori, edo alago gauza badira, baina... ikusten bai komentatu behar dira, ze batzutan zuri eskapatzen zaizkizu gauzak. Igual zo de ikusten bakarrik argazki alde batetik eta ja, beste batek izan bai. Du... beste irakurtzeko modu bat argazki hori izan duzuna, ostra, ba, hori, ja, ba, ja. Ba igual, bai.
3: Neri...
4: igual izan duzu txorra bat eta zituko zurik egingo, baina, bueno, behintzat igual zabaltzen du beste.
1: Zer, Maria?
3: Ez, neri pasatzen jata batzutan igual, nik erabaki hartzen dut, ez dut erabaki hori komunikatzen, zen nabil pentsatzen lanan inguruntan, ez? Baina nik argi hartun erabakia lehengo minututik. Egia da, nik gero eskatu nebala iritzia, baina erabaki sartutan ekan.
0: Claro, ja. claro.
1: Hori ba, nire iritzi hori ez duzu gehiagin entzun nahi.
0: Bai, bai, eta eske gainera batzuetan ja hartuta baldin badukazu, ba...
1: Ja, honek ere...
4: Jende hori egiten duen hori, aber asmatu duzun, aber fidatzen nahi zu... Hanean askotan erabiltzen da, ez? Hartu dute erabaki hori, aber zuk zer erantzuten duzun.
0: Ja.
4: Eta heltzen bezala nire iritzira, ondo soaz.
1: Eta bestela...
4: Eta bestela...
1: Ja. Claro, honek proiektuak iragartzearekin ere lotura du, ez? Adibidez, Maria, zuk lana aldatu zenuen, listo, egina zegoen, baina batzuetan ez lanean zaudenean, proiektu batean lanean zaude, zuek asko neurtzen duzue zuen burua oraindik gertatzeko dauden gauzei buruz hitz egiterakoan, adibidez, laneko proiektu delikatu bat iragartzerakoan, arrakastatxua izango dela bai edo ez esan ez egiten duzue, edo hobeda modu xumeagoan egitea badazpada eta lanadean ari, naiz ezakit nola dagoen, edo dagoeneko esaten duzue, naiz eta egiten ari den zuek esaten duzue. Hau eskutan dugu, aterako da, eta beti konfiantza handiarekin defendatzen duzue zuen asmo hori, naiz eta oraindik ez den gauzatu.
9: Bueno, lanetik.
10: A ber, nik uste barkatu, eh?
9: Lanetik da, batzuetan behar da, pixkat, eh? Positibotasun hori, positibotasun hori, proiektatzea behar da, ze bestela ere, zalantza nahikoa egoten da horren inguruan, ez? Eta, bueno, ba, batzuetan, nik uste dut ondo da, bala, pixkater bola batzuk sartzea horrez, kanasta horretan, takata. Beste batzuetan, ba, bitxu, esamia da, bitxu. Honekin gabiz, ez da ikusena joango dan, lan guztiengo dugu, eta, ia, joango gera tala izatal ikusten, ez da?
4: Ni gero eta gehiago aseptikotasunaren eranoa. Gero eta gehiago iritzi gero eta gutxiago, eta gero eta datu edo informazioa aseptiko gehiago.
9: No, bai, eh?
4: Bai, horretara noa.
8: Ez zaude pustearen alde, esatearen alde, hau seguro ondo aterako dela.
4: Ez.
8: Bueno, gero, ez dakizu, ez, inoiz.
4: Baina... datuak onak badira, helduko zara, helburu, oza, iritzi horretara. Baina datuak ez dakit grisak badira, igual Aitorrek heltzen da puntu batera, eta zuzabi beste batera. Yeah. Beraz, ba, bueno, zabaltzea, ni zuzena esaten badizuet ondo doala, ja ez duzu pentsatuko, eta ondo doala zango zuet, eta txinpon. Hemen inor ez du, ez dago, ez da entzuten nik zezatzen nahi zen. Beraz, baina datuak gero eta septikoak badira, bueno, igual debate bat zabaltzen da edo ez dakit. Hmm. Galtzen gara beste iritzi batera.
1: Maria?
10: Bai, niretzat datuak garrantzitsua dira. Ia datuak zer esaten duten. Eta pixkat espiritu positiboa ere. Ze askotan espiritu, oza, baldin badituzu datu honak eta espiritu positibo horrek askotan itxendetza jendiari bebai bultzatu aurrera, ez?
9: Bai, bai, bai.
10: Olin, venga, ba, animatzen dago jendia eta bultzatzen dute igual gogo gehiokin, edo... Bai, pixkat bai. Bizen kontraste bat. A ber, ez duzu globoa inflatzen, baina... Olin, ikusten duzu alde positibotik.
9: Hmm. Neri gustatzen gatera bai globoa desinflatzia, eh? Osea, esan nahi dut.
10: Bai.
9: Azkenian movimentua sortzen dago horrek ere bai. Esan nahi dut. Proiektu bat, bai, oso politxa, eta derrepente zen duzu, ba, ba behitxu hemen fatal. Gaizki dixe hau, beste hau ere bai, eta hau bitxen baldin badugu, hau pikutara dixe. Uh-huh. Eta gu, osea, jentia mobitxitzen da, eta esan
1: dut. Ja, motibatu bestela claro, egiten da, ez?
9: Bai, bai, ze bestela batzuetan,
10: maten hau
9: zuzelala hemen, igeldoko bola sartzailea. Ba, egizu hau, kamelio eta motatzen dira, bai. plan. Batzuetan bolak lurrera bota bia dia. Esateko, ba, bitxo hemen, ez, eh? Gaizki guaz, eta gainera, bastante gaizki. Eta arrazoiak, bueno, batzuk izan aldia, baina hemen ez baldin badugu zeo zer desberdina itxen, haber zer.
10: Karo, horretarako datuekin transparentea baldin basara, datuak gone dira.
9: Bueno, eske batzuetan ez dira datuak, edes, claro. Igual esaten duzu, behitxu, ba, ez dakiz zein joa guentzun diot, eta beste honi ere, eta ez dakiz ze saiotara, ez da inora gertu, eta hemen zehose dago pasatzen. Hmm. Ez dakik guzera da, baina
10: datuak zer. Dira, ere.
9: Bueno, datuak, bai. Bueno.
4: Informazioa, asetikoa.
10: Bai. Informazioa hori da.
1: Haizu gauza bat, badakizu gure entzulek beti zuen iritzia jakin nahi dutela, eta galdera badaukate zuentzat. Txakurrekin, lotura berriro. Aste honetan errekan ginen, gure aurrekin, eta ondoan, txakurrak aske.
9: Bai.
1: Zer egingo zenukete?
9: Errekara sartu.
4: Ba, eskatu, a ber, lotu aldute mesedez edo. Ni behin me jogei diagotan eskatu dute.
1: Nola eskatzen duzu, nahi? Bai,
8: eskatu tolu horretan.
1: Bai, mesedez unai. Nola eskatzen duzu, nahi?
4: Normalen ja zeo gertatu da, eta nahiko tono gogorra erabiltzen dut.
1: Zer gertatu da?
4: Bueno, ba, batzutan, bani alabei...
9: Ingo dizut nik behar, xakurran, Javiana, ingo dizut. Ez du ez erritzen?
4: Bai, nik bai.
9: Ez da
4: bai, berrati. Ez da mehatxuan idea da, baietz, nik bai.
9: Beraz, lotu zaitzezu,
4: lotu txakurra edo lotu zaitzezu, zuk ikusi.
1: Epa, hori esan duzu noiz bait.
4: Bai.
9: Eta,
1: lotu zure txakurra edo lotu zeure burua.
4: Bai egiten dut.
9: Eta orduan indabena da, txakurra lotu eta zuri bosala eman, eh?
4: Hori da, beraz, ale. asunto da, zaude, ez dakit, alabekin edo parke baten,
0: eta
4: sartzen dira parkean txakurrakin, jo, txiko, ez dakit, zema kartel jarri behar diren, umen parkean ezin direla sartu txakurrak, Bilbon behintzat. Ezin dira.
1: Aske, ezin dira aske sartu.
4: Ez aske, ez aske, ezin dira sartu.
1: Ah, aske, lotuta ere
4: ez?
1: Parke batean?
4: Ume.
1: Ah, ume parkean, Kolumbia, gara daude lekuan. Vale, pentsatzen nuen parke osoan.
4: Ez, txibarreko parkean, baina ume. Jolastoki horretan, ezin dira sartu. Jarri ziren, baiita hoiek ere, ja, ez dakit, ja, esateko, eta sarreratxo bat jartzen dute normalean. Ja, ez dakit, Alhambra jarri beharko da, konzertinakin edo. Ez dakit, eta txakurra barruan, jo, tio, San Barzaizu zozer?
1: Osa... Argeta garbi bai. Esantzen nion.
0: Claro,
4: bai. Ez duite, eh?
1: Banik bai. Esantzen nion, banik bai.
4: Hori da. Bai horretik esaten dizut.
1: Maria
4: zu. Labari ez da helduko. Osa, hau da, zozer empiriko agertatuko dana. Bai? Osa, txakurra dago hor, nire alaba hemen, ez zailo urbilduko. Hori ez da agertatuko.
1: Vale.
4: Osa, ez dira kointzituko espazio eta denbora berdinean.
1: Ari naiz beldurra sentitzen denetan, eh?
4: Beraz.
0: Neri ari jata, barriguria sartzen lehenko teoriakin, nila datuekin eta aseptiko eta zunerantz noa.
2: Eta arain?
11: Politikaria bezala.
1: B aldea. Lotu zu de txakurra eta lotu zu. Txakurrak ez du bezer egiten, baina nik bai.
11: Boa, hori da top.
1: Oso ongi, bueno, ba, Jose Mari deitzen da gure entzulea. Jose Mari, zure erantzuna badaukazu.
0: Eta Maria zuz, eh?
11: Es que ez dut ezer esango ya, o sea, dana dago esan. Baina bai.
1: Bis.
11: Zango nioke lotzeko, gainera, Julen nere umiari guztetan jakos pila batxakura, gordoan urbiltzen da ikutzera, eta, ba, ez dakit. Iruitzen jata pixkatar eskutxan. Ibeti biltzen ez bere atzetik, ez urbildu, ez dugu ezagutzen, ez dakize, baina da... Jaleo bada.
0: Neri atzo pixka susto pixka, txiki bat eman zian, eh? Osea, tipo bat bitxakurrekin, lotuta zixezen, eh? Eta ni aurikularrekin, eta holan, bastante pozik ibiltzen, eta de repente txakur txikisak... Horako bat, eta izna bat.
2: Claro. Galteratzen dizu.
1: Bai, urdure jartu zera. Urdure jartu zera. Bueno, bale, osaitu zaiteztez, ostirala da, maiatzak 29, ostirala, jakin dezazuela, datorren astean, ekainak 5, ostirala izango da, eta kluba izango dugu. Aste buruana izan, datorren astean arte.
2: Urdure bat.
12: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
13: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
14: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
15: ETB honen ere eskuragarri.
16: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
17: Hori baldin badakizu, ez egin.
18: Zure lagunek egiten badute,
16: ez begiratu bestaldera.
17: Nik Max,
18: nik Ibai,
16: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
18: Eta zuk?
19: Gipuzkoako Foru Aldundia.
20: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
21: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
20: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
22: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
23: Alkampon, maiatzaren 29-31, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9 eta 95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
23: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Badator berriz Bilbora ibilaldia. Maiatzako 30

0: euskararen eskutik. Bilbo Sarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
0: EITBren eskutik.
2: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforma entzungai.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
6: Bai pasa.
7: Arratsaldeko seiak dira. Eta horrek badakizu esan nahi duela mezulariaren aurrerapena egiteko momentua dela. Maia Portugal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Olaia.
7: Eta azteko etxezurian begia jarrita, ez, arratsalde honetan.
8: Bai, atzo kontatu genuen etxezuriaren arabera akordio esparru bat erdi adostuta dutela Iranekin, baina Trumpen oniritzia falta zela. Ordutik isilik zegoen Estatu Batuetako presidentea, bada orain ordubete pasatxo hasi da Truth Socialen izketan, eta iragarri du bere segurtasun kabinetea elkartzera zijoala arratsalde honetan, Irani buruz azken erabaki bat hartzeko, ala idatzi du. Lenguaia horrekin zaila da asmatzen zer esan nahi duen Trumpek, badakigu Iranek ez duela akordioa gauzatzutzat jotzen, baina iradokitzen ari da ez daudela inurrun, eta hori bada aldaketa nolabait euren jarreran ere, eta zentzu horretan seinale esanguratsua litzateke Pakistango bitartekaria ere etxezurian dela Washingtonen behintzat, bai Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariarekin, beraz ba, jarraituko dugu aldenean gauzak zertan diren kontatzen.
7: Gertuagoko albisteak ere badituzue Iruñatik lehenengoa?
8: Bai, arratsaldean jakin duguna, San Ferminetara begira, bi aldaketa adostu dituela entzierroaren mailak, lasterkariengan eragina izango duten bi neurri dira, ibilbidean sartzeko ordutegia ordu laurden atzeratuko da, 7:00-7:30, ordu horretan 7:30 sartuko dira korrikalariak udaletxe plazatik, eta bestetik zezen plazan, zezenak sartu aurretik iristen direnei, debekatu egingo diete plazan bertan geratzea, gainerako lasterkariei trabarik ez egiteko, eta guztien segurtasuna bermatze aldera.
7: Osasun alorreko auziak ere izpide?
8: Bai, badakigu jarraitzen dutela sare publikoko medikuek grebak egiten Ego Euskal Herrian, ekainaren 15. astean dute urrengo greba astea, bada aspaldiko partez, eta grebaldi horren aurretik datorren astelenean dira elkartzekoak Espainiako Osasun Ministerioa eta medikuen sindikatuko hainbat adar, tartean Euskadikoa, ala iragarri dute. Azken greba astea egin zutenean kexu ziren medikuak, Monika Garcia ministroak hitz egiteko hitzordurik ere etzielako ematen, bada hor behintzat aurrera pauso txiki bat, arratsaldeko albistea hori da, datorren astelenean bilera dutela.
7: Errepidetan aldara zorik?
8: Txorierrin autoilara luzeak izan dira egun orain arte, orain dela oso gutxi arte, bukatu dira, orain, ostiral arratsaldetan ohikoa den bezala, ba trafiko motela Muskizparean, A8an Kantabriarako noranzkoan, eta printzipioz, ba, beste zaraz.
7: Osondo, maia, eskerrik asko.
8: Gero arte.

0: Biziraunek, biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratzean.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
8: Bai pasa.

0: Daniel Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Daniel?
1: Gertakari absurdo batekin ondoratuta.
0: Gertakari absurdo batekin ondoratuta, xetasunak, mesedez, Daniel?
1: Gaur arratsaldean nire manajerari proiektu bat erakutsi bat nian. Erakutsi diot, eta asko gustatu zaio. Minutu bat pasau du, hau oso ondo dago, hau ere asko gustatzen zait, eta bat batean galdetu dit. Ze adimen artifizialeko programa erabilizu dago egiteko? Eta nik erantzun diot, ez zaunik nire eskutxoekin egin dut. Zer, garai bateko anuntzio bezala nire eskutxoekin, eta kopeta guzti zilundu zaio. Eta hasi zait, Daniel, badakizu adimen artifiziala erabili behar duzula, urren egin ezazu mezedez adimen artifizialarekin, eta nire gatu nahez, esan diot, maitzak ez du asola. Iaia esan diot, maosetunen esaldu famatura, ez da, katuaren koloreak berdin diola, xagua garrapatzen dituen bitartean, baina isili gatu nahez, eta bere horretan laga dut, eta egia esan nahiko, zaget, nahiko txita gatu nahez, kasun.
0: Bara, balak ezkatzeko modukoa, ze hori esatea, zure emaitza ona izan bada, ba, ez dut oso ondo ulertzen, zergatik esan dezun, adimen artifiziala erabili behar duzula.
1: Nik uste dut, enpresa askotan aziz ezkiela manajarrei helburua jartzen adimen artifizialaren erabileran arabera. Hau da, gehiago erabiltzen bada, gehiago puntu gehiago dituzte, edo gehiago kobratzen dute, edo ez da gizak hartazen den. Baina, egoera absurdura eristen eri da.
0: Bai. Daniel, momentu batean, ez da adimen artifiziala, kontua da, ez dugula zure hau txabear bezala entzuten, pixka zaratan entzuten dugu, eta teknikariek segundu batzuk behar dituzte zure seinalea moztu, eta berriro behar bezala zuen zuteko.
1: Erkin.

0: Daniel, ba, bat egiten dugu zure ezin egonarekin, beraz, bueno, ba, hausnarketa hori horrutziko dugu, eta zurrumurruei buruz hitz egingo dugu orain, ze kantzilerraren inguruan esaten hasi direnaz hitz egin nahi du, diguzu, baina ez dakigu zein den zurrumurru hori.
1: Ba, Friedrich Merzen alderdiak berak, CDUk, pentsatu duela akaso dagoeneko urtebete baino ez dara, Merz kantziler moduan, ba, pentsatu duela akaso ordua dela Merz aldatzeko. Zurrumurrua zabaldu da azken egunotan, Berlineko giro politikoan jendea mugitzen ari dela, bai CDUn Berlinen parlamentuan dagoen jendea, eta baita alderdiko, esango nuke, militante zaharrak Alemania guztetik banatuta daudenak, esan ez, ba, kantziler honekin ba, gobernua ez doala inora, eta batez ere ikusita AFD-ko eskuimuturrak gaur atera den inkesta batean dagoeneko zeuri 7 puntuko aldea duela, ba, aldaketa baten ordua litzatekela, gobernu berarekin jarraituta, hau da, SPD-ekin ituna jarraituta, zeuri 7 puntuko aldea duela, ba, aldaketa baten ordua litzatekela, gobernu berarekin jarraituta, hau da, SPD-ekin ituna jarraituta,

0: bakarra, ozena, eta neko gauza kuriosoa gertatu da, kantziler bihurtu denetik itzaldu egin dela, ez da? Eta ez dugu ikusten telebista, eta ikusten denen ere oso tono basuarekin, eta jendea pixka bat harrituta dago aldaketa horrekin, baina berak esaten du ezetz, berak bere lau urteak beten dituela, gainera gertatzen dena da, pertsona bizitza osoa egon dela prestatzen kantziler izateko, oza, berrogei urte prestatzen egon da, irurogeita, ez da egitzen urte ditu, nire irurogeita urterekin azkenean lortu du kantziler izatea, eta orain, lagakote duen urte bete eta gero, ba, bere alderdiak, bere karrutik entzea, eta beste norbait jartzea kantziler moduan, zalantzazkoa da, nik uste dut berak borroka emango lukeela, eta horregatik, akaso, ba, bueno, txedeuren barruan inorrez dari ezera esaten, Merzek berak, bai, Merzek esan du, ez duela bere kargo utziko, baina alderdian ez da atera inor babestera, eta hori badan nahiko deigarria, baina ikusi beharko da, hau posible ote den, legeak ematen du guzten duela, ze horren zalantza batzu badaude, alderdi koalizio bera mantenduta, hain errez autolizateken kantziler aldatzea, hori ematen du posible litzatekela konstituzioaren barruan, baina Merzek onartuko duenik zalantza dago.
1: Aizu, Daniel, lehen esan duzu, ordenagailua aipatu duzu, zezuk mugikorra eta ordenagailua lanerako bada ere egunero erabiltzen dituzu, ez?
0: Bai, dekaziz bai, eta zalantza handia gara egiten dizkidan kontua da, eh? Zer, nik kalkulatzen dut gutxi gora bera nire bizitz, nire lan bizitzaren erdian nagoela, eta oso triste iruditzen zait, ba, imaginatu, 50 urte lan egingo baditut jubilatu arte, ba, bizitza guztia pantalla baten aurrean gertatzea, oso triste iruditzen zait, eta azkenaldian buruari asko era egiten diot, baina gauza da guztiz pertsona inutila naizela eta ez dakidala beste zer egiten. Baina bestela uste dut, pantalla guztiak lehiotik botako nituzkela guztura.
1: Bai, karo, baina gero pantalla lehiotik bota, eta berriro lanerako beharko bazenitu, konbondu beharko zenituzke, eta horre sartzen da zure gorko beste dilema.
0: Bai, dendara joango nintzateke eta izango liateke. Ba, guzien da konpondu, hobe duzu berri erostea. Ze hori da, gure gaur egungo kondenan didenetakoa, saltzen dizkigute mila trasto, mila gauza ezberdin egiteko, gero, ba, hilabete gutxiren buruan edo urte pare baten buruan funtzionatzen duzten diote, dendara eramaten dituzu eta esaten dizute, ba, guzien da konpondu, ze honen teknikarik ez dago, ba, bota egin beharko duzu eta berri erosi. Eta horregatik, Alemaniako gobernuak lege proiektu berri badu, errealitatea aldatzen saiatuko litzatekena. Eta guztia oso komplikatua da, ze legeak esango luke, gailuak saltzen dituzten markek, gailuak saltzen dituztenean, merkatuan ipini beharko lituzkela baita ere, gailu horiek konpontzeko pieza guztiak modu merkean. Idea, berez, polita da, eta nik uste dut beharrezkoa dela jendeari aukera ematea erosten dituen trasteak modu merkean konpontzeko, eta ez beti dena bota berri izan eta berri erosteko. Kontua da, orain diskutitzen ari dinena da, lege hori nola aplikatu daiteken ez da. Zek, karo, gaur egun, kontsumekin gizarte honek bultzata, ba, 100.000 produktu ezberdin daude, guztiak modu ezberdinen egin eta guztiak konpontzeko modua sortzeak oso zaila dirudi, hau da, pixka bat, ba, txapeletik atera den keinua berriz txapelean sartzea, bezala da, iaia, baina horari letra txikirei begira, eta ikusiko dugu, eta legearen zati garrantzitsua litzateke gainera, gailuak presio justuan konpontzeko aukera bermatzea, ikusiko dugu, ea legea azkenean nola irteten den, eta arrakastarik duen.
1: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Daniel, eskerrik asko datorren astera arte.
0: Aio.
1: Agur.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
3: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Sales ganando. Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean. EITB-ren eskutik.

0: Espainiaren zazpian zato santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
1: EITB-ren eskutik. Bai pasa.
2: Maia Portugaleken gaurko mezulariaren aurrerapenean San Ferminetara begira entzierroaren maia hartutako erabakien berri eman digu, kontua da San Ferminak erturatzen ari direla eta gaur guk ere gaiari helduko diogu. Ze kuadrilla izeneko lana da urtengo festetako kartela, Marta Garate irundarraren lanak botoen 124 eskuratu zuen, orain arteko parte hartze errekorra gaindituz gainera. Hala eta guztiz ere, beste 9 kartel iritsi ziren finalera eta kondestablearen jauregian egon ziren ikusgai ohi bezala. Jarraian, kartel horietako bati buruz hitz egin nahi dugu, Patxi.
3: Bai, kartel horietako batek baduelako atzean historio zinez xamurra. Ester Arata erraldoiari eskainitako kartela da, bere silueta zuriz margotuta dago ondo urdin baten gainean, zapitxo gorria darama soinean eta letra zuriz San Fermin hitza ageri da. Horrela azalduta arrunta dirudi, baina afixa horren egiteko atzean dagoen historioak harrapatu baitu. Iruñeko arte eta diseinu eskolako jarduera balioanista esango dugu, balio aniztunetako ikasleak dira, Naiara Olaetxea eta June eta Josu Zandio anaiarrebak, munduari beste ikuspegi batetik begiratzen dioten hiru ikasle. Beraiek sortutako kartelak ez du irabazi, baina finalisten artean egotea baden ez nahiko arrakasta, lanerako tresnak hartu eta Iruñera jo dugu eskola horretara bisitan.
4: Eixo, zemoz? Bai.
5: Osoki.
4: Hemen daude laguneko?
5: Bai. Dola gutxi torri dira, ze...
4: Bale. Igeri lekuan, ez?
5: Eta bai, gogetan dira.
4: Ondo? Bale. Hemen daude, ez da? Ara? Zer moduz?
6: Egal, hola!
4: June, zer moduz? Ongi? Egon zara, igeri lekuan, ez? Eta zer moduz igeri lekuan?
6: Ongi!
4: Bai!
7: Hombre, aspaliko!
4: Hemen gaude, maiaren inguruan, Naiara, Josu eta June.
8: Eta Sara eta Patxi.
4: Sara eta Patxi eta Loreare bai. Nor dira Lorea, Sara eta
8: Patxi?
4: Eta Patxi.
8: Nire lagunak.
4: Zure laguna dira?
8: Bai.
4: Laguna baino gehiagore bai.
8: Irakaslea.
4: Irakasleak ere bai. Bueno, eta hemen mai gainean, bueno, hemen esan dugu irakasleak ere hemen daudela, Lorea, Sara eta Patxi. Tira Patxi zu hitze eingo duzu, irakasle guztien izenean, hemen bozeramaile izango zaitu duzu, Patxi Gorriz.
9: Bai, sorpresa handia hartu izan genuen, azkenan oso saia delako, ez? Horrelako sari bat lortzea. Azkenan jende asko aurkezten da, profesionalak aurkezten dira. Eta bueno, gurea saiakera bat izan zen, lan bat izan zen, helburu batekin aurkestea zen helburua, eta bueno, bai, sorionez eta sorpresa handi hartuz, finalisten artean agertu ginen.
4: Baina nola etorri zen aukera hori, alegia, nori otu zitzaion, edo aukera zuei udaletik etorri zitzaizuen, edo eskolak berak pentsatu zuen?
9: Proiektu edo unitate batean irtera bat zegoen ABC de las fiestas, uste dut izena zuela, Josune Iribarrenek Zizurreko Zibiboxen aurkezten zuen bere lanak, eta kasu horretan, lan hoiek, arte lan hoiek edo pintura hoiek, zijoazten San Ferminen gaiaren inguruan. Orduan horiek ikusi genituen, joan ginen, eguna pasa genuen, eta buelta etzerakoan, justo San Fermineteko kartelepea zegoen, eta best tutorea Sara aurkezten zen. Orduan erabaki genuen, eta zergatik ez dugu guk ere bai San Ferminen inguruan zerbait egiten eta kartela aurkezten dugu. Eta bueno, hau beti baietz esaten dutenez, horrela sortu zen, bai, eta erabaki genuen pues, kartela egitea. Par kartel bat egitea eta aurkeztea, hori zen helburu bakarra.
4: pasillo luzeak, eh? Eta ere gantzen hemen?
10: Eta hori suertatu zitzaizuenean, aukera hori, nondik hasten da? Alegia, ze teknika erabili duzu edo nondik hasi zineten horrelako kartel bat egiten?
9: Vale, ba, ikasle hauekin askotan gauzak errepikatzen direnean trebezia lortzen da. Azkenean igual zailtasunak daude ikaskuntza prozesuan hainbat momentutan. Ba, orduan guk aurten erabaki genuen teknika bat hartu eta hori errepikatzea beraiek aldiren autonomoena bihurtzeko. Pues la horretan oso autonomoak izateko. Orduan zianotipiekin egia zan da urte osoa genera mala zianotipiek azkenean dira argazkiekin egiten diren argazkiak irudiak. Orduan dira osagai kimikoak nahaztuz, eguzkiaren argiarekiko sensibleak direnak, eta horren gainean marrazki opakoa jarri ezkeroz, eguzkiak ez islatzen denean, ba horrelako marrazki bereziak agertzen dira. Orduan beraiek kontrolatzen duten teknika bada zianotipiena askotan eta askotan errepika dugunez, aspertu arte, eta araki genuen, nahi baldin bagenuen, beraien parte hartzea, handia izatea, ba, teknika horrekin osongi moldatzen zirela. Orduan, hori izan zen teknika hori erabiltzearen gakoa.
4: Eta eskolan sartu ez dain pronto, padre, zuen kartelak, zuen buruz kontatu dituztenak, prentxan,
11: beira!
10: Zer bauzkoa izan da prozesua, June, adibidez? Zaila izan da? Ez, oso erreixa, ez da?
11: Bai.
10: Eta ongi pasatu duzu hau egiten?
11: Da, prozesua, edo bai.
10: Bai.
11: Eta prozesua para eguzkia atzeko. Baina eguzkia atzeko antotipiaz. Eta antotipiaz, eta ere bai atotipias, sanotipias, pero porque hacemos taller de geografía.
10: Ikusten da oso profesionalak zaretela, zenik ez dute zer ulertzen teknika honi buruz, June, baina ikusten duzuk oso barneratuta daukazula, eh? Naiara, zu nungo azara, Naiara, Iruñean, ze auzotako azara?
12: Bale, Arrotxapeakoa.
10: Eta Arrotxapean galdetu dizute, edo gelditu zaituzte kaletik esanez, aizu, zu ezaguna zara kartelagatik, bai? Beraz ezaguna zara, ea, Naiara.
9: Azalduko diogu pizkat zen den prozesua, zianotipia bat egitaren prozesua nahi duzue. Lehen daizi zer egiten dugu.
4: Ea, Josu, zer egiten da lehenik? Hemen daukago argazki bat.
10: Erraldoi baten argazkia.
9: Bai, argazki bat aukeratu kasuenetan San Ferminen ingurua eta San Ferminenko kartela zenez, egin genuela erraldoi desberdinen argazkiak aukeratu.
11: Bia, como esos.
9: Oie bezala. Ondoren, paper garden batean,
10: bai,
9: beraiek egiten dutena da kalko bat egin, beraien modura.
11: No, kalko.
9: Beraien edituz...
11: No, kakal.
9: Kalko bat, edo kopia bat.
10: Ara, hemen June irakaslea zuzetzen, eh? Ja, Juneak irakasleak baino gehiago daki.
11: Kalkal, pero kalkalo denako bo...
10: Errotula gailuarekin?
11: Bai, mira,
13: erezi bat.
9: Errotula gailu pez batekin egiten dutena da, behan dagoen marrazkaren kalko bat, beraien dituzte marrekin. Eta gutxi gora bera lortzen dute figura bat. Kasu honetan, estelarataren figura aukeratu genuen, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, errepresentatzen adierazgarria zelako.
11: Ede bai, etupinazo.
10: Aizue, ba, agian... Agian, zuek jaurtiko duzu etupinazo aurten, eh? Bai, aukera dago edo ez?
11: Ez.
10: Ez dago aukera nik.
11: Pero la mala pekora, pero... Kago da gutxalo, pero... Para gutxatu dispuesto, no, pero...
10: La mala pekoraren kontzertu batera bai, baina txupinazora ez?
11: Ez, porque la mala pekora gusta.
10: Tira zuek gero bukatu zenuten kartela, ospetsu egin zarete. Ospetsu egin zarete, bai ez diosu, eh? Horain mundu guztiak ezagutzen zaituzte?
7: Bai...
10: Bai, kaletik esan dizute, zu Josu Zandio zara.
7: Josu Zandio zara.
10: Kartelaren egin.
7: Semea Arisa.
10: Aizu, eta hemen, tira, egin duzue Ester Arata, ez? Erraldoia. Baina letrak ere badaude. Letrak San Fermin jartzen du, eta zapitxo baten figuratxoa baitare ikusten dugu.
7: Semea Arisa.
10: Letrak txuriak dira eta zapia gorria noski. Horiek nola egin dituzue?
11: Moztu.
10: Guraizekin moztuta. Lehenik idatzi zenituen?
11: Moztuz eta koletaz karozero.
9: Karozero zintarekin baita jarri genion.
8: Gometxak goriarite gometxak.
10: Beraz, zapi gorria zure kontura, ez da? Bai. Josu, zuk egin zenuen zapi gorria.
14: Eta gometxak dira.
10: Ah, gometxak dira.
9: Ba, ados.
10: Aizu, eta zergatik da urdina? San Ferminekin urdinak ez dauka zer ikusirik?
11: Ez, porque da atotipia da.
10: Nabaritzen da, jarraitzen dudala, zuen teknika berezi hori ulertu gabe. Baina ikusten da, zuek asko menperatzen duzuela eta asko ikasi duzuela hemen, eskolan.
9: Azkenean urdina ateratzen da, azkenean erabiltzen diren osagai kimikoak eguzkietan jartzen direneak, eguzkiaren argiarekiko sensibleak direla, orduan horrek urdintzen ditu. Eta material opako hau da, beraiekin duten marrazkia, marrazkia ez dionez eguzkia maten txuriz mantentzen dira. Aha. Orduan urdina da, erreakzio, eguzkian erreakzioarekin agertzen den kolorea, eta bestea da paperaren kolorea. Aha. Eta hor geratzen da paperaren kolorea, gehi eguzkiareko sensibla izan den materiali tintatu dutela denago.
10: Beraz, kuadroa bukatu zen, eta zuek ja, tak, Iruñeko udalera bidali zen duten, baina finalisten artean. Finalisten artean egoteko ere irabazi behar da, eh?
11: Eta...
10: Ai ba, pin bat luzatu dit Josuk. Hau zer da paparrean jartzeko pin bat, ez da? Zuen kartelarekin.
8: Zuretzako.
10: Ah, nerezako oparia? Eskerrik asko. Ba, paparrean jantziko dut nik San Ferminetan hau, eh? Nola jakintzen duten finalisten artean zinetela?
11: Telefonoz.
9: Kartela orkesterako momentuan izen bat jarri behar da, taldearen izenan ezin zenez aurkeztu, orduan lorea teknikaren izena jarri genuen, eta bai izan genuen, ba, zerbait gertatzeko eta ba, bere telefonora deitzea. Eta horrela sortatu zen, pastelen batean ordu bitan lorea deitu zuten, eta hor enteratu ginen honetaz.
10: Boa, eta sekulako jaia hemen klasean, eh?
9: Ba, zeran ez, zeren, claro, baldintzetako bada ezin duzula kartela zabaldu, edo kartelaren egileak ezin daitezke zabaldu bozkaketa prozesuan.
10: Ezin zenuten inori esan?
11: Que contigos a la vieja, contigos de vieja.
10: Ai, gauza horiek ez dira kontatzen, eh? Baina, ez da amatxori ere ez, Josu? Amatxori ez zen nion kontatu?
8: Ez, ez.
10: Ezin zen kontatu, ez da?
8: Eskota da vieja, tokata de vieja.
10: Nahiara, pozik zaude, zu ere?
8: Bai,
12: botxe, bai.
10: Irakasleentzat zuentzako, zer mozkoa izan da esperientzia guztia? Irakaspene madera eramango zeneten zuek?
9: Aurkeztu genuen kartela inongo aurrik esperientzia gabe. Ulan hori zen gure helburua, kartela aurkeztea. Gero ja, saria iritsi zena eta gurasoekin, ba, postasun hori partekatu genuenan, ba, horro hartu gine, jo, ba, ze posa ez, gure kartela sarituen artean egotea. Diru horrekin, beraiek esaten dutenez, ba, diru pixka bat lortu dugu, hori ora joango gara ospatzera, beraiekin, eta hori da pixka bat prozesuan zehar, bizizan ditugu esperientzia polit guzti horiek. Da, garantzizuna.
10: Zer egingo duzu Orion?
11: Bakoan.
10: Ontzian ibiliko zarete, barkuan, bai.
11: Marian eta...
9: Erita izan dela, azkenean, inor jakin gabez, ba, horrelako ikasleen lana, ez, beraien sentsibilitatea, beraiek, nola adirazten diguten mundua, nola bizitzen duten, ba, adirazizela kartel batean, eta hori gure gizarte perfektonetan iarekin egiten diren enbesteko gauzak, ba, jo, ba, imperfektoare bai lekua daukala. Osa, orduan hori guretzako bai ikasgai polita izan dela, ez, de, azkenean, beraiek bizitzeko modua edo mundua adirazteko modua, ba, gure gizartean oraindikan eta zorionez lekua daukala. Eta inor jakin gabe gainera.
10: Arro egoteko moduan, June, Josu eta Nahiara ikasleak. Eskerrik asko Patxi Gorriz irakaslea eta gainontzeko irakasleak ere hemen ditugula behira. Eskerrik asko guztioi. Eta gauza bat eskatuko dizut, favorea bat eskatuko dizut, mikrofonoa eusteko, segundu bat, eta nik Josu koparitutako txapa kartelarekin, mentxe, paparrian jantzi, eta honek inoango nahi, zeiru izen zaitzue, neska mutiak.
15: Ondo!
10: Bueno, eskerrik asko, txalo bat, agur, agur!
0: Ma
2: Ba, Iruñako festetarako, Sanferminetarako egindako arte pieza horrekin utzi ditugu Patxirigoien eta egileak. Beno, ba, arte kontuekin jarraituko dugu, ze arte galerien asteburu izango da astear duguna Donostian, seigarren aldiz antolatu du Donostiako arte garaikideko galerien elkarteak irekiak galeri weekend ekimena. Pasatu alda urtea, galdetuko zuen batek baino gehiago. Ba, ez, ez da pasatu. Orain artean, iraileko asteburu bat hartu izan dute arte galeriek eta arte garaikidea jendeari gerturatzeko, baina aurten maiatzeko azken aukeratu dute. Arratsaldeko bostak eta erditan ziren astekoak erakusketen inaugurazio horiek, bost dira guztira, galeria banatan, Rafa Satrustegiren sugerentziaz prusianaz, arteko galerin, Ruosi Ginen izen bereko erakusketa Zibrian galerian, Mikel Ertsundiren natura, harmonia, poesia, ekain arte lana galerian, Juan Aizpitarteren storyboard sakan arte galeria, eta Miren Gonzalezen bizi min bizi erakusketa Arteztu galerian. Azken hau ikusten izan da, inauguratu aurretik Tere Beloki eta egilearekin bi hitz egiteko aukera izan du.
14: Miren Gonzalez, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Tere.
14: Bizi min bizi erakusketa osatzen duten kuadro kaldira, Donostiako onkologikoko harreran egon direnak.
15: Bai, bueno, onkologikoan daudenak.
14: Orain di badaude.
15: Bai, dira, esan dezakegu, bigarren fase bat proiektu honetan, ez? Hiru fase eta banatuta dago. Eta haiek dira akrilikoa paper bagainean.
14: Eta hemengoak dira?
15: Olioa, mihisearen gainean.
14: Hirugarren fasea, da hori?
15: Hirugarren fasea, hori, eta bukaera.
14: Zergatik ez gara hasierako fasetik hasten. Nondik sortu da, Miren Gonzalezen sormen unibertsoan, minbiziari eskainitako lan bilduma hau.
15: Ba, begira, gutako askori bezala minbizia ba, duela hiru urte oso gertu tokatu zitzaiten eta minbizia entzuten dugu ta gure beldurra gora dijoazte eta ezintasun horretan ez dakizu oso ondo zer egin, ezin duzu burutik kendu minbizia hasi nitzan entrevista asko entzuten, liburu asko irakurtzen horri buruz. Eta olako liburu batean irakurri nuen minbizia pasatzen ari den pertsonak bisualizatzen balin badu bere gaixotasuna aldatu daitekela bere jarrera. Inungo pretensiori gabe hortikan sortu zan pixka bat nire nahia nik bisualizatzea irakurri nuen da pentsatu nuen nik hori egin nezakeela.
14: Eta?
15: Egia esan, olako proiektu sakon batean, internetez ja begiratu nitun irudiak, tan, buruan sartu zitzaiten ospitaletik astea eta mikroskopiotik begiratzea. Ni jartelekun mikroskopion ja ibilitan nengoen, han zar berritze tokian, zegoen mikroskopio bat, eta haitu nitzan bolada bat ileak eta gauza begiratzen, nahi mikro-makro asko beti interesatu zait. Orduan petxatu nuen ospitalean hasi behartzuela eta zuzenean marrasten benetazko biopsiak, ez gaixotasunak.
14: Eta zer, itzordu hartu zenuen onkologoren batekin edo nola hasten da bat horrelako eginkizun batean?
15: Bai, ba hasten da lehenengo permisoa askatzen nire gertuko pertsonari. Baiezkoa jaso nuenean,
14: alegia minbizia zeukanari.
15: Hori da. Gero, hasi nintzen gestioak egiten gertuko pertsonekin daukat lagun bat erizaina, Olatza Albizua, berari kontatu nion, berak oso saia ikusten zuen ni ospitalean sartzea, baina berak bazeukan lagun bat anatomopatologoa Madriden bizidana, Adrian Ilarramendi, eta berari komentatu zion. Arekin inuntzun bat, kontatu nion zer nahi nuen egin eta berak ez zuen inungo arazorik ikusi. Are gehiago esan zuen, ez bali manun lortzen hemen tokitxo bat nire proiektua egiteko, konbidatzen zitela Madridea bere laborategia, beraz banekin egingo nuela kapazan nintzen Madridea juteko ez hilabetean behine marraztea.
14: Eta ospitalean jo zenituen jo beharreko ateak, eta zer lortu zenuen zehazki?
15: Ba, ate asko itxi zira, baino bat irik izan, agertu zan, beti daude aukerak. Manuel Moreno medikua agertu zan, gelditu ginean entrevista bat egiteko, kontatu nion zer nahi nuen egin, eta berak ez zuen ez da ere inungo arazorik ikusi, juten bali manitzen, momentu lasaietan edo anatomia patologikoa da toki bat nun ez da behar asepsia berezi bat eta joan ninteken nire arkatzekin marrazkiak egitea.
14: Eta zer kontatu zenion doktoreari, zer nahi zenuela egin?
15: ni nahi nuen ere proiektu ni margolaria nintzela eta nire proiektu piktorikoa nahi nuela egin minbiziari buruz.
14: Eta horretarako minbizia gertutik ikusi behartzen nuela.
15: Hori da, nik esan nion biopsia, benetazko biopsiak nahi nituela marraztu, berari ondo irutu zitzaion, bera gauza asko esplikatu zizkiten, erdiaren erdia ulertu nituela, zientifikoak. Baina berak lehenengo gauza azaldu ziten, gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxo bait desberdintzen dira. Horrek eman ziten ideia bat minbizi desberdinak lantzeko. Ta, elkarrekin eginen genuen plan bat, hilabetean behin, joateko area sesio bat egitea, marraztea, eta berarekin bea mikroskopio batean jarrita eta ni bestean, esplikatu ziten biopsia bakoitzean nuntzeon lesioa, zer orokorrean, zertzian, basoak, grasa zelulak eta horrela pixka bat, eta markatzen ziten nuntzeon lesioa berez nik margotu dudana dira lesioak minbizia.
14: Klase magistral hoiek jaso ondoren, zer egin izan duzu?
15: Ba, bueno, gero gelditzen izan ni bakarrik nahiko urduri egia esan lehenengo egunetan. Ba,
14: patologia gela harretan bertan?
15: Bai, hori da, gela asko dauzkate mikroskopio pile batekin, jende asko dago lanean residenteak ikasten, oso lan gogorra da, ze pasatzen dute 8 ordu egunean begiratzen biopsiak eta bereien lana da diagnostikatzea. Nire lana izan zen begiratu eta marraztu. Saio bakoitzean 3-4 marrazki egiten dituen.
14: Kuaderno batean, ala?
15: Bai, kuaderno batean, koloretako arkatzak paper gainean, bai. Marrazki nahiko azkarrak, nire apunteekin.
14: Hitzez, alegia.
15: Hitzez, bai. Hemen erakusketan ikusi daitezke bi kuaderno, beteta, ba, marrazki guzti hoiekin, nun ikusi daitezken apuntea.
14: Oh, bai, hemen erdiko maionetan daukazu. Hauek dira, patologia gelan egindako marrazkiak?
15: Hori da, ikusten duzu koloreak, bueno, nabarmen, morek eta lilak direla.
14: Zergatik?
15: Horrek, zuk biopsia bat hartzen balin badezu eta ez dezu tintatzen, ez da ezer ikusten, transparentea da beraz, sartzen, tintatzen dituzte. Gehien bat dira eosina tintearekin, teñitzen dula more eta lila. Daude beste markadore batzuk, nik batean egin dut lana leuzemia tokatu zitzaitenean, arek lesioa marroiez tintatzen du eta zelula osasuntxuak urdinez utzi, hori ere irudikatuta dago. Daude markadore askoz ez gehiago, nik ez dakizkitenak noski.
14: Eta kuaderno hauetako marrazkiak eta azalpenak ospitalean bertan eginda, hemen txeari naiz, hau zer da pankreatako?
15: Hau da pankreakoa, nabarmen ikusten zian, olako multzoak eta zelulak inguruan, ez?
14: Eta ondoan jarrita?
15: Kanpoko markadorea, volumen gutxi, zelulak multzoaren inguruan, bi filatan, horrelako gauza zelula grasak zer dian, nun dagoen argia, nundagon volumen gehiago, nundan planoa, hori guztia pixka bat gerorako, nire prozesurako.
14: Gero, etxean, heltzen zenielako marrazki hauei banan-banan.
15: Hori da, saio ondoren, hilabetean behin, gelditzen ziren egunetan, egin ditut kuadro batzuk akriliko paper gainean, ikusi daitezkela hemen daude karro batean eta zehaztuta zemin bizi klase dian, pixka bat impresioa ere egiten du. Hemen ikusten duzu leuzemia, markador CD34 lehen esan dizudana, lesioa marroien eta besteak urdinean.
14: Bai, galerietan egon hori diren bezala, ez da? Banan-banan ikusteko moduan.
15: Hori da, atera daitezke eta ikusi ere bai.
14: Hori benetan more atera zaizu, zemin biziri ateratakoa.
15: Hau da, axilako ganglioak.
14: Hauek alare akrilikoan egindakoak dira paper gainean, onkologikoko harreran daudenak bezalaxe, baina arteztu galerian jarri dituzunak beste euskarri batean daude. Aitatu duzun bezala, beste pauso bat manduzulako zure sormen mundu horretan, edukion dagokionean.
15: Hori da, prozesioan ikusi daiteke Fidel, lehenengo marrazkiak Fidel, zer ikusi nuen mikroskopioan, gero pixka bat desberdinagoak akriliko paper gainean, eta hemen paretetan ikusi daitekena, dira, nire itzen diet inspiratuak, adibidez, bularreko minbizian inspiratua.
14: Izen bururik ez dago, zein da esate baterako bularreko minbizian inspiratua? Haundien hau?
15: Adibidez, hau, eta hau ere bai. Hemen ikusten dituzun zelulak dira haundiagoak eta tamaina saldatzen da, ze zelula sano bat hartzen balin baduzu, nukleo dauka erdian. Minbizia gertatzen denen, nukleoa aldendu egiten da kanporaldea eta zelula handitu egiten da deformatu batzutan eta bidertu. Orduan sortzen da kaos bat. Nik uste dut hemen ikusi daitekela kaosa dena pixka bat abarrotatua eta kaosa.
14: Haundia da gainera oraintxe begiratzen ari garen hau metro terdi karratu edo izango ditu. Ez daki gertutik edo urrutitik ikustea komeni den,
15: biak,
14: miren?
15: Biak. Begira, hemen ikusten dian zelula ordenatuak izango litzateke zelula osasuntxuak.
14: Errekako harri edota arrautza itxura duten zurigune batzuk dira, eta gainontzeko guztia da kaosa, egon bai. Beharreztuena gorputz hortan?
15: Hori da, hori da.
14: Ba, bizi-bizi atera zaizu, ze bai. Kolore, ze mugimendu.
15: Bai, hori da, hori da. Hemen adibidez, des, ikusten duzutela, josita dagoela. Neretzako garrantzitsua da hau esatea, ni... Prozesuaren erdian oso urduri nengoen, prozesuari diren pertsona pasatzen nola jasoko zuten nire proiektua. Ez oso delikatua dan gai batean. Beraz, petxatu nuen gonbidatzea talde bat nire estudiora. Raquel Rodríguezen yoga onkologikoko taldea animatu zen, eta etorri ziren goiz bat pasatzea nerekin. Aurkeztu nien proiektua, neukana eginda, eta gero denon artean josi genitun tela batzuk, eta daude kuadro batzuk, ura ere leuzemiakoa, daudela josita denon artean. Sai horren ondoren, jakin nuen bideonean nengoela oso ondo jaso zuten proiektua, eskertuak eta bai, harrituak ere, baino bai, bereziki eskertuak ez dakit nola esan, sare bat egiten dezunean bezala, babestua, eta bueno, oso magikoa izan zen, irekizian pilo bat, eta bai, oso importantea prozesuaren parte hori, bai.
14: Minbizi ezberdinetan inspiratuta, ondo dokumentatutako inspirazio baten ondoren egindako lanak daude hemen arteztuko horma hauetan zintzilika jarrita, neurri ezberdinitakoak, lauki-laukia batzuk horizontalean, vertikalean, ez daugarri nagusina behar bada, hori xe, oso, oso biziak atera zaizkizula minbiziari buruzko kuadro hauek. Horrela bizualizatzen zenituen hasieratik, miren?
15: Egia esan ez nuen bizualizatu, ez nekien ze pasatuko zan da, konversazio interesgarria izan da ere mediku batzukin, nun zer aterako zan zerbait beldurgarria, aterako zan zerbait itxusia, edo oso iluna, eta azkenean oso ni dira kuadro hauek, ni oso koloretsua naiz, nez, eta askotan saiatzen naizen margotzen asko zapalago ezin dut, beraz hau atera da, eta kontentu nago ere emaitzakin ze nik uste dut positibotasun pixka bat ere ematen diola.
14: Aizu, eta honen guztiaren ernamuina izan zen zure gertuko persona hori, ezer baino lan zer moduz dago?
15: Ba, oso ondo dago, bai, esan dezaket bion arteko proiektu bat izan dela, bai, nire jarraitzaile sutsua da, nire laguna, bai.
14: Eta hasieran horren beste informazio eman zizun patologoa eta etaren lantaldekoek, haiek ere izango zuten, irrika, ikusi aldituzte?
15: Ba, ikusi dituzte onkologikoan daudenan jarrita, eta bai, hasieratik beraie pentsatzen zuten izango zala lan oso harina. Nik arahu marrazki batzuk egin, gero kuadro batzuk eta bukatu ez dakit, esaten, noiz ikusiko dugu, bigarren egia betean, noiz ikusiko dugu emaitza. Eta nik esaten, lan hau da, denbora askoko proiektu bat.
14: Zenba denbora behar izan duzu?
15: Ba, kasu honetan hiru urte. Ni normalen horrela egiten dut lana, aukeratzen dut gai bat, edo kasu honetan bezala gaia etortzen zait, eta egoten naiz urteak lanean, gustatzen zait ondo dokumentatzea, ikertzea, sakonean lantzea, eta bai, gero hau entrenamendua behar dut asko aurretikan, gero lan hau egiteko.
14: Amaitu duzu gai honekin, miren?
15: Uste nun amaitu nula, baino ez, atzo bertan montatu nun hiru metrotako kuadro bat eta beste batzu dauzketena bukatu gabe, beraz, uste pixka bat jarraituko detela. Ez dakit oso ondo, beti dago transito bat, aber zer ekartzen diten bizitzak, askotan da horrela, bueno, jarraituko dut, aber zer pasatzen dan, ez dakit oso ondo.
14: Gaur arratsaldeko inaugurazioan, esan beharrekoak ere kontatu dizkiguzu guri, ala beste zerbait esateko asmoa baduzu?
15: Nik uste kontatu ditutela danak. Hemen ezkanak, bai,
14: Bisitak idatuak eskainiko dituzu, irekia Gallery Weekan ekimen honetako gainontzeko erakusketetan bezala xe, noiz izango dira zehazki zureak?
15: Larun batean, atxaldeko bostetan, da igandean, amaiketer ditan.
14: Era guztira, bizi min bizi erakusketa eta ekimen honetan parte hartzen ari diren gainontzekoak ez dira asteburu honetara mugatuko zure lanak. Zehazki noiz arte egongo dira Donostian Bentaberri auzoko Artezu galeria honetan?
15: Hori da, uztailaren 18 arte egongo da.
14: Ikusgai ez ezik, salgai egongo dira noski kuadro hauek?
15: Noski salgai dago dana bai.
14: Nor espero duzu minbiziari buruzko kuadro bat erostera etortzea?
15: Hori izan zen lehenengo komentariotako bat proiektua sinuenean. Lehenengo, pixka bat nola egingo duzu hori eta gero zenek erosiko du? Zenek erosiko duzu minbiziko gogo kuadro bat? Danik esan unba, bueno, ni bezala pentsatzen duen norbaitek. Familian badaukat pertsona bat minbizia daukala eta berak bai nahi du euki presente kuadro hori ez ahazteko bere historiaren parte bat dala. Berak horrela pentsatzen du. Nik uste dut, bai direla salgarria, esango dizut, bai.
14: Miren González, eskerrik asko, erakusketa inauguratu atarian, kuadroak aurrez aurre ditugula, emandako azalpen guztiengatik.
15: Mila esker, eta bisitagatik tere, eskerrik asko.

0: Eneritz, arratsaldeon. Zer modu zaude?
1: Super ondo.
0: Oso ongi gaude?
1: Ja.
0: Bai.
1: Guemen. Zumal leku dakagu.
0: Bai, gainera menarginen kontatzen ez, lainotu duela, fresko gaude. Eta nik uste bera ez dagoela fresko. Nik uste bera ez dagoela zeru grisarekin.
1: Ez dut uste.
0: Iñaki Ciez, arratsaldeon.
2: Urruti entzutzen zaizuztet, eh?
0: Ez que, Iñaki.
2: Oso urruti.
0: Bagu, miramon, eh? Irrati visuala piztu, guau piztu eta ikusiko duzu hemen gaudela.
1: Hemen gaude.
0: Vale. Eneritz gainera bere lekuan eseri da, ez da zure lekuan eseri.
1: Ja,
0: eseri.
1: Total, errespetu oso.
2: Ikusten zaizuztet, eh?
0: Ikusten gaituzu, kaixo, Iñaki. Aizu zer, nontzaude?
2: Ba, bueno, udara guztietan bezala, badakizue nik urtero bideatxo bat egiten dudala Euskadi Irratia dizker, dena Euskadi Irratiak pagatuta, eta aurten bideari naute Kretara.
0: Kretara. Bueno, ba, Kretako korrespontxala zaren ez dirudien ez dakit nola beti Iñakik lortzen duen bidaia, eta ez gainerakoek. Zer egiten duzu Kretan, nolakoa da Kreta?
2: Mira, zer egiten dudan, aurten, bueno, zuek badakizue, agian gure entzule maiteok ez, baina aurten 40 urte bete ditut.
0: Bai.
2: Oso harro nago, ez dut
0: izkutatzen.
2: Eta orduan, nere kuadria guztiarekin, 16 lagunekin, Kretara etorri gara.
0: 16. Itxene,
1: nere? 16 zaudete.
0: Nere zirentxik.
2: Hemezortzi zamarkine, maia 16 gara, bai.
0: 16 zarete.
1: Uau!
0: 16 eskolatik, ez, lagunak...
2: Hori da.
0: Euskal Herriko kuadrilla, behar bezalako kuadrilla, ez? Eskolatik, elkarrekin, denak gizona.
2: Ez konfunditu, denak gizona, gero ez dago neskari, gero ez dago gizona. Lolo.
0: Bueno, zorionez, zure kuadrilla ez da inlololo. Hori
2: horrek posten gaitu.
0: Ez zinaten denak klase berekoak, ez?
2: Ez, baina...
0: Momenturen batean bai.
2: Bai, momenturen batean bai, edo badakizu urtetan zehar nazten goaz, eta bai, nik uste dut denek ongera la klase berdina.
0: Osa, que berrogei urterekin joan zarete Kretara.
2: Kretara.
0: Eta zergatik Kreta?
2: Egun iritsi ginen. Ez dakit, ba, nahiko, bueno, gertu ez, baina bai, konexioak eta banak ziren, eta egia da, ez dut egia esan, oa ingoz ez gaudi amaseiak, pixat, aurre bidei bat egin dugu, eta post lagometorri gara lehenengo, eta bi arba datoz beste guztiak.
0: Hala!
2: Horregatik ere bai, aukera zelako, errexago etortzeko eta joateko, denek ezin dute, gara, guras asko dago, badakizu.
0: Bai.
2: Eta orduan denek ezin zituzten amarre egun pasa, eta orduan...
0: Baina zuk bai. Taldeka
2: egin dugu.
0: Claro.
2: Nik bai.
0: Hombre.
2: Nik, ez azko, eta horrik, aurrik izatearen abantaiak.
0: Bai.
1: Hori egia.
0: Bai, haizu eta zer buruz, Kretari buruz entzien behar dugu gaur edo, zein da planan, eri?
1: Nik Kreta justu zetez dagutzen, beste.
0: Nik ez da. Bai. Ez da ere?
1: Ez, pixka nahi gurun zentratu, ba, bueno, pues, bidai hauetan nola jendeak ja zahartzen duan enean nola konturatzen den, bueno, aprobetxatuko dugu hau egiteko, ez dakiz zer. Eta, bueno, pixka tinakita bi, bueno, ta, ni bea, aurkitzen gara pixka 30-40 tarte hortan, inaki jazu, 40 zera, barkatu.
0: Inaki ja dago nere klubean. Inaki ja dago nerekin.
2: Baina, ez dut langa hori pasa, oza, ezkenean, oa indikan dago 40-ean.
0: Barkatu, zu nere...
2: Berrogeita batean, egon ganez, 40-50 tartean.
0: Ez, zuia nere taldean. Ja gainera egin baduzu bautismoa, 40 urteko bidaia egin baduzu, nere taldean zaude, bidai hori egin duguno taldean.
1: Iñaki, barkatu de galdera bat, prestatu dezu gau bat ola dinamikoa, ez dakiten plan, jartzeko gaitik tematiko bat edo?
2: Egin nahi dugu, kriston etxea daukagu, eta etxeak jardina dauka, eta piztina, eta bar. Egin nahi dugu, hogeratxo bat, eta egin lehizla ez da de las tentaciones bezala, eta egin hoguera de konfrontazioa. Orduan, hor, bueno. Jendeak ateratzea, eskotilleo batzuk, edo jende bizet irekitzea ere bai. Guai dago, a ber, bagaude gehi batzuk, baina gehienak heteroak dira, eta, a ber, ez? Bada garaia heteroek bai, baspizket gauzatxoak esateko, agian bateon bat armairutik aterako da,
0: bai,
2: agian bateon batek zerbait konfesatuko du, ez dakit, holako gau
0: bat ilusio txori daukazu, ez? Ez duzu galtzen ilusio txori.
2: Bai, zergatik, esan dit, karo, enetek esan du bezala, ez, ja, bagaude tarte horretan, ez zela, eski, ja, 40 urte azkat, zer egin dut orain arte nire bizitzarekin, agian armairutik aterako, edo agian dibortzatu egin behar naiz? Edo aurren bat saldu behar du, zeren
0: dauzkat. Epa.
2: Osa, sobratzen bali mazizkizu, esan edut. Osa, ez dakit, ez?
1: Bai, da momentu bat 40 urte horiek dara pixkat hori, ez dezula demora galdu nahi, ez? Eta, ez dut nimbal, pues, lan hausten dezu.
0: Baina, benetan, zuk ze pentsatzen duzu egertatzen dela bintzen 40 urte egiten dituzunean?
2: Gauzatxoak egertatzen dira, olaia.
1: Baina, nik uste, olako bidaietan jendeak revelazioak ukitzeitula.
0: Bai, hori egia da, hori egia da. Nik gomendatzen diot mundu guztiari egin dezala bere kuadrilarekin ospakizun bidaia.
1: Bai.
0: Bai, baina oso polita delako. Nik gogoratzen dut guk egin genuenean 40 urteko bidaia, guk bere garaian, Iñaki, nik uste zuek ere egin zenutena, 30 urte bete genituen ere egin genuen bidaia.
1: Zene, nahi zuek arrez du alegi?
0: Bueno, ez jende asko egongo da, baina bueno, ba, guk sorte hori izan dugu, ja, eta bazorionez egin genuen 30 urterekin, eta orain ere egin dugu 40 urte genituenean. Eta oso ezberdina da. Eta niretzat bereziki politagoa izan zen 40 urteko bidaia, ze, karo, orain ja, ez, Iñaki, ez dakizuen kasua, baina ez zara inbeste elkartzen, ikusten zara, zerbait hartzeko, baina beti da, zerbait hartzeko, edo afaltzeko, bai. Ez duzu pasatzen denbora, ja. Benetan, ez duzu pasatzen 48 ordu zure lagunekin lehen bezala.
2: Ez.
0: Eta orduan, hor sortzen dira konversazioak, karo, zure lagunek, ba, laneko kezkak, familiko kezkak, zaintza kontuak, bai, ba, gurasoekin harremana, ja. Bueno, horri buruz, hitz egiten duzu lagunekin, ja, eldutasunetik, eta niri, eta lagunei gertatu zitzaigunez, elkarri begiratzen geniola, eta zaten genuen, jo, eske, nire lagunak,
1: ja.
0: Ze interesanteak dira. Askotan, ez duzulako denborarik, ez, ba, gai buruz hitz egiteko eta sakontzeko.
1: Bai.
2: Noski.
0: Beraz aukera bada.
2: Justiz.
0: Bai.
2: Ba, bai. Baina, era berean ere, konturetzera, ba, noski zartzen ari galela, eta gauzak gertatzen zizkigula.
0: Nire romantika jartzen, eta zu, bueno,
2: kolagenoa. Baina hori da, esan edut, ez kolagenoa gatzen hasten gara, eta hor dago izta da, megunero, zuri gogararazteko, kolagenoa behar duzula, azido hialurunika behar duzula.
0: Bye.
2: Neri, azken aldian, ez dakit zuei, baina ez dakit zergatik, zeren gainera, justo, nire lagun bat dentista da, mendagore bai, eta esan nien lekunean, joe, ez dakit zergatik, baina Instagram eta demora guztian, ateratzen dizkit edo iragartzen dizkit ortzoiak atzeratuak dauzkadala eta orduan badagoela tratamendu bat ortzoi horiek pixat lehen bezala zeuden bezala jartzeko ez dut ulertzen
1: tratamendu
2: ben Instagramek dakienean 40 urte azkazula zen hori badakite
0: bai.
2: Botatzen dizkizute, azkaten iragarritke guztiak, esan dute, bueno, 40 urterekin dazkagu ilearena,
0: bai.
2: Kolageroarena,
0: suplementoa, magnesioa.
2: Magnesioarena,
1: magnesioa.
2: D-vitaminarena.
0: Bai, D-vitamina.
2: Ez? Osa, orduan, eta karo, sinisten duzu, zeren Instagramek esaten duzu, dena egia da, noski. Eta orduan, esaten duzu TikTok, zerbait egin behar dut.
1: Bai, nik nabaretzen dut orain ere, nire ni ez nahi zain zarra, baina...
0: Lasai gaztetxo.
1: Markatu, ni ja zarra nahiz. Osa, ni orain txen nago, nik nire amuna bezala bezin nahi dut
2: orain txen. Ez dagutu zindugu, no, gehieta bosturterekin, eta orduan, bale, onartzen genuen, baina, gaur egun daztuzela berren urte.
1: Nik ez den nahi, parrandan atera, edo asko pentsatzet parranda egiteko momentu hori.
0: Bai, mereziote duzu, ez?
1: Ondo planteatu behar dit, nola iritsiko naiz, nola etorriko naiz etxera berriro, etxera etorriko naiz, autobusa gongo da, taksia, ez, nola gingo dut lan urrengo astelenean. No, cuidao, es que claro, ya está. Ez,
2: urrengo gunean, bazkaria baldin badakazu ezin duzu parrandarak egin.
1: Nik ez dut egingo, nik ezin dut, nik ja hori ezin dut egin. Osa, despistatzen zera ustugun batean, da nik ige hostilean ja, resakadakat. Ostirela iristen dut eta, siesta egin nahi dut.
0: Noske.
1: Ez den nahi, atera, askaro la kalera.
0: Bai. Zuek,
2: Bueno, eta gero parrandan ere bain minak dazkazu. Osa, mire, parrandan zaude eta zutik egoteagatik, ez? Hanka dazkazu gaizki, bizkarra ere bai, txorkatia putzen zaizkizu. Osa, nire, eta berbarkatu. Osa, eske, berroi urte dazkat, eske, zer gertatuko zaiti irurogeita marrekin?
0: Iñaki hori nabaritzen duzu, orain, elkarre, bueno, orain bost zaudete, segituan amasi izango zarete. Itz egiten duzu horri buruz, lehenengo egunean juerga egintzen duten?
2: Ez genuen egin. Aste azkenean, agian
1: ez gaur... Ez detue egin orain di.
2: Agian gaur,
0: gaur ostirala da, eh?
2: Agian gaur aterako gara.
1: Eba!
2: Ara, aste azkenean etro ginen. Egia da irlatxo txikia dela, eta justez gau dela demoraldi altu baten orduan ez dago jende askorez. Baina, bueno, agian gaur bai.
0: Agian. Baina ez daukazu beharki, ez da lehen beste dela, ez...
1: Karo, lehen zan...
0: Gose hori.
2: Ez da daukadan nik, karo,
1: gainera,
2: hotel txobatean gaude eta hotelak gosaria dauka. Gosaria marrak arte da, ekin ikasen dut, a ber, nahiago dut, etxera goxo jun, eta bihar goizien esnatu, gosaria hartu, eta justo pareandok egun ondartzara jun.
0: Ez que nola esan ez ez gosari bat.
1: Karo, ez que gosaria proteína, eh? Iñaki,
2: proteína, proteína. Goizean arrautzak, noski baiez.
0: Noski baiez.
2: Arrautzak eta bikona.
0: Noski baiez. Eta aguakatea, aguakatea, olio onak.
1: Ze ona, bale, bale.
2: Zer gehiago. Adinonekin ere bai, bueno, ya ez da aurren ordua, ez da. Orduan, bueno, egia da, asten gara de bai, pixkat benzodiazepinekin jolasten, koketeatzen.
1: Ah, bai, ya, nik ya dakat kit de rescate logitiko. Lorotadina, duerme bien infusioak, lorazepam, bai, nire laguntxoa ditut, ya. Melatonina, egundo egite dizu, hola ya.
0: Bueno, esan edut kitean dago, ez?
1: Zure kit, ja.
0: Magnesia, magnesia, orain magnesia.
1: Baina lo egiteko ere.
0: Bai, esaten dute, hobeto lo egiteko balio duela. Bai, hobeto lo egiteko balio duela magnesia.
1: Zen bat alizartzen duzu egunean.
0: Nik ez dut alartzen, orain dik.
2: Bueno,
0: nik behar hori sortu didate, baina oraindik sartu naiz, marka kontrolatzen ditut, badakit zer hartu beharko nuke, baina gero badago gazte sentitzen naiz, eta diot, oain nik iguale, baina badakit mundu guztiak esaten dit, bueno, ba, ezurtxoak eta gauzak.
1: Magnesio, Iñaki, zuek hartzen ezuen zuetako norma.
2: Magnesioa ez, ez, arendik ez. Pues magnesio es que... zertarako da, berez.
1: Ba, loiteko,
0: ezurrak,
1: ezurren osasunerako.
2: Ezurrentzako beneta, oza, ezurrekin hasi bat zara, berrointerekin.
0: Ezurrekin hasi bat zara.
2: Oste, pero si ya.
1: Bai, es que ya, es que kontu, kontu, Iñaki, kontu.
2: Oza, uziz agun zerbait berrogeita marrutetarako, irurrogei urtetarako, ez?
0: Ez, baina orain hasten baldin bazara zaintzen,
1: claro,
0: berrogeita marrutetarekin esango duzu, mesedez, ez daukat minik.
1: Total.
2: Ez, baina ziur, oza, pentsa, berrogeita marrutetarekin, gehituko zezkizu pastilla gehiago, kare.
0: Bueno,
1: eta zen mota lizesan dezu ezun artean orain eazte azkenetik, gogoratzen gu gazteak ginenean. Ez dut esan.
2: Eki saldi hori esaten dut amako itzean, gero esaten dut. Bueno, a ver, gaztea naizela, baina gazteagoa nintzenean.
0: Ez zara gaztea eta ez da zer gertatzen.
1: Ez da zer gertatzen egia da, baina...
0: Gara pertsona interesanteak.
2: Txikida. Gaur lagun batek esan du eta kriston razioa doka, berroi urterekin bakarrik zara gaztea hiltzen bazara. Hiltzen baldin bazara, jendeak zen du, jo, oso gaztea zen, berro.
1: Hiltzeko gaztea zea.
2: Bestela, ez zera gaztea. Ba, claro. Eta tristea da, oso, bakarik gara gaztea
0: hiltzeko. Tristea da, baina egia da.
1: Egia da.
2: Egia da.
0: Ba, horrela utziko dugu, gaurko errematean ikuste ezin dela hobetu. ez hil, mesedez.
1: Ez, seguruntan ez.
2: Baina, ez gara bueltatzen ere, esan ditut, agian sortzen dugu hemen komuna bat, eta mase jok, eta hemen garatzen.
0: Bueno, ez. Bueno. Bueno, baina konektatu.
1: Vale.
0: Vale, gurekin bat egin. Eta berro da joko gara bisitan. Iñaki osando pasa.
2: Agur maitia.
0: Eskerrik asko tortzegatik. Eta zuei, astelenera arte, asteburu naizan.

0: AEK, Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
1: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
0: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
0: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
1: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
2: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon, Donald Trumpekin zaila da asmatzen, baina badirudi gaur bai zerbait ari dela mugitzen Iranen auzian. Etxe Zuriko krisi aretoan segurtasun kabinetea elkartuta dauka Estatu Batuetako presidenteak orduotan. Trumpen beraren hitzetan, azken erabakia gertu dagoelako. Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango lioken akordioa onartu ala ez. Zaila da Trumpekin asmatzen bai, baina bilera honek garrantzitsua izateko zantzuak baditu. Batetik, Washingtonen bertan Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkaria aurrez elkartu delako bitartekari lanak egiten ari den Pakistango atzerri ministroarekin. Eta bestetik, Irango iturriek behin betiko akordiorik berresten ez badute ere, lenguaia aldatu dutelako zertxobait. Akordioa gauzatzeke, baina gertuago dagoela iradokita. Berehala xeatuko dugu auzia Xabier Urteaga lankidearekin eta Mikel Aiestaran EITB-ren ekialde hurbileko berri emailearekin, baina egunak ekarri ditu lerroburu gehiago. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Amaia.
3: Mundu mailako ezegonkortasun eta gerra giroa da herritarren kezka nagusietakoa EITB Fokusek kaleratu duen azken inkestaren arabera.
4: 10 herritarretik 6 dio kezkatuta dagoela egoera geopolitikoarekin eta 4tik 3k datozen urteetan mundua are eta gatazkatsuagoa izango dela uste du. Testu inguru honetan, Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeen galdetuta, erantzun dutenen erdiak baietz dio, esanguratsua batez ere, gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela aukera horren alde.
3: Errenterian Xenpelar Bertxo eskolako irakasle bati eta Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpenen arira udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du Alderdi Sozialistak, udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeaketa aztertzeko.
4: Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari eta Xenpelar Bertxo eskolaren kasuan adingabekoei eskainitako udal zerbitzua izanik gaiak duen larritasunaz ohartarazi dute sozialistek. Udalak astelehenerako deitu du bi kasuen inguruko azalpenak emateko agerraldia, bihar bestalde elkarretaratzea egingo dute bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak eta udalak deituta Xenpelar Bertxo eskolan izandako erasoak salatzeko.
3: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jo puntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituzela.
5: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
4: Pasaden larun batean Loiun, ikusi ziren irudien ostean EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iradoki du Zupiriak, GKSek eta Ernaik dituzten gorabeherak konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo bat dagoela eskutatzearekin batera. Gorka Ortiz deginea legebiltzarkidea.
6: Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
3: Seaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren, aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Erik Etxart, Seaskako lehendakaria.
7: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
4: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik, hainbat bilera izan dituzte eta horietan iradoki diete ez dutela, azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta erabaki du Seaskak, mobilizazioak etetea, ikasle, guraso eta hautetxiei eskerrak ematearekin batera.
3: Arratsaldeko 8ak gutxitatik aurrera kirolen tartea, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
3: Saskibaloian ACB ligako fase regularreko azken partida jokatuko dute gaur, Baskoniak eta Bilbo Basketek.
8: Bai, 8etan bileiak Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Baskoniak irabaziz gero gutxien gutxinen 4. Postua bermatuko du eta 2. Postuan ere amai dezake lehen fasea eta Bilbo Basketek irabazten badu berriz 11 urte beranduago liga titulurako kanporaketa jokatzeko sailkatuko da. Galduz gero Baskoniak Unikajari irabaztea behar du top 8an segitzeko. Horraz gain beste bi kontu. Italiako Giroan 19. Etapa nagusia Sepp Kuss Bismako ziklistak irabazi du eta sailkapen nagusian Hindley Arensmania aurre hartu dio eta podiumean dago Binego eta Felix Galen atzetik. Eta eskupilotan, batetik esan gaur ohikoa den moduan buruzburuko txapeldunen bazkaria egin dela, finalaren astean gaudelako aian, eta gainera Lauterdiko San Fermin torneoari ere gaur emango zaio hasiera, bai, Lauterdiko San Fermin torneoari. Goizuetan Salaberria eta Rekalde nor baino nor gehiago eta Berritxun Senar eta Zubizarreta 4. Aurrez aurre.
9: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan ekaitz.
4: Istripu edo matxura konturik ez, baina ohar bat bai egiteko, AP1 autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean, Bergara, Ego eta Iparreko lotuneen artean, gaueko 9etatik goizeko 9ak arte egongo da itxita Eibarreko noranzkoan.
3: Eta eguraldiari dagokionez, kostaldean behintzat freskatu du, barnealdean oraindik ere bero ikus dezagun datozen egunetarako astebururako zein den iragarpena, Euskal Meteoren eskutik Eguzkina Iturrioz, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bihar berriz pixka bat gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipar isurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipar isurialdean ere.
3: Lehen aipatu digu Iñaki Berastegi lankideak San Ferminetako torneoari begira daudela jada. San Ferminetara begira oroar, aurtengo San Ferminetan entzierroan lasterka egiteko asmorik baduzue, erne entzun Iruñeko udalak bi arau berri ezarriko ditu eta hala jakinarazi du gaur bertan Andoni Amadoz, Iruña, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai lehena eta bereziki giri eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziri alertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan zezen plazan oina jarri bezala esiaren bestaldera bideratuko dituzte egitazko korrikalarientzako oztopoa izan ez daitezen. Bigarren arau berria entzierrotarako sarbidea beinkalea kongi garbitu ondoren, goizeko 7ak eta laurdenetatik 7:30etara atzeratuko da eta udaletxe plaza izanen da 848 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela eta agerikoa da hori jada Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen San Ferminei hasiera emateko, eta festaren beste ikonoetako baten txanda izanen da datorren astean amaia astelenean goizeko 10:00, esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan.
3: Eskerrik asko Andoni.
11: Gero arte.
3: Paula Sensi eta Xabier Iraola teknikan eta realizazioan Arratsaldeko 7ak eta 8 dira, mezularia astera.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Amaia Portugal.
3: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea bere segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian orduotan, Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango lioken akordioa onartzen duen ala ez, erabakitzeko, batzarra hasi aurretik bere sare sozialean adierazi du, azken erabakia gertu dagoela, Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, Iranekin akordioa bai ala ez, erabaki hori dute mai gainean Etxe Zuriko krisi aretoan egiten ari diren batzarrean. Suetena bi hilabetez luzatu eta negoziatzen jarraitzea konpromiso hori onartuko lukete edo hori legoke jokoan. Trumpek bere sare sozialean Iranek bete beharreko baldintzen berri eman du arma nuklearrik sekula kupula ez dutela izango onartzea eta Ormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Trukean Estatu Batuek bertan bera utziko lukete Irango portuetan egiten ari diren blokeoa, oraingo Zidanekin ditu trukerik ez dela egongo gaineratu du Trumpek. Ia astea igaro da Etxe Zuriak Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iristear zegoela iragarri zuenetik, Marco Rubiok esan zuen aurreko larun batean. Gaur Rubio bitartekari lanak egiten ari den Pakiko akordioa iristear zegoela iragarri zuenetik, Marco Rubiok esan zuen aurreko larun batean. Gaur Rubio bitartekari lanak egiten

0: Uetena dagoela Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Teheranek gertutik jarraitzen du Donald Trumpek etxe zurian deitu duen bilera. Mohamed Ghalibaf, Irango negoziatzaile nagusiak, argi dio. Ez dugu neurririk hartuko, beste aldeak lehen pausoa eman arte ez dugu bermeetan edo hitzetan sinisten. Ekintzetan bakarrik, esan du Ghalibafek. Teheranen diote, azken hitzaz dagokiola soilik etxe zuriari. Azken onespena Mojtaba Jamenei lider gorenaren esku baitago. Akordioaren oinarria Suetena 60 egune luzatzea da, bi aldeek negoziazio formalekin jarraitu ahal izateko. Baina azken egunotan filtratutako bertsioak kontraiarriak dira. Puntu nagusiak hauek dira. Suetena fronte guztietara zabaltzea Libano barne, Ormuzeko itxasartaren erekiera eta Irango programa nuklearraren etorkizuna. Israelek ez du akordioa begionez ikusten eta operazioak gogortu ditu azken egun hauetan Libano hegoaldean. Dagoeneko borroka eremu izendatu duen eremuan.
0: Geopolitikaren egoera gorabeheratsu honek ekonomian du inpaktu handia gurean, bada baikoritz egin du Noel Danju Ogasun sailburuak legebiltzarrean azaldu duenez, Euskadi ondo ari zaio eusten gerra energia krisia eta muga zergek baldintzatutako nazioarteko testu inguru zailari, baina hala ere, zuhurtzia eskatu du ezinbaita baztertu urrengo hilabetetan egoerak okerrera egitea. Hala, Euskadik aurrekontu sendoa behar duela eta erantzunkizunez jokatzeko eskaera egin die oposizioko taldei Dainuk.
2: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
0: Ogasun sailburuak datorren aste artean onartu eta aurkeztuko ditu 2027-rako aurrekontuen oinarriak edo gidalerroak. Ez dute hain baikoritz egin elkargiri dagokionez, Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du aste honetan Adegik eta enpresek bizi duten unezaia berretsi du gaur elkargik ekaitz.
3: Urteko lehen lau hilabeteetan elkarteak enpresei emandako finantzaketatik industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da urteko lehen lau hilabeteetan elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara, iaz epe berean bideratutakoaren antzekoa da kopurua, aldatu dena enpresek diruari emandako erabilera izan da. Datuak enpresek bizi duten egoera zaila aurre ikusten dute, Zenon Bazkez, elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
4: Gure datuen arabera eta atzo Adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
0: EITB Focus. Bada gerra giroaren testu inguru honek isla izan du EITB Fokusek herritarren kezkei buruz kaleratu duen azken inkestan. Kezkaiturri nagusiak etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira. Nola nahi ere, espresuki nazioarteko testu inguruaz galdetuta 10 herritarretik 6 aitortu dute oso kezkatuta daudela egoerarekin. Defentsa gastua areagotu beharrote den galderak sortzen ditu iritzi kontraiarriagoak, baina inkestan parte hartu dutenen erdia alde agertu da. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, eta ikuspegi ezkorra dute, lautik hiru herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
6: Kostuak egoko dituela, ezta, petrolioan eta bar, batez ere elikaduran.
7: Gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
5: Testu inguru honetan galdera egin du EITB Fokusek, Europak defentsa gastu areagotu beharko luke, bai enkestatuen erdiak 43% uste dute, baietz, batez ere gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dute aukera honen aldeko apustua.
7: Bakoitza jarri berdu alduen adibidez, Espainiaren rota edo beste edozein base militar estatuatuei izten erabiltzea.
8: Nire bostez bai, hobetu beharko litzateke hori.
5: Beste aldean, inkestatuen 140%ek ez dute inolaz ere ikusten defentsa gastu areagotu behar denik.
6: Dirua joan beharko luke beste partida batzuetara. Jendeak dituen eguneroko kezketara.
5: 10-7 herritarrek uste dute Europak Estatu Batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
0: Bestelakoan Nerea, oro har pozik daude Euskal Herritarrak euren bizi kalitatearekin.
5: Bai, 7.5 nota ematen diote bataz beste.
9: Oso altua.
7: Bederatzi doa mar. Si, daukatana.
8: Ba, emango nioke adibidez zazpi sortxi bat.
5: Baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10-6 biztanlek uste dute okerrera egin duela azken bi urteetan, eta batez ere, etxe

0: hitzak.
1: Nire guesoken nau etxean eta lagunak ditut etxea bilatzen eta abar. Eta
0: esan diate banaiko guztiek uste dute etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko luketela Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da herritarren kezka nagusia.
2: Arratsaldeko 7 eta laurden.
3: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7-ean eta Oiartzunen.
10: Euskadi Irratia.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren azken saioan ustezko hiltzaileak azken aldiz hartu du hitza arratsalde honetan eta Urtzi Gartzia berriz ere ukatu du Lukas Agirre hiltzeko erabilizen labana bere azenik arratsaldeon.
11: Arratsaldeon ba hala da, hitzartze laburra egin du akusatu nagusiak, batetik Lukas Agirreren sendiari doluminak emateko, inork ez zuela gaura amaitu zen bezala maizerik nahi, hori ere adierazi du, eta bestetik
12: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
11: Labana etzela berea eta inoiz etziola eskutatik ies egin, bain zuzen ere ustez labana eman zion agusatuak, hau da, hilketaren ezinbesteko laguntzaile jotzen denak, uko egin dio hitza hartzeari epaiketaren, esan bezala azken saioan amaia.
2: Azken hitza hartzean hori, eta gainerakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean, gaurko saioan sendiaren abokatueko 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, hilketaren egilea delakoan bata, ezinbesteko laguntzaia bestea, bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat, gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz, absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria, ukatu egiten dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela ere nabarmendu dute Igotz Alkorta.
13: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketan labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta drogen eraginpean egonarren lekuko guztiek ziotela euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik ustezko hiltzailearen abokatua.
14: Déficit probatorio. Mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
13: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egintzela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik eta froga daudela uste bada drogen eraginpean zirela.
14: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
13: Drogomen pekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan buru gaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da.
2: Eta Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da Xenpelar Bertso Eskolan ustez sexuerasoak eta Kukai Dantza taldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman. Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSEko ezoiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hauen inguruan egindako kudeak eta argitzeko Pepek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Ana Insausti, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon. Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak, Xavier Oleaga Kukai taldeko bozeramaleak adierazi duenez.
16: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
15: Biktimak bost inguru dira, Oleagak esan duenez eta gehitu du Jon Maiak onartu duela jazarpena egin izana eta tratamentu profesionala ari dela jasotzen. Berretsi du biktimak eta Maiak konpromiso hartu zutela auzi hau publiko ez egiteko, baina sare sozialetan eta kalean lehenik eta arlo politikoan ondoren publiko eginda. Alderdi Popularra joan den astearteko udalbatzan alkatearen dimisioa eskatu zuen Augustia behar bezala eskudeatzagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzordea eratzen eskatu du Isak Palentzia PSEko zinegotzia.
17: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utze egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
15: Errenteriako udalak edabideak deitu ditu datoren astelenerako Xenpelar Berso Eskolaren zein Kukai Dantza taldearen auzian inguruan azalpenak emateko.

0: Eskuartzeak zeresana ematen jarraitzen du Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bildu Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio, ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatuta PP eta Boxen aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetik ohartarazi du gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen, ertzaintza jo puntuan hartuta Ainara Rubio.
1: Hasierako jarrera aldatuta, ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, PP-ren eta Boxen ondoan kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzutan arazoak daudela ukatuz Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu.
2: Ertzantza ezen honetarako jaio, onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin, gauza konpondu egin behar dira.
1: Sumarrek ere ertzaintzaren esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko ahaleginean ikusten du sailburua, Bingen Zupiriak erantzun die ordea, ezin direla normaltasunaren barruan kokatu, legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak, eta GKS-ren kanpaina bateko abestia ahotan.
3: Bada garaia, erreko plazak begiratzean txakurrak daudela zai kalean. Zein diraiek, ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok.
1: Ohartarazi du uda hontan istiluak espero dituztela gazte mugimenduen aldetik.
3: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik, ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Eta esan du ertzaintzak kaleetan ordena bermatzeko lanean jarraituko duela eta berak segurtasun sailburu karguan lehendakariaren konfiantza duen bitartean.
0: Bajeka esek loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiriari.
4: Eta udari begira kamerari gabe, ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egindu ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
5: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bilboko EH Bilduk bestetik salatu du eraso egin dietela Kirruli Kultura Elkarteari eta Inigo Kabakasen oroimen plakari.
4: Fasismoak eta gorrotoak ez Bilbon, ez Inon, ez dutela lekurik adierazi du EH Bilduk Kirruli Kultura Elkarteari eta Inigo Kabakasen senidei elkartasuna adieraztearekin batera.
0: Eta Egiari Zor Fundazioak Meliton Manzanas polizia zenari kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak entzea eskatu du Irungo udalean gaur aurkeztu duen mozioan. Mozioa aurrera atera da, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu eta Podemosen baiezkoarekin, aldiz Alderdi Popularrak kontra bozkatu duana.
6: Mozioa defendatzerakoan Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko bozeramaileak adierazi du soberan dokumentatuta dagoela Meliton Manzanasen ibilbide poliziala, besteak beste askatasuna eta demokrazia defendatu zutenak, sindikalistak eta oro har erregimenaren aurka zeuden hainbat eta hainbat pertsona legez kanpo atxilotu eta torturatu zituen, eta berriz 1978an hil zuen tiroz Irunen. Irungo udalari eskatu diote Espainiako gobernuarekin harremanetan jarri eta memoria demokratikoaren legea aplikatuta Meliton Manzanasi kondekorazio, domina eta ohore guztiak kentzeko. Hori ez dela keinu bat, behar demokratikoa baizik uste du Egiari Zor Fundazioak.
0: Bestelakoetan sehaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen Andoni Lizeaga.
7: Frantzeko hezkuntza ministroaren azken iragarpenaren ondotik, aurtengo matematiken azterketekin zer gertatuko den jakiteko bildu dira azken egunotan, euskaraz egitea erabakitzen duten ikasleekin hain zuzen zer gertatuko den, eta hau izan da erantzunarik etxar.
8: Eta adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
7: Korapilo hori beraz askatuta eta 2028 urterako basoko berezitasunak eta osko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izatea posibili izanen dela jakinik Bordeleko manifestazioa bertan bera.
8: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudarik gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
7: Ekainaren 6an egin behar zuten mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitza parean, errektoretza parean.
0: Nazioarteko albiste gehiago ere bai, NATOk eta Europar Batasunak irmo gaitzetsi dute Errusiako drone batek Errumanian bi zauritu eragin izana Ukrainako mugati gertu. Droneak etxe bizitza eraikina jo eta bi pertsonak izan dituzte erredurak. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du ez dagoela argi dronearen jatorria eta berak ez dakiela ezer gertatutakoari buruz, Xabier.
9: Dronea Errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti azterketa sakon egin arte jatorria ezin dela zehaztu esan du Errusiako presidenteak eta Ukrainak jaurtitako droneak beste herrialde batzuetara ere iristin direla gaineratu du. Lau urte hauetan, behin baino gehiagotan sartu dira Errusiako droneak Errumanian, baina gaur goizaldera aurreneko aldiz bi zauritu izan dira Galati hirian Ukraina eta Moldaviako mugatik engertu. Drone batek eraikin bat jo eta eztanda egin duenean gertatu da. Errumaniako gobernuak baieztatu du Errusiako dronea zela. Ukrainako gerra hasitzenetik gora berarik larriena izan dela salatu du Ilie Bolohan lehen ministroak Errumaniako presidenteak itzeman du aire defentsiak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik bada NATO karratxaldean adierazi du Errumaniara iritsi den droneak Errusiako jatorria duela.
0: Eta Europak Hungariari izoztu zizkion funtsetatik 16.400.000.000 € desblokeatuko ditu Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak egin du iragarpena Peter Magyar Hungariako lehen ministroarekin batera Bruselan bisitan izan duela baliatuz. Von der Leyenek Hungariako gobernu berriak eskubideak bermatzeko abian jarritako aldaketak azpimarratu ditu.
9: Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak esan du aro berri bat irekiko dela Hungariarentzat eta Hungariaren eta Batasuneko gainerako herrialden arteko harremanentzat.
10: The new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and
9: Gobernu aldatu zenetik aste gutxi igaro diren arren Hungaria egiten ari den aldaketak agerikoak direla esan du von der Leyenek. Europak desblokeatutako funtsak zuzenbide estatua eta oinarrizko eskubideak bermatzeko erabiliko dira. Peter Magyar Hungariako lehen ministroak ontzat jo du erabakia.
11: An agreement really really important for the Hungarian people.
9: Energia, etxe bizitza eta enpresa txiki laguntzeko dirua izango dela adierazi du, Viktor Orbán Hungariako lehen ministro zela hartu zuen Europako batzordeak Hungariari diru funtsak blokeatzeko erabakia, haren gobernuak hartutako erabaki murriztailen aurkako erantzun gisa.
0: Arratsaldeko 7:30 betetzear.
12: Eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
13: Irunen Gipuzkoa 636 errepidean azken portu parean Hendaiarantz bi autoren arteko istripu izan da, puntu horretan autoiladak daude.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu, datorren asteburu honetarako Euskal Meten eskutik eguzkina iturriozek.
14: Bihar berriz pixka bat gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipar isurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipar isurialdean ere.
12: Mezularia, gertukoak.
0: Baionako elikagai bankuak elikagai eta higiene produktuen bilketa berezia egin du gaur eta bihar ere jarraituko du Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarte honetako arduradunek diote gero eta jende gehiago jotzen duela haiengana eta deialdia egin diete herritarrei ekarpenak egin ditzaten, Andoni.
7: Angeluko Leclerkien goizeko 8 tardietan hasi dira ritmonean Añamari Aranberri.
15: Benaba heldu da Antxuño kexa betia dugu eta biziki ontsa. Beharrik badugu jendiak zenta subvenzioak eta guziak behititu dira.
7: Erosle gehienak emateko prest.
16: Faut toujours donner. On est là pour ça.
17: Mais oui, oui, je fais partie des gens qu'il faut aider.
7: Emakumeen hilekoari lotutako prekarietatearekin hasi ziren, hor sentitzen omen baita gehien eskazia, Frantzian 4 milioi pertsona ukiturik eta bi urtean soilik kasik bikoiztu da zenbakia. Prekarietate horrekin mota askotako ondorio txarrak, sozialak, personalak eta larrienak osasun arazoak. Elikagai eskaziaren gizaberean, gizarte sektore asko unkituta.
15: Eta Baionan, kostan eta barniane. Ila populazione diferentak, zometzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira diatekoen galdea. Jo, retrete anitz, anitz oieke, gaztiak, aniz gazte, ani gazte.
7: Tampoiak, pixaoialak, xampuak, hortzetako pasta, dena ongi etorriak gaur eta bihar Leclerc saltokietan.
0: Donostian datorren astelenean hasiko da hondartza denboraldia eta urten berrikuntza handi batekin dator, debekatuta egongo baita hondartzan erretzea eta bozgoragailuak erabiltzea. Udaletik nabarmendu dute bizikidetzaren aldeko neurria dela Beatriz Zabaleta.
18: Bai, hondartzak bertakoen zein bisitarien gozamenerako izateaz gain hiriaren ikurrere badirelako Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu duenez eta horrexegatik mantentze eta garbiketa lanetatik haratago joan da Donostiako udala urten.
19: Aurtengo udan urrats garrantzitsua eman dugu. Gure areatzak kerik gabeko gune eta bozgailurik eta soinu aparaturik gabeko gune bihurtuz.
18: Helburua baina ez da zigorra bizikidetza sustatzea baizik.
19: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
18: Ekainaren batetik irailaren 30ra luzatuko da aurten ere ondartza denboraldia Donostian eta lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko bada ere, ekainaren 25ean ordenantza osoko bilkuran onartutakoan, orduan bai, isunak jartzen hasiko dira. 100 eta 750 € bitarteko isunak Donostian.

0: kultura albisteak orain, Amurrion martxan da Aiara Fest musika jaialdia, gaur eta bihar izango dira kontzertuak eta guztira 16 talde gonbidatu dituzte. Horien artean daude Sutagar, Biznaga, Merina Gris eta La Pegatina Maite Lustiza.
1: Gaurkoen artean, Mirua, Niña Koyote eta Txiko Tornado, Sutagar, Sune eta Biznaga, gaur 8 talde bi agertokitan eta bihar beste horren beste arratsaldeko 6etatik aurrera, Olatzasua komunikazio taldeko ordezkaria.
2: Mira, eszenario Aiara Fest eta eszenario El Reforreta daude pata besteren aldetik oso gertu.
1: Agertokiak horiek eta taldeak askotarikoak bihar ere.
2: Janus Lester, eszenatoki principalean eta eszenatoki txikian Merina Gris. Eta beste guztiak Espainia mailako taldeak izango dira, baina hoien artean daukagu La Pegatina nahiko entzuna dena eta oso ezaguna baita ere.
1: Amurriora Aiara Festera garraio publikoan heltzeko aukera dago antolatzaileek azaldu dutenez.
2: Aiara Festeko webgunean badaudela esarrita nola heltzeko jarraibideak eta sare sozialetan bebai, bai izan kotxez txeldu, autobusez edo trenez.
1: Eta bestela, autoak eta autokarabanak aparkatzeko lekua ere badago. Gaur eta bihar Aiara Fest Amurrion.

0: doinuekin jarraituko dugu, gaur eta bihar Iruña Rock jaialdia Ciudadelara itzuliko delako eta nobedadez beteta gainera izen handiko taldeak eta Nafarroako bandak elkartuko dira estenatokian eta ordutegiak zabaldu egingo dituzte bermu kontzertuak gehituz. Proposamena karrera ona izan omen du eta salgai jarri zituzten 5000 sarrerak agortzear daude Itziar Lumbreras.
1: Dena prest Iruña Rock jaialdiaren 8. ediziorako, bi egunez 16 bandak joko dute Ciudadelako lorategietan jarri duten eszena toki nagusian. Juanjo Biezma jaialdi antolatzen duen Hiru Fest promotorako kidea.
2: Tenemos como Non Servium SA eta Kaos Urbano dira kartel buruak. Ondoren zea maisekin jarraituko dugu eta gero egurra.
3: La leña.
1: Iruña Rocken izango dira baita Narko Kaotiko Tremenda Jauria, Manika Labera eta Periferia ere, eta gainera Nafarroko hainbat banda gazte, Dinamita, Nafarroa 1512, Zaunka, Sofokaus eta Against You besteak beste.
3: Lo característico este año...
2: Aurtengo berezitasuna da Nafarroako talde gazteak ibilbide luzeko banda handiekin nahastu ditugula, Non Servium edo SA esaterako, eta formula horrek ondo funtzionatu duela ematen du publikoari gustatu zaio eta sarrerak azkar saldu dira.
3: La clave con el cartel.
1: Eta aurten gainera kontzertu ez gozatzeko denbora gehiago egongo da ordutegiak zabaldu egin dituztelako. Larunbateko emanaldiak eguerdian hasiko dira. Dagoeneko ezagun egin diren motxila 21ekoek bermu kontzertua eskainiko dute. Oraindik ere sarrerak salgai daude, baina erabat agortza espero dute rock eta punk zaleentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu baita Iruñarrok.

0: eta kirola ipaso eman aurretik, kirolarekin, atletikekin zer ikusia duen albiste bat, UPNek tinko jarraitzen du atletiken elastiko berriaren aurkako borrokan, oraingoan Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio lepo aldean ikurriñaren koloreekin agertzen den Euskal Herriko mapa duen kamiseta, debeka dezala txapelketa ofizialetan. Kristina Ibarrola, UPNeko presidentearen ustez, Nafarroaren izaeraren kontra doan mezu politikoa zabaltzen baitu. Eli Eraso.
1: Kristina Ibarrola, UPNeko presidenteak duela astebete gutun bana bidali zien Jon Uriarte, Zurigorrien presidenteari, Rafa Lauzan, Futbol Federazioko lehenengoari, eta Maria Txibiten Nafarroko lehendakariari. Mezu haietan ohartarazi zuen, kamiseta berritik Euskal Herriko mapaken duezean, kluba auzitara eramanen zuela. Hala ere, Atletikek joan den asteburuan elastiko berria estreinatu zuen Real Madrilen kontrako partidan, eta UPNek beste urrats bat egindu. Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean jarri du salaketa. Neurriak hartu ditzala eskatu dio, federazioaren araudiak espresuki debekatzen duelako partidu ofizialetan mezu edo ikur politikoak erakustea.
2: No nos queda otro remedio que actuar así.
1: Kristina Ibarrolak esan du, Nafarroaren nortasun berezitua defendatzera behartuta daudela horretarako jaiozen alderdia delako UPN.
2: Expresamente para eso.
1: Eta ziurtatu du, bide guztiak agortuko dituztela, onartezina jo duen elastiko hori desagertarazteko, justizia auzitegitara jotzea barne.

0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxi bete etzear diren honetan, kirolen tartea astear Iñaki Berastegi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Futbola ez saskibaloitik hasiko zarete.
1: Bai, ACB ligako fase regularreko azken partida jokatuko dutelako gaur Baskoniak eta Bilbo Basketek eta biek badute jokoan ezer garrantzitsurik.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Zortzi tardietan Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Baskoniak irabazita, adarburu izatea behartuko luke. Laugarren litzateke gutxien gutxienean, baina beste maitza batzuen arabera bigarren ere izan daiteke. Eta Bilbo Basketek irabaziko balu, 11 urte geroago liga titulurako lehiaketak edo playoffak jokatuko lituzke. Galduta ere, badu aukerarik top 8an segitzeko. Zirrendularitzan Italiako giroko etapa nagusia Sepp Kusek irabazi du Piani di Petze mendatean ihesaldia modu ederrean errematatuta. Hautagai nagusi dagokionean, Binigo Gal eta Hindley ia batera helmugaratu dira, Hindley 4 segundo atzerago eta gainera Hindley orain podiumean, hirugarren postuan behin behinan afizionatotan berriz, Nafarroko itzuriko bigarren etapa Diego Ruiz daurka Arkautek irabazi du. Futbolean EFE Ligan asteburuan azken jardunaldia, gaur Atletikek iragarri du Olatz Santanak ez duela taldean jarraituko eta Realak bost agurren berri eman digu. Laboye, Andreia, Lucia Pardo, Emma eta Lucia Rodriguez bigarren mailan, Castellonen aurkako neurketa erabaki garriaren atarian, Beñat San Josek esan du, lehen da bizi, euren lanean jarri behar dutela arreta. Pilotan gaur emango zaio hasiera lauterdiko San Fermin torneoari goizuetan Salaberria eta Rekalde aurrez aurre Berritxun, Senar eta Zubizarreta laugarrenaren arteko lehia eta gaur gainera buruzburuko txapeldunen urteroko bazkari egin dute aia. Eta azkenik zesta punta ere bai, gaur Iron Cupeko bigarren finalerdiak jokatuko dira, jokoan da Deportibon jaialdi hori, emakumezkoetan lehenengo setean Elaia eta Neritz 15 eta 10 nagusitu dira Maite eta Maialenen kontra, gizonezkoen finala ondoren jokatuko da Urreizti eta Basket batetik, Astelarra eta Lekerika bestetik. 7 eta 42 minutu entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. ACB ligako Endesa ligako fase erregularreko azken jardunaldiko partida dituzte gaur iluntzeko 8:30etan Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbo Basketek eta bakoitzak bere helburu garrantzitsua du azken lehia honetarako. 8:30etan Baskonia Unikaja Buesarenan Paolo Galbetiren taldea ligarako titulurako playoff horietarako zelkatuta dago, behin-behinean bigarren postuan, baina ukamekin berdinduta, ukam irugarren, eta gainera atzetik datozen Bartzelonak eta Balentziak partida bat gutxiago dute. Beraz, garaipen batek gutxienez laugarren postua bermatuko lioke Baskoniari, baina beste emaitza batzuen arabera bigarren postuan ere, amai lezake liga regularra, adarburu, izatea beraz, helburu gazteiztarrentzat. Mikel Garitano handia gure saskibaloia dituak dio, urteko agian momenturik onenean daudela gazteiztarrek.
3: Azte azkenean ikusi gendu nola Baskoniak lehenengo zati oso txarra jokatu zuen Real Madriden aurka eta bigarren zati tian ondo irabazizula, nik uste Baskonia momentu honetan urteko boladarik onenean dagola, kopako sorpresa edo danadalako hori kenduta eta nik uste oso momentu honean iristen dela Baskonia bukaera honetara, osasuntxu, plantilla guztia edo ia guztia oso sartuta eta Unikaja ordea oso urte zaila izan du, ez?
1: Eta ordu berean, 8:30etan alegia, La Laguna Tenerife, Bilbo Basket, Tenerifen. 8. postuan Bilbo Basket, 7. Tenerife, biak 18 garaipenekin, eta Unikaja berriz, playoff postutatik kanpo, 17 garaipenekin, garaipen bateko tartea, dauka beraz, Zurne Bilbo Basketek. Hortaz, playoff postu hori defendatu behar du gaur, Ponsarnauren taldeak, eta naiz eta galduarren, Unikajaren arabera, galduta ere izan dezake, postu hori mantentzeko aukerarik. 11 urte beranduago, berriz ere tituluaren leian egoteko aukera dauka talde bizkaitarrak sailkatzekotan Mikel Garitano handia.
3: Partida oso garrantzitsua, ez bakarrik playoffetara bueltatzeko 11 urte ondoren, ez bakarrik 7. izateko aukera daukalako eta Real Madrid keiteko aukera daukalako lehenengoko kanporaketan, baizik eta Europara begira ere Tenerife eta Unikajaren ganetik gelditzeak oso garrantzitsua izango litzake, ze txapelketa jokatuko duen Zurne Bilbo Basketek datorren urtean, nore ikusten ari gara aldaketa asko izango dirala, eta gakoa, nik uste bibin kontrako joko joko horretan garaile irtetzen baldin bada eta partida gogorra egiten baldin badu errotazio luzeagoarekin, aukerak izango ditula gaur irabazteko.
1: Esan dago, 8:00 Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Bestalde, Jose Luis Zubizarreta, Gipuzkoa Basketeko kirol zuzendariak gaur demoraldiaren balorazio egiteko prentsaurreko eskaini du. Gainera bertan jakinarazi du ez duela karguan, kirol zuzendari karguan jarraituko, jubilatu egingo delako, baina kontseilari izango da aurrerantzean. Horrekin batera, prentsaurreko horretan bertan, Mane Sansorregik bere agurra iragarri du ofizialki.
4: Hiru urte oso on izan die, etxien bezala sentitu naiz hemen. Eta pertsona eta jokalai bezala ba hasten da hobetzen lagundu diuzte. Akordaunaiko nuke bate iraurgekin, behasek izentzilako ba lehengo aukera eman zibena nivelotan jokatzeko. Eta hori, ba, espero etela dana ondo jongo zatzutela, segitzen egon naizela eta espero etela dana ondo jongo alemen.
1: Gai zaldatu eta txirrendularitzan Italiako Giroan gaur izan dugu ediziontako etapa nagusia menditsua eta gogorrena, 5000 metroko desnibel positiboa izan duena gutxi asko. Felden hasi da etapa eta Piani di Petze mendatean amaitu da eta Sepp Kuss Bismako ziklista estatu batuarra Durangokoa gailendu da ihesaldian modu ederrean errematatuta eta Bisma Lizabaik taldeari 5. etapa garaipena eman dio Gironetan bertan. Maia handiko ihesaldia osatu da gaur, 25 txirrendularia hasiera batean eta ondoren Paso Jau eta Falzareko mendaten artean 25 horietatik 8 txirrendulari indartsuenak geratu dira aurrean. Alegia, Eine Rubio, Kuss, Chicone, Derek G, Pelitzari, Caruso, Michael Storer edo Jan Hirt. Eguneko azken aurreko mendatean, Falzaregon, mendateko pankartatik metro gutxira erasoa jo du Chiconek, aldapan bera tarte hartu du eta bakarrik geratu da lasterketa buruan. Lidl Trekeko italiarra bakarrik ailegatu da azken iguerara, gutxi asko minutu batekin ekin dio iguerari, 5 kilometroko aldapari, baina ez da nahikoa izan. Kussek eta Jik Bizkanaka tartea jandiote eta 2 kilometroren faltan harrapatu dute. Lehendabizi Kussek bere alatzean utzi du eta ondoren baita Derek Jik ere. Etapa esan bezala Kussentzat, bigarren Derek Jik 13 segundora eta 3. Chicone Lidl Trekeko italiarra 36. Eta atzetik, bestalde hautagai nagusien artean 3 kilometrora Felix Galek astindu du Sagarrondoa, Binegok bateria arazorik gabe eutsi dio eta gehiago kosta zaio Jay Hindleyri. Bikote horrengandik 4 segundora helmugaratu da azkenerako Red Bull Borans gure taldeko liderra. Eta asko sufritu duena, gaurko galtzaile nagusia izan da, Net Company Ineoseko Timen Arensman. Gaur minutu eta 2 segundu galdu ditu Hindleyrekiko eta beraz, zaikapenean postu bat atzera egin du podiumetik kanpo kokatu da. Zaikapen nagusian bi etaparen faltan, Binego lider, Felix Gal bigarren 4 minutu eta 3 segundora, orain 3. Hindley daukagu 5 minutu eta 4 segundora eta 4. Arensman podiumetik Hindleyren gandik 29 segundora. Bihar beste etapa menditsu bat, Gemona del Friuli nazi eta Piancabalon amaituta, 200 kilometro eta 3 mendate, 3. Mailako Klautzeto lehendabizi eta gero 2 iguera Piancabalora bertan etapa amaitzeko. Girotik kanpo beste bi lasterketa, Bukle de la Maien lasterketako lehen etapa, atzoko aitzin etaparen ostean sprintean erabaki da eta Olaf Koig Bismakoa izan dugu garaile, UEko Julius Johannesen dago bertan lider. Afizionatuetan, Nafarroko itzulia ere jokoan, bigarren etapa gaur Martzilla eta Ribafora da artean eta Smartlock Nest taldeko Diego Ruiz de Arkaute nagusitu da. Bihar azken etapa Iruñean hasi eta Aion amaituko da. Eta gogoratu bihar Txesenatikon emakumezkoen Italiako giro ere hasiko dela, Movistar eta Labor Alkutxarekin eta Naia Amondaraginen parte hartzearekin. Futbolari tartea orain, bigarren mailan demoraldi erregularreko azken jardunaldia jokatuko baita asteburuan. Sansek badakizue lanak eginda dauzkala eta Ibarrek berriz ba demoralia luzatu nahiko luke. Playoffak jokatzeko zailkatu nahi baitu talde armaginak. Talde armaginak Kastalian, Kastellonen kontra jokatu behar du eta ba bere neurketa irabazteaz gain Burgosek Andorrari edo Burgosek Andorraren aurka El Plantion galtzea ere behar du. Bestela Las Palmasen partidaren menpe ere egon liteke. Gauzak horrela, hauxe zioen Beñat San Jose, gaur Beñat San Jose gaur armaginen entrenatzaileak prentsaretoan.
5: Oso ilusionatuta gaude, aste on egin dugu eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da. Nahi genuen momentura iritsi gera. Agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
1: Ordutegi bat eratuan, jokoan dauden partidari guztiek igandean 6:30 aurrez bihar laurak eta laurdunetan Sansek dagoeneko maila galdu den Cultural eta Deportiva Leonesa jasoko du. Jon Ansotegi txuri urdinen entrenatzailea.
6: oso positibo, ez? Nik uste hainbeste jokalari etxeko gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe auki da bela eta partidazko jokatu da bela eta demostro da bela full profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut orokorren hartu eta urti oso positibo izan dela utzako eta bueno, eta alde hortatik oso positibo izoporta.
1: Demoraldiaren balorazio positiba eginez Jon Ansotegi maila mantenduta eta gaztegi izan duten garapenarekin. Azken jardunaldia Babigara mailan, azken jardunaldia era berean, Feligan, asteburuan neurketak, gure talde neurketa guztiak, igandean eguerdiko 12:00 izango dira. Real Atletico Madrid, Atletik Alama, eta Eibar Dux Logroño. Entzun dezagun, Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzaileak dio, garaipen batekin agurtu nahiko luketela demoraldia. Atletik iraokionez, esan Olatz Antana atezain Gipuzkoarrak ez duela datorren denboraldian taldean segiko, eta Realak era berean bost jokalariren agurraren berri eman du gaur. Andrea Jezinto, Lucia Rodríguez, Emma Ramírez, Claire Laboye eta Lucia Pardo. Eta noski bihar txapeldunen ligako final, arratsaldeko 6:00 Budapesten, Mikel Artetaren Arsenal eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain aurrez aurre. Aritz Otxotorena, irugarren mailako Pasaiako entrenatzaile berriak, hauxe dio biharko final handiaz.
7: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
1: Artetaren Arsenal aldatu egin da denboraldia hasieratik ona, jokoa alai apur bat albo batera utzi du eta bide horretan sendotasuna irabaziatzean.
7: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
1: Eta Luis Enriqueren taldeaz gauza asko daude nabarmentzeko modukoak, baina aurrean duen dinamita aipatu digu Otxotorenak.
7: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita hundiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
1: Eta azkenik Pasaiako entrenatzaileak finala ulertzeko bigako eman dizkigu.
7: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dijoa zenean, partiduko momenturen baten, burua ez jetxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
1: Goratu finala bihar arratsaldeko 6:00 jokatuko dela. Eta futbolari lotutako eguneko beste albiste bat, Iñigo Perezek eman du gaur ofizialki esan baitu, ez duela Raioko entrenatzaile izaten jarraituko datorren sasoian, ez da ofiziala, baina itxura guztien arabera badirudi Villarrealeko entrenatzaile izan daitekela txantreakoa. Eskupilotari tartea orain, gaur abiatuko baita Lauterdiko San Fermin torneoa Goizuetan eta Berritxun jokatuko den partida banarekin. Goizuetako jaialdia 7:00 hasi da, Berritxukoa 7:30. Informazio osoa Xabier Muruak.
8: Goizuetan Iker Salaberriak eta Xavier Rekaldek jokatuko dute, azpeko bi pilotariek urrengo kanporaketan aritzeko txartela jokoan izango dute. Salaberria goizuetarra gogotsu dago herritarren aurrean, baina jakitunda ez dela partidu erraza izango.
9: Partidu gorra, ez? Nik uste Xabik ikusi zen Lauterdiko txapelketan emantzun maila, ez? Eta banakare badakiu maila oso handiko pilotaria dela, ritmo hundin jokatzen do, aurkaria pixkote ritmo hortan hitu egiten do, ez? Partidu gomatiteko gogokino, gaine errin, bueno, ilusio egiten di jokatzea errin abai olako partidu bat, eta aberre gauza gongitzen joan.
8: Rekalde ere ilusiorekin dago ba, B-serieko buruz uruko txapelketan maila ona eman zuen Dimako pilotariak, Amiano txapeldunaren kontra galduta final erdietan, lehiaketa horretan emandako maila onak, konfiantza eman dio Xabi Rekaldere.
10: Niretzat partidu gogorra, nik uste enpresak aukera polita eman diala, eta saiatuko naz aprobez txatzen, ze irabazi eskero, gero txapelketa honek aukera ematen du, ba normalean jokatzen ez dituguna aurkarien kontra jokatzeko, figura handien kontra jokatzeko, eta egia esan ba biharko ilusio handiz nago eta gogotsu, gainera ikusita lauterdian emaitza ona lortu da zela, konfiantzarekin noa lauterdian jokatzeko, eta ia Salaberriari ondo jokatuta ia partio irabazi aldoten.
8: Gaur iluntzeko beste partidua Berrietuako Mendibarren pilotalekuan izango da, Baiko etxeko Beinat Senar eta Beinat Zubizarreta aurrez-aurre, Zubizarreta Taundarrak lehenengo itzordu izango du torneo Neo garrantzitsu batean, Senar berriz eskuetan izandako arazoak osatuta kantxara itzultzeko moduan dago.
1: Baina noski buruzburuko txapelketaren finalaren astean ere bagaude, bi egun falta dira Artola Dario Leiarako eta urtero egin ohi den moduan txapeldunen bazkaria egin dute gaur Aian Carlos Arginanoren kaboste botegan. Txapeldunen artean izan da iritzi bilketa egiten Jonander Daraoz.
11: Buruzburuko txapeldunetatik 12 bildu dira Aiako kaboste txakolindegian urteroko oturuntza egiteko izpidetako bat noski igandeko Artola Dario finala Aietako bate bilduko da Maira datorren urtean. Fernando Arretxek hause kontatu digo.
12: Ba, urte guzti juntatzen gitzu hementxe txapeldunak bazkaitea eta bueno, aurtene pues pastuxo beste urte bat. Eta hori, finalai buruz berriz pues bi pilotari berri txapeldun berri bat izin dizu eta biak lotxo biak biziki momentu hunean, eta Dario buskat kusten dixet berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipaeta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina Artolare bizikiun zauzu, bi eskikilan harrapatzen dixi frontiza goratasuna eta ibiltzen dixi urrun pilota, eta horrean segura ikusiko duela partida eder bat.
11: Abel, Barriolarean izan da, esan duenez, final ireki espero du.
13: Ba, final ireki ikusten dut, ez? Final ireki batez ere, bueno, egin baten final berri edelako, eta, bueno, dena dauke oitxure pixkoa ba, aurrekari dita begiratzeko, eta aurrekari asko ez dau, elkarren aurkako horik ez dago, eta bestetik ere esango nuke, nahiko pilotari egin batean klasikoak diela, ez?
11: Eta Imar Olaizola gere txapeldunen esailego izanagatik Baikoren ikuspuntutik galetu du final hori enpresako kirole zuzendari Izaki Urteko bigarren txapela nahi dugu zuetarrak.
14: Ba, alde horretatik oso pozik, ez? Nik uste azkeneko txapelketa ere B mailakoa bamian ogira ziula pilotari gazte bat debutatu berria. Alde horretatik nik uste emaitza pixkanak iristen nahi dela, ja nere ustez eta jende guztik esaten dena ja aldaketa hori pixkat. Nik esango nubelen urtetik gano ja etorri dela, nahiz eta batzutan nuen digan ba, jo laspeko eta ba, txapelak da irabazi, nere ustez bintza urte guztiko partiduk eta kontutan eukizko nere ustez aldaketa ina dago, eta emaitzak pixkanak iristen nahi dira, eta bueno, kasu honetan nik uste ba, pilotari batek irabaziko gula, baino alare pilotari gorokorren gure pilotari egin duten txapelketan nik uste ba, gure alde dibentza oso pozik eta gustora gaude.
11: Baikokoa edo aspeko galdienduko den igandean, jakingo.
1: Zesta puntan Bilboko Deportibon arratsaleko zazpietan hasi da, Iron Cupeko bigarren finalerdiak hartu behar dituen jaialdia. Emakumezkoen lehiarekin hasi da, lehenengo jokoan edo setean Elaia eta Aneritzek 15 eta 10 menderatu dituzte Maite eta Maialen, bigarrena 10na berdinduta daukagu Iartetarai finalerako zelkatuta daude. Eta hau amaitutakoan gizonezkoen bigarren finalerdia Urreiztik eta Baskek jokatuko dute Astelarra eta Lekerikaren kontra. Gizonezkoetan Gorka eta Goitia dagoeneko finalean daude, finala ekainaren 5ean gaur 8 jokatuko da Deportibon. Eta finala jokatzen ari da Superamara bera-bera, Rokasaren kontra seria irabazteko, finala irabazteko, baigandean irabazi egin behar du eta hirugarren lehia behartu. Gaur Imanol Alvarezek ba partida hori izan du izketa gai eta, bueno, ea zer espero duen kontatu digu.
15: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilitatea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posiblea da.
1: Igandean 8ak laurden gutxitan neurketa hori, Rokasaren etxean, hirugarrena beharko balitz, datorren asteazkenean Donostia. Golfeko hainbat kontu, Leaf zirkuituko proba Hego Korean, John Rahm 13. Postuan dago, bi kolpe parrazpiko txartelarekin eta lidertzatik 6 kolpera, bihar goizaldeko 6ak aldera abiatuko du, barrekakoak 3. Itzulia. DP World Tourreko zirkuituko proba, Austriako irekia jokoan, 76. Postuan dago Adrian Otegi, bi kolpe parrazpiko txartelarekin. Eta golfean bestetik, Led zirkuituko txapelketako proba, Frantzian, Jabra Ladies Open, 69. Amaia Latorre, 5 kolpe par gaineko txartelarekin, 69. Maria Hernandez, 6 kolpe par gaineko txartelarekin. Tenisa, Roland Garro, Jokoan, Djokovicen aurka, Fonsekaren aurka, bosgarren seta beharko da, bina, berdinduta, Fonseka Brasildarra eta Novak, Djokovic behin atzo, Sinner, txapelketatik kanpo geratuta gero. Eta maitzeko saskibaloia NBA-an Mendebaldeko konferentziako finala nork irabazten duen eta finalarandirako nor zelkatzen den jakiteko serieko zazpigarren eta azken partida. Jokatu beharko dute Oklahoma eta San Antonio, gaur goizaldean San Antonio, 118 eta 91 irabazi baitu seigarren. Leia zazpigarren partida igandean goizeko ordubietan. Besterik ez, arratsaldeon.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon, bukatu da hiru asteko epaiketa luzea Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko. Astelenetik aurrera erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da. Eta nork bereari eutxita bukatu da, sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaera bi akusatu nagusientzat, gertakariak frogatuta geratu direla diote, kontrako argudiatu dute ordea akusatuen defentsek absoluzioa eskatuta. Bada ustezko hiltzaile materialak azken hitza hartzeko aukera baliatu du Lucas Agirreren sendiari doluminak emateko eta beste behin esateko labana etzela berea.
16: No... No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
0: Ustez laban hori eman zion bigarren akusatu nagusiak ordea uko egin dio hitza hartzeari. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
17: Baita zuri ere Amaia.
0: Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle bati eta Kukai Dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpenen arira udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du Alderdi Sozialistak udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeaketa aztertzeko.
17: Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari eta Senpelar Bertso Eskolako eskolaren kasuan adingabei eskainitako udal zerbitzua izanik gai duen larritasunaz obartarazi dute sozialistek. Udalak astelenerako deitu du, bi kasuen inguruko azalpenak emateko agerraldia, bihar bestalde elkarretaratzea egingo dute, bertsozale elkarteak, Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak eta udalak deituta, Senpelar Bertso Eskolan izandako erasoak salatzeko.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jopuntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituztela.
18: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrakarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
17: Pasaden arun batean loiun ikusi ziren irudien ostean, EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean, iradoki du Zupiriak, GKSek eta Ernaik dituzten gorabeherak konpontzeko Ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio, Ertzaintzaren kolpeak justifikatu, eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea, polizia ereduarekin arazo bat dagoela ezkutatzearekin batera, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidea.
19: Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
0: Xehaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen Erik Etxar Xehaskako lehendakaria.
20: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
17: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik hainbat bilera izan dituzte eta horietan iradoki diete ez dutela azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta erabaki du Xehaskak mobilizazioak etetea ikasle, guraso eta hautetsiei eskerrak ematearekin batera.
0: Eta nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea bere segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian, Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango lioken akordioa onartzen duen ala ez erabakitzeko.
17: Batzar hasi aurretik azken erabakia gertu dagoela, adierazi du Trumpek bere sare sozialean, eta Iranek bete beharreko baldintzen berri ere emandu. Arma nuklearrik sekula ez duela izango onartzea, eta Hormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Etxezurian erabakiko denari adi begira dago Teheran, baina Iranek argi utzi du akordioaren inguruko azken hitza Mojtaba Jamenei agintari gorenak duela, eta gogora ekarri du BTB-aren artean Libanoko suetena dagoela.
0: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu?
3: Arratsaldeon, errepidetan arazorik ez, baina oharra bai gaur gauerako. AP bat autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean Bergara ego eta iparreko lotunen artean. Ordu bete barru, gaueko 9:00-tik goizeko 9:00 arte egongo da itxita Eibarrerantzko norabidean.
0: Eta eguraldiaren asteburu honetarako iragarpena Euskalmeten eskutik eguzkina iturriozak.
21: Bihar berriz pizkaba gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipar isurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pizkaba gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipar isurialdean ere.
0: Onaino maiatzaren 29ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7:00, gainerakoan urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian gaueko 9:00, eta informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Asteburu on.

0: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra hogeigarren mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Gauza batzuk hasieratik nituen argi, adibidez, nik banekien nahi nuela Felix moduko perfil bat baiala bai. Osea, oso perfil normala, nola baita esateko. Ba, lehen esan duan ezaugarri horiek dituena, ez? Bueno, pertsona normal bat. Eta jokinena nik ustut sortu zela pixka bat beranduago, nik ere gogoan neukalako, ba, igual gaztetasunaren vitalismo hori edo energia hori islatzeko moduren batean, liburuan presente egoteko, jokinek ematen zian ere Matiasen pertsonaia sartzeko aukera bat. Ba bai, hasiera batean bainituen gauza batzuk argi, baina gero aitortu behar dut idatzi ahala joan direla eraikitzen pertsonaiak. Osa, ni naiz izan pertsona bat hasieran bostorrialdeko eskema bat neukana gertatuko zen guztia saltzen zuena eta pertsonaien 5000 ezaugarri biltzen zituena. Ez, osa, izan da gehiago, ba bueno, pixka bat esploratzen joatea pertsonaiak nola garatzen ziren ikusten, norantz mugitzen ziren ikusten, eta bidea egin ahala joan naiz pixka bat ni naur nire bidea topatzen egia zen.
6: Julen Apella da bera, Sakelako bihotzak idatzi duen idazlea. Lehendabiziko novela du, saritua da, eta erakusten izan zen orain hilabete batzuk. Zuek, Asier, Jaione, zuek zertzen eukaten garbi hasieratik disko berrirako?
7: Bueno, kaixo guztioi, hori lehenengo goza. Bueno, hasieratik garbi geneukana izan zen, ba, proiektu aurrera atera nahi genuna, ez? Eta diskoan izena ere nahiko garbi oki genuen hasieratik. Asi que, bueno, hori izango du.
6: Bueno, bada zerbait.
7: Bada.
6: Bidea eginala joan zarete? Zeuon bidea topatzen?
8: Bai, azkenien, bueno, taldi ebe da evoluzio prozesu bat beti, orduen ba, bidien tope dauzen erronkaz berdinen gaindituz, da gure burueri be erronka barri ze jartzen joan gara bide hori egiten.
6: Zuen konpainian egingo dugu gaurko irrati bidea, Ziraunen lan berria entzunez, abiatu aurretik ala ere oharra gure entzule leial irakurzaleei, eta da Julen Apellaren novela atera dugula mahai gainera, irakurle finen bat topatuko duen itxaropenez. Zu zarela iruditzen bazaizu, baidatzi mezua, 688-666-000 zenbakira. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Asier Morales, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaione Osmendi, ongi etorri.
2: Aupazmuz.
0: Ziraun taldeko kideak zarete biok, zu kantaria, Jaione.
2: Bai.
0: Eta gitarretako bat Asier.
1: Hori da.
0: Baina azalpentxo bat, ze itzerdi esan duzue bizirauteari buruz. Ziraun ez da bat eta bakarra, bueno ez da bat eta bakarra izan, ze beste ziraun batetik azal berritu da edo zarete. Jaione, zure aurretik beste kantari bat zegoen?
2: Bai, hori da. Ni sartu nintzen, ni eta Oier, gitarristare bai, sartu ginen oain dela ia pare bat urtetxo kasi, eta aurretik Nerea abeslaria zeon, eta Ibon gitarran ere bai. Eta
0: baiz, gitarran ere aldaketa izan da.
2: Hori da.
0: Aizu, eta ziraunen jaiotzak belatzen egaldiarekin zer ikusia duela esan ezkero?
1: Ba hor ja hirugarren kapituloa zabaltzen dugu, baina bai, lehenengo talde hori egon zan, da hori ja maitxu zanean, ba, bueno, ondino egon zane musikan jarraitzeko asmoa, taldekide askon partetik, ta hortik jaio zan gero ziraun.
0: Zuek biok biak ezagutu zen dituzten?
2: Bueno, nik adibidez belatzez, ni momentu hortan ez nintzen Gernikan ere bizi, baino ziraunen aurreko fasea bai ezagutu nun.
1: Bai, eta nik biak bai belatzen azken fasean bego nintzelako.
0: Kontu, ziraun une honetan boskote bada, eta biziraun du disko berria. Biziraun duzuelako, edo bizirauten duen musika espiritua duzuelako, edo ziraunekin ondo datorrelako.
1: Ba, bueno, igual erantzun dana dire zuzenak. Azkenean izenburu oso egoki bat da, esan nahi asko biltzen da bezalako. Alde batetik aipatu dozune, ba, bueno, taldiek biziraun deu, igual erronka bat duki da benean. Best alde batetik izena gazondo doa, ze bi garren disko da, eta ziraun gara. Baina batez be defendatu gure dugun esan nahi da, diska honek biltzen da bezala 9 kantu, eta danatan lantzen direla gai batzuk, garrantzitsu dela mai gainera jartzea, askotan tabuak direlako, eta nahi dugula mezu horrek biziirautea.
0: Gaietako bada, arrakasta ze arraio ote den. Ziraun, arrakasta zer den galdezka, bueno, edo esaka.

0: zer da errakastan, jaionen?
1: Ba, galdera politia ez, eta nik uste denok gure buruai inbarko genioken galdera. Nire ustez arrakasta da zoriontsu bizitzea orokorren ez, edo betetzen zaituzken gauza hoiek egiteko aukera aukitzea, zure ingurukoak eta zu zeu ere ez, ba, osasuntxo egotea eta pozik egotea, hori baino arrakasta handiagorik ba, gutxi ez, eta besti hortan baitare epeatzen dugu ez, batzutan iritzen zaigu arrakasta zerbait handia dala, edo zerbait gauza handiak lortzen ditugunean lortzen duan gauza hori, baina batzutan ba, plazer txikietan ere igual fijatu behar gala gehiago ba, erantzun horretara iristeko.
0: Iritzi berekoa zara, Asier?
2: Bai, argita garbi. Azkenean plazer txikiak dira egunerokotasunean euki aldo guzenak erreza bedo, eta horre be baloreti oso garrantzitsua da.
0: Baina diskoa kaleratzea esate baterako hori ere arrakasta da.
2: Bai, hori plazer txikia baina ondiz jabe da, baina prozesu horretan ematen diren gauza txiki bakotza be, hori da azpimarratu nahi duguna igual.
0: Plazerra eta lana.
1: Bai, holaxe da. Azkenen nik uste emaitza polita lortu degula, baina horren aurretik ba, lan asko dago. Oso pozik den lana, baina efektibamente ordu asko sartu dizkiogun proiektua izan da. Bai, komposizio aldetik, gero grabazioan, estudioan, gero bideoklipa egiten, bueno, gauza pilo bat, baina azkenean ba, hori pozik lortu degunakin eta oso harro lortutakoakin.
0: Ta ilusioak beti bizira ondu edo zapuztu da bidean?
2: Bizi daundeu ilusinoak, bai. Azkenien gu talde autogestionatu bat izen da, guk eitzen dugu dana, eta egizean momentu batzuk, ba, gatzabek edo komplikago egizen aldire, baina jaionek dinan moden gero ikusten duzu zenien ze maitza lortzen dugu zen, zelako erantzune jasotzen dugu entzulien partetik, ingurukoan partetik, merezidu dugu.
0: Bederatzi abestiko diskoan, lehen da bizikoa ahots baten, beste ahots baten konpainien dator, entzun orduko ezagun egingo zaizue. Baina asterako azalpen bat, zer da Floema?
1: Bida, galderonek grazi egiten ditze, gogoratzen naiz taldean proposatu genunean izena, hasieran esan genuen, jendeak ez du ezagutuko orokorrean zer dan Floema. Batzuk igual bai, eta biologoren bat edo hortik baldin badabil, ba, igual jakingo du. Baina Floema da kontzeptu botaniko bat. Eta besti honen gaia, gai nagusia da, euskararen eta euskal kulturaren transmisioa generazio artean burutzea ez. Gehien bat, ba, gazteok daukagun konpromezu horrekin, lotuta eta esan da ez, ba, guk urrengo generazioi guri eman diguten hori eman nahi diogula. Eta ez zer ikusi dakago kontzeptu hori botaniko horrekin, ba, landareak dakizuen bezala sustraietatik hartzen ditu lehenengo osagaioiek, ez, hori izango zen aurreko generazioek nola egin zuten lan hori, euskara eta euskal kulturaren alde, eta gero hori hostoetara joaten da. Eta hostoak, imaginatu, ba, gazteak garela, ez, gu garela. Ba, hostoetan ere lan hori egin behar dugu. Egin behar dugu, ba, fotosintesia edo, ez, egin behar dugu guk ere gure aldetik lan hori, ba, lortu dugun lan guzti hori mantentzeko eta aratago eramateko, ba, landare guztian zehar zabaltzeko edo urrengo generazioetan zabaltzeko eta Floemak, ba, egiten du hostoetatik landarera zabaldu, beraz, izango zen, ba, esan dezagun simil hori, ez, botanikoa, baino generazioen arteko tasun horrekin lotuta.
0: Botanikoa zara?
1: Ez naiz botanikoa, ez? Biokimikoa bai banaiz, baina zozer banukan atzetik bai.
0: Floema.

0: Zidaunetako zein inguratu zen Aitor Gorosabelen gana? Gonbidapena egitera.
1: Ba, ni neu izan nintzen. Azkenien aurretik harreman apurtxo bete uki gendun, ze eurentzako zabaldu gendun kontzertue Gernikako jai batzutan. Eta, bueno, batez behizien zan, jaienek aipatu da moduen kantuenek aldarrikatzen dugu euskal kulturan garrantzize horren transmisioa, Aitor Gorosabelek argita garbi hor lan handi zein dugu, kantuen sonoridadiek be gonbidatzen man igual bere estiloko non hor, eta horra itxik proposatu otzegun, eta gainera, bera, lehenengo momentutik oso preste egon zan, kriston jarrera humile, gertue, impliketa, eta oso posik gauz emaitzi egaz.
0: Zer zuen iruditeria musikalean betidanik ezagutuko zenuten zutagar?
2: Nola ez, nork ez ezagutzen ez, euskal musika panorama honetan referente izan dia eta dia oraindik ere denontzako, orduan ba guretzako plazer bat izan zen, profesionalki ezagutzen genuen eta pertsonalki ere oraindik eta gehiago ba ezagutzea.
0: Alare, zutagarrek egiten duen estilotik zenbatera dago ziraun?
1: Bueno, oiko kantuetan igual badau distantzi batera, gu gehiago mugitzen garelako rock estiloan, da eurek ba metal estiloan, baina egize da azken diskonetan naiz eta rockan mantendu garen, saiatu garen laindar gehiago emoten, apuret kaina gehiago, eta uste dugu floema kantue, ez da bela hain urrun, badauz distantzisek, baina uste dut, han badoela simbiosi bat apurete zuta garda ziraunen artean.
0: Ziraun taldearen diskoak, bueno, zuei lanak emango zizkizuen, baina guri, iztegi hau behiratu da izan duela.
1: Ez ari bakarrak.
0: Anna, apropos egin duzu,
2: Hombre, baina horrek azaldu kuriosidadea areagotzen. Neri hori, sentsazio hori ematen dibertu.
3: Bai, eta lanean jartzen gaituzu eta guk txintxo lan egin,
2: Oso,
0: eta ikasi gainera beti zerbait.
2: Bai, hori esaten du.
0: Anamia edo janamia, ez dakik unolo esaten den.
2: Bai, Japonian ez dakik nola esango den. Igual beste modu batera auskatuko. Anamia esan de beti, baina...
0: Anamia. Bueno, Japonian lorei begira, loren edertasunari begira egoteak izen hori omen du. Gaur egun gerezion duen loren aldiari deitu oizaio.
2: Hori da. Eta zuek
3: Japoniatik bueltan ibilizarete?
2: Ba ez geha, oin, asmoa bakau, baino, oindik ez, imaginatu kontzertu txobatan, ez geha ibili ez, baino, bueno, denok ezagutzen dugu, imaginatzen irudi hori ez, gereztion doak loretan dauden, imaginatzen, Japon burura etortzen zaigunean, ba, gauza asko etorriko zezki burura, baino, gereztion doak ere nik uste eta askori baietz. Eta horri lotuta dago.

0: Anamiaren edertasunak ere baldu, B aldea, alde beltza edo B aldeak badu esan nahi musikala viniloetakoa?
1: Ez. Viniloetako ere ez da horri lotuta. Anamia azkenean edo sakuretako lore hoiek denok ezagutzen ditugu, baino pixkate horrekin ere simil bat egin nahi genuen, ez? Azkenean, ba, imaginatu hori bizitza dela, ez? Bizitzaren alde politia esan dezagun. Dena gaude, mundu guztia Japoniara jo nahi dunean, jo nahi du hori dagonean ikustera eta lore eta grezio ondo hoiek bueno, potente daudenean ikustera, ez? Eta bizitzan ere, ba, deno nahi dugu alde positibo hori eta momentu politiak eta edukitzea. Baino, momentu politioiek daudenean, batzutan gertatzen da, konturatu horretik edo konturatzen zarenean, ba, buelta ematen diola egoerak, ez? Eta baditugula, ba, momentu tristeak eta horri lotutako dolu mota asko daudela, ez? Eta abesti hau, pixkat horrekin lotuta da, ez? Denok, bueno, badakigu eta gerozetan gehiago itzaten da eriotzaren inguruan, baina badaude beste dolu mota batzuk, adibidez, ba, aur bat edukitzeko zaudenean, ba, abortatu behar dezunean, edo lagun bat daukazunean oso gertuko adana eta hori galtzen dezunean, edo zure burua, ba, zure burua galtzen dezunean, ez? Ez ezagun bilakatzen danean, ba, bizitzan gertatu daitezken gauzengatik. Eta ordun batzutan, ba, ez da gehiegi komentatzen dolu mota hoien inguruan gauza hondirik, eta horregatik abestia egitea pentsatu genuen, ba, bereziki horregatik, ez? Ba, hoiek aipatzearen ere eta ba, bizitzaren alde politxori edukitzea garrantzitsua delako, baino batzutan, ba, behalde hori ere badagoelako eta horri buruz ere hitz egitea garrantzitsua delako.
0: Eta behalde horretarako antidotua haute musika?
2: Bueno, ba izan daiteke, azkenean musika izaten da, bueno, edo bertona hitzen garenok edo hori kontsumitzen dugunontzako izaten da, ba hori ies eiteko bide bat edo behintzat deskonektatzeko bide bat edo adierazteko, igual ahoz edo idatziz eskarenaka pasa adierazteko.
0: Beldurrik gabe bizi behar omen da. Taupadek berriz diote ezin dela.
1: Alaxe da. Eske, horatzen naiz hori idatzen honean, gelditzu nintzala super gustoaz. Hola da, ez? Mundu guztiak esaten du, venga, jun aurrea, ez da zer gertatzen, gaudenean dolu momentu horretan, eta, bueno, eta guk ere esaten dugu, ez? Igual nik jendeari ere berdina esaten diot, venga, aldezula, tal, eta... Ba, hori da teoria, ez? Baina gero Taupadek berriz diote ezin dela, ba, hori ere norberak barruan eramaten dula eta bakoitzak bere denbora behar ditula eta ondo dagola norberak bere buruari denbora hori ematea, orduan hori xeda.
3: Zuen musikari dagozkion beldurrei dagokienez, adibidez, diskoa kaleratutakoan gustatuko den beldurrik bai?
2: Bueno,
3: kezkarik?
2: Alde txiki baten bai, baina guk argi uki dugu betidanik eitzen dugule guk maite dugun musika, orduan gure lehenengo helburu da gugeu posik egotea indogun lanagaz, eta hori lortu dugu hasikeratik. Gero, bai, betideko zuzalantzari ia gusteko dan, ez, evidentemente gustetan badan hobeto. Eta hor zentzuen be posik geratu gara, ze jaso dugun erantzun oso positiboa izen da.
0: Eta gero da, kontzertuak ondo aterakote diren, aldian.
1: Bai, eta gainea disko berri badaukazunean eta besteak berriak dianean, ba ez dakizu jendeak zenolako erreakzio izango duen, ez? Ba, bizka diskoarekin berdina, baino kontzertuan zuzenean ikusten duzu erreakzio hori, eta orduan oraindik eta zea sentsazio gehiago ematen du. Nik uste dut bildur hori ez dugula hola euki, besterik gabe, ba, beti egongo da publikoa gehiago gustatzen zaiona, beste batzu gutxiago, edo inkluso publiko berdinean, ba, batzuk abesti batzukin gehiago konektatuko dute beste batzuk baino. Orduan, egia esan bildurra hondirik uste ez dugula euki, besterik gabe gogoa hondia euki dugu, ba, erakusteko eta egia da disko atera aurretik ere aurreko jiran zehar abestiren bat jo izan degula eta bueno ja esate genuen bueno mintxura ona dauka, así que horrekin ere gustoa egon den.

0: Begira, kantunetan dago zirauna.
1: Bai, aipatzen da, bai.
0: Bai, atzamarka utzi da, be.
2: Basoko ziraun batzun pare.
3: Bai, alaxe da. Hori, abesti hau da, oro jaki emaitea, eta beti esaten dugu, ba, hu imaginatzen dugula karta bat bezala, ez? Eta karta hori hasiko zen, oro jaki emaitea, koma. Eta bueno, hori da pixka ba, referentzia ainda edo pertsona hoiei askotan hitz egiten dutela ba, jendearen inguruan iritzia eman da, igual pertsona hori ezagutzen ez dutenean ere, bai fisikoki ez, ba, edo zein herritan gertatu daitekena, baina baita ere gaur egun sare sozialak eroz eta gehiago erabiltzen diala, ba, oaindik eta gehiago gertatzen da hori ez, anonimatosun horren barruan, ba, edo zeinek dauka ematen du, edo zeinek duela eskubidea edo zer esateko meretan jakin gabe zer dagoen atzetik. Eta orduan ba hori, basoko ziraun baten pare atzmarka utzi gabe ibiltzen dia batzutan ez, anonimotasun horren barruan, eta hori da fiskal kartatxo bat hoientzat.
0: Egi esan, beti da oro jakileren bat lentxoago edo geroxeago gure bizitzetan kontua da kantua mereziote zuen.
1: Bueno, behintzate argi eukitzeko eurepe bai guretzako zer diren da eta zelako garrantzia eman behar dutze egun bakarri.
0: Arrapatuta duzkazuela. Zer mozkoa da hitzez kantun eurriko historioak osatzea?
3: Barkatu nola esan duzu?
0: Kantaren neurrira historiak ekartzea.
3: Bueno, ba, nik ustean daiko organiko atera zaigun zozer izan dela, ez? Egia dugu komposizio aldetik beti horrena instrumentala egin izan degula, eta gero horri ahots melodia sartu, eta gero azkena letra sartzen dugu, ze, bueno, eskatzen digu hola, ez? Musikalki hori eskatzen digu. Eta gero, egia esan, kasu honetan letra gehienak, abesti bat izan ezik nik idatzi ditut, eta egia da, musikalki, segunetan olako sentsazio ematen diten, ba, emozio bat edo besteakin konektatzen haula, hori orokorrean musikan gertatzen da, eta komposizioan ere bai. Eta orduan, egia da, gai batzuk bai buruan genitula, eta bizira on diskoaren kontzeptua ere bai, baino gero, izan da, ba, bizitzan segunda ze fasetan zauden, edo ze sentsazio edo emozio dituzun, ba, horiekin konektatzeko modu bat.
2: Eta denen, edo taldeko beste lauen oneritzia behar izaten duzu? Nola daune hori?
1: Egia esan, beti komentatzen dugu danon artean, baina nahikoa doze joten gara jaionek aipatzen da benarekin. Azkenean hori, ba, diskoko gai danak dire, aipatu beharreko gaiak, eta beti, ba, guri komente oskunean, ba, jo, ba, kanta hori izango da honen inguruen. Ba, jo, normalean, bada gai bat, kanta horren musikalidadea gaz edo bat datorren, orduen, ba, beti izan da baiezkoa.
2: Jaikil eta Jaira aipatzen duzu abestian, bi izaerako altzarete zuek ere, alegia, musikara bakarrik emanak altzareten edo beste ofizioren bat baute duzuen?
3: Bueno, bai, ez gea musikara bakarrik dedikatzen, ez? Kasu hortan, Jekil eta Mr. Jaira aipatzera guan zan, ba, bi aurpegi dituztela batzuk, pertsona batzuk, ez? Ematen du gauza bat eta gero batzetik beste badira. Baina kasu hontan, ez ditu golako bi aurpegi, nahiko transparentea gea, hori izango dugu.
2: Zintxo batean eta zintxo bestean.
3: Hori da, baina egia da, ez gea la musikara profesionalki dedikatzen guztiz, esan dezagun, ze horrek ere badu lana, baina ez gara hortan bakarrik dedikatzen, bakoitzak bere mundua doka badago de irakasleak, eta irakasleak ez direnak ere bagara, así que...
2: Profesionalki ez, baina pasioz bai. Sakrifizio hitza erabili behar da musika zaritzeko?
1: Nik uste dut ezetz. Evidentemente denbora inbertitu behar dozu, esfortzoa, eta bueno, kanpotik ikusi talde emon sakrifizio bat dala, baina norberak nahi da belako itzen da benean, da hori maitatzen da benean, nik uste dut hori ezin dela sakrifizio hitza gaz lotu.

0: Santina miñeko pareta.
1: Bai, Santina miñeko pareta, gaina Gernikatik nahiko gertu ditugu. Así que perfectoa, perfectoa da. Abesti honen gaia da, bueno, ba, eta nik gaina goratzen naiz izan zela lehenengo komposatu genuna eta lehenengo idatzi nuen letra. Eta kasu hontan, ba, gai, abesti honek hitz egiten du, bueno, ba, batzutan baditugula amets batzuk buruan, ez? Eta askotan aipatzen da Mr. Wonderful esaldi hoiek, ez? Zerbait nahi baduzu, ba, lortuko duzu, eta, bueno, ba, ukitzea intentzio hori edo ondo dago, baina baita ere garri utzi nahi genuen, borrokatu behar dala, eta lana egin behar dala, eta izerdi odolez margoztu letrak esaten duen bezala, ez? Hor, Santiago Beineko paretatan, ba, gure arbasoek egiten zituzten margazkiak, ba, egun hortan egindako lorpenegatik edo lorpenak irudikatuz edo besterik gabe ba zer nolako ametsa dituzten edo ze intentzio dituzten edo ze plan dituzten erakusteko, ez? Eta ordun ba hau ere pixka berdina da, ba bakoitzak zerbait nahi dunean lortu lezake behar bada, baino betire esfortzu hori inda eta izerdi odolez margoztuta hori.
2: Ziraun, Plazandreak.

0: bigarren deitura reivindikatuz?
1: Bigarren abizena reivindikatuz. Guztiz.
0: Orduan zu, Jaione Auzmendi.
1: Iriarte.
0: Eta zu, Asier Morales.
2: Gregorio.
1: Hori da.
0: Musika aldarrirako ere, bai. Ezenak tokitik baduzue ardura, sentitzen duzue.
2: Bai, azkenien, musikak zabaltzen dotzu edo zein lekura, eta da bide bat mezu aldarrikatzaile hauek zabaltzeko apurbet. Ta kanta hau da apurbet, emakumearen figura aldarrikatzeko, bizi izen da bena, gaur egun ondino bizi da bena, eta batez be, gure aurretik egon diren emakume keindaben lan hori azpimarratzeko, eta askotan, Jaionek aipatu bigarren deiturak hori azpimarratzeko, ze haien izenak pasatu dire apur bat historiara edo desagertut egon dire, edo zi aipatu nahikoa, eta kantu honetan aipatzen dire haien izena bizenak hori azpimarratzeko.
0: Ondorengo kantuak ere izen bat du, izen buru, Murano. Zer guaz, Muranora?
1: Guai, Muranora guaz, bai, soleku politia, Italiatik.

0: Ezina ekinez desegina.
1: Askotan entzuten dugu ezina ekinez egina, ez? Esaldi hori. Eta orduan ba gustatzen zitzaiten horri buelta ematea, ez? Eta jo, asko eskartzen dizut ze justo izate esaldi oso klabeak esaten letranak.
2: Jabetuko zara jaione musika ez garela ari. Guri hitzetara joaten zaigu belarria.
1: Baina me encanta ze, o sea, konturatzen naiz letratako esaldi sakonenak hartu dituzuela eta orduan ba gustatzen zait hoiek aipatzea, así que mila esker. Ezina ekinez desegina hori da eta eske nik gustatu hori oso laburpen ona dala, ez? Bueno, ba, Murano bestia, Murano da Italian dagoen irla bat, eta oso ezaguna da kristala egiten dutelako, kristal berezi bat, oso politia gainera. Eta, bueno, ba, askotan entzun dugu generazion de kristal kontzeptu hori, ez? Gure generazion, eta baita urrengoetan ere, eta oso onartua dago hori. Eta orduan, ba, pixka da, kontzeptu horri buelta emateko, ez? Bueno, generazion de kristal, auskorra gara, gehiei kajatze geha, gardenegiak igual, eta horren atzetik zer dago, ez? Eta nik uste hori dala dagona, ez? Ba, ezina ekinez desegina dagola, ez? Hau da, guri eskatzen digute, gauza asko egiteko, sakrifikatu beharko, hau behar da atzorako, erresilentzia gaurko, oza, zema gauza eskatu, eta egin, zuk egin borroka lartuko ez du, eta benetan, nahikoa da, inoiz ez da nahiko, ez? Eta, bueno, ba, pixkat horri erantzuna da.
2: Bueno, bada, 12 minutu hautziko diogu hasierri musikaz bitz esan ditzen.
3: ondo dau. Bitxu, ba, kantu honen inguruen aipatzeko da kantu bat denbora luzez eukidogune proiektu moduen blokeaute, eskendun lortzen honentzako abotza topetie bihurtu zan gure kantu instrumental bat, baina disko honetarako borrokatu gendun forma emoteko, apurrete berrera ikigen duen, eta nik uste kantu oso politxe geratu dela, batez begero jaienek aipatu daben mezu hori adierazteko.
2: Listo?
3: Bai.
1: Vale, adibidez.
2: Ba, orduan, beste taldekideak aipatuko ditugu minutu erdi batean. Pello Arriola, baterian. Bueno, baterian eta zer gehiago ziraunen?
1: Baterian eta beste ziraun bat izan da, ez? Osa, azkenean denok gehiago taldekideak eta denok aportatzen ditugu bakoitzak bere detaileak edo bere lanak, ez? Orduan, bueno, bat gehiago.
2: Baina da taldeko kritikoa, da taldeko baikorra, da taldeko energiaduna?
1: Taldeko, bueno, nik uste denok daukagula gure fazeta, baina nahiko motibatua esango nuke dela eta optimistare bai, hori egia da.
2: Oierri da zabal?
3: Oier Irazabal bat taldeko personajetariko bat. Sorkuntza prozesuen behin pliketa egoten da, beti laguntzeko prez, ba, hori, jaionek dinona da, nogara zirauntxuek, da bakotzak talderi bere aportazioa itzen dutzo.
2: Mikel Kondek?
1: Mikel Konde, esango nuke, izango dela igual alternatiboena, ez? Edo baditu laola ideia nahiko berriak eta nahiko desberdinak, baina horrek ere, ba, bere kutxo ematen diona taldeari, ez?
2: Asier, zuberatzen zara. Jaione, zuk esan beharko duzu.
1: Zer da, Asier?
2: Asier, bai, gitarraz gain, zer gehiago dagoen, bere esku ziraunen.
1: Ba, Asier da, taldeko kompozitore nagusia, taldea eramaten duna, bueno, oso motibatua da, ni guztete, deno gehala, baino Asier ere oso bereziki, bere ilusio guztiakin jartzen duna, eta eskerrak Asier daukagun, esan beharra dago. Baina hori, beste ez zireuneko taldekide bat, baino oso taldekide garrantzitsua.
2: Eta Jaione, Asier?
3: Ba, Jaione da, bebai, zireunen zutabe garrantzitzenetariko bat, aize fresko, bai, sartu denetik pilo bat aportetan, bitxu zenbat mezu garrantzitsu aipatu dugu zen elkarrizketa honetan, eta horrek danak, eta kan diskonek deko zen melodi politxonek, ba, beragandik urten dire, orduen, ba, taldien arima, igual.
2: Oholtza gainean, zeuen tokiak hartu da dauzkazu eia?
1: Bai, egia esan, beti jartzea modu berdinean, fizikoki esan dezagun, eta bueno, gero azkene, ba, bakoitzak kontzertua modu batera bizitu esan dezagun, bakoitzak bere mugimendutxoa dazka, baina bueno, gure artean ere oso ondo pasatzen dugu, ez? Publikoaren erantzuna ikusita, eta baita ere, ba, gure artean disfrutatza ere garrantzitsua delako kontzertu batean.
2: Ba, behon dizuela, zure ispilu bakarra entzunez despedituko zaituztego, aurkeztuko diguzue?
3: Bai, bueno, kantu hau da nahiko kantu berezize dizka honetan, alde batetik, soinu aldetik aldentzen dalako igual beste kantuetatik, direla nahiko kaineroak, harinek, eta hau da motel haue, blues estilorant zurbiltzen, eta kantu honetan bi kolaborazio batzen dire, alde batetik letra Koldo Gezuragak idatzi deu, eta bestetik Bitersu eta Bezlari Bilbotarran kolaborazioa ukitzeko sorti euki dugu kantu honetan. Eta kantoek lantzen daben gaia da, apurbet, ba bueno, une grisetan gauzenien, baseran kostetan dan, ez dakit posik egoti, edo beti sentitzen dugule eskarela kapaz izango iraganien bizi izandako postasun hori sentitzeko edo. Orden, ba bueno, hori gai hori jorratzen deu kantuenek.
2: Ba hori entzunez geratuko gara, Asier Morales Gregorio, Jaione Uzmendi Iriarte, eskerrik asko bisitagatik eta eskuminak beste iruz iraunei.
3: Mila esker,
1: mila esker zuei.

0: Bi mutil gazte azalean, etzanda, itxasertzeko harritzar baten gainean begiak itxita, bat erretzen, bestea egonean.
1: Nik uste dut azalak egia esan, nahiko ondo laburbiltzen duela liburuaren pixka bat giroa edo tonua, ze itxasoak berak presentzia dauka, badauka, behar bada nostalgia puntu txikitxo bat, balen esan dugun erabezaroarekiko, ban erabezaroatzean ustearekiko, baina era berean, ez dakit, oso garaikidea da edo oso etorkizunera begirakoa ere bada, eta ez dakit, bere xumean ikustut portadak biltzen duela hori moduren batean.
0: Julen Apella idazlea gustora dago Sakelako bihotzak liburuarentzat aukeratutako azalarekin. Azalaz gain, barrukoaz ere patxadaz hitz egin genuen aurreneko novela erakustera etorri zenean, entzungo ditugu esandakoetako batzuk. Tentagarria iruditzen zaizula? Baidatzi 688-666-000 zenbakira mezua, eta behar bada, zure sakelerako bidea egingo du, sakelako bihotzak.

0: Zein uste dut, liburu hau literatura dela edo literatura izateko asmoa duela eta literatura den neurrian ba edozein literatur salentzat izan daitekeela interesgarria edo atera diezaiokela zerbait edozein literatur sale. Nire ustez gero novela sostengatzen da nahiko gai unibertsaletan. Izan daitezken bezala maitasuna, etorkizunari beldurra, ezin egona, tristura, zoriona, desira, ez? Azkenean lehen gai literario oinarrizkoena hori da. Eta uste dut horrek sostengatzen duela benetan kontakizuna. Izaeraz nahiko desberdinak dira, baina era berean ikuste dut, ba, bueno, lortu dutela moduren bat pixkaten kajatzeko, ez? Ba, segurazki bakoitzaren gabeziak estaltzen dituelako pixka bat bestearen ardurak, bestearen interesak, bestearen arretak batak bestearekiko, ez? Eta, ba, bueno, laguntasunaen funtsetako bat hori izaten da, ez? Orduan, ba, bai, biak lagun minak, baina, ba, zuk esan duzun bezala, ez? Jokin igual pixka bat kaotikoagoa, sortzaileagoa, baina gero oso ondo ezertara dedikatzen ez den pertsona bat, bere bidea aurkitu ezinik dabilena, gainera depresio batetik ateratze bidean edo, eta Feliz ba guztiz kontrakoa, ez? Pertsona nahiko arrunt bat, esango dugu. Ez zentzu txarrean, baina bueno, nahiko arrunt bat, ba, bizitzako etapak erretzen joan dena astiro, gora bera handibarik, nahiko horrela ordenatua, razionala, baina bueno, ba karrera maitu berri, ba, ez dakien oso ondo zer egin, ez? Bere neskalaguna ere, ba, Erasmusean joan da, bera master berri baten dago, jende berria ezagutzen, eta bueno, ba, horrek sortzen dio alako ezin egon moduko bat, eta bere burua eta bere identitatea pixka bat birplanteatzeko ba, gogo moduko bat. Ba, bueno, fase berri baterako salto horretan beti delako pixka bat egoera segonkorra, ez? Ba, segurazki, jadanik atzean utzi behar dituzte nera bezaroko inozentzia, nera bezaroko ardura gabekeria batzuk, eta hori egin nahi dute gainera, eh? Esan nahi dut, ez dira sentitzen ja guztiz nera, belekuzkanpo sentitzen dira alako nera bezaro baten etiketaren azpian, baina, bueno, baldi berean fase berrira egokitzeko bazailtasunak dituzte, ez? Nahiko berde sentitzen dira heldutasunaren ardura batzuei heltzeko, eta bueno, ba, horrek sortzen dira alako ezin egon bat, bataren kasuan eta bestearen kasuan desberdina dena, baina erlazionatuta daudena.
1: Julen Apella, Sakelako bihotzak, novelaz, berak idatzia da. Zuen mezuak 688-666-000 zenbakian. Espero ditugu, novela hau eskuratu nahi izatera. Novelako protagonistez.
0: Aipatzen da novelan, ba, bueno, Felixek banera bezarotik lehen esan bezala erredituela horrela etapak modu pixka bat automatikoan eta zentzu sentimentalean ere ba, bikote bat eduki duela maitan izenekoa ba, okerrezpanago hiru lau urte daramatzana berarekin eta bere bikote bakarra izan dena eta orain ba Erasmusen dagoena, ez? Orduan ezagutzen du noa eta beretzat da pixka bat sentsazio berri bat, ez? Berak ere oso ondo definitzen ez dakiena, ez dakien desira, ez dakien miresmena, ez dakien laguntasuna, ez dakien ba Matiasekin gertatzen den bezala pertsona bat besterik gabe beste perspektiba bat edo beste bizitasun bat ematen diona batean eta hor astiro ba sortzen da beste harreman bat Jokin eta Matiasekin paraleloan eta Matias eta Noa momentu horretan pisukideak direla eta ezagutzen dutela Laurek batera elkar gutxi gora bera, ez? Mm-hmm. Etxe berean esnatzen direlako parranda ostean etxe berean eta ba bueno, hor bi bikoteak nolabait esateko banantzen direla, ez? Baina bai abia puntua oso interseksionala da kasu honetan. Oso kasu desberdinak dira, ez? Matias da Jokinek ezagutuko duen pertsonaia bat, ba festa batean ezagutuko dute lehenengo eta gero ba bueno, hortik aurrera joango da pixka bat Jokinen eta Matiasen arteko harremana ere iten, ez? Harreman nahiko lauso, nahiko zehazgabe bat da, Matias bera ere pertsonaia bezala alakoa delako, ez? Liburuan bertan nik uste dute zaigula oso ondo adirazten zeintzu diren bere asmoak, zer nahi duen, zer ez duen nahi, zertan ari den, zer interesatzen zaion Jokinetaz, Jokin ere pixkat esteptikoa da zentzu horretan hasieran, ez? Ez daki oso ondo, zerbait pizten dio, ez? Ikusten du pertsonaia bat oso erabakita egiten duena dena, ez? Erabakitasun handia daukana denbora guztian, gauzak birritan pentsatzen ez dituena, oso zuzena, oso ekintzailea, eta nik uste dut Jokini pixka bat gogoratzen diola beran era bezaroan izandako pertsona, eta orain pixka bat bera itzalita eta krisi momentuan dagoenez gauzak gilegi pentsatzen behar bada gauzei buelta gilegi ematen, ba Matiasik eskaintzen dio olako helduleko moduko bat, gogorarazteko bera ere alako norbait izan zela, denok daukagula gure barruan behar bada izaera ekintzaileago bat, aktiboago bat, ausartago bat, naiz eta askotan igual ba estalita gelditzen zaigun bizitzako fase askotan, eta uste dut horrek engantzatzen duela jokin moduren batean. Berak ere ez daki oso ondo azaltzen nola, zergatik, ez da gauza zehatz bat, ez da gauza konkretu bat, baina badago horreindar bat erakartzen duena, eta piztu egiten duena. Dauka gaitasuna jokin moduren batean sorgintzeko bere kontakizun horiekin ere, ez? Ba, aipatzen dio bere, bueno, bera txileterra da, baina bere aitona Euskal Herrian ibilitakoa zela, Euskal Herrian jaio zela, baina Parisera alde egin zuela, bizi izan zuela, ba, 78ko maiatza, Godard, Truffaut eta zinegile hauekin ibilia izan zela. Claro, horrek denak jokin asko sorgintzen du, asko erakartzen du, ba, batean, berak ere, ba, bueno, pasioz eta afizioz, ba, literatura, artea, sinema, eta, bueno, badituelako pixka bat alako ezinegon artistiko batzuk, eta hor sortzen da miresmen moduko bat, berriz ere nahiko lausoa dena, ze miresmen hori, ba, hasierako, ez dakit, susmo edo konfiantza ez horrekin ere nazten delako, ez? Baina, bueno, ba, horre ere egiten da pixkat, harreman pixkat bitxi bat, arraro bat, baina eragin handia daukana momentu horretan jokinen gan.
1: Julen Apella bere novelako protagonistez ari zen bitartean, egokitu zaio, sakelako bihotzak, ba, liburu eskatzeko zer egin behartzen etzekien lagun bati. Arixe bidaliko diogu. Gainontzekoei, eskerrik asko horregoteagatik.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, uneotan Donald Trump Estatu Batuetako presidentea segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian, Irango suetena luzatu eta negoziaketekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Bilera hasi aurretik, sare sozialetan Trumpek idatzi du azken erabakiak gertu dagoela. Xabi Urteaga.
2: Trumpek bere sare sozialean Iranek bete beharreko baldintzen berri eman du, arma nuklearrik sekula ez dutela izango onartzea eta Hormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Trukean Estatu Batuek bertan bere utziko lukete Irango portuetan egiten ari diren blokeoa, oraingoz Iranekin ditu trukerik ez dela egongo gaineratu du Trumpek. Ia astea igaro da Etxe Zuriak Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iristear zegoela iragarri zuenetik, Marco Rubio esan zuen aurreko larun batean.
1: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuako hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira giroa berotzen hasita daudela ertzantza jo puntuan hartuta.
3: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Euskal Herria Bilduk egindako galderari erantzuterakoan, Zubiria sailburuak iradoki du GKS-ek eta Ernaik dituzten gorabera konpontzeko erabiliko dutela ertzantza. Berehala etorri da GKS-eren erantzuna, Loiuko aireportuan gertatutakoaz, arreta desbideratzeko gazte erakundea erabili izana leporatu diote segurtasun sailburuari. Udarari begira, kamerarik gabe, ertzantzak egin dezakenaren beldur direla adierazi dute ukatuz, ertzantzaren aurkako inolako kanpaina dagoenik. Peio Arpazabal, GKS-eko bozera.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da, da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Donostian astelenean hasiko da hondartza denboraldia, arau berriekin abiatuko da gainera, debekatuta egongo da hondartzan erretzea eta bozgorailuak erabiltzea. Helburua ez da zigorra udalaren esanetan bizikidetza sustatzea baizik. Inigo Garcia, Donostiako ingurumen zinegotzia.
5: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek hondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
1: Isunak 100 eta 750 euro artekoak izango dira, ekainean udaltzainek informazio emango dute, eta isunak ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onertzerakoan hasiko dira jartzen. Eta aldaketak ere Iruñean San Ferminetako entzierroan bi arau berri izarriko ditu udalak. Iruña, Bingen Amadoz.
6: Bai, lehena eta bereziki giriei eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziria lehertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan, zezen plazan oine jarri bezala, esiaren bestaldera bideratuko dituzte, egitazko korrikalarientzako oztopo izan ez daitezen. Bigarren arau berria, entzierrorako sarbidea, behinkaleak ongi garbitu ondoren, goizeko 7:00 eta 7:30 zazpiterdietara atzeratuko da, eta udaletxe plaza izanen da 848 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela eta agerikoa da orilla da Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen San Ferminei hasiera emateko eta festaren beste ikonotako baten txanda izanen da etzi. Astelenean goizeko 10:00 esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan.
1: Gertakarien atalean berriz, Zumarraga eta Brinkola artean trenak harrapatuta emakume bat hilda arratsaldeko 6:30. Segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, istripua izan da, trena bi ordu zetenda egonda, baina jada martxan da berriro tren zerbitzua. Errepidetan, uneotan arazorik ez, oharra hori bai, AP1 autobidea itxi egingo dute une honetatik, gaueko 9:00 goizeko 9:00 bitarte Eibarreko norabidean. Eta eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialde temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Zerua lainotuta egongo da, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jetxiko dira, eta iluntzean hainbat lekutan euria egin dezake. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: sería.
1: Maiatzaren 29an Javier Liñerak eta Ekoma Teatro Konpainiak Lo peor que le puede pasar a un niño obra oholtzaratuko dute Santurtziko Serantes Kulturaretoan. Pieza hau 40 urte inguruko gizon baten bizitzaren nekropsia da, berak eta bere alter egoak, Barbik egina. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
3: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratian. Euskadi Irratia.
4: Joan den astean kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen. Epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta izu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori asteko. Joan den asteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe. Eta behar bada, esan nahi ez nuena esan nuen, litekena da bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardwarei buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako, berez transistoreetan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex, hori da. Elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu. Zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala, nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, male, handik denbora batera, bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. baldin eta urdinara, kolore urdina kodetzen duen zeroekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen baldin badut, ba hori xe. Adibidez, kolorea aldatu daiteke argazki batean. Hori ez zait gertatuko. Ala bai, erroreak izaten dira. Gertatzen da. Ordenagailuek batzuetan zero batzuk galtzen dituzte, alegia zeroak bateko bihurtzen dira, eta batekoak zero bihurtzen dira. Eta errorea sortzen da, eta katxa hor dago, eta informazioa aldatu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak, eta informatikariak, eta konpondu dute. Badituzte moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko, eta informatikariak, eta konpondu dute. Badituzte moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko, eta

0: mota bateko txipak ari ziren egiten eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela. Bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten eta topatu zuten, ba horixe, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude ba estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi beharretziren tokietara. Eta ondorioz elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan, konexioa eragiten zuen, elektrikoa, edo alderantziz. Alegia, batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori baieztatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba hori da historioa, egia esan zeroak eta batak oso sistema elektrikoa unditan gordeko balute ez lukete arraleko arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba horixe, horren ondorioz uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak gordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen estalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Saio oso filosofiko bat izango dugu gaur, kuantikari ez diogu kaso egin aspaldian, eta hortik dator kontua. Kuantikaren oinarriari helduko diogu eta dituen oinarrizko postulatu batzuei buruz hitz egingo dugu, batez ere lehenengo postulatuari buruz, beste zerbait ere behar bada. Baina ez izutu, oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, bera izaten da, nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek, erabiltzen dituzten formatik.

Formula horien azpian, zein da esan aia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

0: nondik atoz, noragoaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parra egiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik atoz eta noragoaz. Eta zein porta du? Ba, asko inporta du, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik atozen, zergatik gauden hemen, noragoazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikulaz eginda dagoela kontuan hartu, eta ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, ba beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badakit zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kaso honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat edo zerbait esaten dizuna elektroia non egon daitekeela toki batean edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harrikoskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez daki zergatik, berde, argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omai imaginatzen dut nik. Ban, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan, argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazu, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezake dala ezetz. Baina harrapatzen didazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso komplexuak, modu ezberdinak, elektroiak, nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa, edo izan daiteke matrizen bitartez, ez, bi modu ezberdin dira, eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko, eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongitorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara, kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Norteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, ez da gitu esan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Bentsat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: Eta...
1: Bentsatu, nik gustatuko litzaidak esatea nola imaginatzen banik elektroia,
0: usten
1: bai dazu.
0: Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat usten duenaz, ez dauka posizio definitua.
0: Hala,
1: baizea.
0: Horrela
1: imaginatzen dut nik.
0: Aizu politak dira, zure elektroiak.
1: Ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez? Buruan eta.
0: Prosaikoa goa dira. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako irudi mental bat, lasai egoteko guk, baina kostiente gara, ez dela hori.
1: Hori da. Azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekiago ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du, ja ulertzen dugula zer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu, esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai. Egia da, eta benetan funtzionatzen duna. Ez? Aurrera egiteko definizioiek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitzak kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Nik gogoratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat, bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badauka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txiki azenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta hor dan, tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du lertzen zergatik gertatzen den. Oso adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izena ematen diogunez, ulertzen dugulaz horren jatorria, kalkulatu dezakegu, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu lertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da.
1: Bai, bitzik gabe utzi diazu. Baina bai, horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik sart etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori norabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, eta badaude ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, Norteko Ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzaile, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kasu honetan eta batez ere gaur biktima zarela nire burutazioena. Zergatik eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun, eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen eta non dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzaldezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, beti esaten da zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Baina, badago jakintza maila bat oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorioztatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugun ala ez. Eta horrek ekartzen digu, nolabait validatzen digu gure postulatuak baliogarrek diren ala ez esatia.
0: Eta nik hanburura etortzen zait adibidez postulatu bat, ez dakit den onartuta dagoen hau, baina evoluzioa ikertzen dutenek normalean asumitzen dute bizidun simpleagoak baldin badira topatzen dituzunak zarragoak direla eta konplexiotasuna evoluzioak ekarri duela pixkanaka, eta orduan zenbat eta konplexuagoak, orduan eta berriagoak dira bizidun horiek. Hau ez da justo horrela, hau evoluzioa ere ez da lineala, baina oro har funtzionatzen du, ez? Bakterio bat izan ziteken hasieran edo virus bat edo holako bizi, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu, elefante askoz komplexoagoa da eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenagokoa dira. Baina, claro, nola frogatzen duzu simpletasuna zaharra dela? Nori zen duzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean teoria fisiko-matematiko bat denez, guk postulatuetan sortzen duguna edo egiten duguna da erraminta matematiko batzuk onartu. Hanik modu honetan ikusten du, eta igual beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu hor sortzen dena natura saltzeko balio duen edo ez. Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta orduan zure oinarria nolabait inventatzen duzuna. Zuk esaten duzu hori horrela dela. Inbentzio hori gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta hoiek ezin ditugu aportu, arau hoiek erabiliz, deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten du kale nire adibideak autobusarenak, ze klaro, guk autobusak montatu dugu sistema, aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz. Gure sistema matematikoa, alegia ordutegia montatu dugu, eta gero begiratu haber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, hori da. Bueltan mandi, bai, eski, zientziak horrela funtzionatzen du, alde batetik errealitatea observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitze egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurrezateko eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurrezaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta horrean konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean nala den. Eta horrean hor daukagu nola baiteko bi bideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokorroietatik gauza berriak aurrezaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Ba, hau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok. Horrelako elkarrizketa, horrelako, bueno, ez dakit, burutazio multzoa. Esan behar dugu, arau orokor hori deitzen diegula postulatuak. Oinarrizko ideia hori ezin direnak frogatu dira postulatuak. Baina baita ere esan behar dugu, postulatuak deitzen direla fizikan, edo printzipioak, batzutan legeak deitzen dira, edo beste batzutan, esan edute, adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat, hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri, edo, bueno, ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori. Oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu, eta horren gainean eraikit, erekuntza osoa egiten dugu.
1: Baina gizartean, uler dezagun modu simple batean, biderkak eta arauak postulatuak dira. Iru bider, iru bederatzi sortu dezakegu errealitatektik, ez? Ikusi baino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk, edo beste teoria batzuk, edo beste operazio batzuk deskribatzeko. Orduan, operazio matematikoak ere berez beste postulatu batzuk dira.
0: Egia esan, matematikan nik uste dut inoiz, entzun dudala, 0 berdin 0, hori horrela dela, postulatu bat dela. Hori ezin dela probatu, baina ontzat ematen dugu, eta horren gainetik hori eskapatzen zaite, hori...
1: Baina horrek badauka bere arrazoia, eta da, 0 errealitatean, izan daiteke 0,000 zerbait oso txiki, orduan 0 guztiak ez dira berdinak. Orduan, ontzat ematen dugu aurrera egiteko, infinito beren infinito, infinito gero tandiagoa izan daiteke, baina ez? Osa, ez da zehazki, orduan, onartu behar dugu horrela dela, bestela zingo genuke lan egin.
0: Kuantik gara bueltatuko gara, eta horixe, kuantikan, ba, lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere, badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematikoa deitzen duena uin funtzioa, baina berdin du. Uin funtzioa, baina matrizeak ere izan daitezke, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena. Eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den. Sistema hori, nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, bueno, hau daukagu eta hortik ate dezakegun informazioa da, daukagun guztia. Beraz, ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
1: Hori da, bueno, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen nondik, noski beste galdera fundamentalak dira, Baina postulatu honetatik haratago geldituko lirateke, ez?
0: Claro, claro. Eta zaigu inporta, ez indibaitugu erantzun.
1: Ez, ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzutan bai, azkenean gizaki zorionez beti biltzen gara, ez, ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzutan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta guk elektroiak zer ziren edo ze ezaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien, aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, men masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lortu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Baina, galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
0: Oin funtzioa daukagu, eta orain lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu guen funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada, ez da, gero aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zer bat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait. Zein den energia, edo zein den kokapena espazioan, edo zer den ez dakiz zer. Baina berez, aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa edo dena delakoa, horrek ez dauka zentzu, esan nahi fiziko erreal bat ezertarako. Formula bada.
1: Zai, eta informazioa dauka. Bilduta bertan, baina ez dauka zentzu fizikoa, nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, baina esan duzuna begiratu behar dugu. Barrabaskeriak egin behar dizkiogu.
0: Bai, bueno, barrabaskeri
1: horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, ba, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikularrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu uin funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da. Hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
0: Koinciditu beharko lukete.
1: Koinciditu beharko lukete eta hortik dator, pues, nolabaiteko interpretazioaren arazoa. Ez? Zure ordutegien adibidean, benetan autobusek jarraituko balute esaktoki jarraitu beharreko ordutegia, eta horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza nun dagon zehazki. Zerteza bat izango genuke.
0: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat non dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Baina mundu kuantikoan hori ez da horrela.
1: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematikorik egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau alau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilidade bat dauka, hau izateko beste probabilidade bat, hau izateko beste probabilidade bat. Daka, nola demontre jakin dezakegu gero esperimentu bat eginez zein den egia?
0: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan hau, gehienetan gainera igual, euneko 89.9999, baina gertatu daiteke kontrakoa esan nahi dut. Nei gustatzen zait asko pentsatzea garai batean telefono mugikorrik ez geneuken nahian, eta batzuetan lagunekin gelditzen zinean, arratsaleko 7etan ez dakin nun, elkartzen zinean, eta bueno, ba, buelta bat eman, dena delakoa. Claro, batzuetan ezin zenuen, 7etan. Eta inorrek etzizun itxoiten. Orduan estrategia zen, kalera noa aldu danean, eta azten naiz nire lagun talde hori bilatzen. Non dago lagun talde hori? Bazuk badakizu zein den toki probableenak. Taberna honetan egongo dira, edo agian orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakizer, edo ez dakit, beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. Zuk ez dakizu non dauden, jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu, eh?
1: Bai, gala da, adibide oso hona da.
0: Elektroiekin.
1: Bai.
0: Baina, claro, ausazko gertaerak benetakoak dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
1: Oinarria, hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
0: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizeinek, aurkitu dulako, en fin.
1: Hemen, zure adibideari jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea. Nirea behintzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan beste leku batean egongo ziren, ez? Eta hori bakarrik gainera zu enteratzen zara ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu eta esperimentuak holakoa dira. Gu kuantikan aurre esan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakize, saskibaloi partidua ez dakizen bat, baina non dagoen edo zegoretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
0: Aurkitzen ditugunean.
1: Aurkitzen dugunean. Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Ze gertatzen da? Elektroiekin, ausazko edo kasua gertatzen diren da, normalean, probabilidadeak ezagutzen ditugu. Hemen egoteko probabilidadea X, an I, an Z, eta beti. Eta beti, normalean, aurrezaten dugunean, egongo dira hemen, gehienetan betetzen da probableena. Baina badaude kasu berezi batzuk igual probabilitatea oso oso txikia dena beste nonbaiten egoteko eta batzutan hori gertatzen da. Horri deitzen diogu guk ausazko gertaera.
0: Gaurko adreia liburutegian dago.
1: Ausazko,
0: hau da.
1: Siniste zina.
0: Baina, handaude.
1: Hori da, eta ordan horrek eragiten du gero aurreko adibideari bueltatuz autobusen kasuan beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori apurtu egiten da. Ze probabilide kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori apurtu egiten da. Destinoan ja ez dago.
0: Ara, ni autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, eh? Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat zeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske zaki zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik, vale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago, baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko eta ara
1: baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Mundu kuantikoa horrelakoa da, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzen da, oso gutxitan gertatzen da, betikoa ez. Loteriako bileteak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, bezait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. Amar erosten baitu, probabilitate gehiago. Baina horrek ez du esan nahi, nahi eta nahi ez, amar erosten badut tokatuko izai dela bat erosten dudan baino gehiagotan. Ausazkoa, ez? Hor probabilitateak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horren batzutan, lehen hitz egiten genuen, ez? Kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula milioi batetik bi gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka eta ez dakigu noiz aterako zaigun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugi biltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretua egiten dugunean zeratagerako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Ez da ezinezkoa zena, baina improbablea zen.
0: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
1: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze dute patroi hau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste hainbat propietate ere bai, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Salto egon daitezke, energia beste modu batera transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, sani duana da, badaudela kasu batzuk nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
0: Ba, bai, bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da, da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranioa atomoak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen, eta, bueno, kasualidade asko izan behartuten aldi berean, ze, edo zein direkzioan ez joan behartuen alfa partikulak, direkzio jakin batean. Baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakietako bat. Zero zan tokian, bat jartzen zuen, ez? Orduan, claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz desegiten da uranioaren nuklea, hori da efektu tunel, tunel efektua barkatu. Ez daka probabilidadea desegiteko, baina nukleoa ez da guztiz egonkorra eta alako batean ba, gertal liteke, normalen ez da gertatzen, baina gertal liteke erradioaktibitatea. Ez, erradioaktibitate mota hori sortzea, hori da tunel efektua, hain zuzen ere.
1: Hori da, hor daukagu adibidetako bat, agukor atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, ba, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko, edo erdia erredaktibo izateko.
0: Bai, eta dira bost mila orte, eus dakizen bat, ez? Bost mila sortzire, no da lagu zerbait.
1: Eta hori da dakigun gauza, ez dakigu zein izango den, ez dakigu zenolako, porque ez du zertan izan behar abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta hurrengoa azkar desegitea
0: bueno, edo igorriko ditugu
1: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea hurrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen eta izango da exactamente gelditzen zegunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Ruan, hori da guk hortik daukagun informazioa.
0: Probabilitatea. Bai, besterik ez.
1: Hori da. Eta informazio hori jasota dago, ba, uin funtzioan. Aiziren esaten zenuen funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin atera dezakegu zentzu fizikoa duten beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
0: Vale.
1: Baina bueno.
0: Utzi azu, ja, elkarrizketa nola ez bukatzeko, oraindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Aur, ze aurrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu konplexua da, egonkorra balitza ere ba, konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, ba, gauza bat gertatzen emaitzetako bat lortzen dituzu emaitza pila bat aldi berean, baino batzuk probableagoak izango dira beste batzuk baino. Hori da atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti esaten dugu ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean eta baditugunean eta wow, izango da marabillosoa, horrekin sekulako problema matematiko konplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun, eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo. Urrengoan, bueno, urrengoan ez dakiz zer, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, eta gainera, hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria egingo duen edo elurra botako duen, ez dakit. Baina, ustez, eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin aztertu dezakegu eta esan azaroaren 28an Groenlandiako hegoaldeko lur muturrean lurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut, baina esan nahi dut, lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horreinoa dos. baina, karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera, natura bera, meteorologia bera, ba, euria edo lur egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko edo ez. Kontua da ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkulua oso ondo egina egon.
1: Mira, ze kalkulu hori ongi gina dago, baino nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probablena izango dela. Baino hori ez da beti ala izango. Hausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Karun horrek hankaz gora botatzen du, ez, esan duzuna, ez?
0: Iragarpen horrela meteorologikoa, ez, peluzera dira.
1: Efektua ezingo da izan, zorionez. Utsera zu hori esaten, zer, bestela ze bizitza aspergarria, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoarei determinismoare rengareira bueltatzea. Ez? Eta buruan, ja, pentsatzen zen bere momentuan gaur egun zer gertatzen den guztia ezagutzen badugu eta legeak ezagutzen baitugu aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
0: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008ko martxoaren bigarren igandean Urbasara joango joaten zarenean euria ingo dune edo ez?
1: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esaten zute, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Ausarekin, momentukua, ez?
0: Baina bezperan bai jakin nahiko zenuke. Bihar euria ingo du edo ez? Bagoaz edo ez, ez?
1: Bai, baina ez que ez jakingo, benetan, o gaur egun, nez eta jakin, 2008ko martxoaren egun horretan, zeuralde ingo dun, Urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan Urbasara joan. Igual ez dut nahi.
0: Zure,
1: bede momentuan erabakiko dut.
0: Zure zerebroaren, zure garunak ere ausazko zeabatokalako.
1: Improvisazio zalean, naiz. Plan zalea, baina ere, bai, improvisaziorako aukera izatea, eta orduan, bueno, horretarako ere, bai, ausazko gauzak ere garrantzitsuak, dira ez du planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual, ja, urrundu gaitu pizka bat zeatik, ez? Baina, azkenan, nahiko lotuta da, ez? Zure munduan nola ikusten dugun ere, baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fisiko-matematikoak, ez?
0: Gaizto etorri nahi zurekin.
1: Asieratik, gainera.
0: Ez da, esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu, ziurtasunez, imaginatu jakiten duzula egun hartan ze euraldia ingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar zunik dena.
1: Arrazoi duzu, baina
0: gaizto nabil, gaizto nabil.
1: Sorpresa, hain bizitzen sorpresa guztain, zezkit nahiz eta batzotan jakin sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. Ja. Baina, bestela, ez alda aspergarria.
0: Bueno, nik horrekin
1: entzulak ikusi dezakezen nolako ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
0: Bai, oso.
1: Eta Willy aldiz, Guillermo, ez.
0: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute.
1: Problema zuzera,
0: esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan zure ikuspuntutik deno gara pesimista, baina. Ez, txantxak alde batera utzita, egia da, informazio bat eukidezak ezula, eta gero horren arabera jokatu modu batera, edo bestera, baina esaten ari garena da, kuantikak esaten duena da, natura ausazkoa dela.
1: Hori da.
0: Ezin duzula zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, adibidez, hori, hori egingo duen edo ez, adibidez.
1: Hori da, eta hori ala da, eta horrekin ba, hori onartu inbar dugu, onartu inbar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitate badelako, gero, bai gertatu daitekena da, ba, gertatu daitekela gertakari bat non demostratzen beste zerbait, eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
0: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatua horregatik da. Eta bigarrenak daka zer ikusia, ba, ausazko prozesuekin, eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai, bezain filosofikoa, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian bai, pikutara bidaltzen diazun.
1: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko kera emango digu, ze on postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere, batzutan gure intuizioak esaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
0: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz egin da gaudelako, elektroi berde egin da gaudelako ere bai. Txoni Matxain, plazer bat zurekin elkartzea, eta hurrengoan izango da datorren denboraldian, baina horixe.
1: Nahi duzun arte.
0: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
1: Osasko gertakari bat izango da nion etortzea, ez dakigu noiz, eta bai, hurrengora arte.
0: Ba, etortzen zarenean, besarka da handi bat emango izut.
1: Vale, ados.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu behar dizuet, Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten balin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko, Txoni.

Eta gaurkoz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonatik gertu, ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan akusatu nagusiak hitza hartzeko azken aukera baliatu du.
2: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
1: Ez zuela gaua amaitu zen bezala amaitzerik nahi ere esan du. Hilketarako ustez labana eman zion bigarren akusatuak uko egin dio hitza hartzeari. Epaiketa amaieran alde bakoitzak bere eskaerei eutsi diete azken ondorioetan akusazioak, familiaren abokatuek, 25 urteko espetxe zigorra eskatu dute bi akusatu nagusientzat, akusatuen defentsak berriz, absoluzioa. Epaiketa jarraitu du hasiera-hasieratik Igotz Alkorta lankideak.
3: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketan labana bigarren akusatuak pasaziola. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik, ustezko hiltzailearen abokatua.
4: Déficit probatorio, mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
3: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egintzela esan du ostera ere.
1: Astelenean erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da. Gaiz aldatuta Lemoizko zentral nuklearra eraiki behartzen lurretan Eusko Jaurlaritzak egingo duen mi arrainen aztegian etaren biktimek lekua izango dutela ziurtatu du Amaia Barredo Elikadura Garapen Nekazaritza eta Arrantza sailburuak. Boxek Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egindako galderari Barredo sailburuak erantzun dio lan hori gogora institutuak egingo duela. Lemoizeko zentral nuklearraren lanak 1972an hasi ziren eta behin betirako 1984ean geratu ziren. Tarte horretan etak 6 pertsona hil zituen. Jose Maria Ryan, proiektuko ingeniari nagusia, bere ordezko izan zen Angel Pascual, hiru langile eta zainketa lanetan ari zen Guardia Zibil bat. Seaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa. Parisek esan ondotik, aurten bertan hasiko dela Baxoko matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Informazio Baionan Andoni Lizeagak.
5: Frantziako hezkuntza ministroaren azken iragarpenaren ondotik, aurtengo matematiken azterketekin zer gertatuko den jakiteko bildu dira azken egunotan, euskaraz egita erabakitzen duten ikasleekin hain zuzen zer gertatuko den, eta hau izan da erantzunarik etxar.
6: Euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
5: Korapilo hori beraz askatuta eta 2028. Urterako Baxoko berezitasunak eta osko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izatea posibili izanen dela jakinik Bordeleko manifestazioa bertan bera.
6: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioa gelditzea.
1: Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Tolosako ospitalari lotuta urrats berriak iragarri ditu. Datorren astean udalari ospitala eraikiko duten lurzorua lagatzeko eskatuko diote. Euskal Herria Bildu kritiko mintzatu da aldaketarekin, salatu du Asunción Klinikak baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela ospitale berriak, besteak beste ebakuntza alorrean eta zama handituko zaiola ondorioz Donostialdeko erietxeari. Urren ez urren Rebeka Ubera Euskal Herria Bildu eta Alberto Martínez Osasun Sailburua.
7: Egiten duzuen planteamentuarekin Tolosaldeko esian orain eskaintzen diren hainbat osasun zerbitzu desagertzen dira. Donostiako esiari zama areagotzen zaio. Integrazioaz hitz egiten da, baina fragmentazioa areagotzen da.
8: El proyecto es una realidad en construcción. Tras el cambio de plan general de ordenación urbana, existe una parcela para acoger el nuevo hospital.
1: Errepidetan oharra AP bat autobidea itxita dago goizeko 9:00 bitarte Eibarrerako norabidean. Eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira, zerua lainotuta egongo da. Hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jaitsiko dira eta iluntzean hainbat lekutan euria egin dezake. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albistemankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 37,118 eta seria 101.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa-isa-ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu igandean, hemendik bi egunetara Euskal Herrian izango den talde batekin.

The Soundtrack of Our Lives, suediarrak dira, Bilboko Kafe Antzokean eskainiko dute kontzertua, esan bezala igande honetan, sarrerak agortuta daude, beraz ez baduzue tiketik ezin izango zarete sartu, baina horrelakoak adituko dira zuzenean, hau da Sister Surround.

beste aipamen batekin ekin diogu, aipamena baino ez, ze sarrerarik ez paduzu behia ezingo zarete joan, igandean Bilboko Kafe Antzokian The Soundtrack of Our Lives taldeak eskainiko duen kontzertura, baina alere badakize ostiraletan normalean egiten duguna dela astea errepasatzea. Eta gaurkoan ere horretarako prest, azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak aditzeragoaz.

Oinarrian soul musika dagoela esan genezake, baina elektronikarekin eta experimentazioarekin ba beste buelta bat emanik estiloari, Dua Sale eta bere disko berriena.

Eta jarraitzeko gaur bertan argitaratu den disko bat eta seguruena asteburuan lagun izango duguna Kurt Weill-en album berria ari gara aurrera penetako bat zen hemen jarria dizuegu Chance to Bleed.

gaur argitaratu den eta asteburuan lagun izango dugun diskoetako bat beraz, datorren astean ere jarriko dizkizuegu bertako kantuak, Kurt Weill bueltan Philadelphia's Been Good to Me izeneko lanarekin.

Eta aste honetan zehar raditzen ibili gara Baobabs Will Destroy Your Planet Nafarren itzulera. Edo itzuleraren zati bat esan beharko genuke, diskoaren lehen partea plazaratzea erabaki baitute, hiru kantu eta horien artean hauxe 40.

Baobabs Will Destroy Your Planet eta euren kantu berrietako bat beraz, 40 izeneko hau. Eta folkeago jarrita, da Brandi Carlile. Beraki azargitaratu zuen disko berria, baina orain single honekin bueltatu da, ongintzazko singlea da, eta etekinak bideratuko ditu Estatu Batuetako Parke Nazionalak, ba besteko antolakunde bat laguntzeko. Folk eta Americana giroko kantua, Life on the Run.

Brandi Carlile-en single berria beraz, Life on the Run izaneko hau. Eta Robert Finley-ren berriarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, soulera joz, edo ia bluesetik ere edaten duen soulera, hau da I Wanna Thank You.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugu Fin del Mundo argentinarren musika. Hau da El Día de las Flores eta euren shoegaze eta dream poparen artean murgildu gara bigarren zati honetan. Eta sintetizadoreak joango dira indarra hartzen. Hau delako Gere bikoaren disko berria, Guazen orain abestia.

0: disko eta proiektu berria, baina eskarmentu handiko bi musikarik sortua, zemen dago Pitchy Joke taldeko Iñaki Gereñu eta berarekin bateria Jole Gisa, Belako bandako Lander Zalakain, elkarrekin Gere eta euren lehenengo albuma, dagoeneko kalean horrelakoak dauzka bertan, goazen orain.
1: I can't tell you what's worse, the message was terse, I'll write white.
0: Eta da Jesse Wells, Masks Off, izeneko kantu berria.

Estatu Batuetako protesta kantu berriaren erakusleetako bat, Jesse Wells, ba, pixkat Pete Seegerren edo Bob Dylanen hasieren testigoa hartuta, eta Masks Off bere kantu berria. Eta disko berriarekin ekainaren bukaeran etorriko dira The Strokes, hau aurrerapenetako bat da, Going Shopping. Like a tiger, they will chase you down.

efektuak beldurrik gabe erabiliz, nola gitarretan ala hotxetan, The Strokes eta euren single berrietako bat Going Shopping. Albuma ere iragarria dute, ekainaren 26an argitaratuko dute Reality Awaits. Eta hau dagoeneko kalean da, aste honetan zehar ibili gara ditzen, Little Barry-ren berria Gravity Freeze diskoa, eta hau More Bad Miles of Road.

Little Barryren disko berria, lehentxoago ere entzun dugu bere lana, ze Robert Finleyren albumean ere parte hartzaile dago, gitarra jole gisa, baina hori xe, orain bere musika propioa aditzeko parada ere hartu dugu, Gravity Freeze izeneko albuma plazaratu berri baitu. Eta azken egunotan entzuten ibili garen beste disko berri bat, Kevin Morbirena.

Little Wide Open albumaz ari gara, disko bikaina eta bertan dago hau 100,000. Blowing penny whistle, you're gonna swamp.

0: Ostiraletan egin ohi dugun bezala astea errepasatzeko aprobetxatu dugu eta entzuten ibili garen disko berrietako bat Kevin Morbiren Little Wide Open eta gaurkoa bukatzeko The Sounds of Our Lives berriz. Bizitan izango ditugu igandean Bilboko Kafe Antzokian sarrerarik ez da geratzen. Euren Instant Repeater kantuarekin gaurko agurra, baina badakizue astelenean ere mentxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Jon Maia Kukai Dantza taldeko zuzendariak zurtzia eta errespetua eskatu ditu Efe Albiste Agentziara bidalitako oharrean. Maiak dio 2025eko urtarrilean elkarte feminista batek jakinerazi ziola emakume talde batek dantzariaren portaera desegokiagatik kexu joan zitzaiela. Horren berri jakiterakoan, Maiak dio gertakariak ez errepikatzeko eta hausnarketarako ardura hartu zuela. Gertatutakoan maila pribatuan geratu behartzela esan zitzaion eta baldintza horiek adostuta prozesua itxi egintzela dio. Orain, gertatutakoarekin zer ikusia izan zuten persona guztien duintasun eta pribatutasuna babestu behar direla aipatzen du. Aurrerago, egokia denean dio hitzez hitz, txutxu-mutxu difamazio eta gizartean sortu den gaitzespenaren inguruan hitz egiteko gunea zabalduko da. Beti ere, errespetuzko elkarrizketa arduratsua bultzatzeko. Horiek, esamezela, Jon Maia Kukai Dantza taldeko zuzendariak Efe Albiste Agentziara bidalitako oharrean esaten direnak. Errenteriako Alderdi Popularrak aste artean udalbatzan gertakari hauen inguruko galdera luzatu zion alkateari eta horren ondotik gaur komunikabidetan zabaldu da gaia. Errenteriako udalak edabideak deitu ditu astelen goizerako Kukai zein Xenpelar bertso eskolaren auzien inguruan azalpenak emateko. Hori Errenterian, Frantzian berriz, Patrick Brudel, kantari eta aktore ezagunak bertan bera utzi ditu datozen astetarako aurreikusita zituen emanaldi guztiak bere aurkako sexu eraso salaketek eragin duten arrabotsa dela eta. 8 salaketa aurkeztu dituzte bere aurka, baina testigantza gehiago dago. Paris, Xavier Ormazabal.
2: Dozenaka testigantza argiteratu eta 5 ikerketa ireki dira bortxaketagatik, tartean adingaben kontrakoak. Presio handitu da estenatokiak utzi ditzan eta gaur jakin da artistak ez duela Les Enfoirés festival ospetsuan parte hartuko. Herenegun Bruelek antzerki emanaldia zuen Parisen eta hau gertatu zen. Nutut kolektibo feministak eten egin zuen Brule bortxatzaile garrasi artean. Hainbat iretako alkatek tartean Parisekoak emanaldiak bertan bera uzteko eskatu diote justiziak argitu arte. Hainbat edabidek egindako ikerketek azaleratu dute gutxienez 30 emakumek sufritu dutela Bruelen indarkeria sexuala 1981-tik 2019-ra. Irrati batzuek bere musika emateari utzi diote.
1: UPNek Espainiako Futbol Federazioari Atletiken elastiko berria debekatu dezala eskatu dio Lepoaldean ikurriñaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa duelako. Kristina Ibarrola UPNeren presidentearen iritziz, Nafarroaren izaeraren aurkako mezu politikoa zabaltzen du elastikoak.
3: No nos queda otro remedio que actuar así. Estamos obligados a defender la identidad de Navarra.
1: UPNek bide guztiak agortuko dituela adierazi du Ibarrolak behar izanez gero justizia auzitegietara joan da ere. Pasaden asteburuan estreinatu zuen kamiseta berria Atletikek Real Madrilen aurkako partidan. Gai zaldatuta, medikuen sindikatuak Osasun Ministerioarekin elkartuko dira astelenean. Ministerioaren jarrera ikusita hala ere, medikuen ordezkariek diote zaila izango dela ekainerako deituta daude mobilizazioak bertan bera ustea. Madril, Mikel Klaver.
4: Medikuek euren lan baldintza propioak jasoko dituen estatuto bat aldarrikatzen dute, izan ere salatu dutenez ministerioak sektore osorako adostutako estatuto markoak ez ditu baldintza horiek barne biltzen. Osasun ministroaren esanetan baina testu irekia da hori. Oraindik ere hobekuntzak egiteko aukera dagoelarik. Mónica García.
5: El estatuto marco ha estado abierto a todas las aportaciones que se han hecho desde todos los sindicatos y sigue abierto.
4: Eta estatuto marco bat izan da baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten dio ministroak, sindikatuak erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela esanez.
1: Osakidetzan prestakuntza amaitzea duten 182 mediku egoiliarretatik 180 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzea erabaki dute. Alberto Martínez osasun sailburuak emandu datua. Mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programak emaitza onak ematen ari dela azpimarratu du. Besteak beste, 3 urtera arteko lan kontratuak, 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Alberto Martínez Osasun sailburua.
6: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
1: Kiroletan, Saskibaloian ACB Ligan, Tenerifek 82 eta Bilbao Basketek 87, 11 urte ondoren playoffetako txartela lortu du talde bizkaitarrak eta Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Unikaja taldeari. Errepidetan arazorik ez, oharra hori bai, AP1 autobidea itxita dago goizeko 9ak arte Eibarreko norabidean. Eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak asko jota 25 gradura iritsiko dira, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jetxiko dira. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: telefono operadore baten oroitzapenak. Begoña Errasti, 28 urterekin hasi zen Azpeitiko telefonikako operadore eta 57rekin hartu zuen erretiroa egoitza itxi egin zutelako. Gaur egun 86 urte ditu Begoña. Pinpon zaleek gustura entzungo dute. Irungo Lekaenea Pinpon klubera joan gara. Jonander Gerrika Beitiak 30 urte daramatza pinpon entrenatzaile, esperientzia eta erreflexu handiko jokalaria. Solasean Leire Bilbao idazlearekin, bere eguneroko martxaz eta proiektuez hitz egin dugu Faktoria saioan.
1: Iako azoka horretan izango dira telefonoak. Telefono zarrak. Bai, oiarrak esan du baiez,
2: eh? Bai,
1: telefono zarrak, gari bateko telefonoak. Goan dituzen gari bateko telefonoak. Nik ezagutu nituen telefonorik zaharrenek gurpitxoa zuten.
2: Bai, bai.
1: Ez, hartzen zenuen aurikularra eta...
2: Bai.
1: Horrela tantzera gitzatzen, bai. Bai, gurpitxo bat, zuloduna, gurpitxo bai, zuloduna.
2: Zenbakiekin eta zenbaki bakoitzak.
1: Zulo bat zuen, atza sartu eta gero giratu egin bertzen, no?
2: Bai. Hoi baino zarragoak ere baziren, eh?
1: Bai, ze. Pentsa, 60 urte dira, telefonika enpresak esate baterako Azpeitian egoitza zabaldu zuela. Perez Arregi plazan dago oraindik ere, telefonika hartu zuen eraikin hura, etxeetan apenas telefonorik zegoen garaian. Orduan, telefonoa ez zegoen etxe guztietan, eta deiak egiteko askotan bizilagunaren etxera joan behar izaten zen, pentsa.
2: Eta bizilagunak ez zuenean, ba, pentsa, ez da?
1: Bai.
2: Telefonikako lokutorioa zegoen horretarako.
1: Horretarako, eta komunikazio horiek egiteko behar beharrezkoak ziren, telefonistak, operadoreak behar beharrezkoak ziren, aurikularrak jantzita ibiltzen ziren deiak kableen bidez konektatzen, klak, batetik atera eta bestean sartu, operadoreak, pelikuletan ikusi ditugu operadoreak.
2: Ba, ikusi izan ditugu, bai, eta egin dira dokumental emakume hauen ingurukoak. Tira, esanguratsua izan zen telefonika Azpeitiko herriaren zat, hori aipatu behar dugu, eta ez bakarrik Azpeitiaren zat, baita inguruko herrien zat ere. Gehien bat emakumezkoak egiten zuten bertan lana, eta balio izan zien emakume askori, balio izan zien lan honek, ba autonomia ekonomikoa lortzeko, langile moduan. 60 urtetan izugarri aldatu da telefonoaren eta komunikazioaren zioen mundua, dakizuen moduan, linea ematen zuten emakume haien lana aldatuz joan zen, etxeetan telefonoak ugaritu ziren heinean, eta telefonikak, ba, Azpeitiko egoitza itxi nahi izan zuenean, emakume haien protestekin egin zuen topo hor izan ziren urte, ba bueno, gogor batzuk, lortu zuten hori bai, beste urte batzuetan irekita mantentzea, administrazio lanak eginez, azkeneko urte horietan.
1: Bai. Duela gutxi, gainera, bilkura egin dute telefonikako langileek Azpeitian, ehundik gora, elkartu dira, telefonistak eta tekniko lanetan aritutakoak, gizonezkoak, bai. Eta guztietan zaharrena zen Begoña Errasti Azpeitiarra. Begoña Errasti, ez horrek ere, beste bada. Begoña Errasti, Azpeitiarra, eserekin kasunetan, berak jaso zuen denen izenean omenaldia, Mailu, eta zuk Begoñarekin hitz egiteko aukera izan duzu.
2: Bai, Azpeitiko jubilatu eta pentsio dunen elkartearen areto batean egin genuen zita berarekin, han kontatu zizkigun Begoñak, telefonikako kontuak. 28 urterekin hasi zen bertan lanean eta 57rekin jubilatu, egoitza itxi egin zutelako. 86 urte ditu orain eta Irribarre Zabalarekin astindu ditu bere oroitzapenak Euskadi Irratirako. Zer moduz?
3: Bai, ondo.
2: Itxura polita dukazu, eh?
3: Bai, itxuriek. Itxurik asko zan nahi duela baino. Baina, bueno, gero edade ondile ere bai, da horra ba. Horrek asko esan nahi dut, gero gaitza asko izan ditut.
2: Urteak esan duzu, 87 urte dituzu?
3: Ine berri zetienrin.
2: Ah, 86 dituzu beraz.
3: Bai.
2: Eta omenaldia jaso berria duzu?
3: Bai.
2: Entzulei esango diegu, zu telefonikako langilea izan zinela, bai. Eta telefonikak bere ateak zabaldu zituela esango dugu, edo hemen martxan hasi zela 60 urte bete diren honetan, ba, bueno, omenaldia jaso duzu. Bueno, pitxin bat langile guztien izenean edozu izan zara, ez da?
3: Zarrena, bizine izena. Zine izena. Ni baino, zarro bazien, ba, ezke irik izan, mila behatzireun de iruetan bostian. Eta nuzi zartu nitzen, mila behatzireun eta iruetan zortzilean zartu nitzen. Baina, oin, gero batzuek, ortun gaina, oituri izan, eskondutekun erten itezeden, aldein itezeden. Bai. Ni jarraitu inuen.
2: Zu jarraitu entzinen. Konta eguzu pixka bat nola sartu zinen. Zer dela eta hasi zinen zu telefon?
3: Bai. Ni jarraitu inuen.
2: Zu jarraitu entzinen. Konta eguzu pixka bat nola sartu zinen. Zer dela eta

0: han ja kursuen ja bukaeran, gertu zen amak gaxotu zen, eta atiek ez zuen nahi, zer da, amek gelditzaik azpitean. Baina, bueno, ikusi situazio ere, eta nola irikite zuen, telefonika, eta gaina atien atortze zen, hor gara hartan zuen nauzile, eta hartu mana hundileta da, zekoen, eta orduan, intzeben, handiken etorritzen nien, iritsin etzen nien, nire orden izan, nire poltrakin dedanekin, han telefonika donostiten, aruz presentatzeko, han jefe horrena, eta nahizun ezautzi aurretik egin data. Eta, zuzenien gero, ba, hombre, lehenbiziko, inberriz ete zan, zabat, ezamin bet.
1: Ikasi inberko zenuten, pixka bat, ez da?
0: Bai, dizketik ez egin duen duen. Eta, gero, alaxe sartu. Alaxe, bukaire arte.
1: Zemat urtekin?
0: Orduan, hogeita zortzi.
2: Beraz, frantsesa ikastari utzi zion eta etxera itzuli behar izan zuen Begoñak.
1: Bai, ama gaixotu zenean bueltatu egin behar izan zuen, gauzak horrela izaten ziren garai hartan, ez da? Herrian bertan topatu zion ordea lana, bere aitak, eh? Bere aitak zituen ba, kontaktu horiei esker.
2: Telefonikan.
1: Bai. Eta mundu berri bat ireki zitzaion telefonikan Begoñari.
0: Etxeko gutxi diten zuen telefonuak. Eta aurrapen handik etxuen. Gero zuen. Telefonikako edifizioa eta albuen zeuen lokuto joe. Eta lokuto joe izate zen, ba, kanpoko jendien txako, kanpotiken etorrite zeuden antzako da, ba, hombre, txoko den aiek telefonoik, eta itzeiteko horrutze torri berri izate zeuden. Eta gainontzien, etxekuek eta enpresakuk eta, baino garai hartan, irekize benien, ba, zeuden, toki gutxietako, Madridekin itzaiteko, bueno, inberrizetezan zauden linea gutxi. Gero juntzien, gehitzen. Deitza zeben, eta guri esaten mali bat zion, adibidez, Madrideko herri batea, ba, orduan inberzan Madridea deitu. Te Madridekuek, inberrizetezan orduan, zerri hau zen nahi duen, aduz, eta gero haiek, ba, abono zen nahi zeben, aiena. Eta jakile, nola linea gutxi zauden da, ba, tablero hondi eote zan, han jartze zan, adibidez, Madrid 6 demoraz, Barcelona 8 demoraz da. Ba, atxapen hondi ekin eta lan asko juntatze zan data, eta zan itotzeko. Gero ja, hasi zen, ba, ja, ba, jaizten, eta gero, mile, behatzireunde, iru eta amaxedien, gure itzi zeben, eta jarri zeben, zer da, eta zea, trafiko, esatik zitzeko na, jarri zeren.
1: Bai, trafiko, zer da hori?
0: Eta, zan, hori prozeso de datos. Bueno, trafiko zan, telefonikako da. Gero prozeso de datos, ofimatika. Eta, hure zan, oso desberdia. Ba, ite zan, telefonoko fature guztiek, espainikuek, ite zin hemen. Anasko. Eta, ez zan, etxietako bakarken, enpresakuntzako, eta denetzako, lan asko izate zan. Eta gero, beste lan bat izate zan, ba, kasualidades, gara jontan, hazienda. Eta, Espainia guztiko, haziendakure, amen ite zan.
1: Abai, errenta aitorpena.
0: Aitorpena, amen ite zan. Eta, pentsazezu, zemat lan.
1: Eta, trafiko esan duzuna?
0: Hori zen, ba, konferentzi jartzeko eta hori, trafiko.
1: Beno, guk irudikatzen dugu telefonikako garaibateko telefonistak kable etxo bat hartu, aurikularrak belarrian jarri, eta kablea zulo batetik atera, bestean sartu, horrela ibilitakoa zarazu. Hori da trafikoa?
0: Deitze zeben, eta gero guk, ba, horrekin, ba, deitze malin mazioen, lehen orzan dira bezala, Madriko zabatera, o Bartzelonakue, ba, entzufetez da gindu, eta gara esate ginen, zenekin gen, nahi genuen, ba, hoxe, horrez, trafiko sorte zitzeko.
1: Eta konversazioak eta entzuten zen ituzten zuek?
0: Ez zuen denborek.
1: Beste lagian bai, ez da?
0: Gaina, zan, lana, egunez da gabaz. Egunez da gabaz. Hori, trafiko nahi genela. Gero ez, gero, bi turno zeuden. Hoizekue eta arratzalekue. Eta gero, jaieketan,

0: festatane jai, trafiko netzegula. Ordunez. Eta eskontze ginenien, bihazte, operroa. Familia ezen dakue, hilabete.
1: Guk entzungo genituen, Mailu, guk entzungo genituen, eh? Lan hori egin izan bagenu, tarteka jarriko genuke antena pixka bat, eh? Lanean ari garen bitartean behintzat, ez herritarren konbertsazioak entzuteko pixka bat, eta norekin ligatu duen, eta horrelako txutxumutxuak entzuteko.
2: Bada horrelakoren bat ere hemen, Bada.
1: Operadore izan gabe, eh?
2: Bai, hemen, bada.
1: Redakzioan badago baten bat.
2: Ez. Begoñak berak entzundako.
1: Bai.
2: Ez dakit astirik izango dugun entzuteko, baina badaukago. Dena den, aipatu digu eskontzearena. Osoikoa zelako, eskontzen bali mazien.
1: Lana ustea. Emakumea bazine,
2: bai, jakina. Begoñak ez ordea, Begoñak beste erabaki bat hartu.
0: Pero, niña, tu que vas a seguir? Pues yo sí, yo pienso seguir.
2: Gustora joaten zinen lanera.
0: Bai. Oso gustora joaten zinen. Bai, oso... Gero gaina, amenguek eta kanpukuek eta zaten gendun asko. Osa, aldaketa asko. Gero bai. Gero askutiku eta gero bergarako pare bat. Eta, hori bain baino, gaino txekuek eta amenguek.
2: Baino, hasieran kanpoko jendea ere etortzen zen lanera. Zemat aritzen zinetan hemen eraikin honetan lanean? Zemat jende?
0: Atzena, zemat, iru eta behatzio. Baina, lehenbizikotan egun dere jo. Zien.
2: Azpeitiko emakume asko, ibili da telefonika lanean?
0: Bai. Asko, gedenak. Gero, bai, bergaratik esan detan bezala, zumarratiken, zastutiken bai. Baina, gedenak hemen guet.
2: Eta mendik kanpo, zu ibili zara, beste toki batzuetara joan behar izan duzu lanera, tokatu zaizu?
0: Bai, baino, itzen naiz, en komision.
2: Zer esan nahi du horrek?
0: Ba, esatzen, adibidez, lehenbiziko izan itzen Bilbon, eta esan ziren denbora gutxireko izango zela. Eta esan nidon, bueno, i, horarios, i dinero, komo ba? Eta lehenbiziko esan zinen, no es posible más. Bueno, gero santzine benin, konforme. Eta ez daki, zemantingo nitun, bilu lebeteo. Handik etorri, eta gero santzine Donostireko. Kondiziones, ipaga, eta gero jakine. Oso kondizio desberdinek, hau gertu eta zegoen, baina oso ondo. Eta...
2: Bazen okanzu karakter pixka bat orduan, eskatzeko ere.
0: Bai. Hori zen, ja, trafiko nahi nintzen banien. Eta zan, mutilenen ekipotajun, eta revize joa, ekipotako etia. Segun nola zeuden, eta ze faio katatzen ditu, eta horiek. Eta azen nintzen, zara ustiken, gero Zumaie, Zumarra, Legazpi, Beasain, Oñeti, Tolosa, Eibar, Iruegun, Elgoibar, Atzena, Azpitinen, lau eguna izaten idun, orduan, papelego guztilekin eta juten ditzen Donostire, han entregatzen idun, berriro, en martxa.
1: Mailuni konversazio hori ez dugu gogoz geratu naiz, eh? Ni jakin nahi dut zer
2: bai. Zuen begoñak. Bai, ze vigilanta izate zuten atzean eta ezin izaten zuten. Kasikartu hori esan zidan berak. Baina tira, zertxo baita entzun zuen bai begoñak bere...
1: Hori jakin nahi dugu, herriak jakin nahi dugu.
2: Urte horietan. Izango dituzuzuk mila anekdota, ez da?
0: Bueno.
2: Eta, Helen esan diazu denborarik etzen utela konversazioak entzuteko, baina bateren bat agian entzungo zenuten, ez da?
0: Bat.
2: Importantea?
0: Importantea, segun... Zer da, batek zoken nobi jue, eta konferentzi hortatiken konturen itzen, mutilo errek beste handragai bete bat zokela. Horatik, importantien, zantzako bai, erola gaintzuen, eta.
2: Eta esantzen nion besteari?
0: Gero bestike, gabe gelio zen, hartar gelio zen, ez batekin, ez bestekin.
2: Eta zu hortartean ibili zinen, bestei esaten... Entzun zenuena, bai.
0: Konfiantza ondien nukena. Beni mantzian. Holako txintxue. Oinza izan mertzuan bargazan bat ez. Baina txintxu izan.
2: Zer nolako kontuak ez da?
0: Bueno.
1: Bueno, orduan sekretu profesionala momentu hartan behintzat ez zuen bete. Ez zuen bete, baina laguna zuen.
2: Bai, laguna zuen eta gainera emakume hona, beraz.
1: Barkazan bat izan balitz, orduan ez, baina oso txintxua zen.
2: Bai. Bueno, ba, horrelakoa da, Begoña, ausarta izan zen bere garaian, gizonezkoen artean lanean, eskonduta lanean jarraitza erabaki zuen, ama izan da ere bai, eta omenaldia jaso zuen, ondo merezitakoa, eta pozpozik astindu ditu, ba, garai hartako kontuak gurekin, eta omenaldiko egunean, ba, pentsa, zenbait jenderekin, ez da?
1: Hori da, Begoña Errasti, gure telefonista, operadorea,
2: bai.
1: Hainbat urtez lanean, azpeitiko telefonikako eraikinean, baina urte aietan guztietan, elkarrezketa bakarra entzun zuen. Bakarra. Adar kontuak gainera, eh? Adar kontuak eta konpontu zituen berak, eh? Azkenean, bai. Ez batekin eta ez bestearekin. Uh-huh. Ai, eskerrik asko, eh? Bailu?
2: Zuei, eta Begoñari.

0: gure audioak berriz entzungai.
1: Pimpon, pimpon, Mikel.
2: Bai, badakizu, onomatopeia bat dela. Pilotaren soinotu idatorrela.
1: A, bai?
2: Kirolaren izena, bai.
1: Ba, ez.
2: Eh? Pimpon, pimpon, pimpon. Eta begira gainera ze abiaduran, eh? Hasieran esaten omen zioten, uif, uaf. Badakizu, erraketak aizaren kontra egiten duen soinu hori. Uif, uaf, uif, uaf, uif. Ba, bueno, hortik ere, bada omendu zerbait, baina hemen argi entzuten da. Pimpon, pimpon.
1: Tira, baitz egin dezagun argi entzuten den pingpongaz. Ordu gutxi barru, bihartik aurrera, milaka ikuste jarriko dituelako pantailari begira, pingpong pilotari begira.
3: Right, Frankie, coming out of skate right now. Oh.
4: I have a purpose.
2: Eta gartzen ditugu trailerrak eta ja desagertzen dira pinpon notxak eo laia, bak, izu,
1: zuliko dira, zuliko dira.
2: Bueno, handitasuna eta Hollywoodeko ikusgarritasun ikuskizun hori, Marty Supreme izen propio bat, izen hori du pinpona pantailan dira eramango duen filmak. Aurrez ere izan da, film bat edo beste, baina honakoa da zalantzari gabe, Hollywooden apustua, Oscarretarako 9 izendapen ditu, eta protagonista Timothy Chalamet, momentuko aktoretako bat, aktore onenaren saria irabazteko kimiela guztietan den, izarra.
1: Eta benetako historio batean oinarritutakoa
2: da,
1: ez?
2: Benetako protagonista da Marty Reisman. Nazioartean 22 txapelketa irabazi zituen, pinpon jokalaria izandakoa, eta, bueno, haren inguruko biopikonen aitzakian elkartu nahi izan dugu, ba, Euskal Herrian pinpona zirrara handiz bizi dutenek.
1: Eta zer joan zara? Irunera?
2: Ba, bai, ze, bueno, bertan dauka egoitza lekaenea Mai Teniseko elkarteak 86. Laurogeita zeitik, aurten 40 urte, eta entzuten duzu moduan, badan mugimendua, atetik sartu eta parean, ba, dozena bat pinpon mai, eta haietan, jota fuego adin guztietako lagunak. Bueno, gaztetxoanak 8-10 urteko neskamutilak iritu zaizkigu, 20 urtekoak ere, helduxagoak ere bai, eta gero erretirotik gertu daudenak, hortaz, bueno, adin guztietakoak, baina denak topera pilota kolpatzen, batzuk entrenatzailearen gidaritzapean, ba, teknikako betzen, auta beste ikasten, beste batzuk makina hori aurre egin nahian, ze badakizu laia, hemen ere bada makina bat, pilotak etengabe jaurtitzen dituena, pam, pam, pam, eta horiek errestatzea izaten da beste ariketa bat. Eta ariketa horien artean, tentsioa ere bai.
1: Antxa gutxi horren trantzaiarekin.
2: Bai ez, sumatu duzu haze oiua bota dion.
1: Bai.
2: Zortzi urteko mutikoari, bueno, oiuka errapatu dugu, baina dirudiena baino lasaiagoa da. Entrenatzaile ez ezik klubeko presidente ere badelako.
1: Entzun dezagun ba, kontatu dizuna?
2: Jose Mazuazua, arratsa.
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, hemen zalaparta handia dago, harrapatu zaitu klase amaitu berritan, aurre irakasten, urte asko daramatza zuerretan.
5: Ba, epillo, ba, ni hasi nintzen 8 urtekin, ni jolasten eta darama entrenatzailea bezala, igual 30 urte.
2: Entrenatzaile 30.
5: Bai, zerti, ni, ja, 20 urtekin, hasi nintzen joatera eskolara, taldean baita, zerti, ni nintzen zaharrena, taldeko zaharrena, orduan, eta orde ziren gaztena, eta erakusteko nik.
2: Zenbat ordu entrenatu behar dira hemen egunero?
5: Bueno, hori depende, ze maia, no? Orain gaude eskolan, eta eskolan egiten dute ordu terdi. Batzuk egiten dute 2 egun, aztean, eta beste batzuk egiten dute 4. Kirolau, ematen du erreza dela, baina da oso gogorra. Golpeak eta dena dira oso repetitiboak, baina gero jolasteko, jakin behar duzu nola erabili.
2: Zergatik diozu hori?
5: Zuzode, entrenatzen, ariketa zu badakizu normalean nola joaten dira, baina jolazten baduzu partidua, kontrarioa, botzen du beran nahi dudanea.
2: Espero gabeko une asko daude?
5: Karo, zu pentsatu behar duzu asko. ez bazaude konzentratua eta galtzen duzu bi minutu, kontrolaten du bostanto.
2: Demora gutxian erabaki asko hartu behar.
5: Hori da.
2: Esaten dute horregatik oso psikologikoa dela pinpona.
5: Bai, nazan esaten dute dela kirol zaiena. Zerti, egon berzera oso konzentratua, eta gainera fisikoki eta horrela, claro, jendea pentsatzen du pinpon joaten zera, egiten duzu mait batean tita eta horrela, eta zu ikusten duzu profesionalak, Cristiano Ronaldo eta horrela, bere fisikoa dira txarragoa, zerti, ok dira increíble.
2: Hemen bizikletak ere badaude.
5: Bai, hemen dago.
2: Pinponekoak ez du palarekin bakarrik entrenatu.
5: Ez, ikusten duzu, hemen lehenengo txiratarra etorri zinena, zukan abdominalak belarriak inta dena. Eta bera, etorri zen gimnazioara egitera pesak, txirrinda, remoa egiten dute pillo bat, eta baita korrika, eh? Gero, hemen daude ariketa batzu direla, makurtu behar dute, egin behar dute saltoak, hartzeko indarra hankaken eta horrela, eta dira gogorra, noizpenga joaten gera eskalerak igotzera, jistera, eta maiten izan ez da bakarri jolaztu mailan, eh? Dago fizikoki eta asko.
2: Pala bat edo beste edukitzeak ere diferentzia markatu.
5: Bai, mira, hasieran hemen eskolan, nik ekartzen dut txinatik, paleta batzu direla, ez direla oso garestia, baina dakate efektua, baina horiek kostatzen dute, igual, 40 €, 30 €, baina hori ez dira ona, gero etortzen dira, segitzen badut eta nahi dute federatu eta aurreratu, paleta hon bat kostatzen du 120 €.
2: Zer egiten du pala bat ona?
5: Efektua onak, super onak eta kontrola eta dena baita, baina zu jakin behar duzu, paleta onak dira, baina gomak aldatzen dira. Adibidez, goma batean, nire mailan, irantzen du 6 hilabete, ume bate txikire urte bat, baina profesionala partio guztian aldatzen dute gomak. Zer gertatzen da?
2: Musikan gitarren sokak bezala, adibidez.
5: Bai, ona partio guztitan aldatzen dute.
2: Azalu guzu, oraintxe bertan hemen ikusi dugu entrenamendu bat nolabait, teknika praktikatzen ari zineten, behin da berriz, ariketa berdina, ez da? Maiaren albo batera bota, gero ondoko albora, bai, zer ari zineten praktikatzen?
5: Maiten izan, zer egin behar dugu, mekanizatu behar dugu kolpeak. Orduan dira oso errepeketo horrek. Zer gertatzen da? Pues gartzu ikusi duzula, batzu direla tospin, eman eta horrela, baina beste batzu dira efektuakin. Zerti, gaur ez dugu efektua, baina paleta daka kriston efektua. Orduan, haiek baita jakin behar dute, zer egin behar dute efektuakin.
2: Efektua ere entrenatzen da noski, dominatu
5: da. Asko, zerti, umeak entenditzen badute oso ondo efektuak, ez dako hainbeste arazori, baina ez badu ulertzen efektuak, etortzen da, kontrario bat, ematen dutela asko eta zaude galduta.
2: Efektua ez berdin asko daude?
5: Bai, pilo bat.
2: Adibidez?
5: Adibidez, dago batzuk dira lateralak, lateralak da kontrario jartzen du paleta eta joten da eskin batera, kanpora. Beste dira moztuak, zu ematen duzu, kontrario ematen du paletakit eta joten da mailaren kontra. Beste batzuk dira kontrakoak, ematen duzu eta atetzen dira altak, orduan, daude pilo bat. Eta zer egin behar duzuzuk, erabili ondo. Normalean, momentu hona erabiltzeko da zakea. Zuzakatzen duzunean, integratzen duzu efektuak, kontrario, pues, ez ikusteko ondo, jartzeko paleta, eta zu gero etortzen badarreza, alduzu bukatu puntua.
2: Zakean efektua garrantzitsua.
5: Oso garrantzitsua, eta restoa baita, zeti ikasi behar duzu, zeti kontrario egiten du berdina, orduan zu ulertzen baduzu, zeiten du kontrarioa, alduzu restatu ondo. Baina ez badakizu, ematen duzu, eta kontrario bentaja daka.
2: Idei asko ez duenak, agian pentsatuko du, sake bizkor bat edo bortitz bat dela egokiago, zure ustez ez?
5: Bai, baina dira efektuakin. Zu egiten duzu oso bizkorra, duzu azkarra, efektorik gabe, kontra egiten du boom, eta ematen dizut, eta fuerte. Baina zu egiten duzu efektuakin, berez badu ikusten, ematen du fuerte, eta baina joaten da maikanpora.
2: Atentzio eman digun kontuetuko da hori, sakeak suabe hastin direla batzuetan, eta gero, segundu, bi segundura, pim-pam-pam, bere ala hor daude, abia bizian.
5: Hori da, zeti, kontrario badakia efektua kontrolatzen eta zer nahi dute denak pues atakatu pues egin behar duzu oso azkar hasi ematen pilotari. Dago beste jokalaria dira defensiboa da kontrakoa, eh? Zuke mantendu duzu fuerte eta kontrario pon suave pasatzen da.
2: Aizu eta Marti Suprim ikusiko duzu?
5: Ez dut ikusi, irakurri dut eta bueno, badakin ez dela egizkoa, almatu dute, nik uste dut, zeti, inoiz ez da egon amerikanar bat ainona. Baina, bueno, guretzat oso ondo dago, zerti, jendea ikusten badu, ikusiko du zerbait polita.
1: Alegia, pinpona zinean ikusi eta kasuan diumatuko dela lagunen bat edo beste praktikatzera.
2: Bai, baina entzun duzu, esteptiko xamar Jose Mazuazua, bueno, filmak realitatea nola manipulatuko duen, edo, pinpona ez delako sekula izan hain amerikarra, edo behintzat ez dela izan hain amerikar treberik, ez hain puntakorik pelikulak erakusten duen, edo erakutsiko duela dirudien moduan, pinponak jatorri britainiarra duelako, eta puntako jokalariak ba, Txinan, Suedian, baina Euskal Herrian ere bai, eh?
1: Eta arengan ailegatu zara, palak kolpe artean, ez?
2: Endika diez, arratxa.
6: Arratxaldean.
2: Zurien ondi datorkizu pinponeko zaletasuna, akorratzen zara, nola hasi zinen?
6: Bai, Gasteizen hasi nintzen, kalean, eta egun batien nire lehen entrenatzailea etorri zen ba, material berria erakustera mutikoei, eta han esan zidan. Neguan, ekarri zure raketa eta etorri kiroldegira, han ikusiko gara. Eta horrela hasi nintzen.
2: Duela zenbat urte izan zen hori?
6: Buf, ba, 8 urte nituen, 28 urte.
2: Eta horretik, gaur arte, nazioarteko lehiaketak, Espainiako txapeldun izatea, ba, zer bai?
6: Bai, kategoria txikientan, askotan izan naiz Espainiako txapelketa, baina helduekin bakarrik batean, 2020an.
2: Endika, aipatu duzu, entrenatzaileak esan zizula, etorri neguan, ona entrenatzera. Eta kasualidadea edo, pinponaren jatorria ere neguari lotuta dago, zenolabait, aristokrata ingeles batzuk, ez? Tenisean jokatzeko hotze gizela eta neguan hasi ziren, hemen gu gauden bezala, gela barruan, pinponean, ez? Maiko tenisean jokatzen. Ezaguna da histori hori zuen artean?
6: Ba, ez dakit gure artean oso ezaguna den edo ez, baina nik banekien ikastolan egin nuelako lan bat.
2: Orduan ikastoletik ja bazenen hor zaletasuna pinponarekiko eta ikastolako lanetan ere pinpona erdi-erdian zen euk.
6: Bai, ez dakit zergaitik, baina gogoratzen naiz lan bat tenis de mesa barruan edo mai tenis barruan egin nuela.
2: Badakizu pelikula bat egingo dutela orain, Marty Supreme izenekoa, jende asko pentsatzen dugu joango dela zinera eta agian zaletuko dela pinponera ere. Enteratu garen ez, Marty Reisman da, filmeko protagonista, Marty Supreme deitzen ziotena, eta hard bat izeneko pala edo estiloa defendatzen omen zuen. Pala gogorra versus esponjadun palak. Orain, maira begiratzen dugu eta denek dauzkate esponjadun palak, ez da? Horrek ze esan nahi du, jar bat dela esponja bai, baina akaso gutxiago daukana, pala gogorrago bat, hori zen garai batekoek defendatzen zutena?
6: Ba, orain, gure gomak, ba, gorria edo beltza, daukate goma eta gero esponja, eta gero madera. Baina lehen ez zeuden horrelako gomak eta ba, bakarrik zen madera eta kortxo zerbait eta hori jar bat da. Eta oraindik daude horrelako txapelketak. Baina ez da...
2: Soilik egurrarekin egiten direna.
6: Ez ki ez da egurra. Egurra eta kortxo bezala mezkla bat da. Baina oraindik jar bateko... Txapelketak daude, baina ez dira jende profesionalekin.
2: Oso puristen kontu bezala geratu da horiak?
6: Bai, eta show bat bezala da. Beste puntuaketak daude, eta pilota aldatzen dute, eta oiukatu egin behar da, eta jendearekin ba, celebratu puntuak, beste estilo bat da.
2: Endika, orain urrengoaz, txapelketa ari zara prestatzen?
6: Espainiako txapelketa, otsaiak amabostean hasten gara, eta ea... irabazten dugun zerbait.
2: Bigaren ez irabazteko entrenatzen hori.
6: Hori da.
2: Bazortion eta eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Mikel, izango zenuke, edo genuke, aukerarik haien kontra, palartu eta aleginen bat egin ezkero, bueno, erridikuloa ingo genuke.
2: Inola zer ez, Bueno, gaztetxoen aurrean ere, hau da, 6-8 urteko neskamutikoen aurrean, porrota egundoko aia esango genuke. Bueno, eske aitortuko dizut, ni neu ere, bueno, pinpon zalea ba naiz, edo izandakoa beintzat inbidia pixka teman didate, denak hor jokatzen ikusita, baina hain serio hartzen dute eta hain onak dira denak, ez. Osea.
1: Saiatu ere.
2: Kontuan izan gainera olaia, bueno, eraikin oso bat daugola, Irunen pinponean trebatzeko, hau da, bi pisuko eraikina sartu eta berehala topatu dugun, oraintxe deskribatu dugun gaztetxoen gune hau, gune zalapartatu hau, entrenatzaileak haien gidari, eta gero, eskailerak igota, bigarren pisuan puntako jokalariak.
7: Bueno,
2: Hemen sumatzen da isiltasun handixiagoa, ez? Hor kiroloinetakoek lurrean eragindako hotxak eta horiek ere entzuten dira, eta noski, hemen aurrez aurre solik bi jokalari daude kasu honetan, Dani Palacios eta Endika Díez, oraintxe entzun dugun Endika Díez, lehen kontatu digu, 15 egun barru abiatuko dutela Espainiako txapelketa, ba hori prestatzen topatu dugu. Izkina batean sakeak entrenatzen ari zen mutiko bat ere bai, hori haien alboan, baina beste inorrez maien inguruan, entrenamendu erdi pribatu bat edo izango delakoan, bueno, Endika Díez kontatu digu, ala behar duela izan, espazio osoak behar duela, lehiaketa prestatzeko. Baina entzuten duzu, tantaka-tantaka hasi dira jokalari gehiago iristen, pilpunpilotak ere bata bestearen atzean biderkatzen, eta konturatzerako goiko pisua ere betzaigu palaz eta pilotaz.
1: Marti Supreme filma, gaurtik aurrera zinaretuetan eta irratiaren bestaldean pinpontzalerik bada badakizue, kirolean trebatzeko eta gozatzeko aukera egunero, Irungo Lekaenea klubean. Mikel, eskerrik asko.
2: Aio, laia.
0: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Leire, Bilbao, barru eta baina kaixo zelan.
8: Egunon, Maider, primeran.
7: Ondo? Izketarako gogoz etorri zara?
8: Bai, hementxe durengon gainera, eskurdi aretoan, leku izolagarri batean, Jon Artanorekin batera.
7: Azken orduko aldaketak, nola diren gozak. Si, Jon.
9: Egunon, Maider da egunon entzulioi. Hementxe, si. Gehu ere pozarren.
7: Leire, hilabete terdi honek eman aldizu, sorpresarik, lagun berririk ekarri aldizu, zein litzateke zure urteko lerro burua?
8: Bueno, ederto hasi da, opari bat egin diot nire buruari, eta denbora oparitu diot, eta urtarriaren batetik aurrera, ba, ez naiz bulgora joaten 8:00-tik 3:00 lanera, beraz, etxeko ordenagailuan jartzen naiz egunero, ba, literaturan eta letretan pentsatzera.
9: Ba, hori oparia. Maider, gokera apuntatu urrengo urterako, egu berritarako, ze eskatu espaldima dakizu?
7: Sormenerako, denbora. Jon, bai, Durangon biziden idazle ondarroarra gaur pare parean duzuzuk, zeure
9: bai,
7: Durangora joan zarelako Leire Karrerarekin batera.
9: Hori da, Leire Karrera eta biek etorri gara, izkan bila bat izan dugu, tau makinarekin, baina asmatu dugu, eta iritsi gara azkenean, da hemen dugu aurrez aurre musikarintza letragile oparoa, eta poesia gintzan ere bai, eta aurretak gazte literaturan hainbat eta hainbat lan bikain eman dizkiguna, Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo errekonozitua, Leire Bilbao barru eta beina.
7: Eunda berrogeita bat egun egin behar dugu atzera orain, Leire, eta, bueno, seguru xamar gaude, zuk hau ez duzula, aurrez zentzun.
0: Arratsaldeko 7:00 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
10: Arratsalde on denoi, Leire Bilbao idazleak irabazi du aur eta gazte literatura saileko Espainiako sari nagusia, Espainiako Kultura Ministerioak urtero ematen duena.
7: Halaxe jakin genuen irailaren 25ean aur eta gazte literaturako Espainiako sare nazionala zuretzat zela, zuk nola hartu zenuen albistea, Leire, eta nola jakin zenuen?
8: Ba, dei baten bidez jakin nuen eta zuek baino ordu bete lehenago edo 40 minutu lehenago.
9: Bai, gainera, zeure Instagram kontuan hor azterka ibili gara, eta egun haietako post bat ikusi dugu, ez dakit prezizio egun horretakoa den, baina egun haietakoa, irudian Limako katedrala, ageri da, eta azpian idatzita hauxe, panza de burro, bueno, Perun panza de burro, deitzen diote Limako zeruari, eta baita ere odei itsasoa. Halakoa baita Peru hiriburuko zerua, grisa eta ezea. Han igarotako eguna gordea koloretsuak eta gozoak, bertako janaria bezala. Izan ere, zu, etxetik 10,000 kilometrora zeunden, albistea egin zenuenean, nola erreakzionatu zenuen, norekin egin zenuen topa?
8: Ba, poesia festival baten nengoen, Liman, eta ordu aldaketaren gatikan goizeko zeiterriak ziren berria jaso nuenean, orduan esan daiteke, ba, iratzargailuarekin baino deiarekin esnatu nintzela.
9: Eta ze esan zizuten?
8: Bueno, ba, kultura ministerioti deitu zidaten, eta esan zidaten, bertan zeudela bilduta epaimaiko guztiak, eta zorionak, ba, saria ematen zidatela.
9: Eta zuz erantzun zen duen?
8: Ba, guztut, eskertu nuela euskeraz, katalanez, gallegoz eta gazteleraz, baina hori izan nuen eskerrek aizko, moitas gracias, moltes gracias, muchas gracias, eta jazta.
7: Hola, tera zitzaizun?
8: Bai, ze badakit hor beti egoten derela estatuan ofizielak diren hizkuntzetako ordezkariak. Eta niretzat hori oso garrantzitsua zen. Gainera jakinda euskera sortutako lan bat zaritzen zutela.
9: Klera lanagatik zaritu zaituzte, zaituzte, esan dugu, saria zeuri eman baitizute, baina zaritu zaituztete ere esan genezake, ala?
8: Bai, nik uste dut hau lan kolektibo bat duela, eta hori du ederra ez, posa ere kolektiboa izan dela, ze, ba, Jon Maiara dantzariaren dei batetik etorri zen, eurek holtzati jaisten direnean, ba, eurek egin duten zormen lana holtzan geratzen dela, eta nonbait zerbait fizikoa nahi zutela, da liburu bat. Eta nirekin harremanetan jarri zirela, jarri ziren, ba, nik hori dazteko. Ni normalean aurreta gauzte literatura zagunago nahi zenez, ba, pentsatu nuen hori nahi zutela, ez? Aurreta protagonistak izan zitzezken ipuin bat, non ba, ez zegoen zertan dantza kontatu ez da, baina mugimentua, eta esan nion Jon Maiari hori ba, zizgatik ez genuen hitz egiten, gerretan umeak hiltzen zituzela, eta horren inguruan ba, album bat egin, non dagoen ilustrazioa, non dagoen dantza, non dagoen musika eta irudiak.
9: Wow. Gerratan umeak hiltzen dituztela. Lanaren aitortza handi hori eman dizutenek, edertasun poetiko azpimarratu dute, eta gero hitzez hitz esan dute, kulturaren, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko konpromisua implizituki agertzen du egileak. Eta gatazka, gerra, heriotza, eta hoien gisako gai gordinak aurrek ulertzeko moduan azaltzen ditu. Esplikatu diguzu pixka bat, kontatu diguzu ze esan nahi, ze kontatzen duen klerak, baina nola egiten da hori?
8: Bueno, nik uste dut aurreta gazte literaturan edozen gai erabili tratatu daitekela, eta poetikotasunak laguntzen duela edozen gaita hitz egiten. Izan daiteke gai eriotza, izan daitezke gai politikoak, izan daiteke genozidioa hitz egitea, ez da? Umeek egunero ikusten dute komunikabietan nola erailtzen duzten beraien adineko beste ume batzuk, eta galderak dituzte, eta liburuak horretarako dira, eurek irakurrit, eurak galderak egin eta euren erantzunak bilatzeko.
7: Aurrek, barkatu Leire.
8: Bai, segi.
7: Ez, aurrek irakurtzeko da, baina QR kodeak dituen neurrian, guraso laguntzarekin irakurtzen dute guk. Nola akompainatu behar ditugu lan horretan? Ze gaia ez da xamurra, eta egia da kontaketzen dena gogorra dela, eta gero, badira, nola baiteko arnazguneak, ez? Leioiek, mundura zabaltzen diren, beste arte disziplina batzuetako leioiek.
8: Bai, beste lenguaia artistiko hoiek eure kontatzen dute, ba, kodigo QR horretan, kode QR horretan daude dantza, ilustrazioak, musika, Maite Larburuk egindu musika, Kukai dantza taldea gaude gantzan, David Bernuesek jaso ditu irudiak, eta nola ez, Jone San Sebastianek egin ditu ilustrazioak. Eta hor dago irakurketa paralelo bat, ez, hau da, dago hitza, nik uste dut kontakizun guztien oinarrian hitza dagoela, eta gero beste lenguaia artistikoak, ba, zuk esan bezala, ba, gurasoek lagunduta behar da, bakaro mugikor bat edo zerbait behar da kasu honetan irakurketa hori egiteko. Baina, bueno, liburua berez irakurri daiteke testuarekin, irudiekin, eta gero nahi duenak beste irakurketa hori egin.
9: Sariak epaimaiek ematen dituzte, baina irakurleen hitzak ere betetzen dute, sortzaileen barrua, ez da? Ba, duzu gogoan keleragatik irakurle batek esandako zerbait.
8: Ba, atera eta berehala ikastolan nire seme txikiaren irakaslea etorri zitzaidan berehala, ba landuko zutela esanez eta gelan landu zutela eta horren posarekin geratzen naiz, ez? Umeek nola lantzen duten eta nola ulartzen duten zer gertatzen den liburu horretan. Orduan, bai, hasieratik pozik jaso nituen harrera ona izan zuen liburuak.
9: Hemen elkarrizketa abiatzeko aurreneko galdera Maiderrek egin dizu, ia oraindik gaste-gastea den 2026 honek ze titularren emango lukeen, eta esan diguzu oparia egin diozula, zeure buruari, bulegora joateari utzi diozula, lanean, sorkuntzan aritzeko buru belarri, zergatik hartu duzu erabaki hori?
8: Bueno, lane dela joan gabe, bulegora joan gabe, ba, bueno, orain ordenagailu horren jartzen naiz, baina denpora hartu dut egoteko etxekoekin, gehiago irakurtzeko, bidaiatzeko, eta batez ere, bat lanean dagoenean, ba, lanera doa, da, ez, zenbakietan dauka batek burua, eta horretarako eta ez besterik, eta orain zorionez, adibidez, ipuin bateko pertsonaian obsesionatuta pasatu dezake deun guztia. Eta hori baino pario berioik ezin dion dire buruari egin ez. Momentu honetan ipuntxo bat idazten ari naiz, eta horrari naiz pentsatzen pertsonai horrek zer egingo duen, nora jongo duen, eta nire denpora horretara doa. Lanean, bulegoan edonean, ba, etorri alzaizu ideia bat, eta gero, ba, alde batera botatzen duzu, ez daukazu denporarik, segidarik, eta baztertu egiten duzu. Ez, beste mila gauza dituzu egiteko. Eta, oin, ze privilegioa, pertsonaia horrekin obsesionatuta egon aitekela eta berarekin hitz egiten goiz osoan.
9: Hori adibide bat zen edo pertsonaia bat darabilkizu buruan? Orain...
8: Bai, egia.
9: Ze zirriborra, nola zirriborratuko zenuke pertsonaia hori edo?
8: Bilatzen ari naiz, normalean idazten dudanean orain arte hasiera eta bukaera beti jakiten dut, hau da, ordenagailuaren aurren jartzen nintzen ja, nire buruan behin ipuina idatzi eta gero, edo historio idatzi eta gero, ez? Eta orduan ez nintzen hainbestetan jartzen, da jartzen nintzenean botaka egiten nuen. Eta orain alderantziz puriste prozesu bat ari naiz egiten, ez? Jartzen naiz eta bila ari naiz.
9: Wow, zorkuntzan bertan ere aldaketa orduan. Aizuta, etxekoek, ingurukoek, lagunek, lagun minenek, zer esan dizute, esan zenienean, izue, ba, urte beterako lana utziko dut, urte betez aritzeko sorkuntzan, zer esan dizute?
8: Bueno, ba, aurrera ez da, baina guztut hori norberak erabaki behar duela, eta gainera, ba, bueno, bizkat ez dakit irakorko duzen, seguru, Michael Lenderen Momo, klasiko bat aipatzearen eta horror bat zeuden, ez da, gizon grisak, denbora osten zutenak eta behar zuten besteen denbora, ez da, euren egunerorako, eta ba, bizkat, ez da, Momo bezala, ba, ideia da norberak, guk ez dakigu zenbat denbora geratzen zaigun bizitza honetan, baina esatea denbora hartu egingo dut niretzako, eta bueno, badakit bueltatuko naizela bulegora, ez? Baina bueno, urte honetan bentsat, bara, nik neure denborarekin nahi dudana egiteko, ba, hori da nire intentzioa.
7: Bueltatuko zara, seguru?
8: Seguru, bai, bai.
9: Aizu, eta... Bertigorik edo sentitu alduzu, Iñaki Segurola zenari irakorri genion, baina edo zein Euskaldun Zaharri entzuteko moduko esaldia da. Urteak azkar joaten dituk, baina eguna bete egin behar dik.
8: Bai, ba, bueno, eguna bete egin behar da, baina, bueno, zer, bere ala betetzen da, azkarrago da denbora norbera baino.
9: Eta errutina berririk edo, bueno, sorkuntzan bai, esan diguzu, hori aldaketa handia iruditu zaigu, lehen botak egitearena, eta orain bilaketan ordenagailu aurrean aritzearena, baina horretaz gain dena ez da ordenagailu pantaila izango, zeure bizitzan aldaketa, beste aldaketarik ekarri aldizu, beste errutina aldaketarik, beste...
8: Bueno, irakurtzeko denbora gehiago dago, gero eta gehiago irakurri gehiago idazten du batek, mugitzeko ere denbora gehiago dago, geldian zaudenean, baino nik uste dut oinezean, zabiltzenean, asko gustatzen zait, flaner edo flanezen irudi hori ez, oinez ibiltzean, pentsatu egiten zuten pentsalari hoiek, eta nik uste dut mugimentuak hartzen duela, gorputzak buruari eta alderantziz.
7: Mugimendua aipatu duzu, kirolik egiten duzu adibidez?
8: Bai, begira, hori adibidez, ez? Horein denpora goiago daukat eta hori egunero joten naiz poliki alde gira.
9: Gazte, bezala, nola da gazte egiten? Crossfit egitera?
8: Ez, hainbeste ez, nik asko jota pilates.
9: Aizu, eta elburu zehatzik, elburu jakinik edo jarri aldiezu zeure buruari urte honetarako?
8: Bueno, aurten argitaratuko dut, gustatu zaitekeela Hortu poemak izeneko poema liburu bat eta denpora pamilan poesia izango da, aurreta gazteentzat eta gazteleraz jartzeko denporari eduki dut eta hori ba kalandarkan aterako dugu, euskera sortuta gero itzulita. Eta bueno, poesiak adibidez, nik poesia idazten dut batez ere eta bueno, ez du dirurik ematen, ez rock and rollako bezala, ez du dirurik ematen euskal poesiak, baina bidaiatzeko aukera ematen dizu eta ba itzuli egin dute berriki eta oraintxe hilabete barru edo aterako da, ba nire hiru poema bildumen antologia bat estatuatuetan eta orduan ba ara joango naiz Boisera eta New Yorkera orduan ba bueno ba ez naiz kexatuko itzulpenek hori ematen dute, ez? Guk euskeraz eta euskaratik idazten dugu, argi daukagu, baina hizkuntza txikiekin ba bidaiatu daiteke eta munduan egon.
11: Maider, ze, jolasa egingo du edo ze iruditu zaizu?
7: Bai, ezagun jolas, elkarrezketa amaitu horretik gero bestela penatan geratuko gara ta. Leire, zure irakurketez galdetu nahi dizugu, eta batez ere guk erreferentziak hartu, eh? Orduan, hola laburren erantzuteko galdera batzuk prestatu ditugu. Lehendabizi etortzen zaizuna, hori izango baita benetako erantzun zintzoa, eh? Pinpon partida bat baliz bezala, Ion?
11: Hori da, pinpon bertea, bezala, ze ingo ditugu galdera, zuk, nik, txandaka, edo?
7: Zuk, Ion, zuk, Ion.
11: Nik, prest, abetzen dena esko espero, egual bai, ez dakit. Zein da azken urtean irakurritakoetatik gehien harritu zaituen liburua?
8: Bueno, bada autore bat asko harritzen hauena Maria Jose Ferrada. Eta oraintxe irakurtzen ari naiz enziklopedia, apunte sobre una enziklopedia magika. Eta emakume horrek beti eramaten hau beste autore batera, zen ikusten zait batez ere autorea bilatzea, eta bilatu dut Kaneko Misuzu, poeta japoniar bat. El alma de las flores, horrek ere harritu nau, biak harritu naute.
11: Gehien unkitu zaituen liburua?
8: Bueno, berriki irakurriutan Akanpoiren El paracaidistea, eta oso gomendagarria da. Eta gero Txomin Badiolak Mamuk izeneko liburu bat idatzi du Ondarroko Elizaren inguruan, eta orduan gustatu zait bere ikuspuntua, nik orpeti ikusten ituen mamu hoien azpian berak zer ikusten zuen, eta hori ere bai, iaz argitaratu zuen Akantiladon.
11: Ia, zein izan da azken urteko deskubrimentua?
8: Ba, beira, datorren urtean, hogeita zazpigarren belaunaldia Generación del 27 famosorrekin beti ezagutzen ditugu Lorca, Alberti eta alakoak, eta deskubritu nuen Luisa Carné, ereinen dago, 13 ipuin, eta uste dut datorren urtean 2027 arituko direla eta uste dut gogoratu egin behar dela testu liburuetan ezagutzen eta ikasi ez genituen Luisa Carné, eta adibidez, niretzat deskubrimentua edo irakurketa izan da Maria Zambrano filosofa ere, bai.
11: Bizitzan gehien gomendatu edo sarrien oparitu duzun liburua?
8: Bueno, asko gomendatzen duen autorea da Ider Rodríguez, eta bere azken liburua ere zoragarria da Dena zen zulo bera.
11: Amaitu ez duzula esateak lotxa ematen dizun liburua?
8: Buf, pilloa liburu zidut amaitu gabe, neu lotxatzen esateak ez ditu dela amaitzen. Baina oso memorio txarra duka.
11: Bai. Eta azkena, ze liburu irakurraraziko zenieke agintari txit gorenei?
8: Ba, begira, hemen Durangon Vicenta Mogel bibliotekan irakurre taldea dinamizatzen dara mat 7-8 urte, eta orain dela bi egun Adania Shibliri poeta esparkatu idazle palestinarraren detaile xume bat irakurri genuen, hiela argitaretxan dago gainera euskeraz, eta oso gomendagarria da. Politika hitz egiten du gainera oso literario baten, Adania Shibli.
7: Bueno, ba...
11: Ni bakarrik egingo ditu txaloak, ni bakarrik baina hemen, Leire txalo, hori,
7: Leire
11: karreren txaloak, noski, Leire giztio, bere burua etxalein, Leire bilbako.
7: Iritsi gara, elkarrezketaren azkenera, gurekikoak ja amaitu dituzu, badaukazu beste itzordurik, agendan apuntatuta, edo aprobetsatu behar duzu ez dakit gaurko eguna zerbaiterako?
8: Bueno, orentxe bilera bat, bebai, ba, bueno, zorkuntza literario baterako, hauek katxiporretakoekin, zora garri pasatzen dut hauekin sortzen, Perrizporrotxe eta Mario Mototxekin, eta, bueno, urten ere ingo dugu zerbait, kolaborazio bat elkarrekin, eta orentxe lasterra horiekin bilera etxo bat daukat.
7: Eta gero pentsatzen dugu itz.
11: Egin alduzu kiroldegi guelta.
8: Ez, gaur galdo egin dut. Igual kero, jongo naiz.
7: Gero kiroldegia, eta gero zure sortzen ari zaren lagun berri horrekin ere itzorduan oski.
8: Hori, nik uste torri emango dio dala gaur, bai, lehentasuna.
7: Leire Bilbao, barru eta baina eskerrik asko.
8: Eskerrik asko, Maider. Eskerrik asko, Jon eta Leire.
7: Ondo segi.
8: Berdin.
0: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bertsozale elkarteak, errenteria eta oihartzungo mugimendu feministak eta errenteriako udalak deituta goizeko amabitardietan protesta bilkura egingo da errenteriako foruen plazan, Xenpelar bertso eskolan izandako sexu eraso eta jazarpena salatzeko. Azken orduotan, Jon Maia Kukai dantza konpainiako zuzendariari hainbat emakumeri sexu erasoa egin izana leporatu diote. Ohar bidez, dantzariak onartu du, portaera desegokia izan zuela emakume batzuekin eta gertakariak ez errepikatzeko eta hausnarketa egiteko ardura hartu zuela herriko elkarte feminista batek bere aurkako kexua jaso zuela jakin zuenean. Errenteriak udalak astelenerako agerraldia deitu du bi kasuen inguruko azalpenak emateko. Alderdi Popularrak alkatearen dimisioa eskatu du hau guztia behar bezala eskudeatzeagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzorda eratzea eskatu du. Isak Palentzia PSko zinegotzia.
2: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utz egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
1: Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11:00 gerra presoen erietxe militarrean hil ziren 269 presoei omenaldia egingo zaie Piper Gorri Kultura Elkarteak antolatuta. Euskadi Kuba Elkarteak Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du Kuba genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe aurrean eguerdian uarteko osasun zentroetan eguzki energiako instalazioak jartzeko dirua batzeko kanpaina egiten ari dira 130 euskal kulturaren izen ezagun honek babestu dute ekimena. Baionako elikagai bankuak berriz, elikagai eta higiene produktuen bilketa berezi egingo du Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarteko arduradunek diote, gero eta jende gehiagok jotzen duela beraiengana produktu horien bila.
3: Eta Baionan, Kostan eta Barniane. Dira populazione diferentak, zomaitzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira jatekoen galdea. Jo, retrete anitz horieke, gaztiak, anitz gazte.
1: Herritarrei dei egin diete lagundu dezaten, tanpoiak, pixaoialak, xampuak, hortzetako pasta antzerako produktuak eskatzen dituzte. Amaitzeko Dance Point Bizkaia BBKaren 3. edizioa Barakaldoko Zamalanda parkean abiatuko da gaur. Hiriaren industria iragana eta bilakaera irudikatuko dira Eslalona edota Ernest Taldeen emanaldiekin. Julen Inarra zuzendaria.
4: Helburua da, espazio hauek beste modu batean ezagutzeko aukera ematea eta bertako artisten lana balioan jartzea. Eta era berean, publikoari esperientzia kultural ireki eta hurbila eskaintzea, ez?
1: Emanaldiak doanekoak izango dira. Errepideetan, AP1 autobidea itxita dago, goizeko 9:00 bitarte, Eibarrerako norabidean. Eguraldiari dagokionez, Ipar isurialdean temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira, zerua lainotuta egongo da, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jetxiko dira, eta iluntzan hainbat lekutan euria egin dezake. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ozeko Aztiaren arrakastaren ondoren antzeko opereta bat estreinatu zen urrengo urtean Babes in Toyland izenpean. Efektu ikusgarriak zituen baita ere eta musikak paper berezia izan zuen beste behin. Victor Herbertek komposaturiko Jostailuen martxa entzun dugu asteko eta beste hiru pieza txiki ondoren Lorin Mazel zuzendari estatu batuarrak maixuki gidatu duen Pittsburgheko Orkestra Sinfonikoak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Johann Sebastian Bach munduko musikari familia ezagunenaren ikonoa da. Ba, seguruenik Bachen seme alaben artean txalotuena izan zen Carl Philipp Emanuelen Magnificatetik boskarren mugimendua entzungo dugu. Fecit potentiam imbrakio suo. Markus Aixe, baritono alemaniarraren ahotsean.

0: Johann Sebastian Bachek izan zituen 20 seme alabetatik 5 musikan aritu ziren. Aita ez ezik haien maisua ere izan zen. Eta baita etxera joaten zitzaizkion ikaslena ere, jakina. Karl Philipp Emanuel Bachen bigarren semea zen eta Telemannen besoetakoa gainera. Johann Sebastianen kutxuna zela ere esaten da. Eta 1749an idatzi zuen Magnificat komposizioan aitaren eragin handia erakusten du.
1: Klasikoak EITB.
0: Garai klasikoa deitzen denetik, musika klasikoa gurean eman duen kompositorerik eta biolin jotzailerik sonatuenetakora. Pablo Sarasate Iruñeak eman duen geniorik ezagunena da, dudari gabe. Eta bere ibilbide artistikoan leku berezia izan zuen doinuetako bat. Zapateado izeneko entzungo dugu, Romain Leleu trompetistaren eskutik.

0: Le Comte Ori ez da Rossiniren operarik antzestuenetakoa, baina 2011-tik aurrera sekulako gorakada izan zuen, entzun berri dugun Juan Diego Flores den ahots liriko harinari esker eta tenore perutarrak estena komikoaren zaduen grazia tarteko.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hogei garren mendean bete-betean murgilduta David Bedford ingelesaren musika kartu du gure arreta. 1937an jaio zen Londresen, bertan zendu zen 74 urterekin, eta musika klasikoan egin zituen ekarpenez gain, pop musikan ere aritu zen, batez ere rock progresiboaren esparruan. Mike Oldfielden Tubular Bells lanaren berzio orkestrala zuzendu zuen esaterako. Bedforden Recorder Concerto obraren boskarren mugimendua entzun dugu, beste ingeles baten Pierce Adams flautistaren txirula eztian.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1788an idatzi zuen Mozartek bere 41. sinfonia eta Peter Salomon enpresariak eman zion antza Jupiter izena obra honen izaera epikoagatik. Ba, deitura horrekin ezagutzen dugu. Rene Jacobsek zuzenduta Freiburga barroko orkestra taldeak eskaini digu hirugarren mugimenduaren Minueto Allegretto pasartea.
1: Klasikoak egiten.
0: Beste musikagile austriar bat orain, baina mende bat aurrerago sortua, ja Vögelhändler operetaren egilea Karl Zeller kompositorea. Bienan 1866an estreinatu zen Txori saltzailea izeneko lan horren zatirik ezagunen zuena entzungo dugu. Ich bin der Prodekan, dekan ordea naiz.

Viena Staatsoper, abezbatza eta Vina Sinfonika Orkestra entzun ditugu Billy Boskowskiren zuzendaritzapean. Ja, Vögelhändler operetaren zatitxo bat ekarri digute. Eta orain, Austriako erromantizismotik, Frantziako barrokora bidean jarriko gara, François Couperin, Paristarraren mezarako musika entzungo dugu, bi pasarte, Gustav Leonhardt, klabe jotzaile holandar ospetsuaren interpretazioan. Gogoratu, mugimendu historizistaren aintzindari jotzen dela, eta joan den mendeko 60ko hamarkadan abiaturiko korronte horri esker, eta einaundi batean, Gustav Leonhardten gatik, irizpide historizistak jarraituz, garaiko musika tresnak erabiltzen dituztela orkestra oso sonatuek egun.

0: Chloe Hanslip, violinista britainiarra genuen, Benjamin Godard, violin jotzaile eta opera idazle frantsesaren violinerako bigarren kontzertua entzun dugu virtuoso gazte honen eskutik, izan ere, bi urterekin hasi zen violina ikasten, eta bostekin Yehudi Menuhinentzat jo zuen. Godard bera ere aur prodigioa izan zen, eta Parisko konservatorioan maixurik onenekin ikasi zuen violina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Biolin eta oboerako musika orain. Hainixenen, Fa Maiorrean kontzertuaren Seibel 224 mugimendua.

Reinhard Goebbelek zuzentzen zuen musika antikoa Kölnek eskaini digu Johann David Heinichen alemaniarraren pieza labur bezain ederrau. Musika barrokoaren ez ezagun handietako bat askorentzat, Heinichen oso kompositore emankorra izan zen, baina bere obraren zati handi bat galdu egintzen bigarren mundu gerran. Eta benetan eskertzekoa da, Goebbel eta bere orkestrak egin zuten bezala, antzinako musika ikertu eta orduko instrumentuekin bere garaian entzungo zen bezala, helarazten diguten talde eta adituen lana. Klasikoak, elite.

Isaac Albenizek 1891an Euskal Herriari eskenitako lana genuen zortziko. Kompositore eta pianista katalanak oso oroitzapen onak zituen gurean emandako kontzertuetatik eta bi pieza idatzi zituen. Bata, Tony Hauser gitarrista estatu batuar ospetsuak eskeni berri diguna, zortziko doinu bat. Naiz eta Albenizek berak etzuen gitarrarako ezer komposatu, bere lanetako batzuk oso ezagun egin dira gitarra bersioan. Klasikoak EITB-en.

0: hogei garren mendeko musika sakroaren adibide on bat izan da hori. Francis Poulenc paristararen Meza Sol Majorreanetik Benediktus entzun dugu Ingalaterrako Tenebre abesbatzaren emanaldian. Munduko korurik entzutetsuenetakoa bere pasioarengatik eta zehaztasunagatik. Poulenc berriz joan den mendeko kompositore interesgarrienetakoa izan zen, ezinbestekoa hogei garren mendeko abesbatzagintzan.
1: Klasikoak EITB.

0: Garai batean Joseph Haydnek idatzia zela uste izan bazen ere, Francesco Antonio Rossetti txekiarrak konposatu zuen Bikorno biadarrentzat idatzitako kontzertua. Ze esan behar da, Pragatik kilometro batzutara jaiotakoa zela, eta Franz Anton Rösler zela izatez. Idatzi zuen lanik ospetsuena genuen, Mozarten eriotzean idatzi zuen Requiemarekin batera. Bi kompositoreak adin beretsukoak ziren, eta kuriosoa da, segi hilabetean zendu zirela biak. Nola nahi ere, Wolfgang Amadeusen hiletan 4.000 lagun elkartu ziren Pragan, eta bertan guztiek entzuntzutena Rossetti komposaturiko Requiema izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zehaskak bertan bera utzi du ekainaren seian Bordelen egin bertzuen manifestazioa. Parisek esan ondoren, aurten bertan hasiko direla, matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Erik Etxart, zehaskako lehendakaria.
2: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
1: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik hainbat bilera izan dituzte eta hoietan iradoki diete ez dutela azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta, erabaki du zehaskak mobilizazioak etetea ikasle, guraso eta hautetsiei eskerrak ematearekin batera. Eta gainerakoan, Bingen Zupiria segurtasun sailburua, Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak adierazi du, ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jopuntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituztela.
3: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
1: Pasaden larun batean Loiun ikusi ziren irudien ostean, EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iraduki du GKS-ek eta ernagi dituzten gora berak konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bildu Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo badagoela eskutatzearekin batera. GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Kulturan, Donostia Kulturak 27 ikuskizun eskainiko ditu uztailetik irailera bitarte, komedia izango da nagusi programazioan eta ez dira faltako estrainaldiak eta formatu handiko ikuskizunak. Uztailean, besteak beste, Mamma Mia musikala iritsiko da kursalera eta Toni Acosta, Imanol Arias eta Trizikleko Carlos Sanz aktore ezagunak izango ditugu Donostiako antzokietan. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behe odeiak izango dira nagusi, zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan, zenbait lekutan, zaparradaren bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herri beran bero egiten segituko du, goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: gauza batzuk hasieratik nituen argi. Adibidez, nik banekien nahi nuela Felix moduko perfil bat bai ala bai. Osea, oso perfil normala, nola baita esateko. Ba, lehen esan duan ezaugarri horiek dituena, ez? Ba, bueno, pertsona normal bat. Eta jo ginena nik uste dut, sortu zela pixka bat beranduago, nik ere gogoan neukalako, ba, igual gaztetasunaren vitalismo hori edo energia hori islatzeko moduren batean, liburuan presente egoteko, jo ginek ematen zian ere Matiasen pertsonaia sartzeko aukera bat. Ba bai, hasiera batean bainituen gauza batzuk argi, baina gero aitortu behar dut idatzi ahala joan direla eraikitzen pertsonaiak. Osa, ni enaiz izan pertsona bat hasieran bost orrialdeko eskema bat neukana gertatuko zen guztia saltzen zuena eta pertsonaien bost mila zaugarri biltzen zituena. Ez, osa, izan da gehiago, ba, bueno, pixka bat esploratzen joatea pertsonaiak nola garatzen ziren ikusten, norantz mugitzen ziren ikusten, eta bidea egina ala joan naiz pixka bat nire bidea topatzen egia zen.
1: Julen Apella da bera, Sakelako bihotzak idatzi duen idazlea. Lehendabiziko novela du, saritua da, eta erakusten izan zen orain hilabete batzuk. Zuek, Asier, Jaione, zuek zertzen eukaten garbi hasieratik disko berrirako?
2: Bueno, kaixo guztioi, hori lehenengo goza. Bueno, hasieratik garbi geneukana izan zen, ba, proiektu aurrera atera nahi genuna, ez? Eta diskoan izena ere nahiko garbi uki genuen hasieratik. Asi que, bueno, hori izango deu.
1: Bueno, bada zerbait.
2: Bada.
1: Bidea egin ala joan zarete? Zeuon bidea topatzen?
3: Bai, azkenien, bueno, taldi ebe da evoluzio prozesu bat beti, orduen bidien tope dauzen erronkaz berdinen gaindituz, da gure buruari be erronka barri ze jartzen joan gara bide hori egiten.
1: Zuen konpainian egingo dugu gaurko irratibidea, Ziraunen lan berrien entzunez, abiatu aurretik ala ere oharra gure entzule leial irakurzaleei, eta da Julen Apellaren novela atera dugula mahai gainera, irakurle finen bat topatuko duen itxaropenez. Zu zarela iruditzen bazaizu, ba idatzi mezua, 688-666-000 zenbakira. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Asier Morales, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaione Osmendi, ongi etorri.
2: Aupazmuz.
0: Ziraun taldeko kideak zarete biok, zu kantaria, Jaione.
2: Bai.
0: Eta gitarretako bat Asier.
1: Hori da.
0: Baina azalpentxo bat, ze itzerdi esan duzue bizirauteari buruz. Ziraun ez da bat eta bakarra, bueno ez da bat eta bakarra izan, ze beste ziraun batetik azal berritu da edo zarete. Jaione, zure aurretik beste kantari bat zegoen?
2: Bai, hori da. Ni sartu nintzen, ni eta Oier, gitarristare bai, sartu ginen oain dela ia pare bat urtetxo kasi, eta aurretik Nerea abeslaria zeon, eta Ibon gitarran ere bai. Eta
0: baiz, gitarran ere aldaketa izan da.
2: Hori da.
0: Aizu, eta ziraunen jaiotzak belatzen egaldiarekin zer ikusia duela esan ezkero?
1: Ba horria hirugarren kapitulo da zabaltzen dugu, baina bai, lehenengo talde hori egon zan, da hori ja maitxu zanean, ba, bueno, ondino egon zane musikan jarraitzeko asmoa, taldekide askon partetik, ta hortik jaio zan gero ziraun.
0: Zuek biok biak ezagutu zen dituzten?
2: Bueno, nik adidez belatzez, ni momentu hortan ez nintzen Gernikan ere bizi, baino ziraunen aurreko fasea bai ezagutu nun.
1: Bai, eta nik biak bai belatzen azken fasean bego nintzelako.
0: Kontu, ziraun une honetan boskote bada, eta biziraun du disko berria. Biziraun duzuelako, edo bizirauten duen musika espiritua duzuelako, edo ziraunekin ondo datorrelako.
1: Ba, bueno, igual erantzun dana dire, zuzenak. Azkenean, izenburu oso egoki bat da, esan nahi asko biltzen da bezalako. Alde batetik aipatu dozune, ba, bueno, taldiek bizira hundeu, igual erronka bat uki da benean. Best alde batetik izena gazondo doa, ze bi garren diskoa da, eta zira ungara. Baina batez be defendatu gure dugun esan nahi da, diska honek biltzen da bezala 9 kantu, eta danatan lantzen direla gai batzuk, garrantzitsu dela mai gainera jartzea, askotan tabuak direlako, eta nahi dugula mezu horrek bizirautea.
0: Gaietako bada, arrakasta ze arraio ote den. Ziraun, arrakasta zer den galdezka, bueno, edo esaka.

0: nik uste denok gure buruai inbarko genioken galdera. Nero ustez arrakasta da zoriontsu bizitzea orokorren, ez? Edo betetzen zaituzken gauza hoiek egiteko aukera aukitzea, zure ingurukoak eta zu zeu ere, ez? Ba, osasuntsu egotea eta pozik egotea, hori baino arrakasta handiagorik ba gutxi, ez? Eta beste hortan baitare epeatzen dugu, ez? Batzutan iritzi zaigu arrakasta zerbait handia dala edo zerbait gauza handiak lortzen ditugunean lortzen duen gauza hori, baina batzutan ba plazer txikietan ere igual fijatu behar gala gehiago ba erantzun horretara iristeko.
1: Iritzi berekoa zara, Asier?
2: Bai, argita garbi. Azkenen plazer txikiak dira egunerokotasunean euki aldo guzenak erreza bedo, eta horre be baloreti oso garrantzitsua da.
1: Baina diskoak aleratzea esate baterako hori ere arrakasta da.
2: Bai, hori plazer txikia baina ondiza be da, baina prozesu horretan ematen diren gauza txiki bakotza be, hori da azpimarratu nahi duguna igual.
1: Plazerra eta lana.
0: Bai, holaxe da. Azkenen nik uste emaitza polita lortu degula, baina horren aurretik ba, lan asko dao. Oso pozik den lana, baina efektibamente ordu asko sartu dizkiogun proiektua izan da. Bai kompozizio aldetik, gero grabazioan, estudioan, gero bideoklipa egiten, bueno, gauza pilo bat, baina azkenean ba, hori pozik lortu degunakin eta oso harro lortutakoakin.
1: Ta ilusioak beti biziraundu edo zapustu da bidean?
2: Bizi da hundeu ilusinoak, bai. Azkenien gu talde autogestionatu bat izen da, guk eitzen dugu dana, eta egizea momentu batzuk, ba, gatzabek edo komplikadoek izen aldire, baina jaionek dinan moden gero ikusten duzu zenien ze maitza lortzen dugu zen, zelako erantzune jasotzen dugun entzulien partetik, ingurukoan partetik, merezi dugu.
1: 9 abestiko diskoan, lehendabizikoa ahots baten, beste ahots baten konpainien dator, entzun orduko ezagun egingo zaizue. Baina asterako azalpen bat, zer da Floema?
0: Bida, galderonek grazi egiten dit, gogoratzen naiz taldean proposatu genunean izena, hasieran esan genuen, jo, ez dakit, ba, jendeak ez du ezagutuko orokorrean zer dan Floema. Batzuk igual bai, eta biologoren bat edo hortik baldin badabil, ba, igual jakingo du. Baina Floema da kontzeptu botaniko bat. Eta besti honen gaia, gai nagusia da, euskararen eta euskal kulturaren transmisioa generazio artean burutzea, ez? Gehien bat, ba, gazteok daukagun konpromezu horrekin, lotuta eta esan da, ez? Ba, guk urrengo generazioei guri eman diguten hori eman nahi diogula. Eta ez zer ikusi dakago kontzeptu ba, hori botaniko horrekin, ba, landareak dakizuen bezala sustraietatik hartzen ditu lehenengo osagai hoiek, ez? Hori izango zen aurreko generazioek nola egin zuten lan hori, euskara eta euskal kulturaren alde, eta gero hori hostoetara joeten da. Eta hostoak imaginatu ba gazteak garela, ez? Gu garela. Ba, hostoetan ere lan hori egin behar dugu. Egin behar dugu ba, fotosintesia edo, ez? Egin behar dugu guk ere gure aldetik lan hori, ba, lortu dugun lan guzti hori mantentzeko eta haratago eramateko, ba, landare guztian zehar zabaltzeko edo urrengo generazioetan zabaltzeko eta Floemak, ba, egiten du hostoetatik landarera zabaldu, beraz, izango zen, ba, esan dezagun simil hori, ez? Botanikoa, baino generazioen arteko tasun horrekin lotuta.
1: Botanikoa zara?
0: Ez naiz botanikoa, ez? Biokimikoa bai banaiz, baina zozer banukan atzetik bai.
1: Floema.

0: Zidaunetako zein inguratu zen Aitor Gorosabelen gana? Gonbidapena egitera.
1: Ba, ni neu izan nintzen. Azkenien aurretik harreman apurtxu bete uki gendun, ze eurentzako zabaldu gendun kontzertue Gernikako jai batzutan. Eta, bueno, batez behizien zan, jaienek aipatu da moduen kantuenek aldarrikatzen dugu euskal kulturan garrantzize horren transmisioa, Aitor Gorosabelek argita garbi hor lan handi zein dugu, kantuen sonoridadiek be gonbidatzen man igual bere estiloko nonor, eta horra itxi proposatu otzegun, eta gainera bera lehenengo momentutik oso preste egon zan, kriston jarrera humile, gertue, impliketa, eta oso pasik gauz emaitzi gaz.
0: Zer zuen iruditeria musikalean betidanik ezagutuko zenuten zutagar?
2: Nola ez, nork ez du ezagutzen ez, euskal musika panorama honetan referente izan dia eta dia oraindik ere denontzako, orduan ba guretzako plazer bat izan zen, profesionalki ezagutzen genuen eta pertsonalki ere oraindik eta gehiago ba ezagutzea.
0: Alare, zutagarrek egiten duen estilotik zenbatera dago ziraun?
1: Bueno, oiko kantuetan igual badau distantzi batera, gu gehiago mugitzen garelako rock estiloan, da eurek ba metal estiloan, baina egize da azken diskonetan naiz eta rockan mantendu garen, saiatu garela indar gehiago emoten, apuret kaina gehiago, eta uste dugu floema kantue, ez da bela hain urrun, badauz distantzisek, baina uste dut, han badu bela simbiosi bat apurete zuta garda ziraunen artean.
0: Ziraun taldearen diskoak, bueno, zuei lanak emango zizkizuen, baina guri, iztegi hau behiratu da izan duela.
1: Ez ari bakarrak.
0: Anna, apropos egin duzu,
2: Hombre, baina horrek azaldu kuriosidadea areagotzen. Neri hori, sentsazio hori ematen dira.
3: Bai, bai, eta lanean jartzen gaituzu eta guk txintxo lan egin,
2: Oso, ondo,
0: eta ikasi gainera beti zerbait.
2: Bai, ez, hori esaten du.
0: Anamia edo janamia ez dakik unolo esaten den.
2: Bai, Japonian ez dakik nola esango den. Igual beste modu batera auskatuko. Anamia esan da beti, baina...
0: Anamia. Bueno, Japonian lorei begira, loren edertasunari begira egoteak izen hori omen du. Gaur egun gerezion duen loren aldiari deitu oizaio.
2: Hori da. Zer ikusi dauka ez.
3: Eta zuek Japoniatik bueltan ibili zarete?
2: Ba ez, ez geha, oin, asmoa bakau, baino, oindik ez. Imaginatu kontzertu txobatan. Ez geha ibili ez. Baina, bueno, denok ezagutzen dugu, imaginatzen irudi hori ez, gerezti ondoak loretan dauden, imaginatzen, Japon burura etortzen zaigunean, ba, gauza asko etorriko zaizki burura, baino, gerezti ondoak ere nik uste eta askori baietz. Eta horri lotuta dago.

0: Anamiaren edertasunak ere baldu, B aldea, alde beltza edo B aldeak badu esan nahi musikala viniloetakoa?
1: Ez. Viniloetako ere ez da horri lotuta. Anamia azkenean edo sakuretako lore hoiek denok ezagutzen ditugu, baino pixkate horrekin ere simil bat egin nahi genuen, ez? Azkenean, ba, imaginatu hori bizitza dela, ez? Bizitzaren alde politia esan dezagun. Dena gaude, mundu guztia Japoniara jo nahi dunean, jo nahi du hori dagonean ikustera eta lore eta grezio ondo hoiek potente daudenean ikustera, ez? Eta bizitzan ere, ba, deno nahi dugu alde positibo hori eta momentu politiak eta edukitzea. Baino, momentu politioiek daudenean, batzutan, gertatzen da, konturatu horretik edo konturatzen zarenean, ba, buelta ematen diola egoerak, ez, eta baditugula, ba, momentu tristeak eta horri lotutako dolu mota asko daudela, ez, eta abesti hau pixkat horrekin lotuta da, ez, denok, badakigu, eta geroz eta gehiago itzaten da, eriotzaren inguruan, baina badaude beste dolu mota batzuk, adibidez, ba, aur bat edukitzeko zaudenean, ba, abortatu behar dezunean, edo lagun bat daukazunean oso gertuko adana eta hori galtzen dezunean, edo zure burua, ba, zure burua galtzen dezunean, ez? Ez ezagun bilakatzen danean, ba, bizitzan gertatu daitezken gauzengatik. Eta ordun batzutan, ba, ez da gehiegi komentatzen dolu mota hoien inguruan gauza hondirik, eta horregatik abesti hau egitea pentsatu genuen, ba, bereziki horregatik, ez? Ba, hoiek aipatzearen ere eta ba, bizitzaren alde polit hori edukitzea garrantzitsua delako, baino batzutan, ba, behalde hori ere badagoelako eta horri buruz ere hitz egitea garrantzitsua delako.
0: Eta behalde horretarako antidotua haute musika?
2: Bueno, ba izan daiteke, azkenean musika izaten da, bueno, edo bertona hitzen garenok, edo hori kontsumitzen dugunontzako izaten da, ba hori, ies eiteko bide bat, edo bintzat deskonektatzeko bide bat, edo adierazteko, igual ahoz, edo idatziz eskarenak apasa adierazteko.
0: Beldurrik gabe bizi behar omen da. Taupadek berriz diote ezin dela.
1: Alaxe da. Eske, horatzen naiz hori idatzen honean, galditzu nintzala super gustoaz. Hola da, ez, mundu guztiak esaten du, venga, jun aurrea, ez da zer gertatzen, gaudenean dolu momentu horretan, eta, bueno, eta guk ere esaten dugu, ez, igual nik jendeari ere berdina esaten diot, venga, aldezula, tal, eta... Ba, hori da teoria, ez? Baina gero Taupadek berriz diote ezin dela, ba, hori ere norberak barruan eramaten dula eta bakoitzak bere denbora behar ditula eta ondo dagola norberak bere buruari denbora hori ematea, orduan hori xeda.
3: Zuen musikari dagozkion beldurrei dagokienez, adibidez, diskoa kaleratutakoan gustatuko den beldurrik bai?
2: Bueno,
3: kezkarik?
2: Alde txiki baten bai, baina guk argi uki dugu betidanik eitzen dugule guk maite dugun musika, orduan gure lehenengo helburua da gugeu posik egotea indogun lanagaz, eta hori lortu dugu hasikeratik. Gero, bai, betideko zuzalantzari gusteko dan, ez, evidentemente gustetan badan hobeto. Eta hor zentzuen be posik geratu gara, ze jaso dugun erantzun oso positiboa izen da.
0: Eta gero da, kontzertuak ondo aterakote diren, aldian.
1: Bai, eta gainea disko berri badaukazunean eta besteak berriak dianean, ba ez dakizu jendeak zenolako erreakzio izango duen, ez? Ba, bizka diskoarekin berdina, baino kontzertuan zuzenean ikusten duzu erreakzio hori, eta orduan oraindik eta zea sentsazio gehiago ematen du. Nik uste bildur hori ez dugula hola euki, besterik gabe, ba, beti egongo da publikoa gehiago gustatzen zaiona, beste batzu gutxiago, edo inkluso publiko berdinean, ba, batzuk abesti batzukin gehiago konektatuko dute beste batzuk baino. Orduan, egia esan bildurra hondirik gustet ez dugula euki, besterik gabe gogoa hondia euki dugu, ba, erakusteko eta egia da disko atera horretik ere aurreko jiran zehar abestiren bat jo izan degula eta bueno, ja, eta genuen, bueno, txura hona dauka, así que horrekin ere gustoa egon den.

0: Begira, kantu honetan dago zirauna.
1: Bai, aipatzen da, bai.
0: Bai, atzamarka utzi da, ben.
2: Masoko ziraun batzun pare.
3: Bai, alaxe da. Hori, abesti hau da, oro jaki emaitea, eta beti esaten dugu, ba, hu imaginatzen dugula karta bat bezala, ez? Eta karta hori hasiko zen, oro jaki emaitea, koma. Eta bueno, hori da pixka, ba, referentzia inda edo pertsona hoiei askotan hitz egiten dutela, ba, jendearen inguruan iritzia eman da, igual pertsona hori ezagutzen ez dutenean ere. Bai fisikoki, ez, ba, edo zein herritan gertatu daitekena, baina baita ere gaur egun sare sozialak eroz eta gehiago erabiltzen diala, ba, oraindik eta gehiago gertatzen da hori, ez, anonimatosun horren barruan, ba, edo zeinek dauka, ematen du, edo zeinek duela eskubidea, edo zer esateko, meretan jakin gabe zer dagoen atzetik. Eta orduan, ba, hori, basoko ziraun baten pare, atzmarka utzi gabe ibiltzen dia batzutan, ez, anonimotasun horren barruan, eta hori da, fiskal kartatxo bat hoientzat.
0: Egi esan, beti da oro jakileren bat lentxoago edo geroxeago gure bizitzetan kontua da kantua mereziote zuen.
1: Bueno, behintzate argi eukitzeko urepe bai guretzako zer diren da eta zelako garrantzia eman behar dutze egun bakarri.
0: Arrapatuta duzkazuela. Zer mozkoa da hitzez kantu neurriko historioak osatzea?
3: Kartu, barkatu, nola esan duzu?
0: Kantaren neurrira historiak ekartzea.
3: Bueno, ba, nik ustean daiko organiko atera zaigun zozer izan dela, ez? Egia dugu komposizio aldetik beti horrena instrumentala egin izan degula, eta gero horri ahots melodia sartu, eta gero azkena letra sartzen dugu, ze, bueno, eskatzen digu hola, ez? Musika, oza, musikalki hori eskatzen digu. Eta gero, egia esan, kasu honetan letra gehienak, abesti bat izan ezik nik idatzi ditut, eta egia da, musikalki, segunetan olako sentsazio ematen diten, ba, emozio bat edo besteakin konektatzen haula, hori orokorrean musikan gertatzen da, eta komposizioan ere bai. Eta orduan, egia da, gai batzuk bai buruan genitula, eta bizira on diskoaren kontzeptua ere bai, baino gero, izan da, ba, bizitzan segunda ze fasetan zauden, edo ze sentsazio edo emozio dituzun, ba, horiekin konektatzeko modu bat.
2: Eta denen, edo taldeko beste lauen oneritzia behar izaten duzu? Nola daune hori?
1: Egia esan, beti komentatzen dugu danon artean, baina nahikoa doz egoten gara jaionek aipatzen dabenarekin. Azkenean hori, ba, diskoko gai danak dire, aipatu beharreko gaiak, eta beti ba, guri komente oskunean, ba, jo, ba, kanta hori izango da honen inguruen. Ba, jo, normalean, bada gai bat, kanta horren musikalidadea gaz, edo bat datorren, orduen, ba beti izan da baiezkoa.
2: Jaikil eta Jaira aipatzen duzu abestian, bi izaerako altzarete zuek ere, alegia, musikara bakarrik emanak altzareten edo beste ofizioren bat baute duzuen?
3: Bueno, bai, ez gea musikara bakarrik dedikatzen, ez? Kasu hortan, Jekil eta Mr. Jaira aipatzera guan zan, ba, bi aurpegi dituztera batzuk, pertsona batzuk, ez? Ematen du gauza bat eta gero batzetik beste badira. Baina kasu hontan, ez ditu golako bi aurpegi, nahiko transparentea gea, hori izango dugu.
2: Zintxo batean eta zintxo bestean.
3: Hori da, baina egia da, ez gea la musikara profesionalki dedikatzen guztiz, esan dezagun, ze horrek ere badu lana, baina ez gara hortan bakarrik dedikatzen, bakoitzak bere mundua doka badago de irakasleak, eta irakasleak ez direnak ere bagara, así que...
2: Profesionalki ez, baina pasioz bai. Sakrifizio hitza erabili behar da musikaz aritzeko?
1: Nik uste dut ezetz. Evidentemente denbora inbertitu behar dozu, esfortzoa, eta bueno, kanpotik ikusi talde emon sakrifizio bat dala, baina norberak nahi da belako itzen da benean, da hori maitatzen da benean, nik uste dut hori ezin dela sakrifizio hitza gazlotu.

0: Santima miñeko pareta.
1: Bai, Santima miñeko pareta, gaina Gernikatik nahiko gertu ditugu, así que perfectoa, perfectoa da. Abesti honen gaia da, bueno, ba, eta nik gaina goratzen naiz izan zela lehenengo komposatu genuna eta lehenengo idatzi nuen letra. Eta kasu hontan, ba, gai, abesti honek hitz egiten du, bueno, ba, batzutan baditugula amets batzuk buruan, ez? Eta askotan aipatzen da Mr. Wonderful esaldi hoiek, ez? Zerbait nahi baduzu, ba, lortuko duzu, eta, bueno, ba, ukitzea intentzio hori edo ondo dago, baina baita ere garri utzi nahi genuen, borrokatu behar dela, eta lana egin behar dela, eta izerdi odolez margoztu letrak esaten duen bezala, ez? Hor Santiago Beineko paretatan, ba, gure arbasoek egiten zituzten margazkiak, ba, egun hortan egindako lorpenegatik edo lorpenak irudikatuz edo besterik gabe ba zer nolako ametsa dituzten edo ze intentzio dituzten edo ze plan dituzten erakusteko, ez? Eta ordun ba hau ere pixka berdina da, ba bakoitzak zerbait nahi dunean lortu lezake behar bada, baino betire esfortzu hori inda eta izerdi odolez margoztuta hori.
2: Ziraun, Plazandreak.

0: bigarren deitura reivindikatuz?
1: Bigarren abizena reivindikatuz. Guztiz.
0: Orduan zu, Jaione Auzmendi.
1: Iriarte.
0: Eta zu, Asier Morales.
2: Gregorio.
1: Hori da.
0: Musika aldarrirako ere, bai. Ezena tokitik baduzue ardura, sentitzen duzue.
2: Bai, azkenien, musikak zabaltzen dotzu edo zein lekura, eta da bide bat mezu aldarrikatzaile hauek zabaltzeko apurbet. Ta kanta hau da apurbet, emakumearen figura aldarrikatzeko, bizi izen da bena, gaur egun ondino bizi da bena, eta batez be, gure aurretik egon diren emakumeek egin da ben lan hori azpimarratzeko, eta askotan, bitxo, Jaionek aipatu bigarren deiturak hori azpimarratzeko, ze haien izenak pasatu dire apur bat historiara edo desagertut egon dire, edo zi aipatu nahikoa, eta kantu honetan aipatzen dire haien izena bizenak hori azpimarratzeko.
0: Ondorengo kantuak ere izen bat du, izen buru, Murano. Zer guaz, Muranora?
1: Guai, Muranora guaz, bai, soleku politia, Italiatik.

0: Ezina ekinez desegina.
1: Askotan entzuten dugu ezina ekinez egina, ez? Esaldi hori eta orduan ba gustatzen zitzaiten horri buelta ematea, ez? Eta jo, os, asko eskartzen dizut ze justo izate esaldi oso klabeak esaten letra
2: nak. Jabetuko zara jaione musikaz garela ari. Guri hitzetara joaten zaigu belarria.
1: Baina me encanta ze, o sea, konturatzen naiz letratako esaldi sakonenak hartu dituzuela eta orduan ba gustatzen zait hoiek aipatzea, así que mila esker. Ezina ekinez desegina hori da eta eske nik gustatori oso laburpen ona dala, ez? Bueno, ba, Murano bestia, Murano da Italian dagoen irla bat, eta oso ezaguna da kristala egiten dutelako, kristal berezi bat, oso politia gainera. Eta, bueno, ba, askotan entzun dugu generazion de kristal kontzeptu hori, ez? Gure generazion, eta baita urrengoetan ere, eta oso onartua dago hori. Eta orduan, ba, pixka da, kontzeptu horri buelta emateko, ez? Bueno, generazion de kristal, auskorra gara, gehiei kajatzea, gardenegiak igual, eta horren atzetik zer dago, ez? Eta nik uste hori dala dagona, ez? Ba, ezina ekinez desegina dagola, ez? Hau da, guri eskatzen digute gauza asko egiteko, sakrifikatu beharko, hau behar da atzorako, erresilentzia gaurko, oza, zema gauza eskatu, eta egin, zuk egin borroka, egin borroka lartuko ez du, eta benetan, nahikoa da, inoiz ez da nahiko, ez? Eta, bueno, ba, pixkat horri erantzuna da.
2: Bueno, bada, 12 minutu hautziko diogu Asierri musika, musikaz bitz esan ditzan.
3: Ondo, ondo dau. Bitxu, ba, kantu honen inguruen aipatzeko da kantu bat denbora luzez eukidogune proiektu moduen blokeaute, eskendun lortzen honentzako abotza topetie bihurtu esan gure kantu instrumental bat, baina diskonetarako borrokatu gendun forma emoteko, apurbete berrera ikigen duen, eta nik uste kantu oso politxe geratu dela, batez begero jaionek aipatu daben mesu hori adierazteko.
2: Listo?
3: Bai.
1: Vale. Adibidez.
2: Ba, orduan, beste taldekideak aipatuko ditugu minutu erdi batean. Pello Arriola, baterian. Bueno, baterian eta zer gehiago ziraunen?
1: Baterian eta beste ziraun bat izan da, ez? Osa, azkenean denok gehiago taldekideak eta denok aportatzen ditugu bakoitzak bere detaileak edo bere lanak, ez? Orduan, bueno, bat gehiago.
2: Baina da taldeko kritikoa, da taldeko baikorra, da taldeko energiaduna?
1: Taldeko, bueno, nik uste denok daukagula gure fazeta, baino nahiko motibatua esango nuke dela eta optimistare bai, hori egia da.
2: Oierri da zabal?
3: Oier Irazabal bat taldeko personajetariko bat. Sorkuntza prozesuen behin impliketa egoten da, beti laguntzeko prez, ba, hori, jaionek dinona da, no gara zirauntxuek, da bakotzak etalderi bere aportazioa itzen dutzo.
2: Mikel Kondek?
1: Mikel Konde, esango nuke, izango dela igual alternatiboena, ez? Edo baditu laola ideia nahiko berriak eta nahiko desberdinak, baina horrek ere, ba, bere kutxo ematen diona taldeari, ez?
2: Asier, zu geratzen zara. Jaione, zuk esan beharko duzu.
1: Zer da, Asier?
2: Asier, bai, gitarraz gain, zer gehiago dagoen, bere esku ziraunen.
1: Ba, Asier da, taldeko kompozitore nagusia, taldea eramaten duna, bueno, oso motibatua da, ni gustet deno gehala, baino Asier ere oso bereziki, bere ilusio guztiak jartzen duna, eta eskerrak Asier daukagun, esan beharra dago. Baina hori, beste ez zireuneko taldekide bat, baino oso taldekide garrantzitsua.
2: Eta Jaione, Asier?
3: Ba, Jaione da, bebai, zireunen zutabe garrantzitzenetariko bat, aize fresko, bebai, sartu denetik pilo bat aportetan, bitxu zenbat mezu garrantzitsu aipatu dugu zen elkarrizketa honetan, eta horrek danak, eta kan diskonek deko zen melodi politxonek, ba, beragandik urten dire, orduen, ba, taldien arima, igual.
2: Oholtza gainean, zebon tokiak hartu da dauzkazu eia?
1: Bai, egia esan, beti jartzea modu berdinean, fisiko egia esan dezagun, eta bueno, gero azkenen, ba, bakoitzak kontzertua modu batera bizitu esan dezagun, bakoitzak bere mugimendu txoa dazka, baina, bueno, gure artean ere oso ondo pasatzen dugu, ez? Publikoaren erantzuna ikusita, eta baita ere, ba, gure artean disfrutatza ere garrantzitsua delako kontzertu batean.
2: Ba, behon dizuela, zure ispilu bakarra entzunez despedituko zaituztego, aurkeztuko diguzue?
3: Bai, bueno, kantu hau da, nahiko kantu berezize dizka honetan, alde batetik, soinu aldetik aldentzen dalako igual beste kantuetatik, direla nahiko kaineroak, harinek, eta hau da, motel haue, blues estiloran zurbiltzen, eta kantu honetan bi kolaborazio batzen dire, alde batetik letra Koldo Gezuragak idatzi deu, eta bestetik Bitersuit abeslari bilbotarran kolaborazioa ukitzeko sorti euki dugu kantonetan. Eta kantoek lantzen daben gaia da, apurbet, ba bueno, une grisetan gauzenien, baseran kostetan dan, ez dakit, posik egoti edo beti sentitzen dugule eskarela kapaz izango iraganien bizi izan dako postasun hori sentitzeko edo. Orden, ba bueno, hori gai hori jorratzen deu kantuenek.
2: Ba hori sentzunez geratuko gara, Asier Morales Gregorio, Jaione Uzmendi Iriarte, eskerrik asko bisitagatik eta eskuminak beste iruz iraunei.
3: Mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: Bi mutil gazte azalean, etzanda, itxasertzeko harritzar baten gainean begiak itxita, bat erretzen, bestea egonean.
1: Nik uste dut azalak egia esan, nahiko ondo laburbiltzen duela liburuaren pixka bat giroa edo tonua, itxasoak berak presentzia dauka, badauka, behar bada nostalgia puntu txikitxo bat, ba, lehen esan dugun nerabezaroarekiko, ba, nerabezaroatzean ustearekiko, baina era berean, ez dakit, oso garaikidea da edo oso etorkizunera begirakoa ere bada, eta ez dakit, bere xumean ikustut portadak biltzen duela hori moduren batean.
0: Julen Apelle idazlea gustora dago Sakelako bihotzak liburuarentzat aukeratutako azalarekin. Azalaz gain, barrukoaz ere patxadaz hitz egin genuen aurreneko novela erakustera etorri zenean, entzungo ditugu esandakoetako batzuk. Tentagarria iruditzen zaizula? Baidatzi 688-666-000 zenbakira mezua, eta behar bada, zure sakelerako bidea egingo du, sakelako bihotzak.

0: uste dut liburu hau literatura dela edo literatura izateko asmoa duela eta literatura den neurrian ba edozein literatur salentzat izan daitekela interesgarria edo atera diezaiokela zerbait edozein literatur sale. Nire ustez gero novela sostengatzen da nahiko gai unibertsaletan. Izan daitezken bezala maitasuna, etorkizunari beldurra, ezin egona, tristura, zoriona, desira, ez? Azkenean lehen gai literario oinarrizkoena hori da. Eta uste dut horrek sostengatzen duela benetan kontakizuna. Izaeraz nahiko desberdinak dira, baina era berean ikuste dut, ba, bueno, lortu dutela moduren bat pixkaten kajatzeko, ez? Ba, segurazki bakoitzaren gabeziak estaltzen dituelako pixka bat bestearen ardurak, bestearen interesak, bestearen arretak batak bestearekiko, ez? Eta ba bueno, laguntasunaren funtsetako bat hori izaten da, ez? Orduan, ba bai, biak lagun minak, baina bazuk esan duzun bezala, ez? Jokin igual pixka bat kaotikoagoa, sortzaileagoa, baina gero oso ondo ezertara dedikatzen ez den pertsona bat, bere bidea aurkitu ezin dabilena, gainera depresio batetik ateratze bidean edo. Eta Feliz ba guztiz kontrakoa, ez? Pertsona nahiko arrunt bat, esango dugu. Ez zentzu txarrean, baina bueno, nahiko arrunt bat, ba, bizitzako etapak erretzen joan dena astiro-astiro, gora beran dibarik, nahiko horrela ordenatua, razionala. Baina, bueno, ba karrera maitu berri, ba, ez dakien oso ondo zer egin, ez? Bere neskalaguna ere, ba, Erasmusean joan da, bera master berri baten dago, jende berria ezagutzen, eta bueno, ba horrek sortzen dio alako ezin egon moduko bat, eta bere burua eta bere identitatea pixka bat birplanteatzeko ba, gogo moduko bat. Ba bueno, fase berri baterako salto horretan beti delako pixka bat egoera segonkorra, ez? Ba segurazki jadanik atzean utzi behar dituzte nera bezaroko inozentzia, nera bezaroko ardura gabekeria batzuk, eta hori egin nahi dute gainera, eh? Esan nahi dut, ez dira sentitzen ja guztiz nera, belekuz kanpo sentitzen dira alako nera bezaro baten etiketaren azpian, baina, bueno, baldi berean fase berrira egokitzeko bazailtasunak dituzte, ez? Nahiko berde sentitzen dira heldutasunaren ardura batzuei heltzeko, eta bueno, ba horrek sortzen dira alako ezin egon bat, bataren kasuan eta bestearen kasuan desberdina dena, baina erlazionatuta daudena.
1: Julen Apella, Sakelako bihotzak, novelaz, berak idatzia da. Zuen mezuak 688-666-000 zenbakian. Espero ditugu, novela hau eskuratu nahi izatera. Novelako protagonistez.
0: Aipatzen da novelan, ba bueno, Felixek banera bezarotik lehen esan bezala erredituela horrela etapak modu pixka bat automatikoan eta zentzu sentimentalean ere ba, bikote bat eduki duela maitan izenekoa ba, okerrezpanago hiru lau urte daramatzana berarekin eta bere bikote bakarra izan dena eta orain ba Erasmusen dagoena, ez? Orduan ezagutzen du Noa eta beretzat da pixka bat sentsazio berri bat, ez? Berak ere oso ondo definitzen ez dakiena, ez dakiden desira, ez dakiden miresmena, ez dakiden laguntasuna, ez dakiden ba Matiasekin gertatzen den bezala pertsona bat besterik gabe beste perspektiba bat edo beste bizitasun bat ematen diona bapatean eta horra astiro-astiro ba sortzen da beste harreman bat Jokin eta Matiasekin paraleloan eta Matias eta Noa momentu horretan pisukideak direla eta ezagutzen dutela Laurek batera elkar gutxi gora bera, ez? Mm-hmm. Etxe berean esnatzen direlako parranda ostean etxe berean eta ba bueno, hor bi bikoteak nolabait esateko banantzen direla, ez? Baina bai abia puntua oso interseksionala da kasu honetan. Oso kasu desberdinak dira, ez? Matias da Jokinek ezagutuko duen pertsonaia bat, ba festa batean ezagutuko dute lehenengo eta gero ba bueno, hortik aurrera joango da pixka bat Jokinen eta Matiasen arteko harremana ere iten, ez? Harreman nahiko lauso, nahiko zehazgabe bat da, Matias bera ere pertsonaia bezala alakoa delako, ez? Liburuan bertan nik uste dute zaigula oso ondo adirazten zeintzu diren bere asmoak, zer nahi duen, zer ez duen nahi, zertan ari den, zer interesatzen zaion Jokinetaz, Jokin ere pixkat esteptikoa zentzu horretan hasieran, ez? Ez daki oso ondo, zerbait pizten dio, ez? Ikusten du pertsonaia bat oso erabakita egiten duena dena, ez? Erabakitasun handia daukana denbora guztian, gauzak birritan pentsatzen ez dituena, oso zuzena, oso ekintzailea, eta nik uste dut Jokini pixka bat gogoratzen diola bera nera bezaroan izandako pertsona, eta orain pixka bat bera itzalita eta krisi momentuan dagoenez gauzak gilegi pentsatzen behar bada gauzei buelta gilegi ematen, ba Matiasek eskaintzen dio olako helduleko moduko bat, gogorarazteko bera ere alako norbait izan zela, denok daukagula gure barruan behar bada izaera ekintzaileago bat, aktiboago bat, ausartago bat, naiz eta askotan igual ba estalita gelditzen zaigun bizitzako fase askotan, eta uste dut horrek engantzatzen duela Jokin moduren batean. Berak ere ez dakio oso ondo azaltzen nola, zergatik, ez da gauza zehatz bat, ez da gauza konkretu bat, baina badago horrindar bat erakartzen duena, eta piztu egiten duena. Dauka gaitasuna Jokin moduren batean sorgintzeko bere kontakizun horiekin ere, ez? Ba, aipatzen dio bere, bueno, bera txileterra da, baina bere aitona Euskal Herrian ibilitakoa zela, Euskal Herrian jaio zela, baina Parisera alde egin zuela, han bizi izan zuela, ba, 78ko maiatza, Godard, Truffaut eta zinegile hauekin ibilia izan zela. Claro, horrek denak Jokin asko sorgintzen du, asko erakartzen du bat batean, berak ere, ba, bueno, pasioz eta afizioz, ba, literatura, artea, sinema, eta, bueno, badituelako pixka bat alako ezinegon artistiko batzuk, eta hor sortzen da miresmen moduko bat, berriz ere nahiko lausoa dena, ze miresmen hori, ba, hasierako, ez dakit, susmo edo konfiantza ez horrekin ere nazten delako, ez? Baina, bueno, ba horre ere egiten da pixkat, harreman pixkat bitxi bat, arraro bat, baina eragin handia daukana momentu horretan Jokin engan.
1: Julen Apella bere novelako protagonista zari zen bitartean, egokitu zaio, Sakelako bihotzak, ba, liburu eskatzeko zer egin behartzen etzekien lagun bati. Arixe bidaliko diogu. Gainontzekoei, eskerrik asko horregoteagatik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Kukai Dantza taldearen aferan Jon Maia dantzariak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean. Gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain, mugimendu feministak jakinarazi omen zion gaia ezin zela publiko egin Errenteriako udalean. Ostiral honetan eztabaida politikoa sortu da Xenpelar Bertso Eskolan ustez sexu erasoak eta Kukai Dantza taldeareko zuzendariaren aurka jazarpen salaketa gizan ondoren. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik emango, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSek ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du Errenteriako udalak bere aldetik edabideak deitu ditu datorren astelenerako Xenpelar Bertso Eskolaren zein Kukai Dantza taldearen auzien inguruan azalpenak emateko. Eta gainerakoan, Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du aste honetan Adegik, eta enpresek bizi duten une zaila berretsi du ostiral honetan Elkargik. Urteko lehen lau hilabeteetan Elkargik emandako finantzaketatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da. Zenon Bazuez, Elkargiko zuzendari nagusia entzungo dugu segidan.
2: Impacto nabarmena dauka ohiko sektoreetan, hau da, gure herrialdean dauden automozio sektorei eta baita ere, makina herramienta.
1: Eta egunari begira jarrita, Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11 eta erdietan gerrako presoen erietxe militarrean hil ziren, 269 presoen omenaldia egingo da, Piper Gorri Kultur Elkarteak antolatuta. Horrez gain, Euskadi